eraman zuten atzo, eta gaur hoietako asko gauerdetik milaka dira Bizkaiko zoko guztietatik Bilbora, Santurtziti Bilbora eraman zuten atzo, eta gaur hoietako asko gauerdetik milaka dira Bizkaiko zoko

0: naka langileek aldundiari 268 greba egun daramatzan lan gatazka konpontzeko baliabideak jar ditzala eskatu diote Gipuzkoa plazan egindako elkarretaratzean.
1: Bai, egoitza ezberdinetan ematen ari diren kaleratze eta lanaldi murrizketak geldiarazteko galdegin diote aldundiari. Ela sindikatuak patronalarekiko negoziazioak blokeatuta daudela esan du, eta langileen hitzarmen duina bermatzeko ardura politikoa aldundiarena dela gogorarazi dute. Aldundiak Gipuzkoako erresidentziak finantzatzen baititu. Aitziber Adanberri langilea eta Ela sindikatuko kidea da.
2: Erantzunkizun zuzena du foru aldundiak, ze Gipuzkoan zerbitzua foru aldundiak ematen du. Azpikontratatu egiten da, baina zerbitzua foru aldundiak ematen du. Zerbitzoren 180% publikoa da, orduan erantzunkizun garbia du.
0: Julen Gorosabel lankidearen informazioa izan duzue hori. Eta zinemaldiak bere sail ofizialeko film gehiago jakinarazi ditu, dagoeneko badakiguze 16 film lehiatuko diren urrezko maskorraren lehian, iaz amazazpi egon zirela kontuan hartuta, ia sail ofizial osoaren ikuspegia dugu esan bezala, oraingo azken iragarpenaren artean, Jesse Eisenbergen The Debut filmaren hautaketa da deigarriena, Julian Moore eta Paul Giamatti antzezle direla, Oscarretara bideratzen den pelikudela da, A24 ekoiztetxea tartean dela. Eguraldiari dagokionez, larumat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitzak jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperaturak beste koska bat egingo du behera bereziki barnealdean, baina udasasoiko temperaturarekin segituko dugu, bai egunez baita gauez ere. Goizeko ordubiak eta ia 5 minutu une honetan, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
2: Erantzunkizun zuzena du foru aldundiak.

0: Bai zaila, amarreko kantu zerrendan kabitzea, ezta?
1: Ba, bai, oso zaila. Oso zaila. Neurri batean, zure bizitza bat amarreko hundian sartzea batzela, ezta? Ego, amarreko txikian kasu honetan behar bada.
0: Aserantzu bat abeste atera hote zitzaizkizun.
1: Puf, asko, baina horre irizpide batzuk jarri nituen, behar bada kontakizunetara, gertakizunetara, pasadizuetara, inguruko hurbileko maiteekin loturak gertukoekin bilatu, eta amairuko zerrenda bat osatzea lortu nuen, baina bakit, amairu. Ez diela sartuko honekan,
0: Bueno, saiatuko gara, Aleginia eta erronka. Segitutik egin zenikon galdera, bertsoa sartzerik baldago, eta zer antzungo diogu ba, bertsolari bati?
1: Bai, egia esan, espero nuen erantzuna ere, Baina, bueno, hori ere beste irizpide bat izango zen, begira, ezezkoa eman bazen idate, ba, bi gutxiago izango ziren. Baina, bueno, horiek sartu dira, eta horregatik amairu, baina ez ditugu denak entzungo.
0: Gukin joren bihotzari ez diguz ez horik ematen. Xabier Zuki, ami esker, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gomidapenari, bai ezko mateagatik.
1: Ezkerrik asko zuei.

Xavier Sukia Etxeberria. Ez genuen ez, oraintxe ezagutu, bekario, Euskadi Irratian. Giza zientziak eta komunikazio ikasketak egindatzetorren, hori otarra. Gero, aditu genuen, Itza Jola saioan, bertsoak hautatzen eta aurkezle eta elealea ere berezku izan zen. Ordurako, telebistako platoa ezagututa, Herriaren Ordezkari telebistan Txiskola umore saioan parte hartu, eta lehiaketa irabazitakoa da. Ez dugu eskatuko orduko txisterik, urte batzu pasatu direta. Bizi natura aldarri eginez, udaberria loratzen eta bizi berritzen erakutsi digu Urdaibain, Urdaibaitik. Telebista aurkezle da.

0: Bil, amarkada honen aseratik, bibazuek saioan aurkezletza konpartituan. Maia Alen Artailusekin batera egunero euskaitzen digu bertsoren bat. Biak, bertsolari. Jo, bertsoa gustoko eta bertsotan aritzeko egokire egunero, hori zoria hori.
1: Ba bai, alaxe da. Egi esan, askotan esaten diot Maia Aleni, nik egunero abesten dut zortziko txiki bat Maia Alen Artailusekin. Bueno, plaza politia da, ez da? Bertsolariek askotan euren bizitza plazetan neurtzen dute eta bueno, oso plaza politia da.
0: Asko egiten dituzue, egin dituzue.
1: Asko egin ditugu, jolastia, plaza jolastia oso jolas modura hartzen dugu eta oso gustora egiten dugun ariketa da egunero, bai? Uh-huh. Politia da.
0: Bertsoa gustoko, bertsolari izan eta bertso programa zure esku izan zen Euskadi Irratian. Itza jolas. Hori bai. Da zori hori.
1: Ba, bai, egia esan, bai. Batez ere, kontuan izan da, garai batean, Mujikaren perlaiek nola entzuten genituen Nikolas zenaren, ez da? Nikolas Aldai zenak nola jartzen zizkigun okarrezpana izigan dugu izetan, edo buruzarina izpaina, bertsoaiek entzun eta irratiaren lilura barrura ino sartu zitzaigun hoi, ba, gero ustekabean eta bapatean eta bate espero gabe eta kalkulatu gabe, ba, Nikolasekin, ari nintzen lanean. Nikolasen erretiro hartu aurreko hilabeteak berarekin pasan nituen, berak asko erakutsi zidan, eta gero, ba, haren lekua hartzeko, haren zestigu hartzeko suertea, zoria, eta bai, ba, ohorea izan nuen.
0: Xabier Zukiaren bihotzeko fonotekan lehen doinua bertsulari baten ahoti datorkigu.
2: Aizak nikiri bota behar dit, bertsoko eskor bat edo bit,

0: jarrita motel zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motel laska hotxikin.
1: Lazka hotxiki ispiluaren aurrean jarri zutenekoa.
2: Bai, unkitu egiten naiz, bertso hauek entzuten dituanean, unkitzen naiz, lazka hotxiki bera gogoratzen duan, bakoitzean asko gogoratzen dut, askotan daukat oso presente, bere ume aurpegia, ni lazka hotxikiri beti ikusi izan diot ume aurpegi bat, oraindik ere bere argazkiren bat, alako jatetxeren batean, edo etxetik kanpora joan dakoan, ze badaudean, eta hemen bere irudiak eta argazkiak ikusten dudanean, ume bat ikusten dut ume bat, parrez edo negarrez edo goxotasuna, sensibilitatea izugarria ikusten diot, eta gure aitari urte betetze batean oparitu nion, bera, beti izan da oso lazka hotxiki zalea, zuzenean ikusitakoa ere bai, eta haren pasadizoak askotan kontatzen ditu, haren txisteak, bueno, bakizu haren alto eta niez, eta, bueno, lazkaon jaio eta hazi inunez, eta, bueno, berak beti kontatu izan dituen txiste hoiek, hauek erosi inberrituk, eta ez hauek erosi gabere ona zaudek, eta, bueno, ba, amaika txiste hoie dena gure etxen beti aitzak kontatu izan ditu, eta urte betetze batean, oparitu nion, pendrive batean, lazkao txikiren, bertso pila bat, baina pila orduak, bertso aldi guztietan dago lazkao txiki. Eta aitaren kotxean azken 10 urteotan, ze 10 bat urte izango dira, ura sartuta dago, ez da ateratzen. Aitaren kotxean sartzen bali mazara, lazkao txiki, bueltzak adabil denbora guztian. Eta, bueno, izugarria, eta gero uste dut, guk ere gure hiru semei irakatsi dizkiagula bertsoak beste batzuen artean, gaur kozkortu dira eta behar bada astuta izango dituzte, baina bigarren edo hirugarren kantatu aldirako goitik bera hiru bertsoak abestuko lituzke.
1: Da zer egiten duzu, aitonarekin bidali autoan?
2: Adibidez, aukera hona izan daiteke, han beste batzuk ere ikasiko lituzkete, baina gogoan dut, behin leitzara egun pasa joan ginen pelotan ibiltzera umeekin, eta gure txikiak, txikienak, ganisek, pala edo raketa edo hartu horrela, eta ispilua bailitzan, ez da, begiratu, eta nola bestu zituen leitzako frontoian, bertso hoiek, eta zugarrezko grazia egin zigun denoi, baina begira ba, umeak zertzeukan buruan sartuta, eta bueno, gure ondorengoetara iritsi dira, zakigun noraino.
1: Imintzio eta guzti.
2: Bai, imintzio eta guzti.

0: Ala ere, Lourdes Iriondo.
1: Bai, Lourdes Iriondo. Bai, honek ere konturatu naiz bihotzeko fonoteka gozatzerakoan aita oso presente izan du bala. Ba, ez dakit horrela atera zait, ama ere bai noski gurasoak. Aita kantaria, gure etxean aita izan da kantaria, aita da kantaria. Esango nuke aita kantaria eta ama dantzaria. Horrela nolabait ere festarekin deskribatu beharko genituzke. Ez asko kantatu, asko dantzatu dutelako, baina lasailkatuko genituzke. Eta aitak ere kontatu izan du, ba, Lourdes Iriondo ikusi izan duela zuzenean, ba, ataunera, eta etorri izan zenean bere garaian, eta beste. Eta sekulako leherketa izan zela. Ba, Lourdes oholtzaigo eta bomba bat izan zela bere garaian, zer astintzen zuen eta zer mugitu zuen artista horrek, ez, bere garaian, sortu zenean, atera zenean, argitara atera zenean. Eta iaz dokumentala ikusi nuen, Idoia Garcés eta Ingek egin zuten dokumentala, eta deskurritu nuen, ba, Lourdes Iriondo deskurritu nuen, zenik enuen ezagutzen, makumea enuen ezagutzen, eta ikusi nuen, ba, dramaturgiako zeukan bere gaitasuna, antzerkia egiteko, idazteko, eta batez ere, umeentzat, umeen mundura, zenbat abesti, zenbat ume kanta, zehazka kanta ezagutzen dugu, ez da, bien artean, Xabier da bien artean abesten duten hori ere amaik aldiz abestu izan dugu etxean, baina hor deskurritu nuen Lourdesek egindako abestien mundu bat ezagutzen enituenak, eta segurazki entzule askok ezagutuko zituztenak, ez? Hori batetik, hor izkutuan zema dagoen ateratzeko. Eta gero, honek narama, ba, Land Roverrean familian aralarrera ardietara joaten gineneko garaia, aita artzaina, amare bai, ofizialki aita artzaina, baina amak ere artzainlanak askotan egin ditu gure etxean, aita lanera joaten zenean amak egiten zituen, etxeko lanak eta etxetik kanporakoak ere bai, eta aralarrera bidean abesten genituen Estokan Mairuren, bueno, kantu pila bat. San Simon eta San Juda, Xabier Leterenak, Benitorenak, Lourdeserenak, eta honek goroitarazten dit Estokan Mairuren mundu hori, eta garaiura eta gure Land Roverra.
0: Kaseta, jira eta bira.
1: Ba, bai,
0: etxean diskorik ez?
1: Etxean diskoak asko, bai, asko.
0: Baina entzuteko ez?
1: Bai, baina gure etxean, bai, etxean ere, bai, baina gure etxean musika asko entzun dagoak ez gara, gure etxean egon gutxi. Otordua justu, eta gero bazen ardietara, belarretara, ikullura...
0: Etxetik kanpoko lanetan.
1: Etxetik kanpoko lanetan beti.
0: Oain, ura kantari.
1: Bai, kantari, altzenea mintzat, bai.
0: Oriotarrak, oriokoa du bihotzeko fonotekan.
2: Kaixo, ardi zen, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Kaixo, ardi zain, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Aizea dela, taigaro egiten dela. Taigaro zela.

baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz min zozaiz.

0: izan etziren gauzetaz.
1: Oroitzapen eta bakar minetaz.
0: Eta bengere izan etziren gauzetaz.

0: pajse i garoce anditu. Aisea, aisetas, bakarrik mintzoda.
1: Esoaren itzak, Benitoren ahotan. Bai. Aralarko bidean?
2: Bai, Aralarko bidean ez kantu hau zehazki, baina Benito bai, noski, Loretxoa, Zenbat gera, kantu hoiek Land Roverrean askotan kantatutakoak baita ere, ba, bueno, gure euskal kantagintzaren munduko perla hundietakoak, ez da? Baina batez ere, bueno, hartzantza, ez da, hartzantza oso oso presente izan da gure etxean, baina umetan orduak pase izan ditut ardiak zaintzen, ikastolatik atera eta arratsaldeak pasatzen dituen, nire lehenbiziko bertsoak, bertsoaldiak, literatur, herriko literatur lehiak eta ara aurkeztutako lan guztiak esango nuke, hortxe txankako zelaiaietan sortutakoa direla gehienak, bakarrik ordu asko, eta pentsatzeko denbora asko, musika entzuten ere bai, eta bertxotan ere ordu asko, eta, bueno, ba, ardiak eta hartzantza oso presente izan da gure etxean, anei arreba guztion bizitzan, eta noski, ba, Benitok kantu horretan hor lotur hori badauka, eta gero Benito, ez da, Benitorekin hori otarrok oso zorionekoa gara, zortea handia daukagu, Benito ikusi egiten dugu, Benito ukitu egiten dugu, Benitorekin hitzegin egiten dugu, eta nahi duenak egunero. Benito hortxe dabil, batera eta bestera horri bai hartzean, atzera aurrera, bere pasioak egiten, eta etortzen zaizkit burura berarekin izandako zenbait izketaldi gainera horrela, bote prontoan tokatu parean, eta lasai geratu hitz egiten, eta, bueno, ordubetekoak edo luzeagoak ere bai, edo laburragoak ere bai.
1: Filosofatzen.
2: Bai, filosofatzen, Orioko barra inguruan gogoratzen naiz behin, eta horregatik hemen ere aizearekin, ez da, aizearekin mintzatzen da, aizearekin hitz egiten du, eta berak naturarekin, naturarekiko badauka ez dakit miresmen, errespetu edo nahi duzun itzajarri, izugarria, eta egun hartan ere, ba, horri buruzari ginen, eta esaten zigun hemen aldamenean mendiari begira hori eta zarautzen artean dagoen mendi horri mendibeltz esaten diogu, eta mendibeltz behatzarekin horrela erakusten zian, da esaten zian, nire kantu gehienak hemen daude, hemen zeudek nire kantuak, ez? Berak lotura hoiek oso baneratuta dauzka, eta bai, naturaren presentzia, eta bai, ba, Benitorekin izan dago izketzaileak oso gogoan ditut, gauza asko kontatu izan dizkigulako.
1: Kontatu eta galde erantzunetan ere bai. Galdera bat ere hortxe duzukiak fonotekan, gazteleraz egina.

0: nondik etorritako abestia duzu?
1: Ba, lehen, aipatu diazu diskoak etxean, eta etxean disko asko ziren. Aldean genuzkan ez dokamairuko guztiak, ez? Lehen aipatu ditugunak, oiei gehituta argoitean nahi arrebak, lupe, erlak, eta bueno, beste hainbat eta hainbat, eta beste aldean, behaldean, baziren los tres sudamericanos, Enrique Llana, Sergio Estibaliz, Mocedades, eta tartean, José Luis Perales, Juan Pardo ere bai, goratzen dut. Gure itzari Juan Pardo gainera asko gustatzen zitzaion, da gustatzen zaio. Esan dituenak eta José Luis Perales. Eta kantu hau, kantu oso oso ezaguna izan zen bere garaian, ba kontua da, ikomo ez el hori gaur egun gure aitaginarreba dela, nire aitaginarreba, José Luis Jaben Bengoetxea. Iruñakoa da, bueno, bera Izurriagan jaioa, baino Iruñakoa, eta bera da. Eta nik historia hau deskubritu nuenan, ba izan zen, ba, ezinestekoa, izugarria. Eta kontua da, ba, José Luis futbolista izan zela, futbol jokalari izan zen bere garaian, Osasunatik ateratakoa, eta Espainiako hegoaldera, ba, talde desberdinetan jokatzera joan dakoa, ibilitakoa. Non zehazki ez dakit, baina herri askotan ekipo eta talde desberdinetan ibilitakoa. Eta ba, urte edo sasoi horietako batean, urte askotaz, urte, gaur egun 93 urte ditu berak, eta ari gara duela, ba, pentsa, ba, urte askota, askotako kontuez. Eta ezagutu zuen neska bat, Maite Minduin ziren, baina neska horrek bazuen novio ofizial bat, baina neskari futbolista gustatzen zitzaion, Naparra José Luis gustatzen zitzaion, eta gainera neskaren mutil ofizial hori izan behar zen, oso etxe honeko mutil bat, ez dakit, ba, duke, markez, ez dakit nungo baten semea, oso etxe honekoa izan behar zen, baina neskari zilin-zilin besteak egiten zion. Bueno, kontua da, ba, demoraldia sasoia amaitu zenean, ba, azkenean elkarra gurtu zuten, eta bueno, elkarra gurtu, eta ba, horrela amaitu zen historia hori. Bueno, eta kontua da, ba, hortik gutxira, bueno, hortik gutxira, ez, pasatu ziren urte pila bat, José Luisek bere bizitza berregin zuen, ezkondu zen, biseme alaba izan zituen, da hortik urte pila batera, etxean telefono dei bat jaso zuen, eta deitu zion, neska horrek, garai bateko, bere neska horrek, eta esan zion, badakizu abesti bat daukagula, ez da? Eta, abai, baina nola abesti bat? Eta bai, ba, Peralesek abesten duen, ikomu ez elori zuzara. Da noski ordurako abesti hori oso ezaguna zen, da bera geratu zen, xok egoera minuen nola, eta bai, eta itxurean ez, ba, neska honek agurraen ondoren, banatu zirenean, ba, ondoren Peralesekin harremana bazeukaten nun bait, eta esan dezagon Peralesi negarre egin ziola, edo Peralesi kontatu zion bere maite mina, bere mina, sufrimendua, eta historio guzti hori dana, eta hortan oinarrituta Peralesek sortu zuen abesti hau. Eta gainera, abesti hau berez Julio Iglesiasek abestu behar omen zuen, badakizu nola askotan artistek batak besteari abestiak egiten dizkioten, ba, kompositore bezala Julio Iglesias egin zion, da azkenengo momentuan esan omen zionez, abesti hau niretzat hartuko dut, baina berez, ba, pentsa, izan ziteken Julio Iglesiasen abestia, baina Peralesena da. Beraz, gaur egun, el hori, José Luis Jaben Bengoetxea da, Izurriagan jaioa, zertara dedikatzen du bere denbora librea, frontoira joatea gustatzen zaio, pilota zalea morratua da, eta hori, ba Izurria jakoa.
0: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
1: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
0: Desamodio kontuak etzaizkio kantu bakarrean kabitu Xabierri, eh?

0: Gaitza. Herritarrek osatutako garai bateko taldea.
1: Halaxe da bai, bai Gaitza. Abesten entzuten dugun ahotsa Julen da. Julen gaur egun ja ez dago gurekin hiltzen, 2002an hiltzen 19 urterekin. Pentsatzen dut abesten ari den momentu honetan ahots honek ez dakit 15 bat urte, 16 bat urte izango dituela. Izan zen, bueno, kolpe zerrezen kolpe izugarri bat, ez ba hori bezalako herri batentzat, ba 19 urteko gazte bat joaten denean beti da mingarri, ez da gazteen heriotzak oso gogorrak izaten dira herri txikietan, bereziki eta esango nuke 19 urterekin mutila hau egiteko gai izan zena, ba asko 80ekin ez garela izango, ze mutil honek utzi zuen arrasto bat, batetik dago ba, gazte bat galtzearen heriotza eta pena eta min hori, ez? Baina mutil honek bere bizitza labur horretan bihotza gure bihotzak hartu egin zituen, izan zuen gaitasun bat izugarria denengana iristeko, eta gaur egun berari buruz hitz egiten hasiko bazina Orioko edo zintxoko bazterretan bere ezagutu zutenekin, ba, kariñoz eta maitasunezko hitzak ba, izugarriak izango lirateke, mutil bat ba, oso bizitza laburrean asko egin zuena eta oso urrun iristeko gai izan zena. Eta goratzen dut abesti hau, ni Oriora laneti bueltan kotxez sartzen ari nintzela, Kolontxiki tabernaren aurretik pasatzen ari nintzela, bider dira saltu egin zidan, da geratu egin ninduen. Eta bazterrera kotxea, eta esan zian, maketa garrabatuta zeukatela, hau zen orain entzun dugun abesti hau, kasete batean. Eta nahi zuen orduin bertan entzutea, orduan bazterera, sartu genuen, kaseta barruan, eta abesti hau xebera jarri zian. Eta entzun genuen biok abestia, eta esan, ba, Julen, ze abesti polita, oso polita, eta bera zegoen, ba, kabitu ezin da, bakizu, ba, ba gaztea, ilusioa, talde bat, musika talde bat, hori garrabatua, kantatua, eta, bueno, oso kantu politxa, eta gero diskoa eroso oso disko politxa egin zuten, eta hori, ba, nire bizitzan oso presentziagoen gauza bat, eta Julenekin gertatu zitzean gauza bat, nien naiz beste munduko, eta espirituak, eta energiak, eta gauza horietan nahiko esteptikoa naiz ez du sinesten, baina gertatu zitzean gauza bat, gauza horietan zerbaitek sinesten lagunduko badit, horrek lagunduko liake gaur egun, eta ni lanean ari nintzen garai hartan Itziarko fabrika baten egiten nuen lan, produzioko lan batean, oso goratzen, baina turnoa egiten ari nintzen, eta nire piezak egiten ari nintzela, momentu batean sentitu nuen alako egonezin bat, eta utzi egin behar izan nuen egiten ari nintzena, komunera joan, buelta baten manuen, hartu nituen 5-10 minutu, pixkat buelta mateko, eta berriz ere jarraitu nuen lanean. Eta gero, amaitu nuen ere turnoa, etxera bueltatu nintzen, eta horre esan ziaten Julen hiltzela. Eta kointziditzen zuen orduak, justu nik izan nuen egon ezin horrekin. Orduan hori airean utziko dut, baina nire bizitzan zerbaitek horretan sinestera balin manera ma, ba, hori da motibo bakarra.

0: tratu psikiatrikoa bisitatu ote duzu?
1: Ba, esango dizut, bisitatu nuen ez jakinean, jakingabean nengoela, baina nego nintzen. Eta kontatuko dizut, hau izan da gauza bat, kantu hau, ez dago atera bide oberenik, izan da esaldi bat, nire bizitzan zehar beti nirekin joan dena, eta oso tarteka ateratzen nuen, ez dago atera bide oberenik, nire buruari kantatzen nion askotan. Ta kontua da, ba duela, uste du laro gaita amabosta zela, ba pentsatzen bat urte, oita maika urte, Aste Santotako gazte topaketak egiten ziren orduan ere, gaur egun egiten dira, eta orduan ere egin ziren, da uste du Donibane Garazitik berara edo, ba, ez dakizema gazte pila bat ginen, eta kanpinetan, eta oinez, hiru eguneko ibilbide bat egin nuen. Eta gau batean, menditartean hor, ba, Garazitik bera tarte horretan akampada bat egin genuen, eta gau batean zu haundi bat egin erdian, eta inguruan gazte pila bat eserita, eta han hasi ziren gauza gertatzen. Ez dakizen bateraino zegoen prestatua, antolatua, baina, eta agertu zen, tipo bat, gitarra batekin, baina orduan 19 urte nituen, ez? Tipo bat, gitarra batekin, eta sekulako espektakulo eman zuen. Nio, egin zuen abestu, jarri gintuen denok, astindu egin gintuen, berak, ez dakite, poseituta balego bezala, edo niri ala iruditu zitzaian, eman zuen sekulako espektakuloa, eta beti izan dut espektakulo hori, ba oso oso gorden eta presente, eta ez dago atera bideo berik geratu nintzen abesti horrekin, kantu horrekin, eta gero, topaketa horren ondoren, ba, denborak eman nintuen abesti horren bila, baina enuen aurkitzen abesti hori, eta gero etxin nuen, bere garaian etxin nuen, eta ja, akordatu ere nintzen egiten, baina tarteka etortzen zitzaian, beti egon da nirekin esaldi hori. Eta iaz, bibazueken gertatu zitzaian, ba, etorri zela Xabaltz artista, musikaria, bere disko berria orkestera. Eta elkarrezketa egin genion, eta esan genion, bueno, zuzenean abesti bat joko duzu hemen guretzat, ze abesti joko duzu. Eta berak esan zuen, ba, ostatuko psikiatrikoa, ez da? Eta nik genekien ze abesti zen, baina hasi zen zuzenean abestia jutzen, eta abestia hau zen. Eta Maialeni eskutik edo daltzen nion, eta esplikatu nahi nion zehari zitzen gertatzen, da Maialenek etzuen ez errulertzen, eta ni iaia silatik erori nintzen, zeta.
0: Ezin kabituri.
1: Zen, zen abesti bat, bizitza osoan irekin zihoana ez nuela abesti hori aurkitzen, ez nuen lortu aurkitzea, eta alako batean horari zen, abestiaren egilea, abeslaria, eta ura zen duela urte pila batan gau hartan kantari zegoen, eta gero berarekin hitz egin nuen, eta esan nion, eta bera ere geratu zen unkituta, eta bai gogoan dut gau hori, bai gogoan dut, berak ere gogoan zuen, eta izan zen, alako esplosio magia bat zoragarria.
0: Eta Akelarreren bagalik non harrapatu zuen, Xabixukia?
1: Ba, Euskal Herriko leku askotan, bai, Akelarreren atzetik ibilitakoak izan gara, eta plazaz plaza zubitako kuadrilarekin, lagunekin, lagun maiteenekin, ba, Euskal Herriko, bueno, puntatik puntara, Akelarren on, guan. Gipuzkoan bereziki, Bizkaian ere asko, Nafarroan ere bai, Iparraldera ere bai. Esango nuke Euskal Herriko ba probintzia gehienetara iritsi garela beraien atzetik, eta Akelarre izan zen ba gure garaian ba mugitzen eta astintzen gintuena, espektakuloa, showa, Patriz Dumora da Magali kantatzen ari dena, eta gainera gu harrapatu gintuen Jesus Mei Lopetegiren despedidak eta Patrizen iritsierak, ez? Eta hau izango da behar bada, ba, lehenbiziko diskoa Patrizek Akelarrerekin grabatu zuena, eta, bueno, abesti hau, ba, bueno, uste dute Euskal Herrian ere ezagun egin dela, gure kuadrian badira Umei Magali izena jarri diotenak ere, eta Akelarrekoak oso maitea, kutxuna, gertukoak, hurbilak izan ditugu, eta uste dugu plazari sekulako ekarpena egin izan diotela urte askota, askota, askotan, eta merezi dute.
0: Plazaz plaza festan bai, eta lanean ere bai esan diguzu, lantoki batean olaritu zinen Itziarren, hartzailanetan aritutakoa, eta gero gizazientziak eta komunikazio unibertsitate ikasketak egin zenituen. Ez dakik unola san, gelako beterano zin, eh?
1: Bai, alaxe da, bai, zortzi urte gehiago nauzkan. Hori, igeltxeritzatik pasata gero, igeltxeritzan ere ibili nintzen, da ikasketa gainera, goizetan ikasi eta arratsaldetan igeltxero lanak ere egiten nituen, eta bai, bai izan zen, dena utzi, lanpostu bat baneukan, etxe batean, hipoteka batean sartuta, esan dezagun, bizimodua nolabait ere bideratuta neukan garaian, lanpostu finko bat, baziru dienean hor geratuko nintzela, ba, barruak mugitu zizkidan zerbaitek, eta esango nuke, orduan ezagutu nuen neskak, oskiak, gaur egun nire bide laguna denak importantzia handia izan zuela horretan, berak lagundu zidalako nire bizitzari 180 graduko bira hori ematen, eta zuk ikasi egin behar duzu. Eta horretan sinistu, dena utzi, gurasoak eskuak burura eramanda baino nora hua motel, noa hua, noa hua, zea iaiz. Bueno, ba, lana utzi, dena utzi, unibertsitatean izena eman, ogoita osturtetik gorako azterketa gainditu, sekulako filigramak, ba, pentsa, institutoko edo ikastolako ingelesarekin, eta garai hartan utzitako ikasketa oinarrizko hoiekin, ba, unibertsitaterako salto hori, nola baiteren ere burua prestatu, eta hori izan da, nire bizitzan egin duan gauzik, onena behar badaz dut esango, gauza hobeak ere badirilako, baina onenetakoa bai, eta importantenetakoa bai.

0: Gozategi taita.
1: Bai, gozategi taita, berriz aita, ezta? Bai, aita gaur izan dizuelen oso presente izan du ala aukeraketa honetan. Kantu honek gauza asko ekartzen dizkit gogora. Batetik hasiko naiz esango dut gozategi edo Asier. Oriotarra, gure hurbilekoa, laguna. Eta beraiek hasi zirenean, kantugintzan hasi zirenean, ze ilusiorekin entortzen zitzaigun Asier bere doinu eta kantu berriekin hitzak jartzeko, ez da? Eta bereziki garai hartan Ibai Esoain eta biok ze hurbileko gertuko gintuen eta guk ere ze ilusioz lagundu nahi genion, laguntzen genion, ba, bueno, letrak egiten, ezta? Eta hor oso oso historia politia dauzkagu, bere kantuekin goizaldeko orduak arte bere kotxean sartu eta musika entzun eta entzun eta entzun eta entzun, bueltaka bueltaka, eta hemen hau jarriko diagu, eta hemen hau egingo diagu, eta beste, eta gero bati kantu bat eman besteari bestea, eta guretzat oso gauza politia izan da. Besteko Inigo Urdi indarra, gozategi taldearen hanka importantea, Asierrek uste dut zerua eta izarrak jartzen dizkiola taldeari, eta Inigo uste dut lurra ematen diola, eta lurra beharrezkoa da. Inigo da behar bada Asierri tarteka esaten diona, i, jetxei bera eta egin dezagun hau, ez? Eta uste dut biek egiten dutela oreka perfektua, gero pertsona zoragarria Inigo da pertsona bat, nik nire bizitzanen naiz askotan egon berarekin, baina egoten naizen gutxi hoietan, ba, beti berarekin egon izan banintz bezala hitz egiten dut, sentsazioa betiko laguna eta oso pertsona maitatu eta asko maite dudan pertsona da. Eta gero aita, ni gure aita ez du sekula negarrez ikusi, sekula, baina behin badakit negarre egin zuela, nik ikusi behin nuen, enuen negarre egiten ikusi, baina badakit negarre egin zuela. Bere aita hiltzenean ataunen, Isidro, Isidro eta Maria goian beude atango gure aitona mona galde baserrikoak, aitona Isidro lurperatu genuen ataungo goiko hilarrian, eta goratzen nahi zan badakizu zerraldoaren bueltan nola goten den jendea hasieran, eta gero ja jendea joaten hasten da, eta aita geratu zen beran bakarrik, eta ni geratu nintzen mutiko eskor, zek izan bat urten nintu, minosok eskor, eta geratu nintzen aitari zelatan beste punta batetik, eta aita ikusten nuen bizkarrez, bere aitari begira, eta ikusi nuen nola atera zuen painelua, beti eramaten du, telazko, oialezko painelua, eta nola atera zuen painelua, eta nola sekatu zituen begiak, enuen negarrez ikusi, baina bakit negarre egin zuela, eta hortxe, ba, aita, eta aitaren aita.
0: Datorrela orain irukoa, Xavier Zukiaren bihotzeko fonotekara, bertsozale egun batetik.

0: bizirik ez dula.
1: Maialen Lujanbio iratxe ibarra tastetxo arozen agazta askorik errei bindikazioan.
2: Bai, bai, bai, orduan izango zituzten, ba, 83a, ba, 16, 17, 18, irurak bi irurteren bueltan, urtxe, ba, adinkideak esango dugu, ezta? Eta ikusi da, barrabilekin zer ikusirik ez dula, bertxolaritzak. Testu ingurua, oso testu inguru tradizionala zen, bertxolari eguna, Donostian, Andoni Gaina Aurkezle, atzean omenduak, Jose Agirre, Imanol Azkano, Lopategi, garaiartzako Michelena, izango ziren garaiartzako bertsolari sonatuak, helduak eta gero omenduak, ezta? Ba urtero omentzen zirenak, ba ez dakit bertsolaritzaren alde lan asko egindako, baina beti ziren gizonezkoak eta adintsuak eta txapeladunak. Nik egun hoiek gogoratzen ditut ilun jantzitako gizon txapeladun bezala. Txapeldun asko zeuden egun horretan. Eta hauek izan ziren bertsolari egun hartzako haietako lehenbiziko esan dezagun, ez dakit, haize fresko, iraultza, borroka, etzen momentu xamurra izango behar badau entzuten ari ziren askorentzat pentsatzen dut, eta guan geunden begira gu ere beraien adinkideak Ibai Esoain eta biok antxe geunden gogoratzen dut Victoria Eugeniako antzokia zen, eta antxe goran aurreko eskuak eusteko heldulekuan hor kokotza jarrita, eta guretzat oso importante izan zen beraien nahot hau entzuteare. Gure gan ere honek eragin zuen kolpe bat. Lehenbiziko aldia izango zen, ia zalantzarik gabe esango nuke, bertsogun batean ez emakume bat bakarrik simbolikoki kantatzera ateratzena, baizik eta hiru emakumeren artean bertsoaldi bat elkarrekin egin zutena, eta horrek horrek gauza asko esnatu arazi zituela, eta gure gan ere seguru nago eragin zuela eragin beharrekoa, eta gero eskertzen diet izugarri, ba, bertsolariak izan direlako, ez dira emakume bertsolariak izan, guk ez ditugu, bueno, nik ez ditut emakume bertsolari bezala ikusi, eta uste dut hori ez dela, uste dut beraien merituare badela hori, Maialen Maialen izan da ogibidea mutureraino ekarri duena behar bada, ez da, zalantzari gabe, eta Maialen guk behar bada bere adinkidea garelako eta naturala izan delako guretzat, ze guk eskolarteko txapelketetan abestu dugu Maialenekin, da guretzat naturala izan da Maialenekin bertxotan egitea, baina guk ez dugu inoiz bera neska edo emakume bertxolari bezala ikusi, guk Maialen beti ikusi dugu bertxolari bezala.

0: batzutan korto.
1: Ez du bapusturik egin, baina arrazoi zenuen. Ez zaizkiuk abituek azituzun guztiak.
2: Manekien, manekien. Beno, ba, ez dakit, bertsoarekin jarraitzen dugu, ez da. Kasu honetan gutza-gutzarrak, proiektua, aurretik zazpieskalere egin zuten, Unaik eta Igorrek, eta, bueno, gu beti jarraitu izan dugu, ni beti jarraitu izan dut beraien lana. Asko gustatu izan zait, Unai eta Igorrek bertsolaritzari egin dioten ekarpena, beti. Beraien koherentzia, beraien izateko modua, eta beraiek bezala hitz egiten duze, guretzat, bueno, bikote izan dira, eta gero bakit noski, bakoitzak bere independienteki, bere bizitza, eta bere lana, eta bere profesional bidea ere badukala. Baina biak elkar hartuta, uste dut, guk bere garaian asko entzun genituen, gogoan dut Orioko festa batzutan, txoznan turnoa egitea tokatu zitzaigun, eta noski, guk orduan hauek disko atera berri zuten, eta jarri genuen, hau, disko hau, ba, orain entzun dugun disko hau, eta noski, guretzat politia zen, baina festan zegoenaren zat, eta goizko orduietan, ba, ez dakit, ba, beharra dantzarako oso dantzagarria, etzen, baina guk eguen zorion txua, bezen, da konturatu ginen, ba, txoznan hainbeste jende ere, etzegoela. Eta gero, ba, horre egin genuen musika aldaketa bat, baina guk oso zorion txua eguen den, ba, Unai eta Igo raundiak dira, eta behon daiela, ba, egin duten bideagatik eta egin duten ekarpenagatik eta koherentziagatik, nik hori aipatuko nuke. Bereiek ibilbide osoan erakutsi duten koherentzia.
1: Ba, orain harik eta areta zailagoa. Hitz bitan ez, hitz bakarrean esan behar biguzu zergatik Martikorena?
2: Ba, Martikorena berriz bueltatuko naiz Land Roverera, hasiera Land Roverarekin hasi gara, eta Land Roverera itzuliko naiz, Land Rovera niretzako da familia, gainera Land Rover bat izan genuen, bigarrenera izan genuen, eta orain beste bat daukagun, denak handiak. Eta Land Rover horretan, ba, abesten dugun, gure aitari berriz ere aita aipatuko dut, aita oso Erramun zalea da, nik ere bere ezagutzeko suertea izan dut, Erramun Bedaxagar asko maite ditudan jendea dira, eta ba, Erramunekin, Erramunen agurtuko zuarekin agurtuko dugu, nahi baduzu?

Txiste kontalariarena nondik datorkion bere alargitu du Xavier Zukiak, aitak zekizkien lazkao txikirenak eta arengandik jasotako oinordetzan, umorea eta bertsozaletasuna. Eta segitzen du Zukiatarrenean, hiru semeen ahotan. Aita kantaria, ama dantzaria, bietatik berak. Gurasoak biak hartzain berare ala ibilia. Badakigu bai ze larretan izan zen hartzain. Aitortu digu bihotzeko fonotekako zerrenda osatzeko, laburtzeko, hobeto esanda, arrazoia bere inguru gertuko eta maitea izan duela. Eta halaxe, segitutik familia, eta haren eraginarekin arro. Lan roberari omenaldia egiteko moduan da. Familia politikoa ere, gertu, biniluan ezagututako kantu batean bizi baitu aitaginarreba. Galdutako lagunaren presentzia abesti bidezkoa bakarrik ez dela ere kontatu dugu. Kabitu ezinez primizian kantua oparitu zion Uraxe berbera nonbaitetik nonbaiterako bidean sentitu zuen. Musikariak lagun ere izan baititu, bai baititu, adiskide, letragile lanetan aritzeko ere. Eta bai, bihotzez aritzea bezalakorik ez. Ez da, atera bide

0: Javier Sukia, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik. Beste ordu beteren bateri beharko genuke.
1: Bai, hartuko nuke gainera gustora. Zurekin egongo nintzateke horrela beste ordu bete gustora. Eta eskerrik asko nekane goraintziak Arantxari, Tereri eta bueno, hemen inguruko beste gainontzeko bertsoki.
0: Bai, ze galdera geratu zaigu hor ea irratia utzita zerrote daukan telebistak zuain beste bai, demoranan bai, segitzeko.
1: Bai, bai, momentu honetan gustora nago eta baina bueno, bakizu irratia hortxe daukadala, nire bihotzean eta egun ematean izango dugu elkarren berri. Horrela utziko dugu.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Granadan lurrikara izan da Alendin herrian, bosteko indarra izan du lurrastinduak eta kalte materiala baino ez ditu eragin. Lurrikara goizaldeko ordu bat pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan. Lurrikara izan eta berehala herritarrak jendea kalera atera da. 80tik gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak lurrikarak. Eta joan den asteazkenean Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztutako sutea itzaltzeko ahaleginetan ari dira, hala segitzen dute gaur gauean ere suhiltzaileek, eta Artziniega aldeko hegala kontrolatuta dute, baina lan gehiago ari dira izaten Amurrio aldera egiten duen sua guztiz kontrolatzeko. Egoerak hori bai hobera egin du eta gaur kontrolpean izatea espero dute. Batez ere atzo arratsaldean ustez astelenean itzali zuten sutea berriz piztu zenean, baina asko egun lasaiagoa ari dira izaten Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Atzo sua kontrolik gabe ikusi zutenean asko larritu ziren, Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak kontatu duenez.
2: Eta bapatean eguerdian, haizeagatik edo, bapatean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
1: Lan munduko albiste bat ere bai, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba eguna dute, asteburu honetarako greba deituta dute, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lanbaldintzak kaskarrak izaten segitzen dutela salatu nahi dute. Greba bihar gauean amaituko den arren, ELA eta LAB sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat deitua dute. Grebak 16 gasolindegiri egin die eraginten die, erabilienak akaso mugatik hurbil dauden Irungo Katea auzoko eta AB8ko errepideko zerbitzu gunea dira, bertatik egunero ibilgailu astunak gidatzen dituzten kamioiak eta turistak AB8ko errepideko zerbitzu gunea dira, bertatik egunero ibilgailu astunak gidatzen dituzten kamioiak eta turistak

0: Garbiak, 141 handiagoa izan zela.
1: Kulturan jasa, bizilagun eta bizitariai gerturatzeko helburuarekin Garesko Jazz Zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten. Abuztuko azken hiru larunbatetan antolatu dituzten kontzertuetan, tokiko, estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo itzordua gaur bertan izango da, Jesus Maineru perkusionista ezaguna izango da protagonista, bere azken lanean, Rita Paez eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaile. Eta eguraldiari dagokionez, larunbat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitza jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperatura beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdean, baina hala ere udasasoiko temperaturarekin segituko dugu, bai egunez baita gauez ere, beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Koizeko 3 eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: 19. mendeko musikaren barrena egingo du gira batez ere eta Kanadako Ensemble Vivant boskotearen eskutik Saint-Saëns kompositorearen mi bemol maiorreko septetoaren laugarren zatia entzun dugu, Gavotte final, mende hartako ganbera musikaren doinurik ederrenetako bat askorentzat.
1: Klasikoak elteben.
0: Orain sartu irte bat egingo dugu Italian, Domenico Cimarosaren teklaturako zenbait lan berri datziz, Afa Benjamin, musikagile, pianista eta zuzendari australiarrak atondu zuen oboe kontzertu eder bat entzuteko. Pacho Flores solistarekin batera, Berlingo Concert House Orchestra taldea entzungo dugu. Ez galdu.

0: Domenico Cimarosaren lanik ezagunenak Veneziako konpositoreak idatzitako operak dira, baina pianorako idatzi zituen sonata batzuengan jarri dugu arreta. 1920an Cimarosaren manuskrito bat emantzen ezagutara, 80ren bat piano sonatekin. Eta haietako batzuk moldatuz, oboe eta ario orkestrarako do maiorrean kontzertua osatu zuen handik urte batzutara Azza Benjamin kompositoreak. 1949an kompositore italiarra hil eta mende terdi beranduago. Ari eskerrak ezagutu ditugu hainbeste urtetan galduta egon diren lan hauek. Allegro Giusto mugimendua interpretatu dute, Pacho Flores, trompetista venezolarrak, eta Concert House Orchestra Berlingo taleak.
1: Klasikoak EITB-en.

Aita Donostiaren bapatian Jordi Masoren pianoan. Eta euskaldoinu eder eta ezagun honezaz gozatu ondoren, bere teknika sendoa zein aparteko musikalitatearengatik bereizten den Maixu Katalanaren interpretazioan, garai beretsuko 19. mendeko beste konpositore bat. Hugo Wolf, bere garaiko abestiegile handienetakoa izan zen. Ordura arte, kasi ezezagunak ziren Eduard Mörike, Eichendorff edota Goethe beraren poemekin hiru urtetan, 1888-tik 1891-ra, 200 abesti baino gehiago komposatu zituen.

Ia Istz. Eduard Mörike poetari Hugo Wolf kompositoreak eskenitako antologiatik Gedichte vom Eduard Mörike. Lida edo musikatutako poema ederroa eta bestu digu Sophie Kathausa sopranoak udaberria hemen da, esan nahi du. Orain Brasiliaira izeneko pasartea entzungo dugu Darius Milhaud kompositorearen Scaramouche izeneko suitatik.

Darius Milhaud berak Escaramouche suitaren bigarren bertsio bat kaleratu zuen saxofoi eta orkestrarentzat konposatu zuen jatorrizkoaren ondoren, bi pianorako, Guk Agin Lesna eta Sergio Tiemporen pianoak entzun ditugu bat eginda. Eta piano doinu segiko dugu. Mozartekin eta 18. mendeko piano fortearekin guztiz maitemindu zen pianista baten eskutik. Bere izena Christian de Schuirenlauta eta kasu honetan Salzburgoko konpositorearen sol maiorreko 17. piano kontzertuaren alegroa joko du. Freiburgoko orkestra lagunduela. Ez galtzekoa.

von Fremden Ländern Menschen, Schumannen Kinderszenen edo aurreszenak lanetik entzun dugu. Eta Marta Argerich handiaren emanaldi hunkigarri honen aurretik ere piano doinuak izan ditugu Christian Beschuirenauten eskutik, Mozarten pieza ezin politago bat. Petra Mühlenjansek zuzendutako Freiburgeko barroko orkestako musikariak izan ditu lagun Mozarten 17. Piano kontzertuaren Allegro mugimenduan. Eta orain, bixi-bixi, Bartzelonako kuarteto Casals laukoarena joko dugu. Erromantizismoaren aitetako bat izan zen Schuberten ari laukote baten zuteko. Astera doaz.

0: Franz Schubert austriararen mi bemol majorreko amargarren ari laukotea genuen, 1987an Jordi Rock Bartzelonarrak sortutako Quarteto Casals laukoaren eskutik, eskertzo prestizimo mugimendua da entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Berpizkundeko musikaren tartean gaur, Cristobal Morales, espainiar musika polifonikoaren maisuetako bat hartuko dugu. O Crux Abes Persunika izeneko lana da entzutera goazena, Style Antiko talde britainararen emanaldian. Goraipatuenetakoa egun, duten aparteko espresibitateagatik.

Versailleseko gortean izan zen musikagilerik ospetsuena dugu Jean-Baptiste Lully. Jatorri italiar frantseseko kompositore, instrumentista eta dantzariaren figura, Luis XIV erregeari lotuta dago ezinbestean. Eta bestalde dantzarekin lotutako errege bat bada, hori eguzki erregea da, bere gailentasuna estetika bidez irudikatu zuen, dantza bera horretarako tresnatzat hartuta. Eta Ballet de la Nuit delako hau, 1943an estrenatu zenean, ez zuen aukera galdu. Egilearekin batera lehen emanaldi hartan, Luis XIV berak dantzatu zuen. Musika antikoa Köln taldea genuen Reinhard Goebelen batutapean. Eta antzinako musika garaiko instrumentuekin jotzen duten orkestrekin segiz, beste aparteko talde bat orain, The King's Concert ingelesak. Caroline Sampson sopranoa lagunduko dute jendeleen aria zoragarri batean. Die Ia aus Dunkelkräften, ilobi ilunetakoa zu.

0: barrokoaren gailurretako bata, Georg Friedrich Händel, kompositorea, eta ez garaz pertzen Alemanian jaio, eta Britaniar nazionalizatu zen genioaren musika entzuteaz. Oraingoan antzinako musikan espezialista handi baten eskutik, Caroline Sampsonen ahotsean entzun dugu, Händelek Ingalaterrara iritsi berritan idatzi zuen, aria eder hori. Noen Deutschen arien, 9 aria alemaniarretako bat, Die Ehe aus dunklen Kräften.
1: Klasikoak eliteben.
0: Bertako folklorean inspiratu zen musikagile baztandar bat ekarri nahi genuke orain gogora. Karrera Madriden egin zuen arren, Damaso Zabaltza Olaso, iruritarrak, ez zituen aztu bere txikitako paisaiak eta gure mendiak ere, maiz azaltzen dira bere obran. Oraingoan hala ere Galizarako bidean jarriko gaitu. Ana Vega Toscano pianistak joko duen balsonekin, Bilaboa.

Ari Laukotea ganberako talde gisa 18. mendean hasi zen ospea hartzen Joseph Haydni esker. Kompositore austriarra izan zen, formazio berriari bizia eman ziona 68 kompozizioekin. Eta dudari gabe musika klasikoaren piezarik ederrenetako bata entzun dugun Opus 3arenaren Andante Cantabile ospetsu hori. Alban Berg Quartet taldekoek hain fin interpretatu dutena, guztiz ederra. Aurretik Ana Vega Toscano pianista, kazetari eta musikologoa entzun dugu Damaso Alonso Naparraren lan batean eta orain leio bat irekiko diogu musika abestuari. William Towers kontratenorra eta Anna Dennis soprano ingelesa entzungo ditugu First Love Scene duon Nicholas Daniels oboistarekin batera.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Granada lurrikara izan da Alendin herrian, bosteko indarra izan du lurrastinduak eta kalte materialak eragin ditu. Lurrikara goizaldeko ordu bata pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan, 80 gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak, eta zenbait eraikin ustuarazi egin dituzte bada ezpada. Iranen eta Estatu Batuen artean bakerik ez oraingoz, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan berri du Hormuzko itsasartea Estatu Batuen parte izendatuko duela laster.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Iran bere aldetik eskatu dio onar dezaela behingoz errealitatea. Eta etxeko kontuetara etorrita Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak greban dira asteburu honetan, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten dute bitartean, behar ginen lan baldintzak kaxkarrak izaten segitzen dutela salatu dute, greba bihar gauean amaituko denarren, ela eta lab sindikatuek hilabete amaierarako beste greba asteburu bat deitua dute. Adrian Arruti labeko ordezkaria da.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izan dako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
1: Zeutako mugan bestalde Espainiako eta Marokoko gobernue zorroztu egin dituzte kontrolak, sare sozialetan muga hori gainditzeko gaurko zabaldu diren mezuen aurrean, joan den uztaila amaieran 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igaro ondoren, Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean segituko dutela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte. Espainiako gobernua mezu hori bera bidaline izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei, ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
4: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan Rodríguezen musikarekin ekingo diogu. Segurazki ezagun egingo zaizue bere historia. 70ko hamarkada hasieran argitaratu zituen bi disko, baina itxuraz behintzat arrakasta izugarririk gabe, baina handik urteetara jakin zuen Hego Afrikan jendeak izugarri maite zuela bere musika hura, eta hasi zen bertara kontzertuak eskaintzera joaten, eta 2012an argitaratu zen dokumental eder bat, Searching for Sugar Man, bertan bere historia kontatzen da, eta horrelako musika ditu, hau da Crucify Your Mind.

0: and you assume you got something to offer.
1: Bere bizitzaren zati handiena musikatik aldenduta eta arrakastarik etzuela izan pentsatuz igaro ondoren esandakoa amaiera aldera iritsi zitzaion hori eta Searching for Sugar Man dokumentalean ikus dezakezue 2023an zendu zen Sixto Rodriguez.

Eta Sixto Rodríguez hiltzen urte horretako disko batekin seguiko dugu, Wilco eta euren Cousin laneko Evicted.

beste disko eder batekin itzuli ziren 2023an Jeff Tweedy eta bereak Wilco eta Cousin Lana. Eta Wilco entzunez segituko dugu, baina kasunetan Billy Bragg ekin batera egindako Mermaid Avenue saio hoietan, hau da When the Roses Bloom Again.

Buddy Guthrie kantu egile handiaren eriotzaren ostean, Billy Bragg britaniarrak hartu zuen proiektu honen gidaritza, eta kontua zen, ba, Buddy Guthrie idatzi eta utzitako hitz batzuei musika jartzea. Horretarako Wilco talde estatubatuarraren laguntza eskatu zuen Billy Braggek, eta haiek eman, eta Mermaid Avenue izeneko hiru disko argitaratu zituzten era horretako kantu bikainekin. Hau da When the Roses Bloom Again.

Johnny Cashen Ilondoko disko bat da ditzen ari garen hau, 1980ko hamarkada hasieran grabatu zituen kantu batzuk, estudio batean gerora argitaratu etzirenak, eta orduantxe ezagutu zuen ere Rick Rubin, eta hasi zuten euren elkarlana American Recordings ikaragarri horiek grabatzen, eta orain azken aldian egin dutena izan da lehenengo kantu haiek, 80ko hamarkadako grabaketa hoiek berreskuratu, bertatik Johnny Cashen ahotsa eta gitarra hartu, eta bestelako musikarien aportazioekin kantu horiek osatu, eta plazaratu Songwriter izeneko albumean.

Eta estatu batuar musikako beste songwriter edo kantu egile handi baten bila joko dugu orain, bera da Townes Van Zandt eta hau Waiting Around to Die.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu bertsio batekin. Hau da Reverend Gary Davis and Dead Don't Have No Mercy, baina Moby Dickek eginda.

Eta Bon Iver disko handi batekin segituko dugu. Hau da homonimoa izan zuen ura, 2011an argitaratua, eta bertako Holocene.

jende askorengana iritsi zen bere lehenengo lanarekin, 2008ko Forema Forever Ago, eta bertan folkari vuelta bat ematen zion, baina inorketzuen espero 2011ko bere itzuleran beste vuelta batzuk emango zizkionik folkari, eta orkestazio lan ikaragarria eta ekoizpen lan ikaragarria landu. Bon Iverren disko homonimoa eta Hollow Scene.

Eta Argentinara joko dugu eta murgilduko gara Los Espíritus taldearen blues eta psicodelia nahasketa bikain horretan, hau da Jugo.

Talentxoa goentzen dugu, Reverend Gary Davisen moldaketa hori, Moby Dicken eskutik, eta kantu horren beraren moldaketa egiten zuen Marlon Williamsek Delaney Davidsonekin batera. Eta, bueno, kontua da, gogoratu garela Zelanda berritarrarekin, eta dituko dugula bere kantu bat.

Ko Make Way for Love album ederrarekin ezagutu genuen Marlon Williams, Zelanda berritarra, eta 2020an argitaratu zuen Casey and Claytonekin beste disko bikain bat, eta 2022an bere bakarkako hau, My Boy.

0: eta garai antzekoetako talde batekin bukatuko dugu gaurkoan, hauek dira Depeche Mode.
1: The angel of love was upon me, and Lord, I felt so small.
0: Hori bai, diskoa 2013koa da, eh? Delta Machine, eta hau da bertako Angel. Gurekin berriz elkartu nahi baduzue, badakizue hementxe izaten garela Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: atari.
1: Orduan honen ibiltze genuen, ere jo bastaren jaioa genuen, da beti araunen bai arantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
2: Artzen itzen marrua genuen, baina itxako egiten zaita, ni bilan ez jongo, zu bilan entrenatzea.
3: Indako kuadrilak, arraunen ondo, entrenaz esanik ez, burruka beharrak izan ditugu gure.
0: Euskadi Irratian, Guam eta Gainontzeko plataformetan.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Indonesia lurrikara izan da gaur goizaldean herrialdearen hegoaldean eta gutxienez bi persona hilira. 7,7 indarra izan du lurrastinduak, lurrikararen ondoren tsunami alerta ezarri badute ere, geroago indargabetu egin dute. Erreskate taldeak kalteak zenbatzen ari dira une honetan. Kolombian berriz 288 dira pasaden asteleheneko lurrikaran hildakoak, horixe bertako agintariek eman duten azken datua, beste 200 baten bila dabiltza, Abelardo de la Espriella presidenteak Pereira kalte gehien izan duenetako eremu bat bisitatu du. Eta Granadan lurrikara izan da Alendin herrian gaur gauean 5 indarra izan du lurrastinduak, kalte materialak eragin ditu, lurrikara goizaldeko ordu bata pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan. 80 gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak lurrikarak. Bestalde, Iranen eta Estatu Batuen artean bakerik ez oraingoz, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan berri du Hormuzko itsasartea Estatu Batuen parte izendatuko duela laster.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Iranek bere aldetik Trumpi eskatu dio onar dezala behingoz errealitatea. Eta etxeko gehien artean Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba dute asteburu honetan, langileak grebara deituta daude, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lan baldintzak kaskarrak izaten segitzen dutela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Adrien Arruti, LABeko ordezkaria.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izan dako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: Abuztuak 15, jaieguna da gaur, eta errepideetan adi egoteko eguna, izan ere auto ugari joan etorrian ibiltzea espero baita. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitza jo dezake batipat hegoaldean. Ibaraizea gailenduko da, temperaturak beste koska bat behera egingo du, bereziki barnealdean, baina ala eta guziz ere, udasasoiko temperaturarekin segituko dugu, beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta 3 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6 ebentxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago. Gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Comprar leche rosa.
1: Vale, salgo yo, Valeria.
2: ¿Mi euro? Vale.
3: Bai, bada hola moi mundua, bai, nahi jo, pixkate gazta, bueno, pixkate huie, baino ez da alde handia egoten, eh? Supermerkauten hemen baino ez da alde handia egoten, eta hemen ikustet kalidadia huie da, hola, eta gainaz, salan postue hemengo jendie emate joet.
4: Garai bate baino gutxillo, baino bai, bai, eskondian bizkaze izea, bai.
5: Azpeitiko azokan, postua jartzen duten ekoizleen eta erosleen ahotsak dira horiek. Azkenotan ikusi ditugu eta kontatu dugu nola zenbait azoka desagertu egin diren, Elgoibarko merkatua berriki itxi dute, hori da adibidetako bat, baita gainberan diren merkatuak ere aipatu izan ditugu, baina badira biziberritzen ari diren azoka eta merkatuak eta biziberritzeko ahaleginak ere bai. Eta horietako bada, Azpeitikoa, Maitane Zubijana, bertan zaudezu, ze itxura du azoka horrek?
6: Ba, esango dugu herri erdian dagoela kokatuta, plaza dugu parez pare, gaur azokarik ez da, aste arte goizean, eta ostiral arratsaldetan izaten baita. Eraikinaren zatirik handiena dago, baserritarren postuak jartzera bideratua, esango dugu bieren, litzakela hori, eta albo batera du elikagunea izeneko denda, ordu erdi barru zabalduko duten denda. Euskal Herrian, ekoizle txikiek, ekoitzitako produktuak erosteko saltokia da, udalak deiaketa publikora atera zuen kudeaketa, eta gaur egun herritar talde batek osatzen duen Artxara kooperatibak darama kudeaketa. Joritz Aizpuru da, kide horietako bat, eta esan digu harrera oso ona izan dutela.
7: Erantzun oso ona izan dugu, bai herritarren aldetik, bai ekoizleen aldetik ere, ba, beraien partetik jarri duten guztiagatik, eta bueno, ikusi besterik ez, elikaguneak kudeatzen duen Artxara kooperatiban, hasieran hiru langile bazkide ginela, eta bueno, gaur egun lantaldea 12 laguneko sartzen dugu, eta beste 600 familie ditugu kontsumitzaile bazkide bezala. Eta ekoizleak ere gaur egun 150-etik gora dira, beren produktuak elikagunera ekartzen dituztenak.
6: Elikagunean soilik Euskal Herrian ekoitzitako produktuak topa litezke, sukaldea ere badute, prestatutako jakiak egiten dituzte bertan, eta herriko hainbat jangeletara ere banatzen dituzte produktu horiek.
7: Aztean hiru banaketa egiten ditugu, herriko jangela kolektibo ezberdinetara, Zaharran egoitza, eguneko zentroa, aurreskola, ikastolara ere bai, baina kasu hauetan lehen gaia da ematen deguna, eta ez plater prestatuak.
6: Salmentak ondo doa, zerriak erantzun duela dio, eta askotan produktua dela falta dutena, gehiago balute, gehiago salduko luketela.
7: Kasua askotan produktuen gabezia aukidego, bai barazkietan, bai aragiarekin ere bai kasu batzuetan, zenbait kontzerbetan.
6: Elikagunea txikitxo geratu da.
7: Bai, bai ez esan dezakegu bai.
5: Azokek bizirango badute eraldaketa bat ematea ezinbestekoa dela ulertuta, eraberritu zuen Azpeitiako udalak orain urte batzuk, 2018an herri erdigunean kokatuta dagoen azoka, agurtu dezagun Leire Goenaga Azpeitiko udaleko alkate ordea, egunon.
8: Egunon.
5: 8 urte badira, azoka eraberritu zela, udaletik zergatik erabaki zenuten urratsa hau ematea, herriak azoka beherria behartzuela nola usaindu zenuten?
8: Maitanek aipatu duen bezala, eraikina bera plaza nagusian bertan dago kokatuta, eta eraikina oso zaharkituta zegoen momentu horretan, eraikin hotza zen, iluna, eta ezen bat ere erakargarria. Alde batetik hori eta bestalde 2008ko krisi ekonomikoaren ondorioz, ikusten genuen azoka plaza edo azoka bera bazijoala goitik behera. Orduan, eraikinak eraberritu beharra zuen, eta eraikina eraberritzeaz gain, azokak berak ere eraldaketa batean beharra zuen. Ordura arte baziren postu finko batzuk, arrandegiak, arategiak, eta postu horiek ere isten zihoazten, eta orduan, guzti horrek bazuen aldaketa baten beharra.
5: Eta gaur egun denera iristeko ze urratxe eman dituzue?
8: Nik esango nuke,

0: eraikina eraberritzeaz gain, eraikina nola eraberritu zen izan zela gakoa. Hasiera-hasieratik eta erdigunean ekoizleak, nekazariak izan genituen, eraikinak, astearte goizetan egiten da ohiko azoka, orduan ere bai, eta gaur egun jarraitzen du, eta azoka hori eraberritu eta indartzeko nahia genuen. Orduan, prozesu bat abiatu genuen, bertan parte hartzen zuten ekoizle eta nekazariekin, beraie jarri genituen erdigunean, beraie entzun genituen, lehenik eta behin egiten zuten lana jarri genuen balioan, eta balioan jartzetik beraiekin entzute ariketa bat egin genuen, ze behar zituzten, zein ziren garai hartako, ez, barazkigileen beharrak bagenezkien, etortzen ziren, ekoizten zuten produktua, azokara datoz, herritarrekin harremanetan jartzen dira, salmenta zuzena burutzen dutenak, baina bada sektore bat bakarra esango nuke beraiek ikusten duten produktuari prezioa jartzen ez diotenak ere. Eta orduan lehenbizi balioan jarri genituen eta hortik azoka indar berritzeko prozesua jarri genuen martxan.
1: Aste hartetako azoka hori dago, agian tradizio gehien duena, ostiral arratsaldetan ere egiten da, baina behar berrietara egokituta eta jendearen konsumo ohituretara egokituz, merkatuan bertan denda izatearen ideia ere hala sortu zen, ez da?
0: Bai, hortik atera zen behar hori, bat ikusten zelako, herritarron bizimoduak aldatzen ari zirela, eta astearte goizetan azokara erosteko aukera, ez zutela herritar guztiek, behar horretatik ostiral arratsaldetan baita ere ekoizle batzuk azoka jartzen dute, ekoizle gutxiago etortzen dira, baina gaur egun jarraitzen dute etortzen, eta hortik abiatuta ikusi zen, astearte goizetik haratago ekoizten diren produktu horiek saltzeko beste espazio batzuk behar zirela, eta hortik atera zen, elikagunea eraikitze prozesu horretan, elikagunea bezalako denda edo postu iraunkor baten beharra.
1: Gaur ez da azoka eguna, baina azoka horretara, astearteko azoka horretara gerturatu gara. Eta Maitane Subijanak izan du aukera batekin eta bestearekin hitz egiteko.
2: Eneka Lazkano, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Ogi asko etzaizu geratzen egia esan da.
3: Egia esan da, lehen gordu moitzen hemen jendea goizu 8 da, 9 galde hortan. Bai.
2: Salmenta toki ona da?
3: Bai, guretzako bai. Guretzako salmenta toki ona da. Bai. Dendatan ez saltze deu, baina azoka berezile da guretzako bai. Bai.
2: Eredu honetan zure iritzirako zerk funtzionatu du?
3: Bueno, azoka beti onda azpeitin, baino bertzu nolako aldaketa bat, eta bat izan da tokilebea. Tokilebea asko lengua azoka zarra hartatik, asko mejorau du, asko goxau da, tokilebea agradabili da jendintzako, eta baita saltzen gauden antzako. Eta besti oso importantia elikagune bea, denda bea. Azokan gauden produktorientzako eta enduko apoiu eda, saltze ditugun produktu behaiek badaude elikagunen, orduan jendik aukera edukitzeu bai azoka etortzeko eta gurekin aurrez aurre egoteko, baina azokako ordutegitan etorri ezin dunantzako aukera ematea elikagunen eskuratzeko baita ere gure produktuek. Horrez gain baita ere, enkargu zerbitzu ere badao, berdin, azoka etorri ezin du nahi, etxea ematez aio produktu baita ere, WhatsAppez eskatzeu, eta orduan, balik eta aukera zabalena jartze deu, jendiek hemengo produktuek eta kalidadezku gerozi alizateko.
2: WhatsApp zerbitzua zuena?
3: Ez, udaletxie jarritako zerbitzu bada, enkargu gizena du, eta orduan, leheno bizikletan egite zeben banaketa, oain ustete erdi bizikletan, erdi kotxekin bilekin ibiltze gela, eta, hori ere beste apoio bada, bai.
2: Maiz, esaten da, zerriak errelebo falta duela, errentagarritasun nahikorik ez duelako izan, zuen kasuan dena den hemen salmentak ondo doazela ipatu duzu, ez dakiteko izpena handitu ere egin behar izan duzuen.
3: Bai, gu hasieratik ez ginen hasi azoka etortzen. Orduan, dendatan egitze ginen normalien. Azoka etortzen hasi ginenetik, bai, ekoizpena pixkat jilein berri zen deula, bai.
2: Eta eroslea, ze perfiletako eroslea esango zenuke dela?
3: Bueno, egile esan da, hori da azoka guztien, etorkizunen, hola galdera igurrik handiena, bai hemen da beste kasu guztietan. Eroslin perfile, da esango dugu mediatik orako adine daukena. Baina ez eroslina bakarrik, postun bestaldin gaudena nare, bai. Hor da azokan erronka gaundiena, relebu bai gure aldetik eta bai eroslien aldetiken. Baina, bueno, lehen esan dizutan bezala baita ere, ba, aukerak ematen saiatzea, bai elikagune bidez, edo bai enkargu bidez, edo bai.
2: Azoka honetan, ekoizle txikiak zainduta zaudete?
3: Bai, oso, nik ustez baietz.
2: Baina ekalazkan, eskerrik asko.
3: Bale, venga, bazuei, gero arte.
2: Aioratxe berri agunon.
4: Egunon.
2: Zenbat urte dera matzazue, ona etortzen?
4: Ba, 2013, ozak, 13 urte.
2: Hau da zuen salmenta puntu nagusienetarekoa?
4: Bai, bai. Bueno, gu kontsumotaldiak dazkau baita asko, eta orduan kontsumotaldetan, laro, eta marrotarra gutxi gora bera, astero banatzen jugu, orduan hori da berez gure puntu importantena, baina bigarrena azoka, dudik gabe. Bai, aberastu ez zaiten, baina bai, bizimoa ateatzen asmatzen ari geha. Ba, asko diversifikauta, saparatzaz gain ardila azkau, orduan gazta ite deu, eta guain ekazal turismoa atiteko asmotan gabeitza, ba hori. Da, irabaztezun hori, inbertitu, eta segi, segi.
2: Eta egiten duzun horri zentzua ematen dio, honek, azoka honek.
4: Bai, asko. Azoka da gure eskaparatia. Zazuk, dendan saltzean produktuak eta azokan saltzean produktuak ez dakazer ikusirik. Denda ematezun produktuak izan berdu perfektua. Ze ez dakazua salpen bat ematik. Nik hemen eukitzi azkat kibilak pixkat pasatzen ari diana, baina ba, pixkat pasatzen ari dia horrati azkat merkeo eta txarra tokatzen zaizua sentitzetu apartau azalpenak emateko aukera dakazu. O, ez dakize gaitz sartu zaizulako, beti dago arrazoi bat, ez dezu ezer txarreziten. Osa, beti dago arrazoi bat. Ta arrazoi hori emateko aukera bat izu azokak. Ta aldi berian behaien iritzia proposamena gaitzeko. Zenbatekoa ez dakit. Ez dezu egiten barazkia, zeatik ez dezu egiten da. Ba, hola egiten azte da, osak.
2: Esango zenuke, elikadura burujabetza horretarako urratsa emateko eredu hau izan litekela akaso beste herri batzuetan ere ezarri litekena.
4: Bai, dudigabe. Nik ustez, supermerkatuei kontra inleiken ereduik egokiena hau litzakela. Bai. Hone dakan arazua da, betxu, osea, edifizio honek erdila baino gehiago da azoka, baserritarrantzat, eta erdila baino gutxillo da elikagunea. Bani berri zinberko banuke, alderantzi zingo nuke. Ze azoka bai momentun betetze deu, gutxillo gehiago betetze deu, baina urte gutxin barruan hemen gehiena jubilatza dio pasu. Osea, ja, erdila baino gehiago jubilazioko badina pasauta daude. Osea, jarraitzeue, ba, etxian zoze iteuelako, eta etorri, eta bueno, eta ez diru atik, eh? Oiga, asko kezango gube, betxu gero zizte xentimo batzuk amatatik, ke ba? Da gehiago etorri, eta mantendu, eta jendeak initzein, adin hortako jendeak hori berdu. Eta azokak hori emateu.
2: Ba, Aiora Etxeberria, zorte hon.
4: Eskerrik asko.
1: Azpeitiko astearteko azokan aurkitu dugun giroa eta Enekak eta Aiorak kontatu digutena, Durangora gerturatu behar dugu orain, itxura berria hartu eta biziberritzeko ahalegin betean delako baita ere, Durangoko merkatu plaza, udalak eraikinean berrikuntzak egitea erabaki zuen, azaroan zabaldu zuten berrituta, eta Xavier González, ze itxurarekin aurkitu duzuzuk merkatu plaza hori?
5: Ba, duela 15 minutu ireki ditu ateak, goiz oraindik herritarren joan etorri nabarmen hori somatzeko, baina asko eta asko etorri dira azarotik, esan duzu, orduan zabaldu baitzituen merkatu eraberrituenek bere ateak. Fatxada mantenduta, barrutik dena garbi dago, garbitu dute, itxura ere txukuna du, txuri kolorea gaientzen da, argitsua da, eta 10 postu daude merkatu honetan. 5 beteta, beste 5ak oraindik faltan, baina udaberrirako bizpairu esleitua izatea espero du udala. Alboetan postuak ditugu, erdian mailak eta aulkiak, asteburutan baserritarrak hemen jartzen direlako euren produktuak saltzen, eta astean zehar herritarrak datoz, hitz egitera, lagunekin egotera, etxeko lanak egitera, goizeko 8 erdietatik irekitzen dute merkatua, eta iluntzera arte astean zehar merkatura etortzeko aukera dago, eta udaletik esan digutena da merkatu eraberritu honek harrera bikaina izan duela azarotik. Ba, hemengo postutako bat da eta Tiedenda, Urdazpal Alberdik, bertako kideak esan digu, dagoeneko ari direla somatzen berrikuntzaren hobekuntzak.
6: Nik uste baietz, alde batetik espazio aldatu inda, eta orduen espazioak beste aukera batzu sortu ditu, eta beste alde batetik, ba nik uste, ba, nobedadea gaitik, edo kuriosidadea gaitik, edo igual, errezagoa dalako orain eguna sartzea, pues, mugimendu gehiago ikusten dugu, ez? Eta nik uste tempora paso behar dala orain dik, dana ondo aztertzeko, ea saltoki berriak irekitzen diren, ez? Horrek kriston onura suposatuko luke denontzako, ez? Azken finean zenbat eta aukera zabalagoa, orduan eta mugimendu gehiago sortzen dala uste dugu. Orduan, bueno, nik uste baietz zabaldu dala epe ba ilusio nagarri bat esan daigun, ez? Ba bai, orain bertan emoten daue honek badaukala etorkizuna edo badaukala ikusten da mugimendu bat eta bueno, ba posik gauzela esango neuke.
5: Durangaldekoen bat nekazarik osatzen dute etarti etaldean, ork bere aldetik postua jartzean ekezazela ikusita batu ziren.
6: Ekoizle batek zuzenean bera bakarrik ezin dau denda baten dinamikari eutzi, ez? Produktu kopurua gaitik eta lanordu gaitik, ez? Gu etorten ginen merkatu plazara astean behin, larun bat goizetan, ez? Eta bueno, danan indarrak batuta, pues posible izan da eskaintza hori zabaltzea. Behar dugulako indarra, denon lana, eusteko zabalik eta bebai eskaintza emateko, ez? Porque gu azkenean ekoizle txikia gara eta gure guk eskaintzeko dugoguna agortu egiten da. Gu bakarrik eskaini behar badugu egunero eskaintza murritza izango zan, ez? Gu denon artean elkarrekin pues, lortzen dugu eskaintza zabalago bat.
5: Etorkizuneko erosle berriak lortzeko beharrezko ikusten du kontzientziazio kanpainak eta tailerrak egitea.
6: Merkatu plaza erakargarri egiteko, pues bertan ekintzak antolatzea beharrezkoa da ikusten dugu eta badakigu udaletxea horretan badabilela, ez? Bueno, erakartzeko ez bakarrik etortzen da nahi, baizik eta pues bueno, publiko berria bebai, pues animatu daiten bertara sartzera, ez? Nik uste dut hori importantea dela, ez? Behin sartuko zara tailer horretara edo danalako horretara etorriko zara, baina bueno, ba ikusingo duzu, ezagutuko duzu merkatua bertan dagoen eskaintza ezagutzeak azkenean erosteko gogoa ematen dago, ez? Eta bueno, nik uste biztaratu behar dela eskaintza zabaltzen bada, saltoki gehiago zabaltzen badia, ez? Ba bebai, bueno, ba esatea erosketa oso bat egin dezaket bertan, ez? Bertan edo bueno, inguruan bebai badago beste saltoki batzuk, ez da merkatu plazan bakarrik izan behar, ez? Inguruko denda txikia bebai garrantzitsua diezela uste dut, ez?
5: Era berritzearekin pozik ere Jose Arakina.
7: Oso ona, guretzako gure aldertik eta oberuz joan da, Soka azkarretik eta hau, alde edarra nabaleten dugu, eta bezeroa begei hau dauz, eta, bueno, ondo, niretzako oso ona.
5: Larun bat goizetako mugimendua nabarmendu du bereziki, esan dugu postu finko ez gain, baserritarrak ere elkartzen direlako merkatu honetan. Eta eroslearen profila gaztetzen ari delakoan dago.
7: Bai, gero eta jente gehiago, bai, nabaritzen da, bai, jente gazte gehiago etorri dela, Ose, hemen gutxi gora bera, hemen gure bezeroak helduak dira, normalmente, hirurogeitik gora edo normalien, natzik. Baina, bueno, ikusten da, jente pizka-pizkanaka badoia, jente gazte etorten,
5: Amazortzi urte daramatza Josek merkatuan lanean eta erreleboak eragiten dio kezka, ez du erreleborik.
7: Hemen harakin konture eta arrendegi konture eta ez dago inor horre lan egin behar, hasi que guk ez dakit jubilaketanik, ez dakit atzean, ez dago erreleborik. Kutsiko zu kaletan, da ez dago ongo harakinarik, ez arrendegikik, ez dago ongo.
1: Mireia Elkoro Iribe agurtu behar dugu, Durangoko alkatea egunon.
2: Egunan.
1: Berrikuntzaren ondoren ikusi ditugu, bertako saltzaile gustura daudela, udaletik ireki zenetik eman diren urratsen inguruan eta azokak hartu duen martxaren inguruan ze irakurketa egiten duzu,
2: Pero ba, guk be oso irakurketa positiboa egiten dugu, ezta, badakigu oraindik ibilbidea luzea dela, hasten ari garela, ezta, baina egia da, ba, ilusio handia egiten dauela, ez, barriro ikustea, ba, hemengo betiko postuetakoak, ez, batez be, ba, hori, ba, barriro ilusioa gas ikustea, ez, ja, bueno, ba, apur bat etxituta zeuden, eta, bueno, berriz ikustea ilusioa gas, adibidez, ba, lehen bakarrik goizez lan egiten zuten, eta, ba, kejatzen ziren beti, ez, oso jente gutxi etortzen sala, orain goiz eta arratzalde zirekiten dute, eta, bueno, ba, nabaritzen dabe, ez, ba, bueno, ba, jente askoz gehiago etortzen dala, eta, bueno, bai, oso posik gagoz.
1: Aipatu dugu gaur egun bost postu daudela zabalik, baina beste batzuk oraindik gutxi daude. Epe laburrean horiek betetzea espero duzu, ez da?
2: Bai, justo lizitazioa martxan daukagu, otsailaren 9an amaitu zan EPEA aurkezteko, eta hor lau postu berri aurkeztu dira, orain, bueno, ba eskaintza horiek aztertu egin behar dugu, ze horrek adjudikatzeko, eta espero dugu, ba, hemendik pare bate hilabetetara edo, ba horrek be martxan egotea, ez, beste
8: ba, uste dugu hiru postu edo beteko direla orain.
1: Zer eskainiko dute postu horiek, zer atakoak izango dira?
8: Bueno, ikusin behar da, momentuz aurkeztu direnak, bata da artisaua, zera baki gendun postu bat irekita ustea, ez bakarrik alimentazioa izatea, elikadura izatea, bezik eta bueno, ba, irekia izatea, eta bata artisaua aurkeztu da, beste bat okindegia, beste bat ba, izoski denda bat, eta azkena sumoak eskaintzen daben ba bueno ba ba dendari bat, ez? Eta beno, ba orain ikusin barko da ia dokumentazio guztia ta dana ondo aurkeztuta dagoen eta ia esleipena egin aldan, ba hori, ba guk bi hiru postu bete eskero tanda honetan, ba posik eta gero ba barriro zabalduko genuke bete arte danak.
1: Esan digute bai Azpeitian eta baita Durangon ere, saltzaileek erreleboan ikusten dutela eta daukatela kezka. Esate baterako Leire, Azpeitian badago horren inguruko kezka, ez da? Bai ekoizleen artean eta pentsatzen dut arduraduren artean ere, bai ez nor kartu, ba jubilatuala azokara joateari uzten dioten horien tokia, ez da?
0: Bai, lehen enekak aipatu du, ez? Azokara etortzen diren postuetako ekoizlei begiratzen badiegu, ba adinez nagusia direla eta erdia baina gehiago, ba jubilatzeko adina pasatuta dutela. Eta hori egia da. Eta guk nahiko genuke gure goiko azokan gaur egun bezala ba 33 ekoizle ikusten jarraitzea, baina egia da hor erronka handi bat daukagula esku artean, eta nik uste gakoetakoa dela lanpostu hauek duindu behar direla ekoizleak, kasu honetan barazkigilea, nekazariak, ba, beraien lanpostu horiek duinak izan behar dutela, erakargarriak izan behar dutela, ba, nahi baldin badugu ba, ekoizle berriak sortzea eta ekoizle berri hoien baldintzak bai izan behar dute erakargarriak eta duinak.
1: Mireia
0: eta hor
1: Jose
0: dut, bai bai aipatu nahi nuen hor administrazio publiko guztiok batera eskutik joan behar dugula erronka honi aurre egiteko eta hor tartean ba tokiko erakundeak sartuko ginateke.
1: Mireia, Jose Arakinak ere esaten zigun, berak ere ikusten duela, ez da hor erreleboa falta dela, jubilatu ala ba, saltzai asko geztutelako postu horietan ardurarik hartu nahi, erosle asko oso veteranoa direla ere esaten zigun, ikusten duzuen modurik erreleboiek bultzatzeko, estrategiaren bat garatzeko?
8: Menogu horretan bagabiltza, ez? Alde batetik errelebo falta esango nuke orokorra dala, arlo askotan, merkataritzan argi dago, eta horre Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarri daue programa bat, eta gurekin elkarlanean ari gara, ez merkatura bakarrik zuzenduta, baizik eta merkataritza orokorrean, eta hor bagabiltza Durangon, bueno, hainbat dendekin, hainbat merkatale tokikin, jan lan egiten errelebo horren bila. Eta bestalde batetik, ba, nekazaritzan ere, ez, kezka hori argi dago, guk hemen momentu honetan hogeie baserritar edo hogeie koizle daukagu hemen larun batero etortzen dana, direnak, eta hoien artean be ikusten dugu, ez, ba, askoia jubilatzea edo dagozala, eta horretan, ba, Urkiola Landa Garapenekin batera, ba, bueno, ba, horren asterketa nolabait egiten ari gara, eta, bueno, ba, ikusten ia zelan egin dezakegun barrelebo hori bilatzeko.
1: Azokak bizi berritzerakoan, Mireia, beharrezkoa da beste zerbait gehiago eskatzea, eskaintzea, alegia saltokia izateaz gain, bestelako tailerrak, bestelako ekimenak egitea jendea erakartzeko.
8: Ba, gure ustez oso garrantzitsua da, ez, dinamizazio lanketa hori, eta horretan be, bueno, Urdazpalek esan dabe moduan gu bagabiltza, azirekin ari gara elkarlanean, adostasun batetara heldu ginean, eta orain, ba, diseinatzen ari gara, nolabaiteko dinamizazio programa hori, ez da, ja, pasan urte bukaeran jarri genituen martzan hainbat tailer eta hainbat gauza, ba, ba bardin da, ez, azkenean adibidez, ba ordai azpikoa nola moztu, edo enkurtidoekin, ba, ze nolako gauzak egin daitezken, edo, bueno, ba horrelakoa, gero nutrizioarekin lotuta bebai egin genituen hainbat txarla, eta uste dute azkenean garrantzitsua dela gauzak antolatzea, ez bakarrik horrelako txarlak eta, inkluso musika ekartzen dugu, batzuetan, eta horrelakoak, azkenean Urdazpalek esan daren moduan, ba, jente berria erakartzen dau. Eta hori da behar duguna be, bai, jentea erakartzea.
1: Gero badago kezka bat, eta hau batez ere hiriburuetako kezka izan ohi da. Iruñean esate baterako, Santo Domingo merkatuak janari merkatu gisa zuen jatorrizko helburua itzultzea. Hori eskatu dute, auzotarrek ikusten dutelako, ari dela pixkanaka gurmet azoka bat bihurtzen. Gasteizen ere, Gasteizko abastos merkatua, orain dela 10 bat urte berritu zuten, bertan ari da Beinat Razkin, arategian, eta berak kontatu digu, ba, egokitu egin behar izan dutela aldi berri horietara.
9: Gauza da aldatzen joan direla, eta orain boizari gara garai berrietara pixkate moldatzen, badibidez jende gazteak eskatzen duena da igual elaboratu gehiago, eta olako gauzak leheno etzen olako gauzik egiten, bukadibidez hamburguesak, albondigak, San Jakoboak ez, katxopoak direnak, olako gauzak ari gara bertan egiten, jende gazteak eta hori eskatzen baitu. Beraiek, zenbora gutxiagoan egiteko, pos hori, gauzak erostea.
1: Eta urteak aurrera eginara ikusten duen aldaketarik handiena da, ba, gero eta turismo gehiago dagoela, eta azokak helmuga turistiko ere bihurtu direla. Zuek olako kezkarik badaukazue, alegia, herritarrari begira baino bisitariari begirako eredu bat garatzeak kezkatzen zaituzten, Mireia?
8: Beno, ez da gure asmoa ez, eta momentuz kezka ere ez. Guk uste duguna da, azkenean, bueno, gure duguna da merkatua ba, bizi berrituta ikustea, hemengo ekoizleek ba, euren tokia eukitzea, hemengo produktua saltzeko, eta ohitura honetara bueltatzea, ez? Niko goratzen dut txikian nintzenean, ni zapatura etortzen nintzen nire amarekin ona merkatu honetara, erosketak egitera, eta hori apur bat barriro berreskuratzea, hemengo produktua, hemengo salmenta eta hemengo erlazinoa. Ze azkenean merkatua ere erlazino gune bat izan behar da, eta gu horretan gabiltza, ez dut uste, turismoa babai, ba, noizea men seguru ba, turistak hemendik agertuko direla ere, eta hori ez da txarra, hori ona da, eta hemen batuko gara danok, baina bestea ahaztu gabe.
1: Leire, batez ere, herritarrei begirakoa izatea pentsatzen dut izango dela gakoa?
0: Bai, gure kasuan ere egia da, turistak oso urrutitik ez, baina gertutik bisitari asko jasotzen ari garela elikagunean, eta guretzako hori pozgarria da, iruditzen zaigulako elikagunea bezalako proiektu asko behar ditugula gure inguruan, tresna bat delako herritarren erosketa ohiturak aldatzeko eta herritarren kontzientzietan eragiteko. Bertako ekoizleak zaindu, gure osasuna zaindu, ingurumena eta lurra zaintzen ditugulako. Eta guk ba, jarraituko dugu bisitariak pozik jasotzen, eta guk ba, proiektuaren berri ematen.
1: Ba, bestelakoak ere sarri tokatzen zaigu kontatzea, sarri tokatzen zaigu, ba, izten diren negozioen, edota ongi ez doazen proiektuen inguruan hitz egitea, baina bestelako aleginak ere badaude, eta bestelako arrakasta ereduak ere bai, eta hori esei gaur tarte bat egin nahi izan diegu faktorian. Asko eskartatzen dizuegu Leire Goenaga Azpeitiko udaleko alkate ordea, eta Mireia Elkoro Iribe Durangoko alkatea, zuen azoketako ateak zabaldu, eta esperientzia kontatu izan aurrengo bater arte.
8: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, agur.
10: Aita bereziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzia momentuz Bulgariara itzultzea.
11: Kalikuna, Kolombine kali oso esaunera, eta beti esaten den mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat.
12: Horregatik, zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara.
13: Niretzako Argentinak daukana da binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia.
14: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
15: Herrian hitza, Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
16: Uin Ultramoreak, Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.

0: Kaixo. Ezagutzen duzuen Nagore Rementeria Argote, ezta? Ba gaur ere biok izango gaituzu hemen Alaitzek seixeietan jarraitzen baitu.
1: Muxu, Alaitz.
2: Ze ondo. Bueno,
1: kaixo zer moduz.
2: Abil mirilla, Alaitz.
1: Ana Galarraga aiestaran ezagutzen duzu, ezta?
0: Eta gaia gaurkoa ere ez dago nahi izango zaizue. Ze askotan hitz egin dugu zuzenean eta zeharka emakumeek zientzian bizi duten diskriminazioaz eta horrek ekartzen dituen ondorio kaltegarriez. Baina ez dugu sakon aztertu orain arte Uin Ultramoren bitartez. Ba, atal honetan utxune hori betetzen saiatuko gara. Beraz, presta zaitezte, salaketaz eta aldarrikapenez betetak egongo baita.
1: Burra. Eta beti bezala, evidentzietan eta datuetan oinarrituta, izan ere gure hipotesia da, zientzia feminista, zientzia hobea dela, ezagutzen duzue. Eta hipotesia hau babesten duten arrazoiak aletuko ditugu.
0: Horretarako, Usturi Albizu Maia matematikariak Elhuyar aldizkariko ekinan atalean eman zigun titularrarekin kamisetak egin ditugu. Eta kamiseta hoiek jantzita grabatuko dugu atal hau bai etzunagore.
1: Hori da, erakutzi ondo, hor jartzen du... Zientzia boterea da, feministok ezin dugu alde batera utzi.
0: Hori da, bakamiseta dotore hauekin, bagoaz, azteko albisteak, Jon!
3: Albisteak,

0: Ni hasiko naiz. Entzun ondo. Taldean bizi diren ugaztunak luzeago bizi dira bakarka bizi direnak baino. Hori deskubritu du edo ikertu du, ezta? Pekingo ikerketa zentro batek ia 1000 animalia baino gehiago aztertuta. Ba, ikerketan, antzeko neurria eta pixua zituzten animaliak alderatu zituzten eta begiratu zuten batetik zenbat bizi diren eta bestetik komunitatean bizi diren ala bakarrik bakarka bizi diren. Ba, ikusi dute erlazio zuzena dagoela aldagai baten eta bestearen artean, alegia. Taldean bizi direnak, ba, luzeago bizi direla besteak baino. Adibidez, gertuko adibide bat.
1: Bai, jarri adibide.
0: Ba, zatitxua ezagutzen duzu, ezta? Zatitxu bat eta ferraxaguza arrandia. No, balderatu dituzte, ezta? Zatitxua bakarka bizi da eta xaguzarra taldean. Ba, zatitxuaren bizi itxaropena bi urtekoa da eta xaguzarrarena berriz 30 urtekoa. Batera
1: Boa,
0: kontuak.
1: Ke pasa.
0: Eder aldea, eh?
1: Bai.
0: Ba, ikertzaileak diferentzia horren gakoak aztertu dituzte, ba, genetan, immunitate sisteman eta hormonetan, eta ondori estatu dute, ba, immunitate sistema eta hormonak garrantzitsuak direla, bai sozializazioan eta baita bizi itxaropenean ere. Noski alde txarrak ere baditu taldean bizitzeak, eh?
1: Bai, bai, burura etortzen zaizkit batzu, bai.
0: Bat leia izan daiteke, ezta? Eta bestean noski, ba, gaitzak errazago edatzen direla. Baina alde honak gailentzen dira, espezie hoietan argi dago.
1: Hoietan bai, eta gizakietan begiratu aldute nola den kontua.
0: Ai, hau konplexuagoa da, eh? Pentsatu, ba, gizakion kasuan beste faktore batzuk ere, ba, kontuan hartu beharko liratekela, adibidez, ba, medikuntza eta informazioaren transmisioa.
1: Alegia, beti bezala gauza komplikatzen ditugula eta ezakigula orduan beste animaliekiko nola gauden. Ba, nere albistea, nagore,
0: ja.
1: Barringo dezu.
0: A ver, bota.
1: Neandertalei buruzkoa da.
0: Ba, sorpresa.
1: Ba, bai, ez usteko ondila, eh? Bueno, hauek bintzat gertu-gertukoak dira, leze txikikoak, badakizu, arrasaten dagoen kobazulo hori, oraintxe HTA dela eta ba, zati bat ondatu dutela, eta, bueno, ba, hau da, ondatu ez duten zatian topatutako hortz eta ezur neandertal batzui buruzkoa, eta zehazki hortzena. Ze ezur hori da, pentsa, penintxulareko zaharrena Atapurkakoak kenduta. Orduan hori zegoen oso-oso azpian, ba, beko maiatan. Eta zenbat eta gorago egon maia hoiek, orduan eta gazteagoak izaten dira, ez da? Ba,
0: goraino gertuago denboran.
1: Claro, ba, goragoko maia hoietan, hortz batzuk ere topatu zituzten bere garaian, haue, balandiaranek eta hauek, eta zailkatu zituzten zen neandertalanak bezala. Ba, orain, ba, berriro ikusi dituzte hortzoiek eta esan dute, bai, badaukate, itxura neandertalanak, baina ez dira leno uste zuten bezala laugarren premolarra baizik eta hirugarrena. Bueno, ba, zer atakoa dan. Eta hori oso garrantzitsua da, ba, azken finean, arkeologian egiten dutenek lana, datu baseetatik edaten dute konparazioak egiteko eta gero sailkapenak egiteko. Horregatik da garrantzitsua ondo sailkatuta egotea. Baimena eskatu dute, oraingo metodoekin eta azterketak egiteko, eta berretsi dute, baietz, neandertalenak direla, eta gainera, barandiaranen kuaderno zarrak begiratuta, ba, ez daudela, laugarrengo mailan, geruza hoietan, baizik eta hirugarrengoan, alegia, uste baino, are gazteagoak direla.
0: Berriagoak dira orduan,
1: bai,
0: ez da?
1: Eta aingazteak dira, koinziditzen dula denboran, ba, Asiatik, Barrena eta Europa guztia zarkatu ondoren homo sapiensa penintxulara sartu zan garaiarekin, eta hori izan zen neandertalak desagertzen hasi ziren aroa. Orduan, ba, muga horretan bizi izan ziren leze txikiko neandertal hauek. Dira ezagutzen diren gazteenetakoak.
0: Hortaz, hemengo azken neandertalak esan dezakegu, ezta?
1: Momentuz, azkenekotakoak behintzat bai.
0: Banik, erabat gai desberdin bat. Berotze globalarekin zer ikusi daukan.
1: Orduan, bai, iraganetik gaur egunera.
0: Eta etorkizunera.
1: Eta etorkizunera ia iristen garen.
0: Zalantzazko etorkizunera, bai. Badakizu, berotze globala, 1,5 gradura mugatzeko helburua betetzeko, ba, ezinbestekoa dela, ikatza, ba, energia iturri gisa, erabiltzari ustea bain baina gehiagotan esaten da hori, ez da? Ta alik eta azkarren komeni omen da hori egitea. Ba, IPCC-ren arabera, ikatzaren erabilera 163 murriztu beharko litzateke 2030-erako. Petrolioa eta gaza baino askoz ere gehiago. Ba, kalkulatu dutenez, horrek esan nahi du ikatzarekiko mendekotasun handia duten herrialdetan, ba, pentsa zeintzu diren, eh? China, India, Ego Afrika, ba, hoiek ezinezkoa dutela hori praktikara eramatea.
1: Euneko erogeita mairu murriztea,
0: ez da sorpresa handia, ez da?
1: Ba, baina gaina asko da.
0: Asko da, ba, ikertzaileek ondorioztatu dute, hori kontuan hartzen bada, ba, gainerako herrialdeek ekin beharko diotela gogorrago, ez da? Ta orduan, ba, ezarritakoa baino, 150 azkarrago murriztu beharko lituzketela, ba, CO2 emisioak. Ta horretarako, noski bereziki nortzuk, eta ba, Europak eta Estatu Batuek murriztu beharko lukete azkarrago. Ba, petrolioa eta gazaren ondorioz azkatzen duten CO2 kopurua.
1: Bidezkoa ere bada azken finean Europa eta Ameriketako Estatu Batuak batuak izan dira orain arte gehien isuri dutenak, eta hauek ordezkoak topatu dituzte, baina hori, beste herrialdeetan ez, ordan, bai, bai, azkenen errealitateak ez da agintzen du.
0: Mm-hmm. Azkeneko berria, Ana?
1: Ba, bukatzeko baltzenekin izotz amorfoa sortu dutela.
0: Ua, kontzeptu zera arraro egite zaize, izotza beti imaginatu izan dugu kristaltxo txikiz osatutako egitura bat dela, ez da?
1: Hori da, hexagono forma izaten mm-hmm. du, eta horregati dauzka dituen ezaugarri hoie, ba, gardena da, eta urak baino dentsitate txikiagoa da, oso ordenatuta egoten da, baina laborategian ba, sortzen dute izotza amorfoa, eta orain arte ba, bi familia takoak eta ezagutzen ziren. Ba, orain egin dute izotza amorfo bat, ustez, dela gainera, espazioan izotzak hartzen duen forma ohikoena. Lurrean esan dugu, ezagunotan eta antolatzen da, baina espazioan badauden kondizioen gatik, ba, han izotz amorfo hau, honelakoa, sortzen dela ematen du, eta horregatik, ba, honek pistak ematen ditu, adibidez, ba, gazesko planeten inguruan dauden, ilargi izoztuen ezaugarriak eta hobeto ezagutzeko. Ba, hoi edia, ba, akizu, ba, Jupiter taue dira, ezak, gazesko erraldoiak, eta hor badaude ilargi batzuk, izotza dutenak, horrek esan nahi du, likido baldin badago, bizia, bueno, bak, izu beti horrekin egiltzen dira.
0: Bai, baina izotza morfoa baldin bada, ez aldaba oinarrizko, bizitzarako oinarrizkoa ura, bain zuzen ere kristalinoa izatea izosten
1: likido
0: genean.
1: Likido izan behar du, ordo? Bueno, likido. Bueno, hau ikusiko bueno. Azken finean, ematen du aukera lurrean bertan, ba, espazioa ikertzen jarraitzeko.
2: Soinu misteriotsua.
1: Izozamorfoa berezia balimazen gaurko soinua ere berezi berezia da nagore. Ea zer ekartzen dizun burura, ea zer iruditzen zaizun.

0: Ana, hemen trampa txiki bat dago, hau soinua baino musika da, ez da?
1: Bai, egia, arrazoia daukazuen musika da, noski, baina bueno, musika ere soinuen barruan sartzen da. Pista emango dizut ala ere, beste tatik
0: hau desberdina,
1: bai. Eta honek dauka irudi bat dauka oinarrian. Orduan, bueno, pentsatu behar dezu ze irudi ekartzen dizun musika honek. Ados?
0: Bale, pentsatuko dut.
1: Eta bitartian gai nagusira joango gara?
0: Gai nagusira.
1: Koazen!
2: Uin ultramoreen begira da.
0: Ba orain goazen, uin ultramorez aztertzera gaurko gaia, emakumeak zientzian. Zer gertatzen da? Zergati daude bazterrean? Emakumeek ez dute zientziarekin ezer jakin nahi? Ba ez. Zientzia da, emakumeak alde batera uzten dituena. Zientzia berez, jakintza eskuratzeko modu bat da, eta hori sistema baten barruan egiten da. Modu sistematikoan. Horregatik esate zaio zientzia sistema. Eta gure gizartean dauden sistema erakundetu eta egituratu guztiak bezala, ba gizarteak berak dituen aje guztiak ditu. Matxista da, hierarkikoa da, klasista da, arrazista da, eta heteronormatiboa da noski.
1: Oie dana gutxienez, eta generoari dagokionez behintzat, bi eratako diskriminazioa ekartzen du, vertikala eta horizontala. Vertikalaren ondorioz, emakumeak ez dira erabaki guneetara iristen. Horri kristalesko sabaia ere deitzen zaio entzuna izango dugu.
0: Bai, bai.
1: Bai. Eta primeran ikusten da guraize grafikoan. Guraize grafiko horretan jartzen dute ibilbide zientifikoan emakumezkoak eta gizonezkoak nun dauden ze proportziotan. Eta ibilbidearen hasieran, ba, ikasketa, graduko ikasketa bukatu eta tesia egiten hasten direnean, hor parean daude eta are gehiago, neska pitxin bageixiago dira zientzia eta teknologia arlo osoa aintzat hartuta.
0: Hortaz bokazio falta berez ez dago?
1: Ez, arazo ez da hori. Ez da lehen esan dezun bezala, ez da kontua emakumei etzaiela zientzia interesatzen. Hortxe daude, baina tesia bukatu eta ondoren gorako ja, ordurako ja hasi dira emakumeak bidean galtzen eta proportzioa gizonezkoena handitzen doa. Eta zenbat eta urte gehiago pasa eta beraz, ba, hierarkia horretan gora egin, gizonezkoen proportzioa handitzen doa eta emakumezkoena galdu egiten da. Horregatik deitzen zaio guraize grafika itxura hori daukalako.
0: Hori izango litzateke diskriminazio vertikala, baina esan dugu horizontala ere bada arlokakoa. Ba, badaude zientzia bigunak, ingurumena, osasuna, eta gogorrak. Fizika, ingenieritzak, ez dakit informatika, basmatu nolakoak diren emakumen eta gizonen arteko proportzioak, batzutan eta bestetan.
1: Boaz, ez aia galdera! Ui, abera, ez aiatuko naize, ez da izango ba zientzia bigunetan emakumezkoak direla gehiengoa eta alderantziz, nagore?
0: Ah, izenak, pista eman dizu, bai, bingo!
1: Ze lista naizen, mesez!
0: Zalea zan, eh?
1: Buah!
0: Ba, horrek ekartzen du, feminizatutako arloek estatusa galtzea, badibidez, soldata txikiagoak izatea, eta prekarizazioa handiagoa. Ez daukazu abestiren bat hau goxatzeko uste dut, ez dakit, baxu xamar bukatu dugula gaiaren aurkezpena.
1: Ba, goxatzeko ezaki, baina neri hau ekartzen ditu.

0: ¡Guau! ¡Ona! ¡Viva Paquita la del barrio!
1: Vaya, oye, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, José Luis. Se han era pensar en ser esaten duen giza eskubiden aldarrikapen unibertsalaren 27. atalak. Hortxe jartzen du, bi puntu. Pertsona orok du eskubidea zientzia eta kultura ekimenetan azke parte hartzeko, artelanez gozatzeko eta zientziaren aurrerakuntzan parte hartzeko eta horri darizkion onurak jasotzeko.
0: Hori da razoia. Ba, onurak jasotzen dituzte emakumeek? Ez, agerikoa da, ezetz. Adibide ugari daude gainera, historikoak asko, baina berri bat ekarriko dugu gaur. COVID-19aren aurkako txertoak garatu dituztenekoak, edo zituztenekoak, duela gutxi?
1: Bai, bide batez esan da, emakumezkoak izan dira horretan protagonista, hor garatzen eta ibi denak. Baldak, izki guaien izenak, zergaiteatik izango da, ezta?
0: Balerik ere.
1: Bueno, baina segi.
0: Bueno, batxertoak garatu zituztenean, saio klinikoetan, beti gertatzen den bezala, sorpresa, emakumeon fisiologia ez zuten aintzat hartu, eta ez zituzten kontuan izan, hilero gertatzen diren gora berak. Milak eta milak atxerto jarria ondoren erarte, ez ziren ohartu hilekoaren gora bera hoiek kontuan hartzeko modukoak zirela. Eta, hirugarren dozirako orduan bai, ba, prospektuetan jarri zituzten albo ondorioak.
1: 21. mendearen lehen laurdena bukatzera doanean, hau ez da zinez ezina dela, onarte ezina da.
0: Ez garri-garria da. Nuke ziniztuko.
1: Habe, onarte ezina. Horregatik guk oso garbi daukagu, ikuspegi feministarekin ikertzea onuragarria izango litzatekeela emakumeentzat, zalantzari gabe, baina ez soilik emakumezkoentzat, gizarte osoarentzat da onuragarria. Frogatuta dago, ikerketa taldeak genero aldetik orekatuta daudenean, emaitzak esanguratsuagoak direla eta inpaktu handiagoa dutela gizarte osoan.
0: Gainera, ikerketa talde parekideek dibertsitate handiagoa dute, berez. Ba, adinari dagokionez, sexu identitatea, etnia, klasea eta beste zaugarrietan ere, bai, inklusiboagoak dira.
1: Eta horrek ekartzen du ikuspuntu gehiago eta askotarikoagoak izatea. Bestetik, gainera, aintzat hartzen ditu orain arte bazterrean utzi dituzten populazio taldeen beharrak. Eta disiplina artekotasunaren alde egiten du. Horrela, emaitzak osoagoak dira eta prozesuak aberasgarriagoak.
0: Are gehiago horrelako lantaldeak, ba, erakargarriagoak izan daitezke, ez da, urrengo belaunaldientzat, hurbileko referenteak topaditzakete, ba, hortxe, eskura. Alegia, zientzia feminista, onuragarriagoa dela, denentzat, eta alde guztietatik.
1: Hori bai, ez da bidezkoa, eta hori, ba, ardura guztia eta erantzunkizuna hori lortzeko nesken bizkarren gainean ustea, ez da?
0: Ez da,
1: askotan entzuten da, neskak animatu behar dira, ja bai.
0: Ba, denon erantzunkizuna da.
1: Hori da, gizarte osoari dagokigu, sistemari eusten eta jaten ematen dioten mekanismo hoiek aurrena identifikatu, gero desaktibatu, eta horri iraultza, bultzatzea, ba, zientzia sistema inklusiboagoa izan dadin. Así que badaukagu, zer egina?
0: Bai, eta gure aldetik, ba, ona ekarreko ditugu, ez da, ba, honekin zerikusia duten kontu guztiak, eta hasieran esan bezala, salatzen eta aldarrikatzen jarraituko dugu.
1: Hori da, ze kamisetan jartzen duen bezala, zientzia boterea da, feministok ezin dugu alde batera utzi. Eta barreri gabe iritsi gara ona.
0: Bai, musika pixka bat beharko dugu, baretzeko ana.
1: Bai, musika lasaigarri bajarriko dugu. Guazen.

0: Artu arnaza, bota arnaza, horrela hobeto, eh? Urain bai, urrengo atala.
1: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
2: Iritsi gara orduan egia la gezurra edo zalantza note dagoen jakiteko atalonetara eta hemen doa lehenengoa. Nagore, mikroplastikoak badakizu plastikozko satin imino hoiek, ba, airean daude flotatzen hori badakizu ez da? Hori, horraino?
3: Bai, horraino bai, entzun izan dut, bai.
2: Hemen doa, eh? Eguraldian eragiten dute. Egia alda hori?
3: Hasiera baten ez etzesango nuke, oso ez dakit, hain txikiak izan data, baina gogorarazten dit, euri artifiziala eta provokatzeko erabiltzen dituztela partikulatxoak, eta hortaz, egia dela esango dut.
2: Azkarra zara gero nagore rementeri argote! Boz puztarri zuretzat, bai egia da, eta zuk esan bezala, ba, partikula goien inguruan, sortzen den ezetasunarekin eta, bai, ba, euria egiteko gaitasuna edo hartzen du atmosferak, orduan? Arrazoi haukazu, egia.
3: Bale ba, ba mikroplastikoekin jarraituz. Behintzat, ez dituzte gure gorputzen barruan aurkitu. Ez ditugu barneratzen, egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
2: Nik nahiko nuke egia izatea ez dauzkagula gorputzaren barruan. Hori, bueno, nere desioa da egia izatea.
3: Baina, zein da zure erantzuna egia dela? Ba, gezurra da, aurkitu dituzte, odolean, organoetan, ba, pentsa, arnastu egiten ditugu, jan ere bai,
2: ba, gorotzetan
3: tamales, orduan. Tamales, gorputz osoan ditugu.
2: Eta Amazoniara ere iritsiko ziren, ziur, eta baldakizu, Amazonaz dela lurreko ibairi luzena, hori alalda.
3: Luzena. Seguru, urre mari handiena duena dela, hori askotan aipatzen da, eta luzena ere, bai, zergatik ez.
2: Ba, zalantzan daude, ez daukagu nahikoa evidentzia, non bai? Bai, hor, Nilorekin dago leian. Ah. Iturburua zein den horren arabera, kilometro gutxi bateko kontuagatik, ba, Nilo azaltzen da leku askotan, bestetan Amazonaz, baina, bueno, ez dago garbi kontua, orduan esango dugu, oraingoz ez dagoela nahikoa evidentzia. Hortxetzen.
3: Bale, dakigunean, esango dugu hortaz.
2: Oida, ados jartzen direnean.
3: Bale, guazen taula periodikora, Ana.
2: Gustatzen zai.
3: Ba, galioa. Galioa, metal zilarkara bada. Bere urtze temperatura, 29 gradukoa da.
2: Kezurra, ez? Merkurioa bai, da likidoa giro temperaturan, eta galioa 29 gradukin urtzen bada, esan nahi du, udan, egun batian baino gehiagotan likidoa, etzait ezaguna egiten galioa likidoa denik, ez?
3: Ba, dirudien ez, egia da, ez daukat hemen eskura galiorik, zuri hori erakusteko, baina egia omen da.
2: Ara, ba, eskerrik asko nagore, gauza bat gehiago badakit, soinu misteriotxoarekin harrituko zaitut orduan. Gogoratu, eh? Irudi bat ekarri behar dizu gogora edo behintzat jakin musika hau irudi batetik aterata dagoela. Are gehiago esango dizut. Kuadro batetik, margolan batetik, bai?
3: Bale, berriz entzungo dugu ez.
2: Koazen entzutera, bai.

0: zen agore.
1: Ua, ez dakit, barrua horrela pentsatuta, ba, barruan eragin dit pixkat musika honek, eh? Niri bereziki eragiten didan margolanetako bat, Gernika da, zeket hori esango dut. Hori, hori, hori, hori,
0: ez da mundua beste kuadrorik egongo hola emozio terribliak eta gogorrak eragiten dituna eta asmatu egin behar da gore. Baina, gau,
1: baina ezagunagorik ez da, ez dago artelan ezagunagorik.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Alde hortatik, ba, bueno.
0: Bai, erresa, ez nahizaia. Ja, ez dakit. Bueno, ba, bai, bai, kontua da, Google-ek atera duela adimen artifizialeko programa bat, irudietan oinarrituta musika sortzen duena. Aurrena egiten du, irudia deskribatu, testua sortzen du, eta gero testuarekin egiten du musika. Ba, beste programa batzuk testuarekin irudia egiten duten bezala, honek musika. Eta gaina irekian dago, eta jakin mine balima daukazue, hor, kuskusiatzea daukazue.
1: Uli, nora ez da iritsiko adimen artifiziala?
0: Bai, bai. Eta honekin ja iritsi gara bukaerara. Bixi, iritsi gara.
1: Bai, oraingoan ez dugu aurreko atalean adina barreta algara egin, gaiak ere ez zuen horretarako aukerarik ematen, eh? Ba, kontu serioak izan ditugu, baina nik uste dut, urrengo atalerako gaia aukeratu beharko dugu, ba, pixkat, eh? Ba, umorearekin jazteko moduko bat.
0: Bai, pentsatuko dugu gai, hola, harinago bat edo errazagoa, hola, umoretik eta jorratzeko.
1: Hori da.
0: Baina dana dala, eskerrik asko, holako gai serioetan ere, gurekin izateagatik, entzule hori. Eskerrik asko zuri, Nagore, gaur ere derriki pasadugu, ondo molatu gara, eta Egoitz, etxe bestea duriz, eskerrik asko, eh, teknika nahin fin ibiltzagatik.
1: Eta eskerrik asko zuri ere, Ana Galarraga eiestaran. Eta badakizue, Uin Ultramoreak podcasta, ba, EITB podcasten atarian aurkituko duzuela, zientzia usen ere bai, eta audio plataformetan, ba, hor saltxeatu, eta edo zein lekutan aurkituko duzue.
0: Hori da, arpidetu, lagunei bidali, zabaldu, eta jarraitu gurekin, eskerrik asko eta horrengo arte.
1: Agur.
0: Aio.
2: Uin Ultramoreak.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Indonesiako hegoaldean gaur goizaldean izandako lurrikaran gutxienez 5 pertsona hil dira, 7,7 indarra izan du lurrastinduak, lurrikararen ondoren tsunami alerta ere ezarri dute, hala ere geroago indargabetu egin dute. Erreskate taldeak kaldeak zenbatzen ari dira une honetan, lurrikarak kaltetutako tokietara iristen ari dira, litekeena da hildakoak gehiago izatea. Kolombian berriz 248 dira pasaden asteleneko lurrikaran hildakoak, horixe bertako agintariek emandako azken datua. Desagertuen kopurua ere erdira jaitsi da, 100 lagun hondakinen azpian harrapatuta egon daitekeela uste da. Abelardo de la Esprilla presidenteak, kargua hartu berri duenak, Pereira kalte gehien izan duen eremuetako bat bisitatu du. Eta Granadan lurrikara izan da baita ere gaur goizaldean, Alendin herrian 5 indarra izan du eta kalte materialak eragin ditu. Lurrikara goizaldeko ordu bata pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan, Alendin herrian 80tik gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak Granadako lurrikarak. Eta nazioartera begira ere segitzen dugu, Irango atzerri ministroak esan berri du, Donald Trumpi erantzunez, Ormuzko itsasartea eurena izango dela, eurek kontrolatuko dutela. Izan ere, Trumpek ordu batzuk lehenago esan du Ormuzko itsasartea Estatu Batuen parte izendatuko duela laster.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it.
1: Eta gainerakoan Andre Mari eguna gaur, jaieguna da gaur. Egun handia dute Bilbon, besteak beste, bezperatik Bizkaiako hainbat tokitatik Bilboko basilikaraino prozesioan dira herritar ugari. Goizaldeko 4etan hasita arratsaldeko 2:00 arte orduero bertan meza, une garrantzitsuena eguerdikoa izango da, meza nagusian espero da Juan Mari Aburto alkateak azkenekoz kargu horretan aurreskua dantzatzea. Eta eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da, temperaturak behera egingo du, zerua lainotuta gertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoi ekaitzak ere jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea nagusituko da, temperaturak beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdean, baina udasasoiko temperaturarekin segituko dugu oraindik ere, beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Eta errepide sarean ordu honetan normaltasuna da nagusi, baina kontuan izan, alde batetik jaieguna delako eta bestetik autoen joan etorria, itzulera operazioa dela eta haundia izan daitekeela errepide sarean, beraz kontuz gidatu gaurko egunez. Goizeko 6:04 besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizaldeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko

0: Karekin oraindik.
1: Ondi xamarra, ala?
0: Ai, aurten bai ez dakitzeatik, baina apurtxo bat kostatu zaigu, jetlaka astintzia, eta hori, eguneroko rutinan, ba bueno, back to reality ez da, lana egin behar dala, eta loteria ez zaigun ez tokatu, kupoirik ere ez dute osi, baina...
1: Orduan nek ez tokatuko zaigu, Bagara bi.
0: Bai, hori da, loina. Baina bai, bueltan erabat.
1: Ongi, ongi. Aizu, hasieratik hasiko gara. Utzikin duzun, ona etortzeko abentura horren atarian, pasaportea, bisatuak, bai. Baimena, ez dakit, sustorik izan altzen duten, azkenean.
0: Ez, azkenean ez, azkenean ondo etorreal izan ginen, pasagenuen kontrola eta dana ederki, baino aia ma aurreko eguna kasi lo egin gabe pasagenuen, baino bueno, moldatu ginen, osea que lazka ora arazori gabe iritsi ginen.
1: Ze ondo, eta zer moduzko harrera izan duzu hemen Euskal Herrian?
0: Primerakoa, eta egia esan, ba bueno, izan zan baita nahiko harrigarria zenbat jende kentzuten gaituen.
1: Bai.
0: Ze, bai, herrien, ba hori, bai poteatzen, edo dendan erosketak egiten enbilela, ba jende pilo bat etortzen zitzaidan, da jo, entzuten dizugu irratian, da jo, ez nauzu ezautuko, baina nik irratian entzuten zaitut. Eta egia esan ilusioa hundia intzidan, ba hori, herriko jendeak entzuten gaituela, jakitea eta jendea gaina gustora itzen da lagunien zuten.
1: Ze ongi, ba, gurterdi, entzuloi guztiei, animatzen dira, ba, segula, mezuren bat bihali ez daketere bai, hori ere esango diegu irekita daudela, eta guk ere gusto irakorreko ditugula, baina ongi dago hori jasotzearika.
0: Oso, no. Eta hori, bezarka daunde handi bat, batipat entzuten nahi dien lazkautarrei, badakit batzuk seietako errelebora bidean, bueno, guain ikuste jenden irula urdena oporretan egon
1: dudela. Oporretan dudela, bai, errepikatuko dugu hori irai erdialdean.
0: Bai, oie da, iraien berriro botako dizkizuet goraintziak.
1: Hori da. Eta zer moduz etxean, ze bazuen nuen gogoa, etxean egoteko, amaren jaki hoiek dastatzeko, baina batez ere zirasmoazen etxean egon, eta herriko plazan zerbait hartu, baina horta zaratago ere planik etzen honen egin nahi gehiagin behintzat.
0: Bai, ala da, baina, bueno, egin nitun, bueno, izan genitun plan politxak, eta, bueno, lehenengo egon ginen, hori, Erresuma Batuko familiarekin miarritzen aste betetxo, eta hori, gustora ibili ginen, bero, Sargoria egin digu, bueno, bai, zuetan hoi bezala, bai. Eta, karo, gu hemendik negutik, eta alako bero jetara izan zan pixka bat, kanbio radikal. Baina, bueno, lehenengo nion nintzen, Bartzelonan, laneko kontuakatik, ba, nire unibertsitate baditu bulegoak hor Bartzelonako Poblenou auzoan, eta hor egun pare bat pasan ikun, eta ama ere etorri izan, osake aprobetsatu genun biok, gero lana inosten, ba bueno, elkarrekin egoteko urtebete egon gabe pasatu usten, ez da? Eta gero neukzkan jardunaldi batzuk Bartzelonan, Rovira y Virgili Unibertsitatean, eta hor ere ama etorri izan nerekin, eta osea, biok egon ginen gustoa elkarrekin. Eta ero trena hartu eta Goierrira, Lazkaora junintzen. Aste betetxo inun Lazkaon, eta gero familiakin, umekin eta senarrakin miarritzen, bere familiakin elkartu ginen. Ze nere oianek 18 urte bete zituen, eta bueno, ba, ospatu behar baita familiakin, ezta? Eta hori oso gustura ibili ginen.
1: Ze ongi. Eta hemengo bisita guztiak kompletu dituzu, batekin eta besterekin egoteko tartea izan duzu, ala beti uzten da zerbait pendiente, bueltatzen zaren erako.
0: Hombre, beti, ajo, dauket zerrenda bisitatu behar deten jende guztina, eta iesan ez naiz iristen, ze batzuk oporretan, ez deuko inziditzen, eta iesan batzutan esaten, eta jama, baino sorpresa oso ona jasodetze, hemen ez deu gratia kobratzen, Australian ez da gratia kobratzen uztailen, eta abendun zuek daukezuen bezala. Guk bai soldata kobratzen deu bi asten behin. Orduan, egiesan oso ondo etortzen da hori, jabeten behin kobratu ordez, bi asten behin kobratzen dugu. Baino, lantoki batentzako edo enpresa batentzako 10 urte jarraian lan indezunen, ematen dizkitzute 10. Urten 3 hilabete erabat ordainduta gogoa ematen dizuna itxeko. eta deitzen da ingelesez long service leave, osea que zerbitzu luzeagatik ematen dizuten holako

0: paritxo oporra edo die eta datorren urten nik esaten dut Euskal Herrin ez dakit hiru hilabetez txekuak igual baino ai, 6 aste, 8 aste pasatu nahi ditut bertan bai
1: noski gutxi gora bera noiz izango da hori gutxi gora bera
0: Ta, nik uste zuen udara partian edo, bueno. Aber, badauzkat laneko gauza batzuk hor pendiente, eta nik uste uztaila buztu iraila edo litzatekela politena ze gaina hemengo gure negu gorrie da, eta neguko hotzak kentzeko aukera polita. Bueno, gero hor, aber, ez dituna urten bezalako bero jekiten, eh?
1: Auskalo,
0: oso agradablea etzan. Bai, bai.
1: Bueno, eta, urte bete barru ongi.
0: Bai, bai, bai, ikusiko dugu, aber, ez dakigu bihar ze gertatuko da, baina, bueno, ni ilusioarekin, erderaz esaten dan bezala, ez da, de ilusion se vive.
1: Bai.
0: Hora ba, xeuki behar den nik ilusio bezala, datorren urteko nere hiru hilabeteko, hori, aisialdi opor, ba hori, luze hoiek.
1: Zeongi. Eta gustura jan alduzu, hemen, etxeko janaria, beti aipatzen zenituen amaren janari hoiek. Bai.
0: Amaren janaria eta herriko okindegiko ogia, eta hemen ogi goxok eta hola badaude, baina ez da hola ogie jateko guk handaukeun tradizioa. Baina gero kontuk izaten die kilo batxo batzukin etortzen zela, eta nik notatu ega adin batetik aurrea loina kilo jekero kentzea, ja pixka kostatu iten da, hola gerriparten da, hola. Bai, bai. Edero baita, hola, kirola itxeko gaina gotzonekin alperrontzia xamarra naiz ni, eh? Mm-hmm. Ordun, ba, iritsi eta urrengo asten bai piztina jun nintzen horrela, en plan diligente, baina ja, lengua asten ja, kale. Mm-hmm. Osea, que osondo ezkea hasi. Baina hori bai, lazka hor neola txindokia, mendiat hola jun nintzen, bueno. Eta txindokitik bera geisten, gaina alabakin eta lagun batekin jun ginen, eta txindokitik geisten, kriston esgintzea.
1: Bai, ostras, deneritik izan duzu.
0: Bai, bai, baina esgintzea gaina, baina, osea, baino mundiala eta justu fisioa jun behar izan un lengu asten, eta aste honetan beize jun behar dut, ze, bai, justu gaina, eske, nere amak zuzkan nere mendiko botak garaibatekok gordeta guaindik, eta esan nion ama, eske, hola, zapatila gutxikin jun ordez, da nere mendiko botekin. Karo, aloina, bota horiek guaindala ogei urtekok ziren.
1: Ustela, gehon
0: gozaren. Hori da, gure amak bai muy diligentemente gordezitun botak, goretex botak, eta jantzen ikun da sanon, ara betxu ze ondo, gaina hola claro. malguk eta ondo, atera kalera eta hoxe, zuela dena ustel inda. Osea, que claro, ba, urrengoako jutena izenen abenduako, hoxe, olentzerotako oparian ikustet, bota berri pare bat izan behar diela.
1: Hori da. Eta urtero etortzen zarenean hautsakendu.
0: Eta hautsakendu, oida. Eta bueno, hain naiz zaiatzen guain laneko proiektukin eta ia urtean bitan jutea dauketen. Bai, familiakin ezingo naiz jun bigarren aldia, baino behintzet nik oleskapadatxo bat etxeko ikuku batin eta bueltatzeko.
1: Zeongi. Eta despeideak zer moduz dara matzazu? Despeideak esan nahi dut, ba hori ez, bazoa zela esaten duzunan berriro, eta baia urte bete, edo akaso itzuliko zara lehenago, baina urte bete geratzen denean oraindik ikusteko, eta zure seme alabekin ere ba, despeidituko dira, ez? Zure gurasoen gandik, eta beste familiak iden gandik, zer moduz dara matzazu despeideak?
0: Ai, beti zaila da, eta beti malkotan aloina, beti malkotan, ze bueno, ez da, zu, hori, gurasoen etxera zuatzi egandeko paella edo babarrunak jatea, eta bueno, datorren aste arte, urrengo arte, gure kasuan urte bete, eta egondila urteak, ba, pandemik garaien bezala, 4 urte pasagen itula elkarrikusi gabe, bai, ordun oso gogorra da benetan, eta amak esaten zuen adibidez, etxean sekulako utxunea gelditzen zaiola juten geanen, ez da, ordun, ez erresa, osaba izerekin baita malkoak, ordu malkoak bitan, irutan botatzen ditugu itzuli aurretik. Egia esan da, ba, gure hori da. Ba, bueno, beti esaten dugu, emigratzailearen inglesez ateratzen zait, bain, the blessing and the curse, a ber, hemen Illuyar itzultzaile automatikoa, ni itzultzaile interpreta izan da, eta ez zait momentu nateatzen.
1: Hombre, normala.
0: La bendición, eta la,
1: Normala, Erika.
0: Ba, ona eta txarra, ez da, daukagu gauza ona, ba, munduko parte askotakua gehala, baina horrek dakartzan gauza on eta txarrekin, ez da? Eta, baina, bueno.
1: Hala ere merezi du, joateak, eta nahiz eta jakin, bada beti momentu hori txiko dela denaren beldur hori, baina ez dakit, bazkari bat edo egiten duzu, akaso denaka agurtzeko, pixkanaka bakoitza agurtzen duzu, nola egiten duzu? Nik esango ditu, gorrotu ditu dela momentu horiek, eh?
0: Bai. Ba, izaten da gradual, prozeso gradual. Orduan, izan zan, justu kuadrillakokin, Lazkau mendin, egin genuen afari bat, justu hori, mundialeko azkeneko partidua zan bitxarten. Mm-hmm. Eta, grazik jentzit, zezeon, jatetxe osoa partidu behida, eta gure kuadrillako bizpairu ezik beste guzti gendera, keleden. Eta, gu geunden gurera, eta hori izan zan, ba, hori kuadrillakoekin agurra, gero Izeba Osabekin eta Lengusukin Donostin baita, eta hori izan zan kaixo agur batzukin, Lengusu batzukin, hori ikusi ez, joan nintzen arte, orduan izaten da kaixo agur bazkari o afari meriendan bat, eta gero bai etxekoekin azkeneko gauian, ez da? Orduan bai, izaten da prozeso gradual eta multiple, hola pertsona ezberdinekin eta lagun ezberdinekin, eta holaxe. Baina bai, izaten da mingarritxua.
1: Eta itzuleraren okerrena edo gogorrena, Australiara itzulera horren gogorrena edo okerrena zer da? Akaso ez da jetlaka den edo zer da?
0: Bai, jetlaka, desde luego, baino gero baita da, etxeko goxotasun opor, udara horrietatik, ez den izan bezala, negu gorrira, eta nik jaske urrengo gunen ja bilerak eta hola neuzken. Osa, iritsi ginen goizeko bostetan Melbournera, bueno, etxera iritsi ginen, entrepitos y flautas, ba, goizeko zazpitan. Eta nik goizortan amaiketan bilera bat neuken, eta izan zan esan nur, ez, kantzelatu inbehar den, ni naiz, a ber, Aloña, lana ibildurrez diot eta larun bat baten, igande baten edo gaueko 10etan lanean egon behar banaiz, egote naiz. Baina esanun, iritsi eta ordu pare batera bilera bat, ez esanun, hau da un poquito demasiado, eta kantzelatu inun. Eta galditu nintzen superantxa gainea, esanun, eske ez ezin dut. Eta ordu nintzantzan nik uste hori, txokea, opor, goxo, giro, hortatik, ba, lanera, jota fuego eta buru belarri, eta gero jetlaka. Eski izan geritxun lehenengo egunak, igual, siestatxo bat bota, ezken ulako aguantatzen, eta jeik erdi drogatuta bat gaunden bezala, baina en plan de, ai ama, dutxa bat hartu behar dutze, arratsalden jarraitu behar dezu funtzionatzen, eta karo, ezin dezu ez da oea goize atxaldeko bostetan juntze, gero esnatzea, goizeko ordu bitan, irutan, da hortxe zaude. Ordu ni, eonaiz jeikitzen goizeko lauetan, ba, aste betetxo pasa. Eta karo, ni oean, eta jo, bueltaka, tasan rak esaten zen, egon gozea geldi, eta zei lota, eta nik eskezin dut, eta ni jeikitzen nintzen, kafetxo batin, eta lanen jartzen nintzen. Orduan, lanetik nozkan gauza pilo bat atzeatuta, eta jarri naiz aldia dida baten, ze, goizeko lauetatik lanian, ba, pentsa.
1: Denak du alde ona.
0: Baina bai egiten da, bai. Eta jende asko esaten do, buelta ez dakit dan presio psikologiko hori inbehar dezulako bueltatu errealitatera, baina Australitik Europara erresagoa da antzaudenen, handik hauntza etortzea baino. Ez dakit beste kontinente batzutan ere horrela gertatzen dan, edo hori, esaten demeten bezala dan faktore psikologikoa bueltatu behar dezu lako errealitatera lanera eta hotzera, edo ez dakit zuek entzun ote dezuen hori beste toki batzutan ere norabidearen araberakoa izaten dala jetlaka.
1: Ez dakit, baina
0: hori komprobatu beharko genuke.
1: Bai, hori da, eta entzuleren bat akaso bideian harrapatuko dugu, edo bueltan, edo joanean, edo alabada idatzi dezala eta kontatu, eta partekatu gurekin, ze
0: gustura
1: entzungo ditugu, zora anekdotak, hemen ari gara, trukoak edo trikimaiuak ba, begira ez, jetlaka nula eraman alik eta ondoen, batzuk aipatzen dute, ez dakitzuk hausekula egin duzun, hemen zaubenen, Euskal Herrian zaubenen, azken egunetan edo, Melbourneko ordutegia jartzea mugikorrean bakarrik ideia egiteko. Hau ez alda pixka etoporrak zapuztea, aldez aurretik?
0: Bai, erabat, nik horren aldeko ez naiz bate, ja, osea, ordun astentzea jetlaka oaindiken gehiago luzatzen, ez, osea,
1: buf,
0: keba, ez, nik badauket, gelditu nintzen aurreko nafaltzeko, ba, hori, erderako taldekokin, eta Madrilgo lagun batek anak esatetzun, beak esnatzen dela goizeko ordu bitan, eta loartzeko pastilla bat, edo ez dakit Mallorkako beste lagun batzan, bueno, loartzeko pastilla hartzen zola. Eta orduan sekolo gelditzen zala ja, zazpiak zortziak arte. Baina ni ez naizola potinje gehiegi hartzeko zalea, Hori ere, igual probatu beharko nuke, baina aixiztakit ni ez naiz oso pastilla zalea. Bestela ere, dauketen gaixotasunagatik, egunero hartu beharra dauket pastillatxo bat bizirik mantentzeko, eta zizun horren gai, horretaz gain hartzen hasi behar badet, zerbait, bauri jetlaka erosogoa itzeko, bueno, zentzua ikusten diot, baina pixka bat ni naizelako baita maniatika ola beharreztenaen pastillak hartzeko. Orduan, bai, baino bai entzun dut, daula jendea melatonina ere hartzen du jendeak, dala, bueno, homeopatikoa eta pixka bat naturalagoa, ez da? Baino, gero baita hori esaten zu lagun horrek hartze omen ditu pastilla bat ez bi, bestela ez omen dio efekturik egiten, eta karo, urrengo gurean, eski hori da, grogi total claro. Esnatze omen da. Grogi total, orduan, neri horrek ere, ba, pixkate, erresakakin jaikitzea bezala da, orduan, buf, zaten un, bueno, ba, pasako da, pazientzi pixkatekin da hori hemen txe, ba, goizeko lauetan bata jantzita, bero gailua jarri, kafetxoa inda, ordena gailun lan hain ez.
1: Bueno, ez da plantxarra, ez da plantxarra, azte bete, ez da plantxarra, azte
0: bete txo, hori da, hori da.
1: Zezemak orduko bidei izan da, itzulerako batez ere?
0: Ba, itzulerakoa izan zan, Paristik abiatu ginen, ze Parixen bizpairu egun egin genitun, Euskal Herritik bueltatu ginenen, ze gure, bori, galdi nagusia Parisko txaltzeko letik ateatzen zan, orduan izan zan, Paris, Singapurren ordu paretxo bat edo uki genitun, eta Singapur Melbourne, orduan nahiko ondo, ba, 26 bat ordua, loina,
1: gol
0: gutxixo, eta bostero.
1: Ala ere. Ez gari urrut izo,
0: azkenien, bai, ipurdi azkenen ja karratua gelditzen zaizu hori. Hainbeste ordu eserita emanda, baino. Eta karo, nik esgintzean eramanez, ba hori, orpoa, osea, txonkatila, ola, jarriz izaiten, elefante baten modukua egaldian, ez esan unai, ama, ber, trombosin batek edo eman behar didan nahi hemen, baino ez.
1: Eta gauza hau gustatzen zaizkigu galdetzea. Hegazkinak nolakoak dira? Ez dakit bereziak diren ala ez, nolakoa tokatu zaizu edo eserlekuan estu joateko behar hori izan duzun?
0: Ba, bueno, a ber, guk hartu genuen, karo, guain ekialde hurbilen dauntzeakatik, daun krisiagatik, ba, esaten ziguten hobena zala ez egaldie zartzea, ba, hori Emiratuetako Emiratesekin edo Etihad Abu Dhabikoa dana edo Katarrekin. Orduan guk hartu genuen Singapore Airlinesekin eta egizan egazkinak nahiko txukunak die, baina nik uste gerozta estugo kiten dituztela besaulki gerozta jende gehiago sartzeko, Baino, baten hiru nintzen, zan egazkina bipixutakoa, eta esan, ba, komunean nola banoan hor business klasekona, a ber,
1: claro.
0: Esaten, un, igual, ola, igual kolatuta tarte baten eseriko naiz hor. Eta ju nintzen, eta joe, alde arrene aloina, horrekatik esatet, joe, gutxinez loteria tokatuta businessen juna alizan ezkeo alde arra.
1: Oiek, hotel batean joaten dira, ez da?
0: Oiek hotel baten moduan, baino oso ondo, baino gureak, bai, egazkina txukun ondo, jana nahiko ondo, edaten ematen dizute gogoa ematen dizuna, maso menos, alde hortatik ondo, baino hori, bere mugekin, eta gero bai daude, adibidez, Singapore Airlines oso dexentea da, baino bai daude, ba, gazteak bidaiatzen daola dabiltzenak, edo motxilekin, abentura moduan dabiltzenak, hartzen dituzte igual Txinako kompainiak, eta igual kostatzen zaizu eren bat, edo guk ordaintzen duguna erdia, baino karo da, Willy Fogg eta Viaje por el Mundo, larogei lekutan geldituz, eta toki bakoitzen igual 10-12 ordutako zeakin, stopover edo geldieldiakin, ordun, bai, modu asko daude bidaiatzeko, baina nik esatzen, jakuria dinakin ez gaude olako trotetarako, eh? Pero gaina aparte, ba, klaro, kentzen dizkizula oporrei egunak, baita. Ordun gu, bai, gurt saiatzen geha, ba, hori, 25, hogeita, ni saiatzen naiz, 27 ordu baino gehiago ez zitzen.
1: Eta,
0: ordun, baino, bueno.
1: Oie, bai. Guztiak antolatzeko, zezuk aurrera pena ondiarekin prestatzen dituzu alako bidea, hori kontatu izan diguzu, baina nola egiten duzu, nola begiratzen dituzu kombinazioak, akaso ja jakingo duzu honezkero, noski, batetik bestelakoak, baina nola astentzara kalkuloiek botatzen?
0: Ba, bueno, askotan izaten da, bueno, nik esan dizuet lanakatik, ba, beti jardunaldi batzuk bilerak hemen, han, niri normalean hartzen dit bidaia unibertsitateko agentzik. Orduan, eak ematen dizkizute itinerario ezberdinak, baino familikin, balin badakigu denborakin bagoatzela, hor, azaron izaten da, ba, Black Friday, edo guain modan jarri dan hori. Ba, Black Fridayen askotan, aerolinia askoko ofertak eta jartzen dituzte. Orduan, badaukagu WhatsApp talde bat, ba, hori, esan dizudan, nere erdaldun ama taldekuek eta baten bateko oie, que Turkish Airlines tiene oferta, eta hor txegoatz danak behitzea edo, haizu, Singapurrekoek atera dutela oferta bat urrengo bi hiru egunetan egiteko bukina, ordun edo erreserba, ordun askotan horrela elkarren arten ere enteratzen geanen ofertak eta daudela ba, aprobetsatzen dau eta ero baita dibidez uain, Turkish Airlinesek edo aerolinia turkoek iriki dute ruta berri bat Melbournetik eta normalen horrelakoek ba ofertak eta horrela dauzkate eta gaina ematen dizute zea aukera ba adibidez Istanbulen egun pare bat pasatzeko eta aerolineak ordaintzen dizu hotela Istanbulen.
1: Hori egia al da? Hori benetan existitzen da?
0: Bai. Nere lagun batzuk, hori Montse Ferrolgoa da, bere alabakin juntzan, eta Istanbulen egin zituzten egun pare bat, eta aerolineak pagatzen dizu hotela. Guk ere egin izan dugu umek txikik zienen Singapurren. Ja ez dute gehiago eskaintzen hori, baino gelditzen zinen Singapurren egun bat loiken, eta hotel, ba hori, ez hola, normaltxo txukun baten, eta sekulako abantaila da, ze gutxinez pasatzen dezu egun bat horizontalean, etzanda, zenik adibidez ezin dut egazkinetan loin, eta sekulako diferentzia da, Aloña? Gu umek txikik ziela beti jengenun hori, Singapurreki, Airlinesekin, eta ero bueltan bai gelditzen ginela, edo Singapurren, edo Malasian gelditu izan geha baita beste behin, ba hori, egun batzuk, jetlaka, ba hori, hotelen baten piztinakin, pasa, eta hori bidaia luze hori ba zatika iteko bat ipatu metxikik zienen eta ikendanen tortura bat, ba hori umetxo batekin ba olako bidaia zarraikea, ez da? Baina hori, guaintxe bertan aerolinea turkoekin, Istanbulen bi eguneko egunaldia doako.
1: Hemen gaude, Aitor eta Bioka adi, zuke ematen dizkiguzun trikimaio hauekin, eta dakizunean berrez alako ofertarik edo dagoenik, zuk jakinara ziguzu, ez? Gu hor txeriko gara.
0: Bai, bidaliko dizuet, oida.
1: Aitorrek baietz dio buruarekin, eta parazari gara, hemen datorren
0: urteko
1: oporrak zure kontura ez, baina zuk emandako indikazio hoiekin.
0: Bale, oso ondo. Bueno, Aloña, nere WhatsAppen zaude, osea, que bidaliko dizut, eh? Osea, que
1: bai, bidaliko dizut. Gukustura, oso ongi.
0: Oso ondo.
1: Eta Erika, orain erretirana buelta tokatzen da, honezkera zenba denbora da, itzuli zaretela Melbournera?
0: Ba, justu gaur bi aste. Bueno, iruitzen zaini ja bostila bete dramatzala, eh? Ez nintzela inoiz joan. Ala izaten da, baino bi aste, justu gaur.
1: Eta seme alabak ez dakit eskolan hasiak dira?
0: Bai, hasi dira, baino behitu, nahiak guantxe idatzi dit, zuekin konektatuta eta ez nahi zondo sentitzen, banoa etxea. eta nik esan diot, ai, baneska, autobusa hartu, eta esan dit, oinez jungo naiz, ba, nahiko pasioa dauket, esan dit, bueno, oso gaizki etzea ongo, olako bidea, oinez inbehar, baldin badezu, baina, bueno, kontu pixkate, bai, katarro hartuta, hemen karo, bueno. Negua danez, jende pilo badau gripeakin, katarroakin, eta naia gaixoa pixka bat zebilen hori, eskax, eta justu muantxe bertan, eske ez naiz ondo sentitzen, osea, que,
1: aizu, egokitzapena denontzat, zuk ere bilera bat bertan berautzu zenuan, ba nahiak beharko betxaloan, eta...
0: Bai, baina bueno, eta umeak ere eskolaraz, bueno, lehenengo egiesan egun pare bat utzi nizkien, hola, de off etxian, lasai, eskolara bueltatu aurretik, eta kostatu zaie baita, kostatu zaie, baina bueno.
1: Noski. Nola atorkiztue orain ikasturte berria, ez dakizemea labei edo bestela zuri, lanean?
0: Bai, ba, niri lanean, behitu, guantxe asigea, uztailen hogeien asigen un bigarren zehila betekoa unibertsitaten, eta guain ingo deu uztailetik irailera dauzkeu lehenengo sei astiak, eta gero daukeu inglesez ezaten dara semester break edo aste beteko geldi alditxoa, eta gero jarretuko deu azaro arte.
1: Oso ongi. Ba, Erika, galetu barrezugu dudari gabe, ze gutako hemen, gutako asko hemen gaude, batez ere biharko eguna iritsiztain, noski jakingo duzu, naiz eta zuk bihazte dara matazun Australian.
0: Ai, eklipse famatua.
1: Hori da, hemen txen ditut nik betaurrekoak gainean, aitorrek eman dizkit lehen eta betaurrekoak gainean ditut, soinean. Biharko prest, ez dakit ikusiko dugu, ez dugun ikusiko, baina iritsiko da.
0: Atera argazki guk hemen usten dut, hemen eontzan zerbait, eta goatzen naiz egun pare batetan izan zala, eta Jesus jende guztien mantakin eta koltsonetakin hor ondartza, auzoko ondartza ondoa, danak eklipsa ikustea, eta ez eklipse eta ez ezer, danak hankristonotza pasatu tonto bezala, eta ez genuen ezerrez ikusi, osea que, ia zuek suerte pixka bat gehiago daukezuen.
1: Bai, ze
0: izan behar da, puntu jakin batzuetan, edo Euskal Herri oso ikusi behar da.
1: Uste dugunagatik behintzat, ia leku askotatik ikusiko da, egia da gero puntu bakoitzan ere, adibidez, Oñatin Arrasaten horre uniko una izango da, Mendonostialdean uniko una ez da ikusiko, baina gero Nafarroa eta Herribera aldean, Errioxan ere, horre, hortik bera, esango dugu, hortik bera ere, horre, ez dakite uniko una den, baina jende asko datorrela behintzat, bai, gaur egun kari azaletan irakurri dugu, estatu batotatik ere etorri dela jendea eklipsa ikustera gurera. Beraz, horrek esan nahi
0: du... Bueno, entzun dizut Aloña esan dut, Jesus, osea que...
1: Izango da beste zerbait zutera tartean ere, ziur naiz.
0: Bai, ez da. Baina, bueno, argazkin bat bidali, ondo ikusten badezue argazkin bat bidali.
1: Oso ongi, kontuz ibili beharko dugu, ze irakurri dugu, eta hori ez dakit noraino den egia, baina irakurri dugu, zuzenan argazki ateratzen baldin badiogu guzkiari, akaso mugikorreko kamarak ere... Sufritu bezakela ondorioren bat, beraz?
0: Ai, baya, bueno, ordun imaginazioan gorde eta gero ondo kontatu.
1: Modatuko gara, jarriko diogu betaurreko hori bestela mugikorrari.
0: Hori da. Bueno, bai. Nila erabat aztutan egon eta karo zuri entzun dizut, justu konektatu nahi zenen, entzun dizut eta esan dut, ara, hau justu bihar, osea,
1: bihar da,
0: eta bai, entzun dut kuadrilako batzuk ez dakin noa zihostela oporretara eta antzadenez hori, hotel eta apartamentuk eta dana hartuta zeolako jende pilo bat etorrita hori ikustea.
1: Lazka mendetik uste dut ongi ikusi behar dela.
0: Ara, bueno, esango die kuadrilako hori mesedez, please, argazki paren bat bialtzeko, aber, baina mugikorra izurratzez pasaien, noski.
1: Bueno, akaso ez da inbestelako ikusiko dugu, baina bai, nortuko ditugu, eta bestela, albistegi guztiek hartuko dituzte horren irudiak, beraz, bidaleko izkizugu, Erika, ez kezkatu, hori gure txuko lana.
0: Bai, nik ere, aritxuko naiz berrietan, eta ea hori argazkilari profesionalek argazki honen bat kaptatzen duten.
1: Oiek presdenerako, oiek ziur baietz.
0: Hoxe.
1: Erika, eskerrik asko gaur gorekin izatearen, eta
0: zue.
1: Animo errutina berriarekin, eta ongietorriz, irrati urte berria iraian hasiko badugu ere, zureken honezkura hasi dugu, beraz, aurten ere izango zara, gurean, hilabetean behin gutxi gora bera, arituko zara Melbourne-tik zuzenean, Australiako berri emanez.
0: Eta, Aloña, zu oporretara, edo juntzea.
1: Ez, ez ditut oporrak izan, abuztuko azken astean ez naiz hemen izango, eta gero gero ikusiko dugu, gero ere puxkatuta bat izango dut, baina uda osoan hemen lanean. Norbaitek zaindu beharko dut, irratia.
0: Bai, ez da, eta jendiari animo pixka bat eman. Bueno, ba, animo, Aloña.
1: Bai, esarkada estu bat, Erika, mutxu bat.
0: Esarkada hundi bat.
1: Aio, agur, agur.
0: Aio, aio.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.

0: Uda bete-betean gaude eta sasoi honetan baratzak ere oparo egoten dira, kuiatxoak, tomateak, piperrak eta dena ia batera heltzen da. Gaur, udako zapore hori aprobetxatuko dugu sukaldean. Belen Urrutia, Elbeteko Posadako sukaldaria, egunon?
1: Egunon.
0: Belen, zer moduzko aste ari da izaten, ez dakit lanez gainezka zabiltzaten?
1: Bai, bai, bai, beruarekin, lanez gainezka, bizita turista haunitzekin, eta besta gerdian ere jarraitzen dugu izaten, así que, bai, bai, udako giroan.
0: Topera, sukaldari bat entzatzen da urtarorik politena, ez dakit, uda den, negua den, ala sasoi bakoitzak badauka bere xarma, zure iritzi zen da, ez dakit sasoirik oparoena edo urtarorik politena?
1: Bueno, bakotxak, sasoi bakotxak badu berea, eh? Baina egiedaz, udaberria eta, bueno, tenak igual, ez, udaberria eta, azkene udaberrian hasten zara, elikagai berriakin, patata berria, hilak berriakin, tarrela, eta gero udan izaten duzu denetaik praktikamente, barazke guztiak, eta udazkenean ere bai, bueno, ez dakit, sasoi bakotxak bere, bai, badu bere puntua, bai, gustatzen daizkit, bai.
0: Eta gure baratzei begira jarriz gero, garaiotan, zer dugu?
1: Bueno, pues orain baratzean, ba, tomateak, lekak, kuiatxoak, piperberdeak, takit zer bere badugu, zeo zer, así que denetaik, uste du denetaik, bai, berenjenak edo nolartzen da, albergiñak, ere bai, orden, bueno, bai, denetaik, pepino pixka bat, bueno, pixka bat patu nuelakoz bere garaian planta guki, zen planta batetik ateratzen dira uniz pepino.
0: Eta gero dena batera dator.
1: Dena batera, eta claro, gero, pues eso, ensalada pepino ensalada, egunero, baino, ez, bai. Oiru baratza, azkenean etortzen dela dena batera, bai. Zaiatzen gela, garela, ba hori, jartzen agian ba, tomate batzu, gero amabortzegun pisket mantsoago bertzetan da bat, hori bat, prestaketa bat ola baratzean pixka bat dena batera ez etortzeko, baina ez dugu lortzen. Zen denak handitzen dire eraberean, denak ematen dute eraberean, orden da, digo, pues, orden, ez to, denak patzen dugu denak elkarrekin eta punto. Bai.
0: Egia alda udan edo porretan jende ausartzen dela, akaso etxean errezeta berriak probatzera, denbora dugunean, denbora hartzen dugu probatzeko, esperimentatzeko?
1: Ez dakit, uste dut jendea ez duela kaldatzen. Ni pensatzen dut azkenean, a ber, denetaik, baino, eta hieda denbora gehiagokin, ba, osartzen galela, gainera, osagai haunitzekin, oda, aukeratzeko, bat, badituzun, baratzean, gauz guziakin, ba, gauza bat, edo bertze bat, burutzen altzaizule, baino, nik uste gauza xinpliak egiten dugule, etxetan, entsaladak, eta kremak, eta ja, dugu, adibidez, tomate bete batzuk egiten, edo berenjena beteta egiten, edo destakit, kalabazinakin ez dugu kremak egiten ditugu eta gero egiten dugu pisto. Gaur eman behar duten errezeta bezala.
0: Gaur pisto prestatuko dugu.
1: Gaur pisto prestatu behar dugu, bai. Zatu terran, baino bai, pisto prestatu behar dugu. Eta, baino, bueno, kuiatxoekin egiten dira hauniz gauz, lasainak, kuiatxo beteak, hauniz gauz. Hombre, izin de denetaik, ez? Batzuk hau sartuko dire eta bertze batzuk ez? Bai, bueno. Izin denetaik, pensatzen dut, bai.
0: Bueno, ba, usartzen den horrentzako, guk gaur badugu errezeta proposamen bat, pistoa, nahiko platera ezaguna da, baina ez dakit etxe bakoitzak bere errezeta duen, zure nolakoa da?
1: Bai, uste dut bere bakoitzak bere errezeta duela. Nerea, ba hori, ba, erabiltzen dut nik kuiatxoak, azenario ere botatzen diot pixka bat, albergiñak ere bai, piperrak, tipulak eta tomateak eta hori. Tomateak gainera baldin baditut ba baratzekoak eta beti zaten dire batzuk onduagok, ba onduak edo pixka bat igual ondatzen ari direnak, ba hori, hoiek aprobetzatzen ditut, kentzen diota azala eta egiten dut tomate naturalekin eta askoz goxoago atratzen da pistoa, bai.
0: Hala ere, esango dugu nahiko plater simplea dela, baina sekulako aukera ematen duela, ze batzuk botatzen dizkate gauzak gehiago, ez? Osagarrik isa.
1: Bai, bai, base bezala pisto bat izaten dugu, eta nire etxen adibidez, nire amari gustatzen zaio launit xingarrakin, ba, bota, iten du xingarra frigitu eta patu gainetik, urdaiazpikoa patu gainetik, edo bertzena zarrautza, arrautza gozia, arrautza frigitua, revuelto bat ere iten aldugu, pixka bat hartu, zorratzen denean gutxi, ba, hori, arrautzakin, ba, haunditu, guarnizio bezala erabiltzen aldugu, arraina batekin, lubina batekin adibidez patzen aldugu guarnizio bezala, galuzea edo atuna plantxan egina eta gero ondoan pisto pixka bat. Zakit, aukera hundiz ematen ditu, ba hori, gero bertze gize jateko. Orden, nik uste dela plater bat simplea, baina hori, ematen duen aukera gehiago, aukera hundiz ba, erabiltzeko.
0: Tira, ba, egin dezagun, osagaien zerrenda, zer behar dugu zenbat bakoitzetik, konta iguzu?
1: Bai, erabiliko dugu, bueno, kuiatxoren eta maianen arabera. Kuiatxoa baratzekoa balimeda eta sobera hundia balimeda, ba, igual batekin nahikoa dugu. Baina, bueno, normalian, tamaina normaleak, ba, bide edo iru kuiatxo erabiliko ditugu. Aztenario bat, bi piper berde, piper gorri bet, tipula erdi bet, eta gero iru tomate onduak. Ez badugu iru tomate onduak lortzen, ba, lata ere, latazko tomatea ere erabiltzen dugu, Oiek dire osagaiak, bale?
0: Eta etxean egiten duzunean, normalean saiatzen zara beti, errezeta bera egiten, ala akaso, hau litzateke erosketara joan da, idealena, baina akaso egin daiteke pisto bat ere etxeko ozkaiuan dagoenaren arabera, hori ere aldatu daiteke errezeta?
1: Bai, bai, bai, nik egin nozpaitere kuiatxoa igual ez dut, edo ez dut aukerarik izateko, ba, kalabaza erabili dut, adibidez. Kalabaza, gero, pues, aztenaria orden, kalabaza erabiltzen baldin dut, aztenaria zut botatzen, albergina bai, piper berdea eta piper gorria bai, tomatea bai, bueno, ez dakit, bai, eta inkluso lekak geltzen altzaio, bai, azkenean, igual, ez da benetazko pistua, baina da nire pistua, orden, bueno, pues, bako txak erabiltzen aldu, ozkailuan duen, nahi duena, hau da.
0: Ba, gaur jantziko dugu amantala, eta helbeteko sukaldean sartuko gara, ba, gure pistoa egiteko.

0: Trapua aldamenean dugu, eta lanabesak ere mai gainan eta nahiko libre. Nondik hasi behar dugu? Zer zuritu, zer egosi, nondik hasiko gara?
1: Bai, hasiko gara gure koiatxua zuritzen, azenarioa ere bai, zurituko dugu. Eta nik erten dutena beti, hasi behar gara pizket frigitzen, barazki gogorrenak direnak eta gero biguinagokoak direnak hoiek ondarrean. Orduen, kuiatxua zuritu dugu, azenarioa ere bai, horren inbehar duguna da, lapiko batean, zartagina, barkatu, lapiko batean olio pizka bat bota, eta gure azenarioa txikitu. Neiten dut zati txikitan, azenarioa bota, zartaginela, eta hasi ja frigitzen azenarioa. Horrez gain, inein dugu ere bai moztu eta txikitu gure piperberdia eta gure pipergorrie. Eta hori ere gehituko dugu zartaginan. Hau da, atia dugu ja elkarrekin azenarioa, piperberdia eta pipergorria. Utziko dugu pixka bat egiten eta hori, frigitzen denean pixka bat, tipula erdia botako dugu. Eta hori ere utziko dugu egiten eta gatza pixka bat botako dugu. Behin azenarioa, piperberdea, pipergorria eta tipula ikusten dugunean ja dagonean pixka bat egina, baina oniken falta zaio, osea erdiketara dago, botako dugu kuiatxua. Kuiatxua ere karratu txikitan moztuta botako dugu gure barazkire. Eta ja utziko dugu dena frigitzen, dena frigitzen. Eta ja ondarrik ja ikusten dugunean jateko moduan dagola. Zenarioa da diagodago biguña, piperberdeak ere bai, kuiatxoa ere normalean egiten da segiden, ba botako dugu gure hiru tomate onduak. Tomate onduak botatzeko, ba azalak enduko dugu, hortarako sartu dugu urberoan hiru tomate hoiek. Eta nabal kantuarekin, inen dugunela da pizketa raskatu, eta xulotxo bat egin, eta xulotxo hortik tiratu azala, eta xuritu. Eta behin xurituak dugunean tomateak, inen dugu da txikitu. Txikitu nabalakin, eta gero gehitu gure barazkitara. Eta utzi pixka bat, ba, bueno, pues, 5 minuto, 10 minuto, pixka bat egosten konjunto guztia. Mm. Eta, bueno, probatuko dugu gatza, ber nola dagoen, ez bale, bihar bali meda pizke gehiago, botako dugu pizke gehiago, eta prez egongo zen gure piztua. Botatzen badiugu albergina, konturatu izan zaite, igual albergina ez dugu bota untekoa, baino botatzen altzaio, albergina botatzeko, iten dugun, nik iten dutena da, xuritu albergina, eta txikitu, trozo txikitan, karratu txikietan, eta urrotzean gatza pixka batekin utzi. Horrela, duen sustantzia, kiretsa duen sustantzia hori botatzen du, eta gero, eskurritzen dut, eta kuiatxo batera, botatzen dut frigitzera. Hori albergina erabiltzen balime dugu, kuiatxokin batera botatzen dugu frigitzera eta gero zabera, tomatea bota eta jazta. Probatzen aldugu gure tomatea ondua balime dago dultzia egongo da. Orden ez da beharrezko azukrea bota. Iten badugu sasoitik aparte, pisto, adibidez, posnego aldera, iten badugu pisto, orden kontuan hartu tomateak ez direla indultziak. Orden igual, azukre pitin bat biharko du, ba hori, tomatearen azidez hori kentzeko. Baina udako tomateak erabiltzen balime ditugu, eta onduak balime daude, ez da beharrezkoa. Bale? Orden, ja presegongo zen, ba, horrela jateko, edo xingerra gehitzeko gainetik, edo horreiazpiko iberiko xerra bat gehitzeko gainetik, edo arraultza, edo bertzena zerrebueltan egin, edo gornizio bezala, ja presegongo zen gure piztua.
0: Gaurko pisto honekin, taper bat prestatu genezake, eta gaur ostirala denez, ba, kaso aste buru pasa joateko aukera izango genuke ez, zuk norera emango zenuke platera bai bidez?
1: Ni platera eraman dut mendira, uzpaitere, eraman dut mendira, indiko vuelta bat egiterakoan eta gero Torribiarrian etxera ba hori ba arbol baten itzalean jarri eta atra taperra eta hola hotzean jan oso goxoa da hola hotzean ez da zertaz izan beharrik beroa eta bueno playara ere daten alda eta nik uste edo zintokira pisto azkenean da begira nik egin ditut kuiatxon hauniz izaten dutenean baratzean, ba, egin du konserbak hau bera, edo sartzen dut talezko botetan, eta hori, esterilizatzen ditut boteak, eta jartzen dut, eta baino marian jartzen ditut, egiteko konserbak, eta hauek berak eramaten dituzten nere seme alabek, gero ikasten ari denean kanpoan, eta hartzen dute dela maravilloso, ze claro, atera botea, ereki,
0: bota,
1: berotu, eta gero, arroltzea gehitu, edo xingerra, edo reazpikoa, edo zeo zer gehitu, eta ja, vamos, nere seme alabek egoten dire, super content, piztuakin.
0: Egiten aldute berak zerbait, sukaldan arituak aldira, ala amari usten dizkiote lan hoiek.
1: Bueno, pues badu denetaik. Txarrena jasi de bere gauzak egiten, ze claro, azkenean kanpoan bizi bali bezala, pues bihar duzu bai edo bai zeo zer egin, eta revueltoak adibidez egiten ditu, nere poteakin, arrasokin, edo mutikoa erdikoa ere bai, egiten du plater batzuk xingarrarena, como un chef. Botatzen dio arrontzea da xingarra edo esto, eta jazta. Eta jarrenak ere bai, bai, baute... Jarrenak ere egiten ditu bere gauzak eta bere inventuak eta bai, sukaldean pixka bat, bueno, ez dira adituak, baina saiatzen dire.
0: Adituak ez, baina arituak bai, eta zuk amaren gandik eta izabaren gandik ikasi zuen bezala, ba, beraiek ere badute zaren gandik ikasi, Belen, eta horrek ustean zaituzte, bai. Zure saltxan, beraz.
1: Bai, beti saltxan ikusten dertate, beti sukaldean, eta gainera beti esperatzen dute. Nik egitea zerbait, ama, apalteko? Zarete kanpora joan behar? Así que... Bai, tokatzen zait.
0: Udan askotan entzuten da hori, kontserbak egiteko garaia dela. Oraindik ere hori, adibidezuk etxan egiten duzu, hori zergatik da? Lehen aipatzen zuen olako barazkiak datozelako denak, tarrapataka denak batera eta aprobetxatzeko modu bat ere badelako?
1: Bai, dena batera etortzen direlakoz, eta gero... Gainera, aprobetsatu behar dira, bere puntuan daudela. Hau da, hartzen duzula ikuiatxo bat, edo leka batzuk, edo tomateak, justu bere puntuan daude. Orden, zerbait prestatzea produktu hori bere puntuan dauenean, ba, asko zer aldatzen da platera, zapore aldetikan, propiedade aldetikan, eta orden, bueno, pues, egiten dena da hori. Zergatik egiten dire konserba, bueno, alde batetik, ba, udazkena eta neguan izateko, ba, reserva bat, hau da, pues, ba, udako produktuak, hemen etxekoa gainera, eta gero pues, ez ondatzeko, ze, nola, dena batera tortzen dire, ba, produktu horiek konserbatzeko, manera bat, da konserba egitea. Da, hemen herri txikietan normalean egiten da toki guztietan. Baratzeak ematen duena, ba, hori probesteko, da ez ondatzeko, egiten dire konserbak.
0: Eta zuk ze konserba egiten dituzu?
1: Bai, ni normalean, aukera hundiak ez ditut egiten, ze ez daukat ere baratzea hundia, baina, bueno, nola, jartzen ditu gure tomateak, jartzen ditu guleka, kuiatxoak, zer bere jartzen dugu, piperrak ere bai, pues, bueno, azkenen, ba, iten dut pisto, hau, errotzeta eman dutena oraintxe boteton jartzen ditut, eta gero, ba, hori, esterilizatzen eta botetan sartzen ditut, lekak ere sobera balime dire, hau da, haunitzen baten du balime dute, ba hori, egiten ditut ere bai, ba lekak garbitu urean, eskaldatu 5 minuto, hau da, ura irikiten jarri 5 minuto, eta hortik eskurritu, eta botetan sartu, eta gauza bera, gero baino marian, ba irike behar dire, ba boteak, ba orderdi bet, ba luze, eduki behar dire, tomateak ere prestatzen ditut, eta zerbak ere bai, zerba hau da zelgak, iten ditut, ba hori, garbitu, hartu poteko tamainako eba penka, eta ariak endu, garbitu, eta hau ez zute eskaldatzen, zuzenean botetan sartzen ditut, eta horrekin nahikoa izaten da.
0: Eta mermeladarik egiten duzu?
1: Mermeladak ere bai, mermeladak azkenean, ba hori, ere, da bertz manera bat, gure frutuak konservatzeko, eta bueno, pues hemen laukete parkinen onduan melokoton bat, eta bueno, azkenean, ba hori, pues, ez ondatzeko, pena ematen dit, eta inbertze frutuak edukitza gero, pues ez aprobetsatzea, eta ba hori, ba, melokotoi mermelada egiten dut, albarikokoaren egin dut, baina bueno, albarikokoak kanpotik hartzen dut, hau da, herriberatik badurkat lagun bet, bidaltzen dazkit bizpailu kaja, parrekin egiten dut, gero gure gosarietan, ostaleko gosarietan ere jartzeko, eta gero tomate mermelada ere egiten dut, eta kuia mermelada ere bai, kalabaza mermelada ere bai. Gero tomatea mermelada eta kuia mermelada erabiltzen ditut haragiekin. Badaukat plater bat, nire kartan, Hau da, txerri azpixuna, ba, mermeladakin, egiten dutena, eta foa pixka bat, eta wow. Bueno, pues, txerrikekin, ba, dizbe, eti dultzea ongi hartzen duela, elagri dulze, eta oie, prestatzen ditu tomatea eta kalabaza, bai edo bai, eta gero, pues eso, albarikok eta melokotoiak eta erabiltzen ditut, ba, gozarietan. Gaznakin ere, tomatearena, oazki ongi heldu de, dozen gaznakin, hemen baditugu gainera, pues, erranduten bezala, bertze saiotan gazna unitz, orde, bueno, gazna freskoarekin, gazna ondo batekin, ahuntz gaznakin, gazna urdin batekin, ba, tomate mermelada ukitu bat, heldu zaio.
0: Zegoixoa, jango genuke orain txe bertan guke, alako bat.
1: Bai, goxo-goxoa da.
0: Kontserbak egiteak berak lana ematen du, baina gero akaso basanten duzuna ez? Neguan eskertuko da gero irekietaian.
1: Bai, lana da ez, azkenean erten dugun bezala produktu guztia duzu batera, eta gainera behar duzu pixka bat neurtu, ba hori lanek orduak, ordu libretan egiten ditut hori, eta edo nire egun libretan, eta bueno, izaten dire egun betzu nahiko, ba hori, lana ematen duen afera bat da, baina bueno, gero zukartzen duzuna, gero neguan erekitzea pote bat eta jatea ba bertakolkak ez direnak sasoizkoa, baina dire udakoak eta dire zure txikoak, ba hoe ez du preziorik hasi, bai.
0: Ba, Belen, gaur ere ikasi dugu udako barazkiak nola aprobetxatu eta gaur jateko edo asteburuan tuperrean edo taperren eramateko, edo baita negurako kontserbatan gordatzeko moduko pistoa. Azken batean, ba, horixe, urte osoan etxean edukitzeko moduko platera da.
1: Bai, urte guzikoa.
0: Belen Orrutia, mila esker beste behin, aste buru nahi zan eta hemendik bi aste barro espero zaitugu berriz.
1: Bai, zai, esker mile zuei. Esker mile zuei eta aste bat, aste bat on bat izan. Aio.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, Argi Ibili, goizero 5:00-7:00.

Euskadi Irratia. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Goiz Kronika.

0: Egun onde izuela, oporraldiaren hasiera askorentzat amaiera berriz beste hainbatentzat horrelaxe iritsi zaigu abuztuaren erdialdea.
1: Bai, baina bueltan, zeren ja irailen jaztena islanin, eta bueno.
2: Ez nire bisitatzia, bizkat turismo egitea eta leku erakustia eta hola.
3: We had a couple of days in Bilbao, and then we went to Swansea for the eclipse. Yeah.
4: Galizia dagoaz, familia bizitaten, amarregun, gelituko gara bertan, inbeharrekoa.
0: Gaurko 160 joan etorri baino gehiago aurre ikusi dituzte Hego Euskal Herriko aireportuetan, errepidetan, arazorik ez ordu honetan oraingoz behintzat gogoratu hori bai, bart gaueko 10:00 geroztik greban daudela Moebe gasolindegiko langileak. Abuztuak 15 larun bata da Donostian gaur amaituko da urtengo aste nagusia Andra Mari egunarekin bat eginez Bilboko Begoñako basilikara berriz erreskaran ari da jendia iristen promesa bat egin edo eskerrak eman nahian.
5: Mira, talagun, gau osoan ze argentea urbiltzen da, mendiz-mendik, alezkale, errepide-zerrepide, herri askotatik, inguruko eta esain inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarretuz.
0: Goizaldeko lauretan hasita, orduro diramezak, nagusia eguerdian izango da Joseba Segura gotzaiak ekidatuta, oi bezala, Juan Maria Burto Bilboko alkateak aurrezkoa dantzatuko du, aurten alkate gisa azkenengo aldiz. Lan istripu baten berri ere bai, Jurretan Smurfit Kappa papergintza enpresan izan da ezbeharra bart 51 urteko langilea hilda lantegiko tanke baten inguruan lanean zela ondoezik sentitu eta gero. Bi ertzain ere hartatu behar izan dituzte ondoren bertan izan den gaz isuriagatik, oraingoz hori esek baiestatu dizkiguten datuak. Zeutan berriz, lasaitasuna da nagusi alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan sare sozialetan deia egina zegoen duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko muga modu masiboan gurutzatzeko baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi bertan. Eta sare sozialak aipatuta, azkena da Frantziako gobernuak ezin izango dizkiela debekatu 15 urtez azpiko adin txikikoei irailetik aurrera ez aurreikusita zuen moduan behintzat, konstituzionalak atzera bota baitu legea gehiegizkoa dela iritzita dio besteak beste, gazten komunikazio eskubidea eta adierazpen askatasuna mugatzen duela modu neurrigabean. Berehala jasoko ditugu xehetasunak baita azken orduetan Indonesian eta euskaldun askorentzat oporleku den Andaluzian izan diren lurrikaren inguruan ere, aurrez informazio praktikoa ere jaso behar dugu. Errepidezaren nagusira begiratuta orduan eta nestela aparteko gora berarik, hori xe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea egunon.
6: Egunon, azken egunotako bero sargoriaren ondoren, gaur eskartuko dugu giro freskoa, larun bat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da, eta temperaturak behera egingo du zertxobait. Zerua lainotuta agertuko da tarteka, eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez trumoiek aitzak jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperatura beste koska bat egingo du bera bereziki barnealdean baina esan bezala uda sasoiko temperaturarekin segituko dugu oraindik ere beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:00 eta ia 5 minutu dira.
7: Euskadi Irratian Goiz Kronika Eider Bilbao.
0: Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian eta gutxienez 5 pertsona hil dira, beste bat zauritu ere bai, Flores uharteko kostaldean izan da archipielagoaren ekialdean, herrialde hontako hondamendien kudeak eta agentziak emandako informazioaren arabera erizapirain kontaigu segunon.
8: Egunon bai, Indonesian goizeko 6:00 zirenean gertatu da, duela 6 ordu eta epizentroa Flores uhartean izan da, bertako ondamendien hondamendien kudeaketa agentziak adierazi du eskualdeko hainbat lekutan dardara gogor sentitu dela eta une honetan lurrikararen eraginak ebaluatzen ari direla. Hasieran tsunami abisua eman bada ere ordu batzuren buruan bertan bera utzi dute abisua. Indonesiako erreskate agentziak eskainitako irudiek hainbat eraikin erori direla erakusten dute, kaltetutako bizilagunak ebakuatu dituztela ere baieztatu dute eta epizentrotik 100 kilometrora dagoen hiri bat ere kaltetua izan dela aipatu dute. Flores uhartean 2 milioi pertsona inguru bizi dira. Orain arte 37 erreplika erregistratu dira 3,6tik 6,2 gradura arteko indarra izan dutenak. Indonesia, gogora ezagun, Pazifikoko suzko gatu dira, 3,6tik 6,2 gradura arteko indarra izan dutenak. Indonesia, gogora ezagun, Pazifikoko suzko

0: Apokaliptikoa dela esan du Kolombiako presidenteak. Andaluzian ere lurrikarak esnatu ditu herritarrak gaur goizaldean. Granadako Alendin herrian izan da lur astindua, 5eko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, baina susto galantere bai askorentzat nerea.
1: Alaxe da bai lurra dardarka hasi eta alaxe esnatu dira herritarrak. Alendin herrian izan du epizentroa Nerja eta Motril artean barnealdera kokatuta dagoen herri horretan hain zuzen ere goizaldeko hirurak bitartean beste 15 errepilka izan dira 200 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuen telefonoan herritarrak eta oporra pasatzera joanda zirenak izututa kalera atera dira Hildakorik edo zauriturik ez da izan baina kalte materialak eragin ditu lurrastinduak. Eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak batez ere. Andaluziako juntak larrialdi egoeraren lehen fasea ezarri du, Armillako udalak esate baterako, herriko parkeak eta kiroldegia iraki ditu lurrikaratik iesi irten diren herritarrei babestonki bat eskaintzeko.
0: Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola sare sozialetan muga pasatzeko gaurko zabaldu diren mezuen ondoren. Joan den ustaia maieran, 80.000 migratzaile inguruk zeutako muga modu masiboa pasa eta gero Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean jarraituko dutela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte Madril Mikel Claver.
2: Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira zeutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
3: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Que se han reforzado todas...
2: Uztailaren 30-ekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, gaur saiakera berri bat egiteko, mezuen arabera jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministeriotik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan eta itxas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugaren bi aldeetan eman da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizazioa izatu ditu eta hortz esi bat instalatu du, uztailaren 30-ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
0: Goizeko 7:09 dira Frantziako konstituzionalak bertan bera utzi du Macronen gobernuak 15 urte azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzeko bultzatutako legea. Komunikazio eta adierazpen askatasunaren aurkakoa dela iritzi dio epaitegiak eta adina egiaztatzeko irizpideek pribatutasun eskubidea urratzen dutela ere argudiatu du. Legognolen ministroari testu juridiko sendoagoa eskatu dio presidenteak Erik Aznal egunon.
4: Egunon bai lega onartu eta hilabete ere pasa estenean konstituzionalak bertan bera utzi du 15 urte azpikoi sare sozialak erabiltzea debekatzeko egitasmoa 2023. Urtean adinez nagusitasun digital 15 urtean ezarri zuenetik Frantziak lege saiakera hainbat egin ditu adin horretatik berakoi sarbidea debekatzeko uztailaren 21 aldeko 269 botorekin eta kontrako 81 onartu zuen Asamblea Nazionalak legea.
5: 172 pour 258 contre 84 l'Assemblée nationale a adopté l'amendement ainsi sous-amendé.
4: Hirurogei diputatu baino gehiago jarritako errekurtsoa konstituzionalaren kontrako epaia ekarri du ordea, konstituzioaren aurkakoa dela ebatzi du epaitegiak neurriz kanpokoa izateaz gainera ukatu egiten zaielago internet bidezko komunikaziora sartzeko askatasuna adingabe horiei, gainera sare sozialetara lege sartzeko erabiltzaileek adina frogatzeko agiria aurkeztu beharra pribatutasun eskubideen aurka doala iritzi dio konstituzionalak, horregatik Macron Lekognulen ministroari testu sendoagoa eskatu dio izan ere 2027 udaberria baino lehen indarrean jarri nahi du debekua.
0: Abuztuak 15 ditu gaur Andramari eguna da, eguna handia dute Bilbon eta Bizkaian besteak beste, Begoñako Andramari itsas prozesioan Santurtzitik Bilbora eraman zuten atzo, eta gauerditik aurrera milaka dira Bizkaiko txoko guztietatik Bilbora Begoñako Basilikara, oinez erromesaldian iristen ari direnak Urtzigartzia.
6: Oiturari jarraituz goizean goizetik ari dire iristen Bilbao.

0: Oko Begoñako basilikara Bizkai osotik oinez joandako erromesak.
1: Miraka lagun, gau osoan zehar jentea hurbiltzen da, mendiz-mendik, kalez-kale, errepidez-errepide, herri askotatik, inguruko eta esain inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarraituz.
0: Jose Andres Etxebarria, Begoñako kofreideako kideak, urtero legez, basilika inguruan giro ezin hobea sortzen dela esan digu.
1: Izugarria da, bertan, dagoan ingurua, ez da, gero erroskila, gero zehozer hartu, jente alkartu, aspaldiko lagunak ikusi.
0: Basilika atzo arratsaldez geroztik ez zabalidago, eta goizeko lauretatik hasita arratsaldeko ordubiak arte, orduro, meza. Eta itzordu nagusia guardian, Joseba Segura Bilboko gozainaren eskutik, irteran berriz, espero da, aburto alkateak azkenekoz kargu horretan aurrezkoa egitea.
2: Donostian, bien bitartean gaur amaituko da aste nagusia, baina oraindik ere bada zertaz gozatua, gaur goizean zehar urriolasak, bertsolariak edota buru handi eta erraldoien agurra, izango da arratsaldean besteak beste. Bart berriz, Sarek eta Donostiako piratek bat eginda manifestazioa izan da, presoak eta ieslariak etxeratzearen alde. Donostian bestelakoan Joni Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu nahi izan du kaleko afari solidarioak elkarteak kasek, kaleko afari solidarioak esan du udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guzti horien beharrak. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
3: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
2: Zuten ingurukoak ere bai, aste azkenean Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztu zen zutea itzaltzeko ahaleginean pasadute gaua suhiltzaileek lanean jarraitzen dute oraindik ere, Artziniaga aldeko hegala kontrolatuta daude, baina lan gehiago ari dira izaten Amurrio aldera egiten duen sua guztiz kontrolatzeko. Egoerak hori bai hobera egin du eta gaur espero dute kontrolpean hartzea Iñaki Odriozola.
4: Aste azken arratsaldean baino askoz egun lasaiagoa izan dute Bart Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Sua kontrolik gabe ikusi zuten aste azkenean eta asko larritu ziren Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidentea kontatu duenez.
5: Eta bapatean eguerdian, haizeagatik edo, bapatean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria. Eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
4: Esan behar da pinudia ari dela erretzen eta bizilagunak arriskutik kanpo daudela. Arabako suhiltzaileak eta baso brigada, Gipuzkoako errefortzuak eta Gaztela eta Leondik eta Kantabriatik etorritako suhiltzaileak aritu dira Bart lanean lurrez eta baita sei helikoptero ere. Haize gutxi ibili da Bart, asteazkenean baino bero gutxiago ere egin du eta euri apur bat ere bai. Lurra ordea oso lehor dago oraindik, Iñaki Gurtu bai Arabako gobernantza diputatuako hartarazi duenez.
6: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gainera lurra dago oso lehor, oso siku. Eta horrek hori saldu egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber hobera baldin badoa eguraldia.
4: Aurtengo udan Araban zuteak ia egunero izaten ari direla esan du eta Lantenokoa hiru zute handienetako bat dela.

0: Ador Sarasuan egunon.
1: Egunon, Aider.
0: Kiroletan gaur, futbolabia.eu.
1: Gaur hasiko baita, gizonezkoen lehen maila Alavesek igoko du pertsiana. Arratsaldeko 7:30 hasita. Egunon entzule lagunok, entzun dezuen bezala, gaur hasiko da 2026-2027 denboraldia lehen mailan Alavesek igoko du pertsiana esan bezala, Mendizorrotzan Bordalasen Getafearen aurka neurketa Astuna ligari hasiera emateko beti talde madrildarraren kontrakoa. Katarikoa, Iñaki Berastegiren hitzetan.
2: Lehen mailan egiten ari den bere historiako pasarterik onena luzatzen segin nahi du Alavesek gaurtik aurrera. Talde babazorroak, azken 10 denboraldietatik 9 gorengo mailan egin ditu, 2022-2023 sasoia kendutako guztiak, eta horren bestez, beste denboraldi batez helburu nagusia noski mailari eustea izango da. Behin martxoan, koduten leku hartu eta gero, Kike Sánchez Floresen taldeak salbazioa lortu zuen, eta erronka berarekin madrildarrak denboraldia hasieratik idatuko du taldea. Guridik, Patxeko edo Paradak, besteak beste talde utzi eta gero, Miguel Rodríguez, Mikel Rodríguez eta Nicolás Valentinirekin indartu da taldea. Edo nola, merkatu oraindik irekita dago eta oso litekena da talde gasteiztarrak fitxaketak gehiago egitea. Kosta egin zaio Alavesi azken denboraldietan sasoiko lehen norgehiagoka irabaztea. Lehen mailan egin dituen azken 9 denboraldi horietan bitan soilik lortu baitu lehen jardunaldian puntuak irunak abiltzea. Eta gaurko aurkaria ere ez da ba erraza, Alavesek Getafe, Bordalasen Getafe izango duelako kontrario. Ander Guevara Alaveseko jokalaria honela mintzo zen Getaferen aurkakoaz.
3: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba kriston borroka eta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dia segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dia ba partiduren bila eta bueno, ba zentzu hortan gu preste egon bardea, gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba 3 puntuak atea.
2: Gaurko partidarako Lucas Boyes arantza da, Koski eta Protesoni hasiera baten jokatzeko daude eta seria ligatik Italiako ligatik dakarren zigorra dela eta jokatu ezingo duena Valentini fitxaketa da. Neurketak gaur arratsaleko 7:30 Mendizorrotzan.
1: Gaur ere Rayo Vallecanok jokatuko du, beinat San Joseren Rayo Vallecanok Sevillaren kontra Pizjuanen arratsaldeko edo iluneko 9:30 aurrera lehen norgehiagoka izango da lehen mailan entrenatzaile donostiarrarentzat. Gaur hasiko da lehen maila esan bezala, baino bart bigarren mailako lehen leia izan genuen Zubietan. Sansek utxe eta bat galdu zuen pasaden denboraldian, playoffetan sartu zen Castellonen aurka, gol bakarra Kamarak egin zuen 7. minutuan eta hortik aurrera nahi baina ezin talde txuri urdinarentzat. Karreraren bi gol baliogabetu zituen epaileak eta horren bestez porrota estreinuzko norgehiagokan Jon Ansotegiren mutilentzat. Hauxe zioen entrenatzaile Berritxuarrak.
4: Bai, Koste Jaku ez hasiera hortan eurek baliogabetza hauxe ukidabe eta Koste Jaku presiñora eltzi, baina bueno, nik uste hortik aurrera ba ekipuk dauken dan amonda bela, aukerak auki eusela, gol parea besartu hauz gutxi gaitxike balizu estabenak, eta bueno, ez goiz, posik etxea ez. Alde bat detik oso posik jokalari zen gaurko partiduaz, baina ez da detik triste, ba hori, ez da balako puntu bat atateko balizu izen.
1: Hori dio entrenatzaileak, Ibai Agirre mutrikuarrak ere, hauxe zioen.
5: Pero apenia, ilusioazko gine baiak da ligiazteko, urre mateko, alare nik uste ekipuak kriston ondo kompetitxoula, buker arte ba, bigo lan nula digute, hortxe ongea partidua empatatzeko eta bueno, azkenean ez du lortu, baina sentsazio honekin atatzen gara partidotik.
1: Lagunartekoa Akatzo Atletikek bat eta huts galdu zuen Bergamon Atalantaren aurka, pasaden urtean txapeldunen ligan irabazi zuen plazara itzuli ziren Zurigorriak, kasu honetan Terzitzekin, Zaleuskik egin zuen gol bakarra. Eta neurketa jokoan zela, klubak jakinarazi zuen Padilla, Rego, Ugorrinkon eta Gere Navarrenak lehen taldeko dortsala izango dutela aurten. Peio Canalesek Bilbao Atletikekoa izango du, baina lehen taldean jokatuko du. Beste lagunarteko batzuk gaur 11:30 Taxoaren, Osasuna eta Getxoko Arenasen arteko leia eta beranduxeago 3:00 Stamford Bridgeen Realak Chelseari egingo dio aurre. Emakumezkoetan Euskal Herriko Kopako lehen finalerdia gaur arratsaldeko 6:30 aurrera Atletiken eta Alavesen arteko derbia izango dugu. Eta azken kontutxo bat futbolari dagokiona, Iker Benitok Querétaro talde mexikarrean jokatuko du eta Osasunak Trukean 600.000 mila euro jasoko ditu eskubideun euneko berrogeita marraren engatik. Arraunean, gaur, Pasaido Onibaneko banderak izango ditugu jokoan, Euskotren eta Euskolabel Ligan erlojupeko formatuan, bi luze eta ziaboga bakarrarekin, baita gizonetan ere estropada eremu berezia behintzat, eta berria pasaden urtean izan genuen estrainekoz, eta Arraun lagunak eta zierbenak astindu zuten bandera. Diseinatzaietako bat, Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzaia da.
6: Lehenengo eta bukaerako puskak ba, itxasadar barruan dia, errexarra honitekoak eta oso-oso fizikoak esan daiteke. Gero badago gune bat non bai olatua brankaz edo popare sartu daitekena. Eta gero, kanpoko puska, ba, itxaso peto-peto eta trapaiatxua dena, eta ontzei bilaraztea ba, komplikatzen duena zeharo. Estropada eremu bikaina polita, espektakularra eta ba, bueno, ba osoa, ez da?
1: Euskotren Ligan kontuak erraz ateratzen dira, Arraunen lagunak Tolosaldearen aurretik gelditzen bada, bosgarren liga zakuratuko dute Juan Mari Etxaberen neskek. Laugarrena, segidan gogoan izan, hiru bandera besterik ez direla gelditzen Euskotren Ligan, asteburu honetako biak, Pasaido Onibanen eta biharkoa Getarian, eta datorren astean Zarautzko Ikurriña. Estropadaremu berri honetan, pasaden kurtsoan, zierbena gaiendu zen Orillotarren aurretik Euskolabel Ligan, labur bilduz, gaurkoan Pasaido Onibanen erlojupekoa, bi luze esan bezala eta ziaboga bakarra. Gaur ere baina Castron eta KAE ligak jokatuko dira lauterdietan hasita emakumezkoen bigarren maila, ondoren KAE bat eta azkenerako KAE bi. Herri kiroletan asteburu oso garrantzitsua dugu aurretik. Gaur Urrezko Kopa jokatuko da Donostiako Trinitate plazan arratsaldeko 7:30etatik aurrera urteko itzordu garrantzitsuenetako bat da dudarik gabe. Iker Bizentek 6. garaikurra bilatuko du laugarrena segidan Floren Nazabal eta Aitzol Atutxa berdinduz. Bizenterekin batera Txikia laugarrena, Xavier Zaldua, Odei Ezpel eta Lopetegi eta Mikel Larrañaga arituko dira nor baino nor gehiago Otsagabiarrak dio edo zer gauza pasa litekela.
7: Bueno, ba, baizalitzege ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste Txikia kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun esibizioa, eta gero, ba, bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurrire bai, baina, bueno, Larrañaga oso fuerte dau, biurrikin nahi zain besta ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago alare bai, orduan, ba, bueno, kanerdiko adie gainea, eta eusin pausa, eusin pasalaitike.
1: Julen Alberdi Txikia laugarrena bolada honean dator, sasoi honean dator, baina badaki zaila izango dela Bizenteri aurre egitea.
8: Bai, bueno, konsiente gea, ez, oso zaila ala, ba, ikerregazko ditugu aizkoan, eta zaila aukeula, ez, eta hortako gure bertziko honen eman berdeula, eta lan hon bat inberdeula, eta, bueno, gu horta jungo gea, eta hori jemali madu, ba, bueno, nik uste, ba, gerra pixket, ea, mate joan.
1: Urrezko Kopa ez da gaurko itzordu bakarra, arratsaldeko 5:00 hasita Maiabiko harria sotze proba ere izango baitugu atarikoa Jonander Delaozek dakarkigu.
2: Son handiko proba da Maiabiko apentsia gizonezkoetan 36. ekitaldia izango da aurtengoa. 13 kirolari guztira 4 emakumezko eta 9 gizonezkoen artean Euskal Herritik kanpokoak ere bai. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
9: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik. Eta gero ba baina parrutik bai Gipuzkoatik Arabatik aurten failue Arabatik estatorin hor beste urtetan azkenen urtetan mitze beti etorri da baten bat baina aurten hor izan da failue baina Bizkaitik nahiko eta guztira beratz bateke baji emondau Unai Osa ondarrotarrak baji emondau baina beratz imuti izango die
2: beraz
9: zerbait bai
2: zerai gurra jo du irabazteko hautagai nagusi ziur xamar gainera bigarren posturako espero du leia
9: beti ez da izaten lehen postu ebegira, jentia oten da igual, ba, bigarren postu ebegira, hirugarren postu ebegira, ba, lehen un adibidez Donostiko Igeldo Garri txapelketakin, ba, 11 jasoaldirekin hiru egon ziren, eta gero, ba, bueno, pixurik itxin dekunak aurrera, eta olakuek, irabazi joan apen mesortzi urrak, 17 peñatek, eta, bueno, hori borroka hori jentia gustatzeako, badakiu urra ikentzie ia ezin eskuetana, baina bigarren posturako leia, hirugarrenerako leia, eta hori ba jentiak asko estimatzen dau.
2: Emakumeak 72 kilo terdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira eta molde bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek, baina 1 kilokoak 8 arrokoak esan nahi baita, eta horrez gain bada berritasun bat ere kirolarien urrunkeran zelai.
9: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da betanak. Azkenengo, bueno, urtean eta neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeak. Eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, dana bolara pasako di barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak agurtuko die bolakin. Eta hori, ba, jasoaldi gehien emoten da bena, hori izango di, basli, hemen beste txapelketa batzuetan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kaso honetan, harriak dana pixu berdinik guten nola dien, ba, jasoaldi tara izango da, zein jasoaldi gehiago, eman.
2: Mailabiko, jaialdi hori, arratsaldeko bostetan hasiko da.
1: Pelotan, Laso eta Iztueta gailendu ziren bar gauean, Atanon, Donostia, Hiria txapelketako finalean, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, 22 eta 19 udako bikote onenaren zat 9-9 daramatzate, maiatz ezkeroztik eta tartean San Fermin torneoa, eta orain Donostia Hiria irabazi dituzte Lasok eta Iztuetak. Hauxe zioen, Unai Lasok.
10: Bai, bai, partidu nahi esan, oso gorra. Baina ona, ez, azkenen ba irabazi dugu, borrokatu dugu, eta tantoak atera dira azkenean, eta oso gustora, ez. Ia esan hasieratik Joseba Rimo asko sartzen zuen, Jose oso ongi egon da, aldea izan dute, baina bueno, hortxe sofritzen, eta tanto batzuk egiten, eta Martxel ere dominatzen, ba, saiatu gara, bueno, ia esan gustora, azkenen aurreko han baino partio behar egin dut, serioagoa, eta bueno, pozik.
1: Martxel ere, gustora, bizkarretako aurrelariarekin, baita bere mailarekin ere.
11: Oso pozik, final oso gorra izan da, oso politia, emozio handikoa, eta bueno, nik uste azpimarratzeko unaien lana, kriston partio egin du, nik hortxe, nik uste nahiko lanekin hor Jose Kasko eman diota eutxi, eta unaiek partio parea egin du.
1: Serie BN, Salaberria eta Bikuinak jantzi zuten txapela, Amiano eta Ugarte Mendia, 13 tantotan utzita, Iker Salaberria.
12: Finala beti izaten dira estuk eta borrokatu, baina bueno, nik uste gu oso ongi sartu gala partidun, eta jasen baganak guke gure lan egiten bat genuen, ba, irabaztu aukera asko genitula, eta nik uste partidu gehien hartu da bastantez gehi izan du gala, eta bueno, gure sasaiko gaude, eta nik uste demostratu gula txapelketa honetan.
1: Gaur Masterseko jaialdia Azkoiteako gurea pilotalekoan arratsaldeko 5 eta 4 denetatik aurrera Muru eta Eskiroz, Amiano eta Gabirondoren kontra Serie Ben eta Estelarrean Altuna eta Imaz Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Eskubaloian aurrera doa poliki aurre denboraldia gure taldeentzat, gaur Bidasoak Lurraldea gara txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7etan hasita Nimes Frantziarraren kontra. Angelun atzo finalerdietan Biller irabazi zion 33 una berdindu ostean penaltietan. Eneko Furundoranena.
13: Bihar badakigu, ba, bueno, maila hondiko beste talde bat eukiko egula aurrean, eta bueno, azkenean, bueno, esan dizutena, karga hondia da, eta bueno, nik uste ilusioa eta gogoa, ba, bueno, pixkat kargatu behar ditugula biharko, azkenean klubak antolatzen duen torneoa da, eta bueno, emaitza ez da garantitxona, baina bueno, torneoa irabaztea beti garantitxoa da, eta bueno, biharkoare oain indarrak hartu, biharkoa gogoak inartzea, eta ber torneoa irabaztea lortze du.
1: Beraberak Summer Back txapelketa irabazi zuen, finalean aulari 28 eta 31 irabazi, eta Jon Begiristain entrenatzailearen balorazioa.
14: Bai, esperientzi politia, taldeak beste aurrera pauso bat eman dut, oso gustura egia esan. Baina egia, abianen partiduan asko nabaritu dugula desgaztea, eta ez gara lain konzentraturik gilten. Gehiago ezikitu behar gure burua, ez da egupiratu behar aurkariaren maila, ez da gaun aurkorrean gure burua begiratu behar dugu, eta ardu. Arlo hortatik, ba, lan pixka bat daukagula dudik ez dagoen.
1: Talbiste tragiko batekin esan behar diogu agur kirol saioari, txirrindularitzan atzo bertan bera gelditu zen Portugalgo itzuliko 8. etapa, Finlay Tarlin SN taldeko txirrindulariaren eriotzaren gatik, informazio ofizialek diote, baimenik gabeko auto bat errepidera sartu zela eta 19 urteko gaztea harrapatu egin zuela. Goian bego.
15: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez badatozen orduetarako iragarpenaren berri zehatza jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin. Bertatik gaur zuzenean Jonander Arrillaga, egunon.
16: Kaixo, egunon.
0: Zer diote orduanetan termometroek?
16: Ba, horere oso epel esnatu daguna, 22 gradu daude Bilbon, Donostian eta Baionan, 21 Iruñan eta 19 gradu Gasteizen.
0: Edonola ere temperaturek gaurre bera egingo dute eta egonkortasuna nagusituko da, ez?
16: Hala da, bai, Girona hasia izango dugu eta temperatura beste koska bat jetxiko da. Ordu askotan zerua hodeitsu egongo da eta ipari zurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egon kortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke. Eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolado zogorrak ere izatea. Bestalde, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beste apur bat jaitsiko da gaur, baina tira, udazazoiko balioekin jarrituko dugu eta leku gehienetan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Beraz, gaur ez dugu bero handirik izango eta aroa apur bat ez egonkor egongo da.
0: Konforme, Jonander, eskerrik asko, gero arte.
16: Gero arte, agur.
15: Euskadi Erratia.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Aitor Kinju eta Elene Menju dira, txinari eskainiko diogun tarteko protagonistak. Biak erdigunean, beraien familiaren berri jasoko dugu gaurko tartean. Oso bizipen ezberdinak dituzte. Aitor, Bergaran jaio eta bizi da, baina gurasoak txinakoak dira, eta maiz joaten da bertara familia bisitatzera. Elene berriz, behin baino ez da itzuli jaio zen lurraldera, Maren aizparen bila joan zenean gurasoekin. Jaio berritan abandonatu zituzten eta gurasoek Euskal Herrira ekarri urtebete eskas zutela. Elenek urtetan borroka izan du bere jaioterriarekin, bizi izan duen arrazakeriaren eraginez, eta aizpa eta amarekin batera prozesua nola izan den azaldu digu. Heldutan bere jaioterriarekin adiskidetu da eta Txinara itzultzeko bidaia prestatzen ari dira familian.
2: Herrian Hitza.
3: Duo yuen se hui.
1: Bergarara etorri gara, Dragon Oriental jatetxean egin dugu itzordua, eta Jean familiaren jatetxe txinatarrean gaudela esan behar dugu. Familia sei lagunek osatzen dute. Sei lagun horietatik, bi dauzkagu gurekin, eta esan dezagun, aita dagoela gurekin, Sun Joan, ama da Lijun, eta lau seme alaba dituzte. Batetik izen euskaldunak eta txinatarrak, biak dituzten lau seme alaba dituzte. Ainhoa Daijun da, Leire Zitu da, ez dut seguruenera behar bezala esango, baina gutxi gora bera, Oiane Kinton da, eta gurekin dagoen Aitor berriz, Kinui da. Ondo esan ditut edo ala moduz, ez da? Txinatarra ez dakidanez, Aitor eskerrik asko guri harrera egiteagatik.
4: Bai, bueno, bastante ondo. Nire izena, bueno, Kinju izango zan. Gero, Ainhoan kasuan Daijon. Gero, Leire izena txinatarez Zitu izango zan. Eta Oiane, ba, Kinton.
1: Aldea dago, bistakoa da. Aitor Bergaran jaioa da, baina familia txinatarrekoa da, eta txineraz ederki egiten duzue, denok egiten duzue, zesartu orduko gurekin euskeraz, baina zuen artean txinatarrez ari zineten. Hori da zuen oiko hizkuntza etxean?
4: Bai, arreben artean eta nire artean euskeraz egiten dugu, eta ero, ba, gurasuekin batezbe amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala.
1: Eta sezonaldetakoa da, sezonaldetik dator zuen familia?
4: Bai, izango zan, ba, egon Mendebaldekoa Shanghai inguruan. Shanghai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia Zhejiang, eta konkretamente herria izango zen Qingtian.
1: Zuek Bergaran jaioak zarete laurak, zuzara lauretatik zaharrena, baina ez da Euskal Herrian familiak izan duen lehen bizitokia. Bergarara beste nunbaitetik iritsi zinaten, eta Euskal Herrira zergatik hortik abituko aibiatu nahi nuke?
4: Ba, bueno, eskuesan moduan, Bergarara etorre aurretik, okeres banago Arrasaten egon ginela urte betez, baina zergatik Euskal Herria hori ja egual eitako beto jakingo da.
1: Aitari bideratuko diogu hortaz galdera. Zergatik atera zinen Txinatik?
5: Sí, yo salga en China cuando tengo 19 años.
6: Txinatik emretzi urte nituela atera nintzen, universitatera joateko 6 hilabete, falta zirela. Aitak esan zidan, ea joan nahi ote nuen Espainiara. Nire jaioterria, herri bada, eta bertatik asko kalde egin dute. Orduan bai etzesan nion, aitari. Gaztea nintzen, abenturako goa nuen, eta munduen ezagutza erabaki nuen. Eta horrela iritsi nintzen Espainiara emeretzi urterekin.
5: Nuevo. Y así he venido a España con 19 años.
1: Eta Euskal Herrira nolatan etorri zinen?
5: Primero llega a Valencia.
6: Lehen abizi Valenciara joan nintzen, izeba nuen bertan. Egoral dion egiten zuen bertan, eta han izan nintzen. Piskanaka familiako kide gehiago, aziz ziren mugitzen. Anai iritsi zen Bilbora, izeba bat Gasteiza, orain, ni ere Valentziatik etorri nintzen, eta azkenean Euskadin geratu.
1: Irtetzeko aukera eman da zuk hartu egin zenuen. Zein zen egoera Txinan garai hartan?
5: Mi familia bien. Pero mi padre
6: nire familiaen egoera ona zen, baina aita gaixorik zegoen eta irten bide bat eman nahi zidan. Ni Espainiara iritsi eta iruzpala urtera hiltzen nire aita. Ni atera eta gero anaiak alde egin zuen, aurren Alemaniara, eta gero biak elkartu ginen hemen bertan.
1: Artutako erabakia ez da murik izan duzu inoiz?
5: Sí, me quedo aquí ya.
6: Hemen geratuko naiz nire semealabekin. Txinara bisitan urtean bidaiaren bat edo.
5: Del año alguna cosa eso.
1: Zuek ere joaten zeate, Aitor, zuek ere gainera hori ere azaldu beharko genuke, derrigor joan behar duzu, nazionalitate ere utziko badiozue, naiz eta zuen kasuan ez den arrazoi bakarra, ez? Familia ere badaukazue eta zenbatean behin joaten zarete?
4: Hori, zuk esaten moduan, ba bueno, naiz eta gu hemen jaio, egisa da, bueno, nola gurasoak txinatarra dienez, uste dut, ba horrei esker edo horren arira, ba bueno, txinatarren nazionalitatea daukagu, eta horregatik, ba hango nazionalitatea ez galtzeko, hori 18 urte baino lehen, 5 urtean behin bueltatu behar zara, ba pasaportea eta hala berrizteko, baina behin 18 urtetik aurrera, ba gutxienez 10 urtean behin bueltatu behar zara, pasaportea berritzera.
1: Hori maio maizago juten zeate zuek?
4: Hori da, ba, bueno, guaren arabera, bueno, batzutan bi urtean behin edo situazio estraordinario gertatu bada, abibes, ba, handaukogu aman aita, duzak nire aitzitza, ba, zehose paso bajako, ba, gaixori dagoela, ba, bueno, igual, ba, urte horretan juten gera, edo oporrako, tipo, gaunetako oporrak edo, azte santuko oporrak tokatzen bada, edo ez badago ezer importantei, ba, bueno, egun horretan juten gara.
1: Urte asko dara mazu ez, jatetxe honekin, eta, bueno, zemuzko harrera herrian, zemuz dihoakizue.
4: Negozio familiar bada, danok egiten dugu lan hemen, bueno, danok lan egiten dugu, ba, bueno, lagundu egiten dugu etxean, eta esango nuke herriako segundo hartu eskula, igual da herriera etorri ginen lehen txinatar familia lehenetarikoa garelako igual, horrek ba, bentaja asko mundu esku, eta beti anik esagutu esku herriak, eta ba, hori oso ondo dago, nizango lan oso ondo hartu eskula.
1: Zuek hemen jaiotakoak zarete, zuek euskaldunak zaretela, txinatarrak izateaz gain, ez dago zalantzan. Noizbait somatu duzue norbaiten aldetik hori zalantzan jartzen zenik, edo hain eguneroko bizimoduan besteen pare aritzen zarete inork ez duela hori zalantzan jartzen?
4: Bai, nik esango neban, gure kasuan, ba, bueno, nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori esango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait, edo gu kanpora joten bagera, eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat harritu egiten diela. Bueno, ba, oso ondo egiten duzula euskeraz edo erderaz, eta justo ez dela oso normala ba txinatar batetik hori ikustia, hori behin dotatzen dut pixkat.
1: Eta txina nolakoa den galdetzen dizunari, zuk nola deskribatuko zenioke txina nolakoa den?
4: Nik beti esatu dute, txina urte baten da modu batekoa, eta urrengo urtean ja guztiz aldatzen da. Osea, ezin dut deskribatu zelakoa den.
1: Eta uste okerrak zuzendu behar izan dituzu, jendeak txinari buruz irudi bateuki eta zuk esan behar hori ez dator bat realitaterekin?
4: Oingo ez, oingo ez jatokatu, baina eta espero tolako ezer estokatzea, baina bueno.
1: Lehen hizkuntzari buruz hitz egiten aritu gara, pentsatu nahi dut gurasoek inoiz ez zutela zalantzarik izan zuek elebidunak edo elean hitzak zuen kasuan izan bertze zinetenik, hemen bizi ziren ez garbi zeukaten hori?
4: Bai, zuk esan moduan, ba bueno, hemen euskaraz eta erderaz egiten da, osea que guk euskaraz eta erderaz ondo ikasi dugu, gero ikastolen bai ingelesa behazten da ikasten, osea que ingelesa behi ikasi dugu, eta claro, familien artean txinaz egiten dugu, berbaitzerakoan txineraz badakigu, baina niri adibidez, eta bueno, niri batez be, idaztea eta irakurtzea gehiago kostatzen jat. Gero adibidez, daihonen kasuan, bera txinera ikasi dau eta titulua etara dau, eta orduan ba, bera gutxeago kostatzen jako, eta ba, ontxe, txikisak, zilu eta kintonen kasuan, ba, beurek ondio txikisai jenez, eta ontxe, txinera ikasteko aukera gehiago dagoelako, ba, nahi dugu oportunitate hori aprobetxau, eta eurek txinerako klaseak eta ba eukitzen ditu. Bai, ba nire moduan irakurtzeko eta idazteko ba ikasteko.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Elene Menlu eta Maren Larrinaga Bilbao aizpak dira, eta txinatarrak dira beraiek. Baina bere bizipenak Aitorren familiaren ezberdinak dira. Txinatik adopzioan ekarri zituzten gurasoek, eta benetan alabak ote zituzten zalantzan jarri zutenetatik, hainbat jende kalean ala egin zuenetik, sufritu zituzten irainetatik, beraien bizipenak Eleneren kasuan txina gorrotatzera ere eraman zuten txikitan. Ez da seguronera oaingo errealitatea, baina hori berak argituko digu. Badirudi jaioterriarekin adiskidetzeko lanak eginak dituela eta dokumental batean bizitutakoak jaso dituenez jakin dugu bere berri. Bi aizpak amarekin batera elkartu ditugu, egia esan beraiek elkartu gaituzte gu, beraien etxean hartu gaituztelako eta eskertu behar digu hori ere, mila esker hiruroi, zuen bizipena gurekin parte gatzegatik.
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen hain justu ere zure kasuaren berri, eta asteko aitortu behar dizut, hor esaten dituzun gauza asko, entzuteko ere gogorrak direlako, beraz pentsatzen dut, bizitzeko are gogorragoak izango zirela, ez?
2: Bai, klaro, jakina, ez du, badaude gauzazko txikitatik jasotzen dituzula, eta, bueno, txikia zarenean, gehiago kostatzen da, bueno, informazio edo, bueno, informazio eraso guzti horiek jasotzea eta prozesatzea. Orain, bueno, ez du, eldua guazara, desberdin batean kudeatzen dituzu gauzak, baina inork ez zaitu erakusten txikitan egoera hori guztiak nola jaso, edo nola berez kudeatu. Eta uste dut hori etortzen dala geroago eldutasunarekin, baina ala ere gauzak gogorrak dira, ala ere.
1: Esan dezagun zure esperientziaren gogortasuna ez dala hasten Euskal Herrira iristen zarenean, zu aur abandonatua izan zinela, hori bera ere badela zure historian puntu gogor bat.
2: Bai, bueno, hori bai pisu handia du gure historioan, gero depende pertsona, bueno, modu batean ala bestean ulertzen du edo sentitzen da, hori oso pertsonala da. Baina egia da, bueno, dokumentalaren fokua, bueno, bai azten naiz esaten pizkat zen eraziera, ze bidaia egin zuten nire gura sokta hori, baina bai gehiago enfokatzen da, bueno, gero herrialde honetara eltzen zarenean, gertatzen diren gauzak, ezta?
3: 2003ko maiatzaren 20an jaio nintzen. 2003ko maiatzaren 21an Guantzaneko konderrian abandonatu ninduten. Nire bizitzaren lehen eguna eta gurasoik gabe.
1: Zati hortan esaten duzu hain justu ere jaiota aurrengo gunean bertan abandonatu zintuztela, nolabait ere gizarte zerbitzuen ardurapean geratu zinela eta hortik Umezurtz etxe batera eraman zituztela, zuri kontatu egin dizute, bertan jarri zizuten Menlu izen hori ere, eta gero, handik 12 hilabetetara zure guraso izango zirenak joan ziren zure bila, beraiek handik Euskal Herrira ekarri zizuten, eta ja Euskal Herrira iritsi zinean bilakatu zinen Elene Menlu. Baina zuk denbora askoan ez dituzu bi izenak erabili. Gaur-gaurkoz bai. Esplikatu iguzu hori.
2: Bueno, ni esto txekitatik beti jabrei dut nire izena Elene eta gero bia bizenak, Larrinaga Bilbao. Ofizialki banekien esto Menlu ere bertan zegoela. Ze usteot esto neska gehienok maintentzen dugu dokumentuetan. Eta bueno, ez nuen erabiltzen, ze berez ez neukan ohitura erabiltzeko, zeinork ez dit horrela deitzen. Eta gero ez itxadan gustatzen ere azpimarratzea izen hori, ze ni izan nahi nun, bueno, Elene eta listo eta jazta. Baina azken urtean, bueno, dokumentala egin dodanez, eta bueno, azken urteotan nahiko prozesu luzea izan da, oso puntu garantzitu izan da dokumentalaren sorkuntza, eta justo dokumentala egiteko, bai garantzitua iruditzen zitzaidan, esto dokumentala sinatzea bi izenekin, eta bueno, bi abizenekin ere. Justo dokumentalarako nik uste dut funtsezkoa zela. Eta bi zen horiek irakurtzeakoan nik uste dut ulertzen dela gehiago pizkat identitatearen gaia, ezta?
1: Maren, zure kasuan, zuk baduzu txinatarri zenik, bai. Erabiltzen duzu?
4: Badakit dokumentu ofizialetan eta hori, bi zenak agertzen direla, baina nik ez nago ohituta berez bi zen horiek erabiltzera, eta normalean beti Maren izenarekin aurkezten naiz, eta bakarrek normalean hori erabiltzen dut.
1: Zein da zure txinatarri zena?
4: Joan Zu. Bai.
1: Zure Umez ustegi batean zeunden, gurasoak zure bila joan zirenean. Zure historia nolakoa da? Zure kasuan zergatik zeunden Umez ustegian?
4: Nire kasuan bebai abandonatu ninduten. Eta urte bat edo hilabete batzuk geroago Umez urtzera eraman zen.
1: Eta Elenek 4 urte zituela joan ziren zure bila, zuk zenba denbora zenuen?
4: amaika hilabete uste dut.
1: Beraz, txiki-txikia, bai. Beraz, esan dezakegu, zuek euskal herritarrak zarete, bai. Nik ez dut zalantzarik egiten, bizitza osoa hemen eman duzue, baino badirudi, hainbatek hori ez duela, aingarbi, edo behintzat, hola adierazi izan dizuetela, eta beste zerbait sentitu behartzen dutela inposatzen nola baitere saiatu direla, eta Helenek aipatzen ditu dokumentalean irain eta erasoak eta entzungo ditugu hoiek ere.
3: Zazpi urte nituenean, nire amarekin paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amare galdetu zion ea ni bere alaba oten nintzen. Bai, bai, jakina, esan zuen amak. Baina zure benetako alaba da, galdetu zuen emakumeak. Zortzi urte nituenean, amare galdetu nion ea posiblea bazen nire begietan ebakuntza bat egitea besteak bezala izateko. Amak ez zuen erantzun. Bederatzi urte nituenean, klasekide batekin jolasten ari nintzela patioan, nire izpari buruz galdetu zidan. Zure izpa eta zu odolesko familia zarete? Ezetz, erantzun nuen. Orduan, ez da zure benetazko aizpa, ez da? Amala urte nituenean, klaseko lagun batek galdetu zidanean nik gutxeago ikusten nuen nire begien forma zela eta. Txantzetan zegoela zirudien, baina benetazko galdera bat zen. Amazazpi urte nituenean, nire psikologoak esan zidan pertsona asiatikoen kontrako arrazismorik ez zela existitzen.
1: Gogorra izan da, biek esango zenukete arrazakeria sufritu duzuela.
2: Ez dakit Marienek zer hitzi duen, baina nik uste dut baietz bizi izan dugula neurre batean alabestean. Egia da ez dira izan agian gauza oso bortitzak edo traumatikoak, baina hainbat gauza txiki daude, geratzen direnak zure bizitza osoaren zehar, eta horrekin, ba bueno, horrekin bizi behar zara, eta ez bakarrik txikia zarenean edo orain baizik, eta badakizu etorkizunean ere gauza horiek erratuko direla. Eta gauza da askotan gertatzen direla eraso horiek, espero dituzun momentu askotan. Bai gertatu dira, bai kalean, non ez ezagunak, pues bueno, galdeak egiten dizkizute, edo komentarioak egiten dizkizutela, eta bueno, ez ezagunak direnez, edo zinmaz, pues agian ez duain beste inporta, baina batzuetan bai gertatzen dira, zuk ezagutzen duzun jendearen artean, edo lagunen artean, edo bueno, jende nahiko hurbila. Edo zuk uste zenuena, ba, bueno, pertsona horrek ja nahiko mentalitate irekia zuela, eta hori, baina gero, arraza sartzen denean, kontuatzen zara ezain beste. Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazekirik jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste motatako erasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai dudik, beti arrazismoa violentzarekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta eguneroko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, esto ya soy jaso aparte askotan justifikatu behar da zure burua zergatik hori txarto dagoen arrazista den edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela eta nik uste dut hori dela oraintxe bertan gehien ba bueno, gehien kostatzen zaidana borrokatzea edo gehien haserretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Maren zukantzera ikusten duzu edo
4: bai, izan nik uste dut azkenean batzuetan agian ez modu zuzen batean, baina ezaket, elkarrezketa batean zaudenean eta batean ba, zerbait arrazakeria esaten dute, zerbait esaten dute agian ez da zuzena norbaiten kontra edo, baina arrazakeria da, eta ba, zuk berez edo nire kasuenetan ba, ez dakizu nola kudeatu hori, edo zer esan, edo zer ez, ze agian beraik beste modu batean pentsatzen dute, eta ez dakizu berez zer esan momentu horretan, eta berez ba, ez da erosoa.
1: Dokumentalean Helenek esaten dunagatik, hori txikitatik nozitu duzuen zerbait da, gero amari ere galdetuko diogu, berari ere galdetu izan omen diotelako, baino gehiagotanea benetan bere alabak ote ziren, ez da? Zuek orain helduagoak zarete, pentsatu nahi dut, hausnarketa egina daukazuela, eta orain nola baitere, ez dakit nola ez egitzera bili, baina krispaziorik gabe esaten duzue hori, baino txikita pentsatu nahi dut, hain patxadatzu ez zenutela esango hau. Edo zuen egunerokoa hori baino gehiago markatuko zuela. Ez dakit zerk lagundu dizuen, bueno, nolabait ere ez egoera onartzeak, baizik eta egoera irakurtzen jakiteak, eta zeri aurregin behar duzuen jakiteak beste lasaitasun batetik, nolabait esateko. Ez egero joango gara txikia zinenean zuk amari egiten zenion eskarietara, eta baita ebakuntzak egitea eskatzen duzunean ere besteen berdina izan nahi duzulako, ba, biztan da, beste batzuen jarrerak min egiten duelako dela, eta min hori hor dagoela. minori bizitzen beste modu batetara eramaten ikasi duzuela esango zenukete edo zerk irakatsi dizue hortan?
2: Nik uste dut hori izan dela, heldutasunara ertzea edo heldua bihurtzea. Justo dokumentala, ez dut uste koincidentzia denik dokumentala sortzea adin honekin. Nik badakit dokumentala ezin nun hori sortua debidez ama bostamazi urte nituenean. Horrelako dokumentala edo ikusentzunezko produktu bat egiteko bai behar da irakurketa sakon bat egitea zure bizitzari buruz, nahiko bizitza laburra izan, eta aldotasun maila nahiko handia. Eta justu gaintze bertan, hogeitapiko urte ditugula, pausu hori ematen duzu. Nera bezalotik ja ateratzen zara, eta ja ofizialki, heldua zara. Eta nik uste dut hori dela. Ez da egon momentu magiko bat edo momentu espezifiko bat non bat-batean dena. Zure pentsamoldea edo zure irakurketa edo zure pertsepzioa aldatzen denik. Baizik eta prozesu luze bat izan dela. Eta agian adin honekin, ez dut esan nahi, neska guztiak adin honekin bat-batean, horrelako errebelazio bat dugula, baina nik uste dut izan dela adina faktore garrantzitsuena.
1: Marenek buruarekin bai ez dut.
4: Bai, azkenean, uste dut, heldutasunarekin, konturatzen zara zer dagoen inguruan, eta azten zara, zakit, pentsamendu kritiko bat izaten beste zer esaten ari diren besteak, eta ez dakit, uste dut, bakoitzak bere denbora behar duela hori ulertzeko, eta nolabait, zure burua ere bai ezagutzeko, eta hori saiatzen kudeatzen.
1: Zuek nortzu zareten beti jakin duzue, Txinatik etorritakoak zinetela beti jakin duzue, ez dakit zenbat hitz egiten zen adopzioaz etxean, baina nahi dokumentalean beste zerbait garbi geratu bazait eta zuek argitu beharko didazue da, zuen gurasoek beti ahalegina egin dutela zuek nondik etorri zareten jakiteko, zuen errealitate osoa ezagutzeko. Horrela izan da askotan hitz egin duzue gaiaz etxean.
2: Bai, nik uste dut txikitatik kontziente zinen edo bazenekien zein egoera osoa. Nik ez dakit oso ongi zen momentutik, baina badakit naturalki itzin togula etxean, dokumentuak banekien izitzen zirela eta guk genituela, argazkiak ere ikusitugu edo bideoak, eta beti egon gara guztiok lauok esto irekita gaiari buruz hitz egitera.
1: Beraz, beti egon da presente.
4: Bai,
1: amari galdetuko diogu iruditzen bazaizue, zeren Idoia Bilbao gurekin dugu ere. Zuentzat oso importantea zen, beraiek Euskal Herrian bizitzen hasi aurretiko etapa hori altzuten abentzat ezagutzea.
5: Ellas son euskaldunas.
6: Beraiek euskaldunak dira, baina txinan jaio dira. Horregatik bai aitak eta bainik txikitatik bereziki Elenerekin saiatu ginen gauzak kontatzen, baina ez zuen ezer jakin nahi. Elenek dena hor zegoela bazekien, baina ez zuen interesik. Marenek ere ez.
5: Tampoco.
6: Urteak igarota piztu zitzaion Eleneri paperak begiratzeko nahia.
5: Quiero ver los papeles y tal. A mí
6: niri adopzio, abandonatu hitzak, etzaizki bat ere gustatzen. Alabari, lehen aldiz abandonatu zutela entzun nionean, niretzat beldurgarria izan zen. Nire alabak dira, berdin dio, biologikoak diren edo ez. Eta beraz, hitz batzuk ez ditut gustoko. Eta alabaren ahotan entzutea jaio zen egunean abandonatu zutela, hori da gehien kolpatu nauena.
5: Isola, a mí es una de las cosas que más me impactó.
1: Dokumentalean esaten ditun gauza asko ere, ama bezala, ez dira bater erresak izango entzuteko, beak bere ezaugarri fisiko propioak aldatu nahi zituela, ebakuntza egin nahi zuela, besteen berdina izan nahi zuela, kaldera hori egiten duenean alaba batek, ama batek, eraita batek nola erantzuten dute?
5: Pues de ninguna forma.
6: Bainola zere ez, hain dago gorra ezin dela erantzunik eman. Nire amak beti esaten zion, begien duzun alde txiki bategatik ez balitz, amaren berdina zinateke. Elenek hori esan zidan lehen aldian, ez nuen jakin zer erantzun, eta hori nik beti erantzun izan dizkiedala galderak.
5: Siempre se respondió, pues te quedas helada.
1: Zuk ere jaso dituzu iraina, komentario desegokia.
5: Bai, claro.
1: Hori nola eramaten da?
5: Pues mal.
6: Gaizki, erantzunezkero, gaizki egiten duzulako. Adibidez, bada galdera bat barrenak mugitzen zizkirana. Orain ez hainbeste, baina lehen bai, galdetzen zidatenean. Baina, aizpa bira? Eta ni harrituta esaten nien, bai, noski.
5: Es que
6: bi edo hiru aldiz galdetzen zidaten, galdera ulertuko espanu bezala. Lankide batek ere gauza bera, etzuen ulertzen zergatik egiten zitzaidan desatxegina galdera. Eta nik erantzun nion, nik ez diola berari galdetzen, ea bere aurrak aita beraren akote ziren. Biak dira nire alabak, beraz, aizpak dira. Eta esango nizkizuke beste imal galdera, eta nik diot, espanauzu ezagutu ere egiten.
2: Pero bueno, si no me conoces de nada. Bueno, ni itzuli nintzen maren bila, baina horretaz aparte ez gara geago bertan egon. Baina, bueno, bai esto petzatu da okagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten nahi gara diru pizkat bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean ikizeko gozo argi, baina, bueno, bai esto amak badeko itzula piko bat txerri formaekin eta bertan doa pizkanak, en plan... Bueno, bertan dago, bai.
1: Bertan daukate itxulapikoa, hor sartzen da txinarako. Beraz, hori litzateke marenentzako, txinara itzuliko den aurreneko aldia?
4: Bai.
1: Eta ez dakigu noiz izango den.
4: Ez dakigu gurean.
1: Diru nahikoa pilatzen dugunean.
4: Bai.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, euskaldun askorentzat oporleku den Andaluzian larrialdi egoera piztu du goizaldean izan den lurrikarak eta kalera aterarazi herritar asko eta asko. Bosteko indarre izan du Granadan izan den astindu horrek eta kalte pertsonalik ez, baina materialak eragin ditu bai, autoetan eta zenbait eraikinetan batez ere. Goizaldeko ordu batean izan da gogorrena, tentsio uneak eragin dituena, baina guztira 10 bat astindu neurtu dituzte. Bestelakoan oporraldiaren hasiera askorentzat amaiera berriz beste hainbatentzat.
2: Bai, baina bueltan, zeren ja iraien jazten aislanin, eta bueno.
3: Ez nire bizitatzia, pixka turismo egitea eta leku erakustia eta hola.
4: We had a couple of days in Bilbao, and then we went to Cervantes for the eclipse.
5: Yeah. Galizia dagoaz, familia bizitaten, 10 egun, geldituko gara bertan, inbeharrekoa.
1: Gaurko 160 bat joan etorri aurre ikusi dituzte Hego Euskal Herriko aireportuetan, errepidetan unionetan arazorik ez, baina gogoratu hori bai, bart gaueko 10az geroztik greban daudela Moebe gasolindegiko langileak. Abuztuak 15, larun bata da Donostian gaur amaituko da urtengo aste nagusia, Andra Mariegunarekin bat eginez Bilboko Begoñako Basilikara berriz errezkaran ari da jendea iristen oraindik ere promesa bat egin edo eskerrak eman nahian.
6: Mira kalagun, ze gau osoan zehar jentea hurbiltzen da, mendiz-mendik, kalez-kale, errepide-zerrepide, herri askotatik, inguruko eta esain inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarraituz.
1: Mila kalagun batu dira bertan bai, goizaldeko lauretan hasita, orduro dira mesak, nagusia berriz eguerdian izango da, Joseba Segura gotzaileak egidatuta. Hoi bezala Juan Maria Burto, Bilboko alkateak, ohorezko aurreskua dantzatuko du, aurten alkate gisa, azkenengo aldiz. Lan estripu baten berri ere bai, Iurretan Smurfit Kappa papergintza enpresan izan da ezbeharra bart 51 urteko langile hilda lantegiko tanke baten inguruan lanean zela ondoezik sentitu eta gero bi ertzain ere hartatu behar izan dituzte bertan izan den gaz isuriagatik. Oraingoz hori esek baieztatu dizkiguten datuak. Bianan bien bitartean 11 pertsona intoxikatu dira Bianako kiroldegian kloro gasa arnastuta. Zeutan lasaitasuna da nagusi ordu honetan alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan, sare sozialetan deia egina zegoen duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko mugan modu masiboan gurutzatzeko ahalegina egiteko, baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi bertan. Eta sare sozialak aipatuta, Frantziako gobernuak ezin izango dizkie debekatu 15 urte 7ko adin txikikoei irailetik aurrera, ez aurreikusita zuen gisara behintzat konstituzionalak atzera bota baitu. Legea gehiegizkoa dela iritzita. Dio konstituzionalak besteak beste gazteen komunikazio eskubidea eta adierazpen askatasuna mugatzen duela modu neurrigabean. Errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrillagak.
7: Girona hasia izango dugu eta temperatura beste koska bat jaitsiko da. Ordu askotan zerua hodeitsu egongo da eta ipar isurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egon kortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolada oso gogorrak ere izatea. Bestalde, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beste apur bat jaitsiko da gaur, baina tira, udazazoiko balioekin jarrituko dugu eta leku gehienetan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Aitor Azeluz eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:05 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Andaluzian lurrikarak esnatu ditu herritarrak gaur goizaldean Granadako Alendin herrian izan da lur astindua bosteko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, baina badazpada larrialdi egoera aktibatu dute lehendabiziko fasean ere apikabea egunon.
8: Egunon lurra dardarka hasi eta horrela esnatu dira herritarrak. Alendin herrien izan du epizentroa Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan hain zuzen ere. Goizaldeko irura bitartean beste amabos bat erreplika izan dira, 200 dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuen telefonoan. Herritarrak eta oporra pasatzera joan da zirenak izututa kalera atera dira, hildakorik edo zauriturik ez da izan, baina kalte materialak eragin ditu lurastinduak, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak batez ere. Andaluziako juntak larrialdi egoeraren lehen fasea ezarri du, Armillako udalak esate baterako, herriko parkeak eta kiroldegia ireki ditu lurrikaratik iesi irten diren herritarrei babestoki bat eskaintzeko.
1: Gogorrago Indonesian gutxienez 20 dira jada hildakoak 7,7 graduko indarra izan duen lurrikararen ondoren. Flores uharteko kostaldean izan da artxipelagoaren ekialdean herrialde hontako hondamendien kudeak eta agentziak emandako informazioaren arabera erizapirain.
9: Bai, Maumere da kaltetutako hiri nagusia eta bertako erreskate taldeek 20 hildako eta 6 zauritu zenbatu dituzte. Zenbait pertsona hondakinen azpian harrapatuta aurkitu dituzte. Sei zauritu zenbatu dituzte, zenbait pertsona hondakinen azpian harrapatuta aurkitu dituzte.

0: Hola, hainbat plaka tektonikoren elkartzenen ondorioz, jarduera sismiko eta volkaniko bizia duen eremuan. Eta 17.000 uarte baino gehiago osatzen duten archipelago honetan, ba, maiz izaten direla lurrikarak.
1: Kolombian bien bitartean 248 dira, joan den asteleneko lurrikaran hildakoak, horixe bertako agintariek eman duten azken datua. Desagertuen kopurua erdira jaitsi da, 201 lagun hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkela uste dute. Nazio artean bestelakoan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esandakoak izpide beste egun batez Hormuzeko itsasartea bain zuzen ere bera buru duen herrialdearen lurralde deklaratzeko mehatxo egin baitu Trumpek. Horixe aitortu du Iranek eta Estatu Batuek sinatutako sueten akordioaren epe muga iritsi atarian, datorren astelenean abuztuaren 17an beteko baitira akordioan adostutako 60 egun horiek. Gainera bi herrialdeen arteko negoziaketek geldirik jarraitzen dute ara itzuria.
2: Iran garaitu ondoren laster izendatuko dut Hormuzko itsasartea Ameriketako Estatu Batuetako lurralde. Horixe aitortu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ostiral honetan.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Gaineratu duenez, Iran erabateko porrota ari da jasaten, baina gainera Ameriketako Estatu Batuetako altxorraren idazkariak Scott Bessentek aitortu duenez, Irani isolamendu ekonomikoa ezarri nahi diote. Teheranen aurkako zigor ekonomikoak ezarriko dituela ziurtatu du, inoiz ikusi ez diren moduko zigorrak. Ba, Irango kantzilerrak Abbas Araghchik bere aldetik aitortu du ekainean Estatu Batuek eta Iranek sinatutako akordioa hautsi duela Trump buru duen herrialdeak, eta horrexigatik ez dagoela inongo arrazoirik suetena luztatzeko. Izan ere astelen honetan abuztuaren 17an beteko dira sueten akordioaren 60 egunak. Une honetan txe, bi herrialdeen arteko negoziaketak etenda daude eta Iranek aitortu du momentuz ez dela erabekirik hartu negoziazioei berriro ekiteko.
1: Goizeko 8:09, Frantziako konstituzionalak bertan bera utzi du Macronen gobernuak 15 urte 7koei sare sozialak erabiltzea debekatzeko bultzatutako legea. Komunikazio eta adierazpen askatasunaren aurkakoa dela iritzi dio epaite eta adina egiaztatzeko irizpidek pribatutasun eskubidea urratzen dutela argudiatu du. Le Cognolen ministroari testu juridiko sendoagoa eskatu dio presidenteak. Erik Aznal, egunon.
4: Egunon, bai, ustailaren 21an aldeko 269 botorekin eta kontrako 81ekin onartu zuen Frantziako Asamblea Nazionalak 15 urte 7koei sare sozialak erabiltzea debekatzeko legea.
5: 172 pour 258 contre 84, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement ainsi sous-amendé.
4: Hirurogei diputatu baino gehiago konstituzionalean jarritako errekurtsoari ordea hilabetea bete aurretik eman dio erantzuna epaitegiak. Dio neurriz kanpokoa izateaz gainera ukatu egiten zaiela internet bidezko komunikaziora sartzeko askatasuna adingabe horiei. Gainera sare sozialetara lege sartzeko erabiltzaileek adina frogatzeko agiri aurkeztu beharra pribatitasun eskubidearen aurka doala iritzi dio konstituzionalak. 2023. Urtean adinez nagusitasun digitala 15 urtean ezarri zuenetik, Frantziak lege saiakera hainbat egin ditu adin horretatik beherakoei sarbidea debekatzeko, eta beste behin egin asmo zuen ez irailean Espainia, Macronek 2027ko udaberria baino lehen indarrean jarri nahi du debekua. Horregatik Le Cognolen ministroari testu juridiko sendoago agindu dio.
1: Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola sare sozialetan zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den ustaila maileran, 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igaro ondoren, Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean jarraituko dutela irian geratzen diren migratzaile guztiak atzera berriz ere Marokora itzularazi arte. Madril, Mikel Claver.
6: Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
7: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Que se han reforzado todas...
6: Uztailaren 30-ekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, gaur saiakera berri bat egiteko, mezuen arabera jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministeriotik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan eta itsas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugaren bi aldeetan eman da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu aldatu ditu eta

0: Hortz esi bat instalatu du, uztailaren 30ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
1: Gurean Donostian Joni Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu du, kaleko afari solidarioak elkarteak diotenez udalaren otorduak programak ez baititu bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien behar horiek. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
2: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
1: Aste azkenean Arabako Lanteno Kontzeju inguruko mendietan piztu zen sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute bestalde suhiltzaileek batez ere Amurrio aldera zabaldutako garrak guztiz kontrolatzeko lanean egoerak hobera egin du hori bai eta espero dute larun bat honetan hartuko dutela mendean guztiz Iñaki Odriozola.
3: Aste azken arratsaldean baino askoz egun lasaiagoa izan dute Bart Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Sua kontrolik gabe ikusi zuten aste azkenean eta asko larritu ziren Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidentea kontatu duenez.
4: Eta bapatean eguerdian, haizeagatik edo, bapatean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria. Eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
3: Esan behar da pinudia ari dela erretzen eta bizilagunak arriskutik kanpo daudela. Arabako suhiltzaileak eta baso brigada, Gipuzkoako errefortzuak eta Gaztela eta Leondik eta Kantabriatik etorritako suhiltzaileak aritu dira Bart lanean lurrez eta baita sei helikoptero ere. Haize gutxi ibili da Bart, asteazkenean baino bero gutxiago ere egin du eta euri apur bat ere bai. Lurra ordea oso lehor dago oraindik Iñaki Gurtu bai Arabako Gobernantza diputatuako hartarazi duenez.
5: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gaina lurra dago oso lehor, oso siku. Eta horreka, hori saldo egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber hobera baldin badoa egoraldia.
3: Aurtengo udan Araban suteak ia egunero izaten ari direla esan du eta Lantenokoa hiru sute handienetako bat dela.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: Agur zarazu egunon.
1: Egunon, Aider.
0: Izan dute beraien oporraldia, baina gaur hasiko dute atzera berez ere futbolean gizonezkoek liga jardunaldi.
1: Ba bai, akabo igande aspergarri eta bero haiek, bueno, beroak izaten jarraituko dute, baina aspergarriak behintzat, akabo. Egunon entzule lagunok, akabo, esan bezala asteburu aspergarriak. Gaur hasiko baita 2026-2027 denboraldia lehen mailan Alabesek igoko du pertsiana Mendizorrotzan Bordalasen Getaferen aurka neurketa astuna ligari hasiera emateko. Atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
2: Lehen mailan egiten ari den bere historiako pasarterik onena luzatzen segin nahi du Alabesek gaurtik aurrera. Talde babazorroak, azken 10 denboraldietatik 9 gorengo mailan egin ditu, 2022-2023 sasoiak kendutako guztiak, eta horren bestez, beste denboraldi batez helburu nagusia noski mailari eustea izango da. Behin martxoan, koduten leku hartu eta gero, Kike Sánchez Floresen taldeak salbazio lortu zuen, eta erronka berarekin madrildarrak denboraldia hasieratik gidatuko du taldea. Guridik, Patxeko edo Paradak, besteak beste taldea utzi eta gero, Miguel Rodríguez, Mikel Rodríguez eta Nicolás Valentinirekin indartu da taldea. Edo nola, merkatu oraindik irekita dago eta oso litekena da talde gasteiztarrak fitxaketak gehiago egitea. Kosta egin zaio Alabesi azken denboraldietan sasoiko lehen norgehiagoka irabaztea. Lehen mailan egin dituen azken 9 denboraldi horietan bitan soilik lortu baitu lehen jardunaldian puntuak irunak abiltzea. Eta gaurko aurkaria ere ez da, ba, erraza, Alabesek Getafe, Bordalasen Getafe izango duelako kontrario. Ander Guevara, Alabeseko jokalaria honela mintzo zen Getaferen aurkakoaz.
3: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba, kriston borroka eta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dia segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dia ba, partidura en bila eta, bueno, ba, zentzu hortan gu prestegon bardea, gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba, 3 puntuak atea.
2: Gaurko partidarako Lukas Boies Arantza da, Koski eta Protesoni hasiera baten jokatzeko daude eta seria ligatik, Italiako ligatik dakarren zigorra dela eta jokatu ezingo duena Valentini fitxaketa da. Neorketak aur arratsaleko 7:00etan Mendizorrotzan.
1: Beranduxeago, 9:30etan, Beñata San Joseren Rayok jokatuko du, Ramon Sánchez Pizjuanen Sevillaren kontra lehen norgehiagoka izango da, lehen mailan entrenatzaile donostiarrarentzat, gaur hasiko da urrezko maila, lehen maila baina, Bart, bigarren mailako lehen leia izan genuen, Zubietan Sansek utxeta bat galdu zuen pasaden denboraldian, playoffetan sartu zen Castellonen aurka, gol bakarra, Kamarak egin zuen 7. minutuan eta hortik aurrera nahi baina ezin talde txuri urdinaren zate. Karreraren 2 gol baliogabetu egin zituen epaileak eta horren bestez porrota estreinuzko norgehiagokan. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
4: Bai, Kostei Jaku ez hasiera hortan eurek balio jabetza eusia ukidabe eta Kostei Jaku presiñora eltzi, baina bueno, nik uste hortik aurrera ba ekipuk daukendan amonda bela, aukerak auki eusela, gol parea besartu hauz gutxia itxike balizio ez tabenak, eta bueno, ez goiz, posik etxea ez. Alde batetik oso posik, jokalari zen gaurko partiduaz, baina ez da detik triste, ba hori, ez da belako puntu bat atateko balizio izan.
1: Lagunartekoak, atzo Atletikek bat eta hau txekaldu zuen Bergamon Atalantaren aurka, pasaden urtean txapeldunen ligan irabazi zuen plazara itzuli ziren Zurrigorriak, kasu honetan Tersitxekin, baina galdu egin zuten Zaleuskik egin zuen gol bakarra. Eta neurketa jokoan zela, klubak jakinarazi zuen Padilla, Rego, Hugo Rincón eta Gerena Barrenak lehen taldeko dortsala izango dutela. Peio Canalesek Bilbao Atletikekoa izango du, baina lehen taldean jokatuko du. Gaur lagunarteko gehiago, goizeko 11:30etan hasita Taxoaren Osasuna eta Getxoko Arenasen arteko derbia eta berandutxeago 3:00etan Stamford Bridgen Realak Xabi Alonsoren Chelseari egingo dio aurre. Nesketan, Euskal Herriko Kopako lehen finalerdiak aurrere, arratsaldeko 6:30etatik aurrera, Athletic eta Alaves, eta azken kontutxo bat futbol munduan, Iker Benitok Querétaro mexikarrean jokatuko du, trukean Osasunak 600.000 € zakuratu ditu jokalariaren eskubideen 140%-aren gandik. Arraunean gaur, Pasai Donibaneko banderak izango ditugu izpide Euskotren eta Euskolabel ligan erlojupeko formatuan, biluze eta ziaboga bakarrarekin baita gizonetan ere. Estropada eremu berezia eta berria da. Pasaden urtean izan genuen estreinekoz eta arraunek eta ziermenak astindu zuten bandera diseinatzaileetako bat, Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzaile da.
5: Lehenengo eta bukaerako puskak ba itxasadar barruan dia, errexarronitekoak eta oso oso fizikoak esan daiteke. Gero badago gune bat non bai olatua brankaz edo popare sartu daitekena. Eta gero kanpoko puska ba itxaso peto-peto eta trapaiatxua dena eta ontzei bilaraztea ba, komplikatzen duena zeharo. Estropada eremu bikaina polita, es espektakularra eta ba bueno ba osoa, ezta?
1: Euskotren ligan kontuak erraz ateratzen dira. Arraun lagunak Tolosaldearen aurretik gelditzen bada, bosgarren liga zakuratuko dute Juan Mari Etxaberen eskek laugarrena. Segidan gogoan izan, hiru bandera besterik ez direla gelditzen Euskotren ligan asteburu honetako biak, Pasai Donibanen eta Getarian eta datorren asteko Zarauzko Ikurriña. Estropada eremu berri honetan, pasaden kurtxoan, gizonetan zierbena gaiendu zen Oriotarren aurretik Euskolabel ligan. Labur bilduz, gaurkoan Pasai Donibanen erlojupekoa gogoratu biluze eta ziaboga bakarrarekin. Gaur ere, baina Kastron, ete eta kae ligak jokatuko dira lauterdietan hasita emakumezkoen bigarren maila, ondoren kae bat eta azkenerako kae bi. Hori arraunean errekiroletan asteburu oso garrantzitsua daukagu aurretik. Gaur Urrezko Kopa jokatuko da Donostiako Trinitate plazan arratsaldeko 7:30 aurrera. Urteko itzordu garrantzitsuenetako bat da dudarik gabe. Iker Vicentek 6. garaikurra biatuko du 4. segidan Floren Nazabal eta Aitzol Atutxa berdinduz. Vicenterekin batera Txikia 4., Xavier Zaldua, Odei Espel eta Lopetegi eta Mikel Larraina garituko dira nor baino nor gehiago. Txagabiarrak dio, naiz eta bera favorito izan, edo zer gauza pasa litekeela.
6: Bueno, ba izan liteke ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maila dagoan, nik uste Txikia Kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun exibizioa, eta gero, ba bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, bihurri ere bai, baina bueno, Larrañaga oso fuerte dau, bihurrik naiz hain besta ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago lare bai, orduan ba bueno, kanerdiko di gainea eta ezin pausa, ezin pasa liteke.
1: Urrezko Kopa ez da gaurko itzordu bakarra, arratsaldeko 5:00 hasita Mailabiko Arrillasotze probare izango baitugu, atarikoa Jonander de la Osek dakarkigu.
2: Son handiko proba da Mailabiko Apentsia gizonezkoetan 36. ekitaldia izango da aurtengoa. 13 kirolari guztira, 4 emakumezko eta 9 gizonezko. Haien artean Euskal Herritik kanpokoak ere bai. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
7: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik eta gero ba baina Parrutik, bai Gipuzkutik, Arabatik aurten failue, Arabatik estatorin hor. Beste urtetan azkenen urtetan mitze beti torri da baten bat, baina urten hor izan da paio, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baki imondau, unai osa ondarrotarrak baki imondau, baina beratz imutin izango die.
2: Beraz,
7: zerbait bai.
2: Zeraik urra jo du irabazteko autagai nagusi ziur xamar gainera, bigarren posturako espero du leia?
7: Beti ez da izaten lehen postu ebegira, jentia oten da igual, ba, bigarren postu ebegira, hirugarren postu ebegira, ba, lehen un adibidez Donostiko Igeldo Garri txapelketakin, ba, 11 jasoaldirekin, hiru egon ziren, eta gero, ba, bueno, pixurik itxin dekunak aurrera, eta olakuek, irabazi joan apen mesortzi urrak, 17 peñatek, eta, bueno, hori borroka hori jentia gustatzeako, badakiu urra ikentzie, ia ezin eskuetana, baina bigarren posturako lehik lehia, hirugarrenerako lehik lehia, eta hori ba jentiak asko estimatzen dau.
2: Emakumeak 62 kilo terdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira, eta molde bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek, baina 1 kilokoak 8 arrokoak esan ebeita. Eta horrez gain, bada berritasun bat ere kirolarien urrenkeran zelai.
7: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da bedanak. Azkenengo, bueno, urte danetan neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeek, eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, danak bolara pasako di barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urteko die bolakin. Eta hori, jasuali gehien emoten da baina, hori zengo dira, esli, hemen beste txapelketa batzuetan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kaso honetan, harriak dana pixu berdinik guten nola dien, ba, jasualditara izango da, zein jasualdi gehiago, eman.
8: Mailabiko, jaialdi hori, arratsaldeko bostetan hasiko da.
1: Pelotan, Laso eta Iztueta agendu ziren Bart gauean, Atanon, Donostia Hiria txapelketako finalean Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, 22 eta 19 udako bikote onenarentzat bederatzi daramatzate maiatza eskerotik eta tartean San Fermin torneoa eta orain Donostia Hiria irabazi dituzte Lasok eta Iztueta. Hauxe zioen Unai Lasok.
9: Bai, bai, partidu nahi esan. Oso gorra, baina ona ez, azkenen ba irabazi dugu. Borrokatu dugu eta tantoak atera dira azkenean eta oso gustora, ez? Ja esan hasieratik Joseba Rimo asko sartzen zuen, Jose oso ongi egonda. Aldea izan dute, baina bueno, hortxe sofritzen da tanto batzuk egiten eta Martxel ere dominatzen, ba saiatu gara, bueno, ja esan. Gustora azkenen aurreko han baino partio behar egin dut, serioagoa eta bueno, pozi.
1: Serie Ben, Salaberria eta Bikuñak jantzi dute txapela, Amiano eta Ugarte Mendia, Mairu tantotan utzita. Iker, Salaberria.
10: Finala beti izaten dira estuk eta borrokatu, minio, bueno, nik uste gu oso ongi sartu gala partidun. Eta jasen, baganak inguke gure lan egiten bat genuen, ba, irabaztu aukera asko genitxula. Eta nik uste partidu gehien hartuta bastantez gehi izan du gala. Eta bueno, gure sasaiko gaude eta nik uste demostratu gula txapelketa honetan.
1: Gaur Masterseko jaialdia, Ezkoitiako gurea pilotalekuan, arratsaldeko 5:45 aurrera, B-serian, Murua eta Eskiro Zamiano eta Gabiro ondoren kontra, eta ondoren Estelarrean, Altuna eta Aimaz, Larra, Zabal eta Zabaletaren aurka. Eskubaloian, atzo, barkatu gaur, Bidasoak, lurraldea gara txapelketako finala jokatuko du, arratsaldeko 7:00 hasita, Nims, Frantziarraren kontra, Angelun, atzo, finalerdietan Viler irabazi zioten irundarrek penaltietan, 23-a, berdindu ostean Eneko Furundarena.
11: Bihar badakigu, ba, bueno, maila hondiko beste talde bat eukiko egula aurrean, eta, bueno, azkenean, ba, bueno, esan dizutena, karga hondia da, eta, bueno, nik uste, ilusioa eta gogoa, ba, bueno, pixkat, kargatu behar ditugula biharko, azkenean, klubak antolatzen duen torneoa, eta, bueno, emaitza ez da garantitxona, baina, bueno, torneoa irabaztea beti garantitxoa, eta, bueno, biharkoare oain indarrak hartu, biharkoa gogoak inartzea, eta ber torneoa irabaztea lortze du.
1: Beraberak Summer Back txapelketa irabazi zuen, finalean aulari 28 eta 31 irabazita Jon Begiristain entrenatzailearen balorazioa.
12: Bai, esperientzi politia, taldeak beste aurrera pauso bat eman dut, oso gustura egia esan. Baina jegia, abianen partiduan asko nabalitu dugula, desgaztea eta ez gara la konzentraturik ginten. Gehiago ezikitu heldu gure burua, jazta egun piratuen aurkariaren maila, ez dut nagoen aurkorrean gure burua begiratu heldu eta ardu. Arlo hortatik, ba, lan pixka bat daukagula dudik ez dakar.
1: Donostiako hipodromoan, arratsaldeko 7:00 eta 14:00 hasiko da, demoraldiko zaldi lasterketarik, ospetsuena urrezko kopa. Eta albiste tragiko batekin amaituko dugu gaurko saioa, txirrindularitzan, atzo bertan bera gelditu zen Portugalgo itzuliko 8. etapa, Finlay Tarlin, NSN taldeko txirrindulariaren eriotzaren egatik, informazio ofizialek diote, baimenik gabeko auto bat errepidera sartu zela, eta ondorioz, 19 urteko gaztea harrapatu egin zuela. Goian beko, Finlay Tarlin.
13: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan arazorik ez orduanetan alaxe esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldieri dagokionez badatozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrillagak.
14: Giron hasia izango dugu eta temperatura beste koska bat jetxiko da. Ordu askotan zerua hodeitxo gongo da eta ipari zurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egon kortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara itezke. Eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin egoaldean eragingo dute. Ez dugu baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolado sogorrak ere izatea.
13: Euskadi Irratia. Ibilia. emakumezkoetan.

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirolonetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera, Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotuak dira, arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alazne Apalantza, 1985ean jaiozen errezien. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen dihardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, etenaldi luze bat hartu ondoren. Ane Zapirain, 1986ean jaiozen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen dihardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan, zango nuke, bide beretik hasitakoak direla, ez da? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue, hasieraietatik.
3: Ni juste urten urte borobila da, ze 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke goaz zentzortan privilegiatuk izan gehala, ez talako oikona, eta etxean auki dago aukera hoi, kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-puntan orduan pixkat igual, bai, privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, ba, bueno, nero gurasok oso berandu hasi zian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko erresa zan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbide ezagutzezulako atiak, orduan, opari modun izan zan, ni orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nintzen, larun baten kotxian jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeak desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez, etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan nuen, bueno, maurrengo karrera batene, nik nahi dut zure tokia ez, eta, bueno, oarkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Nahi. Zure hasieran, zure lehen lasterketa goban daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, egia esanen naiz goatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi izan nahi entrenatzen ematen, ze, bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi joten itzan, ba, nik uste eta 11-12 urtekin. Ja, maten zian, da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondun itzen 16 urte bete arte, ba, ezin nula gogoa gondatu. Bino, bueno, iritsi zian, eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zora garri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izautze zitun, nik uste askotan kasekan ez ziala egiten. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta etzun ez errez esaten da, nik tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta ematez izkizuten sensazioak, ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez,
0: bai.
3: Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenian arlo hortako ikasketak ditun, edo erlazia dakan emakume bat, bai, pausoi emateko. Askotan hori izateu mugai askotan hori da, ez? Eta garaibateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu genian, ba, 80. Hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai esan da izan zen, aitak ala bai esan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxea behar amateko karroan karneta, ba, igual bai, mugarrik bezala dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki, ba, arropa, incluso elkarri utzi izan dugea, eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela, errexago bezala, zen dik uste?
0: Zuk hori ane badakizu, ze, zuk kopiloto bezala orkestu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen, eta pilotu bezala ere, aritu zara.
1: Bai, bai, 2025 urtean, ba, bueno, erabaki nun batzala garaia, Ja, 30 urte betetzen nijoala, eta oain iten nula, o bestela jaen nula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nun, eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukia temporada guztian, eta, bueno, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu, eta gehore bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaio mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gero ere bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrilan, ba, bueno, kotxian gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago itxeute, ez dakit umetatik anekartzeute errestasunoi, gidatzeko errestasunoi, guri ba, pixka geixio kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasun gatikan, danaian gatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta bueno, beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karneta ate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan, ba, umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia da. Nik uste torretik anemakumei ba, askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bain dikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten eukin un golpe txiki bat, eta konstienten nintzen, gertatu zitzaitena, eukiko banun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzez, baina ez jakintasun handia dakatu hendik.
0: Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori, urratxoiek, pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
3: Bueno, horre esango genuke ikasiten edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du, bueno, liburuzka gu deu, baina ni beti diot nota pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aurretik hasten dala lana, ez zuk araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzun, segun dituzu notak hartzeko, karrera uneko ba zehar hau bete behar dituzun. Orduan gehienbat nota hartzeo edo entrenotako egun hortan hor bai dala ibilbide bat da X kilometrokin eta zehatz mehatz berak esan dizuna beak nola deskribatzen duen, bazuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxoak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba, kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba hoi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zehazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk erabatea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motivatuta egotea eta gai izatea gidatzen dijoan pertsona gidatzeko azken batean, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba inola eman, baizik eta presioa, tramo batea presakazua zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean konfiantza falta dalako, gizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako momentu tenso bat edo horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importantegok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izatea dela. Ni adibidez aurte anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilak inan ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela 14 urte, atean itzan aitakin, oen, ja dena aztuanekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bain ditugu normalian alaznek esan duna notak pilotuenak izaten dira, beha markatzen duze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez, anaia eta bilon artian aituga. Eta bai horrek gero nahi lagundu izan du jala ba pausu ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilotatatikan ba pilota desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duiet. Eta gira esan kaso itet.
0: Aipatu duzu, orain amala urte, bi hamarkadatzera egin dituzu kalasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
3: Barri, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen hori dakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja, maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekan aintzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikizegun emakume zoragarri bat, baina egida lasterketetan geundela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu geundela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen eko isolatuak bakoitza eta etzi honez alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bat batian, bani 2000an itzuli nitzan, 2012ko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzuli nitzan, baino bigarrenakin jautzi nun. Eta bat batian, 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30-ko zifra bat, ez? 5, okerrez baino 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta gero ere mu ezberdinetan gaina emakume, orduan, egida biderkatu dala, ba modu oso oso potentian.
0: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, eh? Bueno, piloto bezala, nei tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien, bueno, behaien zean mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehiagia da, ba, kanpotikan jendiak beti oso errez hitz egiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba, kaina pixkat ematia, baina bueno. Bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo.
3: Agian baita ere, igual lehendik ere errespetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuk ibilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da, ez? Zergatik neskak ez dira pausoa emateaz esan duenaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakioke, ez? Ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da, ez? Lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu duen gazten bat, orduan esatezu, boindikan, ez? Boindikan pixkatola, orduan ikustetik balanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi. Norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula, ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa oida, kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen nahi da, eta bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
0: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan zinean, punta-puntako kotxeta, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
3: Bai.
0: Anerengan jarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzula.
3: Bai, eta nire tide eta arantzabat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxoin behar izan hon, ze urte hartako 2011ko proiektua zen emakume talde bat izatea, eta bueno, ba, niko hilaneako okei hauki arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuakin inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpano laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginean karrerak, mundialekoa izan dako, ba, gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxi etxiak izan ginean. Ordu nik bioko geita seina urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genitxun familikanean asistentzin, eta gu dena ematea jute ginean. Eta guain irudik bilatzen hasi ginean gure lasterketako, dao podiuma, ez da hola podiuma, ez gina, etzeon koskaik, eta gu ginean irabazileak, eta iskina baten genden da momentuaten esan, ez da entzuten, kalitatea eskaxalako bideona, baina olaite jot, eta beste lau gizonezkon tartian gu jartzea erdin, da orduan, oarkabian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitxu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea onazalako, ez genuen guk ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatu ite genuen, eta flipatu ite genuen, da karrera bakitza aldan ondona eta loazan irabaztea biok lehiakorra ginen eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasat esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristona ingenon, kristona ingenon. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kanpoan Espainian da esatezu mundialito basko kriston maila zeon. Eta, bueno, gure txeko, gure humeik ondoko jo. Ez baina bai, begira da hoi.
0: Bai, kirolean oro arrasaten da ez da, gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
1: Kopilototan, bueno, entzun dieten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lana txukunago. Izaten dela ahotsa ere bai, tonua laguntzen diela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izate dutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
3: Bai, asko errepikatzen dugu, ez? Igual bai, antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera, ez? Nik esaten hona diez, ana izarrenakin, ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola, esaten hona, bueno, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ezautzet, eta badakit nola di joan, eta herritein berbaiot, herritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea, ida biologikoki eske kirol gutxienetako, bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fizikorrek bai. Eragiten.
0: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ez da? Eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean, edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Ez dakizuek emakume izate utxagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
3: Bai, eta 2026 da eta orain gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria oraindik handa, ba pilotoak indiatu da eta berzein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo, ez? Eta hori entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da, ez? Gure doai hoiek entza. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu onda, ez? Oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten da, lehenengo komentarioa da, ea.
1: Bai, zer bikotia gedian.
3: Bai.
0: Zizte daba gero,
3: bai. Bai.
0: Sasoi honetan horrela.
3: Eta gehien matoi garapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
1: Bai, ez da baldetzen da, josta. Bai. Baina guri, bai, oen ikan.
0: Zuek, zuen gantik, entzun behar izan duzue, horrelakorik, tokatu zuizue?
3: Bai, nik bai, bai. Nik bai. Eta itzuleran bat ipatez, nire azkenean hainbeste urte parte hartu gabeon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik, bueno, nik etxien planteatu non, badakit komentaria hau lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
0: Eta nola
3: errealitatea dira. Bai, zurra guiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik an, oi, kuestionatu herrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
0: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
1: Bai.
3: Eta pixkatu hori gaztia eta politia dan kopiloto berri bat hasten danean, ba, oiotegi bezala hasten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetik an,
1: baino,
3: bai. Bai, kuriosa da.
1: Bai. Eta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, ba, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jutegin janian lagunekin, goatzen naiz, ba, kurba batiano, pasatzen zinanian, leku zaldatzen zinanian, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez junkarrera bat ikustea, eta bueno, ez dakin nola daune goera. Bino, lakoak bizi izan jugu. Da, tristia da.
0: Oso tristia. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezko entzako San Miguelko igoera hori antolatuta, nondik sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
3: Ba, berez federaziak deitu zigun, ze federazio ezberdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon behartzun, ez? Baldin mazio nino, ba, nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintza nundik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta, bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala eta bilerak iten hasi ginen. Orduan bilera hoien baitan bai probintzitako federazioak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo ida berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumeen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatzazue karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer dan, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
0: Eta zuek hor dago onartu ditzen.
3: Duen den hor veterana bat, oindikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, zor du negi da, izugarrezko laguntza aukideula kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera errekuperatu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egi da, herriko mutil bate esan ziten karrera antolatuta gero, ez? Ostra, bi potrokin karrera antolauzue. Bueno, barkatu, bi obariokin. Ez, baina, oindikan, zalantza puntuoi bat zion, ez? Bueno, gai izango ginen da, ba, laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrik antolatua, baina bai, struktura ezberdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek eotea, eta erosai egonean xaxatzen, ba, hor pausua emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska biko neska ekipoak izatea, eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
1: Bai, nik egia esan egun hortan pila bat disfrutatu nire. Ikustia hainbeste emakume, olako girua, ba ez dakit. Oso berexia izan duzan. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally sprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errexa izan duzan, da eguna ba, tita pasazitzaiten. Ez oso gustoa.
0: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
3: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, aldunin aldetik emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenean ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetxatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, ba, txuxena gehan ez neko ondo goazen ez da broma, azkenean bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein goten horten.
0: Kasualidadez, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zen karreran untzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba, ze gastua suposatuko zion, baina inskriptzioa alokairua eta bar, ba, 1000 euro karrerako.
0: Lasterketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
3: Orgullua eta adrenalina ustuka da, eharra bat. Ahi ez da, da.
1: Ezer. Bino, bueno.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu, eh?
3: Bueno. Nei ilusio haite, eta esperet itxenaian lan hau talde bezala, ba, ise, ba, neskan batentzako, ba, igual gure zortoi auki ez duen hor da neskatun batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfilez berdinak, igual horrea bideratzu ez, bide hontan adidez, ez dakite, Azpeiti oz, estako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hoi esatzu du neskenik superro, ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitzez bau, pilotoak ez dakako txeik, orduan, arlo ezberdin eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egia esan.
0: Zeka, sogor ere laguntza beharko litzateke ez, hane? Ba, esaten dugun hori behar horietarako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
3: Erreferentek egotea, oida, ikustea oida. Posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeakin ematen, ez batxuz ikusten perfila zuerreinetan, ez dezu planteatura egiten, da igual oida, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, ordu nik uste dut ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importante dela.
1: Bai, umentzako baintzat neska gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, neaitak kopiloto mateukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta duzteizuten irudia, dia. Eta zetezun Nikolako izan, eta...
0: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente. Ez dakit, alasne, zuk semela bat badituzu.
3: Bai, zuk. Bai.
0: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
3: Ba, guain arte ez.
0: Ez.
3: Eta, oi, lehenengo alabaukita gero, baina, oi, bi urte ez ditunian utzinun, orduan, etzan konstiente, ba, igual gurasoen etxien ikusita, eta irudin bat, baina, nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, oi, urte askotan, karrera eta junez naizin. Igual, jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina, guain, esa urte, namasi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera batingo, ulertzeko,
0: zer sentitzen da.
3: Ama ize gustatzen zaion, osaba ize gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikuste zentzu hortan, da ikuste bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, ez? Baina igual oin puntu baten ikusten naiz jo, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, bai, jartzeko pixkat eta te ikusteko zer dan guen gantzatze gaitu.
1: Bai, jakitia zer dan, ze sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakinatateko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat.
0: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, baduka zuen, azken mezurik, aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
3: Nire imat esan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk heldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
1: bai, sendona
3: baliabidek batzutan, bai, lizentzioak kopilotona ez dakitzen baten da, 200 euro bueltan da, arropak utzi behar dela, ba, utzi tengea, orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak izenak bilau ezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
1: Animatzeko.
3: Bai.
1: Animatzeko, ez kriston esperientzia, eta aukera baldin badao, nolapatxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko iegu, ba animatzia, bai.
0: Bueno, bai, apuntatu izen hauek, alasne apalantza, eta zapirain, eskaek benetan mil esker, gure gonbidapena onartzagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzagatik, segi ondo.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Erratia.
4: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 9ak egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Andaluziara begira izango gara gaur besteak bestean lurrikara izan baita goizaldean Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta guk dakigula kalte materialak baino ez ditu eragin erizapirain egunon.
1: Egunon, Alendin herrian izan du epizentroan Nerja eta Motril artean goizaldeko ordu batetan gero beste 40 erreplika izan dira 200tik gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek Andaluziako probintzia guztietatik Huelva eta Kadizetik izan ezik egoera ikusita Andaluziako larrialdi zerbitzuek gomendio egin diete herritarrei fatxadetatik, balkoidatik eta erori daitezken beste edozein elementutatik urrun egoteko.
0: Zeutan bien bitartean lasaitasuna da nagusi, alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan.
1: Sare sozialetan deia egina zegoen gaurko duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko muga modu masiboan gurutzatzeko, baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi.
0: Abuztuak 15 gaur Andra Mariaren eguna jendetza bilduko da Begoñako edo biltzen ari da Begoñako basilikaren atarian.
1: Goizaldeko lauretan hasita orduro da meza Begoñako basilikan guztira 150.000 lagun espero dira egun osoan zehar. Eguerdian izango da meza nagusia Joseba Segura Gotzainak gidatuta ondoren Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurreskua dantzatuko du hoi bezala aurtengoa azkena izango du alkate gisa.
0: Hori Bilbon Donostian berriz gaur amaituko da aste nagusia.
1: Bai, oraindik ja, baina oraindik bada zerekin gozatu itxas zeharkaldia goizean, urjolasak, bertsolariak edota buru handi tarraldoiak arratsaldean gauean, musika eskaintza zabala etzakit sauesen, la jodedera trinita temparantzan eta mirua la flamenka gunean.
0: Eta memoria historikoari lotutakoak ere bai.

Zazpireun da irurogeita emezortzi garren urteko abuztuaren amabostean Orreagan izandako guda izango dute gogoan gaur, Orreaga Fundazioak eta Etxebarrengoa elkarteak antolatuta, Xavier Irujo historialariaren parte hartzearekin baskoiek, Karlo Magnoren armadaren aurka lortutako garaipena oroituko dute guardian Orreagan, eta arratsaldeko ordu bat aterdietan berriz Ibainetako gainean.

0: harrapatu.
1: Bestelakoak ere bai, hilabete erdi aldera iritsita gaur oporraldia bukatu edo hasiko baitute askok.
2: Eta nabaria izango da hori besteak beste Ego Euskal Herriko aireportuetan Bilbon 141 joan etorri programatu dituzte gaurko, 10 Donostian, 7 Iruñean eta 4 Gasteizen.
1: Eta errepide sare nagusira begiratuta berriz zeberri ordunetan.
2: Andoainen, A15 eta N1ak bat egiten duten puntuan istripua izan dute kamioi batek eta auto batek eta bi pertsona zauritu dira, arreta eskatu du segurtasun sailak puntu horretan.
1: Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arriaga.
3: Girona hasi izango dugu eta temperatura beste koska bat jetziko da. Ordu askotan zerua hodeitsu egongo da eta ipar isurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egonkortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolado sogorrak ere izatea.
1: Goizeko 9:04 oraintxe, onaino larun bat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landaberri, Arantxa Artza lankidearekin.
4: Goiz kronika. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Gustura entzun dugu Jonander Arrillagak Euskal Metetik, goiz kronikan egin digun eguraldi iragarpena benetan, eh? Temperatura jeistea, odeiak, ekaitzetarako arriskua, euria gogotik zenbait okita, bueno, ea txingorrarena probabilitate utzean gelditzen den, baina... Ai, azken egun hauetan, hain gaude adi eguraldiaren mapei eta meteorologoen azalpenei, adi inoiz baino gehiago ez dago eta bromari gure inguruko mendietan. Sua batetik, gozea bestetik, egarria non nahi. Begira, aralarren esate baterako, 40 urtez hartzain dabil Manu Otegi, txutxuta deitutako parajean.
1: Ja, ortea badal, guk esatu den handina bai, baino, hogeik ez daku beran, hemen darko du.
0: Mendian darabiltza ardiak urteroko legez, 40 urte honetan bezala, baina entzun diozu ez da, aitortu digu bere bizien inoiz ezagutu duen lehorterik handiena dela urtengoa. Alere goilarretan moldatzen dira bere ardiak, alako xarrazakoak direlako, eta gainera, beheko belardietan panorama ez delako hobea.
1: Baina arteak biltu denak indote. Gazta bat hona daku mendiko ardi daztula, eta mendiko itutako ardi daztula. Be ventaja guain ikusten dire. Bai. Mendian ohituta daude eta mendik saiatzen dire. Ez de ikiduaten daren ardizak ez du. Ze mendiko ardik eta ok aguanta ikedu guain dibentez. Guain geroa, hola seitzen mu, eta ikendu guain momentu, hemen arazo handina da ute.
0: Ura da momentu honetan arazorik handiena, ze mendiko ardi latxa du Manu Otegik bere hartaldean eta mendiko egoera zaileretara moldatzen ere batu honetan arazorik handiena, ze mendiko ardi latxa du Manu Otegik bere hartaldean eta mendiko egoera zaileretara moldatzen

0: Hidrogeno naturala edo hidrogeno zuri bila hasiko diren toki hori bera, Aralar. Frantziako enpresa batek baimena jaso berri du eta Aralarko lurpean gas hori baote dagoen ikertzeko. Espainiako gobernuaren gandik jaso du baimena horretarako Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren oniritziarekin. Agindu dute enpresa horretatik bilaketa egiterakoan ez dutela erabiliko teknika inbasiborik, ez zundaketarik, ez kata edota horrelakorik gabe behatuko dutela lurrazpi horretan hidrogeno zuri hori baden ala esten.
1: Kontua kontu hidrogeno zuriaren erakargarritasun nagusia da ez duela prozesu industrialik behar, era naturalean sortzen denez ez duela karbono dioksidorik isurtzen, Aitor Urresti energia berriztagarri ingenieriak azaldu digunez, haren gaineko interesan nabarmen hasi da berezik industria kimikoan, baina baita garraio eta industria pisutsuaren deskarbonizazioan ere.
2: Iturri berriztagarririk ez dago denean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke, ez? Hegazkinetarako eta itsasontzietarako leku propio izan dezakela transizio energetik.
1: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu ohi da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urrestik alakori.
2: Usteorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Egia da bere garaia noin dala inbat amarkada, petrole eta gazaren bila egilizirala Aralarren inguruan, eta etzuten ezer topa, ni oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
1: Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako lurretan lehen aldiz hidrogeno zuria topatzeko bi bilaketa egiteko urtebeteko baimena dauka enpresak, inguru ekologikoan kalterik eragin gabe egin beharko du ordea, injustu horren arira EH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean, bigarren baimen horren onarpenaz argipenak eskatu ditu koalizioa.
0: Erik Aznal, Landa Berrirako. Entzun diozue Aitor Errastiri, gas hori mugikortasunari lotutako joan etorrietan kutsadura murrizteko erabiliko litzateke, edota industriaren deskarbonizazioan laguntzeko ere bai. Aralarren lurpean hidrogeno natural hori topatukeo balute, zer? Zaila ikusi du berak, eh? Hori da agian orain sortzen den galdera ez da, topatuko balute, zer? Ustiatuko ote litzateke, eta nola? Bueno, hori denborak esango du, ziurrenik. 9:50 dira oraintxe, gure denbora ordu betekoa da, horixe dagokio Landa Berriri, 10ak artekoa, berehala etorriko da Jakoba Errekondo estudio honetara, eta gaur taulenetako baratzez galdetuko diogu, eta segiko dugu belardietako mendabelarra akabatzeko burua ustearekin ere. Hemen, dena pres daukagu, ustez behintzat, horrere ala egote espero duguna izeta, larun batari gaur jai eguna izatea tokatu zaion. Egun ondo izuela denoi, Landa Berritik, Aitor Arzeluz eta Bion Partetik.

0: dau jaiegun ba Euskal Herri osoan askotan ere jaiak izango dira, toki asko eta askotan ere, baina bihar bereziki, auztoren 16an egun berezi izango dute Sartagudan, Nafarroan. Murtxekondoaren eguna baitute, melokotoiaren festa beste modu batera esanda milaka lagun erakartzen ditu azoka horrek Sartagudera eta milaka kilo melokotoi edo murtxika jartzen dituzte bizitarien eskultara. Amarretan hasiko da, murtxikondoaren jaia, guztira 70 janari salmenta puntu ipiniko dituzte, eta guztien artean dastatzeko murtxikondoak eskainiko dituzte bereziki Sartagudako azoka horretan. Eta han izango da Iker Martinez bere aitarekin batera, bizi guztia daramate melokotoiak lantzen euren etxeko sailetan. Ikerren birraiton hasi zen, gero aitonak segidu eta aitak ere horretan dihardu. Bi hektare inguru dituzte eta aurtengo uztarekin nahikoa gustura daude.
1: Bai, baina igual beroarekin tamaino txikiagoa egiten da, baina melokotoi gehiago daude. Baina pizka bat txikiagoak, baina ondo. Artu dugun guztia oso ondo joan da, bai. Pizka bat merkeagoa, merkatuan, baina kantitate gehiago. Baldin badaude kilo gehiago, merkeago dago. Eta baldin badago pizka bat gutxiago, igual pizka bat garestiago saltzen da.
0: Esango diguzu, zenbatean salduko duzuen igandean?
1: Igandean salduko dugu 11 kiloko kutxa 20 €.

0: Itzultak eratzen dela euro eta laro gehi.
1: Bai, bi euro zazpitik. Bi euro zazpitik behintzat. Euro eta laro gehian melokotoi kiloa. Sartagudako melokotoia, eh? Nolakoa da sartagudako melokotoia?
0: Itzultak atrako didela bi variedadeak. Melokotoi amarillo bat, ditzen dela fair close. Balio duela asko, ben botatzeko eta hori. Eta beste variedade bat, atrako du, beste gizon batek, daukala ura gehiago eta hori, eta pizkal gorria.
1: Bai. Aragi gordinekoa,
0: ez da? Eta paraguaioak uste dut atrako dutela baita paraguaioak baita.
1: Ah, bai, eh? Sartagudako bai. Paraguaioak?
0: Bai.
1: Hori bai, berria da edo urtero ateratzen dira?
0: Horren jartzen ari dira, ba hori, ba, melokotoiak, argol berriak. Nik eta nire aitak jartzen ari gara melokotoiak, metalinak, eta paraguaioak, variedade berriak. Uste honetan jarri ditugu irudeun zuaitz, eta torren urtean beste irudeun edo laureun jarriko ditugu baita.
1: Baina orduan oraindik ez zuten fruiturik emango, ez?
0: Ez, oraindik ez.
1: Oraindik ez. Bai, etorkizunea orduan pixka bai, tarizarete, bai. Etorkizunerako.
0: Melokotoia, neitarin eta paraguaio denetarik.
1: Denet, bai, bai.
0: Kentzen ari dira losperak.
1: Ah, udare ondoak kentzen.
0: Bai, udareak, bai, kentzen ari dira denak.
1: Ze ba?
0: Ba, teratzen zaizkiola enfermerade bat, eta estenditu da oso mensartagudan, estenditu da, eta zuaitzak zekatu dira. Bai.
1: Horregatik beste alternatiba bat topatzen saiatu zarete, eta
0: bai. Bai.
1: Udare ondoak eta gaixorik daude, melokotoiak lantzea erraza da eta errentagarria da, Iker, ze hemen Landaberrin jende asko saiatzen da melokotoiak eta jartzen etxean, baina bai. Kosta egiten da, ze gaixotasun asko sortzen dira, eta
0: bai.
1: Zuentzat...
0: Behar dute tratamendo, oza, guk ez dugu egiten ekologiko, zeren ekologiko egitea da oso zaila.
1: Zuek orduan tratatu egiten dituzue, ez da? Botika botatzen diezue. Eta
0: bertan, barrian, botatzen zaio una piretrina edo zakindua ditzen den, hiru egunetan edo lautan pasatzen dela, tratatu behar dira, zein bestela, ba, bitxillez jango zuten.

0: Bueno, Iker, eta bukatzeko, esango diguzu igandean zertagudera joaten bagara ze topatuko dugun, nolakoa izaten da melokotoiaren egun handi hori?
1: Ba, zertan da egun polita, zeren etortzen da jende asko, eta ikes gara ateratzen agrikultore, zeren urtenetan bakarrik aterako gara lau,
0: bai?
1: Eta hori, eta gero dago beste postu batzuk, ba, saltzen dutela dozen beste gauzak.
0: Ala ere lau postu hoietan, esa, irakurri dugu behintza, eta 14.000 kilo melokotoi izango direla, beraz, ez?
1: Bai.
0: Eta interesa sortzen da, badauka jendeak melokotoia erosteko, probatzeko, jateko,
1: bai,
0: sortzen du interesa, ez?
1: Melokotoia, egia esan da, ba, jendea ikusten dituenean, geratzen dira alucinatutak, zeren, ba, astelenetik, onera, hartu dugu, eta hiru kajoi, berrenta laro gehi kilo horrela pesatzen dituela. Ni baita eta ni bakarrik.
0: Orduan, orantxe dago uzta bete-betean, Iker?
1: Bai, bueno, bai.
0: Uri asko, iruditzen zaigu behintzat, berrenta laro gehi kiloko hogeita hiru kutsa handi, ederra da, bai.
1: Mm-hmm. Eta bakarrik lan egiten dugu zazpitatik amabitara. Egiten du gero asko, eta melokotoi oso lodiak, oso onak.
0: Bueno, ba, ondo joan dadila igandekoa, Iker.
1: Vale. Asmatu arantxa.
0: Asmatu dugu ez da, usain gozoa egongo da benetan horrez.
1: Bai, usaina bai.
0: Karparen bat edo zer jartzen duzu hor.
1: Bai, karpetan bai.
0: Bai, eta hor, ez? Karpazpi bai. Horretan egongo da.
1: Karpazpi ditut, dunda hogei ikutxa.
0: Zartagudan, bi arrantxa topatuko duzu Iker Martinez Murtxika azokan ez urdun fruituentzako uda honetako beroa ez da, kaltegarri izan, non baite? Bai ordea, baratze zalentzat. Ipar Euskal Herriko laborariak ere, penetan dira, euren baratzetako landaren itxura ikusita. Ainize Butronek, Baionatik kronika hausia igorri digu bertako laborarien kezkak bilduta.
2: Maiatzan hasita, ekainean, uztailan eta abuztu honetan oraindik ere, etengabeko beroaldi horiek eragina izan du landareetan eta uztan. Miren Oiarburu, laboraria da, Makean eta ELB sindikatuko ordezkaria.
3: Baratza saiten bada, iduridu deia iraila ondajean girela, kafe landareak akituak dira, mandute maiteran zuten guzia eta olako berote soportatu badute ere, goizago gelditzen dira maiten eta ziklobuka erarat egibatzen dira. Landarea entzatzen da justu bizirauten.
2: Supermerkatuetan barazkien prezioak anitz emendatu dira. Ipar Euskal Herriko baratze zainek berriz prezioak mantentzea erabaki dute oraingoz behintzat.
3: Guri da ere gogoeta bat eramaitea, hor egia barazki gutiukanen ditugula, zekin oso bera, segor neguko barazkietan ere esen dituko dela orain eragina eta behbabai eman datu beharko direla barazki batzu.
2: Asegurantzekin ez dute geroa ziurtatua ere.
3: Ez da proposamenik gure ekoizpenen asuratzeko eta beraz olako egoerak badirelarik galtzekusia guretako dira. Administrazioaren bideaz gero guk laguntzak unkitzeko, baldintzapean dira asuratuak zeitearen eta go beraz sistema urtik kanpo gelditzen gira.
2: Iraileko sartzean biltzeko asmo dute sindikatuko baratze zainen artean, datozen urtei begira, beroaldiei, lehortei nola egokitzen aldiren gogoetatzeko.
4: Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Landaberri, Jakoba Errekondo.
1: Agronomoa, paisaia antolatzailea, eta larun batero Landaberriko bidelaguna. Egun onda izula, Jakoba.
2: Egun onda noi.
1: Jai eguna gaur, antzeman duzu bidean.
2: Arritxuta etorren. Gero jabetu naiz.
1: Bai, gero jabetu zara.
2: Bai.
1: Jaikitzen torrela ez, ez da?
2: Ez.
1: Zuretzako hau da beste dozein zapatu bezala xe, ez?
2: Bai da.
1: Bueno. Asteazkenetik gaudela hil... Zesan duenik, asteazkenetik? Ez, asteazkenetik, eklizigunetik, zer moduz? Begiratu altzen nion eguzkiari edo, zer?
2: Bai.
1: Ataritik,
2: antxe, egan genian behi da.
1: Ta?
2: Bueno, gustatu zitzaidan. Bai. Bai.
1: Bai, ze gustatu zitzaizun.
2: Antiahu, berezi joiki.
1: Bai.
2: Ba, bueno, ba, gauza berezi bat.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Ilunkara ere polita izan zen, eh?
2: Bai, ni pentsatzen un getio ilunduko zala. Baino, ez, eharkin arbentzizan, noski.
1: Bai.
2: Ondo.
1: Ta inguruko egaztiak eta berdintxu, ez?
2: Ez non sumatu alako...
1: Estakit, gora berarik, ez? Estakit,
2: bai.
1: Ez. Bueno, bai. Ala, bale. Bale eklipsea. Honezkero, Landa Berritarrak esaten ari da, hauek ere eklipsea zitzegin beraldi gute. Ez. Haren itzen esaten edo esan nahian, hilberan gaudela. Amabia ere bai, eta asteburu hau ere abuztuko hilberan gaudela, eta alaxe izango da gaur 8 arte. Eta ikusi dugu edo irakurri dizugu, arrozondoak indartzeko lanak egiteko garai egokia izan daitekela hau.
2: Bai.
1: Nola indartu behar ditugu gure arroza ondo hoiek?
2: Bueno, arroza ondo gehienak loria eman atxu dia, udaberri ezkeo, eta ordun berdi nekatuta egongo dira batetikan eta bestetikan azila hartu balimadue, hau da ondo ernaldu balimadia loriak, ba frutu koskorrak ematen aiko dira eta azik sortzen eta bar da ordun oraindikane eta indar eta energia gehiago bideratu beharko ue horta udazkena etorri bitartean. Ordun lorealdi luziagoa nahi balima dugu, nik energia hori berbideratzia proposatzen dut, azti ontako, hilbera ontako. Ordun inbierko gendukena da, koskorroi danak moztu, adar eskaxa marrak daudenak ere inauzi, indarrian daudenak utzi noski, puntak moztuta, eta ongarrik eta on bat eman. Eta orduan oraindikane, ba hemendikan eta azarua bitartean, ba lorealdi politiak ekarri ditzakete.
1: Vale. Ongarriketarako temperaturak badauka zer ikusirik? Bero handia denean ongarritzeak egin diezaioke nolabaiteko kalterik landareari ala ez berezki.
2: Ez.
1: Garaia gehiago
2: kalte
1: da.
2: Kalte gehiago egin diezaioke ongarriai behai, hau da ongarria ondo lurrian sartzeko eta ba ura komeni da. Espero zaun, etorriko ala ura.
1: Noiz bait, non baitetik, bai. Baina etor dadila neurrian, ez? Xare, bestela?
2: Bueno, nik ustez ja...
1: Zutasko behar dela esaten duzu,
2: bai,
1: baina...
2: Bai. Ezin geha mokofin jarri.
1: Ez, datorrena datorrela, baina izan dadila euria, ez da?
2: Noi da, betor.
1: Vale, betor. Bueno, eta hortaz aparte, beste zelan gomendatuko zenizkiguke garaionetarako, Jakoba?
2: Bueno, lehengo hastian aipatu ginen, baina azatarrak landatzeko garaia badala.
1: Zer? Azatarrak ulertu dizutez. Azatarrak, bale.
2: Porrua, oindikane bai, asteburu hau eta datorren laun bat bitarteko hilbera hau oso nahi izango da. Zerbak ere bai, eta baitare momentu oso egokila da neguan pentsatuz kardua eta orburua landatzeko. Ordon eskuera izan ezkeo, ba. Eta gero ba, proposamen bitxi bezala ba, kuiatxuak landatzia. Hau da, gu otxuta gaude kuiatxuak udaberrin landatu eta oain udan hasieran jaten. Eta, bueno, ja emendikatzea hasiko dia landarioik ba, zurinakin eta galtzen hasiko dia, ba, bere lana indageo. Eta orduan, ba, bigarren kuiatxo aldia izateko, eta ne, udan bukaeran eta neguan, oi udazkenan hasieran kuiatxo eharrak izateko, ba, oain dikane landatu dezakegu. Eta datorren asti hau, ba, oso aproposa izangoa.
1: Horretarako, bai. Agustuko hilbera, ederki. Kuiak egin dute lan eta nola. Ze emaleak diren.
2: Bai.
1: Kuiatxoak esan nahi nuen, barkatu. Kuiak horrari dira oraindik. Hor dauzkagu eta hor utzi behartzaie. Orain dela, ez dakit, aste pare bat esan zen. Utzi lasai. Eta garai hau egokeru itzen zaizu Jakoba Fotiniak ugalitzeko. Zde, Ander, Arrasatekoa saiatu da, baina ez du lortu. Orduan, noiz eta nola egin ote dezakeen lan hori. Hori galdetu digu, 688-666-000 WhatsAppean. Zer ba, zen,
2: A ber, Fotinia zuaizka ondi xamar bada. Geota gehiago ikusten da, bastarretan, esikiteko erabiltzen da, baino baitare, bueno, elementu bakar gisa baitare, ba, edertzeko, osto gorrik, ongorrikin emateitu poja berrik, eta horren ba oso deigarria da, osto distiratxu ditu, eta geho lore zuri laru ola haundik emateitu udaberri maitare. Ugaltzeko nere ustez bide honena da aldaskak eitia, udaberrian bukaeran, udan hasieran, eta aldaska hoik olako zuaiskatan bezala ez du izan behar, ez punta biguinekua ez da egur bihurtutako adarrenare, orduan hor tarteko adar zatila aprobetsatu beharko genuke eta aldaska ba beti bezala 15, 20, 25 cm2, puntako osto pare bat utzi, osto hoik ahondik balimadia erditik moztu eta beko osto guzti kendu eta lur arro eta ezian sartu. Beti eze mantenduko degun lur batian. Eta toki beruan ez jarri. Lehortzeko. Toki fresko batian, eguzkileak zuzenian ematezti joan toki batian. Ez emantentzia hoi izaten da kakua. Ikuste bali madeu, ez eta zunai usteko arazuak izango itugula, ba, ezin dugu degulako urestatu edo danadala. Plastiko garden batekin egin dezakegu olako negutegi baten itxura, beha sartu ditugu nontzi joarren gainean. Eta ordu norrek, ba, lurretik lurruntzen dan ez eta zunari eutxiko dio, eta inguru ezia izango du ostu horrek. Puja berria etorri arte. Beste aukera izango litzake, oibea itia, baino adarra moztu gabe. Orduan ba, belaunketa edo probenaketa esaten dugun hori. Adarra lurretik urbil balima dago, ba, okertu makurtu lurrian pasa, eta punta atera, eta orduan ba, lurrian dagon zati jortan, nahi balima dugu la labanakin zauri harin-harin batzukin azalian eta hortikan etorriko dira sustrai berrik eta urrungo urtean ba, aurretik moztu eta landare berria dakau. Hoi aidian ere egin dezakegu plastiko batekin edo botella batekin edalontzi batekin jendeak eraskotako sistemak erabiltzetu lurra jarri adarran zati batian eta orduan ba, hor sustraiak botako ditu urte betian lurroi ez eutxita, eta gero azpitikan moztu, eta landare berri jaukiko dugu.
1: Eta hori landatuko dugu, noiz udaberrian?
2: Bai.
1: Udaberrian.
2: Oi, udaberrin, bai.
1: Eta hasi berri garen ontzat, edo alako eskurik ez daukagun ontzat, aldaiskak egin, eta hoiek ugaltzeko, eta ze non zein bi sistematatik erakarriko genuke landare arrexagoiako, ba? Belaunketa komplikatuagoa da, edo nola ikusten duzu?
2: Nik ustez ez.
1: Ez.
2: Ez. Bilak dia arrexak.
1: Arrexak.
2: Oso arrexak.
1: Bai.
2: Eta, bueno, beti begi arruntetatikan eta azaletikan sustraiak sortzia nahi degunean, ba, hormonakin laguntziak beti errestu iten du.
1: Dilistakin eta?
2: Bai, dilistakin eindakoak, sahatxan azalakin eindakoak, edo zumianakin, edo hormona hautsa erosi, eta hoi urakin naztu, eta...
1: Bale. Bueno, ba, Ander, ea, asamatzen duzun. Era batera edo bestera, ideiak eman dizkigu, Jakob Errekondok eta berritu dugu. Eh? Nola egin daiteken fotinia edo beste edo zein, ez da? Landareren aldaizka bidezko ugalketa. Bederatzi terdiak orantxe eta saioaren hasieran esan dugu gaur gustura entzun dugula Jon Ander Arriagak Euskalmetetik egin digun iragarpena. Ze euria eta lainoak eta temperatura jeistea eta akaso ekaitza eta akaso zaparradak eta aipatu dizkigu Jon Ander Arriaga hitzoiek entzutea nahiko genuke entzun duzu Jakobak esan du euria nahi behar dugu egun handa izula, zer modu zaude?
3: Egunon, dana ondo.
1: Dana ondo. Lanean gaude, lanean ari gara, baina dana ondo, baietz.
3: Bai, bai.
1: Bueno, ilun aldi bat badu, asteburu honetan eguraldiak hori nabarmena da, baina datorren asteari begira jarrita, Jon Ander, zer aurreratu dezakezu?
3: Bori, komentatu duzuna, gaur apur bat ezegonkor, temperaturak bera egingo du, oraindik bihar nolabaiteko ezegonkortasuna izango dugu, eta, bueno, oraindik bihar zaparraren bat egin dezake, bereziki egunaren lehen partean, temperaturak berdintxu jarrituko du bihar, beraz, bueno, arnazaldi bat eman digu bero zakar horrek, ez da, azte buru ontan. Datorren asteari begira, ikusten duguna asteazken ostegunaren arte, ostegunera arte, oda asteraren lehen zatian, ba, eguraldi lasaiagoa izango dugula, printzipioz ateri egongo da eta euria egitekotan ba, oso gutxi egingo luke. Temperaturari erreparatuz berriz ere ematen du astelenetik aurrera termometroek goranzko bidartuko dutela eta bereziki asteartean, asteazkenean ba, bero egingo du, barnealdean 30-35 gradu artean, kostaldean 25-30 gradu artean eta gauak ere nahiko epelak izango dira batez ere ipari xurialdean eta ziurrenik ba, gau tropikalak izango ditu gau da temperatura 20 gradutik ez diren, jeisten ez diren gauak. Eta ostegunetik aurrera ematen du ziurgabetasuna nahiko handia dala, eredu meteorologikoak ikusi eta bai ematen duela asteazkenetik aurrera temperatura ohiko balioetara itzuliko dela eta giroa ezegonkortu egingo dela, beraz egoera horrekin berriz ere asteazken ostegunetik aurrera euria izango genuke bueltan, euria eta zaparradak, baina oraindik ezin da ziurtatu, ziurgabetasuna nahiko altua delako eta ba, egoera hori alda daitekelako.
1: Astearen hasieran ala ere temperatura altua, bustirik gutxi edo baterez eta temperatura altua baita gauean ere.
3: Bai.
1: Bueno, ba esperoan jarraituko dugu eta beti bezala eskerrik asko aurrerapen hau egiteagatik, alden neurrian urrun baita oraindik ere osteguna, eh? Asteburuan, Jon Ander.
3: Asteburuan, eskerrik asko, agur.

0: hasiko gara taulenetan lanean. Taulenak edo bankalak edo ez dakit jendeak ongi ulertu dezan, eh? Nolakoak dira taulenak? Taulena esaten dugunean eta taulenetako baratzegintza esaten dugunean zertaz ari gara?
1: Bueno, taulena berez da baratza zatitzen balima dugu, zatik egiten balima ditugu. Hau da beti gomendatzen duguna, hau da baratzean zanpatzen dugun hori beti izatia toki bea. Ez ibiltzia gaur honean joko zatia eta urrunguan beste bat, eta bar, baizik eta ja, zati zehatzak markatu eta zanpatzen dugun noi ere markatu, eta orduan ba, lantzen dugun zatia ez dedila zanpatu, eta orduan ba, lurra beti arrogoa, lantzeko errexagoa, landariantzako hobia izango da. Orduan, edozein zatiketa, hortatik sortutako edozein zati da taulena bat. Hortikan etorri da lako degenerazio bat esango benduke altxata jartzen ditugun zatilloidi taulena deitzia.
0: Gehienetan horrela errektangular formakoak izaten dira, ez?
1: Bai, bueno,
0: Odu askotakoak egongo dira, baina bueno. Eta egurra ez egindakoak, ez? Egurrontzi bat baliz bezala, barruan lurra, eta...
1: Bai, edo harrikin, edo ladrilukin, edo, bueno, eraguztietako eskultoriak dazkau baratzetan.
0: Bai.
1: Artistak.
0: Bai.
1: Eskerrak. Ordon taulena berez izango litzake hoi. Nik uste lenguan galdetu zunean hemen entzule batek.
0: Bai, hori da, horregatik ekin diogu,
1: bai. Adierazi nahizula altxatako hoiei.
0: Bai.
1: Ordon, bueno, altxatzia ja hemen Euskal Herri ezian ona da. Zeatikan, hortako abitu beharko genduke urak ze norabide eta ze atarramentu ibiltzen duen lurrian ezautzetikan. Ordon, gure iruipena da eurile egiten du eta landariak euri uroi erabiltzen du. Eroi ala ur hori jaso egiten du eta ur hori erabili egiten du.
0: Edango bai, alu bezala.
1: Bai, hoi neurri motx batian badaola, baino euri ur gehienak lurrian sakon sartzen dira, lur barrura joten dira, generalian, urai igarotzen uste ez dion buztin geruza bat, edo arkaitza topatzen duen arte, edo zulo bat topatzen duen arte eta anpilatzen da, eta bar. Ordon, gero, lurrian sakonian dagon ur hori hasiko da behetik gora kapilaridadez etortzen. Eta hori da landariek batez ere erabiltzen duten ura. Horregatikan uda hontane ureztatzia zitzeiten atxugeanian, baratzetan eta esaten un, sakon ureztatu behar dala, landariai sustraiak beheruntz, horren bila abitzeko, luzaditzan, eta horrek ekartzen ditu, beste abainta ilasko, ez da? Bueno, gure kasuan, Euskal Herri ezian, normalian, urasko izaten deu, eta orduan ur horri, hau da, beti gora datorren ur hori lurrazalea iristen danean, lurrundu egiten da, eta horretik handakau hemen hainbesteineko ezetasuna aidian, ez da? Orduan, gori, etzaigu hori interesatzen landare askotan. Udako landare gehienetan, arazuak ekarri ditzake horrek. Zeatikan, ura dalako perretxikuen eta ontxuen oinarri nagusia eta landariak dituzten gaitzan 10-9 ontua dialako. Ordon, ura gaitza esan dezakegu. Euskal Herri lehorrea jungo baginake, hor alderantziz gertatzen da. Urik ez dago eta ordon taulenak altxatzia ilotzia ez da ona. Hau da, lehen hor gutxi dake, eta orduan altxatziak ekartzen du lurrorri iesegitiak, lurrori gehiago berotziak, hau da, pentsatu behar dugu, taulen hoi altxabalima dugu dala ontzi bat bezala. Orduan, ontzi horri berotu iten da alde guztitatekan, barruko lurrare gehiago berotuko da, ur gutxi gaukiko du, orduan ur gutxitze horren abantaila, ulertu behar deu, ona dala lurrezetan, baino lur lehorretan, edo toki lehor eta beroetan ez. Ordon, altxako deu, altxatze horren neurria ere gakua da. Ez da berdina, 25 cm altxa, ba, mugatzeko eta edo inguruko belarrak eta erresmozteko eta barreta bar, edo metro bete altxa. Adibidez, ba, nik elorrioko etxe batian initu nolako taulenak, metro bete altxata, orduan gerriera gelditzen zaizu, laneako, asko zerrexagoa da, dena. Baino, maizago urestatu beharko ezu. Ba, askoz gehiago berotzen dalako urpremila nabarmen hau da.
0: Ugaritu egiten da. Bale.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Orduan, batetik, oi, bigarrena, taulenak eraikitzen ditugunean, eta hau ez da taulenak altxatakoak bakarri baizik, era guztitakoak, toki ezeta zitzeiten nahi geanean, iparra egua lerrua jarraitu behar dute. Zeatikan, ba, eguzkia interesatzen zaigulako, lur hori lehortzia interesatzen zaigulako, ezetasuna ondila dakaulako, eta orduan, eguzkia galde batetik eta bestetik landare erroliaidi bi aldetatikan emateko. Toki bero batea jungo baginake, toki lehor batea jungo baginake, tutera jungo baginake, San Adriana, Karkastila, berdin da, alderantzizin berko genduke. Ekia, mendebala, lerruai jarraitu berko genioke.
0: Itzal pixka bat emateko, ez da?
1: Hori da. Uh-huh. Hain justu, lurruntzen dan urrori pixka bat eusteko. Uh-huh. Orduan, norabidiana importantia da. Bere desabantailak ere baitu, batez ere toki ezetan, eta da, guk nolabaiteko materialen batera bili behar dugu altxaera hori egiteko, orduan, bai egurra, bai harrik erabiltzen deula, horiek bihurtzen dira gure lagun bikotiaren babes nagusia. Orduan, bai barraskiluak eta bai bariak, hortxe izkutatuko dira, eta beti gure barazki eta tikan oso urbile eukiko ditugu ondo izkutatuta. Orduan horrekin ere kontu zibili behar dugu. Eta bukatzeko taulenak eraikitzen degunean oso oso garrantzitsua da azpin albalimada lurrai lotuta eotia. Orduan lurrakin konektatuta eotiak abantaila asko ditu. Mikroorganismoan truke badao, gora bera dao, eta bar, eta bar.
0: Ez dut ulertzen lurrari konektatuta nola jaso gabe? Ba ez.
1: Ez, edo ezer jarri gabe lurretikan bereizteko.
0: Bale.
1: Batzuk, aber, taulenak batzuk egiten dituzte, hormigoizko terraza baten gainean.
0: Bale.
1: Baina albalimada lurrakin lotuta eotia komeni da.
0: Bale. Lurra eta taulena biak bat.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, hau, orain ez daukat gogoan zein izan zen proposatuztiguna, aurreko landa berrin proposatuztigun, taulenetako baratzkintza ze hitz egiterik baute geneukaken, eta baita eman ere, Jakobak azalpenak. Horrez, gainera besterein eko bazenute, pa, ongi aski dakizuen on gauden. 9341-01-2200 telefonoa ere libre dago, eh? 9341-01-2200. Larrosondo ez aritu gara, eta hemen bidali digute maizterra duen larrosondo bat, Jakoba. Uh-huh. Armiarma xuri-xuri-xuria, David.
1: Bai.
0: Larros lorearen gainean. Gustura edo bai. Armiarma egongo da, lorea, jakin behar, nola dagoen?
1: Bai, bueno, hauek dia armiarma sareik edo amara unik egiten ez duten armiarmak, badia oitakoak, baitare. Orduan bere eizatzeko sistema da loretan izkutatuta egotia, eta orduan ba, lore hoietara etortzen dian polinizatzaileak, erliak, eulik, eta bar, ba, eizatu egiten dituzte. Normalian, hau, armiarma hau, zuri, ola, laru, argi, kolorekoa da, armiarma hauek bere koloria aldatzeko gaitasuna dute. Orduan, ze loretan jarriko dianan arabera, txurila, orila, koloria aldatzeko gaitasuna due.
0: Zer diozu?
1: Bai, kamuflatu egiten dira.
0: Bai, kamaleriako
1: kasu hontan, arrosa koloreako arrosa batian dago, Eta kolorioi ez du hartzen. Baina yeah. askotan ikusiko dugu adibidez, ezkilan loretan, etiluan loretan. Eta zai eoten dia, eta bea oso oso oso kolore berekoa da. Lorien kolore berekoa, eta orduan ez da bereizten, eta earki asko harrapatzetue erle bat adibidez, bea baino igual hiru edo lau aldiz haundigua dan insektu bat.
0: Baina harrapatzen du,
1: bai.
0: Indar hori badauka.
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta hemen insektu ez eta ari garen ez, ikusi duzu zorriantzeko bat lapatuta dauzkat, udare ondo eta sagarrondoak, hau nola gutxitu edo kendu dezaket. Hau da, zorriantzeko bat dio, eta da, bai, zorri, hain da txikia ez da, bai. Baina nola txantxo duna bezala, marroxka, bihari bai. Digu.
1: Bueno, nik esango nuke, hoi ez dala zorria.
0: Ez da,
1: ez.
0: Eulia, edo zer da?
1: Galde bat ingo nioke entzulioni, eta da, ber, ingurun platanuak badauden.
0: Ara?
1: Bai.
0: Zuaitzak, platano zuaitzak.
1: Platano arbolak, bai.
0: Ah?
1: Aber, badauden. Ta horrekin igual erantzuna zorrotzagoa eman dezakegu.
0: Bueno, ba, hori erantzuten digun bitartean, entzun dezagun, Nekanek bidali digun mezu hau. Aurreko astean ere, bakarren bat inguratu zitzaigun, mendabelarraz eta arduraturik, eta alaxe dabiltza Nekaneren etxean ere. Eta egin dute, alako, bidali dizute, Jakoba, mesedez entzuntzazu, galdera, gogoeta, moduko bat, eta ea, zer esaten duen.
2: Kaixo bikote, bueno, aurreko saioan menta belarrari buruz hizketan egon zineten eta gure esperientzia kontatu nahiko nizueke eta ea holkuren bat baduzuen. Labur-labur, testu ingurua, orain dela sei bat urte, xaxardi batzuk ekarri genituen ditugun belardi batzuk ba, garbi mantentzen saiatzeko, eta oso ondo egokitu ziren, eta ondo, baino orain dela hiru bat urte, ba, menta belarra indarra hartzen junda, eta ekaina ustaila eta buztuko ilgoretan, naiz eta mozketak egin ez dugu lortu menta atzeratzea, kontran. Nik uste dut, ba, mozketarekin batera, punta berrituta datorren belarra ere, belar goxoa moztu egiten da, eta hau bai juten da indarra galtzen, eta mentak erresartzen dio aurre, belar goxo horrek uzten duen espazio horri. Beraz, ez dugu lortu menta atzeratzea. Bestalde, Jakobak beti esan izan ohi du, mintasuna horrelako landareak dauden terrenoetan adierazten dutela nitrogeno asko dagoela terreno hoietan. Beraz, ondorioztatu dezakegu, gure terrenoak ere desorekatuta daudela eta nitrogeno asko dutela animalien eraginaren ondorioz. Beste aholku bat izan mandigutena baita ere da purina botatzea, baino ez dakit nik uste honek ez ote liguken kontrako efektua eragingo. Purinakin oanekan nitrogeno gehiago aberastuko bai genuke terrenua. Hau da, Jakoba, mesedez. Gurpil zoro honetan argi izpiren bat behar dugu. Ez dakit komeniko litzatekeen ereitea menta baino indartsuagoa den agian beste landareren bat, izan daiteke arbia. Ez dakit, ea esaten ematen diguzun aholkuren bat, eta hoxe, eskerrik asko.
0: Deno, Iongi, etorriko litzaiguk ez, mendarekin burua usteak dituen jende asko dago, Jakoba. Xaxardiekin ez, belarra bueno, moztu eta moztu ere ez, purina bueno, zalantza.
1: Bueno, hau da oso oso oikua dan arazua bueno, Euskal Herri ezian baitare. Menda ugaltzen da batez ere ezetasuna da ontokin, eta nahikoa nitrogeno daukan tokin. Nitrogenoik espalima dago, alperrik dago, eta aldein egiten du. Asunak betzela, edo... Orduan, bea oso garbia direzi du. Belarra eusteko xaxardik ekarri ditue, eta xaxardik ekarri du, menda.
0: Bai.
1: Olaxe.
0: Olaxe izan da.
1: Olaxe izan da. Orduan, xaxardia etengabe bazkatzen eotia terreno itxi batian, ba, horrek ekartzen du, ba, azkenean hor, bueno, beraien simaurran pilaketa badao lurrortan, eta orduan ba, nitrogeno gaindosi badao, eta nitrogeno gaindosi horrek laguntzen ditu, ba, landare, jakin batzuk. Eta beste batzuk ez. Geo behak zen du zela, moztutzen deunian, karo, belargo xuare moztuiten du, bai. Hala da.
0: Hala da.
1: Orduan hor, beste aukera bat da, lursailoi zatitu, orduan mugak itxitura desberdinakin, eta artilloik batetik eta bestea muitzen jun. Orduan, pilaketak desberdinak izango liake, eta ganadua hazienda hoi pasadanetikan bueltatzen dan arte, ba, bota zaun, ba, bi iru hilabete etorriko liakela, ba, berriro, terreno berea bazkatzea etortzeko tarti hortan, eta orduan ba, hor, ba, tratamentu egin ditzakegu, moztu, egin dezakegu karia bota, kariak asko atzeatzen du, menta, eta baitare egiten du beste gauza bat oso importantia da. Eta da, nitrogeno horren eta materia organikoaren esango genduke usteltzia, edo ontzia, edo desagertzian laguntzen du. Orduan, ba, nik kariakin lanian hasiko nitzake. Eta, noski, beak esan duen bezala, ba, arbila ere ite bali badu, ba, oso
0: ondo. Asko zobeto, ez?
1: Oso ondo, bai, baino, karo, hortako, ba, mekanizagarria dan lur saile izan behar du.
0: Alda pandirik ez,
1: claro, eta... Claro. Orduan, yeah. Bueno, ba, zati joitako bat, zorua izan daiteke. Eta soru hortan, ba, oain arbila egin dezakegu, baino adibidez, arbila kentzen daunean negun, ba, ere egin dezakegu, ba, ez dakit, ba, frantzi belarra, edo alpapa, pa, otxa...
0: Ongarri berdea, no? Edo...
1: Eta gero, hartaldia horrea sartu. Ja. Bazkatzea. Orduan, bueno, milagroik ez dago. Milagroik ez dago. Argi eta garbi, mindaik ez erabili, pixaik ez erabili.
0: Horrek
1: horrek egiten du nada, okertu, hau da, gaur egun daukagun belazen, esan dezagun, mindak eta pixak erabiltzen dian belazen kalidadia izugarri txarra da. Izugarri txarra da. Normalian gaina gaindosiak erabiltzen dira, orduan hor, ba, nitrogenoakin itzeiten aigea, nitrogenoaz, baino nitrogeno gordinaz aigea. Ez da simaurrakin edo, baizik nitrogeno gordina eta gaindosi izugarri batian. Horrek ekartzen duna da, belar finena, goxonak desagertu egiten dira, eta belar zakarrak eta haziendantzako ba, egokinak ez dianak gelditzen dira. Orduan,
0: itxura batera ez du hori ematen, Jakoba? Gero ikusten dituzu, horrela ongarritutako belardiak berde-berde eta belarra handiarekin. Eta,
1: eta gero... nitrogenuak ekartzen du berde hori, baino analizi oso simple bat egin dezakegu hartu olako belaze baten metro kuadro bat, eta hori gabe zaintzen dan belaze bat edo larre arrunta baten beste metro kuadro bat, eta zenbatu zenbat belar espezie dauzkagun batian eta bestian. Eta ikeratu ingo gineke.
0: Hori da pasoetako monokultiboa bezala, ez?
1: Bai, bai, azkenian monokultibo batzuk sortzen nahi geha, kako txartian nahi gabe.
0: Bueno, vale, Ana zen lenguastean galdera egin ziguna, eta esan du, bueno, bai, iparretik nahiko babestua daukala, egoeki aldera begira dituela baratzean taulenak, 20-40 cm altueran, eta urtengo beroarekin dena pikutera joan zaiola, ureztatzeko ez daukala aukera handirik, eta patata erein eta oliba tamainako aletxoak jaso dituela. Morez esaten du eta gaitzerdi.
1: Bai.
0: Baina urreskasiak eta alturak eragina izango duela esaten du berak, eta ez horren beste orduan lurraren desorekak, ez? Edo lurraren es. Kalitate faltagatik ez dela izango bere arazoa, ez da?
1: Ez, altxatako taulenoik lehen esan duena. Ba, askoz gehiago berotzen dira, orduan aurtengoa bezalako urtetan, ba,
0: ja.
1: Kaltia da.
0: Bai.
1: Kaltia da.
0: Mira, orduan, eta...
1: beste urte arrunta batian, ba, guria bezalako lurralde zian, ba, abantailak ekartzen ditu bezala,
0: bai.
1: Ba, ureztatzeko aukeraik espalima dakau, ba, beste sistema batzuta joan beharko deo, ba, adibidez, azpik egitea landaria idi, taulena inguruare babestia guzkitatikan, itzala jarri, ez ba, nire lagun batek ba, maindiriak zabaltzen ditu. Ez, ba, olako tenderete badaka, ba, babesteko landariak guzki gogorrenetikan, bueno...
0: Bai, nola edo ala ez.
1: Bai.
0: Donostiako Uliako mintegietatik ere idatzi gute, esanez aurten beraiek ere taulenetan arazo handiak dituztela, markatu, azpian zimentuzko zorua daukate, ez daude lurrarekin bat eginda, eta ude honetan iztugarri lehortu dira. Hasieran ureztatu eta ureztatu ibile ginen, baina beste babes metodo batzuk aplikatzen saiatu gara, 10 zentimetro lastuarekin estali dugu, adibidez, lurra, bai, eta gero taulenaren paretak karestatu egin ditugu, zuritu, pentsatzen dut,
1: bai.
0: Kolore zuriarekin barruko lurra freskoago egongo delakoan.
1: Bai, bakizu toki berotako errik eta
0: bai,
1: etxiak
0: txuriz pintatzen dira. Bai,
1: eta
0: bai,
1: jendia bai. Ere tok, bero ondi jaiten duen tokitan zuriz jantzita ibiltzen da. Ba, horrek ba, bueno, ba, gutxigo berotzea laguntzen du.
0: Bai.
1: Bai, hori ere laguntza bada, zuritzia ere. Bai, bai.
0: Balio dezake horrek, ez
1: da? Bai, bai, bai. Bueno, hoi adibidez, frutarboletan ere egiten da, adibidez, hemen otxura dakau negun karia emateak, enborrera eta neta.
0: Bai.
1: Eta beste toki batzutan udan ematen dute.
0: Bai.
1: Eta zenbait tokitan, oso berua dian tokitan, adibidez, muntxeitan, eta landare gaztia, eta oaindikan ahul xamarradan tokitan, ba, bai buztin hautsa berezi batzukin eta bu, zikintzen dituzte landariak.
0: Yeah.
1: Ba, horrek laguntzen dulako, ba, euskileak gutxi jo jotzia, eta horrek kanpora botatzen du euskilean erraino esango benduk, errebotatu ezela egin arazten dillo. Orduan, ba, igual, ba, ja, teknika hoikin, ba, igual, hemen ere eskola bat sortzen hasi beharra dakau. Yeah, yeah. Datorkigun honekin.
0: Bai, bai, eta daukagun honekin. Bueno,
1: dakarkigun honekin.
0: Eta daukagun honekin, bai, bai. Platano ondoa galdetu duzu.
1: Bai.
0: Sagarrondoak eta zertziren, sagarrondoak eta udare ondoak ziren,
1: bai.
0: Ez da? Alako... Esan dugu azkenean eltxo bat izango zela, edo ze izango
1: bai.
0: Zela, zorria ez behintzat. Bueno, platanoak 500 metrotara badira, esaten du. Gertatzen dena da, platano arboloiek nik beti horrezagutu ditut, eta zorri hauek azkeneko 5 urtetan azaldu direla esango nuke.
1: Bai. Bueno, a ber, nik eske argazkia ikusita goatu hasi dit platanoak daka izurrite bat oso beria dana eta da tigria esate zaio, insektu berezi bada eta argazkia ikusiet eta ua goatu hasi dit, pentsatzen dut platanoan tigriak diala edo oso haien lenguzuk dian beste izurriten bat. Horretik gane hau netzako zorrik ez dia.
0: Yeah.
1: Ikusi behar dauna da horrek oidan haren ondorioz torri diala, baino haber kalteik egiten duten.
0: Ja.
1: Hoi da ikusi berko gendukena. Beste gauza bada, ba, saharrondu hortan, ba, atzalde pasa ibiltzia. Orduan, kaltiak ezagutu beharko genituke, eta orduan kaltiak balima daude, ba, hasi beharko genduke tratatzen. Hala balima da, ba, tratamentu errexena, onena eta eraginkorrena, ba, xaboi potasikoa.
0: Dale.
1: Iru, lau, bost eguneti behin, garbitu arte.
0: Vale, ongi da, ez, batzotan insektoak ibiltzen dira zuaitzetan atxalde pasa, edo goiz pasa, edo atxeden hartzen, edo...
1: Guemon.
0: Hori da, baina gu beti begi ezkorrekin begiratzen dira.
1: Bai, ba.
0: Baixo ahi. Taulenetako baratze gintza zaritu gara, menda belarrak nola... Uxatu edo saia gaitezken belarrietatik entzen, ikasi ditugu, aholku batzuk... Nola ugaritu dezakegun fotinia bat, bueno, gauza asko ikasi ditugu, eta bukatzeko ikasi behar dugu hitz berri bat seguraski. Jakoba, ez dugu ezagutuko eta?
1: Ba, bai, ba, forkatxa. Forkatxa. Eta forkatxa da arbola edo zuaintzan adarrai eusteko jartzen deun txardengua.
0: Ah, bale, Y-ko formako makiltxo hori.
1: Bai.
0: Forkatxa.
1: Forkatxa, erronkari ditik dator. Eta, bueno, ba, mendik zorion du nahiko nituzke gardetarrak, erronkariarrak, lengo hastian aipatu gendu nola inbertzuen intxaurron duen inguruko ibilbide bat sortu behar zutela, eta, bueno, ba, haik ere batzutan forkatxak izaten dituzte.
0: Bai.
1: Alekargai eusteko.
0: Hori da. Hemen, bakarren batek bidali digu, gaztainondo bat, alez bete-betea. Hemen, gaztainondo eder bat, alez gainezka. Arratzain bidean usur bilen. Horrek esan nahi du, aurten gaztaina asko izango dugu laiako, ba?
1: Bueno, beruak eta lehorrak batez ere laguntzen dute, gaitzai atzea iten, edo guk esan duke guk landaria gaitzai aurre egiten eta landaria
0: ere, bai?
1: Eta orduan, ba, sekula ez bezalako ustak izan ditzakegu, gaztaina ondotan da intxaur ondotan. Berozali erdiatan.
0: Esperantzaz bukatuko dugu gaurko saioa. Datorren astera arte eskerrik asko denagatik.
1: Berdin.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek elkarretaratzea egin dute Oiartzungo gasolindegian, Baionarako noranzkoan, greban daude atzo gaueko 10ak ezkeroztik, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean beharginen lanbaldintzak kaskarrak izaten jarraitzen dutela salatzeko. Greba bihar gauean amaituko den arren, ela eta lab sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat deitua dute. Adrian Arruti labeko ordezkaria da.
5: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
4: Guztira, enpresan lan egiten duten 150 langile daude grebara deituta. Andaluzian bestalde, lurrikara izan da, gaur goizaldean, Richter eskalan 5 graduko indarra izan du, eta kalte materialak baino ez ditu eragin. Granadako Alendin herrian izan du epizentroa, Nerja eta Motril artean, goizaldeko ordu batetan izan da lurrikara, eta gero beste 40 erreplika izan dira, 200 gora dei jaso dituzte, larrialdi zerbitzuek Andaluzi ko provintzia guztietatik jaso dituzte deioiek Huelva eta Kaizetik izan ezik. Egora ikusita, Andaluziako larrialdi zerbitzuek gomendio egin diete herritarrei, fatxadetatik, balkoitatik eta erori daitezken beste dozein elementutatik urrun egoteko. Gaiz aldatuta, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 301. Eta 400. Postuen artean da Shanghai 2026 Unibertsitate honenen zerrenda nagusian. Eutxi egin dio beraz, iazko mailari Nafarroako Unibertsitatea galdiz, gora egindu eta 500 eta 600 postuen artean kokatu da urtengoan. Gogoratuko dugu mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1.000 erakunde honenak nabarmentzen dituela zerrenda honek. Aurten, azken 24 urteetan bezala, Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua, eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Eta nazioartean, hausia azkena, Irango Guardia Iraultzailearen komandante nagusiak adierazi du Irango indar armatuek munduaren historian armatuen dagoen armada, Ameriketako Estatu Batuen armada, belauniko jartzea lortu dutela ia 6 hilabeteko gerran. Irango indar armatuek ostegunean adierazi zuten Ormuzko itsasarteak beren kontrolpean jarraitzen duela eta Donald Trumpek itsas ibilbide estrategikoa menderatzen duela dionean gezurretan ari dela. Trumpek bart esan du Ormuzko itsasartea Ameriketako Estatu Batuetako lurralde deklaratzeko asmoa duela Iran garaitu ondoren. Errepide sare nagusian, ez dela inongora gozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, ezegonkortasuna handitu egingo da, eta temperaturak behera egingo du. Goizean zehar, euri langarra egin dezake kantauri isurialdean, eta arratsaldean, ezegonkortasuna areagotu egingo denez, trumoi ekaitzak izateko aukera handitu egingo da batipat hegoaldean, eta trumoi ekaitzo horiekin lotuta AEMTek, Estatuko Meteorologia Agentziak, alerta laranja aktibatuko du gaur arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte Erriberan, bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Eta arrazoi beragatik alerta hori aktibatuko du Nafarro herrialdean, eta hemen ere arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte. Besterik ez, gure partetik 10:04, ordu bete barru, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, dene maten.
0: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria!
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Abuztuaren 22an, Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.
7: Euskadi Irratian Amara Una. Olatz Balda.

0: Atxeden hartzea, musika entzutea, gustuko liburu bat irakurtzea, meditatzea, solasaldi bat patxadaz hartzea, irratia lasai entzutea. Erlaxetzeko modu asko eta asko daude, asko tamaina kosta egiten zaigu ba. Erlaxetzeko moduko jarduera horietako batentzako tartetxo bat hartzea, tartetxo bat bilatzea. Bueno, ba gaur, erlaxetzearen nazioarteko egunean, mundu egunean, gurekin erlaxetzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu, nahi izan ez gero, ba, gurekin, hiru orduz, gure alboan izateko. Gure kolaboratzaile eta gonbidatuek musikaz, historia horreko arteaz, jaiez eta berrikuntza teknologikoez, esateko dutena entzuteko. Zeka gaur esan bezala ailak amabost, bai, Andra Maria eguna dugu bai, jai eguna dugu Euskal Herrian, ziur naiz zuen inguruko herri eta guztuetan festagotxak ez direla faltatuko, baina hots horiek iritsi aurretik. Guk erlaxatzeko gonbidapena luzatuko dizuegu. Eta erlaxetzeko moduko musika ez dugu hau. Aigor. Jarri ezagun bestea. Hauxe. Bueno, ez dakit musika honek erlaxetzeko balioko digun.
1: Bueno, azteko
0: Arantxaren...
1: utzi. Azteko utzi.
0: Ah, isiluko, bale.
1: Ez duzu esan bala, zaitasun ez hasi behar dugu lasaioa.
0: Bueno.
1: A ber, ez esan. Isilik, hau entzunez.
0: Nabaritzen da, Arantxaren aukeraketa izan dela, eh?
1: Hau da, defentsa, eh? Hau da, defendatu beharra, eh?
0: Polita,
1: hau da, defendatu
0: dugu, entzungo dugu.
1: Bai, lure gustora dago, eh?
0: Bai, bai, bai, entzungo dugu.
2: Oso gustora.
1: Eta Igor ere, bai. Hau da, defentsa, eh? Hau da, defendatu beharra, eh?
0: Polita,
1: hau da, defendatu beharra.
0: Entzungo dugu.
1: Bai, lure gustora dago, eh?
0: Bai, bai, bai, entzungo dugu.
2: Oso gustora.

0: Igual lo veto, Tarena, ¿eh?
1: Me mandes algo en vuelta, ¿cuál se no era?
0: baina lo egitea, ez da, relaxatzea.
1: Baina, bueno. Sofan.
0: Oh.
1: Fiskatxe bat ez. Eguraldi honekin.
0: Goibera honekin.
1: Ez da?
0: Boa.
1: Gustora, eh?
0: Aiztu, hemen izan... batek esan du hasiera ederra ekipo.
1: Akaso sofan egongo da.
0: Bai, igual,
1: bai. Hau entzuten, lasai, lasai. Ai, ez ze ondo.
0: Aukera ona, olatz.
1: Bueno, batxeko, zuek zer egiten duzu lasaitzeko. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira idatzi ezazu. Zer egiten duzu, musika entzuten duzu, guk bezala kozinatu egiten duzu. Askorentzako, hori terapia derra izaten da lasaitzeko, erlasatzeko.
0: Bai.
1: Beste askok garbik eda lanak egizaten dituzte lagungarri horrelakoetan.
0: Beste batzuk izerdi ateratzen.
1: Izerdia, ez da? Kirola, kirola egin eta izerdia bota. Eta
0: alaxe,
1: horrek ematen die lasaitzeko beta.
0: Bai.
1: Mailu zuk, mailu isilitzilik dago, eh? Mailu
0: lokartzeko puntua.
1: Lokartzeko moko.
2: Gara izes, natu bai gara gau.
1: Bai, bai.
2: Eta kantu horrekin musika honekin. Ez duk esan duzu, lohartzea ez dela erlaxatzea, baino ni nago puntua.
1: Ikusten zaituko bai, ikusten zaituko.
2: Niri ez ditematen kirola egiteagatik eta olako konturik ez. Ez, nik liburu eder bat aukeratuko nuke, bakarrantzean. Ingurune isil batean.
1: Isiltasunarekin.
0: Tasartu bai, bai. Liburuko munduan,
2: bai.
0: Eta hortxe,
2: bai. Bai. Eta beste aukera bat. Bai. Bigarren aukera bat. Bueno, bai, bai. Behin baino gehiagotan esan dut hemen. Arantzazura joan.
0: Ah, bai.
1: Horri isiltasuna baduzu, eh?
2: Ara joan, eta egon lasai.
1: Bai.
2: Elizan,
1: bai.
2: Barruan eseri, lasai, eta antxe.
0: Astegun batean, hobeto?
2: Bai, bai.
0: Guk hori egin dezakegu? Eta musika honekin ere, buah. Osa,
1: ederki. Anak idatzi dugu, berak baratze eta jardina. Hori egitu guztoko, ba, lasaitzeko. Zuk arantxa, esan duzu, bueno, musika entzun?
0: Bai.
1: Zerik baduzu?
0: Zukaldatu esan duzu, asko lasaitzen hau ni zukaldean
1: aritzeak. Bale, bale.
0: Iztura aritzen naiz, eta azten naiz, beste goza guztiekin ze, hori importantea da, erlaxatzeko, hemen buruan daukagun joan etorri hau, eta ideia uolde hau, eta egin behar hauek, eta kentzea oso importantea da. Eta zukaldatzen ari izanean, bai, lortzen dut burua lasaitzea.
1: Bueno, batzuk zukaldean, beste batzuk baratzean, erkudenek ere idatzi digu, erlasetzeko landare artean ibiltzea. Aziak jaso, ingurua garbitu, bueno, lanak egitea. Askorentzako horrelako lanak lagungarri izaten baitira.
0: Bai.
1: Arantxa, zuzara erlasetzeko kontuetan aditu. Eta,
0: ez,
1: bueno, baya, gure artean, iruren artean, hemen dugu, mailu, azter baten, lo hartzen, kasi-kasi.
0: Ze, yoga egiten dudalako,
1: bai,
0: yoga naritzen naizelako.
1: Eta irakasle batekin hitz egin duzu gainera.
0: Hori bai, tasko ikasi ere bai, Imano Lizarralderekin. Bera txikun disiplinako irakaslea da, eta bueno, txikunen mugimenduak errepikatuz, energia mugitzen dute, beti osasunaren onerako, eta erlaxazioa ere, ba, alaxe ikasten du berak, eta alaxe ikusten du berak, osasunerako ezinbestekoa, bereziki bizigaren bezala bizita.
3: Gizarte teknologiko baten barruan sartu gaude, beraz, estimulo elektroniko piletara nolabait esateko jasate ditugu, eta orduan, ba, bueno, erlaxazioa behar berezko gauza bat da, eta gauza bat askotan oso gauza zaila. Horrelako gizarte molde batean bizigarelako. Eta orduan, erlaxazioa suposatzen duena da, azken finean, ba, bueno, ba, desprogramatzea.
1: Desprogramatzea. Eta hori nola egiten da.
0: Bixeda, kontua,
1: eman gozizun, ez dakite pautaren bat edo, pistaren
0: bai, bueno,
1: bat edo.
0: Bai, bueno, oso importantea dela erlaxatze kontu honetan arnasa, posturak eta gauza horiek. Eta berak, azaldu izkigu postura batzuk erlaxatzen lagunduko digutenak. Oinarrizkoak dira, eh? Eta halako xe kontuetatik hasita.
3: Kontuan izan dezagun gauza bat, erlaxazioa bat dator pixka bat naturara bueltatzearekin. Eta natura bueltatzea ez da bakarrik, egulia menditikan itsasoa ikustea, hori ere bai, ez da? Baina naturara bueltatzea da batez ere arnasketara biltzea. Txikunean, da nik dakidan, praktikatzen dudan, badago modu bat gure ariketa isteko, eta da, ba hori, eskuaren nola da, parte potoloa, elkartu bi eskuak, zilborraren gainean, eta hor, eskuan bertan gertatzen da puntu bat, intersekzio puntu bat gertatzen da hor. Eta horretan jarrita, arnaz egitea. Hori da, erlaxazio teknikarik errexena.
1: Orduan, eskuak elkartu, eta zilborraren gainean jarrita, horrelaxeko deo une honetan irurak, eh?
0: Arnaz hartu, alba da begiak itxi.

0: Vale. Bueno, proba egin dezakun.
1: Bai.
0: A ver, rico musika, bueno. Aigor, pixkat.
2: Bai, Lu.
1: Ni ariketa egiten ari nintzen.
0: Bai, bueno, ez da gibanik. Ez da gibanik, bueno, lagun gerri izango den erlaxatzeko.
1: Bai, azkenean, arnasketa konsiente bat izateak berak ere laguntzen digula, ez da, lehen esan dugun ideia saltxa hori eta buruko abiadura handi hori apaltzea, ez? Buruko autopistan abiada bizian datozen etengabeko pentsamentu horiei pixkat balazta jartzea, ez? Hori nekezagoa da nik uste, baina...
3: Ekialdeko deitzen diate gure buruari, hau de gure adin hemenaren funtzionamentuari, tximu eroa. Zergaitik ama, bueno, etengabe ari delako emititzen irrati bat izango baliz bezala gure buruaren baitan. Orduan, hori emetu egin behar da. Loak funtzio hori betetzen du maila batean. Baina, bueno, funtzio hori ere kozienteki erangin ezake. Guk, ba hori, meditazio teknika desberdinen bitartez.
0: Orduan, tximu ero ez izateko meditazio erabiliko dugu,
1: bai.
0: Gure burua gerarazteko,
1: bai.
0: Bale, aholku horiko sondo daudea,
1: bai.
0: Baina eguerditek aurrerako utziko ditugu, bai?
1: Bai.
0: Mailu, bai? Obeto, ez da?
1: Horai, orain oso ondo nago, eh?
0: Bai, bai, bai, asko zabeto.
1: Ekiteko moduan, saibari ongi ekiteko moduan.
0: Bai, bai, bai, bai. Hori da, programari ekin behar diogulako, eta zingarrelako mena arrasketarekin, eta konto
1: bekin hasi. Nahikoa, nahikoa.
0: Nahikoa, nahikoa. Bai.

0: Esan bezala erlaxazioaren nazioarteko eguna izateaz gain, Andra Marieguna dugu gaur, festak ditugu Euskal Herriko txoko guztietan eta Bilbon, jada jendez beteta egongo da Begoñako Basilika, egun handia baitutek hor Bilbon, Begoñan, goizaldeko laurak geroztik orduero ari dira bertan mezak ematen, eta jaigiro ari da nagusitzen basilikaren ataria, Mailu?
1: Bai, ala da, bizkaitarrentzat egun handia da gaurkoa dudari gabe. Begoñako amatxuri, urteroko bisita egiteko egun askorentzat, eta, bueno, festagirora, milaka lagun arrimatuko dira, milaka, eh? Horietako batzuk, oraindik ere oinez, ala esan digu, Jose Andres Etxebarria, Begoñako anaikideak.
2: Garai batean, ba, jentea, ba, oinez, etortzen zen, eta etortzen da. Eta, egia da, oinez etortzea hau direla ludikoak ere baita ere. Dinote, ba, kirola egiteko, lagun arte egokian eta izai egoteko. Zan edut honekin, jentea normalean ez dala etortzen, ba, errosarioa errezatzen, oso giro espiritual batean, baina, ala ere, esan behar da, oinarri modura eta helburu modura Begoña opama dagoela.
1: Izan, fededun edo ez, berdin dio, eh? Tradizioa da askorentzat eta gaurko egunez, Begoñako amatxuren babesean biltzen dira bizkaitarrak.
2: Jente asko dago, nik ikusia dut eta frogatu dut, ba, mesatara ez doana, bueno, ba, bai, kristalak bai, baina praktikatzaile garitzaileak ez direnak, eta bueno, edo fede, apur bat otza, edo dena delakoa dutenak, hori dena, baina Begoñako ama beste gozatzen. Holan, Begoñako amak irakartzen ditu denetariko jente moldeak, denetariko pentsamoldeak eta guztiak batzen gaitu, eta nik beti esaten dudana da, Begoñako amaren irudia ez dela irudi bat, ama da, zeruko ama da, eta ara joaterakoan egin behar dena, egin behar duguna, denok, niratik hasita eta denok, da, berarekin komunikatu, hitz egin, eskerrak eman, gauzak eskartu. Komunikatu, ba, lagun onenarekin komendatzen zaran bezala. Eta hori nabaritzen da, jentea da nabaritzen.
0: Begoñako ama beste gauza bat da esan du berak.
1: Bai,
0: baina dena den, gauza
1: bat,
0: Dena den, Begoñako amaren eguna ez da gaurkoa,
1: ez da? Ez. Urriaren 11an du bere eguna, Begoñako amak, eta Jose Andresek azaldu digu, gaurko egunaren nondik norakoa.
2: Agustaren 15a ez da Begoñako amaren jai liturgikoa. Begoñako amaren jai liturgikoa urriaren 11a da. Abuztaren 15a da, Virgiliaren jasokundearen jaia. Eta jasokundea, Virgiliaren jasokundea, ospatzen da mundu osoan. Mundu osoan, Singapurren, Malasian, Buenos Airesen, eta Begoña. Zana edut, zer gertatzen da, ba, Bilbotar eta Bizkaitarrok, bat egiten dugula jasokundearen jaia, Virgiliaren jasokundearen jaia, ba, Begoñako amatxu langanako ba, debozioarekin, eta oso ondo dago hori.
0: Eta oso ondo dago hori, eta bereziki oso ondo dago jaigiro bilatzen duten entzako, eta jaigiro nahi duenak horretarako aukera ere badu, ezta?
1: Bai, erlaxazio nahi duenak, erlaxatzeko aukera izango du, Elizaren barruan, basilikan, amatxurekin komunikazio horretan, hori landuz, ba, bueno, horretarako aukera bada. Baina jaigiroa nahi duenak ere badu noski, pentsa, 150.000 lagun inguru pasako dira gaur bertatik, bueno, hasi dira ja, gau osoan zehar ibiltzen da bertan jendea, erromeria izango da, noski, erroskilak erosteko aukera ere bai, ezin ahaztu, gainera, 12ko meza nagusiaren ostean, dantzatuko duela Juan Maria Burto Bilboko alkateak, Begoñako amatxuren orezko dantza hori, aurresku hori, hain ezaguna dena, azkenekoa izango du, ez baita berriz aurkeztuko, alkate gai izatera, beraz, gaurkoa,
0: egun berezia, egun berezia izango da, berarentzat, eta beste askorentzat Begoñara joaten diren askorentzat, hori Bilbon, jaigiroa Bilbon, baina jaigiroa leku askotan izango dugu,

0: Esan bezala, zaila izango da gaur, inguruan festarik ez duen udalerriren bat topatzea, musika eta erromeriak ez dira faltatuko, gaur gauean, herri askotan, baina azkoitian, azkoitiko Andra Maixetan, Andra Maria Egunez ohikoa den moduan, film laburren txapelketa izango dute. Han film laburren lehiaketa izaten dute Andra Maria Egunez. Herrian oso oso errotuta dagola esan digu Sonia Vázquez kultura zinegotziak.
1: Hemen ohituraz, azkoitin, ba, ez dakik gaztiak ba, hola hartuta dakibelako, eh? Amala, amazite, mesorti ertetzeue juerga. Baina amabostian, ertetzeue espresuki kortuak ikustea. Eta zatizut, pasarotea jendia zai eta plaza goraino beteta. Herriko jendia eskok parte hartzen du, eta, bueno, egila da gehienetan tipo parodiak izateiala. Kortuak, eta orduan jo, ba, betire herriko jendia ikustia ba, antzesten, ba, ba, oso kurioso izatea.
0: Herriko jendea ikustea kuriosoa, bitxia da, eta horrek erakartzen ditu batik bat inguruko bizilagunak, Sonia Vázquezek esan bezala, pentsa gaueko amarretan bete egiten da plaza, din guztietako herritarrekin. Bueno, ba, aurten, sekretua hitzaren inguruan sortutako bost lan, bost lagun talderen lan bereziak ikusiko dituzte, herritarrek, eta ondoren, bozkatzeko aukera izango dute, hori bai, epaimaiaren ostean beharko du izan.
1: Gura kautaldetxo bat, epaimai bezala ite deuna, orduan guk ea bukatzen nian, daia dana jasotzen ditugu nian, guk ikusite ditugu. Eta oinarri horietan nazaldutako ba, gauzak baloratzeia, eta guk ite deu bat aukeratu. Eta orduan guk aukeratze deuna gero ja publikoak ezin du aukera plazan. Bona, adibidez, aurten bosk labur metrai daude botako ditugu, geuk esango deu zein da epaimaiak aukera uduna, eta hori kanpo lagatzea eta behoiek txalo bitartez boskatzeue ba, behoientzako honena dana.
0: Eta nola neurtu daiteke txalo bitartez bozkatutako zerbait? Ba, bueno, hauxe epaimaikideak esan dakoa.
1: Buf, batzutan oso argi dago, batzutan oso oso argi dago, eta bestetan igual berri zerrepika uberdeu. Baina kostaitea batzutan, bai.
0: Horrego, ibiliko dira, azkoitiarrak txaloka eta txaloka eta txaloka gau osoan zehar. Bueno, esan bezala, aurten bost lagun talderen film aurrak ikusiko dituzte, udalaren partetik pozik daude, ba, jasotako uztarekin hori bai, etorkizunera begira, eskakizunak ere badituzte.
1: Oso gune harri izatea eta berri izugarrizko lan hartzeue, taldiak. Iten, eta nire ustez, ba, merezidun zerbait da. Nik bai animauko nituzken neskak, neska parte hartzaile oso gutxi izatea, eta bai animatuko nituzke parte hartzea gehiago. Lehen bat mutilan kuadriak eta izateia, eta neskan presentzia ba, nik bai jo, indarrian jarriko nula, ez pixkat animatzeko ba, neska kuadriak ere bai.
0: Baina neska gehiago animatzen diren 15. Txapelketarako momentuz gaur 14. Edizio horretako bost film laburrez gozatzeko aukera izango dute azkoitiarrek, eta bertaratzen diren ba, guzti guztiak.
2: Zure bizitzako kontzertua. 40 urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
3: 30.000 lagun euripean denematen.
2: 40 urteko iraultza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan ETV baten.
3: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
2: ETV honen ere eskuragarri.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Euskadi Irratia.

0: Kobazulotako horma irudiekin, denboran zeharreko bidaiak egin ditzakegu. Historia horreko arbasoekin lotzen dituzte artelan horiek, animaliak, eskuak eta simboloak erakusten dituzte, eta oraindik ere horien guztien esanaiak ezagutzen ez ditugun arren, orain jakin badakigu horma irudien animaliak patroi baten arabera antolatuta daudela. Horretan, lan egiten aritu da Iñaki Intxorbe, EHUko adierazpen grafiko eta ingenieritzako proiektuak sailean aritzen den ikertzailea. Iñaki, egunon.
1: Egunon.
0: Iñaki, zuk Euskal Herriko 9 itzulotako horma irudien antolaketa aztertu duzu, eta esan bezala, ondorio nagusia da, historia horreko pinturetako animaliak patroi baten arabera daudela antolatuta, ez da? Zein da patroia?
1: Hori da, askotan zaiatzen gara zientzian eta zaiatzen ez dakit titularrak eta asko sintetizatzen duzen titularrak eta erantzuna beti da saia. Orduan, patroi bat dago, baina patroia oso kumplexua da.
0: Vale, ba.
1: Orduan, titularrak eskatzean, batzutan asko simplifikatzen dugu eta tropezatzen dugu pixkat.
0: Bai, baina kastariok ere nahiko simplistak gara, eta titularra irakurtzen dugu eta esaten dugu, patroi bat badago.
1: Patroi bat badago. Vale, dazta.
0: Baina asko ez dere komplexio bada. Guazen komplexutasun hori azaltzea.
1: Vale, ba, saiatuko gara azaltzen. Orduan, lehen da biziko gauza da, ikusten ditugunean irudi horiek, imaginatzen ditugunak, Santimamine, Ekain, Altxerri, imaginatzen ditugu animaliak, esan duzun bezala, zeinuak, bale, ba, jakin behar dugun lehendabiziko gauza da, zeinu horiek eta animalia horiek ez daudela, gure ikerketaren arabera, ez daudela ausazko era baten zelan da, jarriak edo sakabanatuak kobazulo barruan. Baizik eta estruktura bat dago atzean, eta estruktura hori errespetatu egiten dute, gutxienez garai baten, bale? Ere bai, garrantzitzea ikustea eta pizkate buruan jartzea, adibidez labar artea gure lurraldean, Euskal Herrian egindala gutxienez 30.000 urtetan, eta hori urte asko dira. Eta ordun bilakarea horretan gauzak aldatzen dira. Ordun guk egin duguna izan da pizkat mugatu gure ikerketa aro konkretu batera. Ordun gutxi gora bera egin dugu duela 16.000 urtetik 14.000 urtera. Bale?
0: Nola dakizue duela 15.000 urtekoa den, edo duela 30.000 urtekoa den?
1: Bale, badakigu, badaude metodoa ugari, baina lehendabiziko metodoa edo da, guk kobazulo hauetan egin ditugula datazioak ez artean bertan, batzutan bai, adibidez Ekainan, baina bestetan egin ditugunak izan da, lurrean, margoen azpian agertzen diren, ikatxarrazoan datazio, karbono 14 bidezko datazioa. Eta orduan, datazio horiek ezaten digute noiz pasatu diren hortik. Horregia indizio bat ematen digu. Gero egin duguna izan da, bertan irudien, agertzen diren irudien estiloa konparatu ezagutzen duguna, beste irudi batzuk agertzen diren asurzatietan edo arrizatietan, eta horrek agertzen dira maia geruza konkretu baten, eta geruza horiek ere datatu ditzazkegu, eta batzutan pieza berak ere. Orduan, badakigu gutxi gora bera, tarte horretan gaudela, 16.000 eta 14.000 urte artean.
0: Hori dira zuek ikertu dituzuenak, esan bezala, ikusi duzue, bai estatu duzue, patroi bat badagoela, estruktura jakin bat badagoela, nolakoa da estruktura hori?
1: Bale, estruktura da nahiko komplikatua. Baina, badakigu, analisi ezberdinak egiten, guk adibidez egin dugun berrikuntza bat izan da sare analisia aplikatzea, edo kokurrentzia analisia aplikatzea. Analisia adibidez aplikatzen da hizkuntzen filologian eta hizkuntzen evoluzioaren ikerketan. Eta analisia hauek erakusten digute haber badagoen patroi sintaktiko bat edo ez. Hau da, sintaksi bat dagoen, orden bat dagoen. Vale,
0: sintaksia diozunean, komunikatzeko modu gisa azaltzen duzue? Alegia, beraiek horrekin komunikatu egiten ziren? Mezuak bidaltzen zizkioten beste talde batzuei edo beste...
1: Hori da. Azkenean, funtzio bat dute dauka labar arteak, da funtzio simbologiko bat. Simbologia da, eta simbologia horrek badauka esan nahi bat. Eta ordun ez da kaotikoa, ez da usazkoa. Ordun badakigu sintaksi bat dagoela atzean. Badagoela orden sintaktiko bat. Hau da, gauzak era baten ordenatzen dira hormetan eta lurrean eta sabaian eta ezurretan eta hori guztia. Ordun, orden hori badago. Eta orden hori sintaksi bat da. Hizkuntza bezala funtzionatzen du? Ez. Beste mota bateko estrukturazio bat da. Nolako estrukturazioa da? Ba, adibidez, similak ez eskitazko gustatzen, baina urratzen dut errazago egiteko.
0: Muller errazagoa dela. Vale.
1: Uh-huh. Imagina ditzagun gure elizak, edo mezkitak, edo sinagogak. Vale? Guztiak dute gutxi gora bera estrukturazio bera. Hau da, badakigu dagoela altare bat, eta hor gurutze bat dakago erdian, eta alboan, eta gero pixkatxo bat aldatu daitezke beste gauza batzuk, pixkate alboetan daudenak, ba, zerbait azaltzeko, adibidez, ba, ez dakit, bibliako pasarte bat, edo, baina beste struktura generala hor dago, eta jerarkia bat dago. Uh-huh. Lehen da bizikoa respetatzen da, bigarrena da pixkat, zean da, adizionala, esan dezakegu, eta gero, hortik kanpo, adibidez, Eliza erromatar, erromanikoetan, ba, badauzkagu kanpoan adibidez, ba, irudi groteskoak eta horrek diraia detaietxoak, daudena pizkat estrukturatik kanpo, baina, bueno, hor dauz. Orduan, kobetan agertu zeguna da hori, dago estruktura jerarkiko bat, eta jerarkia nagusi hori, hau da, Elizetan kurutze izango dana, gureko basuletan dira hiru animalien irudiak. Hiru animalia hauek dira oso garrantzitsuak, eta dira zaldiak, bisonteak eta hontzak. Garaia honetan eta gure lurralde honetan animalia hauek dira triada moduko bat, eta daude jerarkian, ba, piramidaren goian.
0: Goikaldean, garrantzitsuenak izango lirateke.
1: Bai,
0: horren ez da bisonte bat marraztu dutela, bisonte bat ikusi dutelako eta besterik gabe marraztu dutelako, ez. Errepikatzen den zerbait da, kobazulo, bueno, mintzat ikertutu zuen, 9 kobazuloetan.
1: Bai, askotan uste genuen, edo bueno, bazeden proposamenak, adibidez, eizarako egiten zutela, ez. Baina, ze pasatzen da, gure lurraldean, ez dutela izatzen apenas bisonterik eta zaldirik. Izatzen dituzten animaliak ara jauetan, dira oreinak eta hontzak. Baina representatzen dituztenak dira bisonteak, zaldiak eta hontzak.
0: Eta zergatik bisonteak, zergatik zaldiak? Ba, zer zentzu du horrek?
1: Bueno, bai, hau eskenean simplifikatuko asko, bale? Baina, hau azaltzeko gustatzen zait adibide bat azaltzea. Badago kobazulo bat garaionetakoa, ba, bertan bizi ziren, eta egun baten itxe egin zanko ba de golpe. Osea, gontzan erori zan zabaia, zorionez inorrezun harrapatu barrun, uste kanpoan zeudela, edo esatzen ez dakigu zer, baina geratu zen kobazuloa bera ikutzen zuten moduen. Orduan da toki perfektua ikusteko zer egiten zuten, zer tokitan. Vale? Orduan, sarreran daude pilo bate gauza. Daude strukturak, etxeak, daude muroak, eta daude oreinen ezurrak. Orduan, sarreran daude milaka ezur oreinenak dabiltza hor prestatzen janaria, ezurrak lantzen, daure guztia. Eta ez dago apenas bisonterik, apenas zaldirik. Jarraitzen dugu koban aurrera, ja zona ilunetan sartzen, eta 400 metro pasata, agertuko dira zona batzuk, 120 metro pasata, agertzen dira zonalde batzuk, non de struktura forma duten, ere bai, muroak dauz, eta hor agertzen dira barriro aktibitate zona batzuk, baina diferenteak dira. Hemen agertzen da asko okrea, oda pintura kolorantea. Agertzen dira ezurrak, baina ezurrak dira gehien bat zaldienak eta bisonteak. Ja, oreinik apainak ez dago. Eta gainera ezur horiek dabiltza modifikatzen eta bihurtzen arte forman. Hau da, gero kanpoan ikusten ditugun arte igigarri hori, dabiltza sortzen kobazulo barruan. Eta zer dago beraien gainean norman? Pilo bat irudi. Orduan, demagun, karo, guk ikitzen dugu artigikorra, eta esaten dugu artigikorra hau, da erabiltzen zuten, eta esen publikoa zan. Bai da ez, artigiko horri sortu zen zona pribatu baten eta zona magiko baten, hau da kobazuloaren barruan, non bakarrik tratzen zituzen zaldien eta bisonten ezurrak, ze animalia esango dugu magikoak ziren, nola baita zateko.
0: Simologikoki zerbait goren izango litzateke bera jentzako, ez da?
1: Hori da, eta gero kanpora atera ziren. Orduan, ikusten ditugu zean, oreinak eta hori da, daude relazionatuta bizitza orokorrarekin, hau da, kanpoko munduagaz eta hori guztia, ba, eguneroko bizitzagaz, baina gero zonalde simbologikoa, pribatua rituala, hor argatzen diren ezurrak dira gehien bat, ba, animalia garrantzitsua guenak. Orduan, ba, ez dakigu.
0: Espiritualitatearekin izan dezake...
1: Bai, hau eskanean oso tentu zahatu behar da, baina ikusten baitu adibidez, ba, san poblazioak, ego Afrikan, boskimanoak, beraientzat badago ilan izeneko antilope bat, da oso garrantzitsua beraientzat bizitza osoan. Hau da, eizatzen duten animalia bat da, baina garrantzitsuago da. Hau da, emakumeen lehendabiziko ba, pubertatean garrantzia simbologia dauka, eta orduan erabiltzen dute horretarako, debai dauka garrantzitsua gizonezkoen lehendabiziko eizan, hau da, beraiek esatu behar duten lehendabiziko animalia hori da, gero beraientzat animalia hori da, como la representación de munduaren sorreraren jainkoaren representazioa da, orduan, eske da animalia bat, ez den duzu, vale, da antilope bat, baina da supergarrantzitsua beraientzat.
0: Simbologiko ki, berai mitzaren parte da.
1: Hori da, eta zein da gehien representatzen duten animalia? Ba, berau, ilana. Eta ilana margotzen dute, hori polikromia gaz, pillo, osea, oso espektakularra, eta gero joaten dira, eta pintura horiek ikutzen dituzte, bestaki potereak hartzeko, eta suertea izateko. Orduan, oso komplezua da, ezin dugu simplifikatu zer da ilana, guretzat esango zen animalia banda beraientzat, bueno, osea, hasi daitezke hitz egiten.
0: Jaikoaren pare izango litzateke ez da?
1: Eta ez hori bakarrik, azten dira esplikatzen zer dan, eta pasatzen dira bi urte, eta orain dijarraitzen dut esplikatzen zer dan ilana, orduan oso komplezua.
0: Animalia zitze egin dugu, Iñaki, baina esku mordo bat ere topatu ditzakegu gure kobazuloetan.
1: Bai.
0: Horiek zer nolako simbolo ia dute, zer esan nahi dute hori bitartez?
1: Ba, bueno, komplexua da eskuena, ze badakigunez gure garairako adibidez, batez eragertzen dira garai zarretan eskuen representazioak, eta askotan interpretatu dira, ba, ez dakit adibidez, ba, ito topografiko modukoak direla, udako bazuretan jartzen zituztela, ba, esateko arrisku zona bat, edo ez. Baina egin genuen azterketa bat, nire kolega bategaz, Olga Espe, Kantabriko Unibertsitatekoa, eta heldu ginen konklusiñora, ba, irudi hauek eskuak agertzen zirela, geroago bizonteak, zaldiak, eta hauntzak izango zuten protagonismoko toki horietan.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, ezakigu, baina pentsa dezakegu, ba, nola baiteko berdintasun simbologiko bat zutela. Hau da, eskuen irudia oso potentea zan beraientzat, bale? Eta oso potentea, eta orduan leku publikoetan egiten zuten, oso ikusgarriak, eta baina zertarako eta hori guztia, ja, bueno, hori ja aldezarretik badinogu, ez dakigu, eta ez du inoiz jakingo.
0: Uh-huh. Bederatzi aitzuloetako horma irudiak, labar artea ikertu duzue. Zergatik etorri da ikerketa hau, nondik dator ikerketa hau?
1: Ba, bueno, ikerketa hau hasi zen pizkan nire doktore gotesian, ni hasi nintzen, bueno, lan egiten labar artean, zein, harinagotik espeleologoan izan nintzen, eta aurkitu genitun ba, labar arte duen koba berriak. Eta, bueno, horrek animatu zidan da. Batez ere, momentu horretan impresionatu zidan izan zen, zelako toki zaietan zeuden askotan labar irudiak. Odo eskalatu hartzen, edo oso zulo ez duak pasatu. Eta, orduan lehen da bizitezi doktoregoan ikertu nuen margoak non zeuden koban. Eta ateratzen, ez zela usazko bebai estruktura sinio bat. Baizik eta patroi bat jarraitzen zutela.
0: Eta zer nolako patroia?
1: Ba, zeuden irudi batzuk, zeudela oso toki esango dugu publikoetan, eta jende asko batu zitezken tokietan, eta irudiak zeuden gainera jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan.
0: Irudi jakin batzuk ziren, animalia jakin batzuk ziren?
1: Ziren animalia garrantzitsu gauek, bizonteak, zaldiak eta hontzak. Eta gero, ba, zeuden beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, ba, beste animalia motak, zeinuak, eta bar, agertzen zinenak beste abaten. Eta adibidez, bazeden irudi batzuk hartzen zina oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simplekin, gaizki eginak, osea, ez dira ikusteko erresak. Orduan hori argi eta garbi ikusi genuen, horrek ez daudela eginda ikusteko.
0: Erakusteko bentsat.
1: Orduan, zertar...
0: Igual trebatzeko izango litzateke?
1: Bada aukera bat, trebatzeko, ganera egiten zuten leku eskutu baten inorkez ikusteko, ez? Moduan, beste hipotesi bat izan daiteke, ba, errito pasoak zirela, dibidez, ba, ez dakiz esan, ba, nola baiteko podereak edo izateko, ba, egin barzuten proba hori, go, ez dakit nora, eta saldi batekin, baina gero saldi horri zuen ez inork ikusiko, ba, ez zuten denborasko pasatzen.
0: Uh-huh.
1: Bai, baskotan oso urrun zeuden, orduan, ba, esaten genuen igual, karo, zuzi batega zeuden, da, oso harrin egiten zuten, beldurra zukutelako, aber izango zuten, ba, sua gero bueltatzeko, ez argiat. Baina, bueno, hori agertu zen, eta gea, hortik aterata, esan nun, jo, ba, gustatuko egitzeak egitea, haue, analisi bat, ikusteko, haber, berten, zegin genduen ez data base oso handia, esan nun, hau aprobetsatu daiteke, ba, hauek, big data analisiekin, eta guztia, eta egin nun bere garaian proba bat. eta aterazinen emaitza hauek, baina oso grafikoki oso gaizki ikusten zian. Osea, eso zaila, zan erakusten, oso komplexua da, zarea oso komplexua da. Orduan, bueno, ba, pizkatuz dinon, aparte, bueno, zan un, etorkizunean emango dio vuelta bat. Eta joan nintzen Bordeleko unibertsitatera, eta hor, ba, badokat lankide bat, bueno, oso jakituna dana inteligentzia artifizialean, eta big daten analizian, eta ikusi nun egun baten bera segola analizatzen hieratikoa. Hieratikoa da Egiptoko hizkuntza hori, ba, jeroglifikoen eta gaur egungo hizkuntzen artean dagoen ba simbologia hori. Hori da hieratikoa. Eta ikusi nun hori analizatzen. Eta zan, ostras, hori da superinteresgarria. Eta ikusi nun zarea superondo, eta esan zian, bai, bitu, honek significatzen du garagardoa, honek significatzen du ez dakize jainko, eta ikusten duzu zelan relazionatzen diren. Eta zan, jo, hori da nik egin nahi nuena, baina ez nuen horrela visualizatzen. Eta esan zian, bai, baina eske aplikatu behar duzu kodigo hau, eta hau bestea, eta zan, jo, baino dut beste proba bat. Da, egin un proba hori, eta apaten ondo aterazo. Eta ardun esan, bale, ba, emango diot buelta bat, hazin nintzen buelta bat emoten, da azkenean, ba...
0: Eta azkenean proiektu batera.
1: Bai.
0: Esan bezala, bederatzi aitzuloetako margolanak ormairudiak aztertu dituzua. Nola egin duzu aukeraketa, zergatik bederatzi horiek?
1: Ba, aukeraketa egin genuen, bueno, ba, bederatziko aitzulo hauek daudelako bisagra zona baten, hau da, Europar kontinentala eta Iberiar penintxularen arteko pasabide baten, biriatuko pasabidea, horti pasatzen da, segero Pirineoak ditugu. Ta imagina beraz dezakegu, ba, glasiar aro horretan Pirineoak zeharkatzea oso saia zan. Orduan, leku hau oso garrantzitsua da, ze badaude influentziak ezona ezberdinetakoak. Eta orduan pentsa genuen, ba, hartzea horko bederatziko basulo, agalutinatzen zutela gure zonaldeko ba, labar arte kantitaterik handiena, osea, esan guratzua zan, eta gero, ba, danak dira garai beretsu batekoak. Hori da, ba, ditugun 30.000, labar arte 30.000 urtetik, hartu ditugu bakarrik bi eta 4.000 urte artean, hartu ditugu, ze, bueno, hobeto zan, konkretatzea, eta gero jatorkizunan aziko garaia zabaltzen, eta, bueno, gauza gehiago sartzen, beste toki batzutakoa, beste garaiak, eta hori.
0: Zenbat irudi denera? Zenbat irudi hartu dituzua?
1: Ba, hartu genitun 500 irudi. Eta ez genuen nahitan egin, Hau,
0: 500?
1: Bai, ez genuen momentan,
0: osea,
1: biribila, bai, jo, kasuari da dizen zan. Azken momentua ez, barrezka zikin, zin deixan, da, bai.
0: Eta nola aztertzen dira 500 irudi, erabat erotu gabe?
1: Ba, erokeria utzi izan zen. Osea, ingenitun kopia digitalak irudi guztienak. Da, kobazulotara joan ginen, gingen duen kobazuloen kopia, gero gingen duen ikerketa bat jakiteko kobazula segoretan segon, da azkenik gingen duen irudi bakotzaren kopia bat. Eta gero horiek sartu genitun ordenagailutan, eta ordenagailuek ba, gure kodigoekin da hori analizatu zituzten, da hortik atera ziren ondorioak. Baina, bueno, landalana izan zen gogorra.
0: Zeman denboran?
1: Zimat demora asko, eta ez bakarrik asko, haizik eta
0: zerako... Asko dugeiegi.
1: Zerako tokietan asko, gogoan daukat zuberoan, kobasulo baten, dagoela horrerako amildegi bat, 16 metroko amaildagia, eta irudia daude orman. Ordun gebiltzan sokekin deskolgatua, irude hartzen gemiltzan bitartean. Osea, aparatua jarri da, eta gu, ba, hor lan, osea, lukaika botuan, hor...
0: Bai, txorizioak bezala, ez da?
1: Eta momentu baten gaina, ba, kuriosi izan zen, ze hor lan geldirik genden, eta hor mari begirata, ostras, hemen zoze da. Beste zaldi bat orkitu ben hona lan. Asi que, bueno, bebai momentu onak egon zin.
0: Informazio hori guztia gainera, Iñaki, kode irekian argitaratu duzue, zergatik zein da asmoa?
1: Ba, bueno, hau da pizkata postu pertsonala, bai, ni beti egon naiz kode irekienen alde. Nire ustez zientzia ez du inoiz aurrera egingo, ez baditugu gainditzen, ba, individualismo eta zelan da, itxiera, fermetura horiek. Honekin zer esan nahi dut, ba, adibidez, genetikan izan ditugun emaitzak ziren egingo, ez bangen ditun sortu, ba, lantalde pilo bat milaka ikerlarik batera lan egiten ez badute, ez dira emaitza horiek sortzen. Eta labar artean, askotan, gertatu da, ba, ikerlari batek egindu ikerketa, gero sartu da beste ikerlari bat, eta esan du, buf, aurrekoak esan duen guztia, gaizki dago, eta nirea dago zuzena. Eta gero beste bat etorri da, tardun. Karo, bizkate zentxazinua zan, 50 urtetan ez dugu, ez errabreratu. Eta ez bakarri baditu lako baliabi teknologikoak, de bai, nik uste dut partekatzen badugu, egingo ditugu kluster horiek, sare horiek, kanpoko jendeagaz, eta eztabaidak handiak ingo ditugu, eta nik uste emaitza potenteak lortzera ergaitizkera, orduan borregatik.
0: EHUko ikertzaile egun, Bordeleko Unibertsitatean ari zara lanean egonaldia egiten, eta labar artean ikertzen jarraitzen duzu, orain titularra eman diguzu, titularra azaldu diguzu, baina etorkizunerako zer duzu esku artean, honekin jarraituko duzu, bestelako ikerketak dituzu irekita esku artean?
1: Bai, bueno, orain gabiltza landa-lanak egiten Euskal Herriko biko bazulotan, bata da hemen Gipuzkoan gabiltza, hemendik oso gertu, Miramonetik, Aian, Orio Alboan, Altxerriko kobazulon, eta hor gabiltza lanen, eta saiatuko gara emaitza interesgarria publikatzen laster, ze gauza interesgarria gertu dira, holan utxikot puntxu bezala, eta ero gabiltza ere bai lanean Bizkaian, Lekeition, Armintxeko kobazulon, eta bertan bebai arkitu ditugu emaitza interesgarria gaurten, eta bueno, jarraituko dugu ikertzen. Eta gero nik, ba, jarraituko dugu bebai, ba, Frantzian nago lanean, Dordogne aldean, ba, beste lantalde batzukin, da hor bebai, ba, emaitza gabiltza lortzen, beraz, bueno, jarraituko dugu lanean, eta a ber, zer esaten duen etorkizunak.
0: Eta ea, zer dioen etorkizunak. Iñaki Intxaurbe, EHUko adierazpen grafiko eta ingenieritzeko proiektuak saien aritzen den ikertzailea, eskerrik asko natortzeagatik. Eta jarraituko dugu harremanetan, emaitza interesgarri horien inguruan hitz egiteko etorkizun laburrean.
1: Nahi duzu, no.
0: Eskerrik asko.
1: Zuei.

0: dedikatu dezazue grafiko bat. Lerro horizontalean, denbora lerroa, gure bizitzako urteekin, eta vertikalean berriz, zoriontasun edo ongizate maila. Tira ba, hor gure zoriontasun mailaren maila nolakoa den irudikatu beharko bagenu, U formako grafiko bat aterako litzateke, alegia, puntu gorenean egongo litzateke, ba, hortzaroan eta nerabezaroan, hortxe urte horietan, puntu gorenean, adinean aurrera joan ala, jaitsi egingo litzateke kurbatura baten bitartez, eta hogeita hamabost berrogei urte bitarteko fase horretan, izango genuke gure punturik basuena. Eta gero hortik aurrera berriz ere gora, U forma eginez. Kurba hori baina aldatzen ari da adituen arabera eta ezinbestean gure adituari galdetu beharko diogu. Jota Pizarro, psikologia sozialean aditua, egunon.
1: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Azteko nola esan barko genioke ongizatearen kurba ala zoriontasunaren kurba. Biak antzeko dira, berdina ari gara esaten bata edo beste esan?
1: Oso galdera ona, ba, momentu honetan adibidez guk erabiliko genitxuzke ba, termino hauek sinonimoak bezala, baina ongizate da oso konstrukto zabal batean eta bertan sartzen ditugu gauza batzuk. Besteak beste, ba, zoriontasuna zelan ebaluatzen duzun zure bizitza, zer modu sentitzen zaran momentu honetan, eta bestalde adibidez ongizate soziala bebai, zer nolakoak diren zure harreman sozialak, maiztasuna, intentsitatea, beraz ongizatea da oso konstrukto zabal batean. Arre, baina, erabiltzakegu bi konzepto hauek, izinonema bezala.
0: Zoriontasunari asko erabiltzen da, zoriontasunaren kurba, esaten zaio, eta askotan maiz zuten dugu irratian. Esan bezala, zoriontasun edo ongizatearen kurba hori U formakoa izan da beti, baina aldatzen ari da.
1: Bai.
0: Baina zerregatik ari da aldatzen?
1: Importantea da, niretzat eta modu laburrean, eta ez mariatziko entzuleak, jakitea, espektatibaen asuntua dala. Eta naiz eta baliabide onak, rekurtsoak, dirua, etxe bizitza, kotxe, ba, dana izan, horrek ez du esan nahi guk benetan zoriontsua izango garen. Ze herrialde industrializatuetan gertatzen da aldaketa hau, eta askotan, eta batez ere gazteen artean, eta haiek baliabide desente dituzte, ba, aukera desente dituzte, eta hala ere gaur egun dira zoriontasuneko mailan bajuenan daudenak.
0: Orduan gazteen ongizatearen gatik aldatu da kurba hori.
1: Hori da.
0: Eta hori esan duzu, espektatibaren gatik dela?
1: Bai, lehen etzanola, lehen beste modu batean adibidez, klaro, ja, lehenengo pertsonaz berbegin jen, lehen guk geneukan mundua jateko, nola baite da, aurreko belanaldiko promesak guk aurrean genitxun. Gaur egun ez, gaur egun eszeptizismo, zinismo eta pentsamentu txarrak daude leku guztietan eta oso zaila.
0: Etorkizunera begiratzen dugunean.
1: Etorkizunera begiratzen dugunean. Adibidez, pentsatzen dugun aldaketa klimatikoekin, etxe bizitzan arazoekin, nire garaian adibidez nire gurasoek ja bi seme alaba zituzten. Olako konparaketak ez dira osonak. Berriro ere, espektatiben asunto bat da.
0: Zer hartzen dugu kontuan zoriontasuna neurtzeko? Esan duzu, ongizatea zoriontasuna baina gehiago da. Eta baliabideak behar ditugu, baliabideak aipatu dituzu, baina zer hartzen dugu kontuan?
1: Guk hartzen ditugu gauza asko. Munduarekiko adibidez espero dugun gure bizitzan, zenbat baliabide ditugun, noski baiet zer nolako adan gure osasuna, osasun mental adibidez, ea sentitzen ditugun osasun mentalarekin lotutako, ba, ezakit, ba, gaixo tasunak adibidez antxietatea, depresioa eta oso komplexua da, baina bestalde badaude arlo batzuk non ikusi beharko ditugun adibidez ze aukera ditugun benetan guk garatzeko. Adibidez, gure testu inguruak albidetzen gai gauza batzuk egitera edo ez, eta horrexegatik oso konstrukto komplexua da, eta ez da oso objektibo, eta oso importante da konzeptu hori ze, herrialde aberats batzun artean ere gauza hauek gertatzen dira. Beraz, modu ezberdinetan galdetzen dugu ba, datu bazetan eta inkesta masiboetan, batzutan galdetzen dugu adibidez, zelan sentitzen zaren zure bizitzarekin. Beste batzutan, zer nolako zoriontxo zaren, eta importantiena da, batzutan kokatzen ditugun datu hauek beste gauza batzukin begiratuta. Adibidez, ea areagotzen diren adibidez suizidio tasak, eta ariagotzen ari dira gazteen artean, eta adibidez autolesioen gandiko ba, hospitaletaratzea adibidez, eta, klaro, danak apuntatzen dau, zentzu igualera, eta horrexegatik nahiko ziur gaude.
0: Adierazle guztiak dituzu esateko, gazteen ongizate maila jaitsien egin dela.
1: Bai.
0: Gazte zari garenean imaginatzen dut, zeta belaunaldia zari garela eta mileniales zari garela.
1: Batez ere zeta belaunaldiko gazteekin. Zeo zeraz izan pasatzen 2010-etik aurrera eta justo garai horretan, ja hasi ginen konparatzen, bueno, hasi ziren konparatzen datuak, eta batez ere haien artean, heldu gazteen artean, belaunaldi horretatik aurrera, ja hasi ziren izaten, eta batez ere neskaen artean.
0: Nesken artean dute ongizate maila baxuakoa. Esan
1: bai.
0: Duzu, galdeketak egiten dituzuela, zer nolako galderak egiten dituzu, esan duzu, suizidio tasak neurtzen dituzuela, osasun mentaleko arazoen inguruan ere galdetzen duzuela, baina nola neurtu egiteke ongizate maila, ze baduzu hor txantilloi bat esateko, bale, adinonekin, hau eta hau eta hau izan beharko luke. Edo adinonekin, hau eta hau eta hau lortu beharko luke. Demagun, etxe bizitza propioa izatea.
1: Bai.
0: Edo urtean bibidai egitea. Edo nola neurtzen dugu zoriontasuna eta nola neurtzen dugu gure ongizatea.
1: Olako inkestetan galdetzen zan adibidez, hori ba, oiko itemak. Adibidez, batetik amarrera, zelan kokatuko zenuke zure zoriontasuna, o modu orokor batean. Mm-hmm. Gero, pasatzen ziren, beste modu batean adibidez, antzietaten neurtzen diren eskala batzuk.
0: Adibidez, zer hartzen dute kontuan antzietatean urtzeko esateko?
1: Aurreko astean adibidez zenbat batetik laura edo batetik bostera item erabiliz adibidez, zenbateako ba, antzietatea sentitu duzun, zenbat estres sentitzen duzun, eta edo maiztasuna bebai, adibidez aurreko hilabetean adibidez zenbat egunetan egon zaren ba, pentsaera txarrekin edo oetik
0: altxasenik edo
1: hori. Baina aleta guziz ere gauza batzuk geratzen dira inkestetan, eta aleta guziz ere naiz eta ondo frogatuta dauden efektu hauek guk beti frogatu behar ditugu mundu errealean. Ikusi beharko dugu bestalde adibidez ospitalitan ze pasatzen da. Eta claro, gauza bat da neurtzea izkala psikologiko batzuen bidez, baina gero beharko dugu benetan ikusi ospitaletan zer pasatzen
0: alderatu
1: da.
0: Eta
1: tasak ere gora egiten dute. Eta tasa batzuk dira oso nabarmenak. Batzuk dira adibidez, ba, esandakoak bezala, ba, suizidioen tasa eta neraben arteok eta gazte heldu gazteen artean nabarmen gora egin dute.
0: Uh-huh. Zuek ere galdetzen duzu, esan duzu, zemateraino zara zoriontsu. Hori ja da gure pertsepzioa, eta guk nola pertsibitzen dugu zoriontasuna, zoriontsu garela edo ez. Ez izan gaitezke etengabe zoriontsu, une oro zoriontsu.
1: Bueltako nintzateke adibidez aspekto praktiko batera, berzelan neurtzen dugun ongizatea. Eta zoriontasuna da nahiko subjetibo, zuk esan duzun bezala, eta gainera konzeptu aldakorra, kulturaz kultura. Eta kultura batzutan adibidez, zoriontsu izatea izango litzateke nire familia ondo izatea. Baina beste kultura batzuk izango litzateke adibidez, ea zenbat konparatzen dudan nire burua beste pertsona batzuekin edo ikusten dugunaren arabera.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, zuk esan duzun bezala, claro, eske ez da erraza, zoriontasuna oso subjektiboa da.
0: Esan dugu, lehen, kurba honetan, 45 eta 50 urteren bueltan zeuden horiek zutela ongizate maila baxuena edo zoriontasun maila baxuena. Zergatik jartzen ziren, bueno, adintarte horietako pertsonak?
1: Ez dakit akordatzen zaren estereotipo honetaz, baina lehen oso ikua zan, batez ere pelikuletan ikustea, ba, ez dakit berrogeta mar urteko krizia, eta pelikuletan ba, gertzen ziren pertsona batzuk, batez ere gizoneak, eta ba, batean, adin horretan, ba, krizi batetik, eta benga, guazen Porsche bat, gorri bat erostera, eta behitxu, Porsche hori erosita, listo, krizi horretatik pasauta.
0: Normalean banandu berri den pertsona den bat izotetan, ez?
1: Garai horretan, ba, bizitzan zikloa edo lehengo bizitakin ja bizitza ondo ikusita, claro, garai horretan ja normaltasuntzat zan adibidez, zeme alabai dukitzea, lan finko bat bilatzea, eta nolabait estankamiento pixkatxo bat, eta hortik aurrera, zu jazten zara ikusten, claro, ja puntu erdixan zare, edo erditik pasauta. Gaur egun behintzat, claro, askotan esaten da, ez dakit, ba, berrogeta mar dira, ez dakit, ba...
0: Berrogeta marrak dira, ogeita mar berriak, ez da?
1: Horixe, exactamente.
0: Eta bauzu, ba, bueno, zure bizitzaz gozatzeko, baitu zure beste urte batzuk.
1: Claro, ja, adinekoa izateak ez du esan nahi adibidez, ja, etxean geratu behar zarenik.
0: Esan dugun bezala, bueno, gure zoriontasunaren edo ongizateren kurba hau aldatzen ari da, baina Baina psikologian zertarako erabiltzen duzu? Benetan erabiltzen duzu kurbatura hori edo kurba hori, U formako kurba hori, orain jakintzazu zer onlako forma izango duen, gauztak neurtzeko, patologiak eta ikertzeko?
1: Bai, bai. Guk badakigu adibidez ongizate basuekin, klaro, horrekin horrekin batera etortzen dira beste gauza batzu kimikoki, ba neurofisiologikoekin eta besteak beste adibidez gure sistema dopaminergikoak edo serotoninergikoa zelan egiten dugun lo eta claro, nahiko erraza da neurtzea adibidez zelan sentitzen zaran, zoriontsu zaren eta horrekin ja modu zeharkako batean neurtu dezakegu beste gauza batzuk grabeakoak bihurtu litezkenak.
0: Esan dugu gumezala gazten testu inguru berriak aldatu du kurba hau, U formako kurbatura hau, eta nola irudikatzen duzuzuk etorkizuneko ongizatearen kurba hori?
1: Gaur egun adibidez, nik ikusten dudana da, ikerketa ezberdinak ikusita, ikusten dudana da V bat. Oso pronunziatuta, lehenengo momentuan adibidez, amar urteko arteko pertsonak ba, neurtzen baditugu, eta ez da oso ikua, baina neurtzen badugu euren ongizatea, nahiko politxa da. Eta klaro, guk ikusten ditugu adibidez aurrak jolazean parkean, eta nola bait zoriontsuak. Aleta guziz ere, gero eta zarrago, ba, demagun, ba, 17, 18, 19 urtean artean, ja, batzuk daude oso frustratuta, batzuk ez dute ikusten etorkizun politik, eta beste batzuk ikusten dabe dana modu ziniko batean. Eta hori oso kuriosoa da, hori oso kuriosoa da. Gero, ja, benetan azten direnean bizitzen, hau da, lan egiten, ba, harremanak aurrera eramaten, eta mugitzen, ezagutzen mundua, benetan ezagutzen munduan, nik ikusten duana da, klaro, gero eta hobeto bizitzen azten direla.
0: Ba, ikusiko dugu EBV forma hori hartzen ote duen zoriontasunaren eta ongizateren kurba horrek etorkizun laburrean. Jota Pizarro, EHUko ikertzaile psikologia sozialean eta psikologia sozialean aditua, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko,
0: zain. Aste hona pasa.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Marokoko segurtasun indarrek berri eman dute 100 migratzaile Zeuta hirira sartzeko aleginean izan direla eta alegin hori zapuztu duela. Migratzaile horietatik gehienak Saharaz azpiko afrikarrak omen dira. Migratzaileak Efnidek edo Espainian Castillejos gisa ezagutzen den herriaren kanpoaldean ezkutatuta omen zeuden mendigune batean, sare sozialen bidez gaurko ere deitua zegoen Zeutara igarotzen masiboa eta hori saihesteko Marokok bere segurtasun indarrak areagotu egin dituela adierazi du. Gurean berriz, egun handia gaur Bilbon, Begoñako basilikaren inguruetan milaka dira gauerditik Bizkaiko txoko guztietatik bertara hurbiltzen ari direnak, bertan da Erik Aznal lankidea, zer giro hor Erik, egunon.
4: Egunon bai Eriz, ba, eguraldia tristea baina giroa, bero hau daltxistularien musika eta etengabeko jende joan etorria hemen Begoñako basilika atarian, erromezak ere bai, Bizkaiko 11 txokotatik oinez etorritakoak 150.000 lagunen joan etorria espero da gaur hemen eta mikroforoaren aurrean jaso ditugu batzun adierazpenak.
5: Galdakaotik, Zamudiotik
6: oinez.
7: Oinez, urte guztietako bezala.
5: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta, bueno, pina handia sortzen da eta, bai, polita da.
6: Ona etorri eta buelta bat, emon.
8: Claro, txosnan, zuzer hartu.
9: Amama begi eta talo bat jate.
7: Talo aian, bagero bera.
4: Erromez goiztiar nagartzeko goiziko lauretatik orduro ari dira hemen meza ematen, eta atarian egon nahiago duenarentzat, ba, mokadu egiteko aukera, erroskilak, tortila, taloa denetarik, laster 11 aterdia galdera iritsiko da ona udal ordezkarien segizioa, baita batzar nagusietako presidentea Anautadu eta Elisabet Etxanobe aldu nagusiare, amabietan emango da meza nagusia hemen, Joseba Segura Bilboko gotzainak emana, atzetik egingo du horrezko horrezko azkeneko zalkate karguan Juan Maria Burto.
3: Oso ondo, Erik, eskerrik asko. Asteazkenean Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztu zen sutea, itzaltzeko aleginean jarraitzen dute suhiltzaileek oraindik, zein da bertako azken ordu araitzuria, egunon?
10: Egunon, Lanteno kontzeju inguruko tontorrean berpiztutako sua itzaltze lanetan igaro dute gaua suhiltzaileek, eta egoerako bera egin duela, azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak. Egoera lasaia dela aurreko egunekin alderatuz gero. Hala ere, suak aktibo jarraitzen du eta gehien bat helikopteroen laguntza behar da, helikopteroek aldiz une honetan ezin dute euren jardunarekin jarraitu lainoa dela eta ezin baitira aireratu. Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidentea.
11: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
3: Eta beste sute baten berri ere eman behar dizuegu, ostegun arratsaldean Frantziako landetako basoetan piztu zen sutea gaur goizaldean berpiztu eginda, eta ia 1600 hektarea erre ditu dagoeneko. Suaren berpizte hau Garein herritik gertu gertatu da, landesetako gobernu ordezkariak adierazi du 100 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituztela azken orduetan, guztira beraz 650 herritar atera dituzte euren etxetatik, 550 suhiltzaile ari dira itzaltze lanetan. Meteo Francek iragarri du, larun bat honetan eremuko temperatura 32 gradu ingurura iritsiko dela, atzo baino 3 gradu gutxiago, eta gauean euria espero dela. Gurean errepideen egoerari dagokionez, hasi dira gaur ere autoilarak muga inguruan, Biriatun AP8an kilometro bateko autoilara dago, Baionarako noranzkoan eta autobide berea, baina apur bat atzerago Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da baita ere autoilara. Hau ere noski Baionarantz. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean eta arratsaldean trumoi ekaitzak izateko aukera handitu egingo da batipat hegoaldean. Besterik ez gure partetik, 11:04 dira, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Ane Fradejas, Jones Naola eta Dunixe Urrutu Biasko. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer mauz abiltzate irukote.
2: Ondo.
1: Oporretan.
0: Oporretan.
2: Bai, gustora.
0: Aspaldi ez dugula hitz egiten.
1: Bai.
0: Esan di, galetu dizu behat hemen ona sartu horretik. Zer mauzu da, da, bueno, motz.
2: Bai, ja maitzen.
0: Bai. Eta nik esan dit, bueno, ba, baina bintzat, unibertsitatea maitu berri duzu, eh? Eta Dunixek esan dit. Bueno!
2: Ija,
0: ze falta zaigu Dunixe.
2: Bueno, praktikatxu batzuk ondik.
0: Bueno,
1: azken txampa ja.
2: Bai, listo.
0: Eta baina, praktikak ze, ideaietik aurrera.
2: Bai.
0: Ia bete pare batez, edo?
2: Iru ia betez. Así que bueno, tranquil.
0: Bueno, baño tranquil.
2: Vale, tranquil.
0: Vale. Aneta Jon, ¿se plan ir ahí ética aurrera?
2: Masterra.
1: Masterra.
0: Vale. ¿Se master?
2: Ni biología molecular eta biomedikuntza.
1: Ni toxicología, plencian.
0: Ah, orduan, irukotea banando egingo da.
2: Bai.
0: Bai.
1: Baina, bueno, Bilbo ingo gara.
2: Bai, ingo gara.
0: Bai.
1: Orduan, tartetxo bat ere hartuko egun, ez dira. Ekosistemak zein du behar dira.
0: Hori da. Eta bi, mitartean hemen jarretuko dugu, azteno, bintzatu da maitu gitarte, biotinderren. Guk normalian biotinderreko tartean animaliek ligatzeko dituzten estrategiez hitz egiten dugu, baina gaurko protagonistek ez dute, bueno, zitarako hastirik, ez da bikotekidea bilatzeko inolako gogorik ere, ez da? Zik gaur, abuztuak 15, ama Virginiaren egunean, ama Virginiak egin bezala, bere kabuz ugaltzen diren animaliez hitz egingo dugu, eta baita horiek erabiltzen dituzten metodoez, ez da, ne?
2: Hori da, olat. Ba, lehenik eta behin, asgaitezen oinarrizko galdera batekin. Zer da ugalketa edo zer da ondorengo bat sortzea? Ba, pentsatu gizaki batean. Demagun ugalketa puzle bat dela. Gure kasuan, ba, amak edo emeak piezaren erdia jartzen ditu ovularekin. Eta aitak edo gurasoarrak, ba, beste erdiak espermatozoidarekin. Beraz, ovula eta espermatozoidea elkartzen direnean, ba, puzlea osatu egiten da eta kume bat sortzen da.
0: Hori da, ikastolan
2: erakusten.
1: Bai. Eta ikastolatik kanpo, eh?
0: Hori oinarrizkoena, hori badakigu, hori zautzen dugu.
2: Bai.
0: Bale. Baina,
2: beraz, gizakian, ba, ezinbestekoa da gameto ar eta emeak elkartzea.
0: Bale, gizakietan bai,
2: hori da.
0: Ondo dakigu, baina animalia guztietan antza ez da berdina gertatzen, ez da?
2: Ez da, ez, ze, askotan gizakizoke, ba, por defecto esaten dana, pentsaten dugu gugan pasaten dana edo zer, animalizetara be estrapola leikela. Ba, bueno, ba, gaurre argi txiko hori ez dela beti olan pasaten, izan be, ba, animali askok, ba, ez da be, guraso ar eta eme bat bihar ugaltzeko, eta horren ordez erabiltzen dabeen estrategia da, ba, partenogenesia.
0: Partenogenesia. Eta hori zer da. Euren kabuz ez dakitu galtzeko metodoren bat, edo...
1: Biologak oso originalak izaten direzen.
0: Bai.
1: Beti akate horrelako itxele horren bat, ez dakit zer fenomenoa.
0: Euren kabuz ez dakitu galtzeko metodoren bat, edo...
1: Biologak oso originalak izaten direzen.
0: Bai.
1: Beti akate horrelako itxele horren bat,

0: jaiotza beste ondorengo askori, ba bai. Erantzuna, ba baiezkoa da. Adibidez, landare zorrien kasuan, mm-hmm. landare zorriak dira, erderaz pulgoiak egiten zaie, horrela vale. intsektu oso bai. Txikiak dira, eta adibidez, udazkenetan eguan sexualki ugaltzen dira, gizakionantzera ez, baita eta ama dauzkate kumeak, baina gero udaberri eta udan inguruko baldintzak onuragarriak direnean, ordea partenogenesia erabiltzen dute, beste mekanismo bat erabiltzen dute, partenogenesia erabiltzen dute, eta hala, ba, etengabe sortzen dira.
1: Euren kabuz.
0: Hori da.
1: Eta nola da posible hori? Ba, lehen esan dugu, ugalketa puzle moduko bat, dela ezta? Beraz, emeak eta arrak elkartu egiten dira kumea sortzeko. Ba, baina, espermatozoiderik iristen ez baldin bada, ba, zer egiten du emeak, ba, bere buruari fotokopia bat egiten du. Obuluak bere informazioa bikoiztu egiten du eta beraz, ba, puzleko pieza guztiak bera bakarrik jartze ditu kumea sortzeko. Hau da, aitaren beharrik gabe, ba, pieza, oza, puzle osoaren pieza guztiak jartze ditu bera bakarrik eta horrela, ba...
2: Orduan, zer egiten du, nolabait bere zelularen bat edo bikoiztu, edo?
1: Hori da.
2: Vale.
3: Bai, bai, bai. Bai, egiten ditu fotokopiak. Eta vale. horretarako dagoz bibide nagusi, dizela dala edo apomixia edo automixia.
2: Apomixia edo
0: automixia. Gaur apuntakarteko.
3: Bai, gaur boligrafo eta
2: bai. Atera boligrafoak eta kuadernoak eta asko ikasiko dugu eta gaur.
0: Berezeki gaur.
3: Bai, gaur, bai.
2: Partenogenesia. Partenogenesia, izan da horreneko hitza.
0: Hori da prozesu guztia.
2: Hori da prozesu guztia.
0: Partenogenesia.
2: Hori da norbera bere kabuzuk altzea.
3: Hori da.
2: Bai, emea. Arrak egizun durigin.
0: Ez.
3: Prinsipioz ez.
2: Ez, aurkit. Vale, vale. Orduan, partenogenesia emeigoak harrikaketan dute, Oria. Eta gero bimotatako partenogenesi daude.
3: Hori da.
2: Dira, esan dugu apoximia.
0: Apomixia.
2: Apomixia.
3: Eta automixia.
2: Eta automixia.
3: Hori da.
2: Eta zer desberdintasun dago horien artean?
3: Bitu, ba, apomixian ez da, obulua mertan ez da gertatzen ez meiozirik, ez errekombinazin horik.
2: Bai, txoin, txarara, bai.
3: Bai, oin simple, horrek esan nahi abena da, emien obulua itzen dela bikoiztu bere bestian. Ez da naztaten beste material genetiko bategaz. Orduan, hortik sortuko dizen kumiak izango dira zuzenean, aman klonak.
2: Bale,
3: fotokopoia gaiu modura, bardinak. Eta hori pasan da didez, jonek lehen aipatu da ben, landare zorri horretan, eitzen dabe partenogenesia, ba, apomixia kua.
2: Orduan, landareetan ematen da?
3: Bai, bat ez be, bai, apomixia bai. Eta beste aldetik daukagu automixia, eta kasu honetan obuluak meiotikoki sortzen dira, eta horrek nahi dabena esan da, daukela amaren material genetiko erdiza. Orduan, kume bideragarriak sortzeko, birdozuz beste kromosoma ba, pare batzuk, eta horretarako edo euren buruaz fusionatzen dira obulu honek, edo elkartzen dira beste gorputz polar batzukin. Eta holan lortzen
2: dara... Zer dira gorputz polarrak?
0: Obulo bat sortzen den prozesu horretan, azkenean obulo bat, prozesu bat dago bertan, eta nolabaiteko ondar batzuk sortzen dira prozesu horretan. Oie, deitzen zaila, gorputz polarrak. Ez dira bideragarriak, normalen degradatu egiten dira, eta kitxo. Vale. Partenogenesian, ba, hor nolabaiteko parte hori hartzen dute.
3: Hori da. Vale, orduan, kromosoma kopurua ba, minimora heltzeko.
2: Orduan, emeak erdiak hartzen du, eta gero beste erdia non baiten bilatzen du.
3: Bai, da, bai. Baina bere bain.
0: Kontua da, piezatxo erdi horiek emearenak jaba dauzkazu, eta kontua da, arraren falta horri nola bete. Eta, ba, bi modu horiek izango ligateke, edo alde batetik, zuzenan bikoizten duzu, edo nola bait piezatxo horiek nastu egiten dituzu, eta berriz jartzen dituzu.
2: Hori da,
0: ez berrintasuna.
2: Orduan, bat izango litzateke klon bat, ez?
3: Hori da.
2: Bateko klona, eta bestea, bueno, ez da amarekiko baduka...
3: Pantza. Bai, baina ez da aman klonozua.
2: Ados.
3: Hori, da, rekombinak
2: eta
3: bat emonten.
2: Bai, bai. Eta hori ematen da, adibidez, komodoko dagoian,
1: bai, bai. Hau oso historia bitxi bat da, ze duela, 20 urte ingur, ba, 2005 edo, Londreseko zoologiko batean, sungai izeneko komodoko dragoi bat, ba, arrautzak errun zituen.
2: Vale.
1: Baina, bitxiena izan zen, 2 urte baino gehiago, arraren gandik bananduta egon zela. Orduan, ba, zientzialariek hasiera batean pentsatu zuten, ba, sungai gai izan zela nolabait, ba, aurretik amodiozko gau bateko esperma gordetzeko. Baina, ondoren, ba, ikerketa zientifikoek azaleratu egin zuten, sungaiaren kumeak, ba, partenogenesi bidez jaio egin zirela.
2: Ah, vale.
0: Ama berginaren miraria.
2: Hori da. Orduan, ongi ulertu badut hori, apomixiaren, ondo esango dut azkenean, eh? Azkenengoa, ondo esango dut ikusiko duzue, apomixiarekin amaren klon berdinak, eta automixiarekin berriz, kumeak amarekiko desberdinak, bueno, antzekotasunen bat izan dezakete, baina ez.
3: Hori
0: da. Hori da. Baina kontua da orain fijatu gena da, ze mekanismo dagon partenogenesiaren atzean, ez? Hau da, kume horiek nola sortzen dira.
2: Bai.
0: Orain badago beste partenogenesiaren beste zailkapen bat, dela, Partenogenesi bidez sortutako ondorengoa

0: ondorengoek zer sexu daukate. Izan ere, partenogenesi bidez jaiotzen dira ondorengoiek, batzutan guztiak arrak dira. Beste batzutan guztiak emeak dira. Eta beste batzutan izan daitezke arrak edo emeak.
1: Eta horrek ez du zer ikusirik metodologiarekin.
0: Ez, izan daiteke metodologia bat, eta guztiak arrak izan, metodologia berdinarekin guztiak emeak izan.
1: Eta hori zer da, sorte kontua?
0: Ez, azken, oza, ez da kontua, ez da, imaginatu, ama bat, ama batek, partenogenesi bidez, sortun dituen kume guztiak, berdin du noiz, beti izango dira arrak, edo beti izango dira emeak. Hau da, espeziaren berezitasun bada. Mm-hmm. Ez da gauza bat, zorizkoa, partenogenesi bidez, sortun dituen makutzen aldatzen dena.
2: Adibidez, ondorengo danak emeak dizen kasuan, partenogenesi mota horreri ditzeako, partenogenesi telit. Telitokikoa, eta hau, ba, nahiku bitxilea izatea.
1: Gaur leksiko errazatzen.
2: Igual aziratik abisabio genuen. Hori, baina, kasu hau, ondoren gana, kemiak izateko kasua, nahiku bitxilea izatea da, ze izan be, ikusi da bakarri, ba, 1500 espezie ingurutan. Eta hori berez, ba, ez da, hainbesterako. Eta honen adibide bat, Ameriketako kemidoforus ugandia generua, eta hori ba genero hau da osorik emez osatuta, populazioak danak emeak dira.
1: A, denak emeak dira?
2: Bai, matriarkakoa.
1: Eta, kumeak emeak dira?
2: Hori da.
1: Ah, bale.
2: Hori da. Eta hau zelan lortzen dabe, ba, eme batek, beste arre, baten biharri zani bari, ba, ugaltzeko almen hori daukolako. Eta gainera, genero honetako sugandia espezie batzutan ikusi da oso portaera bitxi bat, izan be, eme batek, beste eme bat, estaltzen dau, ba, arraken gobane modura, bai, eta hori ikusi da, horrek laguntzen da bela, ba, kopula horretan, edo ugalketa horretan, naiz eta berez, ernalketarik estan geratuko, emeak bere gain ugalduko dan.
1: Bale, orduan, eme batek ez zindu, eme batek ernaldu,
2: ez baina, bueno, ba, bueno. Bultzatu ondorengoak eukitzera, bai.
1: Sustatu egiten du nola.
0: Baina material genetikoa ez da inungo momentuan.
2: Hori da, ez da.
1: Vale.
2: Ez da, hori da.
1: Eta esan duzuen bezala, beste batzuetan, denak harrak izan daitezke.
3: Hori da, bai. Batzuetan, ba, denak ondorengo harrak izango dira. Eta horri, ba, partenogenesi arren otokoa deritzo.
1: Bale.
3: Eta hau oso aikoa da, himenopteroetan, hau da, erleetan, inurrietan, listorretan. Eta kasu honetan, erleetan adibidez, ba, erreginak, arrautzak errutzen dituenean, ba, bi aukera ditu. Arrautza espermarekin ernaltzen baldin badu, eme diploidak sortuko dira, hau da, emeak jaioko dira. Baino, partenogenesia aplikatzen badu, hau da, ez baldin badu arrautza ernaltzen, ba, arrak bakarrik jaioko dira.
1: Bale, eta gero, erleagoen artean, fizikoki edo, bueno, itxura aldetik egongo da ezberdintasunen bat imaginatzen dut, ez?
3: Bai.
0: Egunerokan ikusten ditugun erle gehienak, erle langiloiek zera ezagutzen ditugunak, baiek emeak dira.
1: Denak emeak dira.
0: Eta gero erlamandoak, direla zanganoak edo, abarazkan gelditzen dira, eta horiek arrak dira, eta normalen txikiagoak ez dira, ez dira ezaten horren handiak.
2: Bai, gaina dira haploidiak, zauke kromosoma pare bakarra.
0: Hori, vale. Genetiko kiere ezberreinak.
1: Bale, dena gerleak dira, baina ezberreinak dira, euren artean. Bale, eta esan duzunaren arabera, emeak eta harrak sortzeko hirugarren aukera edo tipologia bat ere badago, ez da? Mm-hmm.
0: Bai, kasu horretan partenogenesi deuterotokoaz ari gara.
1: Vale.
0: Oso izen erreixa ere, honakoa. Eta kasu honetan... Kasu honetan, partenogenesiak ez du parte hartzen ondorengoen sexu determinazio horretan, eta ondorengoak izan daitezke bai harrak, bai emeak, eta ez da oso ikua, baina, bueno, intsektutan topa daiteke.
1: Vale.
0: Hori da, simple, partenogenesi deuterotokoa.
1: Kasu honetan, intsektuetan. Orduan, esan bezala, batzuk erraz, bikoterik gabe erraldu daitezke, zergatik, ez dakit? Zergatik ez dute animali guztiko horrela egiten?
0: Hau oso galdera ona da.
1: Ez...
2: Bai, berez buruko min bat jentzeo zu bikotekide hori topatu berri izateko, ez?
1: Denbora aurrezten duzu.
2: Bai.
1: Esfortzua eta energia aurrezten duzu.
0: Bai. Batez ere energia. Biologian energia oso garrantzitsua da.
1: Eta izaki asko egingo lukete.
0: Gainera, orain arte hitz egin dugun guztiak, hasi dena abantaiak dira. Eta adibidez, hasieran aipatu dugun landare zorrietan, esan dugu behaiek gehi direla adibidez. Udaberri, edo, guazen astera, lehenengo udazkenean. Udazkenetan eguan, baldintzak ez dira oso onak haientzako, temperatura txarrak ez dakizte, bajuak, orduan nolabait ugalketa sexualera jotzen dute. Piskat, errekombinatzeko dena eta dibertsua izateko populazioa. Baina adibidez, udaberrian eta udan partenogenesi egiten dute emek. Horrek zen esan ez du, bikotekiderik gabe eta oso azkar, energia gaston direk gabe, gehi direla aste betean edo, ba, populazia ikaragarri azteko. Hau da, zure familiako, zure lenguzu gerozetak egin dauzka, zure lagun, zure lagunak, zure kuadri ikaragarri azteko.
1: Baina bantaiak irakustiak, honek baldu beste behalderik.
2: Ez, badauko behaldia, eta ez da makala, zeixame, klaro, partenogenez zidan esan dugu, amatik datozela gene danak. Horrek zen esan dugu, aniztasun genetiko ikaragarri zan azten da, galtzen dala, ze karo, ugalketa seksualian azkan finean naztaten dira gameto arra eta gameto emia. Orduan, hor, ba, informazio genetiko ezberdina naztaten da, eta horrek emototzo aukeria, ba, moldatzeko ingurunietara, ez da? Ba, karo, ez badukago aniztasun genetiko hori, ba, geratzen da espezizia, ba, egin kontu baten, ba, estankata mugura, ez da? Ba, ezin dau, eziotzen egin aurre aldaketa.
0: Zaurgarri edo.
2: Hori da, zaurgarri, bai.
1: Bai. Eta gero, kumeak, ugaltzeko gai dira edo, antzuak jaiotzen dira edo?
0: Gai dira,
1: gai dira. Gai dira, bai. Bale.
0: Populazak bidera garriak esan.
2: Hori da.
1: Bueno, baka horri ikasi dugu. Ikasi dugu, ez morda dut. Ez dakit etxean zerrenda egin duzue. Zerrenda egin badu izue, bezonda izuela.
0: Bai.
1: Ikasteko, eta ikusi dugu, ba, ingurunearen arabera, estrategia batek edo besteak, ba, bueno, eman dezakela, ez? Eman dezakela,
0: beste mekanismo bada, eta...
2: Bai, beti ez da match bat topa bihar.
1: Ez. Beti ez da match bihar. Batzuetan norberaren kabuz.
2: Hori,
0: bai, bai. Bueno, askotan ere bakarrik gizakiaren ugalketa kabula buruan sartu da, eta imaginatzen dugu animalia guztiak gizakiaren entzera ugalketa.
1: Hori,
0: bai,
1: hori eskimtatik ateratzea. Ateratzea hona da, eta gizakiaren atera beharko genuke.
0: Hori da.
1: Ba, nefratekaz Jones naola eta Dunixe urruti behaskoa, beren kabuz, ugaltzeko gai diren espezien inguruan gaurrizketan biotindereko tartean, eskerrik asko irukota.
0: Urrengo arte.
1: Eta atorren aster arte.
2: Agur.
4: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
5: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
4: Berrogei urteko irautza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
5: Eskarrik asko Donostia, eskarrik asko, eskarrerria!
4: ETV honen ere eskuragarri.
6: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
7: EITB-ren eskutik.
8: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
9: Euskadi Irratia.

0: Abuztuaren 19 arte egongo dira dutxene gaixotasuna duten hainbat gazte azpitian, Loiolako aterpetxean, hirugarren urtez aurreta gazte hauentzat egokitutako udalekuak antolatu dituzte, estatu osotik etorri dira, guztira 14 aurreta gazte dutxene dutenak, eta beste hiru arantza bifidoa, espina bifida delako hori dutenak, ia guztiak daude gurpildun aurkian, eta familiartekoak behar dituzte aldamenean. Bertara joan zara, Mailu, zer nolako giroa izan duzu bertan, zer nolako giroa topatu duzu?
1: Ba, giro ederra, eh? Bai, bisitan joan ginen, guztitan 80 lagun inguru daude aterpetxean gaixotasuna duten aur eta gaztetxoak, esan duzun moduan hauen guraso eta nahi arrebak, eta baita begiraleak ere. Denen beharra dute, dutxen gaixotasuna duten gaztetxo hauek, egunerokotik atera, eta isialdirako duten eskubidea aldarrikatzen dute. Veronika Reyesek ireki digu aterpetxeko atea.
2: Zerua urdin urdina, eguzkia, atzore hola xuki genuen, eta bueno, eklipseare ikusi zan hemendik, bai, bai, horrizkina jarri ginen, eta ikusi genuen dano batea, eta bueno, egia zan da, lehenengo egun izeteko ederra. Mezazpi familia hemen daude, azkenin garrantzitsua da baita ere behaiek iristea. Oso rutitik etorri dira, ba, Córdoba, Cádiz, Huelva, Extremadura, orduan, ba, bueno.
1: Eta honek batu egiten du, ez? Hemengo egonaldi honek.
2: Bai, azkenean da umeak iristen dira, gurasoak iristen dira eta segituan daude danak elkarrekin jolasten. Azkenean dano dauzkegu gure motxila, gaixotasuna batu egiten gaitu eta bueno, indartsu edo beintze babestuta bezala sentitzegea gure artean.
1: Bueno, kanpo kaldean gaude, ez da, Loiolako albergea aterpetxea dau, esan diguzu 17 familia, zenbat jende?
2: Ba, ia 80 pertsona. Kontreza daude baita ere gure artean laguntzeko, eta orduan begiraleak familitan etorri dira batzu, eta orduan danon artean 80 pertsona ia. Zia iristen baino 70, 75.
1: Izan ere, ume hauek, gazte hauek, familia behar dute ondoan, ez da egun hauek hemen pasatzeko?
2: Ba bai, azkenean bakoitzaren zainketa adibidez etorri dira hiru famili, hiru ordutik hiru ordura, ba komunean eman berdituzte, zondak erabilita hori dana. Ordun bakoitzaren arazoak desberdina, gaixotasun haue bakoitzean era desberdina jutea, ordun behaien zainketa ez dute esan nahi, ba jutez baldimazea udalekotu batzuta ez dira begirela prestatuta egongo ez, baino gure umeak adibidez, gaur goizean adibidez, ni jun naiz nere etxea, ba gauzak beste traste batzuk hartzeko, jun naiz piztina eta semea zaizeon, nijun arte, ez da jetxi piztina. Eta baitu daudela gurasoa badakien amoitzen eta hori dana, baino ez. Azkenean, ezin dute zerre moitu gorputzean behaile bakarri, orduan, ba, konfiantza ba behar da. Orduan, bueno, ba, behintze guraso bat, edo lenguzu bat, edo anai arreba bat, edo gertuko bat behar dute konfiantza hori ukitzeko eta posibilizateko batxetik kanpo loiteko.
1: Dutxen gaixotasuna ezagutu nahi dugu?
2: Ba, dutxen, egia zan da danuk ulertzeko ela bezela da. Ela esaten zu eta jende dana badaki zer dan, eta ba, pixket ideia iteko dutxen da ela bezela baino umeetan. Orduan gure umea pixkanaka, hasieran ba, ibiltzeko tari asko kostatzezako be, lortze be ibiltzea, eta gero pixkanaka juten dira indarra galtzen, nere seme adibidez ja eskuetan indar gutxi dauke, hankatan batez, orduan, bueno, pixkanaka itzaltzen juten dira, eta bueno, gaixotasuna degeneratibo bada, azkenean da, gure gorputzeko muskuloana behar dute distrofina. Distrofina da proteina bat, eta ume hauetan ez dute sortzen proteina hori, eta orduan muskulak indarra galtzen juten dira. Azkenin, gure semeen bizi txaropena da 20 urtetik 40 urte arte hortan, hiltzen dira gehienak. Gaur goizean adibidez, kasu bat, aurreko urtean etorri zen, ume bat, gaur goizin parada kardiorrespiratoria bat eukidu, eta hau fin dago, eta orduan 16 urterekin. Orduan ez dakik, orduan bakarrik eskatze deu, aizialdia egoteko behaien zat, behar ditugun laguntzak egitzea eta fisioterapia egunero jaso behar zuten ume hauek, bentset, 30-40 urte ba, kalitatez bizitzeko. Porque naiz eta gurpildun aulkian ikusteitu zuen, ez da bakarri ume bat gurpildun aulkian dauna. Atzeti dago, arazo asko daude barrutik, eta bueno, gurasoak egoten dira, ontxe bertan beste ama batzukin komentatze genuen. Gure bizitza da denbora guztian bildurtuta. Katarro bat hartzen baldima du, neumonia bat inko bihurtzen baldima da, arazoak oso larriak izan daitezke, orduan. Oso zaila da nola lortu, ba, dibertzioa, izialdia, baino arriskuak eduki gabe, ez da.

0: Veronika Reyesek azaldu digun moduan, alboko esklerosi amiotrofikoa famatua da, eta kasu honetan hau antzeko zerbait dute, aur hauek degeneratiboa dela esan dugu, oso zaila familientzako, eta beraiek, ba, gaixotasun larri izanagatik ere gaztetxo hauek, aisialdi asko zatu nahi dute, horregatik sortzen dituzte udaleku bereziak.
1: Bai, bai, ala da, pozik elkartzen dira, irugarren urtez elkartu dira Loiolan, batzuk, ba bueno, iru urtetan etorri dira, entzun duzue, Andaluziatik, Kataluniatik, etorri dira familiak, guk asteazkenean egin genien bisita, somatuko zenuten bezala, ez da, santzigun eklipsearen nola ikusi zuten, eta aterpetxearen atarian harrapatu genuen taldetxo bat.
2: Hemen gaude begiraleak adibidez, bat da Kolombiati datorrena, beste Txileti, hau Talavera de la Reinati, eta, bueno, ikustezu, bajuten dira elkartzen, oinez, ba, bitu, ba, oin ikusten egin zena, gorputzakin ari dira jolaza egiten zergatik. Egunero ite deu, bai goizean eta bai guardian, dago Ingrid, etorri dana Kolombiati, eta da, bueno, dauzke ikasketa fisioterapeutan, eta ordu nahi da, bueno, masajeak edo gorputzea mugitu, eta momentu enten hemen daude, ba, bueno, binezka gurpilduna holkian, beste danak dira nahi arrebak edo familikoak, baina, bueno, ari gara egiten danontzat, ez da, ba, gimnazia bat, danontzat, eta, bueno, hemen emutile pixkanak ari dira batzen, ez? Aurten egin dugu, ba, hori, tailerra bisket antolatu desberdinak, eta ume bakoitza juten da. Eta pentsatzen genuen dana kontzola eta tabletan geldiko zirela, porque aukera daukate, baino ez, ez natura ertetzen ari dira, baitare gurpiluna aulkia daudena, eta urtean zehar kontzola askotan ibiltzen direnak, ba, baitu, hemen daude dana kampuen, bat besteai begira, eta bueno, gorputzea moitzen alduten bezala, eta gaina egualdi honekin, ba, primeran.
1: Beraientzat garrantzitsua izango da, beraien egoeran dauden beste ume batzukin egotea eta ikustea?
2: Bazkenean, danuntza bezala, ba, ezberdina ez izatea garrantzitsua da. Orduan, behaiek urtean zehar, sentitzen dira beti ezberdinak. Hemen daude ume asko, urtean zehar eskolatane bakarrik egoten direnak. Azkenean, ume bat, zegertatzen daue daukebe arazoak, ba, fizikoki. Orduan, juten dira danak eskola, beste da ume danak bezala. Sartzen dira gelatan, baina ezke egokitzapena ez da bakarrik gelatan egon. Orduan, jolasten boran asko gelditzen dira bakarrik, zergatik horrik uste dituzu aulkian eserita, baina batzuk ibile egiten dira, eta gara, ezin dute jarraitu bestean ritmoa. Ordu, nik ulertzen dut oso zaila dela, baina guretza familia bezalare oso zaila da edozein ibilaldia egin, edozein bidai antolatu, edozein azte bukaera lagunekin. Ordu, eskolatan, uste teknikari gehiago egon behar zuten, bakarrik, ume hauetan, ez dutzen bakarrik, arazo fizikoki, kognitiboki, ondo pentsauta integrazioa nola lortu, zergatik ez da lortuta.

0: Ba, ez da bat ere erraza, ez? Dutxen familiak mugimenduan elkartea sortu zuen Veronikak, beste guraso batzuekin batera, eta, bueno, elkarte honen bidez arduratzen dira esaterako udaleku hau antolatzeaz. Begiraleak borondatez egiten dute lana eta gurasoen implikaziorik gabe ezinezkoa izango litzateke hau aurrera ateratzea. Kanpoan jarri duten komun eta dutxa eramangarria ikusita, barrura sartu gara.
1: Hau da aterpetxea, hemen da, hau adibidez ikustezu. Bai. Zona eskanso, bai? Atxeden aldia.
0: Atxeden hartzeko bai. Tokia.
1: Bai, hau berez, ba, edozein talde etortzeanin ez tebe erabiltzen. Hemen egile zanda jesuita lagatzen gaituzte aldaketa danak egiten, gure umea zartzeko, orduan adibidez, hau berez da, telebistako gela. Eta hau dan aurkiz beteta egoten da, orduan ite deu, ba, hemen mutil danak hemen egiten dutelo. Aurten daude 18. Hemen 18 zergatik bakoitzarekin batzukin gertitzen da ama bat edo aita bat behaiekin.
0: Hori da, hauek ezin dute goiko sola irura igo, yes. Beraz, ba hemen moldatu behar.
1: Hemen ez dago igo gailua, eta egia zan da ez dago ez da terpetxe bat 17 umeentzat egokituta dagoena. Orduan, hasieratik egin genituen ogeak erosi, udalekuak usten digu lokal bat, eta hor gordetza ditugu urrengo urte arte. Orduan dauzkeu, bai armailua, bai oeak, bai koltsoiak, gruak, ba, komune ko aulkiak, ordun gasto asko. Bai. Eta urtero gehiago, porque adibidez aurrek urtin ez zeuden gruak, aurten gruak, komunak emonta ditugu kanpuen, ba bueno, ikasten ari gara eta bueno, hobetzen. Eta hemen ja jangela. Bai. Hemen, bueno, sukaldea.
0: Bai.
1: Jangelaren.
0: Eta hemen dano gurasoak zabiltzate, bai. Prestaketa lanetan,
1: bai,
0: eh?
1: Da holan antolaketa bat, guraso bakoitza bain berditu gauz batzuk, eta, bueno, hemen un momentu hontan, jangela jasutzen dutena daude. Ordon, bueno. Egile dezan da oso haundia da tokia, eta egokitzeko aukera mati gute, ordon. Oso ondo, baina, bueno, azkenean, ba, jende asko da, eta, bueno. Udalekuak hasi aurretik bestik gurasoekin itzen berda asko, zergatik. Batzutan, azte zaigu, ba, gure semea zala bakarra, besteare bai. Orduan, gurasoekin berdeu, ez da erresa, 17 familiekin 7 egunetan ez garenak ezautzen. Orduan, berda, kontentzioa hundile eta, bueno, pazientziekin, baina, bueno, hori ere lortzen ari gara urterore hobetzen eta, bueno, azkenean merezi du.
0: Eta olatz, han ezagutu dugu, Oriol?
1: Aurten ere, egin duguna da, dutxeen hemen gehienak daude ba, 13-16 urte bitartekoa. Zer gertatzen da, ba, tapiko urtekoak ba, behar dute sentitzea behaile gai direla, ezta? Eta urtean Oriol jarri den, oso ondo adierazi du gure umeak, gure umeak behar inguruen. Ba, eta 7 urte eta jarri deu begirale bezala, eta gure gaztea ba, primeran daude bere inguruan. Hori de garrantzitsua da, lana eta aukerak edukitzea behare katalana da. Aukerak edukitzea, ba, behaile gai direla gauzak egiteko, naiz eta eserita egon, burutik oso jakintxuak dira, eta beste garapen badute, azkenean nola bere gorputza ez dute moitzen, ba uste bere garunean beste gauz batzu garatzen direla, orduan dauzke be, habilidadea handiak eta aukera behar dute bai lanean eta bai aizialdia sortzeko eta begiraleak eta edozer gauza egiteko.

0: Nik hiru urtiak da monitore edo bueno, ba lagunduten danari. Lehenengo urtean amak esan dosten, zitinik entrenatzaile nahi, esku pelotakue, da esan dosten zukumiek ase sauseles beti, ba lagundu biztazu. Da lan hasi nintzen, da hiru urte ja. Gaixotasun berdina da koienak, da eskanien, ba euren artien, ba eskolpe konfiantza gehiagaz, da hobeto moldatzen die euren artien. A ver, guretzako gogorra da. Ni lehenengo urtean, osea, txarto patxatzen zu, baina gero askanean konpentsatzen dau. Eure kondo ikustie, konpentsatzen dau dana.
1: Bueno, Josu Bermeo terra da, entzun dugu, orantxe bertan bere ilobak dutxene gaixotasuna du, guraso entzat deskantxurako egunak dirauek, eta Ibon, Aitona Monekin, eta Josu Osabarekin dago udalekuetan. Elkar laguntzeko egunak dirauek, gaztetxo hauek, egun eder batzuk pasaditzaten.
2: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasada hemendik. Dana ba, gelditzen dira bere oroitzapenean ba, oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti. Eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkena ikustebe oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, tardun honea etorri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino, bakarrik juten dira. Naiz eta taldean jun, ba, begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, orduan, askatasuna, eta behintzit, ba, mendian bizi aste bat.
3: Eta gaur hain zuzen, mendira igotzekotan dira, ez da?
1: Bueno, asmoa hori da, eguraldiak badirudi laguntzen duela, beraz, gauzak ondo, oinatz mendirako bidean izango dira, 17 gazte hauek, eta, bueno, inguruan duten tropa guztia, ez da? Aulki berezietan igoko dira, horretarako 40 lagunetik gorako taldea elkartzea lortu dute, voluntarioak, eta, bueno, eta oraindik beste 4 egun dituzte.
3: Hori da, agustuaren 19ra bitarte egongo direlako, dutxen gaixotasuna duten hain bat gazte Azpeitian Loialako aterpetxean beraien sozializazioa beraien aisialdiaz gozatzen elkarrekin elkarra ezagutzen 17 familia izan dugu elkarra bizitza horretan
1: oso polita bai
3: eta beraien aisialdi aldarrikatzen hori baita beraientzeko garrantzitsuena ba hortxe hemen 17 familia hauen istorioa
1: besarkada bidaliko diegu hemendik

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
0: Berrogei urteko irautza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.

0: Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, egunon.
1: Egunon.
0: Estanislava, elikagaiak merkaturatzeko erabiltzen diren ontziei begira jarriko gara gaur. Supermerkatutan jaki asko aurkitu ditzakegu ontziratuta, ba, izan arraia, barazkiak, frutak, estekiek edo gazta. Produktu asko erosten ditugu plastikozko ontzietan edo poltsetan. Elikagai hartu eta besterik gabe ontzia zaborretara botatzen dugu. Estanislava, baina gaur egun elikagaien industrian elikagaiak biltzeko eta garraiatzeko baino gehiagorako erabiltzen dira, ezta?
1: Noski baietz.
0: Eta hori ikertzen zabiltzate.
1: Noski, bai, bai. Gauza da, kontoneki behar dugula, ontziak orokorrean ez dutela bakarrik gordetzeko eta garraiatzeko elikagaia balio. Baita ere, denbora luzerago mantentzeko elikagaia, xauketa laburtzeko baita ere, eta gero baita ere, ingurumenaren eraginean, nola ipatu ezaketa, oba, plastikoa gutxitzea.
0: Jasangarri hau izan dadin, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zintzuk dira, orain, laborategietan, lantzen ari zaretzen edo lantzen ari diren ontziak, zer da etorkizun laburrean gure etxetan ikusiko dugun hori?
1: Ba, nik momentu honetan aipatu itzazket lau. Adibidez, ontzi biodegradagarriak, baita ere ontzi jasangarriak,
0: vale.
1: Gero baita ere aktiboak eta adimendunak. Horiek denak helburu berbera dute, baino bakoitzak funtzio ezberdina dauka.
0: Hasi gaitezen orduan, ontzi hauek pixka bat ezagutzen, beraien funtzioa ezagutzen, zer nolako ontziak diren ezagutzen. Aipatu duzun aurrenekoa, okerrezpanago ontzi biodegradagarriak dira, ez da?
1: Bai.
0: Eta zer dira horiek?
1: Mikroorganismoak denborarekin degradatzen dituzten ontzi batzuk dira, bale? Eta hauen helburua besteak bezala plastikoa murriztea da.
0: Eta zer nolako materialekin egiten dira ontzi hauek?
1: Ba, asko daude, eta adibide batzuk dira hartu almidoiarekin, zelulosarekin, azukre kanaberarekin, bambuzuntzarekin, algekin, edo adibidez onjo mizelioarekin. Bai.
0: Eta material hauek erabiliz, ontzi sendoak egin daitezke?
1: Egin daitezke, bai. Gauza da, hau, gaur egungo teknologiari esker lortu ezakegula. Egia da bata bestea baino sendoagoa dela eta bar, baino horretarako ari dira ikerketak egiten eta denborarekin posible izango dugu ba sendoagoak eukitzea guztiak. Ze bai egia dela adibidez azukre kanabera, ezta? Claro, pentsatzen dugu eta esaten dugu, aizu eta honekin lortu ezakegu ontzi sendo bat. Ba bueno, hori denborarekin.
0: Horretan nabiltza, ezta?
1: Hori da. Hori da.
0: Oraindik lana badute. Eta zer nolako elikagaiekin topatu ditzakegu ontzi hauek?
1: Ba, gehien bat egoten dira, adibidez, frutatan. Adibidez.
0: Bai. Fruta garraiatzeko, fruta gordetzeko erabiltzen dira, adibidez. Sagar bat garraiatzeko, edo beste nolako frutaren bat, edo. Askotan ikusten ditugu supermerkatutan, aldez horretik, zatituta dauden fruta horiek. Horrelako fruta zatitxo horiek garraiatzeko balio dezake, edo ez?
1: Horiek adibidez nik uste momentuz ezetz.
0: Momentuz ezetz. Eta marko luke fruta bere horretan, ez?
1: Osoa, hori da, hori da. Ze hori geroxago aipatuko dugu, baino moztuta dauen horietarako beste ontzi bat erabiltzen da.
0: Ah, bale, claro. bale. Aurrera zen ari nintzen. Ontzi jasangarriak dira, baina elikagaiak kontserbatzeko balio dutea ontzi hauek, ez da? Esan ditugun ontzi biodegradagarriak, ez da?
1: Bai, ez dira bakarri garraiatzeko. Baita ere segurtasuna mantentzeko elikagaia dela eta noski behietz ere, babesteko elikagai hori zazkenean, abiaz frutak direla eta, edo noski ez ditut aipatu, baino barazkiak baita ere, pentsa ezagun garraioan gabiltzala, klaro, ez baditugu babesten, dozein kolpe minimoa frutan zein barazkian
0: eragina
1: badu. Eta horrek ere gero kategorizatzeko frutak zein barazkiak afektatzen du.
0: Kategorizatzeko esan duzu, hor zer egiten dute kategorizazio lanen bat supermerkatuetan?
1: Beti, hau oso garrantzitsua da eta pixkat kanpora aterako naiz, aipatzeko gozatxo bat, parentesis txiki bat, baino orokorrean adibidez, frutatan zentratuko naiz, beti kategorizazio bat dago eta kontsumitzaiok ez dugu ikusten. Hori ezagutu behar dugu, supermerkatura joaten garenean eta ikusten ditugunean kaxak frutakin, beti jartzen du, kalibre ez dakitzer, kategoria ez dakitzein, eta zun nahi baduzu, kategoria hoberena, da, kategoria bat, zer esan nahi dut honekin, kategoria bakoitzak erakusten, osea, aipatzen du ea den frutarik oberena edo pizkatok erragoa. Eta hori kontsumitzaiok berez ez dakigu, baina oso, oso interesgarria da.
0: Orduan, kolpe bat jasoko balu demagun platano batek.
1: Bai.
0: Beste kategori batera pasatuko litzateke.
1: Agian, hori analizatu beharko zuten, behin ja almazenera iristen denean.
0: Uh-huh.
1: Vigilatu beharko dituzte kolpe hoiek, nola iritsi dene fruta hori, vigilatzen dute zelako egoeran dagoen, eta bere egoera analizatuta enfokatzen dute. Honek kategoria hau dauka, edo honek beste bat. Karo, ze garraioa baino lehen egon daiteke kategoria batean, baina gero agian ondoren ba temperatura aldaketengatik baita ere, eta bar, ba, aldaketak egon daitezke.
0: Hor, parentesi txiki bat ireki dugu, Estanislavak esan duen moduan, baina ontzi biodegradagarrien inguruan ari ginen izketan, biodegradagarriak dira bai, baina zer egin behar dugu etxera eramaten ditugunean, nora bat behar ditugu, ze hori izan daiteke askoren zalantza, ez? Biodegradagarriak dira, jasangarriagoak dira egin batean, baina nora bota?
1: Claro, gauza da, ezin dugula pentsatu ere ez da jarraian, bota ezakegula edonora. Kontuan eukita, mikroorganismoak degradatzen dituztela ontzi hauek, kompostagailu industrialetarako dira. Horrekin, zer esan nahi dut, orokorra...
0: Gure egunek, gure etxeko kompostan ez dintugula bota ez
1: da? Hori da.
0: Uh-huh. Urrengoak, ontzi jangarriak ere baditugu, eta horiek zer dira? Jan daitezken ontziak?
1: Praktikoki eta erantzun motza manda, bai, hori da.
0: Eta zerekin edo nola egiten dira ontzi horiek?
1: Ba, material ezberdinak baditugu hemen ere, eta orokorran izan daitezke almidoiak, algak, polisakaridoak, direla, bueno, orokorran izaten dira landare jatorrikoak, eta baita ere proteinak erabiltzen dira, zentzu horretan. Eta izaten dira oso, oso finak, desenta aipatuko dut, badakigu, gaur egun plastikoa murriztu nahi dugula, eta kontuan eukita ontzi bera jandezakegula, ba, hori ere laburtzen du ingurumenerako eragina.
0: Eta kaltea.
1: Hori da.
0: Eta zuk jandituzu inoiz?
1: Bai.
0: Eta zaforerik badute?
1: Ez nahiz oso ondo gogoratzen, baino arraro egin zitzaiten zen, nigez nuen jan elikagaiaren gainean soi janduen landarre jatorriko polisakarido bat.
0: Baina helburua zein da, elikagaiarekin batera jatea edo ez botatze aldera ondoren elikagaiaren ostean postre bezala jatea?
1: A ber, gauza da, jandezakezu bai elikagaiarekin, bai aparte, eta berez ondoren botatzen baldin baduzu, erezta ez du kalterik egiten ingurumenean. Ze klaro, material horiek ez dira ingurumenarentzako kaltegarriak.
0: Elikagaia zarekara, zer nolako elikagaiekin jaen dezakego ontzi mota o ontzi jangarri hau?
1: Claro, orokorrean baita ere erabiltzen dira frutaren gainean, zentratzagatik elikagai batean, eta oso fina da, ez da nabaritzen esango nuke, eta ziurrenik batzutan ez dugula ez da ikusiko.
0: Ah, orduan jango dugu, baina ez dakigu hori jaten ari garenik ere.
1: Posible da, uste dut berez aipatzen dela, orokorra, baina, klaro, kontuan euki, ez dugu ezer txarra jaten, Hala ere, hori kontuan euki.
0: Fruta jarri duzu adibide gisa, egun topatu ditzakegu horrelako ontziak gure supermerkatuetan frutarekin eta bestelako fruta aipatu duzulako, baina akaso beste mota bateko elikagaiekin topatu dezakegu?
1: Ba, momentuz esango nuke ez dela oso gauzaiko bat, ikerketa asko behar ditu, eta momentuz ezin dugu uste dut asko ikusi supermerkatuan.
0: Eta elikagai ez gain, ez dakite likidokin ere erabili daiteke metodologia hau, ontzigintza jangarri hau, ez dakite, demago, netorkizun batean, urbotillak, ba, botilla ere jangarri izatea.
1: Ba, urbotilla, ez dakit, baino, bai, gaur egun, oraindik hau uste dut ezin dugula inon ikusi, bereziki hemen, ez dakit beste herrialdeetan, baino, bai dakidala, asko lantzen ari dela urkapsulak egitea. Zein materialekin? Ziurrenik aipatu ditudan antzeko materialekin.
0: Urkapsulak diozu, ze izango litzateke poltsatxo bat, urpixka batekin, eta hori
1: Ta hori sartu ahora,
0: hori irentzi eta urtragoxka bat, ez? Izango litzateke. Hori botila kentzeko. Hori izan dugu ontzi jangarriak direla horiek. Eta gero ontzi aktiboak ere aipatu dituzu. Zer da ontzi aktibo bat?
1: Ba, horiek elikagaiarekin elkarren gainean jarduten duten ontzi batzuk dira. Eta ontzi hauekin egiten duguna da oksigenoa xurgatu eta horrela bai kolorea, bai elikagaia denbora luzerago mantendu bere propietatekin eta bar.
0: Eta nola kendu dezake oksigenoa ontzi batek?
1: Hori ez du ontziak orokorrean egiten, hori laborategiko lan bat da. Eta bertan, makina berezi batzuekin, oksigenoa xurgatu, ez bada oksigenoa, adibidez, nitrogenoa. Claro, frutaren, frutak direla eta, adibidez, ba, etilenoa. Etilenoa oso garrantzitsua da ere bertan xurgatzea. Eta, claro, aipatzen duen bezala, adibidez, hau ere gertatu daiteke gaztarekin, aragiarekin, arrainarekin, ze, adibidez, aragia dela eta edo arraina, maiz ikusten dugu. Aragia dela eta kolorea orokorran supermerkatuan gorria ikusten dugu. Ez badugu gorria ikusten, abiez, ez dakit, xerra dela. Ez badugu gorria ikusten, karo, gu kontsumitzaile bezala, esatugu...
0: Horrek ez gaitu erakartzen, ez da?
1: Ez.
0: Ez dugu nahi izaten.
1: Hori da, orduan, klaro, ba, ontzi hauekin lortzen dena da, kolore hori mantentzea, mikroorganismoak bertan ez afektatzea, eta horrek esan nahi du, ba...
0: Elikagaia denbora mantenduko dela, ez da?
1: Hori da.
0: Eta urrengo hauera aipatu genuen, ontzi adimendua. Ontzi adimenduak ere aipatu genituen aurreko saio batean, gogoratuko dugu zer diren?
1: Bai, hauek informazioa ematen digute. Ados, hau ez dauke horrelako funtzio bat aurrekoak bezala, esan nahi duena honekin da, hauek orokorran ematen gutela informazioa nola dagoen elikagaia.
0: Alegia, ez dela elikagaia denboran luzatzeko, edo elikagaia are jasangarriago egiteko. Honek informazio ematen digu.
1: Oria.
0: Eta zer nolako informazio ematen digu? Zer esaten digu ontzi honek?
1: Ba, ontzi honek adibidez, bueno, tira batzuk egon daitezke ados. Eta kaltetzen baldin bada, elikagai hori tira horrek kolorez aldatuko du eta horrek abisetuko zaitu. Aizu, hemen ja kaltetu zaizu elikagaia. Izan daiteke, ba, hori, temperatura aldaketagatik, gehien bat ere erabiltzen da... pues garraiatzen dituztenean elikagaiak abisatzeko, adibidez, ozgailu bat baldin bada, ezta, eta hor ba, imaginatu izozkiak direla, ezta? Abisatzeko garraiatzen dagoen pertsonari, aizu kaldetu da.
0: Mhm. Hauek aipatu ditugunak, ontzi biodegradagarriak, ontzi jangarriak, ontzi aktiboak eta adimenduak. Estanislava, zure ustez, zein ontzik izango du arrakasta handiena etorkizun laburrean? Zeintzuk dira gure etxeetan ikusiko ditugun, gure egunerokoan ikusiko ditugun ontzi horiek?
1: Gaur egun oso maiz ikusi dezakegu ontzi aktibo bat. Eta urrengoa biodegradagarria izan daiteke.
0: Ba, Estanislava Txankova elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea eta gaur etorkizuneko ontzi gintzari buruz hizketan. Estanislava, mila esker eta datorren astera arte.
1: Hori da.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, Andra Mari eguna gaur, Bilbon egun handia, Begoñako basilikaren inguruan jaigiroa sumatu dugu duela ordubeteko konexioan, 11:30etan agintariak hurbiltzekoak ziren bertara, ez dakit hala egin duten bertan da Erik Aznal lankidea, egunon Erik.
2: Egunon bai, Eri, zala dira bai, udal txistulariek lagunduta iritsi dira udaleko eta aldundiko ordezkaria, gaur alkate karguan azkena izango du Juan Maria Burtok, eta egun berezia izango dela beretzat aurreratu digu.
3: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
2: Gaur tokatuko zaio azkeneko zorezko aurrezkoa dantzatzea ere, makuluarekin ikusi dugu iristen, martxoan izan zuen aldakako ebakuntza, beraz ikusteko dago egiteko moduan izango den, ez dugu aurreratu noski, Instagramen eskegitako entxeuko argazkiak, hori iradoki badu ere, Elisabete Etxano behaldu nagusiak esan digu, aburtori babes hori ematea izango dela gaur euren lana.
4: Nau bere buruan barruan, baina bueno, gure lana da, balankide moduan eta lagun moduan, gaurko egunean bere ondoan egotea.
2: Men ordubete barru ikusiko dugu hori, orain meza nagusia hasiko baita basilikan, Joseba Segura Bilboko gotzainak emango du, eta orduotan euria hasi badu ere Eriz, erromez eta bisitari ugari daude hemen ataria.
1: Oso ondo, eskerrik asko Erik, nazioartean gaur bete dira 5 urte Afganistanen talibanek boterea hartu zutenetik, orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik badirauen ames gaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten inguruko Tajikistan edo Tirgikistanera, haietako bat elkarrizketa du asteon Euskadi Irratiak, Areso Baindu izena, 25 urte ditu eta urte terdi darama Bilbon. Afganistango emakumeen egoera gogoratu digu berak.
5: The women that are there, they could not study and learn.
6: Emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak ahaztu.
1: Ukrainako armadak bestalde ia 600 drone jaurti ditu Errusiara bart gauean eta misil batek Samara eskualdeko industria gune bat jo du Moskutik 850 kilometro hegoeki aldera. Samarako agintariek esan dute ez dela hildakorik izan, herritarrak garaiz ebakuatu dituztelako, hori bai bi pertsonak arreta medikoa behar izan dutela adierazi dute. Lekukoek grabatutako irudiak argitaratu dira sareetan eta bertan industria gune bateko instalazioak ikusten dira sutan. Nazioartean beste aurre bai, Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian eta gutxienez 28 pertsona hil dira. Flores uharteko kostaldean izan da archipelagoaren ekialdean. Maumere da kaltetutako hiri nagusia, hondakinetatik herritarrak ateratzen dabiltza uneotan. Mila pertsona ebakuatu dituzte honezkero. Gurera hueltan, errepiden egoerari dagokionez, autoilarak biriatun AP-8an 2 kilometrokoak, Baionarako noranzkoan AP-8 berean, Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara, Baionarantz eta kilometro terdikoa Donostiarantz. Eta AP-8an bertan, Zarauzko ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara, Donostiarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euri langarra izan dugu, Kantauri isurialdean eta arratsaldean trumoi ekaitzak izateko aukera izango da, aukera handitu egingo da, batipat hegoaldean trumoi ekaitz horiekin lotuta, AMTek alerta laranja aktibatuko du gaur arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte herriberan, bertan izango diren ekaitzengatik eta arrazoi beragatik alerta hori aktibatuko du Nafarroa erdialdean eta hemen ere arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, segurtasun sailak alerta hori aktibatuko du urite handitengatik arratsaldeko 5etatik aurrera eta bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean. Besterik ez, gure partetik eguerdiko 12 eta 4 minutu dira, ordubete barru goizak gaur albistegia hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: musika honekin barriak joz, alkandora jamaikarrak jantzita, agurtuko dute aste nagusia donostiarrek, Union Artesanako kideek eta eurengan abiltzen diren guzti-guztie konstituzio plazan, donostiko konstituzio plazan non bestela, baina hori, gauerdian izango da, eta agur asteari esan baino lehen, donostiako aste nagusiaren azken egun honetan, badira ekitaldiak han eta hemen, besteak beste, ba, ikusmin handia sortzen duen paseo berriko igerialdia hasiko da oraintxe eguraldiak bermatzen baimentzen balin badu, Marmitako lehiaketa ere bai, erraldoi eta burundiek egunereko zitari eutxiko diote, Sagardoren bidea kanoatan, aizkolariak, Nafarrako jotak, su artifizialen azken ikuskizuna, Arabako baltea pirotekniaren eskutik gaur, ikusi duzu, amaika jarduera ditugu oraindik aurretik, baina denak ez ditugu esan Arantxa, Arantxa Artza, zezuk badituzu hor Donostiako kaletik beste aukera batzuk ezta, non zabiltza zehazki?
1: Ba, nago Konstituzio Plazako atarian.
0: Ah, bale.
1: Bueno, atarian, kaleetako batean, Inigo kalean nago.
0: Eta zer nolako giroa dugu hor?
1: Bueno, nahiko lasaia, gaur eguraldiari buruz galdetzen badiazu esango nuke mundiala dagoela, lainotua dago, temperatura ederra, haize...
0: Ezkertzen dugu horrelako temperatura, eh?
1: Bai, bai. Aste nagusian horren beste jende den garaian.
0: Bai.
1: Eta kaletan, ba, ezabil horren beste jende.
0: Ez, turistarik erez?
1: Bai, badabiltza, eta haiek bastante nabarmen, baina, bueno, hainbeste ere ez,
0: vale.
1: Badabil jendea, baina nik uste dut orain garaia ere alakosia da, eguerdia da oraindik, eta Konstituzio Plazarako bidean gelditu gara, ze une honetan Konstituzio Plazara inguratuko bagina entzungo genuke, zarata handia, lantzariak, musika, bakizu, Añorgako dantza taldearen protagonismoa eta haien kale bihurtu dira, hemen
0: bai.
1: Aldezarreko kaleak, eta orduan pixka bat aparte xeago jarri gara.
0: Ai, entzuten ditugu, txistu da guentzat.
1: Entzuten duzue?
0: Bai, zer bai. Dabiltza?
1: Ensaiotan
0: edo dagoeneko jagin dute kitaldi nagusia?
1: Horretan ari dira.
0: Horretan ari dira.
1: Bai. Abiatu dira kaian portaletatik abiatu dira, ba hortxe 11ak eta 4 den inguruan, Añorgako arkaitz dantza taldea eta egin dute halako desfile bat, dotorea, jantzi ederrekin, Santa Maria kalean, Santa Maria basilikaren aurrean egin dute ezpata dantza dotore hori.
0: Bai.
1: Gero kalez kale ibili dira eta iritsi dira Konstituzio Plazara eta orain hemen egiten ari dira, ba beste emankizun bat. Horri buruzko xehetasunak galdetu dizkiogu eta berarekin hitz egin dugu. Gari Otamendiri, ba oraintxe abiatu aurretik harrapatu dugu, gero badakizu. Oso lanpetuak ibiltzen dira eta hori da.
0: Emanaldiarekin.
1: Hori da, hori da. Beraz nahi baldin baduzue, garirekin egin dugun solasaldi hori entzungo dugu.

0: Bai, olatz, hementxe gaude portaleta zen, portuan, Donostian, La Flamenca gunean, egiten barbali bada, edo dena esan behar bada, mirua gauean kontzertu eskainiko duen toki horretan bertan. Baina una bitatik bestera hemen abiatuko dira Arkaitz dantzataldekoa Konstituzio plazarantz, zuk esan duzun bezalaxe, eta Gariota Mendi bidean zer egingo duzu, ez edo tore torrezaren espata dantzari.
1: Eskerrik asko, lagoiza astea ondo dago, eh?
0: Alatxe zaude, ba?
1: Bai, bueno, ba, ezpata dantzariz jantzitan nago, ba, zuriz eta apaingarri horriekin, eta, bueno, ba, hemen portaleta seten hasiko dugu ezpata dantza parte zarretik, eta, bueno, ba, parte zarreko auzune historikoak elizek ordezkatzen dituztenak errekorrituko ditugu, eta gero plaza berrian brokel dantzaren ziklo eta soka dantza ingo ditugu.
0: Zema dantzari batuko zarete gaur goizean hemen?
1: Ba, 30 bat edo izango gara, gaur baina taldearen mende horrena izanik, ba, gonbidatuak ditugu, eta, bueno, lako...
0: Hemen?
1: Ba, 30 bat edo izango gara, gaur baina taldearen mende horrena izanik, ba, gonbidatuak ditugu, eta, bueno, lako...

0: hasiera zuresira etzen talde honetan bertan izan.
1: Bai, bai, bai. Ainorratar guztiok hasten gea dantzan talde hontan, egia esan Ainorgako auzoaren nortasunaren eta izaren osagai potente bada dantza taldea. Asko edo ia denak aritzen gea edo aritu izan gea dantza taldean eta bai, bai, oso pozik eta arrogaina hasi izanaz eta jarraitzeaz.
0: Eta Donostiako aldezarrean horrela desfilea edo, bueno, saioa egiteko aukera hau, eta gero Konstituzio plazan edo plaza berrian dantza egiteko aukera, unor hartzen duzu dantzariok, aparte aurten badakigu, dantza taldeek izan dutela euren protagonismoa, kanoikadan ere, hiriburuan horrela dantzak agerpen hau edukitzea edo agertoki hau edukitzea, nola hartzen duzu?
1: Bueno, ba, pozi, ja badia urte batzuk, okeraz banago 2012-tik, proposamen hau egin genona, hau da erritu bat protokolo baten bitartez egitea urtero abuztuaren 15ean eta guk pentsatu nahi dugu, bueno, hartu badina ematen dugula. Hau da guk hiriari egin nahi diogun ekarpentxoa eta abuztuaren 15ean Ainorratik etortzen gara Ainorrako antzariak ezpata antza egitera hirizarrean.
0: Eta ze gertatzen da hemendik abiatzen zaretenean, ze ikusiko dugu?
1: Lau dantzari lerroz osatuko ezpata dantza bat jongo da partezarreko kaletatik eta lehen esan bezala ba, Santa Marian eta San Bizenten ezpata dantza bera egingo dute eta gero bueno, ba, hori, ba, kaletan zeharre zubiak eta bueno, ba, paseoa egingo dugu eta plaza berrian ezpata dantza, gero brokel dantzaren zikloa, ba, tresnekin eta trokeo dantzak eta bukaeran soka dantza. Hor ja gonbidaratuen atala izango da.
0: Eta badago arrazoi bereziren bat ezpata dantza aukeratzeko egun honetarako Donostiako aldezarrerako publiko hain ez dakit dispersoa diferentea anitza izan dezaken hiri baterako?
1: Ba, bai, hain zuzen ere lehen esaten izun moduan ez dugu ikuskizun huts bezala bizitzen, baizik eta gehiago dauka erritutik, eta errituak bai behar du errepikapena urtero, eta, bueno, alde hortetik badu ikuskizunetik, eta, bueno, bai, ikusten dutenek, eta berezik hilena daiz ikusten dutenek, ba, bueno, ba, ez dakiz pentsatuko duten, gustatuko zaien edo ez, baina guretzat guk geuk egitea, eta hemen egitea, eta gaur egitea, importantzia handia du. Orduan, bueno, ba, ikuskizunaren partea hor dago, eta ikusle goza dezatela, baina hortik aurrera ere, ba, guk egiten dugu. Eta alde hortatik, galdetzen zenean ezpata dantza zerratik, ba, bueno, ba, Euskal Herrian, eta, bueno, pues, hemen Gipuzkoan ere bai, Donostialean bai, guren oso aspaldiko nortasuna adierazpida da, dokumentatuta dago aspalditik, eta egiten zen eta egiten da, adibide piloa dauzkagu, hasi ez dakit San Juanetako bordon dantza edo Legazpi edo danalako herri gehienetan, eta ordan ba, iruditzen zaigu, importantea dela erritu bokazioa daukan proposamen batean, ba, ja dagoeneko gure repertorioan eta gure bai, gure repertorioan ditugun dantzak hautatzea eta gaina hortarako daude preciso montatuta.
0: Begira dituzu denak, gari, zoaz eta jartzazu hemen martxa eta fundamentua puntua lasteko.
1: Ba, eskerrik asko eta ongi etorriak izango zaite. Donostia.

0: Eta horrela txistulariak aurretik dituztela, Arkaitz taldekoak ibili dira, Aldezarreko kaleetan barna, eta orain, lehen esan dugun bezala Konstituzio plazan, euren emanaldi egiten ari dira jendetzaren aurrean. Mm-hmm. Baina hemen gauzak asko aldatuko dira, Olatz,
1: eta zukori
0: badakizu, hogeita lau ez, amabi ordu barru.
1: Hori da, amabi ordu barru. Oso bestelako giroa dugu hau, eh? Hori da, Arantxak esan bezala, gauerdian, Union Artesanakoek, eta, bueno, berekide kartuko dute plaza hori, agurrasteari esateko, eta aste nagusia behar den moduan agurtzeko, honelatxu, ibiliko dira gaur, gauerdian, Donostiko Konstituzio plaza horretan, ez da, Arantxa?
0: Ba, bai, bai, jabetuko dira gure entzuleak, hor, barriak daudela, bai. Topera entzuten dira, eh?
1: Baizu, Arantxa, musika guen zunda, ez bai. Dakit dantzan,

0: Arziote den, unuen artesanako zuzendaria, Arantxa, zure aldamenean egon barko lukena.
1: Bai, hemen daukat, oina muy unmitzen dauka, bai. Oina, gora,
0: oina, oina, oina,
1: eskotzen dunta, bai. Oain goz oina, gero jasiko gara bestekin.
2: Baina automatikoa da, eh?
1: Bai, automatikoa da, musika entzun, ta jazten da oina.
2: Oina moitzen azten zara, bai, bai, erritmoan, eh? Barrila bihotzeko erritmo berean, oe? Hankapuntia moitzen azten da, lurraren kontra, Iñaki Lizartza, Unión Artesanako presidentea, bera, bai. Bueno,
1: bigarrena.
2: Ah, bigarrena.
0: Bueno, guretzat aurrenekoa.
2: Guretzat aurrenekoa. Naiz eta badakigun, horrelako tokietan oso importanteak izaten dira izendapenak, eh?
1: Bueno. Bai, bueno, ne izendapenak itzeski gustatzen, eh?
0: Ez daizkizu gustatzen.
1: Ni lanea tortzen ez, da...
2: Eta lan asko inbera izan duzu, aste nagusian, Donostian, Unión Artesanako presidente orde izaki?
1: Ja, bueno, hor talde bakaia, talde osak iten du lana, eta bai, bitzai tokatzen zego gauza bat, beste gauza bat, eta bai, baina bai, lan pixka bai.
0: Bueno, Iñaki, gau erdian, agurrasteari, ez derreza nahi du ekitaldi horrek, Unión Artesanaren zat?
1: Ba, 2017 hasi ginen ikusten Donostik ez dakala bukera bat, festen bukera bat. Eta horren saiatu ginen zuzer egiten, hasi ginen atzalden, baina atzalden hola pixka gelitzezan, atzaldeko sortzitan agur zateazteari, ba, pixka tristea zan. Taron ja, udaletxekin intzen genuen, eta udaletxea ja baimena mandigu, oendala irurte, amabitan plazan sartzeko eta plazan abestia jotzeko.
2: Baina sortzietakoak endu gabe.
1: Bai.
2: Sortzietakoak gehi, gero amabietan.
1: Bai, sortzietan alde zartik anibiliko gehan, gero berotzen, amartearik arte gutxi gora bera, gero osuak respetatuko ditugu, fiskat pikatuko dugu soziadean, eta gero amaika atzeraitatik gain orduita, berretzen.
0: Eta zer nolako giro izaten duzu, eh?
1: Osona, esatik, egin deguna da Donostiko eguneko abestianak endu, eta abesti berri danak sartu.
0: Bale. Zer nolako abestiak gira, abesti berri horiek?
1: Jo, ba, ACDC-etik an... Ba, edozein tokit.
2: ACDC-etik
1: ba,
2: mendizaleak ere,
1: bai. Ikusi mendizaleak ere, bai, eta... Ba, hola, ez du ezer ikusteko Donostikin. Hasieran hasi ginean nian 2017, hor behi jute ginean zukaldariz, eta gero zagenun ja bukatu dala. Bukatu dala eta aldatu imar dala. Horrein egin dugu alkandora bat Jamaikan nahoitako bat antzekoa, Donostiko zuak eta tamarindua gazaltzen dianak.
0: Bale.
1: Eta gero txano bat, ez da noan, kutier, ez da noaitzen dian txano txuri horiek, bai, lastoko antzeko horietakoak.
0: Turistek eramaten dituzten txano horien antzekoak, ez da?
1: Bai, bentsako eta horrela guaz.
2: Eta gutxo gara beraz, zenbat izango zarete Unión Artesanatik gaur hemen gauden Konstituzio plaza honetan?
1: Ba, 130 bat ola jotzen, eta 25 txarangan ola, gutxo gara bera.
2: Bueno. Zin izango da, pixkat informala, ez?
1: Bai. Bueno,
2: Banberroa.
1: Bai, atzaldeko pixka seriogoa esaten dugu. Guk hori esaten dugu bileretan, eta bueno, atzaldeko gauzen pixka serio gaitea, gabeko jaz. Gabeko jaz festa.
2: Ateratzen dena.
1: Bai. Ez da, no, norma batzu bat daude, baina bueno.
2: Despedida da, baina zue festa egiten duzu.
1: Bai. Guretzako ez da triste hori, despedida tristea, eta hori, ez gure guretzako da festa, eta jendea ondo pasatzea. Eta gero, eta gehiago jende betortzen zea plazara, eta hori, oso giro hona duten da.
0: Eta inakizu norekin...
1: Jendea tatzen dugu dantzatzea ere, bai, eta...
0: Ah, bai, dantzak ere badira?
1: Bai. Hor dago dantzat, joen, polka, ez da inoan polka...
0: Bai.
1: Dantzaiten dana, eta jendea tatzen dugu dantzat, eta plaza... De hasieran egiten dugu, batzuk goltza ditutzen dira, hiru abestiola, baina gero dana bilan.
0: Bai. Iñaki, txibatu egin didat, zure urte betetzea dela, egun berez izango da, beraz zure txat, ez da?
1: Zaio zu txibatu ditu nahi, gero itzengo etela berekin.
2: Ai, urte askotarako.
1: Eskarkasko. Bai.
2: Egun polita.
1: Urte betetzeko.
0: Eta ekitaldi berezia, urteak ere ospatzeko, ez da?
1: Aurten hola tokatua dana bat.
2: Askotan tokatuko zaizu aste nagusiaren barruan?
1: Bueno. Bai, bai. Zazpi urtean behin, no?
2: Abuztuaren, amabosta. Eta gaur agur Donostiari gainera esan behar da, propio sortutako musika badaukala, propio sortutako letra bat, eta, bueno, lan bat egin duzuela kantua sortzeko garaia.
1: Hor, Xabier Zabala hemengo adanak intzigun musika, eta Andoni gaina bertzolea letra jarri zion. Os, oendikan asko kostaz aigu jendia letra horiek astea, baina, bueno, poliki baguaz. Baguaz, eta azkenean mundu guztiak abesteko... Oin nahi du bintzat.
2: 2017 hasi zinetenean, etzen duten pentsatuko gaur egun daukazuen erakarmena eukiko zenutenik, seguraski, baina poliki-poliki publikoa batzen zuazte, ba, letrare ikasiko da denborarekin, eh?
1: Bai, poliki-poliki. Poliki-poliki, donosti beti poliki-poliki jumeara da. Poliki-poliki eta...
2: Baina pausu, jakinarekin. Badakizu olatza urten lehendabiziko aldiz egingo dutela edo egin dutela aste nagusian kokotxa lehiaketa.
0: Ah, bale.
2: Bai, marmitako lehiaketa egiten da, beste lehiaketaren bat ere.
1: Bakailuna baiten da.
2: Hori da.
1: Ere bai.
2: Bueno, hemen bakizu gastronomia asko gustatzen zaigu eta Unión Artesanako sukaldeetan kokotxak seguru asko izango dira.
1: Bai, bai asko dira gaina. Nabe, euk egin un bazkide bat, hiltza labain dela urte bete, eta oso kokotxa honak egite zitun, oso oso honak. Eta hori, udaletxa ditu zigunean, zozer egiteko, eta berba, hau imarego.
2: Bazkide hori Donostiarra etzen, bueno, bazen.
1: Bueno, hau Madridetik etorri zan dela hogeita ez da izan bat urte, baina, bueno, ni baino Donostiarra guazan, azkenean. Eta kokotxa batzuk egite zitu, baina nik ez autu beste bat olako egite zitu nik.
2: Legatz kokotxak.
1: Bai, legatz kokotxak, bai. Oso
2: eta boi. Orduan esan zen duten, ba, Unión Artesanari eskatu digute zerbait gehiago egiteko azte nagusian, ba, jarri behar dugu martxan kokotxa lehiaketa.
1: Bai, oso ondo etorri zitzegon, gaina justo fetxa baitan izan zen, eta bera, ba, oso ondo etorri zitzegon, eta oso ondata da, ama bi bikote azaldu zian, eta oso ondo.
2: Ez da, erraza, kokotxa goxoak prestatzea, eh?
1: Ez.
2: Marmitako ere ez, eh?
1: Kariño pixat, ba, mertzea.
2: Asko igual, eh?
1: Kainoa eta pazintzi pixat.
2: Esku ona behar dugu.
0: Eta bueno, zuk ere, inakizuk ere prestatu aldituzu, kokotxak?
1: Txapelketan ez, baina bestela bai.
0: Ah, bestela bai, etxean.
1: Ba, bestela bai,
0: edo...
1: Ta probatu nahi bezu, egun batean ditu, eta rikartean niko dugu.
0: Inaki gaur, ekitaldi berezia, agurre asteari, aste nagusiari agurre esateko norekin ospatuko duzu, edo norekin ate irten gozara, bueno, ba, ekitaldi berezio honetan, launekin, familia artean, zer egingo duzu?
1: Ez, baldimizik familia artean bazkari dakagu, eta gero gabean, bai, atatzega bi seme eta senar emaztea.
2: Bueno, kandelak ere itzale beharko dituzu, Bazkalondoan?
1: Espero, eta gau gauza ez ikartza, baina dakaten semeakin, eo zer gauza.
2: Bueno, Euskalo, bueno, barrilak ekarko izkizu, eta da, zi beharko duzu, ensaioan bezala.
1: Eo zer gauza.
2: Asko ensaiatzen duzu, gaurkoa?
1: Ez, sei bat ensaio, sei zazpi bat ensaio.
0: Ah, bueno, de xente, ez, da morra dan pare.
1: Bai, zarekat, nola, destian Donostiko abestiak, ba, jendeak ikasin
0: barretu. Claro, ACDC, jotzea barrilarekin eta beste kontua da, eh?
1: Oso ondo gatzea, oso ondo gatzea.
2: Bai, ez da? Bueno, ba, ikusi nahi duenak, inguratu da bila gaur, Donostian, Aldezarrean. Plaza Berrira, mentxe, amabietatik aurrera sekulako festa izango da, eta gurtuko duzue astea. Hor pixkat igual, Iruñako, San Fermin...
0: Gaixoa, ni, eta antzeko giroren bate.
2: Pixkat ikusten da, eh?
1: Beste gu nahi, hola, zer kopiatu, ezer... Baina pixka... Gu festa gehiago nahi dugu.
0: Bale.
1: Baina, bueno, bai, hortik antzi joan.
0: Hortik antzi joan, ez da?
1: Zerbait itxi, zerbait egin.
2: Donosti ez daba gutxiago izango.
1: Ezin du. Baina, bueno.
2: Bueno, seguru humore horik ez dela faltako, Latz. Eta ez dakit betarik badaukagun...
0: Bai, ze... Ba, ikusi dute, Arantxa, Donostiako festa giroaz gain, eta, bueno, dantza eta musika eta horrelako gaiez gain, nekazarien postutatik ere pasazarela, eta mokadutxe bat jateko beta ere hartu duzu, dantza, ekitaldi berezia jatekoa denetik ekarri diguzu.
2: Ez dakizu ze melokotoi goxoa dastatu berri dudan olatz. Ze hona, bueno, melokotoia musika.
3: Etxeko musika.
2: Egia da, itxuraz ez direla inpolitak, baina barrua ze goxoa. Gazim, garratz puntu batekin, ezurrondoa gorri-gorri, aragia hori-hori. Buah, ze derra, nongoak dira musika hauek? Aloña, Oiartzabalekin gaude?
3: Errenterikoak, guzki borda baserrikoak geago.
2: Eta hementxe zaudete zuek ere Loiola kalean, aste nagusiko azken egunean, postu politaskoa jarrita. Eskuinetara barazkiak, ezkerretara gaztak.
3: Bai.
2: Dena etxekoa, pentsatzen dut.
3: Bai. Alegin handiak inateatako generua da egia esan, eta bai. Berdura polipolita dao eta gaztare harra dao, osak nahi dune.
2: Bereziki aurten, Aloña, zenba kosta den baratza aurrera ateratzea, zuek ederra dauzkazu ordea piperrak, porruak, tipula freskoak. Ikusten dut hor kuia zuria ere, kuia txoak, urazak, azenarioak ere bai, ederraskoak, bainak, zerreztagor, eta tomatea.
3: Bai, aurten asko kosta da, egia baratza ureztatu, erua bezere biligea, baina bueno, behintzat piperrak eta oso onak atea dia, eta merezi izan du. Baina bai, lana izan da, aurten baratzen, eta bueno, mendian ere bai, denian lana da ureztatzen.
2: Eta zuek egiten duzuen lan izugarri horre gero eskerrik baldu horrelako plaza batean. Ze esaten du jendeak?
3: Bueno, eskerrona handia. Eta nik uste ez hautze gaituztenak urte osoan gainea ibiltzen geha zokan bestela ere bai, hemen aste nagusitze aparte. Eta jendia bai ez hautze gaitunak asko eskertzen du eta baloratu ere egiten du. Azkenia lehenengo sektoretik eskutik eskura pasatzia ere, behaientzat garanti bada baita ere, eta guretzat ere ba, gozada bada.
2: Osondo, haizu, etorri zaizkizu bezero batzuk, eta guk ez dizkizugu ba bezeroak enduko, eh? Ez ibili dira atzerritar asko?
3: Bai, aurten bereziki asko somatu deu atzerritar asko. Bai, aurten bai.
2: Hauek ere ala daukate itxura.
3: Bai, itxura ala dute, bai.
2: Ei ez zukaso, ei ez zukaso.
3: Osondo, eskerrik asko.
2: Valentziarrak eta Alemaniarrak ziren.
0: Ah, bastira.
2: Etorri diren hauek, bai, biskiekin.
0: Orain
2: bai, Iñaki Lizartzak alde egin du eta orain txemenago Konstituzio plazan haze jendetza dagoen.
0: Entzuten dugu giroa,
2: entzuten dugu giroa. Arkaitz taldeari begira, nahi aldaketa egitera doaz eta zedotoreari diren. Nahi bali baduzu hasi bezala xe, hola xe, dantzarekin hasi dugu konexioa eta bukatu ere hala xe ingo dugu.
0: Horla ingo dugu, Arantxa, bai, dantzak eta liberazio jateko denetek ekarri diguzu. Eskerrik asko Donostiako giro politori irratiera ekartzeagatik. Eta giro honekin, beste leku batzuetara joango gara. Gaur jakamabost Donostiako, bueno, azte nagusiko azken eguna delako, baina aldi berean jai eguna dute Euskal Herriko txoko askotan, txoko gehienetan esango nuke. Tira, jai gozea baldin baduzue, badan hona aukeratu, ez da, Mailu?
4: Bai, abuztuko amabergiñaren buelta honetan Euskal Herrian jai gehien izaten den asteburua dela esaten badu olatz, ez dut uste, oker gabiltzanek.
0: Ez, izan daiteke, ez dakit jai gehienak egun honen bueltan pilatzen ote diren, baina herri komunikabidei errepaso bat emanez gero, ederki esko sumatzen da, jaiak direla nagusi txoko guztietan. Donostian izan gara, dagoeneko, eta oroar, hiriburuetako jaietan utxik egin gabe egiten ditugu sartu irtenak Euskadi Irratian, baina herri eta auzo txikiei, ba, ere begiratu bat emaneko geniek ez da.
4: Bai, erraz antolatze ote dituzte, jaiak herri txiki eta auzoetan, jendearen borondate ona behar beharrezkoa izaten da askotan jaiak aurrera ateratzeko. Bueno, joango gara? Herri txikiren joango batetara gara. Prestaketa hori nolako joango den gara. Jakiteko?
0: Bagoazen Nafarroan uztegin ea dena prestuten jakitera. Joanes Goikoetxea gaztea da jaiak antolatzen aritzen denetako bat. Joanes, egunon?
5: Egunon, bai, egunon.
0: Joanes, dena prestalduzu, han uztegin?
5: Bai, hemen hasi da festa, orain dela ordu erdi bat hola hasi da txupinazoarekin, eta bizilagun berriei ongi etorriarekin eta hori ja hasi dugu pestan uztegin.
0: Eta uztegin nolako herria da? Zenbat biztanle ditu? Kukirudikatu dezagun?
5: Ba, uztegik 30 biztanle inguru ditu, oso jende gutxi eta hori bastante txikia Nafarroan dago kokatua Lekunberri eta Tolosa artean, Betelu Araizko baiaran. Eta hori bastante biztanle gutxi.
0: 30 biztanle esan duzu bai. Eta jaietan zenbat elkartzen zarete?
5: Ba, bueno, afarian, laurogei bat.
0: Ah, orduan, bizilagunak eta beste herrietakoak ere gerturatzen dira.
5: Hori da, zenit artekoak, lagunak, eta inguruko baiarako jendea, eta hola.
4: Bueno, eta izango dira, ez da, herrian bertan uztegin jaio eta kanpoan bizi direnak ere, hoiek etxera bueltatzeko egunak izaten dira jai egunak, eh?
5: Hori da. Bai, eta afariak, pues, normalen egiten da herri afari, eta horrengo egunean, famili bazkariak eta pues, kanpoan bizi den jende horrentako ere da herrira bueltatzeko momentua bai.
0: Aitzakia derra. Nola moldatzen zarete 30 biztanle dituen herri batean jaiak antolatzeko, ez dakit batzorderik baduzuen, ez zure kaxa ibiltzen zaren dena antolatzen, laguntzarik baduzun?
5: hola, batzorderik ez dugu, baina badugu, pues hori, ustediko bizilagunen taldea eta pues hori, ba, prestioz eta bolondrez lan bolondresari beren bitartez, ba, atolatzen dira festak, ba, herrian gauden pues, ba, gutxi horiekin.
0: Egoiz hamar biztanleko herri txikia esan dugu,
4: bai.
0: Eta aurrekontua imaginatzen dut ere tamainako izango dela, ez? Ez dakite bai. Zaila den zuentzat urtero jaiak antolatzea?
5: Bueno, nola herrian bertan gero urtean zehar ere ez dauden gasto askorik,
0: horrekin mono estartzen duzu ez, da? Sortu daiteke zeloa. Horidan,
5: jaiak behintzetan tolatzeko nahiko askatasun izaten dugu alde hartatik, bai.
4: Saiatzen zarete, Joanes, gauza berriak antolatzen edo gutxi gora bera urteroko egitarauari eta ez dakit, egiturari usten diozue?
5: Ba, pues, normalean urteroko egiturari eusten diogu, bas, adibidez, buskabitza bezalako zerbait, dela, pues, etxe guztietatik pasatzea, eta nik uste beharrezkoa dela, pues, elako herri txikietan, herriko ezio bat egoteko, komunitatea egoteko, baina, bueno, baita ere urtero, pues, berrikuntza sarten ditugu, pues, bertso saioak, antzerkiak, aurten dugu behaketa astronomiko bat, guanean, eta hori, pues, bai, saiaten gara berritzen, bai.
0: Aurten bieguneko jaiak, gaur eta bihar, nola datoz?
5: Egi esan, ba, nire partetik bintzat gogotxu, eta, pues, hori, gaur hasiko gara puzkabitzarekin, ja hasi da etxe-etxe jendea mugitzen, eta gero pues, dugu herri afaria, eta bihar izan den dugu, pues, ere, bertso saioa, toka txapelketa, eta baketa astronomikoa.
0: Ah, bueno.
4: Baketa bueno, astronomikoa, deigarri gintzait hori, Joanes, zer egingo duzu,
5: Bai. Ba, izarra utza da, baiaran sortutako, hori, ba, proiektu komunitario bat, eta datozte, pues, hainbat astronomo herrira, eta justo tokatu da festetan, berez zuten festetako gitaragua berez, baina, bueno, nola koinciditu den, pues, festetako gitaraguan sartu dugu, eta festen parte izango da.
0: Eta berritasun bat gehiago.
4: Eta jende berria,
5: hori da.
4: Usteiko jaietan aurten.
5: Bai, bai.
0: Joanes, normalean, jaiak herritarrentzako egiten dituzue, kanpoko jendea ere erakarren nahi izaten duzue, nola antolatzen zarete?
5: Ba, bueno, baketa hori helburuak izango ditu, baina honetako bintzete helburu nagusienetako bada, herriko ezio bat egita, eta herri, pues, hauetan, biztanleria, pues, nahiko heldua da, eta pues, biztanleria heldu horri, herriak bizita bat duela, ikuste oso pozarri izan behar duela. Mm-hmm. Eta nik behintzat, elburu hori jartzen diotzezteri, ez herriko ezio bat, eta pues, bai, hori da.
0: Esan duzu, taldetxo bat zabiltzatela jaiak antolatzen, ez dakit atzetik segidarik baduzuen, lekuko hartuko duen baten batek, gaztetxorik baduzu atzetik?
5: Bai, badugu. Badugu jendea, eta besori, ba, bizilagun berrietan, ba, familia pare bat iru familia berri etorri dira, eta umetzo zikiekin, eta sorgon segida badago, bai.
4: Gainera, bueno, eta esango dugu, uste gitar berriei eta esan diguzu, ongi etorri ematen diezuela txupinazoarekin batera, zenbat berri dituzu,
5: Bai, hori izan da, pues, aurtengo berrikuntzetako bat, ba, aurten justo, ba, etorri direlako, bete direlako bost etxe bizitza huts, eta bost etxe bizitza horietan bizitzen jarri den jendeari, pues, ongi etorri bat egin nahi genion, eta pues, ala, izan dut artea txupinazoaren garaian.
0: Txupinazoa puskabiltzea, Urjolasak, Herriafaria eta Maika jarduera gehiago, guzteiko jaietan, azte burunetan gaur eta bihar.
4: DJ ere badute.
0: DJ ere, parrandari izango dute.
4: Bingoa.
0: Herri txikitan parranda handiak egiteko dira,
4: Bai, Joanes, ala egiten duzu ezue, parranda handia egiten duzu
5: Bai, saiaten gara, bai. Urtero luzatzen zaigu bastante, así que esta señal es charra.
0: Ba, Joanes Goikoetxea, Uztegiko bizilaguna eta Uztegiko jaien antolatzaileetako bat. Eskerrik asko.
5: Mila eskertu dei.
0: Eta ez dakigu Irati Otainok gaur jai izango ote duen, edota jai egun honetan aulkiak jarri edo kendu behar ote dituen jubilatuen amaiketakoa dela eta edo gauean bingoa kantatu beharko duen, jakintzazu?
4: Bai, galdetuko diogu zeintzuk diren auzo txiki batean egin beharreko lanak jaietan. Kokatu egingo gara ordea, Aizarrara goaz, Zestoako auzoa da, Aizarna, eta udalak jaiak antolatzeko xoxa batzuk ematen baditu ere, auzotarrak dira, bertan, ama Virginiak antolatzen dituztenak.
0: Irati Otaño, Aizarnako festa batzordeko kidea, egunon?
6: Egunon.
0: Egunon, Irati, zuen kasuan atzo hasi ziren jaiak, zer nolako hasiera eman zenieten ama Virginiei?
6: Ba, ondo, atzo zeiretan botazuen txupinazua, gure kasuan agustutik agustura jaiotzean umian gurasoak botatzeue txupinazua,
0: eta
6: bueno, udara osoan euririk ineztun arre, ma justo lamro pixkataz izegun.
0: Bueno, fresko, jaiak abiatzeko, eh?
6: Bai, hori da. Baina, bueno, ondo hasi genuen.
4: Eta zema guraso berri dira, Izarnan?
6: Aurtengo kasuan bat, ume bat jaiozaigu, lengo urte bukaeran jaiozan.
0: Eta ez balima da umerik jaiotzen, orduan zer egiten duzu,
6: Ba, egila da, hau iten aziziala bain dela lau bat urte, eta momentuz urte hauetan beti ukideula umen bat, orduan ez dakit ba, gara bueno. Gerlitzegan egunean pentsa berko dugu beste zerbait.
0: Alternatibaren bat bilatu beharko duzue. Hau zo txikia da, esan dugu irati, baina guztegi herria baina ondiego da izarna, zenbat lagun bizizarete bertan?
6: Bai, ba, nik uste 200-300 inguru azkenen, bai. Inguru hortan bizigeala, bai.
4: Bueno, eta lau eguneko jaiak dituzue, eh? Lau egun bete-beteak. Bueno, nola moldatzen zarete bai. Jaiak antolatzeko?
6: Ba, bueno, urtarrilean eola elkartzegea festa batzorde bat ez dao, baina da berri elkarte bat, ba, urte osoko ekintzak antolatze dituna, eta deialdia festetako hortik ertetzau. Egia da festetako bilera eta gero jende gehiago agertzela beti. Mm. Eta pixka urtarrilean elkartzea, ba hori ba musikak eta kateriñak herria fairako talotzeko, zesan duzuen bezala fetxauetan, ba, toki askotan dia festak, eta ez ba zehazkar moitzen, ba gero zaila da bilatzea.
0: Noski, zenbateko horrea penarekin hartzen zarete, ba ez dakit, taldeekin hitz egiten, edo DJak bilatzen, edo...
6: Musika taldeak normalean urtarrilean ez dagoa. Vale. Eta gero, bueno, DJak eta hauek ja gaztetalde potentiloa dakau eta behaiek lotze dituzte eta hoiek, bueno, ba, pixka berandu ere bilatze dituzte. Baina, bai, ba, berbenak eta erromeiak eta hauek, ba, urtarrian ja batez herria faiko eguna izatela bezpera, hori bai aurrez lotu berda, ze hor gero asko okupa hori dituzte.
0: Claro, kompetentzia handia izango duzue zuen jaietan, justo ez dira, martxoko jai batzuk.
4: Bai, eta 200-300 lagun biziden auzo batean, zenbat lagun elkartzen zarete zuek, ba, urtarriletik, bueno, ba, festei horrela astindu hori emateko, antolaketa horretan murgiltzeko gutxi gora bera zenbat lagun, taldean?
6: Ba, festetako, ba, igual, 10-etik gora bai, eh? Uhum. Bai, gaztiak egoain egila da 15-20 urte arte hortan gaztetalde de xente badaola, hor, ba, azkenian auzo txikia izatean, ba, belaunaldi arteko utzune bat horre onda gaztetan, baina guain daude, bai, 15-20 eta bi urte inguruan talde de xentia, orduan gazte asko etorritzea bilerata, eta gero bani adibidez gura zolkarteko ordezkari bezala juten naiz, eta, bueno, gero beste bolondrez batzuke bai, eta bai, ai, 12 bateola junta izan gea.
0: Auzotarren implikazioa hori beharrezko izango da ikusi dugu ba segida oraintza baduzuela gaztetxo horiekin, baina gero ekitaldiak egiterako orduan ere parte hartzen ere nabaritzen da hori.
6: Bai, bai, egia da badago bazkenean danok bizi gea ba geure lanak eta geure gauzak orduan ba bilera eta junezin du jende bat, baina gero bai ba, bai egunean da bai aurreko egunetan ba, jumerdala man komunidadia gauzan bila eo, udaletxea zerbaiten bila eo, badao jendia gauza horietako beti laguntzeko pres da ona.
4: Bueno, udaletxea ipatu duzu, zestoako, ba, bueno, udalari, bueno, laguntza ekonomikoa ematen du, baina ez dakit zerbait gehiago eskatuko zenioketen, edo nahiago duzuen zuek, ba, bueno, auzoko jende elkartu, horrek ere, noski, ba, bizi emango dio, ez da urtean zehar elkartu behar horrek, festak antolatzeak, ez dakit, udalaren implikazio gehiago eskatuko tezenuketen, edo gustora zaudeten horrela.
6: Nik uste, importantia dela ba, auzotako festak auzotan antolatzea, ba, auzoan behar eta egokitzeko, eta bueno, ba, bertako bileratan ateatzea lako ba, jendian interesak. Egia ez dela urtero ez errazko aldatzen, za, neiko festa itxilak dira, urte pila batetan, ba, hemen herria faia bezperan izatea, ama bergen egunien herrikirolak eta bigarrenean oi asko biltzea, hori urte askoan errepikaudan patroi bada, eta hori, ba, beti jarraituko lan ikustet, ze, bueno, ba, behaien festan esentzia hori da. Eta udalak, ba, aurrekontua mategu, bueno, betikoa, nik ustetan onarazua dela, ba, diruz larri biltze gehala, ze, bueno, dana prezioa gora jute nahi dialako, baina bestela, ba, baitxosna montatzei gue, zenatokila montatzei gue, eta gero behar don material lanare, behar brigadak ekarte guazken hastian, ba, tablak, maiak hori dana, eta behaiekiko harremanare, bai, zuzena dakau, eta zentzu hortan ondo.
0: Irati, zein da esan duzu, oi asko biltzea, herrikirolak, afaria bai ere aipatu duzu, zein da ez dakite aizarnako ama berginetako ekitaldirik nabarmenena, edo zein da galdu ezin dugun jarduera hori?
6: Bueno, hori segun zen igaldetze jozun, ba igual erantzunare berdina izangoa, gaztetan ikustet oi asko biltzea dela egun oso berezila, eta gazteantzat parte hartzen, normalen gazte jende arte zeulako, baina auzo osoan, ze baserritan dare zaizai otea noiz iritsiko, ba, askotan ba, maiketakoakin, nio kafiakin, nio zerbaitekin, gero borondatez ba, askoeke oliaskoa, dirua, emateue, eta, bueno, nik uste dala iguala izarnako festetako ekitaldi hola bere xilena bezala, baina bestalde ba, herria faian elkartza jende bat, ba igual urte osoan aizarran horren bestetan ez da ona, o ba igual ja kanpoan bizidianak, baina herria faian hor beti daudenak, ordun horre bagiro bere zila sortzea, eta errekirolake ba, badaka beria ez, badao publiko bat, ba hoxe, errekirol amorrau badana, eta gero ba plazan izate horrek bere xarma daka, eta urten, bueno, ba, lortu da izarna zabal arteko errekirol jaialdia izatea, eta bueno, horreke beti sortzeu, ba, ez, pike hori, ba, ondoko errekuakin, eta politia izangoa.
4: Eta irati, parranda eder babotatzeko eguna, zein da egokiena?
6: Bueno, atzo eharra egontan.
0: Ai, eta gatu egin genuen mailu.
4: Balduzuzuk, eh? Ondori balduzu.
6: Ez. Fresko gaude. Gero berriz, bueno, gauian, ba, bingua egongoa eta gero bileia, eta bihar berriz oliasko biltze eguna izangoa, aprobetsatze egun hori, ba, plazan da jendia egoteko, ba, paella da itea baitare, eta bihar gauian berriz, ba, laket derbena oeroen erromeia dakau.
0: Bueno, ba, irati... Eta
6: gero jarraian, ba, DJ-a.
0: DJ-a. Irati otaino... Aizarnako festa batzordeko kidea, eskerrik asko, gure telefono deia hartzeagatik, oraindik baditu zuegunak, festez gozatzeko, gozatu ditzazuela festa horiek, DJ-ak, esatu zu bazkariak, afariak, puskabiltzea, denetarik duzu eta Aizarnan. Irati otaino, eskerrik asko.
6: Bai, zuei,
4: ondo pasako.
6: Bai, agur.
7: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
8: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
11: Oi! Belarra larretik behira, beko titira eta tira eta tira eta osnea mutzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
12: Euskadi Irratia.
13: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da. Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
14: Ane lindane da!

0: Ane Lindane gure dudako Ane Gidane egunon.
1: Egunon, ale guardion, ale ez dakit zerre baino.
0: Ja ez dakik guzti horretan biztikaren ere. Zer moduz, zabe de gaur?
1: Ez pentsa, txarto ez, baina ez dakizu zelako mobidotea izan dudan, ona etorri baino lehen hau.
0: Abai, goitzara iristeko, amiluko goitzara iristeko.
1: Bai, kriston mobidotea izan dut.
0: Zer izan da oraingoan? Bilbo garbiko makinenan giderien atzetik ibilizara. Ez dakit, tranbia gidaria bezarkatu duzu?
1: Ez da hori izan, baino egia esan Bilbo garbiko langileak gehiago musukatu beharko genituzkela uste dut, zoragarria da egiten duten lana, baina ez da hori izan.
0: Eta horrela goraipatu nahiko zenuke, ez da?
1: Bai, hombre, jode, hori iria garbi vale. Mantentzen dute, esan edote, bi musu behintzat eman beharko genizke, genizkirrieketekete, zerako osailan euskara batzutan, ez, pentsa. Ez da hori izan, asuntua da EITB-ko egoitzan sartu beharrean La Inmaculada Concepción Elizan sartu naizela, eta meza emoten ari ziren momentu horretan mundu guztia batean altxatu da komulgatzera, ilaran jarri dira, eta nik uste nuen ilara hori igogailua hartzeko ilara zela, eta batean tipo batek patatita moduko bat sartu ditagoan, baina esan patatita nazkagarri bat lehor-lehorra zaporerik gabeko. Orduan, ahoti jarri dut, eta mundu guztia hasi da oiukatzen, begatua, de aurrua, ez dakitzen, Ane Lindanek berriro ere iskamila sortzen ari zakatoliko batean, Polonia Castellanos ere agertu da, papatean apaizaren gona azpian zegoen hor diskutatuta, eta hortik atera da, eta bueno, korrikan irten naiz hortik, eta ja azkenean bai sartu naiz.
0: Lasaitu zaitean, aurrena. Nola, despizitatu samarzabiltza, nola sartu zara Eliza batean, nola konfunditu zu EITB-ren egoitza Eliza batekin?
1: Jode, ba, eklipsia gatik itxututa nagoelako.
0: Ah, a ver, baino ze betaurrekorik gabe edo ikusi zenuen eklipsea edo
1: Ez, ni betaurreko homologatu batzuk erosi nituen direla bi hilabete eta eklipsea ikusteko hartu behar ziren neurri guztiak hartu nituen. Betaurrekoak kezkenituela ezertarako bezkendu behar esan ziguten eta hala egin dut, nik ez ditut kendu.
0: Ah, itxaron. Baina eklipsearen betaurrekoak daramatzatzu oraindik.
1: Hombre, noski adituek ondino ez digute esan kendu behar ditugunik.
0: Bueno, ane, nik uste dut, dagoeneko kendu ditzakezula, ez dela hainbesterako izango kentzen balen badituzu, nik uste dut duela pare bat egun ere hori egiterik bazenuela, baina orain kentzen balen badituzu ere ondo, eh?
1: Ez naiz fidatzen zutaz.
0: Bueno.
1: Sí. Zeozer deko zuorratzean.
0: Bai, bueno.
1: Bai, konspiranoia bat dagoen atzean, ziur.
0: Bai. Zuk uste duzu?
1: Bai.
0: Bueno, gero irteira bilatu beharrean, goiko bulegotara sartzen balin bazara, niri ez esan ezer. Zuk ez esan mintzat, amaronako kolaboratzaia zarenik, eh? Nik ez dut ezer jakin nahi horrekin, eh?
1: Bueno, begira.
0: Gauza serioak bakarrik egiten ditugu eta.
1: Begira, kaso egingo dizut, soilik gidoia ezin dudalako irakurri. Baina, bueno. Kenduko dut zinik ratutxo hau bada.
0: Bale, bai, eta nik uste dut zure begiek ere eskertuko dutela, eh?
1: Bai, ostia, bai, asko zara
0: ikustan dut. Argi pixka bat, ez da?
1: Horrein hau bete ikustan dut, bai.
0: Beraz, ane, zu eklipsea ikustera joan zinen, ez da? Horietakoa izan zara zu.
1: Bai, ni eklipse zale ikaragarria naiz, oso frikia naiz, eta egia esan, hau penetan, eklipsea iragarri zutenetik, duela urte eta piko, data apuntatuta neukan, eguna hartuta eta dena planeatuta.
0: Ora, eguna hartuta, orduan?
1: Bai.
0: Jai hartuta diozu, lanik gabe, ez
1: bai,
0: ezer?
1: Bai, osea, en plan, pues, bakarrizketaren bat egun honetarako eskentzen baziaten, ez etz. Eta, bai.
0: Eklipsia zegoelako.
1: Eklipsia zegoelako. Eta, osea.
0: Eta Bilbon ikusi zenuen edo kanpoan
1: joan nintzen, autostop egiten joan nintzen, eta puerkaraino. Atapuerkan ikusi nuen, autostop egin nuen, ere etxe aurrean gainera, aurra hasi nintzen autostop egiten.
0: Jendeak horrendik hori egiten du?
1: Bai, nik autostop egiten dut, urtero, uda guztietan egite dut autostopa.
0: Eta adibidez nora joan zara?
1: Ba, horrein honetan, Atapuerkaraino, Burgosen dagoen merri bat, badakizue, Atapuerka, hor dagoela neandertalen eskabatze guzti hauek, eta mobila guzti hau. Eta, bueno, pues hortik, Burgosetik ikusi izan nuen, dena ziurtatuta izateko, guraldia ziurtatuta izateko. Eta, bueno, ikaragarria.
0: Eta ondo?
1: Bua, ze izan zen hori, benetan, eh? Osa, unkituta, txundituta geratu nintzen, zientzia fikziozko zerbait zirudien, bapatean, bueno, gainera justo jarri nien, aritza baten azpian, eta aritza horren azpian dena zegoen behi kaka zinguratuta, ze hor behi kaka indute, eta zaketzen, eta hor jarri ginen...
0: Eta zenuen hemen ikusen.
1: Hemen, txen, ikaken artean, karo, ze horri glamurrak indu bar genion non baitetik, ez horren zanuen hemen, kaka zinguratuta. Ez, eta karo, kaka guzti horietan eulipio bat egosan, ez? Eta zan genuen, ostia, agian, argia geistelakoan, ez? Gaua iristelakoan, agian eulieki ez egingo dute. Eta hala izan zen, ez bapatean, gaua egin izan zenean, euliak desagertu ziren, baina eske ere, kaka usaina kendu zen, osea, kakak etzuen usainik izan, ez da zaporerik ere. Ez galdetu nola dakidan, hau, baina kakak zaporea galdu zuen ere bai, eklipseagatik. Ez que magikoa da eklipsea, bai.
0: Bai, ikusten dut. Bueno, beste askok diotet, takeri utxa zela, eta...
1: Ai, ez.
0: Eta jende asko duguna eklipsearen aurka, edo bintzat, bueno, eklipsearekin zer ikusirik izan ez duten jende asko duguna.
1: Bai. Oiek, tontakeri utxa zela amargaus. Eta gero bauz beste batzuk Pedro Sánchezen estrategia maltzur bat dela, konspiranoiko arraroak ez dakit zer pentsatzen zuten, egingo zuela Pedro Sánchezek guk eklipsea behiratzen ari ginen bitartean. Eta gero bai, bazuen beste batzuk esaten zuten magufo batzuk, esaten zuten magufoek.
0: Magufo zer?
1: Magufoak.
0: Zer da magufo?
1: Magufoak dira edozein sineskeriatan sinisten duten pertsonak. Badakizu, reikian sinisten duten horiek, txertoen kontrakoak, homeopatian sinisten dutenak, jainkoan sinisten dutenak. Asunto da magufo hauek, eklipsea ez ikusteko deialdia egin zutela. Ze haien ustetan.
0: Eta zer egin zuten, jaialdi alternatiboren bat edo?
1: Jo, que se, pues haien etxetan geratu, euskalo, edo, ez dakit, baina, bueno, haien ustetan, eklipsearen iluntasunak zure barnean dauden itzalak eta gauza txungoak esnatuko zituztela uste zuten, eta, bueno, jo, que se, total. Begira, pues, gera daitezela haien etxean, zorionez, etziren etorri, beraz, nuen izan inornera alboan, horre bongoak jotzen ez ezerrez, eta zoragarri. Baina bat izuz zeintzuk, oza, guzti hauetan, ez? Badauz konspiranoikoak, badauz magufoak, baina...
0: Magufoak ditxin... dira lehengo terraplanistak, ez?
1: Bueno, terraplanistak ere magufoak dira,
0: bai. Denak dira magufoak,
1: bai, da, alako...
0: Terminologia berria da niretzat, markatu bane,
1: bai. Baina, no zulako gehiagi zautzen, zari, ni beti nau magufoi egurra emoten, beti. Bai. Ba, bueno, hauek, jo que se, pues, haien txorrak dituzte buruan, gero dauz konspiranoikoak, baina nik gitxien aguantatzen ditudanak, direz honako hau esaten dutenak. Nik ez dut eklipsia ikusiko, espeziala naiz eta zei gustatzen guztiek egiten dutena egitea. Ba, utzi dazu esaten, esnob, utxa zarela.
0: Ez dute esango espezialak direnik.
1: Ai, ez, ezken ez espeziala naiz.
0: Esango dute, bueno, nik ez dut mundu guztiaren gauza berdin egin nahi, edo horrelako gauzaren bat esango dute, ez da?
1: Karo, guztiek egiten badute, orduan ez duzu gustoko. Ah, zerbait herriko ja denean, orduan ez da esklusiboa. Askok zerbait egiten duten horren esklusibitatea galtzen da, eta horren ondorioz bere balioa ere galtzen du. Ze sakon iltzatu digun kapitalismoak mezu hau, el mezua de zu etzara besteak bezalakoa, zu berezia zara.
0: Ja, zu berezia zara, ezta?
1: Zu bakarra zara, ez zaitez besteekin nahaztu, ez sortu sarerik, ez zaitez besteekin antolatu, izan zaitez individualista.
0: Baina, ne, hori ez alda, ez dakitemen behin eta berriro errepikatzen duzu mezua, ez? Hau da, ba, turismo txarra dela, hartaldeak bagina bezala mugitzen garela, turismoaren gurpil zoroa elikatzen dugula, dena masifikatzen dugula, ez dakit?
1: Bai, baina ezberdintasun handi bat dago, ze masifikazioa gauza bata eta giza talde herrikoiak beste gauza bat guztiz ezberdina. Masifikazioetan norbanakoak ez dira antolatzen, norbanakoek aisialdia eta kultura kontsumitzen dute. Giza talde herrikoiek ordea eta eklipsea ikusteko giza talde herrikoi pila bat sortu dira, ez? Herritxoetan sortu dituzte merendolak eta alako gauzak, ez? Ba, alako talde herrikoietan ordea haien artean antolatuz aisialdia eta kultura sortzen dute. Horregatik hain dira ezberdinak makro jaialdiak eta gure hirietako jai herrikoiak. Bitokietan jendetza badago ere, makrojaialdietan kontsumitu baino ez duzu egiten, eta jai herrikoietan ordea guk sortzen dugu dena, ez? Eklipsearekin gauza bera gertatu da, herrietan jendea antolatu da naturaren opari hau elkarrekin gozatzeko.
0: Ba, bai.
1: Baina eske itxaron.
0: Bai, azkenean, bueno, erakundek ere egin dituzte beraien jarduerak, ezta?
1: Bai, baita ere, bai, bai, noski, osea, hemen azkenean alako gauza bat hain gitxitan gertatzen denez, pues guztiek egin dute zerbait, ez? Askok esaten dute, "Ah, zelako negozia sortu duten betaurrekoekin." Ostia, barkatu, 2 eurotako betaurrekoekin ez dakit ni negozio handia ote dagoen. Gainera beitu, lehen esan dut nik erosi nituela, baina ez da egia, neri oparitu zizkiaten, ze joan nintzen eklipsiari buruzko itzaldi batera.
0: Ah, bale, eh?
1: Oso frikia naiz, oso frikia naiz.
0: Bai, gustan dugu, ane.
1: Oso frikia naiz. Javier Armentia, kemoten zuen itzaldi hori, Javier Armentia badakizue, zientifikoa, astronomoa, eta bueno, berak oparitu zizkion betaurreko pila bat, beraz, ez dut uste negozio handirik zegoenik behintzate zorrez, baina, eske gure tonto honek, ez? Gure tonto honek are gehiago esaten zidan, ez? Nik ez dut eklipsia ikusiko oso espezialan izelako. Aspergarria da, ze eklipse guztiak igualak dira.
0: Eta ez da, ala.
1: Eklipse guztiak igualak... A ber, baina zer zara, 200 urteko vampiro bat, zenbat eklipse ikusi dituzu, eklipseetaz nazkatuta egoteko? Nola gontzaitezke alako gauza batez nazkatuta? Balakizu zenbat hortzadar ikusi dituan nik bizitza honetan, zenbat iluna bar, zenbat egun senti, batez ere egun sentiak, ze kriston gaupasera naiz, eta ez naiz marabila horretaz nekatzen, ez gaupasaz ez da egun sentietaz ere. Ai, ene, mesedez, bizitza zoragarria da, espazioan flotatzen duen arrizko bola erraldoi bat. Are, erraldoiagoa den suzko beste bola baten aurrean jartzean gure arrizko eta aurrezko bolan. Itzala, proiektatzeak ez da aspergarria, mesedez. Ze aspergarria izan behar da zure bizitza hori aspergarria dela pentsatzeko, mesedez. Tristea da, ze begira zelako gauza flipantea gertatu zen aurreko gunean. Balakizu zer den aspergarria? Olatz, balakizu zer den? Donostiako aste nagusia, hori bai da aspergarria, jode. Baino txantxa.
0: Esan zionan, Donostiar bati.
1: Esan zionan, bai, Donostiar bati. Aspergarria da, horat! Txantxa da. Ez da aspergarria, Donostiako aste nagusia. Eta bakizu zerratik, ez den aspergarria.
0: Zergatik,
1: naiz, eta beti dekogu pikea, oez, bilbota.
0: Normala da.
1: Pike txorra da, baino, ez da aspergarria. Eta bakizu zergatik ez den? Ze Donostiako piratek, hor egiten duten movida guzti horregatik, Donostiako piratek egiten dute esolik divertigarria baizik eta zerbait handia egiten dute Donostiako aste nagusian. Haiek inor baino hobeto dakite, lehen aipatutakoa, jaia eta kultura herriak sortu behar du, eta elkarrekin antolatuz gainera. Horregatik Donostiako piratek alaitasuna, katxondeoa, eta jaiari abordajea egingo diote, beraz, gora Donostiako aste nagusia, gora eklipsia eta agora, Donostiako piratak, jode!
0: Aldarrikapen horiekin utziko dugu, Ane Lindane, eskerrik asko, beste aste batez.
1: Hola, urrengo aster arte,
0: urrengo aster arte, akura.

Eta gaurko saioa marabillas Lambertoren omenezko abesti honekin amaituko dugu, duela 80 urte erail baitzuten falangistek Larragan 14 urte besterik ez zituenean. Errepresioaren ikur hau gogora ekarri nahi izan dugu gaur, saioa amaitzeko eta Berri Txarrak taldearen marabillas abestiarekin, bihar arte esango dizuegu. Bihar 10 eta izango gara bueltan, 10:00 laburrarekin. Ordura arte, ondo segi!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, giro paregabea ordu honetan Bilboko Begoñako Basilikaren atarian Andramari egunez egin ohi diren meza eta ospakizunetan gau osoko erromesaldiaren ondoren.
2: Galakautik, Zamudiotik.
3: Zamudiotik, oinez.
4: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta, bueno, pina handia sortzen da eta, bai, polita da.
3: Una etorri eta vuelta bat, emon.
2: Claro, txosnan, zuzer hartu.
4: Taloaian, nagero bera.
1: Egun berezia Juan Maria Burtorentzat, azkena izango baitu gaurkoa Bilboko alkate gisa.
5: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
1: Une batetik bestera dantzatuko du azken ohorezko aurreskua. Araban bien bitartean mugatuta eta kontrolpean dute suhiltzaileek Lantenon berpiztutako sutea suak aktibo jarraitzen duen arren aurreko egunekin alderatuta egoera lasaia dela jakinarazi digu Iratxe Parro Lantenoko kontzejuko presidenteak.
6: Hemendik egia esan da nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai aurreko egunekin konparatuta. Aurreko gaua izan zen terrible. Orduan bai, gulasai, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Landetan bien bitartean 1600 hektareak kiskali ditu zuteak eta Goizaldean 100 herritar gehiago evakuatu behar izan dituzte. Errepide esaren agusira ere begiratu behar dugu arazoak daudelako ordu honetan ze berri erizapirain Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Biriatun AP8an 2 kilometrokoa da autoilara Baionarako norantzkoan eta AP8 berean Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara Baionarantz eta beste kilometro batekoa beste norabidean Donostiarantz. Azkenik AP8an bertan baina Zarauzko ordainlekuan 3 kilometrokoa da autoilara Donostiarantz.
1: Alerta laranja Nafarroan, Oria Berriz Araban, Arratsaldeko 5etatik aurrera eta Gipuzkoan gauerditik aurrera euri zaparrada mardulak izan daitezkelako jakin dezagun iragarpen zehatza Euskalmet Jonander Arrilla Arratsaldeon.
8: Kaixo Arratsaldeon, ondoren gorduetan Girona zerekin jarraituko dugu. Arratsaldean trumoiek aitzak jo dezake probabilitate handiagoarekin Araba eta Nafarroa hegoaldean non ez dugun baztertzen zenbailekutan euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izeboladak gogor. Rakizatea. Biari gandea oraindik ez egonkortasuna izango du hasieran eta baliteke egunaren lehen orduetan ipareekialdean zaparrada trumoitsu eta mardulak botatzea. Hau da, Gipuzkoan, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki. Gerora arratsaldean egonkortuz eta argituz joango da. Eta termometroetan ez dugu gorabehera handirik izango, beraz uda sasoiko temperaturarekin jarraituko dugu bai egunez eta baita gauez ere.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta ia lau minutu oraintxe.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
1: Gauerdia eskerostik errezkaran iritsi zaizkio erromesaldian bilbotarrentzat eta bizkaitarrentzat horren berezia den Begoñako amari Bilboko Basilika horretara. Berehala joko dugu bertara, une batetik bestera orezko aurreskua dantzatzeko prest baida Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, azkena izango du aurtengoa Bilboko alkate gisa, hain justu ere abuztuaren 15 honetan Donostian aste nagusia amaituko den honetan. Oraindik nola nahi ere bada zertaz gozatua, ordu honetan bertsolariak arratsaldean berriz buru handiak eta erraldoien konpartsaren agurra izango da, gauean musika eskaintza zabala etxakit zaguesen La Jodedera Trinitate Enparantzan eta Mirua La Flamenca gunean gaur jakingo da bide batez zeinek irabazi duen zu artifizialen lehiaketa. Baina esaten ari ginen giroa paregabea dagoela ordunetan Bilboko Begoñako Basilika horren atarian eta bertara jo behar dugu guk ere xehetasun bila Erik Aznal, konta iguzu, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Eider, une honetan mesa nagusia amaitzear da, behin hori eginda udal ordezkariak aterako dira, Juan Mari Aburtoren adierazpenak espero ditugu, aurreskua egingo diote, gero berak ere hala egin beharko du, bere aginteko azkena izango da, amargarrena, gaurko ikusmira berezia hori izango da, eta bera gehitu dio zalantza horri, Instagramen baldin eta bi argaldera, eta aurreskuen txeguko argazkia igo zituelako atzo, lehenago baimena eskatu beharko du dantza egiteko, pentsatzen dugu hori seguru baietz izango duela, ikusteko aldakako ebakuntza, eta gero, gaur dantza egiteko moduan izango den, makuluarekin ikusi baitu ona iristen, nola nahi ere esan digu, egun berezia izango dela gaurkoa beretzak.
5: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
9: Sasoiko giharrak behar izan dituztenak, ordu txikitatik onako erromes aldi egin dutenak izan dira, bisitari eta erromes guztira, 150.000 pertsona inguru espero dira gaur hemen, goizan goizetik, postuz eta jendez bete da basilika ataria.
2: Galdakautik.
10: Zamudiotik.
3: Oinez.
4: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta, bueno, pina handia sortzen da eta, bai, polita da.
3: Ona etorri eta buelta bat, emon.
11: Claro, txosnan, zuzer hartu.
12: Amama begi eta talo bat jate.
4: Talo aian, nageno bera.
9: Eta barruan ere meza hor duro, goizeko Laurak eskeroztik, eta Begoñako Amari eskea bat eta nagusi.
13: Osasuna beti.
2: Bai. Osasuna.
4: Osasuna. Beti. Osasuna, egu ja, besterik ez du behar. Osasuna eta giro epitibetan botu mosko haxe, bai, osasuna da gaiena.
9: Esa mesa, la mesa nagusia, Joseba Segura Bilboko gotzainak eman duena amaitu berri, ari dira ordezkaria pixkanaka ateratzen, bostetan hasiko dira berri zelizkizunak, eta iluntzeko bederatzietan izango da azken Aider.
1: Eskerrik asko, Erika Zale, zuzenean bertatik bestelakoan arabera begira ere izan gara, azte azkenean berpiztu zen Lanteno kontzeju inguruko mendietan zute hori, eta orduz geroztik lanean aritu izan dira zuhiltzaileak, orain ere, ala jarraitzen dute, mugatzea lortu badute ere suak aktibo jarraitzen baitu. Gaur egoera lasaiagoa dela onartu dute edonola ere bertako bainguruko bizilagunek eta noski arriskutik kanpo daudela araitzuria.
14: Lanteno kontzeju inguruko tontorrean berpiztutako sua itzaltze lanetan igaro dute gaua suhiltzaileek eta eguraldiak lagundu du gauean zehar, baina aldi berean gaua mugitua izan dela onartu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak. Hala ere aurreko egunekin alderatuz gero egoera lasaia dela azpimarratu.
6: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela. Eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
14: Gehien bat helikopteroen laguntza behar da, euren jarduna oso garrantzitsua baita. Eta goizeko lehen orduetan lainoen ondorioz ezin izan dira aireratu, baina dagoeneko eguraldi aldatu denez, helikopteroak iritsi dira eta etenik gabe ari dira lanean. Arabako suhiltzaile Gipuzkoako, Gaztela eta Leongo eta Kantabirrako suhiltzaileen laguntza dute.
6: Momentuz jende asko dago lanean, eta bueno, pues horrekin aurrera egiten dute.
14: Parro gaineratu duenez, gaur arratsaldean 35 kilometro orduko haizeboladak espero dira, eta horrek ez duela lagunduko onartu du. Suak 100 hektarea inguru erreditu, eta bizilagunak arriskutik kanpo daude.
1: Landetan bien bitartean 1.600 hektareak kiskali ditu zuteak eta gaur goizaldean 100 herritar gehiago ebakuatu behar izan dituzte, sugarrak piztu zirenetik guztira 650 ebakuatu. 500 suhiltzaile baino gehiago dira ordunetan, zute hori itzaltzeko lanetan, datozen orduetarako eguraldi iragarpena lagungarri izango delakoan. Baiona, Unai Macias, konta eguzo.
15: Alegin gehienak Garinetik gertuen dagoen eremuan ari dira biltzen. Beste gune batzuetan egoera egonkorragoa dirudi, baina zua oraindik aktibo dago. Txizklar Geul, Landetako prefeta. Ala ere, zenbait puntutan zua etengabe berpizten ari da, eta ia 1.600 hektarea erre dira. Oraingoz etxe bizitzak ez daude arriskuan, baina ia 700 pertsona ebakuatu dituzte prebentzio. Horietatik 100 bart goizaldea. Sutea kontrolatzen saiatzeko 550 pertsona mobilizatu dituzte, baita aireko baliabideak ere, ala nola Australiak utzitako helikoptero bat 1.000 litro ur baino gehiago botatzeko gai dena. Prefeturak biztanleei eskatu die eremua saiesteko eta segurtasun eta larrialdi zerbitzuen pasabidea errazteko.
1: Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da atzera berriz ere aurtengo Sangaiko Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio beraz iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan erez.
7: Bai, mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren goimailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Sangai zerrenda honek, aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua, eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan kimika, nanozientziak eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan kimika, nanozientziak

0: kolektiboak manifestazioa deitu du Baionan unai.
1: Erabakiak etxipena eragin du bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsa arduratzen diren erakundeengan. Peio Jorajuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
2: Sorpresa txarra da, lege aldetik azken urteetan hainitza iniziatu gira euskara eta erriko etxean errolari buruz, izkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
1: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
2: Borroka ez da bukatua, Baionako herriko etxeak errekursu bat eginen dugu eta audientzia berri bat izanen da ziugaski irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prez girela.
1: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste herriko etxe batzuek Baiona Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
2: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia aspaldianik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu, Frantziako gobernuak, administrazioak du gai hori politizatu nahi, erran ez ratitzaile dela, herrietan ez guk horrela bizitzen.
1: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu dira Marokoko gobernuak jakinarazi du 100 migratzaile Ceutara sartzeko, ba 100 migratzaileek egin duten ahalegina eragotzi dutela bertako segurtasun indarrek gaur goizean migratzaile horietatik gehienak Sahara zazpiko Afrikarrak omen dira migratzaileak FNIDek edo Espainian Castillejos gisa ezagutzen den herriaren kanpokaldean iskutatuta omen zeuden mendigune batean, sare sozialen bidez gaurko ere deituta zegoen Ceutara igarotze masiboa eta hori saihesteko Marokok bere segurtasun indarrak areagotu dituela jakinarazi du gaur goizean. Andaluzian, Granada provintzian bien bitartean lurrikara izan da gaur goizaldean, Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, eriz?
4: Granadako Alendin herrian izan du epizentroan, Nerja eta Motril artean, goizaldeko ordu batetan izan da eta goizeko irurak bitarte 40 erreplika izan ditu. 200tik gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek une horietan Andaluziako ia probintzia guztietatik. Beraz, Granadan bakarrik ez, zenbait 100 kilometrora ere sumatu da lurrikararen indarra. Andaluziako gobernuko presidentetza kontseilariak adierazi du ez dela eraikuntzetan egiturazko kalte larririk izan, ez eta lesio pertsonal larririk ere. Artatutako kasuak, antsietate krisiengatik eta erorketengatik izan direla.
3: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Ormuzko itsasartea bera buru duen herrialdearen lurralde deklaratzeko mehatxua egin dugu izaldean, hori seitortu du Trumpek Iranek eta Estatu Batuek sinatutako Sueten akordioaren epemuga iritsi atari-atarian Nerea Pikabea.
5: Irango gerrari amaiera emateko itxurarik ez, oraingoz Donald Trumpek Ormuzko itsasartea bereganatuko duela mehatxu egin du.
6: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States.
5: Gaineratu duenez, Iran erabateko porrota ari da jasaten. Horrez gain, Estatu Batuak Iran ekonomikoki itotzeko neurri sorta prestatzen ari dira. Scott Bessent altxorraren idazkariak jakinerazi duenez, Iran ekonomikoki isolatu nahi dute eta horretarako aurrekaririk ez duten zigorrak iragarri dituzte. Ba, Irango kantzilerrak Abbas Araghchi aitortu du, ekainean Estatu Batuak eta Iran sinatutako akordioa hautsi egin duela Trump Trumpen administrazioak eta horrexekatik ez dagoela inolako arrazoirik Suetena luzatzeko. Izan ere, astelen honetan, abuztuaren 17an beteko dira Sueten akordioaren 60 egunak. Une honetan txegainera, bi herrialdeen arteko negoziaketak etenda daude eta Iranek aitortu du momentuz ez dela erabakirik hartu negoziazioei berriro ekiteko.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Aduz arazua, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Aider.
1: Esan dugu, gaur Alavesen txanda, ez?
2: Bai.

0: Ligari ekingo dio gaur Alabesek etxean Mendizorrotzan Getaferen aurka arratsaldeko 7 herritatik aurrera. Horrez gain, Pasai Donibaren jokatuko dira gaur Euskotren eta Euskolabel ligetako banderak arraun lagunak Tolosaldearen aurretik gelditu ezkero, 5. liga zakuratuko lukete Donostiarrek. Eta beste lerraburu txobat, gaur herrikiroletan bi proba izango ditugu, bi itzordu urrezko kopa Donostiako Trinitate plazan 7:30 hasita eta aurretik 5:00 aurrera Mailabiko harrijasotze proba. Arratsaldeon entzule lagunok, hementxe daukagu futboleko 2026-2027 denboraldia akabo prestaketa lanak Alabesek ekingo dio gaur ligari Mendizorrotzan Bordalasen Getaferen aurka arratsaldeko 7:30 aurrera Valentini eta Garces izan ezik, beste guztiak prest dira Kike Sánchez Floresen agintepean lanean hasteko. Arratsaldean Gasteizen Mendizorrotzan izango dugu Aritz Gaiastegi lankidea eta gurekin da Aritz arratsaldeon. Bueno, ligari hasiera, txuguna mate izango da helburua ezta gaurkoan.
1: Bai, duda horik ilusioz gainezka, baina hankak lurrean dituela ekingo dio sasoiari gloriosok helburua ba mailari eustea izango da eta alba da ba iazko estuazunik pasa gabe izan ere ba iaz Alabes nahiko larri ikusi genuen ba azken aurreko jardunaldira arte. Horretarako ba taldearen bizkarrezurra mantendu du klubak, Ziberak, Tenagliak, Blankok edota bi aurrelariek taldean jarraitzen dute eta horrela ba helburuak lortzea ba errazagoa izango da. Gainera ba Kike Sánchez Flores ere, bueno, ba estu ba proiektua hasieratik abiarazi beharko, ba dagoeneko jokalariek ezagutzen dute, entrenatzaileak ezagutzen ditu jokalariak eta horrela ere ba gauzak zelaian erakustea ba errazagoa izango da. Eta hasteko ba Bordalasen Euro Getafe adur talde deserosoa dela badakigu, talde zaila dela badakigu, baina Alabesek etxean jokatzen du, Mendizorrotzan jokatzen du eta beti izan da ba Alabes oso talde indartzua dela zalen aurran ikusi egin beharko da, nola erantzuten duten, izan ere ba abuztuaren erdialdean dago, ez da futbolera joateko edo zelaiak betetzeko ba sasoirik aproposena, gainera ba Amazuriaren jaiak ere amaitu berritan ba batek baino gehiago ke oporak hartzeko baliatuko zuen, baina bueno ba fidela da, oso jarraitzaile onak ditu Alabesek eta gaurkoan ere joaten direnak seguru ba animatzeko gertu izango dela, denaren premia izango du gaurkoan gloriosok denboraldiko lehen garaipen eskuratzeko.
0: Gero entzungo dugu zeamaikako atera dezakeen gaurkoan Kike Sánchez Floresek, aurretik Juanan Larrañaga ere gure adituetako bat agurtu behar dugu. Juanan, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zetra zartzen diozu Juanan gaurko neurketari, badakigu zer den Bordalasen Getafe?
2: Bai, hori da, gauzaritxarren hori da, ez badakigula zer dan, ez? Zer entrenatzaile da, bere taldea nola egiten duten lana. Egia da, ba, taldea asko aldatu dela, ez? Iruditzen zaite jokalari berri asko ditu, falta dira jokalari garrantzitsua baita ere, Emilia eta Aranbarri falta dira, eta nik uste dut hori ere kontuan hartu beharko da, ez? Lehengo Getafea ez da izango oaingo Getafen antzekoa, iruditzen zaite aldaketak egongo dira, talde hortatik gan aurrera posu bat eman du Alabesek, ez? Igual pitzaketa gutxi eginda, beharrezkoa bakarrikan, eta lehen aritzik esan duen bezala bizkarrezkoaren ikusten mantentzen duela, eta hori oso garrantzitsua izaten da, ez? Eta entrenatzailearen zakore ona da, entrenatzaileak ondo zautzen ditu jokalari guztiak, esko artean izan ditu orain arte, eta ikusten dut, ba bueno, aurrera poso bat emango zutela, eta ikusten dut Alabesek partidon bat egiteko aukera daukala, ez? Gero falta zei ona da, igual jendea faltako zaio oin komentatzen nahi zinatena, ez? Oin oporrak hartu ditu jendea, festa pasatu dira, eta jendea kanpora jongo da, eta espero dut Mendizorroza on bat ikustera, ez?
0: Jendea falta doez, armaietan, Aritz, berdegunean gutxi falta dira, aipatutugu, Valentini eta Garces, beraz, ze amaikako ikus dezakegu gaurkoan?
1: Bueno, hasiera baten hiru zalantza ditugu, hiru postu ezberdinetan, erdiko atzelari moduan, ba, aipatu duzu, Valentini zigortuta dago, ba, iaz kaltxioan azken partidan txartel gorria erakutsi ziotelako, Garcesek oraindik ere bere zigorrarekin jarraitzen du, eta Koskik kolpe bat hartu zuen, eta Kilikolo ibili da azken astean, horren bestez, Xanet Olaiz astigartarrak, ba, hasierati jokatzeko aukera izan dezake, ba, denboraldi aurrean ere, lanona egin duelako, beraz, zalantza hori, Koski edo Olaiz, bueno, erdiko atzelari moduan, ezkergaletik Josuren eta Abderen, Jusiren eta Abderen artean dago lehia, Jusiren aldeko apustu egingo dugu hasiera batean, eta aurrera begira, ba, Lukas Boiek ere, bueno, aita izateaz gain, ba, kolpe bat hartu zuen, azken lagun artekoan, kiliko loibili da, eta kaso, Marianok edota Mainazek joka lezakete, ba, erdiko horrelariaren parte zorren bestez, gutxi asko hausi izango da, gaur Alabezek zeleratuko duen hasierako amaikakoa Zibera atean, Joni Oto, Tenaglia eta Xanet erdiko atzelari moduan, Angel eta Jusi egaletatik, Blanco, Pablo Ibainez eta Aleñara, zelaierdean etaldeari oreka emateko gertu, Toni Martinezek bermatuta dauka hasierako amaikakoan lekua, eta gero ikusi egin beharko da, Lukas Boie deialdian dago, baina hasiera baten ez dugu hasieratik espero, eta horren bestez Mainazek edota Maria que jokatuko du Toni Martinezen alboan.
0: Oso no va bicote, quiero entzungo zaituztegu. Arratsaldeon.
1: León.
2: León.
0: Gaur ere 9 terdietan Rayok jokatuko du, baina San Joseren Rayok Sánchez Pizjuanen Sevillaren kontra, atzo Sansek ekin zion bigarren mailari zubietan utxeta bat galdu zuen talde txuriurdinak 7. minutuan, Kamarak sartu zuen gol bakarra. Eta lagunartekoei dagokienez, oraintxe bukatu da Osasuna eta Getxokoaren hasen arteko leia, Taxoaren bana berdindu dute Gorritxoek eta Bizkaitarrek. 3 Realak jokatuko du Xabi Alonsoren Chelsearen aurka, eta nesketan arratsaldean, arratsaldeko 6:30 aurrera, Amurrion Athleticek eta Alavesek Euskal Herriko Kopako lehen finalerdia jokatuko dute. Futbola alde batera utziko dugu. Arraunean gaur Pasaidoan Donibaneko banderak jokatuko baitira, bai Euskotren eta baita Euskolabel ligetan ere, horri buruz hitz egiteko. Gurekin da Manu Maritxalar. Manu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Nesketan, Manu, kontuak argi ditugu. Tolosaldearen aurretik gelditzen bada Arraun, txapeldun.
3: Bai, bai, bai. Eta, ba, bueno, horren arteko joera ikusita, naiz eta badakigu, ba, Tolosaldeak Pasaian entrenatzen duela, eta Ramon Eroztarbe prestatzailea ere San Pedro tarra dugula, eta ederki ezagutzen dituela bertako bidexior eta paraje guztiak, baina ikusten ari garen Donostia Arraunen sendotasuna ikusita, 12 jokatutako banderetatik 12 eskuratu dituzte, ligatik kanpoko 3 garrantzitsuenak lurralde bakoitzetako txapelketak ere irabazi egin dituzte, eta berak ere urte osoa Pasaian entrenatzen pasatzen dutela, Donosti Arrauneko favorito bezala irtengo dira, eta posibilitate asko eta asko daude, ba, gaur bertan liga eskuratzekoa. Benetan haundia izango litzake, eta bere mailaren adierazlerik haundiena. Baina nahiko leia izango dugu ikusteko eta jarraitzeko, ikusi eta Hondarribian 9 segundotan 6 ontzi sartu zirela, ba, iruditzen zait gauzak puri-puri pilpilean daudela, eta oraindik eta gehiago Zumaiak Hondarribian eginiko estropada ikusita, azken posturako postu horretarako ere, oraindik egon diteke la borroka.
0: Gizonetan, Manu, estropadaremu berri honetan, pasaden urtean zirbenak irabazi zuen, erlojupekoa, ziaboga bakarra, biluze, ez dakizetra zartzen diozu gaurkoari.
3: Ba, gaur ere sufritzeko estropada izango dela, nazketa handiak elkartzen bai dira estropada honetan, irtera oso hor zendua ur bareetan, ondoren ba, bokana inguru hortan sortzen diren errepun pazurrun bilo eta guzti horiek aurre egin behar zaie duintasunarekin atera, eta itxas zabalean Arraunean oraindik ere denbora luzetxo batean egin alizateko ziaboga eman, eta berriro ere beste hainbat metrotan aritu beharko dira itxas zabalean, ondoren lehen aipatutako zurrun bilo eta kulunka hundiak sortzen dituzten eta problema hundiak sortzen dituzten egoera hori gainditu, eta orduan berrirore indarrezko estropada peto-petoa, eta alde hortatik beteka ederra jasoko dute, jaso dezakete gaurkoan ba, Euskolabel ligan arituko diren ontziak, eta ba, bueno, edozer gauza ere gertatu daitekela esan dezakegu.
0: Ba, ikusiko dugu, ea gaur erabakitzen den Eusko Tren Liga, eta ea zer gertatzen den ere Eusko Label Liga. Manu Maritxalar, eskerrik asko, arratsaldeon.
3: Gero arte.
0: Eta gaur ere, baina Castron, eta KAE Ligak jokatuko dira, 4:30 hasita, emakumezkoen bigarren maila gero KAE bat, eta azkenerako KAE Bi, herrikiroletan, asteburu oso garrantzitsua daukagu aurretik. Horri buruz hitz egiteko, Jonander de Laos da nire alboan, Jonander, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Adur.
0: Maiabiko harri jasotze proba bostetatik aurrera, eta ondoren, zazpi terdietan, urrezko kopa Donostiako Trinitate plazan.
4: Hala da, aizkoran, egun handinetako bat zalantzari gabe, Donostiako urrezko koparena, Julen Alberdi, Txikia Laugarrena, Mikel Larrañaga, Odei Espeleta, Biurri, Xavier Zaldua Gurrutxazpi, eta Iker Vicente Ariko Iraleian, azken horrek, Florena Zabal eta Itzola Tutxaren marka berrendu dezake lau aldiz jarraian irabazita. Bere seigarren garaikurraren bilariko da Donostian Otsagabikoa Vicente.
5: Bueno, ba, baizalit jege ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste Txikia kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun esibizioa, eta gero, ba, bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurrire bai, baina, bueno, Larrañaga oso fuerte dau, biurrikin nahi zain besta ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago alare bai, orduan, ba bueno, kanerdiko da diegainea, eta eusin pasalaiteke.
4: Hoi bezala, amalau kanerdiko moztu beharko dituzte aizkolariek. Entzute handiko proba beraz Donostian eta Alakoxea arrila sotzen Mailabian ere, pentsa gizonezkoetan 36. Ekitaldi izango da aurtengoa. Amairu kirolari guztira lau emakumezko eta 9 gizonezko. Haien artean, baita Euskal Herritik kanporakorak ere. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
6: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik, eta gero, bai, Naparrutik, bai, Gipuzkutik, Arabatik, aurten failue, Arabatik zatorin hor, beste urtitan, azkenen urtitan mitze beti torri da baten bat, baina aurten hor izan da failue, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baji imondau, unai osa ondarrotarrak baji imondau, baina beratz imutin izango die.
4: Beraz,
6: zerbait, bai.
4: Emakumeek 72 kiloterdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin aritu beharko dute, molde bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek ere, baina haien kasuan 8 arroakoak, 100 kilokoak esan nahi baita. Eta bada, berritasun bat ere urrenkeran entzun zelai.
6: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da bedanak. Azkenengo, bueno, urtean eta neskak emakumeek hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeek, eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, danak bolara pasako di barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urtuko die bolakin. Eta hori, jasuali gehien emoten da bena, hori izango dira, zli, hemen beste txapelketa batzuetan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kaso honetan, harriak danak pixu berdinik guten hori dien, ba, jasualditara izango da, zein jasuali gehiago, eman.
4: Eta arrila sotzarekin lotuta, amaitzeko adur, azpimarratu, hainitze zumeta zarozarrak, kirolori uste erabaki duela bizkarreko arazoak tarteko.
0: Eskerrik asko, Jorander.
4: Jorte.
0: Pelotan, laso eta iztu eta gaiendu ziren barte gauean, Atanon, Donostiaria txapelketako finalean, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, 22-19, 9-9 daramatzate maietzazkeroztik eta tartean San Fermin torneoa eta orain Donostiaria irabazi dituzte lasok eta iztu eta kauxe zioen bizkarretako aurrelariak.
7: Bai, partidu nahi esan, oso gorra, baina ona ez, azkenen ba irabazi dugu, borrokatu dugu, eta tantoak atera dira azkenean, eta oso gustora ez.
0: Serie ben, Salaberria eta Bikuinak jantzi dute txapela, Amien eta Ugarte Mendia, 13 tantotan utzita eta gaur, Masterseko jaialdia, Azkoitiako gurea, pilotalekuan, arratsaldeko 5 eta 4 denetatik aurrera, Muru eta Eskiroz, Amien eta Gabirondoren kontra B serian, Altuna eta Imaz, Larrazabal eta Zabaletaren kontra Estelarrean Eskubaloian, gaur Bidasoak Lurraldeak gara txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7 hasita Nims Frantziarraren kontra Angelun atzo finalerdietan Vileri irabazi zioten Irundarrek penaltietan 33-13 berdindu ostean eta albiste bat tragiko batekin esan bar diogu agur gaurko kirol tarteari. Jakingo zenuten, atzo, txirrindularitzan, ba, bertan bera gelditu zela Portugalgo itzuliko 8. Etapa, Finlay Tarlin, NSN taldeko txirrindulariaren eriotzaren gatik, beraz, gaurko etapan, NSN-eko taldeko txirrindulariak ez dira aterako. Goian bego.
8: Euskadi Erratia.
9: Talaiara iritsi zara, eta alde batean itsasoan ikusten dituzu sekulako olatuak eta surflari ezezagunak. Eta beste aldean ikusten dituzu olatu kaskarragoak, baina zure lagunak. Nora joango zinateke?
10: Hori galdera zara lagunekin uste.
9: Lagunekin?
10: Bai, beti.
8: aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, suflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Atalaiatik.
1: Mate Txabarne, ongi etorri gure Atalaiara, eskerrik asko.
2: Bai, mire, eskerrik asko.
1: Bueno, esango nuke, zu Izaki itxastiarra zarela, itxaso asko maite duzula. Zer ematen dizu itxasoak, Mat?
2: Ejan nahiko nuke hori guretzat bizi modu bat dela. Ejan hori txiketatik beti uretara egoten gira lagunekin eta hori itxasoari esker zautu ditutela un kasi guztiak eta hori bizi modu bat da.
1: Zure kasuan gainera uste dut ez dela surfa soilik. Da urpekaritza, da arrantza, gauza asko dira, ez da?
2: Gauza iniz dira, egia ejan ez da justu kihol bat bakarrik na jantzalea mundua, surfa, foila, dena.
1: Arrantza, urpekaritza, gero surfa jorratuko dugu, sakon, baina ze gustatzen zaizu? Arrantza eta urpekaritza, eta zer egite gustatzen zaizu?
2: Begia ejan txikian nintzarik, beti joten nintzen jantza egiteraten jene aitarekin, zenta jene familia, aita jene familia guztiak arantzaleak ziren, arantzaleak dira. Beraz, hori hortzik hasi niz, eta beraz, hori pasio bat da ere, me gero gerozta gago uritara surf taula edo foil taula batekin beraz hori.
1: Beraz, itxasorekiko maitasuna etxetik datorkizu, esan dezakegu?
2: Hori izan alugu bai, hori izan hori ezan alugu bai. Egia hene gurasoak ez dira surfrariak bate, baina eta arantzalea, beraz, neroz, arare gertua da, beraz, bai, urtik heldu da pasio hori.
1: Eta noiz iritsi ziren lehen olatuak, surferako?
2: Ez nahi zongi horretzen, baina txikian nintzelarik, ene txantxarekin joan nintzen behin, zenta berak ez surfatzen zuen pixkat, eta ekarri ziren, bo, lehen dela aspaldi, eta gero beti ikastolata gero lagunekin, eta hori hasi da, horren dela aspaldi, Oita la urtetut, baina horren dela aspaldi alere.
1: asko daramazu beraz, aspaldia zizinelako, baina asko gelditzen zaizu, ez?
2: Hori,
1: Oita la urterekin asko gelditzen zaizu.
2: Ez dakit betirako, ez dut.
1: Aipatu duzu pare bat aldiz, bueno, surfa aipatu duzu foila. Eta orain aurkeztu nahi diet, bueno, ez dakien arentzat, zer den hori, eta eskatu dizut zure igristailuetako bat ekartzeko. Erakutsiko diguzu?
2: Bai, nago duzu, egizunet.
1: Hau da foila,
2: hau da magikoa.
1: Magikoa da?
2: Bai, pixkat hori jaitan aldugu, bai.
1: Nik ikusten dut hau, nire ingurunean meintzat ikusten dut, olatu txikiak daudenean, jendeak, hau erabiltzen du. Konta eguzu pixka bat, nola montatzen duzun, eta hau nola gelditzen den uretan.
2: Be, hori badugu foil taula bat, pixka da surf taula bat bezaila, pixka da labujagoa. Eta gero badugu, hola itzena foila, hori da foila. Mm-hmm. Hor da maz bat, eta hor dira bi ego. Azpian sartzen dugu hola. Hemen txe. Eta gero hartzen usularik wine bat abiatu jarekin egaliten bakarrik eta gero joaten alzila nahi zuen tokira.
1: Hori da, zu taulan jartzen zara, normal esan ezagun, surfa baliz bezala.
2: Bai.
1: Behin abiadura pixka hartzen denean, hau itxaso azpian doa, ur azpian doa, eta egiten da taula altxatu.
2: Hori.
1: Piskat egan bezala zoaz, ez da, Mat?
2: Ez bezala, bai. Txori bat bezala, gero bat zoaz hola.
1: Zer gaiti da magiko? Zer dauka zuretzat desberdina surf, betiko surfetik esan dezagun?
2: Zenta, adibidez, leno surfarekin itxaso behiratzen genuelaik eraola, beti oainak behiratzen genituen. Eta orain egun piskat bat dugu... Bada beste zerbait, adibidez, itxasua behiratzen ugurarik, izten dugu hor zuel bat edo ez direnak apurtzen eta guzti, eta hori foilarekin magikoa da, beraz eta aizea, efen, dena egiten alugu hauekin, ez da justu wine bat bakarrik.
1: Hori, ez da olatua bakarrik behar, zuk esan duzuna, wine iristearekin bakarrik nahikoa da, ze honek abiadura hartzen du, olatu bat har dezakezu, nik hori ikusten duen dere inguruan, ez da olatu bat hartu, olatua amaitzen denean, bueltatu, taula gainean, indarra eginez oinekin, beste bat hartu, hartu ditzakezu, hiru, lau, bueno, oinek ematen duten indarraren arabera, ez da?
2: Hankaren arabera, gero gelitzen hartzira ez dakit zenbat minutu zoge gari egiten ari, eta hori gatik hori dira magikoa. Eta, bai, gelitzen hartzira ez dakit. Nahi urtula.
1: Oinetan indarra hundia behar da?
2: Bai.
1: Asko nekatzen da?
2: Asko nekatzen da. Bai, gero... Bai, bai, bai. Gelitzen bazira ez dakit, edo hartzen badituzu ez dakit amajoain hor zuzenetan, bai, nekatzen da pixkat. Me hori, horregatik ongi dela zenta da kihol bat eta hartzen aluzu training bat bezala pixkat. Kardioaren zat, guain handien zat ere, beraz, bai, guain txikiak direlarik beti bada zerbait fen egitea. Bai, bez, hemen eskalegian, udaran batzuetan ez die guainik ez dakit hiru hastez, eta foerarekin beti bada zerbait, beti olako guain txobat, beti zerbait egiten al.
1: Gainera, egin dezakezu soilik honekin, egin dezakezu bela batekin, ez, eskuan, egal bat eraman da.
2: Bai.
1: Kitesurf estilor ere, bai, honek aukera asko ematen ditu.
2: Aukera initzo ematen ditu, hor, eta geroztak egago badira beste emantzioak, beste gauzak, eta uste don win-win egin, eta uste, eta ez da zopatuko momentukotz. Beraz, bai, bada, badira initz, bai.
1: Ikusi izan dizut, bueno, Mate Etxebarneren Instagramera sartzen denak irudi ikusgarri asko ditu, ibaietan honekin, ibaian ere erabili daiteke?
2: Ibaian ere. Zagitza hausen zuen maskarre, da fenon bat, ibai batean.
1: Marearen arabera
2: hor irakiarekin. Da gutxitan erabiltzen du, eta eten du hor guain bat, zagitz. Hor ibiltzen alda, zagitzen baden boraz. Hor badira inez mundu osoan, Amazonian eta uste, eta zagitz ibiltzen alda bi orduz kasik. Zanta luzea da, foilarekin. Zanta justu, apurtzen erarik, hori behar dugu hori boen hasteko eta gero setzen alda zuelarekin bakarri.
1: Zuk noiz egin zenuen pausua surf arruntetik, zango dut berriz, betiko surfetik.
2: Bai.
1: Una.
2: Hori zen duela 8 urte apopres, uste dut bai 8 urte, eta ez dakit ikusi nuen bideo bat, Lech Hamilton, eta zenen egin dut poa, hori un batean hori gena dut.
0: Olatu handietako surflari entzutetsua da Laird Hamilton. 1964an Kalifornian jaioarren, Hawaiko kostaldean azitakoa, Oahu irlako iparraldeko kostaldean. 1,80 metroko altuera dauka, surflari oso garaia da. Aintzindaria izan da olatu handiak eta surf tresna berriak probatzerako orduan.
2: Baina ezen markarik ezen deus, hor momentukotz, eta hor lehen marka etorri da, beraz erosin bat, eta entorpazio hori hasi da hor momentuktan. Eta gero loitzen ez denak jaiten zuten, bai, foela, huantxiki entzatxo bela ongi da, huantxiki entzada, kihol, futurgena eta hozti, eta nek erran duen laun bati, bai. Nek ustez, eraman alko dugula hor kihol hori huain handi, maiak zon huain handiak eta hozti. Eta guztiak jaten zuen, ba, ez bate, ez da posible. Eta banun hori da hori pixkat burgainean, eta hori.
1: Balio du.
2: Balio du, bai.
1: Erakutxe duzu, balio du. Gero izan dugu olatu handiak.
2: Bai.
1: Materiala, pixka bat, konta eguzu zer den, zertaz egina dagoen taula eta foila bera.
2: Dena da karbona. Hori da, ez da zer taula bat bezala baina kasik, justu materiala piskatalitzen dira baina ezain beste, eta hori dena da karbona, full karbona.
1: Hemen lehen galdetu dizute, erraz puskatzen dago?
2: Bai, batzuetan urkutsi dira, nun ibiltzen giren tokiak, eta batzuetan horretzen bauzu hori aroka bat edo hola, bai, apurtzen da zenean.
1: Eta montatu, desmontatu, beti, edo horrela segusten duzu?
2: Autoanen arabera. Non bai, normalen beti montatzen hori usten dut. Bela, hori autoan zerftaula bat eta presgira.
1: Beraz, behar duena da lekua.
2: Behar duena da lekua.
1: Mat, olatu handiak. Zeuk esan duzu, bueno, burratu zitzaizun. Olatu txikietan oso divertigarria da. Olatu handietan probatu behar dut. Lehen esan duzu egan egitea bezala dela. Olatu handietan, honekin ibiltzea, ez dakit, nolako sentsazioa da?
2: Janakunke belruja metin duela pixkat, zenta da benetan beste mundu bat da, bauzu kristona biadura ez dakit.
1: Zenbat, bakizu hori neurtu duzu edo?
2: Bai, neurtegunen horrein dela ez dakit hilurte belajan, zen, ez dakit, iru eta ama 5 kilometroa, apapres. Eta gainera, hor, hori parte hori erabiltzen duguna uain handietan da pixkate handiagoa, altuagoa, da metro bat a 10 cm, beraz erortzen zailarik pixkat goitik bera, eta hor indajarekin batzuetan gaizke basatzen da, baina gero interesgarria da zen, eta kirol pehi bat da dena, fen, inoak ez du deus egin beraz dena posible da.
1: Uretatik zenbat erazua zu? Goian zaudenean, uretatik zenbat era?
2: Metro bat.
1: Metro bat.
2: Bai, metro bat.
1: Eta errazagoa da oreka mantentzea hor metro batera, edo surf tradizionalean uraren kontra edo berdina da?
2: Errazagoa da? Surf
1: errazagoa. Surf errazagoa.
2: Bai. Bai, surf taula batekin ibiltzen aizelarik, beti sentatzen aiz, fua, lasai, ez da... Jalan dut ez dela diskutsuek, diskutsua da biztan da, ma hori konpajatuz ez da gauza
1: bera. Nik irudiak ikusita, ez jakintasunetik, iruditzen zain makurtua gau joaten zaretela foilean.
2: Bai, behar da zen, eta gero gainean gira, beti gainean gira, ez ditugu hor bumpak sentitzen, baina nara ere beti mugimendua initz egin behar ditugu hor hankarekin adibidez, bai gibilean hor jaitzen, gibilean negazioan hola, eta beraz, konzentrazioa initz emaiten du, behar du, baina bai, ez da egez.
1: Bueno, hausia da, foila. Bai. Kultatuko gara, maila?
2: Bai, gira.
1: Eta hain zuzen, olatu handiak. Ariketa bat egingo dugu, nik olatu handi bat aipatuko dizut, zu ibilizaren olatu handi bat aipatuko dizut, tezkatuko dizutzuk azaltzeko nolakoa den olatu hori, orze sentitu duzun foilarekin, ez dakit, nahi duzuna. Hawaii, jauz, edo bertakoek deitzen duten moduan peaji. Hor zer, Mat?
2: Deus ez da munduko guain honetako bat. Hori zen ez txikitan beti bideoak horitaz begiratzen, eta nintzen, bua, zer da guain hori, eta zen amets bat, baina zen hiperrugunen entzatzen, eta hauaien da beti anibilzen diren surflari guztiak dira munduko onenak, profesionalak bakarrik, eta hor foerarikin hasi gira guain handietan hemen eskalegian pixkanaka konfientza hartu, eta ala ere badugu txantza hori guain handiak hor hemen izaita bera jabezala, la galea, ez dakitzen badira guain potxolo batzuk hemen eskalegian. Eta hor, gelitzen zen hor jamets hori hauaiera joatea, eta lagun batekin, horren dela ezakitiluk, bai irukte, irabaki dugu ara joatea zen, eta ikusi dugu hor zuel jaloi bat, etzen zela. Bela zuan gira, eta hor, lugine harik, ezen bideoan bezala, da, bazio wine bat, tubo handi batekin, urdina, munduko zerflari honenak uretan ziren zen, pixkate, bideoat bezala. Eta hori, txantza izan dut, hartu duten bizitzako guain onena, lehen guaina guaien, zen bizitzako onena, beraz konten nintz bai.
1: Da, olatu, bueno, kanpoti begiratuta noski, da, olatu ondia, indartsua, baina zuk izan bezala, badauka, bueno, ba, tubo forma hori ere, ez tekin, nolakoa da honekin han ibiltzea?
2: Bai, untxak jaiten duzun bezala ez da munduko altuena nazaje bezala edo hola, baina badu forma berezi bat, tubo bat egiten du, eta egia ezan foilarekin pixkatzen defion bat, oroitzen izok unbat baino lehen jende guztiak jaiten dugute, bai, hori ez, foilarekin ez da posible, eta gu ginenan foilarekin, horitaz pentsatzen eta ziur ginen posible zela, baina ara ere ez, Zailada zutazi jaitea posible dela, zenta surflari guztiak jaitu dute ezetz, baina zuri izan behar da, eta azkenean posible zen, egia ezan zaila zen pixkatzen, eta normalan foilada guan txiken zate hibiltzea, lasai, ez apurtzen duten kriston guainak eta, baina... Bai, indaja maiten du, bai, oroitzen iz, pixkate, behian elu nintzelarik ikusi du itxasontzik guztiokan, eta nita zehan dut, hor ezin da erori behar zen, eta bestela hile egin guen iz, eta bai, lohtu du.
1: Sentsazio ikaragarria ez da?
2: Bai, beste mundu bat, ez nezuan gero loitzen zen, eta dena fite pasatzen da, eta konzentrazio initzi zan nun, zen, ez erori, erertzea, eta baina, loitzen justu soinua, oainaren soinua, ene gibelan apurtu zuela, eta zen bomba bat bezala, eksplosio bat bezala, eta horren zunu erarik intzen, benetan, hor, ez erori, ez da, zer da erortzen banaiz, hori, hori ez da galik da, ez erori, eta ez erori.
1: Eta ez erori.
2: Eta ez erori.
1: Eta hemen zaude, beraz, Europara bultatuko gara. Irlandako Mullaghmore.
2: Irlandako Mullaghmore pixkat joz bat bezala. Guain desberdina bat da, baina pixkat jana dut talde berdina da. Kriston tubo bat egiten dugun, badira jokei nitz, eta joz konparatuz, guainen bukaeran badira ahokak, badira xumineiak bezala, eta hor foirarekin ezin da pasatu er, zenta bestera erortzen zira zuzenean. Eta hori, geroan otzeiten du uretan, pixkat bada giro desberdin bat ez da, guain bezala eguskitan nasai, da euriarekin,
1: aizarekin. Eta gogorrago ez da, baldintzaldetik igual gogorrago.
2: Bai, baldintzaldetik gogorragoa, biztan da. Eta hori izan nun, zuele jaloi bat, beraz, erabakiut, araio batea, pixatzeko, eta ikusi ditut, bizako guain jaloiekoak, hori, elu nintzelarik bazen konok bagoa jo, hango lokal bat hartu nena, hori, ez dakit bele bizitako guain honetako bat, feo, berak ejandu ere, eta nintzen justu ondoan, eta ikusi nuelarik nintzen, kriston motibatuta, banekien foirarekin zaila izanen zela, baina nintzen, buah, joan nahi dut, eta hori hartu dut guain bat, eta elu nintzen justu hor bukaeran, baina biziki konten nintzen, zenta, ara ere banekien hor epikoan nintzenarik beste jetskiekin eta usti nintzen pixkat sentitu nun presio bat, zenta banekien arizkutsua izanen zela eta zaila batez ere, baina zoka utzi nuelarik fokus beti bezala eta bai.
1: Kalifornian, Mavericks?
2: Beste bat, badira gehiagi. Bai, Mavericks da mitiko bat. Surf, guain handietako surflarien zat, Mavericks da guain biziki mitikoa. Eta dela bi urte ikusi dugu zuel hori zen, ez dakit, handietako bat. Eta nintzela egiten lagun batekin hemen, eta berak jen, bai, joan behar. Eta ez nuen deus, ez nuen jeskirigan, ez nuen inor ezagutzen, eta berak ezagutzen zizun jende batzukan. Beraz, kontektok eman zidan behango lagun batekin. Eta beraz joan naiz, eta hartu ditut bizpailu, eta gero egun hortan horretzen az, zen beste mundu batean. Zerri guztiak, zen beti handiagoak. Horre, una maitu arte, zerri guztiak askoz handiagoak. Eta zen giro berezi bat, zen gunen artean zen, eta holako zezuak denak elkarrikin dira lotu eta pixkat.
1: Portugalen, lehen aipatu duzu, Nazare?
2: Uf, hori munduko altuena. Nazaren ongira zenta eskalegitik gertu da, janaiko nuke, autoarekin joaten alda. Baina, eta fen, gainera beti badira zezua initz, beti. Bada kanion bat, eta hori esker zuela beti handitzen dira. Eta entrenamendu initz egin dutuguan, pixkate berotzeko. Eta ez dugu hain du izan zezio handi bat. Baina, guain honak izan ditugu bai.
1: Etorreko da, ondi hori.
2: Espero.
1: Bukaerak utzi ditut txeko altxorrak, Lapurtiko altxorrak utzi ditut bukaerako. Avalanche,
2: bai, etxean da. Etxetik gertu da. Avalanche da parlamentia artean da nunikasi dugun hor be zerfat, guain handiak zerfatzea. Eta hori, piskate beti berezia da nibiltzea lagunekin eta guztiz, eta giro biziki gozoa da, denak ezagutzen dugu elkar. Ez da Nazare, Joz, Mavericks bezala, baina ara ere, badira guainunak. Baina ezin da inoji ezan behar bestela jendeak
1: tokatuko lagunekin. Ez dugu ezango. Eta azkena, noski, ba, belarra.
2: Bai, belarra. gure lorategia fiskat. Bai, beraj, neluzez huain handietako pasio hori berajatik etuji da. Txiki-txikian nintzelarik ez mentzak fatzen batio, baina beti baten nintzen amatxik ustela horren eguan edo pixkat bai bodi bok da itera horren daian, ekaitza izan zera ez zirarik eta. Eta beti eklaitzatzik pasatzen amarekin eta beti, fen beti ez, me einitzetan ikusten nuen huain mitiko hori berajan. Eta ez dakit zeratik, baina beti lanik hori ala joan nahi nun, eta beti jaten nuen dut mari, ama, joan enaiz, joan enaiz. Eta beti jaten zen, bai, zakit, emez urtzil urtelekin, baina ez leno, bai, joan enaiz leno, ez, bo, egun batean joan naiz, be, banuen eskola ez, nahiz joan eskolara, hartuten eskutera guraso eri deus ejan gabe, joan naiz portura, teola batekin, eta joan naiz. Eta gero pixkanaka, angolekutajekin ibili naiz peio maximum besteekin. Eta hola, han ikasi ditut, fian, han izan ditutene bizitzakoain handietakoak uste dut.
1: Badute olatu batzuk, lotura sentimentala esan ezagun, ezta? Bori, etxean delako, txikitatik ikusi duzulako, zura ametsa izan delako, badute batzuk hola lotura berezi bat, ezta?
2: Bai, lotura berezi bat da, berak gure etzatzen da, bai, jaten uzun bezala. Munduko guain handietako bat da, baina hemen da, eskalegian, ipar eskalegian, betidanik ikusten dugu guain hori, handitu gira guain hauekin behiratzen.
1: Mat, aipatu ditugun olatuetatik, jetxiera egiterakoan, zein da bortitzena, zein da, ez dakit, zentsazio handiena eragiten duena?
2: Belduja. Eta uste dut, badira mix bat pixkat, egin belduja, badakizu arizkutsua dela, beraz ez duzuna erori, baina ere ezin da hori pentsatu behar momentu horretan, beraz fokus izan behar, eta badira mix bat, badira, baxo.
1: Beraz, badakizu beldurra pasako duzula, baina
2: maite duzu hori.
1: Tira egiten zaitu, maite duzu.
2: Bai, ez dakit, pixkate kontrakoa da, baina. Bai, maite duzu ere hori eta gainera gureki jola beti gorago pusatu nahiko genuke. Fio, nahi dugu. Beraz, seitzen dugu hori egitea momentuz.
1: Zein falta duzu? Ez dakit, munduko bolari horratzen daukazu, munduko bolari begiratzen diozu, eta epatu ditugu olatu zerrenda ikaragarri daukazu, hogeita lagurterekin. Zein falta duzu? Zein daukazu hemen sartuta hori ere nahi dut? Edo bat baino gehiago, ziurrenik?
2: Badira, egia ezan badira initz, foilarekin orain, bora inegun badira, mila egun gauzak egitea, hori gatzikuntza dela, kijola huekin zen, eta huain handian biztan da, gero itxasuan iten altitugu mila gauzak. Haibiz, hoja izarekin, ba, kijol bat doa nuen entzenela. Hasen zela puntu bat etatik, eta bazoaz beste puntura, aizarekin, baina ez egoatekin edo deus, justu hankarekin hola, pemping, eta hori iten altitugu ez dakitzen bat kilometro itxasuan. Hori baitut gauzak egin nahi dudan hor buruan, baina zakit, eta zenbat oain ejaloiak dira munduan, ez dakigu beraz.
1: Bak, makarre mat badaukazu, hor...
2: Ba ditut.
1: Ez duzu esan nahi.
2: Ba ditut. No, ba ditut, eta gainera, hemen eskalegian ere, badira oain batzuk, bada bat bidarten plazeta etzen dela, da... Da, belaja bezala, baino askoz urgunago da, kostatik 6 kilometroa, eta biziki gutxi funtzionatzen dela hori. Zena ez, amarrurterekin ikusin huain hori lagunekin, eta nintzen bizek da horiko. Eta hori ikusi ditut ez dakit, lauz pa bost aldiz bakarrik, eta nire ustez, da, belaja baino askoz handiagoa. Baina... Ez daki gumentukotz, baina baduta metxo hori buruan, eta egun batean joa den gira.
1: Bueno, foilak, surfak eraman dizu munduko toki askotara. Ez daki, Hawaii, Chile, Portugal, Abu Dhabi, gontzara munduko toki askotan, ez da? Surfari esker, olatu esker.
2: Bai, olatu esker, eta hori ez da maituta badira haste tokiak, baino.
1: Eta une honetan, hau, zure lanbidea da, zure ogibidea da, ez da?
2: Bai, ez horren dela gutxi, leno lehetenun une surf eskola batean eta bai orain dela hilabete batzuk hori bakarrik egiten dut ene lana da jan ez du maite hori jaitea baina egia da hori bakarrik egiten dut eta bai ne amitsa bizkate bizitzen ari
3: ez da erraza ez da gaur egun surflariak babesleak lortzea eta zure amets hori betea izatea ez da erraza zuk lotu duzu bat orain gutxi nabari da Quicksilverrekin zaude orain mat hori gauza handia da ez da
2: gauza handia da egia jan ez nuen espero, pixkat ikusten genuen Kelly Slater eta olako zerfrariak txikitan eta usti maia zen. Amets baino, bakzu, gazte guztiak bezala bat dugu amets bat. Baina amets bat sentitu behar da eta hori lortut.
3: Zer eskatzen dizu zure Quicksilverrak, esan nahi du, txapelketetan etzara ibiltzen normalean, eskatzen dizu hori, bidaiatzea, olatu handiak hartzea, gaur egun sare sozialetan, bueno, ba, irudiak zabaltzea, hori da, eskatzen dutena?
2: Be, ba, badie biparte, zer munduan, ba, txapelketak egiten dutenak, eta frisurf egiten dut niendeak. Eta ni frisurf egiten dut, beraz, bidaiatu irudi bereziak igor sare sozialetan eta usti, eta gauzak hori, guain handiak zerfeatu, eta momentuko azkuik zilber, pixkat, lasak dirainekin, zenta kirol berezi bat da, eta justu behar dutena da segi, eta gozatu pixkat.
3: Jarretzaile asko dituzu, zare sozialetan pentsatzen dut mundu guztiko jarretzaileak izango dituzula, zure irudiak ikusi nahi dituzten horiek, eta asko azpimarratzen duzu, bueno, manongoa zaren, ez da? Zure euskalduntasuna, zure hizkuntza euskera asko erabiltzen duzu, hemengo olatuak, hemengo mendiak, hemengo paisaiak. Garrantzitsua da hori zuretzat, erakustea Mat Etxebarne hau da, eta Mat Etxebarne euskalduna da, eta Euskal Herria hau da, baita ere?
2: Bai, biztanena zen, eta biziki arruniz eskalduna izatea, eta gero... Horain egun sare sozialetan nortzen lausuna esun izkuntza eta badira itzulpenak eta guzti. Beraz, zeratik beste izkuntza bat igorreko udala, ni eskaluna naiz. Beti naniko euskeraz, beti lako euskeraz, sare sozialetan, kalean, surfa munduan. Beraz, bai hori, gero bai biztan da importantea da, eta ustet jendeak maite utela ere, importantea da zure nortasuna txikitzea. Eta hori egiten dut bakarrik, ez dut presorik nire maiten justu, hola naiz, egiten dutan gauzak maiten dut.
3: Ba, hori xopa dizugu, Mat, segi, bizitzaz gozatzen, itxasuaz, olatu ez, eta eskerrik asko gaur guregan etortzeagatik.
2: Bai, mila eskerrik nitzuei.
4: Euskadi Irratia.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, dantzatu du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurreskua Begoñako basilikaren atarian. Andra Mari egunez egin oiden ekitaldi berezian unkituta agertu da bere herrikideen aurrean, hau izan baita alkate gisa dantzatu duen azken aurreskua. Erik Aznal Begoñako basilika parean da, arratsaldeon Erik.
2: Arratsaldeon, bai, makulua utzi eta horrela eskertu nahi izan die herritarrei eta hiriari agintaldian zehar eman dien babesa. Juan Mari Aburto alkatea.
3: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
2: Mezua ere utzi du bere azken agintaldia izango den honetarako, desberritasun politikoak alde batera utzi eta batasunerako deia egin du, herritarrei ere mezua auzolanerako eta batasunari hori galdu gabe jarduteko dei egin die eurei. Era berean azte nagusien atarian ere horretarako mezua utzi du, festaz gozatzeko deia egin du berak, baina batasun hori eta errespetua galdu gabe. Festak hemen jarraitzen du, arratsaleko bostetan mezei ekingo diete berriro, iluntzeko bederatzietan egingo dute azkena, eta horrela amaituko da gaur hemen ospakizuna.
1: Ederki ba, eskerrik asko Erik. Bestalde, atzo Bianako udal kiroldegian kloro isuri batek intoksikatuta ingresatu zituzten hiru adintxikikoetatik biri alta eman diete, eta beste adingabea ohiko gela batera eraman dute Nafarroako Osasun Sailak jakinarazi duenez. Hiru adingabeak hasieran Logroñoko San Pedro ospitalera eraman zituzten, baina gero Nafarroako Unibertsitate ospitalean hartatu dituzte. 4 eta 9 urteko pazienteek gaua egoera egonkorrean eman dute eta gaur eman diete alta. 3. pazientea 6 urteko aurra zainketa intentsiboetako unitate pediatrikotik atera eta ohiko gela batera eraman dute. Nazioartean, Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian eta gutxienez 28 pertsona hil dira. Flores uharteko kostaldean izan da, artxipelagoaren ekialdean. Maumere da kaltetutako hiri nagusia, hondakinetatik herritarrak ateratzen dabiltza honeotan. 2000 pertsona evakuatu dituzte honezkero. Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidenteak Indonesiari Copernicus satelite sistema eskaini dio lurrikararen biktimak bilatu eta erreskate lanetan laguntzeko. Eta duela minutu gutxi jakin dugu 6,4 graduko indarra izan duen beste lurrikara batek Indonesiako Sumatra herrialdea astindu duela. Lurrikara 148 kilometroko sakoneran izan da, ez dakiguna da lurrikara berri honek herritarrengan ondoriorik izan duen ala ez. Gurera berriz, errepideen egoerari dagokionez, autoilara txikitu eginda Biriatun, AP8an une honetan 500 metrokoa da, Baionarako noranzkoan, AP8 berean, Irungo ordainlekuan ere 500 metrokoa da, hemen 2 noranzkoetan. Eta AP8an bertan, Zarauzko ordainlekuan 3 kilometrokoa da autoilara Donostiarantz. Eta eguraldiari dagokionez, trumoi ekaitzak izango dira arratsaldean, batik bat hegoaldean, AMTek alerta laranja aktibatu du honetan Herriberan, eta gaueko 10 bitarte izango da indarrean, bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz, alerta horia izango da. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, Segurtasun Sailak alerta hori aktibatu du, aktibatuko du, eurite handiengatik arratsaldeko 5:00 aurrera eta bihar goizeko 9:00 arte egongo da indarrean. Besterik ez, gure partetik arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, ordubete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Soňuak oči. Očak čoňu. Šoňuak ica.
1: Ica.
2: Gilca.
3: Visica.
1: Jolaš.
2: Jolaš.
4: Nola až.
3: Nola náš. Ganolas.
0: Eta itza jolaxe bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, dibertsio izaten hasi zen, eta bertsu kreakatu zen.
3: Itza jolax.
5: Mundua esnatu da aurpegi ilunez, aspaldi behi honik ez dago niunez. Baina inguratuak gaudenez lagunez, ta distantzia hontan, ta distantzia hontan den urbiltasunez. Ahatxalde ongatoz gure ahotsumez, zuen oiartzun hotsak guri erantzunez. Ahatxalde ongatoz gure ahotsumez, nok bera entzuteko ondokoa entzunez.

0: Kaixo entzule, ongi etorri uinetako bertso plazara. Bertso ez gozatu nahi baduzu, jakizu gaur Gabirian jokatutako 54. osinalde sariketako bertsoaldiak ekarriko ditugula. Zarauzko modelon entzundako bertsoaldiak ere bai, Motxian bertso eskolak antolatutako saiokoak alegia. Entzuteko prest, has gaitezen ba.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian!
0: Gabirian esan bezala apirilaren 11an jokatu zen 54. osinalde saria, osinalde elkartean bertan. Afalosteko moldetik bazkalostera aldatuta, baina gainerakoan ohiko formatuan egin zen. Ordizian, Aztirian eta Zaldibian sailkatutako bina bersolari batu ziren finalean. Aire Izpurua, Janire Artzabalaga, Maia Agirre, Egi Arrotegi, Eki Mateorena eta Iruri Altzerreka. Bertsolari gaztei gaiak emateaz, Ane Etxezarreta arduratu zen. Jakingo duzu akaso osinalden saio hasi puntu erantzunen ariketarekin hasioi dela. Guk Irurik osatutako ariketa ekarri dizuegu.
2: Ta Iruri zutako lehenengo puntue.

0: zortziko txikire egingo dugu orain. Aira eta Egiar elkarrekin egokitu ziren zortziko txikian aritzeko. Autoeskolan egin dute topo, Egiar ikasle izango da, Aira berriz irakaslea.
1: Autoeskolako auton zarete. Egiar zu ikaslea zea. Lehenengo praktika egune da eta gustoa zabiltze. Aira zu autoeskolako irakaslea, bildurrek aiden.

tenda, ta erdiko pedala, zertako izaten da.

Barrakak gustokoak, gustokoa festa. Ta gaur errepideko lehen ariketa. Gustokoa festa. Ta gaur errepideko lehen ariketa. Flashback.

Irakaslea omen lehenengo sostengu, ta izutu xamarrik ainola gaudengu. Eskufrenua dela eman dit eredu, derrapatzeko ere balio mendu.

0: zuei egokitu altzaizue aspaldian lan elkarrizketarik egiterik, suertatu ote zaizue Maigire eta Iruriri irudikatu dieten egoerarik? Adi entzun, bertsoaldi honetako Maigiren lehen bertsoak jaso baitzuen, saioko bertso onenaren saria, adi ba.
1: Maigi, lan elkarrizketa garrantzitsu batea juntzea. Bulegon sartu zeanen, Iruri da elkarrizketatzailea. Duela gutxi parrandan zurekin ligatu nahian ibilizena.

0: zetxoni, ta intimidatuta naukazun neroni, botere harremana deitzen zaioni. Botere harremana deitzen zaioni.
1: Banakako lana ere osatu zuten bertsolariek, guk Egiarrotegi kondutako hautatu dugu. Aspaldian egin alduzue armairu garbiketarik?
2: Zure armarioi garbitu bat ematea erabaki duzu. Kontura uzea arropa mordo bat daukezula estreina gabe.
3: Bat

Kostatzen, etzaigu asko kostatzen hartu, erosi eta botatzen. Askoz gehiago kostatzen zaigu, hortaz kontzientzia hartzen, hortaz.

0: Atzeko, baina agian balio dute, beste norbaitek jazteko, beste norbaitek jazteko.
1: Ekin Mateoren ari egokitu zitzaion bakarkakoa berriz beste duzue, genero indarkeria du ardatz.
2: Ekin, hauxe zure bakarkako gaie. Ego Euskal Herrin, 130 genero indarkeria salaketa jartzen die. Zuk ere jarri zenun zurea duela urte batzuk.
3: Nere herriko mutil bat zen bai, ustez tipo normala zen, egin zuena egin ondoren, nabil nire baita lantzen.

0: Osinaldez ariketan ohikoa da ganbarako jardunerako hitz bati kantatzea. Izan gaitzat hartuta edo oin gisa erabilita. 54. edizionetan aire izpuruari honako hitza jarri zion Ane Etxezarretaga jartzaileak.
1: Aira, zutzako hitzen. Zilborra.

0: Iruri Altzerreka ganbarakideari berriz beste autokatu zitzaion.
1: Eta zutzako hitze Iruri, azala.

0: Bada ganbara binak osatzen dutenez, Janirek eta Amaiek osatu zuten bigarren bikotea. Hauek baina, hamarreko txikian jarduteko honako gai hau izan zuten.
1: Elkar miresten eta desiatzen zenuen aspalditik. Kosta zaizue pausoa ematea, baino gaur elkartu zeate intimitaten. Espektatibak ez die bete.

Bizitza gordina da ta horrek nau izutzen. Nola behin hasi ginen gu elkar limurtzen. Eta desira joan da mamituz ez urtzen. Nola ohartzen garen joan ala eldutzen. Ametsak ez

ikusten dut horren konkretua. Lehenago zinen eder dena talentua. Igual maia zara horren perfektua.

0: naste. Oraindik sentitzen naiz gorputz horren eske, naiz ta metzetan den dena zilbor este. Baina katxekin ere maitatu gaitezke, baina katxekin ere maitatu gaitezke.
1: Lan puntua garrietan azkenak kopletako jarduna izaten dute bertsolari gazteek. Egia, Reki eta Iruri kopletan nola esan, bi hurrikerietan aritu zirela esan genezake. Entzun, entzun.
2: Zarren egoitzatik ies egin duten hiru adineko zeate.
3: Egoitzan aizer etekin, nik ezin nuen oiekin. Edo nola ere erras nabil ni nere takatakarekin.

0: nik dudanez altzeimerra, ta hau paraje ederra, gabiriraino iritsigera, iruitu zait Inglaterra.
1: Nabiltakataka gabe, ibiltzen gara xuabe, bi ordu terdi pasa dirata,

0: Baina orain parez pare duda bat daukat alare. Zerengu nola biziko gera, pastilikan hartu gabe.
1: Igual sarri lo galetu, baina ez nuke nahi lertu. Kotxea nola hartzen ote den egiarri ez galetu. Bera.

0: In serĉo uzi aparte, kocia espaita kalte, tanik kocia hartuko banu, eutanasia litzake.
1: Azenolako zirrara, baina zarrak gara ara, bazkal ordua eltzerakoan berriz bueltatuko gara.

0: Bada epaileek eta entzuleek euren iritzia emanda, Maia Egirre izan zen 54. Osinalde sariketako irabazlea. Berea izan zen bertxorik onena ere, Aire Izpurua izan zen, bigarren geratu zena. Gaitezen, Zarauzko saiotik apirilaren 17 izan zen Zarauzko modelo aretoan. Ekinez Apian, Maialen Lujanbio, Jon Euria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Beñat Gaztelumendi eta Maiane Txoperen elkartu zituzten bertan, Jone Lizarralde gai jartzaile zutela. Zarauzko motxian bertso eskolak antolatutako saionetan, munduari begira jarriko gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko otelioken munduari, 13 urteko Maialen Lujanbio gazteak, Inigo Mantzisidor Mantxi, irakaslea zuen alboan, galderak erantzudeko prest.
1: 12-13 urteko ikaslea zara Maialen. Zu Mantxi, bere irakaslea. Gaur, gizarteko ikasgaian, munduko mapa ematen hasi zarete. Arbeleko munduari begira, zalantza asko sortu zaizkizu Maialen. Izen batzuk ezagun zaizkizu, beste batzuk ez, gauza askok ez dizute guztiz kuadratzen. Mantxi irakasleari galdezka, hasi zara.

0: Zuek gauzen koloreari asko erreparatzen ote diozue? Ba, ote duzue asko maite duzuen eta ikusi ezin duzuen kolorerik? Asmatuko zenukete, aurtengo kolorea zein den esaten? Ekine eta mailan entzungo ditugu.
1: 2026ko kolorea zuria dela erabaki du Pantone enpresa estatubatuarrak. Lasaitasunaren kolorea omen da, kontzentrazioarena, edo ez molestatzearena agian. Zuek Maruxak Euskal Taldeko bi drag queen zarete, bi travesti. Albistea komentatzen zabiltzate, urrengo emanaldirako makillatu bitartean.

Zarauzko saioan ofiziotan binaka jarduteaz gain, artista txiki handiek jarritako puntu erantzunak ere osatu behar izan zituzten bakarkako jardunean. Abizenak, herriak edo talanbideak eman zieten puntuak jartzeko aitzakia. Entzun ditzagun urnezurren, Binat Gaztelumendiri, Maialen Lujanbiori eta Ekinez Apiaini jarritako puntuak.

0: Gainerako hiru bertsolariek ere erantzun behar izan zituzten eure jarritako puntuak. Hauen kasuan baina, gaitz izanak, amatasunak edota egindako ibilbideak eman zien izpidea. Ona bada, Mantxiren, Joneren eta Maianeren erantzunak.
1: Mantxi zenarekin mantxo altzara.

0: Jolasean jarraitu behar dugu ba. Zuego ote duzue gogoko izan duzuen mai jolasen bat? Kartea kakaso? Partxisa bestela? Baina Monopoli jolasa ezagutu ote zenuten? Zarauzko bertsolariak koplari eta jokalari bihurtu zituzten, baina ez edonolakoa gainera.
1: Demagun Monopoli, mai jolasera jolasten ari zaretela. Ondasunen saloerosketa ardatz duen jolasa da. Oso modu ezberdinean zabiltzate parte hartzen ordea. Maialen, zu bankoa zara. Zure helburu nagusia une oro dirua irabaztea da, berdin dizu zein preziotan. Jone, zuk jolasa irabazi nahi duzu. Kosta la kosta, etxe jabe handiena izan nahi duzu. Lurraldeak erosi, eraikinak erosi eta bestela eraiki. Beinat, zu jolasa galtzen ari den gazte zarauztarra zara. Ezin duzu etxe bizitzarik erosi. Maiane, etxe bizitzaren auziarekin oso kontzientziatuta zaude, modu etikoan ari zara jolasten.

Beste nivel batean izketan ari zait ondoko tipa. Zeren zarautz real baldin badak getxo jada atletika. Baba.

nahikoa. Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, Maia Agirrek 54. Osinalde sariketako finala irabazita, Gabiriako Osinalde elkartean botatako azken agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ongi izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, asteazkenean berpiztu zen Arabako Lanteno kontzeju inguruko menditean sutea. Eta suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, mugatzea lortu badute ere, suak aktibo jarraitzen baitu. Eguraldiak lagundu du gauean zehar, Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak aurreko egunekin alderatuz gero egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Ba, helikopteroak etenik gabe ari dira lanean. Suak 100 hektarea inguru erreditu eta bizilagunak arriskutik kanpo daude. Arabako suhiltzaile, Gipuzkoako Gaztela eta Leongo eta Kantabriako suhiltzaileen laguntza dute, eta egoerako bera egin duenez, pixkanaka batzuk erretiratzen ari direla jakin berri dugu. Bestalde, landetan berriz 1600 hektarea kiskali ditu suak eta sugarrak piztu zirenetik guztira ia 700 bizilagun aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik, horietatik 100 bartko izaldean. 550 suhiltzaile baino gehiago ari dira sutea itzaltzeko lanean, Gariñatik gertu dagoen eremuan ari dira batez ere beste egune batzuetan egoera egonkorragoa baita. Prefeturak segurtasun eta larrialdien zerbitzua errazteko eremua saihesteko eskatu die biztanlei. Eta gurean Donostian gaur amaituko da aste nagusia. Bai, jakin berri dugu Donostiako su artifizialen nazioarteko 61. lehiaketako urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskuratu duela. Beraz, Donostiako lehiaketa 4. jarraian irabazi duen lehenengoa da Valentziako etxea. Iztaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
3: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauzat ezberdina ikusi dira zeroa. Azten bagara Alpujarrainekin lehenengo gunean, hasita zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, oso ikusgarriak izin dira zuak egunero.
1: Zilarrezko maskorra Granadako Piroteknia Alpujarreina konpainaren zat izan da eta brontzezko maskorra berriz Herberetako Xena Piroteknis konpainaren zat. Hala ere, gaur ere izango da zuen ikuskizuna, amaierako ikuskizuna eskainiko du Arabako Balezea Piroteknik eta bertan su artifizialak eta musika uztartuko dira. Bestalde, mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goimaiako 1000 erakunde honenak nabarmentzen ditu Xangai zerrendak. Basailkapen horren arabera, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da. Nafarroako Unibertsitateak aldiz, 600 onenen artean Nafarroko Unibertsitatea aldiz, 600 onenen artean kokatu da aurtengoan. Poza adierazi du Euskal Herriko Unibertsitateak berria jakin ostean, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zoriondu egin du. Munduko unibertsitateen artetik, 102 onenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak. Errepideen egoerari dagokionez, segurtasun saiak esan digunez, 3 kilometrotako autoilarak sortu dira AP8an Irunen Baionarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, trumoi ekaitzak izango dira arratsaldean batik bat hegoaldean. AMT kalerta laraina aktibatu du Erriberan eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean. Bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz alerta horia izango da. Euskal Autonomia Erkidegoan ordea, segurtasun saiak alerta hori aktibatu du eurite handiengatik arratsaldeko 5etatik aurrera eta bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean. Besterik ez, arratsaldeko 3ak eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 10ean emititu genuen. Miguel Kerejeta, astronomoarekin izan ginen El Cosmos en el Arte liburua.

Ezakit, ia behartuta gaude Artemis misioari buruz hitz egiteko. Artemis bigarrena, Artemis bi. Hori abiatu zen duela ez asko, apirilaren batean, eta oso bidai arrakastatxua egin du, ilargiaren atzetik buelta eman da lurrera bultatzeko, eta garrantzitsua da, jendearekin barruan. Egia esan aitortu behar dizuet. Saio hau grabatzen ari gara, beraz, oraindik ez dakit, nik grabatzen ari naizen momentu honetan ez dakit lortu duten lurrera berriz ere sartzea, atmosferan sartzea, dena oso ondo doa eta ikusiko da. Zuek badakizue, nik momentu honetan ez. Nola nahi ere, ia beste edozein ikuspuntutatik ikusita, Artemis bigarren misio hau arrakastatxua izan da. Baina badakizue nola funtzionatzen duen honek guztiak, ez? Proba egiten dute, kalkulo asko, ingenieritza oso komplexua da, eta gauza asko prestatu behar dira, gauza asko funtzionatu arazi behar dira aldi berean denak, eta koordinatuta, eta sinkronizatuta, eta hori ez da arraxa. Beraz, proba egiten dituzte, eta dena prestagoenean saiatzen dira. Ba, misioa bideratzen, eta orduan akatsak izaten dira, orduan gelditu egiten da kontua, berriz ere berrikusten da dena, berriz ere martxan jartzen da, eta behin eta berriz eta horrela. Orain, Artemis bigarrenaren misioa komunikabideetan izan da, eta denak dira itzonak. Eta egia esan, sekulako lana egin dute, eta oso ondo joan da jende askok lan asko egin duelako, eta zoriontzeko moduko lana izan da. Eta diru asko sartu da ere bai, horregatik ere bai, diru asko sartuta funtzionatzen dute gauzak azkenean, bueno, diru asko sartzeak ez du bermatzen ondo joango denik, baina nahi baldin baduzu ondo joan, diru asko sartu behar da, eta kasu honetan ere, hala egin dute. Tira, zorionak inplikatuta dauden langilei, ondo atera delako. Nola nahi ere, galdera bat gelditu da airean. Arrakasta honek bermatzen aldu, hemendik bi urtera, 2028an esaten duten bezala, ilargiratu egingo direla, gai izango direla ilargiratzeko. Ba ez dagoen garbi, lehenengo Artemis misioak, Artemis batak, nahi baldin baduzu, 2022ko azaroan jaurti zuten. Tripulatu gabeko misioa zen, eta azkenean ondo joan zen, baina bidean, bueno, problema asko, nola ez, arazo asko, eta ingenieritza asko, eta bar. Orain, goraipatu dezakegu misio hura ere bai, eta ongo dira arrazoiak horretarako, baina oso bitxia egin zitzaidan Jared Isaacman, NASA-koak, esandako esaldi bat. Esaten zuen, misio hauek ezin ditugu tratatu, artelanak balira bezala. Alegia, ezin dugu dena perfekto egin eta bakarrik hiru urtean behin misio bat jaurti. Aldiz, gure helburuek izan behar du, maiz sortzea misio erabilgarriak nolabait. Espazioratzea askoz, misio gehiago eta askoz modu normalagoan, naiz eta akats txikiak egon. Azken hori nik esaten dut, baina ideia hori zen. Artelan bat bezala tratatu dezakezu misio bat, dena perfecto egon arte ez da jaurtiko, edo tratatu dezakezu misio praktikoago bat izango balitz bezala bakoitza. Baina bide horretan askoz misio gehiago izan, askoz praktika gehiago izan, askoz eskarmentu handiagoa izan. Eta ikasten joan, ba horixe, akatsak eginez ere bai. Artemis bi misio honetan akatsak izan dira, noski, akats txikiak. Behar bada ezagunena komunarekin izan du zerikusia. Ez, komunak ez du ondo funtzionatu, eta denok pentsatu dugu Big Bang Theory telesailean agertu zen ura, arazo ura, ba, horixe bera gertatu dela Orion espaziontzian. Hain zuzen ere, misio honetan helburu nagusietako bat zen pertsonen eta makinen arteko harremana elkarrekintza hori ikertzea eta fintzea, noski. Eta bideo horretan akatsak izan dira. Egia da, segurtasun akats oso handiak ez dira izan, behintzat ni grabatzen nahi naizen momentu honetan,
baina akats txikiak bai. Dena den, misioaren jaurtiketa asko atzeratu zen akatsekin, akatsen ondorioz, eta denbora asko eta diru asko galdu dute bidean. Ikasketa asko egin dute bidean ere bai. Baina adibidez, BBC-en artikulu baten, erdiko titular batean jartzen zuen, zientzia handia da, edo NASA-k sortutako itxaropena edo espektatiba besterik ez. Bueno, ikusiko dugu. Argi dago misio hauetan badaudela gauzak ezin direnak simulatu lurrean zaudela. Bertan egon arte ezin dira probatu. Eta adibidez lurrera ber sartzearen kontu hori ba horietako bada. Hori ez dago simulatzailerik ondo edo modu oso oso oso errealista batean simulatuko dizunik. Beraz, bertan egon behar duzu eta probatu ea ondo egin dituzun gauzak edo ez. Azkenean ilargira joatea ez da erresa, baina bueltatzea agian okerragoa da, zailagoa da. Azkenean nire laburpena honako hau da, batetik ingenieria asko ditugu, sekulako lana egin dutena, egin behar zuten, ilargira bueltatu nahi baldin badute, eta bueltatzen ez badira ere, bidean ikasi dute asko eta ikertu dute gauza asko. Bestetik, naiz eta lan oso handia izan, marketinga are handiagoa izan da. Gauzak kontatu daitezkelako literatura askorekin, eta batzuetan nire sentsazioa da literatura gehiegi sartzen zaiola honi guztiari. Nire sentsazioa da. Beste esfortzu asko, beste esfortzu teknologiko asko ez dute izaten hainbesteko literatura, eta behar bada mereziko lukete honekin konparatuta. Eta hirugarren puntua da, hau egiten duten bitartean, NASA-koek, bueno, espaziontzi bat ilargiaren inguruan biraka jartzen duten bitartean, edo ilargiaren atzetik pasarazten duten bitartean, lurrean sekulakoak gertatzen ari dira, eta dena aldi berean aida gertatzen. Sentsazio asko, ez dakit, gehiegi behar bada behan aida gertatzen. Sentsazio asko, ez dakit, gehiegi behar bada, baina

Artemis bi misioarekin iriko dugu eta espazioan jarraituko dugu. Baina oso modu ezberdin batean, liburu bati buruz hitz egin nahi dut. Astronomo batek idatzi duen liburu bati buruz. Ez bakarrik astronomo batek, baina astronomo batek ere bai. Miguel Kerejeta, gure aspaldiko laguna hemen Norteko Ferrokarrilean. Miguel Kerejeta eta Inés Pérez Teresak idatzi dute El Cosmos en el Arte. Alegia, espazioa eta artearen arteko uztartze hori. Kuadroetan, eskulturatan, artelanetan, kosmosa nola islatu den, aztertzen duen liburu bat. Ez da bakarrik astroak nola marraztu diren historian zehar, baita espazioarekin lotuta dagoen mitologia eta abar hor sartzen da ere bai. Oso interesgarria den liburu bat egun hauetan aurkeztu dutena, El Cosmos en el Arte. Besteak beste polita da ikustea astronomiaren ikerketa aurrera eginala nola aldatu duen artea bera. Artelanak nola egin diren ezberdin kosmosari buruzko informazioa eskuratu ahala. Miguel Kerejeta izango da gurekin horretaz hitz egiteko, ba horixe, joazen ba. Hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Eskatu ume bati eguzkia marrazteko edo margotzeko. Egingo du borobil bat, eta segurasko barruko zirkulu osoa horiz margotuko du. Hori ja, astronomia da. Berak badaki, ze kolorea duen eguzkiak, naiz eta astronomia ikasi ez duen. Agian, begiak, eta ahoa, eta irrifar bat pintatuko dio. Hori ez da astronomia, baina ez du. Historian zehar, artista askok marraztu dute horrela eguzkia. Beraz, ez da bakarrik ume baten kontuak. Hori bai, zirkulo hori horren inguruan, horrelako izpi batzuk marraztuko ditu. Eguzkiaren koroa. Hori ere astronomia da. Beraz, zure seme alabek badute astronomiaren pertzepzio bat, eta islatu egiten dute ikastolako betiko marrazki bat egiten dutenean ere. Ez dago gaizki, ez da? Orain, egin proba bat. Eguzkia marraztea eskatu baino, eskatu merkurio edo artizarra marraztea. Begi, sudur eta irribarre handi batekin baldin bada ere, agian emaitzak harrituko baitu. Zein edaki?

0: Erlazio bat dago artearen eta beste edozer gauzaren artean. Egia esan, arteaz hitz egin daiteke edozein tokitatik abiatuta. Eta noski zientzia da horietako bat badakizue, normalean Oskar Gonzalezekin egiten dugu horrelako kimikatik abiatuta edo, bueno, beste teknika batzuetatik edo pigmentoen osagaietatik edo hortik abiatuta artez hitz egiten dugu biok. Bueno, gaur aldatuko dugu abia puntua pixka bat, zientziakoa izango da, noski baietz, baina aldatuko dugu pixka bat. Zergatik, gure aspaldiko lagun batek liburu bat atea duelako, artea eta astronomiaren artekoa. Miguel Kerejeta, astronomoa, eskerrik asko gurekin izateatik, zer mutaude?
1: Eskerrik asko zuri.

0: Willy, oso ondo.
1: Nahi nuke esatea, non zauden, eta, claro, han bizizara gainera, eta han lan egiten duzu. Beraz, goraipatu nahi dut, niretzako denbora pixka bat atea duzula, hango zurrunbilotik nola baita buru altxatuta, ez? Non zaude, zer egiten duzu han, eta zein da zuen lanbidea?
0: Ba, ni astrofizikaria naiz, eta Madrileko behatoki astronomikoan egiten dut lan, Retiro Parkean, eta bari, hemen nago, lanean hori da.
1: Retiro Parkean dago? Ah, ez nekien, Retiro antzegola?
0: Bai, bueno, Prado Museoa eta, ozera, han ondoan, ozera, zentro dago.
1: Lanera joaten zara orduan, jendea lasai egotera joaten den toki berberera.
0: Hori da, bai.
1: Ez da toki txarra, ez da toki txarra.
0: Ez, oso leku batxegina da, egia esan.
1: Zu ezagutu zintudan, bueno, galaxia, bueno, esne bidearen ikerketa baten gatik, bueno, ikerketa baten artikulo baten gatik, kontatzen zenuen, galaxiaren adarra, noalezi joan, besoa, eta hor elkartzen ziren izarrak zergatik ziren bezalakoak, eta presio uinak, eta ezakizar, maila astronomiko batean. Galaxiarekin ezagutu zintudan, baina berez astronoma zaren enean tokatzen zaizu denetik, ez? Orain buru belarri abuztuaren izango dugun eklipsearekin, pentsatzen dut.
0: Bai, hori da, orain eklipsekin gora eta bera gabiltza, ze benetan gauza, bueno, historikoa izango da, ikusial izango dugun eklipsea, abuztuaren 12an ikusial izango dugun eklipsea, eta noski behatokian divulgazioa prestatzen ari gara, eklipseari buruzkoa, eta, bueno, informazioa, eta bar.
1: Ikusi ez du inoiz, eguzki eklipsea oso bat? Nik ez?
0: Ez, 1989an, abuztuan, Donostitik ikusi nuen, Europan hori totala izan zen eguzki eklipsea, baina noski Donostiatik ez zen.
1: Donostian partziala zen, ez?
0: Hori da, partziala ikusti genuen. Asi que niretzat ere, bueno, lehenengo eguzki eklipse osoa izango da.
1: Esaten dute bizitzan behin, bizitu behar dela hau.
0: Bai, esaten dute oso, bueno, gauza berezia dela, eta bai. Eta eklipse oso bat ikusten duenak, bero, beti nahi duela beste bat ikusi. Asi que, ikusi dugu.
1: Tokatzen zaizu divulgazioa egitea asko, eta egia esan, eklipse bat, gaiztoa izango naiz, baina eklipse bat oso gauza simplea da. Astro batek oztopatzen du bestea. Bueno, eta zer. Ez, bueno, itzal bat da. Bale, ez dago arralako zientzia sakonik edo oso konplikxua edo, baina egia da, hortik abiatuta, adar pila bat dituela eta gauza pila bat dituela kontatzeko, ez?
0: Bai, bereziki eguzki eklipse osoek ahalbidetzen dutelako eguzkiaren koroa ikustea. Hori eklipsea benetan osoa denean, zerua ilundu egiten da, eta momentu horretan oso gauza magikoa ikusten dezakegu, eguzkiaren koroa. Hortaz, astrofizikaren zat, ikuspuntu historiko baten batik, oso gauza garrantzitsua izan da. Baina egia da, funtsez, ez dala beste modu gauzari, bai, bakarri itzal batek, beste planeta bat, edo beste leku bat, ukitzen duela.
1: Madridetik ez da osorik ikusiko, Bartzelonatik ere ez, eta horregatik aditu, bueno, aditu, edo, iragartzen zuten abi, zera, errepide hori behar bada beteko dala jendez, ze bi hiri handietatik erdira aldera edo saietuko direlako joaten, bueno, ikusi behar da, zenbateño betetzen den hori. Zu ez zara Madriden egongo, ez? Bueno,
0: ez. Nire plana Errioxara joatea da.
1: Ezkaraia.
0: Eta han, familiarekin eta lagunekin eklipsea gozatzea.
1: Odeien arriskutik urruti ere, bai.
0: Bai. Espero ezagun.
1: Tira, ez gara elkartu eklipseari buruz hitz egiteko. Gainera, mundu guztiari da eklipseari buruz hitz egiten, igual gaindosi bat izango jasango dugu. Elujarren ere planteatzen ari gara hitzaldiak, egiten ari gara ja divulgazio dexente. Eta, bueno, espero dut jendea ez nekatzea, pintzen eklipsea etorri baino lehen, baina, bueno. Dira, arteari buruz hitz egiteko geratu gara. Artezalea zara?
0: Bai, niri txikitatik asko gustatu egin zait artea, eta beno, arte forma oso ezberdina, gainera, antzinako artetik, arte garaikidera nioa, hasi que puntorretatik, bai, nahiko arte zalea naiz.
1: Oskar Gonzalezi esaten nion, niri adibidez, barkatuko diazu, baino Van Gogh ez zait gustatzen. Badakit oso ona dela, badakit bai. Sekulakoa dela, eta ez diot garrantzi zeari kentzen, eh? Oso oso ona da, eta oso erreferente bat. Baina niri pertsonalki ez zait Van Gogh gustatzen. bronka bota dezakezu, arrazoi guztiarekin gainera. Baina beste arte mota bat, bueno, beste kuadro asko eta beste margolari asko, ni oso klasikoa naiz, nire favoritoak noski badira Rembrandt eta hauek, baina egia da, badaudela gauza harrigarriak zenbat eta geroago aztertu. Ez dakit nola esan, ez? Hogeigarren mendean gauza harrigarriak daude, eta zuek jaso dituzue horietako batzuk. Ni bezain mugatu atzea izango zu.
0: Bueno, niri Van Gogh gustatzen zait. Egia da batzuetan gehiegizko esposizioa duela, ez? Ba, Jokondarekin pasatzen den bezala, osea, Jokonda oso margolan ona da, baina hainbeste erabili egin da, hainbeste ikusi dugu, ba, pixkat nekatuta gaudela, ez? Mona Lisa ikustea. Van Goghrekin antzeko zerbait gertatzen da, baina niri gustatzen zait, oso original iruditzen zait, margolari bezala, eta artearen eta astronomiaren arteko ba, lotura hori ikertzeko momentuan oso margolari interesgarria da. Ze gaua berarentzat oso garrantzitsua zan, bueno, bere artelan ezagunetarako bat ba, gau izartxua da, bai, New Yorken dagoen hori. Eta ba, margolan horretan, gainera odei biribil moduko bat ikusi dezakegu erdian, eta pentsatzen dugu hori benetan galaxia bat dela. M41 galaxia berak teleskopioaren bidez egindako ba marrazki batzuk ikusi zituelako eta han islatu egin zituelako. Beraz ba bueno, astrofisikaren lehen pausoak edo artean ikusteko modua ematen digu. Beraz hori bai.
1: Bueno, da, hemen gaude ez bakarrik artea hitz egiteko orokorrean, baizik eta hain zuzen ere aipatu behar dugu idatzi duzula liburu bat Ines Perez Teresarekin batera. Liburuaren izena da El Cosmos en el Arte, eta nolabait, bueno, historian zeharreko ibilbide bat egiten duzue, eta gero planetaz planeta edo astros astro joaten zarete ikusten nola irudikatu den toki batzuetan, nola irudikatu dien beste batzuetan, nun agertzen da nunez, baita ere lotura oso handia dauka denak mitologiarekin, noski mitologia eta astronomia oso lotuta daude. Baina hasteko zein da Ines Perez?
0: Ba, Inés Pérez Teresa arte historialaria da, bera Complutense Universitatean ikasi zuen Madrilen, eta oso, bueno, ikertzaile gaztea da, berari asko interesatzen zaio artearen eta astronomiaren arteko lotura, eta Inesek eta biok Madrileko behatokian ezagutu genuen elkar, ze bera, bueno, praktika batzuk egin nahi zituen, gradua bukatzen ari zelarik, eta ba nirekin egin zituen praktika horiek. Eta bueno, ba hori ikusi genuen astronomiarekiko interes handia zeukan arte historialaria dela, eta ni ba artean, bueno, interesa daukan astronoma, eta horrela ba tandem moduko bat egin genuen, eta hasi ginean, bueno, gauzak garatzen, edukiak garatzen, eta azkenik ba hori liburua idazteko erabakia hartu genuen.
1: Aurkeztu duzu edo bueno, aurkeztu egun hauetan aurkezten ari zarete, baina pentsat liburua existitzen da, liburua salgai dago, nolabait.
0: Bai, hori da, bai. Akal argitaletxeak atera du, eta gainera oso, bueno, divulgazio liburua da, ez da hori espertuentzako pentsatutako liburua, baizik eta publiko oso zabalarentzat pentsatutakoa, eta oso liburu ilustratua da.
1: Hori da, oso ondo ilustratuta dago, esan nahi dute, hitz egiten duzuen pieza bakoitza gertu daukazue irudi bat ikusteko zertaz ari zareten.
0: Bai, eta hau lantzeko momentuan ba zaila izan da, ze uste dut guztira 300 eta piko irudi dauzkala liburuak, eta ba irudi bakoitzaren, bueno, pentsatu behar genuen, ze irudi hartu, nondik, kalitate ba, ona izateko, eta bar, beraz, bai, oso liburu, bueno, bisuala da.
1: Rafael Batxillerren itzaurrea, edo daukazue, zein da, Rafael Batxiller?
0: Rafael Batxiller, Madrileko behatoki astronomikoko ba, zuzendaria da, eta gainera astronomia divulgazioaren bueno, inguruko sari asko jaso ditu, nahiko ezaguna da, ere monetan, eta ba, eskatu genion ba, itzaurrea idaztea, ze azken finean liburua ba, behatokian hasi zen, eta...
1: Gustatzen zait asko, artearen kontzeptua... edo arteak zientziarekin paraleloki dazkan ibilbidea, esan nahi dut bale, arteak irudikatzen du edo bueno, paperean jartzen du, paperean edo eskulturan edo dena delakoan jartzen ditu momentuan indarrean dauden ideiak. Oso hasieran, ba, mitologia hutsa zen, edo, bueno, esan daiteke, ba, Stonehenge, ba, bimada artea, ba, bueno, egutegi moduko bat da, eta orientazioa, eta nahi ezuna, ez beti kontatu digutena. Baina, claro, Koperniko iristen denean, ba, batean, sekulako iraultza dago. Lurra ez dago zentroan. Eguzkia dago zentroan, eta gu inguruan ari gara bueltaka. Hori, islatu egiten da artean. Horrelako aldaketak, islatu egiten dira, mundiala da.
0: Bai, hori benedan, bueno, liburuak eskaintzen duen gauzarik interesgarriena iruditzen zait niri, gizakion abentura hori jarraitzea, ez? Bi abentura horiek, artearen garapena eta zintzaren garapena, ba, paraleloki joaten direlako. Eta egia da, adibidez hori esan dezun bezala, errenazimentuan, ba batean arteak ere nolabait modu zientifikoan islatzen du astronomia. Momentu horretan hasten dira, adibidez, zeru atlasak garatzen, globoak ere, konstelazioak, ba hori, irudikatzen dituzten globoak eta freskoetan ere, claro. Fresku oso ezagunetan ba, ideia zientifikoak ikus ditzakegu.
1: Asko gustatu zait, konturatu gabe nengoen berez, Kopernikoren liburua eta bere iraultza, Miguel Ángelen obrak batez ere bueno, El juicio final da Sistina Kaperan egin zituen marrazkiak baino askoz geroagokoak diela, osea 40 urte geroagokoak edo Miguel Ángelek ez zuen ezagutu edo beintzat Miguel Ángel marrazkia ez dut gogoratzen noiz hiltzen, baina beintzat Kaperan marraztu zuen Miguel Ángel horrek oraindik ez zuen ezagutzen Kopernikoren ideia berria. Esan nahi dut, hori konturatu gabe, neoan.
0: Bai, baina bueno, aldi berean egia da Kopernikok bere liburu ezaguna de Revolutionibus hil zenean argitaratu zuela, baina argitaratu baino lehen bazeuden Kopernikoren ideiak nolabait zirkulatzen. Bazegoen eskuz kopiatutako liburuzka bat, komentarioluz, eta posible da Miguel Ángelek liburuzka hori irakurtzea eta horregatik azken epaian Vatikanoan hori ere islatzea. Ze ikusten dugu Apolo moduko bat erdian, Kristo baina Apolo moduko bat, hau da eguzki modukoa eta haren inguruan ba, pertsona asko biraka. Horregatik, bueno, oso posibilitate interesgarria da, bai?
1: Zaila da, ezin duzulako Michelangeloren buruan egon. Zertzelkan buruan zergatik marraztu zituen gauzak marraztu dituen bezala, ez, adibidez, ez, baina oso interesgarria, bai. Beste aldaketa sekulakoa gizakiaren historian da teleskopioa bera. Teleskopioa gainera, bueno, pixkar lehenagoko asmakizuna da, baina teleskopio moduan erabiltzen duen lehenengoa Galileo da, noski. Eta hor hasten dira agertzen, ba, batetik ilargiaren bestelako irudikapenak edo Jupiterren sateliteak hasten dira agertzen edo horrelako gauzak, ez, alegia Galileoren lana islatu egiten da inguruko artelanetan, nolabait esateko, ez?
0: Bai, bai, hori da. Galileok 1609an apuntatu zuen lehen aldiz teleskopioa zerurantz, eta ba, bueno, ikusi zuena kriston iraultza ikarri zuen, bai. Nola bait, ba, Kopernikoren teoria konfirmatzen zuelako, ikusi zuelako adibidez, ba, hori, Jupiterren sateliteak, ba, Jupiterren inguruan egiten duela, dutela bira, eta hortaz, ziur gaudela, denak ez duela gure inguruan bira egiten, ez? Eta hori ideia horiek eta teleskopioa bera oso azkar irudikatzen hasi zen margolanetan eta bai zentzu horretan ba noski oso momentu garrantzitsua izan zen astronomiaren historian eta artean ere oso azkar islatu zen.
1: Gero hasi zarete, bueno, badago horrelako ibilbide kronologiko bat hasieran, liburu hasieran, gero hasten zarete eguzkiaren irudikapena, gero Merkurio, gero Artizarra. Claro, hor bestseller batzuk badaude. Artizarra askoz gehiago ikusten da edo Jupiter bera ere, ez? Askoz gehiago ikusten dira beste planeta batzuk baino edo askoz, ez dakit, presentzia handiago daukate, ez? Hor guztien artean eta niri oso bueno, barregarri iruditzen zait. Urano, zer dauka Uranok? Urano da, oso... Nik uste dut planeten zerrendan xelebrena momentu honetan galtzen badiazu, gauza askoren gati gainera, Urano da. Ez dakit.
0: Ba, deigarria da hori, bai, ze Urano berez ezin dugu begi utxez zeruan ikusi. Garrantzitsua da astronomiaren historiaren bueno, testu inguruan ze Urano teleskopioaren bidez aurkitu genuen lehen planeta delako, claro. William Herschelek aurkitu zuen eta bezaki zergatik denain ezaguna berbada urdina delako eta kolore urdinak bezakit zeruaren kolorea ekartzen digulako burura edo zakit.
1: Ez dakit, baina benetan Uranoren mitologia ez dut hainbeste kontrolatzen eta ez dut gogoratzen, baina bai Uranoren historiak oso oso bitxiak dira, baina bestela planeta bera oso barregarria da. Da teleskopio batekin topatu genuen lehenengoa, bale? Hori bai, baina adibidez oso errotazio arraroa dauka.
0: Bai,
1: oso esan nahi dut oso oso berezia da. Ikusten duzun leku guztitatik eta asko gustatu zait hemen apuntatuta daukat Uranoren kasuan Pablo Gargalloren eskultura bat erakutsi duzu liburu horretan. Zaldi baten gainean eta zaldia oso modu modernoan eginda eta asko gustatu zait. Ez noen ezagutzen. Urano, bueno, berriz ere galdera bera da. Urano berezia da. Barkatu bai. Bialdiz galdera bera egiteagatik.
0: Bai, Pablo Gargalloren eskultura hori oso oso polita da, nire asko gustatzen zait. Eta, bueno, mitologian ba, nolabait planeten ordenazioak genealogia bat islatzen du. Eta zentzu horretan, ba hori, Urano nolabait Saturnoren aita zela, eta Saturno aldi berean Jupiterren aita zela, eta horregatik, ba bueno, jarraipen hori egiten dugu, ez? Eguzki sisteman kanporantzua zenean.
1: Baina gainera dena sartzen duzu asteroideak eta meteoritoak eta bueno, kontuan hartzen duzu kometak. Kometen kontuan gainera nire ze artelan favoritoetako bat aipatzen duzu eta da Erdi Aroko, bueno, 1066an sartu ziren Normandoak gaur egun Inglaterra den horretan eta inbasio intzuten, eta justo sartu behar ziren, eta borrokan hasi behar zirenean, Hastingseko borrokan, hor pasatu zen Halley kometa. Orduan, gerora, jarrakasta eginda, egintzuten horrelako artelan berezi bat, tapiz izugarria handi bat egintzuten, Bayeuxeko tapiz ospetsu hori, eta tapiz hori da artelan maravilloso bat, seguro gara hartako emakumeek egindakoa, komiki baten itxura dutena, kontatzen dutena, konkista osoa, irurogeita mar metro, edo astakeri batean dagoen tapiz erraldoi batean. Eta hortan, ere, agertzen da, Halley kometa. Karo, irabazleek, edo konkistatzaileek hartu zuten seinale on bezala. Konkistatuak izan zirena, Haroldon jarzitoak eta hartu zuten kontrakoa, ez? Sortze txarra daukagu. Hemen kometa bat agertu da, ba, jainkoek ez duten nahi guk aurrera egitea. Ez dakit, sekulako garrantzia dauka, kometa baten agarpena, eta hori islatu iten da, ez? Artean, kaso honetan.
0: Bai, bai, bueno, primeran azaldu duzu, Willy. Hori da, Hastingsen ba, bataia hau islatzen duen ba, tapiz hau, bai Frantziako herrian dagoena, ba, artelan oso berezia da, tapiz izugarri luzea, eta han ikus dezakegu Halley kometa. Halley, eta ba hori, historian zehar kometak, kometak ikustea, zeruan ikusteak, ba, eta eklipseak ikustea ere, ba, jainkoen seinalea bezala interpretatu egin dira. Gehienetan seinale negatiboa bezala.
1: Claro.
0: Ba, hori sorte txarra, zori txarra ekartzen duten ba, presagioak edo. Eta, baina ez beti, adibidez, Halley kometa ere Giotoren margolan batean ikusezakegu.
1: Bai.
0: Padovan dagoen margolan batean, fresko batean, eta han Halley kometak ba, beste funtzio ezberdina dauka. Jainkoaren jaiotzan ikus dezakegu, eta hori da, ba, hori, izar, bueno, ez da gitu, esan, divino horren ba, islapen bat. Beraz, han Halley kometak ba, funtzio oso positiba dauka. Zoriona ekartzen duena, eta ez zori txarra.
1: Zurekin egiten nahi naiz, ibilbide oso desordenatu bat, hori dauka, ni hemen gidaritzen egotearen ondoria hori da. Dena oso desordenatua dela, baina guazen hau pixka bat aurrera, eta, bueno, badago momentu bat artean asko gustatzen zaidan eta da, bueno, impresionismoa deitzen dugun hori, meretzigarren mendean ja gaude, salto ingo deu ilustrazioa, eta dena hor badaude gauza interesgarriak, noski, baina, eta niretzat kimikari bezala, ez arte zale bezala, baizik eta kimikari bezala, impresioniste daukaten kontu politena behar badada, azten direla pigmentuak tuboetan izaten. Esan nahi dut, horrekin atera daitezkela kalera margotzera. Ez dutela margotu behar bereien estudioetan. Horrek sekulako aukerak ematen izkie, mundu berri bat bereientzat. Eta klaro, astronomiari buruzari garela, zeruak bertatik bertara begiratzera ere atera daitezke. Eta ordun momentu oso berezia da alde horretatik ere. Aparte, bueno, kontzeptualki impresionismoak ekartzen duen austura hori ere bai, ez? Baina, baina esan edute bertatik bertara gauzak ikustea ezberdina da artean.
0: Bai, bai, noski. Eta gainera gaua pintatzea, margotzea oso oso zaila da, ze normalean ez dago ia ba hori argirik eta momentu honetan hasten dira benetan oso oso ondo gaua margotzen kanpoan eta ez bakarrik gaua asko noski gauza gehiago eta bai esan duzu oso interesgarria da, ez? Nola kimikaren ikuspuntutik ba hori pigmentuak garatu eta kanpoan claro, margotzea badutela, bai.
1: Aldatu zuen dena.
0: Noski, bai, egia.
1: Pixka bat aurrerago, bueno, ikusi ezu Bangkok saltatu indudala
0: bai.
1: Naita, baina pixka bat aurrerago, adibidez, claro, ja oso forma modernoak etortzen dira artean, eta besteak beste kubismoa dago dator hor. Eta zure liburua ikusita, azpimarratuta, nabarmenduta eta kopiatuta neukan, ba horixe badagoela lan kubista bat Merkuriori buruzkoa Giacomo Bailarena. Asko gustatu zait, kuriosoa da, hori naizen klasikoarekin hala ere, kubismoaren obra batzuk asko gustatzen zaizkit, eta hau gainera oso momentu berezia marrazten du Merkurioren bueno, orbitan, nola baita esateko, transito bat, ez?
0: Hori da, batzutan gertatzen da Merkurio ba, eguzkiaren aurretik pasatzen dela, astronomian transito deitzen diogu fenomeno horri, eta gertatzen denean ba, teleskopio baten bidez eguzkia proiektatzen baldin badugu, edo filtro bereziekin behatzen baldin badugu, ba, ikus dezakegu puntutxo bat eguzkiaren aurrean pasatzen, oso... bueno, nahiko denbora luzea ematen du alde batetik bestera juteko, ba, 6, 7, 8 ordu, eta Giacomo Balla, margolari italiarrak, mila bederatzerun eta malauan, hauetako bat ikusi zuen, teleskopiaren bidez, transito bat, Merkurio transito bat, eta ba, ikuspuntu, bueno, kubistatik, bizkat futuristatik, egin zio errepresentazioa, eta oso margolan, niri asko gustatzen zait, margolan hau, oso margolan dinamikoa da. Benetan oso ondo islatzen du mugimendu hori, eta nolabait ere fascinazio hori, ez? Astronomiarekiko fascinazioa, eta eguzki sisteman dagoen mekanika horrekiko fascinazioa.
1: Galdera bat, zenbat artelan utzi dituzue kanpo? Esan nahi dute, dokumentazioa izugarria egin duzue, liburuan agertzen diena, baino gehiago ikusi dituzue?
0: No, eski askoz gehiago. Uste dut, esan bezala, azkenik, ba, 300 eta piko ilustrazio dazkagula liburuan, baina behintzat, ba, bi aldiz gehiago, edo hiru aldiz gehiago irudi aztertu ditugu. Osa, ke, bai, seguraski mila irudi inguru edo preselekzionatu egin genituen, eta gero, hoietatik, ba, interesgarrienak, bueno, aukeratu liburuan ateratzeko.
1: Eta hori nola egiten da?
0: Pazientzia askorekin.
1: Mine.
0: Pazientzia askorekin.
1: Mine eman behar du. Hainbat lan kentzea liburutik, mine behar du.
0: Bai, bai. Saiatu ginen formatu ezberdinak aukeratzeko, ez beti margolanak izateko, adibidez, ba, grabatuak, eskultura ere, bai, bueno, formatu ezberdinak, eta nolabait, ba, errepresentatiboak izan zerila. Hau da, adibidez ez genuen, ba, artista baten hamar artelan aukeratu eta beste bate baten bakarrik bat, bake, pizkat ba hori. Bueno, ba guztitik egoteko, ez? Eta hori, baina bueno, pazientzia askorekin.
1: Gero zuretzat izan da aitzaki bat astronomia zidazteko. Ze toki batzuetan oso azalpen polita da, oso divulgazio astronomiko polita dago.
0: Bai, bai, noski, niri divulgazio asko gustatzen zait, eta aukera bikaina iruditzen zitzaidan ere astronomiari buruz hitz egiteko. Hau ez da arteari buruzko liburua bakarrik, baizik eta astronomiari buruzkoa ere. Nolabait, liburu honek ba, bidaia bikoitza proposatzen du, bai, alde batetik artearen historian zehar, baina bestetik ere unibertsoan zehar. Esan duzun bezala eguzki sistematik hasita, pero pixkanaka ba, eskala handiagoetara joanez. Lehenengo eguzki sistema, gero izarrak, konstelazioak, esnebidea, eta azken ia ba, galaxiak eta unibertsoaren ba, eskala handienetara joanez.
1: Unibertsoaren, claro, irudikapenak zailak dira, beti dira, bueno, ez dakit nola esan, moldatu behar duzun edo manipulatu behar dituzun irudiak ideia bat transmititzeko nola baitez. Ezin duzu bertara atera, lehen esan dudan bezala kalera atera, begiratu unibertsuari eta hau marraztukoet. Horrela ez duzu lortzen, unibertsua marraztea.
0: Ez, ez, noski. Eta horregatik, 20. mendean zehar, bueno, aurrera egiten dugun enean, ikusten dugu hori zientzia komplikatuagoa egiten dela, astrofisikak ba, bueno, garapen sakonak izan dituelako 20. mendean, eta aldi berean arteak ere ba, formatu berriak bilatzen dituela gauza horiek bai, bai, islatzeko eta nolabait bueno, aztertzeko, eta oso oso gauza bitxiak aurkitze ditugu 20. mendean. Adibidez, badago artista argentino bat, Tomás Saraceno, eta berak oso instalazio bereziak egiten ditu. Instalazio handiak armiarma sareekin.
1: Ah.
0: Eta zer ikusi dago armiarma sareen artean eta unibertsoen artean? Bertatzen da, unibertsoak eskala handienetan nolabaiteko sare konplexua azaltzen duela galaxia konektatzen dituen struktura luzeekin, materia ilunez osatutako sare erraldoi baten bidez, eta artistan honek astrofizikaren garapen berri hori irudikatzen du artelan honetan.
1: Hori ikusi dut zuen liburuan, kubo moduko bat dago eta bai, sare konplexu baten irudikapena, ez dakit nola esan. Eta hori da unibertsoa, ez?
0: Hori da, bai, eta hori oso garapen berria da, hau da, duela 30 urte arte edo ez genuen ideiarik alakorik dagoela, eta gaur egun nahiko ziur gaude ordenagailuen bidez egin ditugun simulazioei esker sare hori existitzen dela.
1: Kuriosoa. Gauza bat harrigarria gure unibertsoarekin dugun lotura horretan, beti gustatu zait asko ideia, ez? Guk puntu bateraino ikusten dugu unibertsoan, baina unibertsoa edatzen ari da, handiago egiten ari da, urruntzen ari da. Orduan, ikus dezakegun urrutieneko puntu hori denbora pasata urrutiratu egiten da gehiago. Ja ezin dugu ikusi, ez? Muga bat gainditzen du. Orduan, denbora pasala unibertsoaren zati txikiago bat ikusten dugu, nola baitez? Baten dual. Baina bestaldetik baditugu teknika berriak edo ikerketa berriak ahalbidetzen digutena inoiz ikusi ez ditugun kontuak ikusteko, eta beraz unibertsoaren zati gehiago ikuste ditugu. Aldi berean galtzen ari gara eta aldi berean hobeto ikusten ari gara, ez dakit nola esan. Ideia kuriosoa da, eta artean pentsatzen dut horrek ere eragitingo duela, nola bait.
0: Bai, oso ideia, filosofikoa da, ez? Non dagoen muga, ikus dezakegun muga, eta noski unibertsoak berak mugarik baduen, edo ez? Edo bakarrik gure, pertzepzioak muga bat duen, ez? Eta horrek ere, pentsamendu sakon horiek artearentzat, inspirazioa izan dira, eta artistek ere horri buruz pentsatu egin dute eta irudikatzea saiatu dira.
1: Gainera, lotura badago denbora eta errealitatean artean, ez? Beti aipatzen da, ikusten ditugu izar batzuk behar bada desagertu dira, baina oraindik ez da etzaigu iritsi argi hori, ez? Desagerpenaren argi hori, eta behar bada ez daude hor, baina guk ikusten ditugu oraindik. Oso kontzeptu temporal arraroa da, ez? Baina, claro, norberak ikusten ditu bere galaxiak, bere konstelazioak, konstelazioen zatian, claro, eragiten dizu asko, noiz margotu duzun, claro.
0: Bai. Gure teleskopiak esan genezake denbora makinak direla, benetan hori gugandik oso urrun dagoen zerbait ikusten duguenean, bere argi hori duela denbora asko igorri zuen objektu bat ikusten ari garelako, eta horregatik posible da objektu hori orain ja ez existitzea edo asko aldatu izana. Horregatik oso urrun dauden galaxiak aztertzen ditugunean, hori unibertsoaren historian hasieran edo nolakoak ziren ikus dezakegulako.
1: Claro, eta ez oraingoa.
0: Ez oraingoa, hori da. Baina horregatik, alde batetik limitazio bat da, baina aldi berean ere tresna ikaragarria, oso tresna baliagarria, denboran zehar zenolako evoluzioa egon den unibertsoan aztertzeko.
1: El Cosmos en el Arte, Inés Pérez Teresa eta Miguel Kerejeta zuzeu. Orain zer, orain, pentsatzen dut gaina liburu ateratzen ari dela eta zurrunbilo horretan pozik zaudetela, ez dakit nola ikusten zuen geroko garaia, hau pasatzen danean, eta
0: Beno, hau pasatzen danean eklipsekin oso lanpetu da ibiliko naiz, baina ez horretaz gain, beno, niri gaia oso oso interesgarri dutu gintzait, gaia lantzea ba, oso oso atsegina izan da, eta uste Inesekin ere ba, posible dela beste kolaborazioren bat ere garatzea. Ikusi behar dugu, oraindik ez dakagu plan zehatzik, baina bai.
1: Ba, horren berri emango dugu usten baldin badiazu, hemen norteko ferrokarrilan, eta gomendatzen dugu benetan El Cosmos en el Arte liburua. Eskuratu nahi dut zea bat, ale bat, baina zu sinatuta, al posible baliz. Estortzen zarenean Donostian elkartu gaitezken, edo nola egin dezakegun, baina oso gustora hartuko nuke zuk sinatutako ale bat.
0: Osondo.
1: Ba, hoize, osondo joan dadila, liburaren, bakit liburu eta etzal abiziko, baina bestela ere...
0: Ez da nire intentzioa ere.
1: Baina bestela osondo joan dadila liburu honen ibilbidea, eta eskerrik asko bagurekin konpartitzagatik.
0: Eskerrik asko gonbidapenaren gatik, Willy.
1: Bukatu baino lehen, esan behar dut, gainera, Tere Belokik Euskal Irratiko langileak emantziala honen berri, zu ezagutzen zintudan, baina Terek emantzian honen berri, eta berari ere besarkada handi bat bidaltzen diot. Ba horixe, Miguel, laister arte espero dut. Ondo pasa.
0: Eskerrik asko, laister arte guri.
1: Ondo izan.
0: Ondo izan, bai.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta onaino gaurkoa. Gu, bagoaz.

Hau izan da udako edizioaren beste saio bat. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen beste saio batekin. Aurtengo denboralditik berreskuratutako beste saio batekin. Ordura hartu izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilbon Begoñako basilikaren inguruetan milaka Bizkaiko txoko guztietatik bertara hurbildu direnak. Juan Maria Aburto Bilboko alkateak dantzatu du aurreskua Begoñako basilikaren atarian Andra Mari egunez egin ohi den ekitaldi berezian. Unkituta agertu da bere herrikideen aurrean, aurtengoa izan baita alkate gisa dantzatu duen azken aurreskua.
2: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak, esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
1: Bestelako gaia, nazioartean Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian, eta azken datuen arabera gutxienez 47 pertsona hil dira. Flores uharteko kostaldean izan da, artxipelagoaren ekialdean. Maumere da kaltetutako hiri nagusia, hondakinetatik herritarrak ateratzen dabiltza. Mila pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte, honezkero uharteko 100 etxe bizitza baino gehiago kaltetu dira. Eta Andaluzian ere izan da lurrikara, gaur goizaldean Granada provintzian. Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin. Granadako Alendin herrian izan du epizentroa, Nerja eta Motril artean. Goizaldeko ordu batetan izan da eta lehen dardaraz geroztik 200 dardara inguru izan dira. Ba, Granadako udalak lurrikararekin lotutako 445 gora bera hartatu ditu dagoeneko, eta 200 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek Andaluziako ia probintzia guztietatik. Beraz, Granada bakarrik ez, zenbait 100 kilometrora ere sumatu da lurrikararen indarra. Eta azken ordukoa, Marokoko Barne Ministerioko ordezkari batek Castillejosen dauden EFE eta Televisión Españolako kazetariei iritik alde egiteko agindu die. Kazetariak Marokoko indarren karga gertatzen ari zen lekuan zeuden, bertan gas negarreragileak eta borrak erabili dituzte 100 migratzaile sakabanatzeko, gehienak Sahara hegoaldekoak, mugara hurbiltzen saiatzen ari zirenak. Eta gainerakoan, Osasun Sailak jakitera eman duenez, 71 pertsona gehiago hartatu dira asteazkeneko eklipsearen ondorioz. Araman 5 pertsona, Bizkaian 49 eta Gipuzkoan 7. Kasu guztiak arinak edo oso arinak izan dira, baina abuztuaren 12 eguzki eklipsea gertatu zenetik, guztira 200 pertsona hartatu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, sintomoa arin edo oso arinekin. Errepideen egoerari dagokionez, segurtasun sailak esan digunez 3 kilometrotako autoilarak sortu dira AP8an Irunen Baionarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, trumoiek aitzak izango dira arratsaldean batik bat hegoaldean. AMTek alerta laranja aktibatu du Herriberan eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean. Bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz alerta horia izango da eta Euskal Autonomia Erkidegoan ordea segurtasun sailak alerta horia aktibatuko du eurite handien engatik arratsaleko 5etatik aurrera eta bihar goizteko 9ak arte egongo da indarrean. Besterik ez, arratsaldeko 4ak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Orain hasi eta gaueko 9:30 aldera arte izango gara zuekin. Saio hasi Imanol Ansarekin hasiko dugu. Badakizue, erremontari Urnietarraren eta Oriamendi enpresaren artean giroa geiztotuta dabilela azkenaldian. Ostegunean enpresa Hernaniarrak bere bertsioa emateko agerraldi egin zuen eta horren aurrean Imanol Ansak hainbat kontu argitu nahi dituela eskatuta, gure etxeko ateak zabaldu dizkiogu eta patxadaz esan beharrekoa esateko aukera izango du datozen minutuetan. Gainontzean eta kirol emankizunei lotuta hiru zuzeneko ditugu arraunean Pasaidoni banen dugu itzordua Euskotren eta Euskolabel ligako estropadak jokatuko dira Erlojuaren kontra gizonezkoen estropada gainera Ziaboga bakarrera bi luzetara jokatuko da Jonander de Lozek egingo digu kontaketa Ane Peskadorreta Manu Maritxalar ondoan dituela. Arraunarekin batera pilota jaialdia Azkoitian, herri Andramaixetan murgilduta CaixaBank Masterseko partidak jokatuko dira bertan, maila nagusikoan Altunak eta Imazek, Larrazabal eta Zabaleta izango dituzte arerio, Iñaki Berastegiren ahotsean jasoko dugu, gurea pilotalekuan gertatzen den guztia. Eta zazpiterdietatik aurrera ligan murgilduko gara, futbola bueltan da, Mendizorrotzan hasiko da EA Sports Liga. Talde Babazorroak Getaferi egingo dio aurre. Ariz Gaiastegi izango da Gasteizen, partidak ematen duena aztertzeko berriz, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Txema Añibarro espero ditugu gurekin. Zuen mezuak, iritzi galdera edo dena delakoak gure WhatsAppean jasotzen ditugu, 688-666-000 zenbakian. Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Ander Lizaso, arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira, koka gaitezen, Imanol Ansaren eta Oriamendiren arteko auzian.
1: Pasaden uztailaren 9an Oriamendik Summer Season torneo aurkeztu zuen Donostiako Miramar Jauregian. Txapelketatik kanpo utzi zuen enpresak Imanol Ansa, erremontari txapelketa irabazi ostean eta honela argudiatu zuen Xabi González Oriamendi enpresako kudeatzaileak hartutako erabakia aurkezpen hartan.
2: Azkeneko txapelketan Oriamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beekin hitz egin dugu eta bitartean erabaki dugu txapelketa barruan esartzea eta beste pilotari bati aukera ematea.
1: Beraz, erremontari saioan, botillero batekin sortutako tirabira horren ostean, Ansak hilabeteko abisua edo zigorra jaso zuen gutxi asko abuztuaren 9an bukatzekoa zena. Baina, abuztuaren 3an buruzburuko txapelketaren aurkezpena iragartzearekin bat, aukeratutako pilotarien zerrenda eman zuen Oriamendik eta hor ere Antza etzen ageri. Hiru egun beranduago, buruzburuko aurkezpenean, Oriamendiko kudeatzaile Xabi Gonzalezek pilotariarekin desadostasunak indarrean zeudela jakinarazi zuen.
2: Desadostasunak jarraitzen dira, eta orduan nahiago izan dugu txabelkadetik kanpo ustea, ez dago besterik.
1: Luze gabe, urrengo egunean zehazki, Oriamendiko erremotistek Imanol Ansari erabateko babesa, adierazi zioten ohar bidez. Endikabarren etxeak, Aritz Juaneneak eta Aritz Zubirik ez zuten ohar hori sinatu, baina Juaneneak zein Zubirik euren babesa, adierazi zioten erremotista Urnietarrari. Abuztuaren 7an hartu zuen Ansak hitza, bere jaioterriko bilotalekoan, 81 lagunen aurrean, aurreko urteko emaitzak oinarri hartuta txapelketa jokatzeko zuen, eskubidea defendatzeko prentxaurreko eskaini zuen eta bertan, pilota zein kazetaritza munduko 120 pertsonen atxikipen zerrenda ere aurkeztu zuen. Aurkezpen horretan, Ansak, erremontari torneorako izendatu zioten botilloarekin izandako tirabira onartu zuen, baina txapelketatik kanpo uzteko bi arrazoiak berarentzat beste bi izan dira, argi eta garbi izan zuenez, batetik, erremontearen etorkizunerako egite asmoaren buruetako bat izatea eta bestea, Endika Barrenetxearekin, Oriamendi enpresako Javiaren semearekin, buruz buruko palmaresean berdinduta egotea. Bigarren arrazoi hori, honela azaldu zuen Ansak berak.
3: Gaur egun, bi pilotari gaude aktiboan, buruz buruko txapel gehiago nork irabaziko. Endika Barrenetxea eta ni neu. Endika, Oriamenduko ardura dun den Josemari Barrenetxearen semea da. Eta nire ustez, horrek eragin zuzena izan du erabaki honetan.
1: Oriamendiren erantzuna astebete beranduago ailegatu zen. Pasaden ostegunean Xabi González Oriamendiko kudeatzaileak eta Kike Elizalde intendenteak prentzaurrekoa galarretan eskaini zutenean. Agerraldi horretan Oriamendiko ordezkariek azpimarratu zuen Ansa hilabete guzti hauetan bereko bere interes pertsonalaren alde jardun dela soilik eta kuadroko 22 erremontisten artean arazoak sortu dituen bakarra izan dela gaineratu zuten. Horrekin batera enpresak jakitera eman zuen hilabete hauetan sortu diren egoerak eta arazoak konpontze aldera deitutako 4 bileretara Ansa zela agertu eta txapelketa jokatzeko eskubideari dagokionean enpresak zehaztu zuen pilotarien kontratuetan dagoen klausula batean adierazita dagoen moduan aurreko urteko emaitzek ez dutela edozein txapelketa jokatzeko eskubide automatikoa ematen. Horrekin batera, enpresak urnietarrarekin azken hilabetetan izan dituen tirabirak banan-banan zerrendatu zituen. Hasteko 2025ko abenduan ANSAk onartu ez zitzaion soldata igoera eskatu zuen Oriamendiren azken denboraldiari begira eskaera egin zuen erremontista bakarra izanik. Ondoren, erremontariko botilorarekin izandako jarrera ere aipatu zuten. Errenterian mediku agiririk aurkeztu gabe partida ez jokatzea edo Oriamendik homologatu edo baimendu gabeko zesta bat ere erabili zuela jakinarazi zuten. Beraz, ANSAk bere prentsaurrekoan plazaratu zituen bi argudio nagusiak erabat ukatu zituen Oriamendik eta honela erantzun zuen gai horren inguruan Xavier González kudeatzaileak.
2: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. ANSAren arazoak ez dira hoiek. Hemen esan dagoak dira. Osea, guk ez daukagu inongo problemarik, ojala pilotariak lortzen duten norbaitek remontea tiratzea. Desagreditatzen ditu ANSAk esandako guztiak. Osea, norbait horrelako afirmazioa botaz, ez dauka elementuak bere burua babesteko. Osea, ezin da onartu holako gauzak esan. Eta retratatzen du zer den Imanol eta nola den.
1: Hori horrela, Oriamendik prentsaurreko horretan argi eta garbi jakinarazi zuen ANSAk ez duela buruzburukoaren ostean datorren binakakoa jokatuko.
2: Ez txapelketan ez du parte hartuko. Ziur.
1: Hori bai, urnietarra beste jaialdi batzuetarako programatu dute, zestoan, irailaren seian, esaterako, iragarrita dago Imanol ANSA.
0: Arratsaldeko laurak eta hamaika minutu dira, Imanol ANSA, ongi etorri, hiru eragen maira.
4: Eskerrik asko.
0: Zer nolun zaude?
4: Bueno, gaur egile esan nahiko lasai, hemen ibili naiz gaur ze esan, ez esan horri buelta asko manez, baina bueno, nahiko idea garbikin etorri naiz, eta lasai, baina egile esan azkeneko hasti hauk oso gorrak izan duia. Nik esatet, ba, gatazka hontan beti aipatzela ANSAn gatazka, ez? Oriamendi etxea jutean ean, ba, behaiek deskonektatu jo Oriamenditik, baina ni etxea jutean ezin ean Imanol ANSA izaten jarraitze, eta alde hortatik, ba, hogeita lau orduko goz bat izaten nahi da, eta nahiko gorra izan duia, bai.
0: Uste zenuen, bilakaera hau izango zuela kontu honek?
4: Bai, nik espero nun, egia esan, bueno, urtia dia enpresonetan ahola, ondo ezautzegea elkar, da horre ingenitu nian pare bat bilera Oriamenditanik kontua konpondu nahi hortan nealdeti behintzat, ikusi nun oso harri beste aldetik ze jarrera zehonez. Bere garaian ikuste pelotarik etzuela espero ontaino iritsiko ginenik, baina nik espero nun da egia esan sorpresa ez da izan.
0: Enpresak egin zuen agerraldian, bueno, urte hontako lehendabiziko sei hilabeteak hartu zituen kontuan, baina ez dakit kontu hau, auzi hau, noiz hasi zen gaizto agerraldian, bueno, urte hontako lehendabiziko sei hilabeteak hartu zituen kontuan, baina ez dakit kontu hau, auzi hau, noiz hasi zen

0: pelota aukera eta itenen itzala kantxan, juezak, ian sa, nire korratu gaben atxio, eta ze, hau nolein bihar deutanik, bueno, momentu hortan partiduan agan, enun asko pentsatu, baina gero, etxea jundare, ba, mezuk eta hor nazkan, da, zen, bueno, gerentia idatziko jot. Garai hortan azpimartu nahi, eta sextuan prezioan igoerak eta izaten eginan, patzeko sextuak komeri desentez ezkan bereziki bigarren mailako pelotarik, eta ba, gure ustez, ba, exigentzi desentea izan eukitzen hori amendi, orduan nik gerentia idatzen nion, esan ez, ba, exigentzi momentu hortan handi gaiziala jartzen, jendia nazkatzen aizala, eta exigitzeko ba, ordain dure egin behartzala. Komentai horren aria Jose Mari Barnetxeak ofizina dituzian bilera teukitzeko gai horren ingurun, eta ba, bilera osoa ezkiguntzan ez. Bueno, nik ordu arte galartako giltzan ezkan bere garatian entrenatzaile izan nintzalako, eta bueno, harremana ona zalako eta entrenatzeko eta aukera emateziatelako, eta giltzaik endu intzian, eta hortaz aparte, ba, bueno, behai osoa ezkiritu ditzaio nik esan una, nik esan nion, ba, bueno, holako minein bazion sentitzula, baina behak atzein biharrian, ba, borre santzizkian gauz batzuk oso pertsonalak, nik oso aizki hartu nitunak eta min ikera garri entziatenak, eta esan nion, bueno, enula gehiago ordezkari izaten jarraitu nahi, ba, hori amenditan san arteko komunikazioa ba, erabat puskatu zalako. Gio hortik aste betea hola deitu zian, da esan zian, etzala biharrezkoa ordezkari izate guztiai, azkenian 2008-ko italago arte bai eskakizunak eta inizan genitula, baino arazoik etzan izan, nik uste oso ni representanti izan nahi zen urteetan, ba, oso urte laseiak izan du jala, atzea ite balin badu 2008 aurretik bueno, beste ni baino exigente guazean zian ordezkari batzuk izan du zian, ez dut esan nahi horrekin hobeto okorrin zuenik, nik esan dena, gune urteak oso laseiak izan ziala, ba, eskakizunak ite genitun, hori amendik normalian ez zitun onartzen, da ez genuen hortik aurra ez erreiten. Eta pixkat, nealdetik behintzat ikeragarrizko dezeptzio izan duzan, min ikeragarri egintzian, da gure arteko esetizun bezala komunikazio horra utzi izan, da hortik aurrea, ba, nere jarrerare nuke esango leheno bezain konstruktibo izan zanik.
1: 2008 laura nio, eraman duzu kontu hau, erremontarien ordezkari, horrek esan nahi du, kolektiboa babesten, zuen aldarrikapenak egiten, borroka horretan murgilduta zaudela, enpresaren osteguneko agerraldia entzunda, bueno, gauza asko aletu ziren, baina mezu orokor bat edo lerroburuetako bat izan liteke, Imanol Lansak bere zilborrari bakarrik begiratu diola, eta interes partikularrengatik bakarrik aritu dela borrokan. Ideia hori entzunda, bai. Zer dauka esateko Imanolek?
0: Ba, bueno, nik gilesanen etzian minikin ze, bueno, zu normalian egik esatezkiuenean egioik minietu, baina ba, nolain ba, ondo dakiten hori ez tala hola, ba, etzian bate minikin ez, oso garbiagatena horre deskribatu zen pertsona ez tala Imanolan sa, nik oso barneratutakat, eta bueno, iguain pixkatitzein dugu ez, gugea puntuz-puntu egotzi dizkiaten puntuoik xeatzen, da ba, orkungu nahi zenbaten argudioak sobra horri kontraiteko. Baina bereziki esan nuke argudio horri kontraite jona 18 pelotari firmatu zuen idatzi dela, nik ez erresan gabe idatzi zuen, ba, zenbat aportatu nion kuadrua, pelotari di, erremontian etorkizu nahi, eta nik uste Xabier Gontzalezek etzula asmatu igual bere mezu hori ondo bialtzen ez, esan nahizuna zan, ba, nik ne kontratuakiko hori amendik indagaten jarrera bereko ja dela, behaiena nerekiko dan bezala, baino nik uste hor mezua traslatu dela remontiakiko ez detela ez errein da, hoi oso horrexe izango anetzako errebatitzeko.
1: Bueno, zuk esan duzu ez da, hainbat punturen inguruan nahiko zenuke, zure iritzia plazaratu ostegunean egon zen agerraldi horren arira, puntuetako bat soldata da. Imanol Lansak soldata igoera eskatu zuen, enpresak dio, bueno, ba, erremontiaren etorkizuna bermatu ezinean zebilen horretan, ba, aurreko baldintzei segika segina izuela, eta zu izan zinera, kuadroko pilotari bakarra, erremontari bakarra, soldata igoera eskatzen.
0: Bai, hor da olenengo gezurra ez da. Bi pelotari izan ginean soldata igoera eskatu denuna, Aritz Juanenea eta ni. Urte hortan Aritz txapeldunatea zen buruz buru, eta behai igoera hoi eman zilen. Eta nere igoeran nondik norakoak, ba, guain azalduko izkizut. Ni erremontian sinitzen 2005-an, 2005-etik 2020 arte ba, hori amendi zailtasunak intze ginen ez, gastu aurreiteko eta pelotari esatutzaion kompromizu bat behaien soldata gesteko, ba, behaiek zezkaten gastu oita iristeko eta pelotarik atu ginen 5 urtez soldatan 130-ko horratzen.

0: Nik partiduko 100 euroko soldatanakan, 150 aplikatzea dugu, ba, partidua 30 euroko horretuz, 5 urte initun. 2008an, bueno, horrekin, hori amendik 10 urtean modalitatea mantenduzulako aukera izan zuen 2019 hogeianena oso seguru, hor nun bat, frontoia ostekua, eta nik uste gortik aurrera, ba, bai egia dela beste enpresa bat esortu zen 2008an, eta hori amendik eskaini zituen baldintzak, ba, asko zehobia izan duzian, ez, soldata, bueno, hor, soldata negoziaketa bat egon duzuan 2008an, paktatu genuen ba, soldata berria, eta geho, ba, 2026 arte, esan dizuke beste bi joera izan itxula, bai, bi izan itxun, hori amendik ilozian iritu ditzaiolako ba, nere maila gora izan bezala, ez, eta hor, alde hortatik ez tegu inoiz, soldata ez tegu inoiz izan gatazketako bat. Baina, 2026 iritsi zanean, bueno, nik ikusten un lehenotik ebanakin neria baino soldata hondigua baziala hori amendin, ikusten un, ba, azkeneko bi urtetan, ba, igual 2008 alau baino lehenoen izuk esango ikusten izanik, bazo den ni baino pelotario biak, baino, ja, azkeneko bi urtetan iritzait, buelta maniola egoera horri, eta, ba, mezinula beste igoera txiki bat. Baina, gauza etzan hor, nire proposamena etzan hor bakarriatu, momentu hortan, ba, bueno, hori amendik zailtasunak eukitun ez urte honetan, da, os, bueno, 2008-aren nahiko urte aldere bese izan duzan danantzako, ba, momentu hortan afizionatu o debutatu berri zeuden gazteoik, ba, etzekaten entrenatzaile bat, horri hilabete batzutan, nesartuko ze motibon gatik entrenatzaile gabe onduzian, eta, bueno, ni, ba, esatizuen bezala nola betik oso komprometitu hendu nahi zen, eta bereziki gazteakin utxunoi bete nahi nun, da, hori amendik esan nion, ba, soldata 50 euro goi eskatu nion partidoko, eta esan nion horren truke astero astelenetan, o bai afizionatuk, o bai torkizuna ikusten nien, eta biharras pelotarik ban, profesionalen batek nekin nahi balin bazun, ba, teknifikazio moduko bat imaniko oso guztuengo nukela, eta tratu eskaini nion. Xabierrekin inun bilera hoi, Xabier González genetiakin, eta behak esan zian, bueno, ez zitzaiola idea txarreritzen, behai ide ondo etortzea itzaiela, baina naiz, ba, esan zian ez deun astuko, eta ingo deue aparte, ba, entrenatzaileana, eta partidoko dakazun soldata. Eta nik esan nion, ez, ni bere garaian entrenore izan du nintzen, kobratzeko garaian atzetik ibili behar izaten nun, gaina nomina oso nastu zian, ze pelotarian nomina eta entrenatzaileana dana batea sartze ziaten, behin baino gehiotan eskatu nun separatzeko ni jakiteko, ez, geos zenbat ordu sartu nitun, da horren arera, ordun, ez zitzaiten gustatzen funtzionamentua, geho gainetik, bueno, gai aurre aipatuzun Xabik egindako lan guztik horra dute izan ziala eta oire gezurra da. Nik aste urutan, bueno, nik eta Anderroiko etxeak, uste kriston lan egin ula remontesko lan, ja, guen dela, 5 bat urte, aste urutan afizionatuntzako txapelketak antolatzen ditun, juezitia gratis jute ginen, bueno, borondatez jute ginen, geho, bisitagiatuke asierakuak kobratu gabekuak izan duzian, geho kobratzen hasi ginen, baina lehenengoan ikuten izan tradutore inglesez itxea, endikak inglesez ez dakilako zalako komodo sentitzen, eta hoi kobratu izan duzian, egila etziala asko izan ebai. Baina ikusita, ba, eske araztotako bat hori amendin, nik ez diet inoiz egotzi diru egiten edianik, baina bai, gu pelotarik kobratzeko araztuak inibiltze gala, eta nisa nien ez zenula nastu nahi berriz, eta nahi bali mazuen, ba, ne proposamena zala 50 euroko joera, eta astean behin, astelenetan fizikoa indakeo, ba, gaztiak entrenatzia. Ez ziaten onartu, eta hor bukatu zan, da, etzan asko zehizti jo gehiago.
1: Bueno, soldata igoera eskatu zenuen, etzen onartu, bai, eta hortan bai. Txegeratu zen kontua. Botilleroa, erremontari saioan botilleroarekin izandako jarrera, enpresak ezarri zizun botillero horri, uko egin izana ere, aurpegiratu zaizu, zure mezuak eta ere bai. zabaldu dira, ez da egin onartu duzun kontu hori.
0: Bueno, haure honek ez dit olako minegin ez. Azkenian botilleruan uko inilola ez oire gezurra. Nik botillerua imezu aldiali nilon erremontia oso serio hartzetelako, erremontari saioa oso serio hartzetelako. Eta azken finean, ba, nei kontsulta ingabeko botillero bat izanik, eta nere iritziz, ba, nik dazkaten biharreta egokitzeetzen botillero bat izanik, ba, gehi ikusten un gauza etzala ondo jungo, lehenotik ezautzen un botillerua. Behai esan nion, enula beha botiro txarra konsideratzen, baizik eta ne biharrak nere ustez ez zitula erantzuten, eta nik esan nion, esan nuke, bale, enitula igual itzeokinak ibili, barkamena eskatu nion ez palimanun itzakin asmatu, baina mezua konstruktiboa zala, mezua zan, nahi balin bazu, etorri bihar balin bazu, bat desberdin inbiazu, o gehatu bihar deu, eta ber nola egiten. Orduan, nik enion ukoin botilla hori, baizik eta botillerua beha izan duzala, hoi Xabierrek esan zuen, ba, jungo etzana esan zuena. Hor zeiru itzaiten, bai oso gaizki duen goz bat iruditu zaitela, ba, nik pertsona horrekin izan itun konversazio pribatuk eakustia, eta beste alde batetik, manipulatuta eakustia. Ez dia zehazki nik esan dako itzak, ez da zehazki, nik uste pixkat kontestu gehiago man behartza jola, ez? Hor, zetegu, jo me konsiru el mejor, boi egirra la ETV. Aher, horren, bueno, ez dakit, nigu hain bai, hain zehatze izan aizen Xabik izan zunakin, baina nik esan nion azan, saiatu nitzana, nik lan asko itenula, eta adibidea jarri nahet, nebotilerua konfiantzazua Julen Loitegi. Partidua, tatakan ere onespen guztia, orduan, partidua oso komplikatua jartze zaitenean, oso nekatuta nahonean, Julenek ikusitan izegugu iten nahi nahizen esatea, Imanol, mendik aurre hau inbiardek. Eta nik, dakaten lan bakarra da, nire konfiantza guztiak alako, Julenek esan du noi itia, ba, momentu horta ni nekatuan alako, eta nahizelako gai, vale. Baina, erremontarin, aparte esan nahi, erremontari oso programa esigentia dela, geldi aldi asko azka, bost geldi une azka partidu bako itzian, eta asko itzen bihar da botilerua, o kapitaina, nahi danakin. Ze pasatzea, espalin ba, zure konfiantzazkoa netzako bintzat lan bat gehiago ikitzia bezala. Ta hori amendiko eharkiak, hori amendik baki nik botilleroa izte garrantzi matei joten, baki Julen Loitegi jutestan bakoitzian zema sufritzeten, ba, Juleni eskerrak hemen udaratan da oporraketan ere ne kalendarioa egokitzeatik. Ta nik uste errespetatu behar da nadala, ez? Vale, oso ondo do, edukila emana izatea erremontari programai, baino pelotaria jo, kirol irizpidiaide eman behar zaie, eta etzaitena iruitzen bidezkoa bat ez pelotarikin konsultatzia, eta bi enpresak aukeratzia ze, pelota, ze parejak ze botegira eman gaun. Kontu horta aipatu nahi, ETV-kin adostuta diala santzula Xabier González gerentiak, bueno, nik txekolanak inditut, eta ETV-k esan dianez, ETV-k onespena emateie hori amendik proposatutako botileruai, baina gido, ez to ez inungo sorteoik, ez hori amendik dezitzeu, ze botilero jartzen zaion pareja bakoitzai. Ta nik hemen aipatu nahi dut, nahi jartzen botilerua, aurreko bi urtetan Endika Barnetxea eta bere parejan botilerua izan duzan, azken egurtien ira zintzuen gaina, eta behai jakingo zeatik, ba, urren urtean nahi jartzen ta Endikak urrizakin. Nahi oire etzitzaiten bidezko eritu, ba, urrizak ikeragarrizko jakintza akalako erremontuan inguruan, eta nire botileruak, eta ez da kritika bat, ez da kalako inungo motiboik, ez azka jakintza hoik, eta iruditzen zait alde hortatik ezintziala hainbeste laundu. Gio, zuk jartze bat juzu hor bi pantaia zoneua txapanak interesatzea izun bezala, emateu ikeragarrizko arrua naizela, baina nik horresan etena, ba, indeten gauz bakarra lan aseri jo hartzia dela.
1: Etzela, zure beharretara egokitzen botiller hori, eta etzen den.
0: Eta bukatzeko ere, bai, bukatzeko gehitu nahi dut, bere garaian, hori amendiko ardura dudun netako batek, banere akats berdin egin zuen, ez? Audio bat bializigun, erremontistak eman bihar genuen prentxaurreko baten ingurun, audio hortan, kritika dezentiak intzitun, erremontian etorgizunan alde lanian nahi dian bi pertsonakiko, nire familiko pertsona batekiko ere bai, etzian nahi zuzenean, eta nik audioi aspalditi dakat, baina etzait inungo momentun buruti pasa, eakusten hastia, ze iruitze zitzaiten, ni jute bali manaiz pertsona baten gana, guztak ze esan duen honek zure datik, iruitze zait horrek ello esateula negatik, audioa eakuste horrek ello esan nahi duela audioan esaten agati, baina orduan, nire audioa aztekatela esan zietenian bileran, nik Xabier González esan ion, nik ordu arte errespetu bat eukinula behaien partetik zion audio batena, ne iritziz, bastante grabe gua, kritikatzea lako erremontian etorkizunean implikatuta duen jendia, eta nik hemen kritikan bat inbalin baet, bueno, eske kritika egin nion, nik botilua iadirazen nion, etzala negustokua, eta horpegi esan nion gaina, eta botilua behak esan zian, ondo hartu zula, eta lasa ioteko, eta etzala ezer pasatzen da. Eta hoxe, nik esan nion azan, ba, nik beste gizale bat akutsi nula, eta horrekin gatzen naizela.
1: Programazio ez betetzearen ere hausiaren erdigunean kokatu da. Erremontari saiora, saioko final aurregora fresko iritsi nahi zenuela eta uko egintzen iola errenterian jokatzeari. Orkatileko mina zenuela argudiatuta, baina justifikanterik edo erakutsi gabe.
0: Vale, vale, bueno, hemen zesango izut, haure oso puntu erresa itiza irrebatitzeko oso erresa, eh? Nik eukinun txorkatileko biurritu hoi amaikian, bueno, men kalenda jo hartu dute, jendik ez dit ikusten baino. Entrenatzen hain itzan, da Kike Elizalde intendentiak ikusizun nola okertu nun, da entrenatu dut zinun. Geo, jokatu nun amabostian erremontariko final laurdenetako partidua, eta bendaje batekin, gaizki bukatu nun, gaina retransmisioan ikustea momentu batia nola kejatu itena izen da arazu dazkaten, eta geho, amaseian, errentereko partidua zen, ekainako gehian, amaseian, fisioa juten naiz, ikusteu esgintze bat agatela, eta gomendatzeit, ba, bueno, jungo gala ikuste, baina hogeikua nahiko zaila zehola. Noski, hogeikua gaizki bat zehon, hogeita bikuare semifinala erremontariko astelenekua etzeon, ondo, baina etzekan zentzuik nene ustez, astelenian erremontariko semifinala teukita, ete ben zuzenian, lan batian, ba, jutia errenteria jokatzea. Baina ni jo nabixatu, eta zen, aizu xabi, hola eta hola nabil, eskintze bat indet, eta etzian erantzun. Jo emez hortzin, aste igualian, aste hartia zen osteunian, berriz egun itzan fisi joan gana, eta, ba, esan zian, etzula ikusten, jokatzeko, asteleneako, ba, bueno, bendatuta eta moldatuko ginela, baina etzula ikusten, berriz eidatzen nion, gerentiai esan ez, ba, ze esan zizkian fisi joak, ekografiak eta bazkat, nahi izan ezkoak usteko. Eta etzian erantzun berrize. Eta nire ikusita ba, bi aldiz etziala erantzun, ba, ikuste zuen bezala ez, komunikazioak kaskarra zan. Orduan ikusita etziala erantzuten, Kike Elizalde intendentia ditu nion osteun hortan, bueno, ez dut konprobatu, osteuna, ostiala, bai, gertu izan duzan. Eta esan nire, izu, Kike, gerentiai bi aldiz idatzi jot, ez dut kontestazio jaso, hola eta hola nabil, zu ikusten nuen entrenamentu nola okertu nun, enaiz etorri aste guztien entrenatzea, beti juten aizenean entrenatzea, gehiago esan goizut, remontariko final arte enun entrenamendu bat gehiago ezin ulako, partio guztik sufritzen pasan itun. Orduan, Kike esan zian baietz, etzeola problemik, esan zian ningun problema. Oso dei xamurra izan duzan Kike Elizaldekin oso ondo moldatzen naiz, prentxaurrekoan atea zan, baino, deitu nion prentxaurrekoan goizian, da esan zian etzakala inungo arazoinekin, da ba, alde hortatik errenterikoa ba, justifikatu gatzea, eta ze esango izut, ba, errenterin festival hortan goiko etxea seigarrena jokatzeko azan, sukarrak intzebilen, da bezperan partidu aldatu intzan, orduan, punta eta nahi balin baio bateako jo, baino partidu inik ez jokatzea justifikatu baino justifikatu gatzen.
1: Materiala, zestarekin etorri zara, hementxe daukazu, Euskadi Irratiko estudioaren mailan kokatuta, bueno, hau da, Oriamendik dio, ba, kezka gehien sortu duen gertakarietako bat, enpresa barruan. Material desberdinarekin egindako zesta erabili duzula, inori jakinarazi gabe, eta ondorioz, ba, enpresak baimendu, homologatu, eta balioztatu gabe. Eta gero gainera, ba, telebistan hori publikoki esan izana deituratu du enpresak.
0: Bale, Oriamendik esan du beake garrantzi berezi ematei hola honi, eta nike bai. Ben zazpi puntu ekarritu, eta hau pixkat paperian ekarriet, ba, luze jungo naizelako, eta berre nere iritzi jaundo azaltzeten. Lehenengo gauza, hori amendik esan du, nik sextu egin dizkioten hobekuntzoik ez ditutela jendian eskura jarri, hoi ikeragarrizko bezurra, nik sextuan hobekuntzan bat, o ustezko hobekuntzan bat inbalin bat, asiera-asieratik pelotari guztin eskutan jarriet, hoi pelotari guztik esango izue. Bi hobekuntza izan dira bereziki, bat hemen dakaten takua, geho pentsatzeet, bueno, sare sozialetan ikusiko dugula ez, arrazin bat dateako jauta, guain arte egurrezkoa amatezun sexto normalak, nik taliar batean itet lana, eta hor plastikoa pasa genuen, ba, bereziki julen loite gine botileruak, arazua eukitezun, ba, tako asko puskatze zitula, eta horrek sextua seitun debilitatu itegu. Ordu, ni behan gatik pentsatzen hasi nintzen hortan, ba, plastikozko inun, eta beste alde batetik, montajeako diseinua ba, askoze errexagua eta eokigua ikia lortu nun. Hemen esanet, tako hilenengo aldiz estrenatuzuna julen loite izan duzan 2008 lauko erremontarin endika barrenetxeakin pareja zala, eta endika bea izan duzan, ba, baimena eman ziona, homologazioa eman ziona, tako horrekin jolasteko. Hortaz gain, beste mejora dezente bat indilou, bueno, nik, Juanpe, bueno, barkatu. Izenik enun esan. Galartako zesterua bizi guztin izan danakin oso harreman honeukiet, beti eukiei izan duet kezka hoi ez, sextuako betziana, eta behakin ba, hortan elkarlan bat in izan deu, eta beste eman joan beste idat izan duzan, ba, hemen kostiletan 0,5 milimetroko nailunezko plantxa bat jartzia, ba, golpiak ematez izki honian pelotak biharretzan tokin sextuai kostilek puskatu jezialako. Probatu zan, da oi pelotari guztin eskutan jarri zan, da oso oso ondo funtzionatu. Nik esan honizuke, azkeneko bi urtetan ez zetela kostila bat beha puskatu, eta leno oso problema oikua zan.
1: Eta enpresako guztia bazekien?
0: Bai, Juanpe, bua joder, parezu. Barkatu. Bueno, zesterua juntzan enpresana esatea, ba, bueno, Imanolek idea hona azka, joder, mutilo nik kasu egin, ba, beak eman dizkitideak, eta enpresak santzioa, ba, ez ez. Gu Imanolek inztegu ez jakin nahi, o, bueno, ez da gizte santzioa. Baina bintzat, eta horren ariare, bere garaian nahi, ez dut esango, atentzioa ditu zitzaitenik, baina bai abisu bat jasunula Xabier Gonzalezen partetik, etzala bidia pelotariak zesteruak intratatzia, bide ofiziala zala, pelotariak enpresana jun bere kezkakin da, beak, ba, bere langilea zen esesterua, beak adiraziko ziola. Eta ni horrekin, enao ados, eta noski ez zetela respetatu, nahi ez diat esango nik zesteruak, oi azkenian beste kirol guztietan ikusi laike, zestagile desberdin asko daude, pelotari bakoitzak nahi duen zesterua joste joxestua, nahi duen ba, batek harinagoa nahi bau harinagoa, beste nahi pixutxugua. Bale, hemen dakate, bueno, geho beste argudiatu nahi daten beste gozba da, nola aukeratzetun, azaldu nahi, nola aukeratzetun hori amendiko pelotari sextuak. Guk sexto berri bat eusi behar daunean enpresona jute geha, eta entregatu behar dugu sexto zar bat. Kondizio honetan balin bado, sexto berria irureun europatu behar dugu. Ez balin bado kondizio honetan, hori amendin ustez kondizio honetan, ba, behek egin biharreko konponketak itizkile, eta itzizue, irureun gehi konponketak. Bale, ba, media atatzea dugu, ba, beti konponketa txon bat izatea, irureun da berrita mar, lareun. Honekin esanetenak, baitare, behak esantzun kontratun adirazteala ez, behiek kontrolatzea materiala eta emate zaigula, etzaigu ematen. Guk ite deu patu, ite deu eosi. Eta gaina, kontratun ez du inungo momentun jartzen, ondo irakurritak atelako nik, sextua enpresa eosi behartza jonik. Bale. Horren aria, 2026an, ba, hori amendin betiko sexterua izan zanak, permiso eskatu zion hori amendi, bere kabuz sextuak iten azteko, eta ba, bai, bueno, bi enpresa daude, bat Gipuzkun bestian aparrun, ba, beak saltzeko eskubideoi eukina izula, sextuak. Eta, bueno, nola gukarremanaren ekan, da, ba, neire komunikatu zian, ba, sextu bat iteko eskatu nion. Hau, honekin esplikatuet, sextuak inizan un polemika txapelketa hortan. Intzian sextua, ekarri zian, esan dizkizute nobekuntzakin, bai, takuana, bai, bueno, beste nahi lunezkoa, eta geho, beak nahi izan duzulako, ba, proba bat inai zulako, datorren urtea behi da, elkarlan bat iten nahi geha, proiektu bat inai deu sextuak hobetzeko, eta homologazio berri bat eta behar, ba, homologazio berri bat ateatzeko, bai, sartu zian beste proba bat, hemen ikustezu lateralian, iru kostila nola den, ba, horren partez, bi jarri zizkion. Esan zian horrekin, ba, bueno, harina guengo zula, eta zea, eta ekarri zian, da, oso ondo. Ba, egun hortan galarreta junitzen jokatzea, eta kasualidadez, partidua joatu behar nun sextua falta, neria, galarretan. Bueno, ba, ordun, atean nun kotxian ekalako zesteruak emandako zestua, eta arekin joatu nun. Eta nik esan nun eteko, bueno, gaina, eman aldi joi hortako ja bio iru aldiz ibilitan ekan sextua, ni jokatu nun txapelketa erdila hola sextu horrekin, hori amendik orduako bazakin, ba, zesteruakin bilera pare bat intzitulako argitzeko. Eta, emateunez, zesteruai deitu ziren ian beste bilera oitako, esan ziren ez omen ziren beak baimenik eman pelotari di sextua saltzeko, o behintzat ez zuela hoi esan nahi izan. Eta, orduan, ba, zesteruak o gaizki ulertu zuen, o hoi esan ziren, da geukatu indue. Orduan, nik horre esateko agatena, nahi esate balin bait zesteruak sextu bate ostia agatela, eta oste balin baiot, gaina, enpresai esan dizut iruren agina batzen, beak prezioa jarri zian, altu goa, nik ordaindu nion, zorionez oso sexto honatea zan, eta finala baino iru egun leno, o bai iru lau egun leno, hemen beste gai polemiko bat ateakoet esan dula Xabierrek lau konbokatoria eta enaizela jun, bueno, iru izan duia, eta hemen asitzian lehenengo bilak, idatzi zian ustet osteuna, astelena zan finala, idatzi zian osteunian, aizu imano, bueno, lehenengo konbokatoria ekainak bostien intzian, erremontari bukatze zanean, bilera bat eukitzeko, esan ez, hori amendiko direkzi joakin, bale. Jo, bigarren konbokatoria izan duzan, zestuana itzeiteko, eta nik esan nion, bueno, esan diazu ez diazuela eragin nahi final arte, nik erantzun bat eman nion, final arte, orduan, ez dakit ze gai tratatu nahi zuen, nik gaur osteuna zen, abisatu jazu egoain, oain ez dakat juteik, baina eozein gauz bihar balin bazu hortaz aparte, deitu jazu eta seiunak latuko dugu. Bale. beste erantzun bat emantzian, baiz, ba, bilarre tortzia bakazuta. Kasualidadea, bilarre ez zitzaiten ondo etortzen, da esan nion, bueno, xaer, berri zerrepikatzea izut. Balin ba, ekainak bostian aipatu zenian gai oitako batena, esaiazu, eta hogeita marrian itzengo deu. Esan zen unetzen iala txapelketan zeatun destentratu nahi, eta bestela, berriz esate izut, ba, iztagata gertu batzek, baina deitu jazun nahi zunean. Ez zizkian erantzun bi mezuak. Ta geho, finala jokatzea jun itzan ean, bueno, biali zuen idatzi bat nien itzalako azaldu bilera oita, eta idatzi hortan esetezun, ba, bat nahi biali ziaten pertsonalea, eta beste bat pelotari guzti di, pelotari bat, eo, pelotarin bat, aizala ibiltzen debekatuazio materiala, horian mendin homologazioa etzekan materiala. Horra ipatu nahi dut, esan dizkizuten berrikuntzauk Julen oiteik ibilizitula, baina azkeneko urti hontan beste bi hiru pelotarei interesatzekatelako aprezio koste jarri nien, naiz ni bakarra izan material honekin jokatzen egon duana. Vale, ta, etorri zanean mezu hoi, ba, ni zutan jarri nintzen, izan, baina nola laike guain, ez, txapelketa herria jokatu ez sexto honekin, bazakien, da guain kasualia finala baino irun leno esango jate ze sexto egin jokatu jaten noez. Baina, egila, ba, kontratua nahiko irikila dela, eta ba, esaten, guain lege berri bat atea zuen, ez, nola bateko lege berri jarri zuen, esaten, ba, jode, jute baina sexto horrekin jokatzea, igual problemak izango jut. Orduan, junitzen astelenia jokatzea, ba, hori hamen diositako sextuakin. Eta hemen, aipatu nahi dut, behek esan ez duen gauz bat, espalin bat zuen nere finalian eragin nahi, o txapelketan eragin nahi, finala baino bi minutu leno, bestoiota eman ziaten Jose Mari Barnetxea nausileak eta Xabier González gerentiak, eta zitzezkiten, ba, nola bateko azterketa diten sextuana, eta hortaz aparte, bai nahi desestabilizatu nahian finaleako. Orduan, oso kontraiktorio iruditzait esatia ez dezula kaltekin nahi, baina gero finala baino bi minutu leno bestoiotan sartuta hola kontrolatzen nahi zezea. Bi aliziaten mezua ezin ula horrekin jokatu, orduan, sexto horrekin jokatu balu manun gero arazuak izango nitun, baina ez etzian lasai gehatu, nahi zuen etorri eta alaret debekatu hazi. Orduan, nik sexto legalakin jokatu nun, eta irazin nun. Ta, bueno, horrekin oso gustagatu nintzen. Eta azkeneko puntua, esan nahi dena, hori amendik adierazteula, hau dena itxeula aukera berdintasun bat ematetik pelotari guzti dira, denak egiala aukera berdintasunean horre dakaten desaostasuna ikaragarria, retransmisio batian ETV nahi egozte zaiten bezala zesan dituten, Endikabarrenetxeak, ez dakit, urtia ez ditut esango, ez dut ekibukatu nahi, baina bueno, buruzburuko txapelketa jokatzen nahi zan, finaleako klasifikatu zan, eta finalan aurreko hastian ba, jarri ziren partidu bat, ba, enkantxatu doteko, eta zea. Eta partidu hortan, ba, bere sexto kutxuna hautsi intzitzaion. Orduan, oizan lan bata. Intzitun deklarazioak esan ez, urrengo unian igandia galarta juntzala, sexto berri bat aukeratu zula, eta ez dakitzen bat pelota zojo zitula, ba, sexto berria oitzeko denboa diardalako, eta eta nahi hori oso ondo irutze zait, baina beste pelotari guztik inbiar deuna oilarun batian pasabalin bazaigu, astelenian jun, sexto berria eskatu, geho, normalian, bi iru egun batzutan bate bai, ez dakit, bai un batzuk pasatzeia behaiek sexto, kartzezkiztue, iru sexto behaiek aukeratutakoak, oiretzait ondo irutzen, nire irutzeit pelotariak, azkenian zua izte aukeratzen, behak aukeratutun iru sextotatik. Oitako bat aukeratzezu, baina ze pasatzea, ez takala jarrita ez guantia, ez lengu eta orduan berri ze entregatzezu, zesteruak lanea etorri bi hau, guain zesteru horri badao, lengueta eta guantia jarri bizkio, takio entregatzea izu, ba, normalian aste hortan bertan zaila izatea, portatu nahi balin baue portatuko ja, baina ez da oiko nahi izaten orduan, bat, aukeraketan kristonaldia dao, eta bi, jasotzeko garaiane kristonaldia dao, orduan nahi, bi altzia mezu bat, aukera berdintasunak euki betiula, ba, oso ezkiritu zitzaiten, asteko oinarrizko arazua, sextuan aukeraketan daolako, eta gainetik nik josi bali manuen sextu hoi, izan duzalako teorin emandako baimen batengatik zesterua, eta inungo intentzio txarri gabe, eta inungo trampa ikiteko asmoi gabe.
1: Endikabarrenetxearen izen nahi bat duzu, Imanol, eta horri heldu nahiko nioke, zuk esaten duzu ezta, palmaresean hortxe zaudete, pare-parean, eta salaketa gogor xamar bat ere egintzen nuen zure agerraldian, zure ustez, enpresak buruzburukoa edo banakakoa jokatzetik kanpo utzi izanaren arrazoietako bat, hori izan zitekeela aipatu zenuen, salaketa gogorra da, zure partetik.
0: Bai, baina das, bueno, da salaketa bat, ba, azkeneko urtetan ikusten juna izenaria, ez? nahi irutze zaite ez duela ikusi nahian sa beste txapel bat jazten, ba, bueno, ikusietelako ere bileretan ze tono itzeite zeaten, eta irutze zait, ba, momentu ontan endik, eta mene arrotasuna o arrokeria bat ematik igual nastu ingo, baina irutze zait momentu ontan endikak ametsu baka, ba, lehenengo txapelduna atzelari izan edula iru txapel jazten, eta horren aurrian dakan ba, kontraio gorrena, ni naizela azkeneko zazpi buruz buruko txapelketatik sei nik irabazitut, azkenean oik datu dian, ni guain arte naiz inoiz atea esan ez, jokatu biharru nian txapelketa berri baten, esaten nik defenditu inbiet, o nik ez ni beti esaten un irutzeitela nahiko maila antzekoko iru lau pelotari gaudela eta borrokatu inbiartzala, baino behin guain atzea behi da jartzen naizela ez, guain jakasi kanpotik egin naiz izketan, nik saiatzen naiz kanpotik objektibo izaten, da ba, azkeneko zazpi txapelketatik sei irabazitun pelotari bat espalin badao txapelketan, ba, beste pelotarintzako erresagoa da txapelketa irabaztea. Eta esatei zuten bezala, ba, behaiek nahi bereko jago, ez, bolako jarrerak egotzi izkiaten bezala, ba, nik esan nuke eman dizute argumentu bat sextuanakin, esan nizuke bea da pelotari bakarra ba, pelotan kuartoko giltzakana, eta gauzo guztik noski ulergarri diala ba, frontoia behaien adalako, eta parte lan asko itxeulako, beti aitortu izan diot, baina horre onduia bentaja batzuk nik izan ez ditutenak, hola funtzionatu hori amendik espalin bazun gukola susmatzia nahi, ba, ardura hon bat jarri biharko luke hor, ez dana posible da nik, final baten hastian behan kontra partidua teuki eta pelotak behak ematia, o ofizina jo eta sextuak behak nahi entregatzia, o ba, gauzoik etzaizkin nahi, bueno, ulergarria iruditzen zait, ba, azkenian gastu bat kentzezulako eta erremontiak sobrantek ez dakalako, eta egila endikak alde hortan kriston lana indula eta borondate asko jarriula eta lana, doako lana oi, beti onartu izan diot behai, eta publikoki askotan esan dut zelan bilein du mutil horrek, baino netzako ez du asmatu oi gestionatzeko modun, da o zaila eukiko zuen, oire ulertzete, baina nire kritika ba igual alde hortatik junda, eta ba, boixe.
1: Imanol, summer seasonetik kanpo geratu zinen, banakakoan ez zaude, enpresak iragarri du, binakakoan ere ez zarela izango, baina, bueno, herri-zerri biliko zara, baina galarretan berriro, Imanol Lansarik, ez dugu ikusiko?
0: Bai, jo izan duet, anik egile esan, ba, horrekiko ez dakat, ez asko esateko ez, behaik hartutako erabakia da, eta ez dakitzen antzun horri.
1: Etorkizuna nola ikusten duzu? Zurea eta erremontearena.
0: Hemen dakau beste punto bat, eske burua igual hornakan, beste akusazio bat eintziaten, da horri erantzutia balimakat seta
1: botazen nuela, esan zen nuela.
0: Bai, horre, bueno.
1: Hor ja enpresak esan zuen, zurekin konfiantza hori berreskuratzea zaila zela, ez? Baina dierazpen horiek eginda.
0: Hoi da, niko ikontestun jarri nahet, izan duzan semifinala erremontarikua. Bueno, nik uste ja kontestu hori eman da seta botanula ulertuko ala ez dela hola, ez? Urteko partidu importantenetako bazan. Amalauta zazpi galtzen eginan, eta etorri zaiten azkeneko pelota bat, nik esan duzen nik nola bizi izan duen momentu hortan, eta amalauta zazpi, lerrin da neon momentu hortan, bat trota hundi jartu nolako azkeneko tantotan, eta bipareta bat ba, remotian goitik rematatzea, bueno, botatzea dipaeta bat oso zaila itekua, falatzea, eta setea juten nahi zenean, ba, ni ikusi nun kezka, ez, botelleruak, nire bikotiak, ba, ze kezka zekaten, ez zote ziaten ondo ikusten, baina nire sensazioak oso hona zian, ni maila honian sentitzen itzan, bakarrik ez genuen asmatu orduan. Nola bat, lasaitu nahi hortan, ba, nire bikotia eta esan, ba, azken, ez dakit, zehazki zehitz giltze juten, bai, azkenekua bota indet, ba, urrengo ebi da, ez, ba, nulako, ikusten nulako, amalauta zazpi, remontatzia oso zaila zehola, desgaste gehiago ito anun, igual irreversible izango zala, zingun izango nulakio partidu guztin rekuperatu, eta nahi iruditzen zait, oi, ez dala, grabia, oi adibide bat jartzeko, da, partidu joatzeko sistemak permititzen, zehose, ba, eta adibide garbina tenisian, hau hori amendik garrin, joan bosta bat galtzen zuaz, 40-15 atzetik, bestiak tanto bakarren biau, ba, igual, ez zaizu komeni nekatu alimaz haude, fresko alimaz haude eta bestia nekatu alimaz haude, noski borrokatu guztua, baina, no, eta nik ez dut esaten borrokatu enunik, nola, ba, semifinal bazan, baina, momentu hortan, ba, estrategia aldetik hoi ikusten oleokina, eta esango nizuke, momentu hortan nere aulkin, Julen Loitegi eukiko anun, ez zala biharrezko izango lasaitza gutia, ba, ondo haidek, baina nik askotan esan dizut, ez? Erremontari exigentite zait, ba, aulkin daun jende askok, kirol irizpidiak ez dazkalako, eta azkenian lan bat gehiago da gutzako. Ni ginbidete horrea jun, saiatzen naiz beti botilleruai pa partidu horretik estrategia eta bialtzen, da behaieke bai ba, jakiteko ze esan partidun zehar, ba, informazio ematen erremontien ingurun, baina geholako momentu kritiko bat etortzenean, ba, logikoan bezala ez dakiten nola reakzionatu, eta orduan, nik horri aurk laundu nahi hortan, hoi esan nun, gainetik, ba, bueno, mikrofonuak etengabe dazkau, eta ba, oire intimitate falta da, ez nik uste ezin da laintzat hartu momentu hortan esatezun zehoz, eta ba, bueno, kritika haure ba, debatitu nahi nun, guain, hemendik aurrera.
1: Bai,
0: bai.
1: Torkizuna. Erremontearena, eta zurea, bueno, zurea ikusten dugu orain, ba, hori hemendiren barruan zaude, baina kasik kanpotik begira gehiago ari zara, eta gero, bueno, badakigu eta zuk ere aipatu duzu elkarrezketa honetan, erremontearekiko daukasun ez konpromisoa, ez? Zenba maite duzun kirolau, badakigu lanean ari zarela, aritu zarela, etorkizuna bermatual izateko, ez dakit nola ikusten duzun kontua, behin hori hemendik jada, bere kudeak eta lagatzen duen momentutik aurrera.
0: Ba, bueno, nik hemen bi bire ikuste jutez. Alde batetik dago Oriamendik atera lezaken proiektu bat, bueno, Oriamendik beak Oriamendik esan du utzingula, baina, bueno, esan du baitare azkeneko agerralditan bai diala lanian politikoakin, da, bueno, proiektu batzu bazkatela burun. Eta ikustetena, ba, bire hortatik jaiokoan proiektu bat babeste balima deu pelotarik, ba, azkeneko urtetan Oriamendin dinamika jarraitzi izango ala, ez? Zaila izango ala erremontian familia batzia. Esan du nekin bakarrik eukituztela arazuak, baino oide gezur galanta da. Nik esan nuke nina izela bakarra behekin arazuak izan dituna. Beste bi eragile gaur egun erremontian lania nahi dianak, haikin ez dia ondo moldatzen. Geho jakitu naiz, ba, bueno, garai batean sozio gehiago zian oain Jose Mari bakarri dao, tabernan leno, taberna bat ezuen langile bat zuen oain hori amendik amateu, hor gatazka asko izan ditue eragile desberdinakin, hemen ebain ere argudioa faktor komun esatean hau, ez? Enaizela ni, baizik eta hori amendik izan dela, ba, beste eragile askokin moldatzen jakin izan ez duna, eta iruditzen zait jarraitza balin badeu bide hortatik, ba, oi hor gehatuko ala, nik sano gua ikusiko nuket, eta berdina esango nizuke beste aldetik, Naparruan neontzan enpresak harreman txarra izan duzun, bueno, enpresa eta fundazioa daudean, harreman txarra izan duzun hori amendikin, baino, bueno, haikin eizketan ibiligea, eta hango gerentia danak edo ardura duna dana laister jubilatzai joa, eta nik ikusten nuen hemen aukera hon bat, behaien roze pertsonalak alde batea utzi, eta proiektu bateratu bat iteko, ba...
1: Hori da zuri jarratzen ari zen
0: bidea. Bai, hori da ni jorratzen ari zen bidea. Asko ze sanogua, ja, sabia nueva esateana, ez? Asko ze eraikitzailegua, eta egila da, ba, esan dizut ez, hori amendie dela jorratzen bere bidea, baino bada hola, ba, beste bide bat, egile esan azkeneko hilabetetan asko deskonektatu naiz, eta pixkat irutzait hilindala aldortatik ez, ninitzan energia gehiena jartzen naizana, eta, ba, bueno, aritz eskudero eta Iban Larraña, irire aipamen berezila, ontan proiektua berri jebide induen lan guztien gatik, eta baitare, ba, azkeneko bi hilabeteoitan eman diaten babesan gatik, ikera garri izan du eta eskerrik asko. Baina guk pixkat pistoia bajatu den bezala, ba, proiektu horrekin darra galdu, ez? Ze izango zan proiektu, ba, proiektua txiki guai izango zana igual, baino bi plantillak batea jokatzea izango zan idea, erramientako beste, ba, bueno, ondo ez dauden o ahul dauden beste modalitate batzukin kolaborazioak maiganean jarri dia, galarreta sede bezala utzin biharko litzake, eta, bueno, eskestagat ez errekonfirmatzei, baino beste pare bat sede dazka burun funtzionatu lezakena, eta irutze zait, ba, beste proiektu hoire izatez biablia dela. Horregila da, ba, bihar deuna dela proiektu horri helduko joan eta horta dedikatukoan pertsona. Badao nola batxeko, badao baten bat egiteko asmotan dabilena, baina gila da, ba, bueno, urtia kontuatzeako juteala, eta nahiko berde ikustetela bideoi, baina bai irutze zaitela, ba, konstruktibona eta erremontiantzako onena azkenian bideo izango zala.
1: Ari zarete, bide hori indarra duten eragilei, erakundei azaltzen, plazaratzen?
0: Hasi ginean, eskemen hau bere garaian azaldu nun, guk buelta, ba, enteatu ginean remontistak hori amendiketzula segi behar, eta esatez diguenez, etzekaten ez erre esku hartian, ba, orduan gu hasi ginean muitzen, claro, dena ikaskuntza bat izan duak, gu hasieran ide bat genuen, ignorantzia hundilare bai, eta bai, golpe asko hartu ditu birian, ez, hasiera modu bat inegin nun, geho momentu batian, ba, pelotari talde bat, nola batiko talde bat osatu, eta zehose sortziare planteatu zen, baina gehozta informazio gehiago jaso, ba, ikusten nun, ba, alde batetik ez ginala kapazitatu, eta beste alde batetik, ba, jode, gu danak lanpostu dazkau, eta hor, dedikazioa hundi eskatzen duzu zedala, eta geho, ba, esatizuten bezala, lan hori betetzeko pertsona bat azaldu zen, baina nik azkeneko hilabetetan eukituten gora berengatik, ba, pixkat baztartu indet bideoi, ba, ez nire buruan zentratu behar nolako, nahiko lan ibilietelako neriakin, da, ba, gile esan ez guaintxe bertan zehazki ez dakiz ze puntutan don proiektu hori.
1: Kontrolatzelako ordua ere pasa zaigu, arratsaldeko 5:06 gutxi dira, Imanol, ez dakit azken hausnarketa bat, edo azken ideia bat, ze gauza askoren inguruan aritu gara, baina kaso zure mezua zentratu nahiko bazenu.
0: Bai, bueno, bi mezu zentratu nahi dut, alde batetik zuk esan duzu ez, hori amendin prentxa aurreku hoi, kriston zerrenda atea zuen, ba, azken finean esateko ze bereko jezan nahi zen, baina nik hemen esan aetena behaien WhatsApp pantaiazo argudioa nio asko zegeio bali jula, ba, egitan kasuak gertutik jarraitu deun pelotarik ze nola posizionatu janez. Hemen 8 pelotarik atea zuten mezuat nire alde enteatu zianian, ba, buruz burgotik kanpo gehatuko nitzala. Hemen 8 pelotari joik guain hori amendik publiko inditun argudio guztiek banan-banan ofizinatik pasata entzun zitun. Eta alare, nik ez esan gabe, erabaki zuen, hoi izan duan etzako izugarria, erabaki zuen babesmezu bat ematea, eta babesmezu horrek esatezun zenbat lan indeten erremontian alde, esan dizuet, sestuakin, gaztiak entrenatzen, proiektua bilatzen, horrek ez du esan nahi hori amendin, azkeneko lan hoik ez dia hori amendin aldeko izan duan, baizik eta erremontian aldekoak, eta hoi aitortu intzuen, hortik aurrea, nik buruz burukua jokatzeko eskubidian alde, plantillan 100-100 firmatu zuen, ba, azkenian Endika Barrentxe izan duzen firmatu zuen bakarra, baina nik uste, ba, enpresa aldea gehiago dola pelotarin aldea baino. Eta hortaz gain, hori amenditik bere garatian, ba, 2020-an beste enpresa sortu zanean, 12 pelotari juntzian, eta 12 pelotariok, eta Naparroko plantilla osuake, ba, besmezu aldea lizuen argudiatuz, zelan inun erremontian alde orduan. Egitan hor barru neon geanak, ez, azkenian hemen, ba, bueno, ikusiet, sare sozialetan, ba, batek bere iritzi emateu, bestia, erremontia gertutik bizi ez duenak, ba, iritzi emateue, iritzi bazaien nik aurra asmatutela neitzakin, o hori amendik atzo asmatu zula behitzakin, baina barru neon geanak, eta egila dakiunak, izugarrizko babesa eman diate, hor ikusia, ba, plantillan 185 eguna ez esatatik nire aldea taia, eta ba, nire argudiak eta nagusia hori da, ez? Ez, nik esan dizuet, naizela etorriko menu WhatsApp pantaila zuakin o kriston lista, nire benazte balima naiz hori amendik nire ustez gaizkin ditun gauz guztikin, da azkaten WhatsApp guztikin, ba, igual bost orduko entrevista bat izango zen. Baina ne argudio nagusia esan dizuten bezala, pelotarik horre hon izana. Eta bukatzeko, esan diazu, bain nik nola ikusteten nire goera, ez? O ze hausnarketa egiten, nik hemen bi alternatiba ikustetut hori amendik botaun mezu oita geho, lehenengua eta irutzeitena denontzako sanona hau hemen ustia dela, bainetzako, bai hori amenditzako, eta bereziki, ba, hainbeste matxe juten pelotarintzako, ez, ni hor tartian abilen bitartian azkenean gatazkak hor segiko, eta nik alde hortatik, ba, eskatzeten bakarra da momentu ontan 7.900 € zorra azkat, bueno, aklaratu nahete bai zorroik diala, ba, txapelketak irabazteatik dazkaun inzentibuan
1: hori da, enpresak zordizuna zorien.
0: Hoi da, bai, 2024ko abendutik hasi, eta gaur arte txapelketak irabazi dituen pelotarik dazkaun premioik ordaindu gabe daude, ba, esan digue ordainduko joela, egila kontratun ez daudela kantidadiak estipulatuta, baina urtero kontratua firmatzea jute ganean, ba, esate zaigu zenbat izangoan urte hortan, eta 2026 hortan berdina izan duzan, ez, esan ziguen, bueno, guk idatziz jartzia nahi izan genuen, ba, betire, ez, kontratun txukun hau egatzeko, baina esan zigun ez, behaiek itzeko enpresa diala, lasaioteko, bai, leno atzatutakoa korratu genitula, eta 2026 firmatu nahi bagenun, kondizio berdina ziala, eta aurrek urtetako premio iguala ziala, orduan, ordazkaten 7.900 euroik kobratu ezkeo, ba, ni presneoke behaiek bileran eskaini ziaten ustia, bertan bera kontratua, bere garaian ni enun nahi izan, ba, ontaino aliatu nahi enulako, baina egia esan irutzei duain txibertan ez da gala zentzu handik inorrentzako nik hor jarraitzia, eta ba, esate guen bezala hitza balin bakat, eta esan dizuten zorroik jasoko banitu, ba, presiago nitzake. Eta ez palin baue oide onartu nahi, azkenien ez palin baiate neria dan zehose eman nahi, eta ba, hola sine balin baue, ez zait beste igatzen, ba, urtu ja bukatu arte jartzezkiaten partidu jokatu, eta geho beste pelotarikin batea, ba, behaien itz hortan fedia izan, eta aber, esate guen abezelako itzakaten da patze guen.
1: Baia, kontuak pitxin bat argitu eta remontearen mesederako, bageiako kontu honen inguruan ez dugun hitz egiten, ze egia da, triste izaten ari dela, ezta? Azken hilabeteetako jarduna, erremontea jokoa, orain banakako txapelketari da jokatzen, eta beste gora bero batzu eta ze ari gara, ea hori guztia argitzen den, Imanol.
0: Ba, bai, dudik gabe, tristia eta... Ta nik esan izuke oso netzako pertsonalki oso gorrare bai, ez? Guain, bueno, nahi dut zait hemen biktima ni naizela, ni gehiatu naiz buruz buruz dikampo, ni gehiatu naiz erremontetik bigarren plano batea baztertua, eta ba, gila esan, guain dakat, kriston kezka bat zein goten guain nekiro libilbideakin da etorkizunakin, da behaientzak hori pentsatzet ez zala xamurra izango, baina nahi dut zait behaiek izan du jala erasuan hasi dianak, ni saiatu naiz prentxaurrekoan behintzat babesten o defenditzen ere burua, eta ba, irutzaite gaur egoera honetan balin badaude euneko egun hori amendi izan dela ardura duna, eta ba, buelta bat eman beharko lehiokela zeatik itetuen gauzakola.
1: Imanol Lansa, mila esker, arratsaldeon.
0: Eskerrik asko.
1: Arratsaldeko bostak dira, albisteak jasotzeko garaia Euskadi Irratian, Araitz Uria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoan segurtasun saiak alerta hori aktibatu berri du euritea handiengatik. Arratsaldeko bostetatik aurrera bihar goizeko 9 arte egongo da indarrean. Ordubetean 15 litro metro karratu baino gehiago pilatu daitezke bereziki hegoaldean. Beraz, zaparrada ertainak eta trumoitsuak egingo ditu, zenbait lekutan handiak eta txingorra ere egin dezake. Baina gainera AMTek alerta laranja aktibatu du herriberan eta gaueko 10 bitarte izango da indarrean. Bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz alerta horia ezarri da. Gainerakoan, Ceutara iristeko 100 migratzaileren saiakera zapuztu du Marokok. Bertako segurtasun indarrek Efnidekoeko Castillejos gazteleraz inguru menditsu batean ezkutatuta zeuden Sahara zegoaldeko 128 pertsona eta 20 marokoar sakabanatu dituzte, eta horietako 111 atxilotu egin dituzte. Gainera, Marokoko Segurtasun Nazionaleko zuzendaritza nagusiak azken egunotan egindako prebentzio operazioetan 61 susmagarri atxilotu dituzte sare sozialen bidez migrazio irregularrerako deiak bultzatzea eta sustatzea leporatuta. Efnidekera joandako Efe Berri agentziako eta Televisión Españolako kazetariai iritik alde egiteko agindu die orain gutxi Ceutako muga inguruan gertatzen ari zenari buruzko informazioa jasotzen ari ziren bitartean. Kazetariak Marokoko indarren karga grabatzen ari ziren gas negar eragileak eta borrak nola erabiltzen zituzten besteak beste, ba horretan ari zirela iria berehala uzteko eskatu die Marokoko Barne Ministerioak duen tokiko ordezkari nagusiak erabakiaren arrazoiei buruzko azalpenik eman gabe. Bestelako gaia, Donostian gaur amaituko da aste nagusia, eta jakin dugu Donostiako su artifizialen nazioarteko 61. Lehiaketako urrezko maskorra Pirotecnia Valencianak eskuratu duela. Valentziako etxea da lehenengoa Donostiako lehiaketa 4. Jarraian irabazi duena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
3: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauzat ezberdina ikusi dira zeroa. Azten bagara Alpujarreinekin lehenengo gunean, hasita zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, ba oso ikusgarriak izin daria zuak egunero.
2: Zilarrezko maskorra Granadako pirotekni Alpujarriña konpainiaren zat izan da, eta brontzezko maskorra berriz Herberetako Xena Piroteknis konpainiaren zat. Hala ere, gaur ere izango da zuen ikuskizuna, amaierako ikuskizuna eskainiko du Arabako Balezea Pirotekniak, eta bertan su artifizialak eta musika uztartuko dira. Baina horretaz gain jaia ondo amaitzeko 11 ekitaldi ere izango dira, besteak beste iluntzean kontzertuetaz gozatzeko aukera izango da, Mirua eta Kiliki flamenka gunean, Trinitate plazan Andonio Jokiegi eta Oioki eta Saguesen Crossen Etzakit taldea izango da. Errepideen egoerari dagokionez, segurtasun saiak esan digunez, AP8an Irunen, Baionarako norantzkoan sortu den autoilara handitu eginda. 4 kilometrotako autoilara dago une honetan txe. Besterik ez, arratsaldeko 5 eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Arratsaldeko bostak eta lau minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian, lehen da biziko ordua, Imanol Ansaren hausnarketak, erantzunak entzuten pasaduko, eta jadaba gure zuzenekoei heltzeko moduan. Gaude, 10 minutu barru, Azkoitiko gurea pilotalekoan, CaixaBank Masterseko partidak hartuko dituen jaialdia. Hasiko zaigu eta bertan da, Iñaki Berastegi. Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitan Orbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztioi.
0: Bueno, Andramaixak Azkoitian segiro, topatu duzu?
1: Bueno, ba, sarreran, gurea pilotaleku ederronen sarreran ikusi dut, sarrerak agortuta, beraz, ba, gutxi asko, 750 pilota zale, etorriko direla gaur, abuztuaren 15 honetan, ba, Master Seriesetako, bitxapelketa horietako, ba, bi partidak ikustera. Beraz, urteroko legez hemen egun honetan jokatzen den jaialdi hau, aurten ere esango dugu bete egingo dela. Orainiko egia da, ba, frontoi barruan eixerita eta jende gutxi dagoela, baina dena salduta dagonez, ba, giro paregabea espero dugu. Bi partidako jaialdia izango da, lehen da bizi B-serieko Masterseko partidia izango dugu, Gerriko Gorriz Ander Murua eta Josu Eskiroz ariko dira kasu honetan, eta Gerriko Urdinez Amiano eta Gabirondo bina punturekin berdinduta dauden bikoteren arteko leia izango da. Eta ondoren estelarrean, ba, maila nagusiko CaixaBank Mastersean Gerriko Gorriz Altuna eta Imaz ariko dira, Gerriko Urdinez Larrazabal eta Zabaleta. Larrazabalek eta Zabaletak puntu bat, Altunak eta Imazek punturik ez, biek ere hiru partida jokatuta. Gainera, Zabaleta dakigun moduan atzo Amazuriaren tornea jokatu, finala jokatu eta galtzetik dator. Beraz, punta-puntako jaialdia espero dugu, giroa ere parekoa, eta oraindik ere, bueno, 9 minutu falta dira, eta pentsatzen dugu, ba, ordurako eta partida, lehen partida jokatzen ari den bitartean, ba, asko itxuratuko zaigula, gurea pilotalekeko hau, Azkoitiko gurea frontoi hau Maitane, esan bezala, CaixaBank Masterseko bi partida horiek ikusteko.
0: Futbolean, 7:30 hasiko da lehen da biziko mailako liga, EA Sports Liga, Mendizorrotzan hain zuzen ere, Alabesek eta Getafeke jokatuko dute, beste euskal talde batzuk beranduxiago hasiko dira lanean, eta horren ondotik, ba, lagunartekoak izan dituzte, Realak esatera Stamford Bridgeen jokatu du Chelsearen kontra, orain gutxi amaitu da neurketa hori, 3-1 galdu du Rino Matarazzoren taldeak, eta Osasunak ere, ba, Balaidosen azaldu den onjoa tarteko asteburu honetan ez du ligarik izango, eta ondorioz gaurko eguna baliatu du Arenasen kontra, ba, lagun artekoa jokatzeko, goizean jokatu da partida hori banako berdinketarekin amaitu zaigo. Atletismoan Birminghamen Europako txapelketak ditugu, gaur bi euskaldun izan ditugu leian, luzera jauzian, Tessie Bosere finaletik kanpo geratu da, klasifikazioan edo klasifikatorian 17. Postuan amaitu du, 6.54 metroko jauziarekin, eta laubider 100 erreleboetan berriz, Andoni Kalbano izan da finalerako txartelik gabe geratu dena. Maiabian ordu honetan harri-jasotzaileen arteko leia hasi zaigu, Urrezko Kapoa 7:30 aurrera izango dugu Donostiako Trinitate plazan, eta Lasarteko hipodromoan berriz, ba, gaur ere egun haundia, 7:00 aurrera Urrezko Koparekin izango baitugu itzordua, baina gu orain bete-betean eta pilotarekin batera, barraun kontuetan murgildu behar dugu. Gaur Euskotren eta Euskolabel ligako estropadak Pasaidoni banen duelako geldialdia, eta bertan da gure lantaldea, Jonander de la Hoz lankidea buru. Jonander, kaixo, arratsaldeon.
2: Maitane Orbieta, entzule lagunok, arratsaldeon Pasaiatik.
0: Eli Peskadorre eta Manu Maritxalarrere bertan, arratsaldeon bigote.
3: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
2: Arratsaldeon.
0: Manu orain difalta zaio. Arratsaldeko postak.
3: Ai.
0: Ia, ia. Bai, engainatu nahi zen igun, Jonander, baina ez, eh? Ez da...
2: Nabaritu eginda.
0: Bueno, estropada berezia, Jonander, erlojuaren kontra jokatuko da, eta gizonezkoen kasuan gainera, biluzetara baino ez.
2: Ondo diozu, berezia da, balde batetik, ba, Pasaian jokatzen delako, eta Pasaiako barruti guztiek edo gehien txuenek behintzat, ba, esan gabe doa, izugarrizko lotura dutela tostako arraunarekin, eta noski balde hortatik beti ona gerturatzea albiste eta seinale oso ona da arraunzalearen zat, eta bestetik esan duzuna Maitane, hemen jokatuko dira, ba, Euskotren eta Euskolabel ligetako amalaugarren jardunaldiak, amairugarrena emakumezketan jokatuko dena, bat bertamera geratu zelako, eta gauza gorela, ba, esan duzuneran, oiko distantziatan hariko dira, nola emakumezkoak gala gizonezkoak, baina gizonezkoen kasuan, ba, ezoiko formatuen edo egokieran izan ere, badakizuenez, gaurkoan, bi luzetara izango dira estropada guzti guztiak eta hori noski ez da ohikoa izaten Euskolabele ligan. Emakumeek esan bezala ohi bezala itsasmilia bat eta erdi osatuko dute eta gizonezkoek hiru itsasmilia baina bi luzetan banatuta eta aldi berean baimua bera ere ba bost zati ezberdinetan banatua izango dutela. Horrek noski berezi egiten du estropada bera ba alde batetik arraunlariari unean unean ezaugarri ezberdina galetzea eskatuko diolako eta noski ba patroiari ere norabidea dela edota bauntzia zuzentzeko ahala dela balde horretatik ere zer nahi ezberdina eskatuko dio. Orloioaren aurka izango dira estropada guztiek esan bezala, itxas gora arratsaldeko 7 eta 18 minutuan izango da, ondorioz borantxe emengo badia haue betetze lanean dela jokatuko da estropada hori, marea koefizientea gainera banaiko handia da, nahiko ez, altua da, 88koa hain zuzen ere, eta horri gehitu behar zaio, ba, haize egonkorra iparmendebalekoa, basi korapiloko izango dela, 11 kilometro orduko eskaz esan nahi baita, eta ize boladak, ba, 10 eta 13 horapio artekoak, bestela esan da, 18 kilometro orduko, eta 23 kilometro orduko abiaduran izango ditugu. Olatuak, metro bete, 8 segunduz behin, kanpoan, ba, horrek zertxo baite mugituko du estropada eremua, eta ba, horri gehitu beharko zaio nahi izango da, ba, esan duguneran, ba, estropadaren une bakoitzean, ba, itxasoak edo hemengo itxasadaronek, ba, alako zera bat hartuko duela, alako itxura ezberdin bat hartuko duela, hori guztia kontutan, zenbait aldagai azpimarratzeko, eta heli, ba, esan gabe doa oso kontuan hartzeko aldagaiak izango ditugula.
3: Bai, bueno, alde batetik nik uste ez, eremu berezia dela, aldaketa askokoa, esan dezu modua, bueno, melenengo zatia aurko bare edo izate hoi da, gero ja, bueno, gauza komplikatzen hartzen da, eta batez ere mutilen kanpoko zati horretan, bueno, ez da bat ere erresa horra raun egitean ere ustez, eta, bueno, ea talde bakoitza nola moldatzen den, da bestetik, bueno, ea izeak eta zea geraldi egiten dituen, erlojupekoan, bueno, eragina handia izan dezakete, tandetan baita ere, baina erlojupekoan nik ustez ez txanda berean ontzi batetik bestera aldaketak egon daitezkela, eta bizka bat horri itxite, gualdiak ere respetatzen den.
2: Hoi bezala, Euskotren Ligako estropadak abiatuko du gaurko jarduna, eta noski ba horren inguruan bada, gaur azpimarratzeko gauza bat izan ere, arraun lagunak orain arteko 12 estropadak irabazi ditu, eta Tolosaldearekiko, ba jakina denez, 23 punturen aldea du, gaur 13. Jardunaldi hori, gaurkoarekin beste 4 izango dituzte jokatzeko, 24 puntu jokoan beraz, eta horren bestez, ba, Luganen egontziak gaur txapeldun izan daiteke matematikoki baldin eta Tolosaldearen aurretik amaitzen baldin badu estropada gisa horretara, Luganenek 5. liga garaikurra lor dezake. Ere muko marka ere, 10:28.60, 70.10 arraun lagunakena da, eta gaur baldintzak ikusita haizeak zer nolako itxura duen estropada garaian, horrek baldintzatu dezake noski, baina hasiera batean mintzateli, ba, gauza gondo, hortxe, borroka horretan behar luke, arraun lagunake.
3: Bai, nik uste gaurko baldintzek edo hori errekorra edo, bueno, uki dezaketela hor gertu, ez da? Eta gainera ikusita denboraldian zehar, ba, oso marka onak egiten ari direla, eta oso lehiatuak izaten ari direla, eta ziurrenik aurrere, bueno, ba, horretara ureratuko dira.
2: Bitxandatane banatuko dira.
3: Eta oso lehiatuak izaten ari direla, eta ziurrenik aurrere, bueno, ba, horretara ureratuko dira.
2: Bitxandatane banatuko dira.

0: txanda horretan, Lekitxarra, Ondarroa, Donostiarra eta Ondarribia bigarren txandan, eta Getaria, Bermeo, Zierbena eta Orio hirugarren txandan. Liga honetan ere, Orio dago lidergoan sendo, baina badakizuenez, 23 punturen tartea izanagatik, Zierbenarekiko oraindik ere beste 7 estropada badituzte aurretik gaurkoa kontatuta, eta noski horrek ere oraindik ere zabaltzen du tartea Orio ez den beste ontzientzat. Behin hori esan da, arratsaldeko 5 eta 14 minutu gauza gondo 10 minutu pasatxoan azteko da estropada, eta orain bai baitan orain gure alboan dugu ba gure etxeko beste nagusia, Manu Maritxalarra, atzaldeon.
1: Atzaldeon, ekipo, atzaldeon, familia, bakizu. Herrian izan da, Jonander, ba... Azkeneko apurtzen gainera, Joseba Fernandez bera izan dugut, ez dugute, ez Joseba, animo.
2: Mikrora hitz egin, Manu, mesedez.
1: Bai, mikrora hitz egiten nago, ez da nire problema, nire problema, Jonander, eri ezan, Josu. Listo, orain ondo?
2: Ez, pentsa.
1: Bat bi. Agian nere audiofroga oiko egin beharko dut. Bat miro lau bosei zazpi, San Juan Darrak estropada irabazi. Horrek nigu alo betontzuko da.
0: Bueno, esaten genuena, Eli,
1: bueno,
0: Manuke...
1: Zer kasu bukatzen, Joseba Fernandezek esan dakoa, zera izan da. Bai, gaur gustora geratuko gara.
0: Bueno, ba, Joseba Fernandezek hori esan badu maitan, gero kontatuko ditugu hemen gertatzen direnak, esan bezala, gauza gondo 9 minutu terdi estropadari hasiera emateko Euskotren Ligeko ontziak hemen Pasaiako badiaren inguruan prestaketak egiten ikusten ditugu, Euskola Biligako lehendabiziko txandakoak ere agertu dira orantxe, Santurtzi esate baterako begien aurrean dugu une honetan, ba, gauza gondo, lehiari ekiteko gutxi falta da, gu irrika zentzu lehi hemen gertatzen dena kontatzeko.
2: Osondo, ba, hortxe Pasaidon Ibanen, bos minutu barru hasiko zaigu Euskotren Ligako estropada hori, Castron Ete Ligakoa amaitu da, Zarautzen garaipenarekin, 11 minutu eta 32 segundoko denbora eginda, enbatarentzat bandera, Ondarribiak amaitu du bigarren, 3 segundora, Ondarroak 3. 14. Eta Kaikurentzat izan da, 4. postua, 19 segundora, Castron ordu honetan, KAE bat ligako estropada jokatzen ari da, eta 6 aurrera, KAE bi ligakoa ere jokatu da. Azkoitian hasi altzaigu, pilota jaialdia beraztegi?
3: Orain txasiko da, txalo hauek Amianorentzat dira, Amianok egindu maitane, lehen sakea eta beraz, lehen tantua eta jaialdia gurea pilotalekoan, jokoan Amiano eta Gabirondo, Gerriko Urdinez edo Urdinez, Murua eta Eskiroz, Gorriz.
2: Tanto txoa kontatuko dugu.
3: Osondo, ba, lehen tantua esan bezala jokoan, haze pilotakada ederra Arkaiz Gabirondorena, boleaz Eskirozek, zazpiti bueltatu, baina ezin, tantoa, lehen da biziko tantoa, Urdin, Gabirondo Gazteluarrak atzean egindakoa izan da, horren bestez, lehen tantoa gurea pilotalekuan jokatu da, Amianok eta Gabirondok bat Muruak eta Eskirozek utz, ondoren gogoratu, Altuna Imaz batetik, Larrazabal eta Zabaleta bestetik.
2: Ba, Azkoititik berriro ere Pasai aldera, Jonander...
0: Bai, ebentxe gaudelako, bagauzak ondo esan dugu, oraindik ere denbora pixka faltako zela, oker esan dugu, gaur estropada arratsaldeko 5 eta 20 minutuan hasteko adelako, ondorioz, bagauzak ondo 2 minutu terdi barru hasiko zaigu estropada, Zumaiarritza da, prestatzen ikusten ditugu, ba azken lanak eginda, oraintxe gutxinaka balizetara gerturatzen, ez dakit, Manueli, esan dugu asteburuan zehar eta astean zehar aletu dugu hemen gertatu beharrekoa Zumaiaren eta Donostiaren arteko lehia hori orain 6 puntu Donostiaren mesedetan, baina oraindik ere ba gaurkoarekin lau estropadaren faltan denerako tartea zabalik.
4: Bai, bueno, nei pasan igandean asko gustatu zitzaidan, izugarri gustatu zitzaidan Zumaia nolaritu zan da Ea gaurkoan ere errepikatzeko gai diren, nik uste torain dikan aukerak badaudela, egia da Donostiarra ere oso fuerte da bilela, eta, bueno, ikusiko dugu, aber bilen arteko lehia horretan nola da biltzen.
1: Bueno, babai, elirekin era bat ados, hor behintzat badugu, badagu lehia, eta badago benetako ikusmina sortzen duen lehia. Beste postu, erdiko postuetan, ba, bueno, oreak eta nork aurre hartu besteari, baina beko alde hortakoa benetan latza da, eta horrek garrantzi handia izan dezake. Lengo urteko emaitzak ikusita, Donostiarra izan genuen hemen azkena zailkatu zena, eta astillero azken aurrena. Ea, gaur nola dihoazen gauzak, Ibaika erdian, Arraunek garaipena lortu zuelarik Orio segundu batera geratuta.
2: Berehala estropada hasiera aurretik iragarkiak. Arraunkada

Arraunkada itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: arratsaldeko 5:20 gain gainean saregileak irtera hartzeko prestatzen ikusten ditugu Jon Ander de Laos.
1: Mane Jimenez patroia ikusten dugulako estatxari helduta gauza gondo ba mau segunduan behar luke irtera horrek orain dire lazo xamarri ikusten dutenik Zumaiaren estatxa baina orain txetiratuta ba uste dute arazori gabe hasiko dela iragarritako ordurako semaforo ere keiukari dugu hortxe saregile gontziko arrolariak une batetik bestera adi ja zida Estropa Euskotren Ligako 14. jardunaldia 13. estropada martxan da jokatzen duten 13. esan nahi dut eta gauza gorrela ba Zumaiarrak hortxe beren mailari usteko saialdi horretan estreineko arraunkadak jotzen Manu irtera ikusi berritan
2: bai 50 paladaraino igo dute erritmoa le demora luzean ez dute mantendu eta ikusteko gainera gogoa badut nola moldatuko diren batzuk eta besteak nola planteatuko duten gaurko estropada alde hortatik oso oso berezia izango baita.
1: Hortxe ba, Zumaiarrak lehendabiziko irtera lanak egiten, oraintxe izia pixka bat arrotzen, baina aparteko arazorik sortzeko lainez, eta segidan, ba, minutura, Donostiarrak, ahi arribakoak, izango ditugu lanean. Hortxe, Zumaiarrak, pentsa, aurrekalaria, Naroa Garamendi, istriborretik, hortxe datua. Maten du horregulertzeko. Donostiarrak adi, ja, Donostiarrak ere lanean ditugu, beraz, Batxando honetako lau ontzitatik epi lanean dira heli, ea, gaur Donostiarrak zertarako moduan diren.
3: Bai, bueno, beraientzako gainean ikustez, eremua hau ezaguna, hemen entrenatzen dute gaur leian ari diren talde asko, gero ibaikare hemen arituko da entrenatzen, eta, bueno, baditu ezaugarri berezi asko, hor bekaldean dauden mugimenduak, eta ez hautzea, ba, nik ustez importantea izan daitekela, eta ea, bakoitzak ibilbideak inda nola asmatzen duen.
2: Hala, eta guztiz ere heli, esan behar, ez direla bakarrak ia talde guztiak hemen entrenatzen bai dute, Orio alde batera utzita, eta Astillero, bai, eta Zumaia ere, baina orokorrean emakumezko ia talde guztiak hemen aritzen dira, alde batera eta bestea.
3: Bai, bai.
1: Orain Ibaikaren txanda, hemen aritzen den beste ontzietako bat, eta horrek ematen du zertxo baita ere, ba, jokua pixkate ikusteko orain itxasgora horretan, ba, korrontea gainera indarre dezentekoaz gaur, ba, bueno, ontzi bako etxazen horabide hartzen duen, hemen dabilenak, Ibaika martxan da, hemen dabilenari erreparatzeko aukera, ba, pixkate nondik joan, nondik etorri, horrek noski ba asko balio du gaurkoan, eta gaur piztasko, emango dituzte Euskotren Ligako ontziek.
3: Bai, bai, nik uste baietz, ez? Bueno, gero gia da ere, gizonezkotan ikusiko dugula ere, hemen entrenatzen duten taldeak desente direla, baina bai, pista haundiak emango dizkigute, bakoitzak jarraitzen duen ibilbidea, suposatzet astea ere hemen pasako zutela, leku erra da hau entrenatzeko, eta aukera haundiak emateitu.
2: Ez dakitazko esatea esate den, eh? Sufrikario derrak pasatakoak era hemen, bai, bai, aitzakerik gabe entrenatzeko, baina buf, eremu hortan ere gogorra 50 paladatik desiente gora bai Ibaika eta baita Donostiarra ere gogotxokin diote.
1: Hortxe ba, lehen hirurak lanean ditugu, astir orain basilkapen agusian 5. zelkatu gisa, txanda honi ekiten azken ontzia izango da, eta oraintxe 3 segundu behar ditu azteko, ea ja, azida astiro ere Espainiarrak ere lanean ditugu beraz lehen txandako untzi guztiak martxan, Manu irterari begirari gara, hauek sendo akaso, eta begirari naiz beste untziak bezain bizi, ez
2: 50 hartu dizkiet baina arraunkera sendoago bat bezala antzemate zaie, eh? Sakonago bat edo itxuraz behintzat ez dihoa zorren axaletik ba Ibaika eta Donostiarra joan diren moduan hemendik ikusita.
3: Bai, ez, jaso dugu sentsazioa bentzat, behibistan edo hori izan da, beraiek, bueno, beste arraun egiteko modu bat dutela do, lasaiago do hartzen dituztela hasierako palada horiek, eta sakonkera handiagoa ematen diotela.
1: Hortxe ba, 40 palaterdian hasieroren ontzia orain ere, arraunketa orain ere luzatu gabe erabat, izan ere, hemen ba, bare aldi inguru honetan estropada hasiera honetan oso garrantzitsua da norke bere alfizikori guztia xautzea ez dugu esango amairan xautu berderako baina bai bintzate zertxo baite estutzea segundu guztiak urrearen pareko direlako heli?
3: Bai, eta gaina ere montan nik uste badula ere, bueno, beti azteko erlojuz kontrakotan distantziak normalean txikiagoak izaten dira, bai, hor ikusten dugu Ibaika, ez?
1: Istriborra bilatuta, bai.
3: Bai, bai. Eta gero gainera eremu honetan, bueno, gizonezkoen kasuan gehiago, baina nesken kasuan ere izango da emakumezkoen kasuan, hor olatuak eta goten dira, eta bat hartze horrek diferentzia handiak egin ditzake hor asmatze hortan.
1: Gogoratu behar dugu, ba, emakumezkoen estropadako ziaboga hori, ba, San Pedroko itxasargi edo bintzate argi horren inguruan izango dela, esan duzuneran, Eli, hor jada nabari da, arrolariek nabari zendu olatuaren bultzada, eta noski, ba, hori oso garrantzitsua izango da batez ere itzulerako, baina joanekoan ere, ba, kalte hori saiestea, mesede?
4: Hori esaten nintuan, joaterakoan behintzat, kaltea da gehien nabarituko duzunazek, hor popareko olatu hartzea oso saia da, baina hor sortzen diren zurrumbillo eta kontrapumpa, eta besteak bere ala nabaritzen hasten zara.
1: Hortxe ba, Zumaiarrak balizara bidean ditugu, ea une batetik beste daien referentzia emateko moduan garen, Zumaiarrak ba, ez dituztelago metro asko falta maniobra horretarako, ea, orantxe, naro agramendia horrekalari garraun txiki hartu du, hortxe ba, doa, ba, San Pedroko inguru mari horretan ziabogarako prestatzen, adi, Zumaiarren denbora, 5 minutu terretik gorakoa izango da, ja, Zumaia, 5:35. 5:35 horitxe, Zumaiarrak eguneko ziaboga bakarrean egin duten referentzia.
3: Bueno, ikusiko dugu orain ez da, ea, beraien aurkari zuzenak nola ditugun, gertu dauden edo ez, nola moldatzen diran, baina, gau, ere mu oso aldakorra ez, baldintza oso diferenteak biluzetan, da, bueno, da nola moldatzean.
1: Donostiarra ere badator, gutxika Nikole Maroño Galiziaren aginduetara, adi hauen referentziare kontuan hartzeko izango baita, orain digeren metro batzuk falta dituzte ziabogarako, 80 zehazki, ondorioz, ba, Zumaiarren denboretan egon daitezke, gutxi gehiago, orain erreparatuta manu, ba, pentsatzen dute, ez direla oso aparteko izango.
4: Bai, itxuras, bai, nahiko parekatua esperoz diteken moduan, eta argi dagoen azera da, hauek, itxaso honen estropada berezi honen kontrakoak ez dituztela irentsi beharko.
1: Ja, Donostiarra 5:33 Zumaiarrek baino 2 segundu hobea. Eta ziaboga ona, gelditura egin gabe, Eli?
3: Bai, egia esan ikusi dugu ez nahiko azkar egin dutela.
1: Eta olatua.
3: Eta bai, olatua hor dakate. Bai, aprobetxatu daiteke olatua dirudi ez da, ezakik gero, aber, bintzat onurak ekarriko dituena.
1: Ziaboga irtegan olaturia probestu du Donostiarrak, zehaz mehaz esateko, ba, Zumaiari, segundu bat eta 80:18 eunenekoren tartea zabaldu dio ziabogan, eta hori handitzeko nahi horretan olatu hori baliatzeko asmoa. Orain, Ibaika da, ziabogara bideratzen ari dena, eta esango nuke Ibaikako, bai, Ibaikako hobetuko dituela, nola, batzuen ala besten demorak. Ea?
3: Bai, ez, azken aldian ze itxura txukuna ematen duen Ibaikak, eta beraiek ere eremua ondo izautzen dute, suposatzen de Iñaki Mendizabal hortik okiko dutela, ea, ba, orain.
1: Hortxe mania obrar bingio garte patroia gontzia trabestu, txia, Ibaika, 5:31 orain arteko demorarik onena, baina Donostiarari segundu bakarra azkenerako.
3: Bai, eta zakit horrez, nahiko estutik hartu duten da etzaien ontzia pixkat geratu edo, eta bueno, horriek ere, aber orain, ontzian berrio martxan jartzeko.
1: Itxasoa dago manu, deine ziaboga eman orduko lehen da biziko olatu aprobetxatu eta mine egiteko.
4: Bai, hori betikoa da, ez da, olatu ez da nabarmenegia, baina hartzen duzunean, bai sentitzen duzula, ontziari ematen dion bizitasun hori, eta horretan egon diteke, gaurko estropada honen gakoa, behintzat, be azpialdetik dauden ontzi hoien leia horretan.
1: Eta orain argi eta garbi ikusten ari gara, Ibaika estropada ere muren erdialeren bila zergati bada korronte alde etortzeko, itxas gora dator, orain badia betetzeko lanean ari da marea, baina marea biziak urremari handia, eta noski ba hori kontutan, haize marea eta olatu alde, mine egiteko aukera izango dute, adi hortxe astillero, joan egintzaio maniobra hori nora doa, adi, ja astillero, ba benbeinen bigarren denborariko dena, baina ziabogan esandakoa. Bi segundura bai, Ibaikaren gandik, baina maniobran apurtxoet ontzia joan egintzaio heli.
3: Bai, ikusi dugu horrez, nik uste igual aseguratze aldera doingo zutela, baina, bueno, ba, ez dute asmatu. Haber bueltako ontzi, luzean, badakigu ontzi indartsua dela, eta normalen nire hitzen zaik gehiago asmatzen dutela batiotako estropadetan edo itxasokoetan baino, eta, bueno, orain arte horrezko txandan euki dugu, aste buron da bueltatu zaigu lehenengo txandara, eta ikusiko dugu.
1: Hortxe ba, estropa hasi dutenetik oraintxe 6 minutu eta 13 segundu horrek esan nahi du ba Zumaiak lanerdiak ondo gaindituak izan behar dituela Manu eta behinbeineko erreferentziei begira jartzen baldin bagara Ibaika da une honetan erreferentziarik egunenak ezartzen ari dena hasier hori segundu bat parean GPS hortxe dantzari eta 3 segundu Donostiarari 7 segundu Zumaiari.
4: Ezin esan esustekoa denik azken estropadetan ikusten ari gara maila polita emateko almena duen taldea dugula lehengo asteburuan ere laugarren postuan ikusi genitun eta amaiera gainera estropada amaieran sendo xamar ere ikusi genitun Ibaikakoak eta iruditzen zait txanda honei dagokionez ba bere borroka, bere benetako borroka teorian astillerokin beharko luketela izan orain arteko emaitzak aztertuta.
1: Hortxe ba, ontzi guztiak ere estropa ere moen erdialde hori pilatzen, baliza zuzen hartu eta ba, ara llegatzeko nahi horretan, gero egia da, gizonezkoen estropa dan, bueno, ba, itxas gora, arratsaldeko 7 eta 20 minutu, marea, gero, buelta hartzen izango da, horrezko txandarako, aparteko indarri gabe oraindik ere, baina horre aldaketaren bat ikusiko dugu eta mugimenduetan ziur nabarituko dugula.
3: Bai, ez, seguro, ez, bakoitzak jarraituko duen ibilbidean ikustetera bat diferenta izango dela, zemen marearen eragina oso ondia da, azkenean, bueno, oso ere mu txikitik edo tarte estutik sartzen da, eta eragina ondia du.
1: Ba, datoz, ez Zumaiarrak beste lau arraunka da, bat, bi, iru, lau, ja Zumaia, 10:42, 48:48 egunen.
3: Bueno, ba, bai, oso demora ona hori izango nun, ez? Lehen aipatu dula, pasan urtean errekorra 10:48. Eta, bueno, ba, hortik, bueno, irutzen zait oso demora txukuna.
1: Bai, ze kontuan hartu behar da, Zumaia zalkapenaren azken postuan dagoela. Egia da hortik gora ere ikusi dugula sarri, baina erreferentziak kontuan hartzen baldin baitugu, une honetan Zumaia azken alitzateke txandakidekin konparatu zero.
3: Bai, eta beste irbontzien artean, sekulako berdintasuna ez da, batzutan segundo bat bi, Ibaika aurretik momentuz, baina 0 segundoan ere ikusi ditu.
1: Ibaika eta Astiro lehendabiziko postuarekin borrokan Donostiarra 2 segundura, Zumaia 9ra behinbeineko referentzia horietan, adi Donostiarra ere lanak amaitzen ari delako, beste bi arraunkadarekin bale da.
4: Eta beto ingo dute.
1: Ja, Donostiarra, ba, 8 segundu Zumaiari 10:44.
3: Bueno, eta behira, denbora gure oso nahen ikustedet gaur, pasan urtan ezarritako...
1: Emankizunaren hasieran hortaz aritu gara, baldintzak itxura zuela bazeudela horretara.
3: Ba, eta gainera urasko dago ez da, nahiko lasai, eta, bueno...
1: Ea ba, asmatzen dugun gaurkoan.
3: Hori da, behatza gurtzatuko ditugu.
1: Ibaika lanak amaitzen, ba, orantxe falta zizkio, 400 metro. Ez, gutxiago, ze 400 metro. Ibaikari lanak amaitzeko, nik uste dut, une honetan, astir horrekin borroka betean dela, baina aurreko bi erreferentziak hobetuko dituela, Donostiarrarekin akaso, lehi ez duago izango du, baina Zumaiarekin alderatuta, aixe dator, lehi beika, errenteriarrak aixe datozela bere errirantzko norabidean. Adi, beste arraunkada bat, hortxe Ibaika, ja Ibaika, 10:42, beraz, 2 segundu hobea Donostiarrak baino, Zumaia baino 10 hobea.
3: Bai, ez, azken astetako lana nik ustet erakusten ari dela, gaur ere emaitza oso ona, ikusten dugu hor susperraldia auki duela, eta irutzen zait tose emaitza ona, lortzen ari dela.
4: Bai, estropada ere muaren egoera ikusita, eta alde haundiak lortzeko estropada ez dirudi gaurkoa izan ditekeenik, eta, bueno, lortu dute aurretik sartzea, eta puntu baliagarri horiek lortzea, lasaitasun haundiak erriko dioten puntuak alegia.
1: Hortxe ba, Ibaika erreferentziarik honen orain artean. Astillero da, lehen txanda honetan falta den ontzia, orantxe aizea hemen barruan, badia barruan, eku gauden lekuan, aizea arrotzen, horrek esan edu, kanpotik ere, ba nahiko indarrez etorreko dela, hori noski mesede izango du orain Astillero, baina hortxe dago, Ibaikaren denboretan, ea, ura huetzeko gaiden, beste bi arraunkadarekin barruan da, ja, Astillero, ba, behinbeinean, segundu bat gehiago Ibaikak baino, ondorioz, ba, adi erreparatu beharko diegu behinbetiko denborei, baina 10:42, 48:48, behinbeineko denbora hori izan daiteke onena orain artean, Ibaikarena, Astillero, gasiera baten, segundu bat gehiago behar izan duelako, Elia.
3: Bai, eta iruditzen zaidana da, gaurko emaitzak berriro ere izango direla oso denbora gutxian, ez? Oso berdin doa, ze iru ontzi ditu hor bi segundotan, gero Zumaia, bueno, pixka gehiago sofritu du, eta distantzia handiagoa, baina ez da, lehen urteko errekorra ikusita ere, ez da, zenba segundotan hobetu daitezke denbora hauek. Agian askoan, orain esango digute, eta ojala hola izatea, ez, hori seinalona izango litzatekelako, baina denbora oso serioak irutza ezkit.
1: Bueno, orain emandako emaitzak hau ese ditugu maitane, Ibaikak, 10 minutu, 42 segundu, 48 eunen, lehen txandako lehen da biziko postua, Madalen ontziaren zat, Astillero, bigarren, segundu bat eta 800ekora, utxeren urren alegia, Donostiarra irugarren bi segundura eta Zumaia laugarren 10 segundura.
0: Hori xegoera beraz, Euskotren Ligako estropadan, lehen txandan aritu diren lau traineruek erroioaren kontra egindako denborak aipatuta, Saskibaloian, Azerbaianen, FIBA irubiderriru nazioarteko zirkuitoan parte hartzen ari da Ointxe Arrasateko taldea. Azerbaiango Netxisokar taldearen kontra 12 eta 10 galdu dute, eta momentu hauetan, Janjin talde txinatarraren aurka, Ointxe Arrasate 5-2 ari da irabazten, 7 minutu terdi geratzen dira partida amaitzeko. Eta badakizue Azkoitian ere bagaudela, gaurka Ixaban Masterseko partida nagusian, Altunak eta Imazek Larrazabalen eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, Ander Imazekin da Iñaki Berastegi aurrera.
5: Ander, Imazekin gaude maitane, arratsaldeon Ander.
6: Txaldeon bai.
5: Bueno, nola ikusten duzu gaurko lehia Ander, hemen Larrazabalen eta Zabaletaren kontra?
6: Bueno, bikote oso oso gora ez, txapeketako... Bikote honetakoat, atzelari goguena esango nuke, eta bueno, ikerrek eroso nola guntzen eta partia gorrak hau.
5: Biek gainera, bi bikote puntua behar duzu ez da? Bueno, horra azpiti pixka bat gorantz egiteko.
6: Bai, du diga, azkenean hiru partio galuta gatoz, eta gaur galduko ba nukeia txapeketatik agur esango ja geniak etxapleketa, eta bueno, bintzat partio madina dugu, partio bat lizo ondo nahiko ondo nahi genuen, baina beste bitan egurra hartuta gau, eta bueno, agarguzak hori, ba bueno, puntua dira ez da konbentzan mango liguke, eta berro egisero hartzegun.
5: Ze partida klase, komen izaizu ez zuri eta jokini?
6: Bueno, azkenean Jose kontra partidan momentu askotan ba bea dominatuko dela egiten dugu, baina bueno, gure lan egin behar dugu, gutxi galdu. A ber, Jokine ere aukera ama sortzen joten, eta bueno, Jokine ikusten da azkenean kasetan gora inda daula, eta a ber, ba ondo laguntzen joten.
5: Ze frontoi klase dau, zuentzat, jokatzeko eta nola definituko zenuke, ze zakiz ze xetasun edo ditu?
6: Bueno, gusta jokatzen, eta azkenean egun honetan ja labostuz desegidan jokatzen nabil, eta bueno, egia esan nahiko emaitzan labertu jugu, frontoiare ona dela esango nuke, eta bueno, frontean... Armaietan egiro bikaina do, jende asko, beteta dago eta igutzako ere motivazio estra da.
5: Eskerrik asko, Ander.
6: Vale, zuri.
0: Hortxe, Ander, Imaz, okerrezpanago Iker Larrazabal ere bertan daukazu, Iñaki aurrera.
5: Iker Larrazabalekin gaude, Iker, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
5: Bueno, nola zaudete gaurkoari begira, Jose atzo jokatuta, zu fresko xeago?
7: Bueno, uste dut ondo, ez? Berak partidu gogorra jokatu zuen atxe, baina, bueno, ez da itxakirik, ez? Justo udan partidu asko daukagu, baina, bueno, gaur eguneko egunan gaude biok, eta, bueno, espero ba hori, da bastea eta partidu polita ateratzea.
5: Bibikotek esango dugu puntu beharra duzuela, uda da, baina txapelketa bada eta beti irabazi nahi da, eta gehiago txapelketa ez denean.
7: Partidu guztien nahi dugu irabazi, ez? Eta gu txapelketan behar dugu puntuak, eta, bueno, espero ba hori, irabaztea, eta aldugun errezean irabaztea.
5: Ze partia klase espero duzu, Altunaren eta Imazen kontra?
7: Ba, gogorra ez, Imazek atxelari oso gogorra da, gero Altunak ba akin dugu nola jokatzen duen, ez da erreza irabaztea, baina bueno, espero dugu hori, ondo jokatze eta gure joko egitea.
5: Nola zabezu, da, betea, Amazuriaren torneoa finalera llegatu, da kargatuta nola zoaz, eskuak eta nola zabe?
7: Ba, ondo, momentuz fizikoki ondo nago, ez dauka taitzekirik, eta hori, aber ateratzen den gauzak, eta abel dugun partiu politena ateratzea.
5: Amaitzeko frontoia, gurea pilotaleko, zuretzat, Joserentzat ona, edo, bueno, denentzat antzerakoa?
7: Ba, partidu asko jogatu ditut hemen, gustatzen zait asko, nik usta Murrioko frontoia iat berdina da, eta, bueno, polita da jolazteko, eta ez dago itzekirik horregatik.
5: Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko.

0: Protagonista kentzun ditugu, nola daukagu, jaialdiko lehen da biziko hori, beseriari dagokion partida Iñaki.
1: Bueno, ba, orain arte 22 minutu jokatu dira, partida betekoa, 8 muruak eta eskidozek, 9, Amianok eta Gabirondok.
0: Eta okerrezpanago entzuteko moduan gaude, Ibaikako patroia Inge Ugarte lehendabiziko txandan denborarik onena egindu ontzi horrenteriarrak.
2: Sorionak. Eskerrik asko. Bueno, esto joan da, ez? Lehendabiziko txanda hau.
3: Bai, bai, bagenekin horreongo ziala denak eta hola izan da estropa guztia.
2: Kontai guzo, zeintzotien estropada eremu berri, esan genezake horrela, honek dauzkan berezitasunak.
3: Bai, bueno, ba, egia esan pentsatzen una baino gogorrago daude urak eta pentsatzen una baino aizte gehiago dago batez ere juteko largoan.
2: Eta ontzi batek ere, ez dakit zerbait embarazurik egin dizuen?
3: Bueno, justo guri ez, baino bai egia hor gasolineroa badabila alde batetik bestera, baino, bueno, hola da ere mua eta hoi edia kondizioak.
2: Bueno, zeigarren tokian zaudete, zailkapen nagusian, ia zegertatzen den orezko txanda honetan, baina hori ona da, ez? Txandan lehenak izatea eta borroka hortan segitzea.
3: Bai, nik hori izaten nien eskei azkenean, beti goraka pentsatzen egon bargala eta orezko txandako akorda dela, baina bueno, ez ditugu laztu behar ez dare.
2: Gaurko baldintzak zeintzuk diren ikusita, Inge, pasterrera danak, eta nola marea igotzen ari dan, ba, aprobezatuz hori ez.
3: Bai, egia ez dugula misterio askorik ez da ere, aizea ekin juteko larruan eta gero poparitik hartu dena.
2: Gustatuko luitzaizueke itxaso zabalean ere aritzea mutilek bezala?
3: Bai, nire ustez gure helburu hori litzateke azkenean gu gure etxeko estropa da eta gu beti kanborantz juten ga, eta niri pertsonalki gustatuko litzateke kanborago izatea estropa.
2: Inge, eskerrek asko, gozatu, eta ikus dezagun orain orezko txandak zer ematen duen.
3: Zuei.
0: Ba, orezko txanda hori une batetik bestera hasiko zaigu, 10:42 horixe da, Ibaikak ezarri duen denbora Jon Ander de Laoz.
4: Ala xeda, eta zir hori segundu bat eta 8 tarte atera dio, Donostia rapi segundu eta 14 eta Zumaia 10 segundura. Tolosaldea eta Tolosaldea, San Juan Orio eta Arraulaguna gazia horretik, lankideok, hortxe, jarri nahi nizuke puntua, bueno, Donostiarrak gertu segundu bat baino gutxiago eduki du, Zumaia ere beste puntua sartzeko aukera.
5: Bai, bai. Bueno, ikusten dugu ez, azken asteetan badabilela, geroz eta gehiago gerturatzen, eta aurreko talde txortan edo engantzatzen, edo ez da nola dituko nuken, emaitza geroz eta hobeak lortzen.
6: Bai, lehengo astean ikusi genuen Zumaia, igandean ikusi genuen Zumaia ikusita, ba, bueno, itxaropen pixka bat gehiago izateko arrazoiak ematzizkigun, baina gaur berriro ere ikusi dugu ba, aurre hartu ahal izan diola Donostiarrak, eta gero eta errakzioerako denbora gutxiago eta posibilitate gutxiago.
4: Hortxe hori otarrak orain bai, pailen agindua jasota ari dira barruko baliza horretara gerturatzen, ez da txartu eta Maider Etxaniz patroiak, zeinak hemen ere, ba, makina bat entrenamentu egin dituen, bere ez da txartu eta bere arraunlariak egukikatuko ditu estropada hasiera horretara. Hortxe, semanforoak enukari, adi, une batetik bestera hasiko da, bigarren txanda, horrezko txanda hau. Ea, paien eaginduen zai. Orain txe daude laguntzeak ez ontzia, prez dago. Hortxe entzuten dugu. 10 segunduren oiu hori. Bi, bat. Ja, zida, horrezko txanda, beraz Euskotren Ligako lautraineru horrenak, zelkapenean ondoen kokatutako laurake lanean hasita edo astear, eta gogoan izan, balen esan duguna, gaurre arraunlagunakek matematikoki txapeldun izateko aukera duela, zer behar du horretarako? Ba, Tolosaldea bigarrenaren aurretik geratzea, izan ere, 23 punturen tartea badu, lau jardunaldi gaurkoa barne, jokatzeke, eta gauza gorrela, ba, 24 puntu dituzte jokoan, aietatik 23ren tartea zabalduta, ba puntuak gehiagorekin, gendiezinak lirateke luganenekoak heli.
5: Bai, eta ez da gauza erresa, ez ikusten dugu hori gertatzea, 8 punto jokoan dauden liga batean horrelako abantaia aukitza, bueno, gauzak ondo egin diretan seinale eta oso regular izantzarenaren seinale ere badirela iruditzen zait.
4: Oraintxe San Juan lanerako prestatzen, Laida Balderrama patroia luze luze egin da, ez tatxari heldu beharrearen heldu beharrez. Ja, San Juan ere, martxan dira, beren herritaren aurrean San Juan darrak batelerak, sasoi ederra osatzen hirugarren postuan zelkapen agusian, gaurkoan ere nahiko dute ba Manu, horri segi da pixka bat eman.
7: Bai noski, 51 palada hartu dizkien momenturik azkarrenean oriotarrei, hauek ere 50 eta erdi, gogotxu ekin diote eta hauek herriaren babesa badute, eta horrek ere izaten du bere eragina oraindik eta gehiago ba gazteekin eta holako arraunlariekin.
4: Eta pentsa txanda honetan ari diren ontzi erreparatuz gero ikusi dugu irteeran oriotarrak Xanti Zabal eta dute prestatzaile hemen arraunka da asko egindakoa baina ez bertakoa esango dugu baina azken hiru ontzi hauetan Anartz Gereñoren San Juan atera da Ramon Erostarberen Tolosalde hemen dago eta gero Juan Mari Etxeberen arraun laguna dator beraz ezagutza faltarik ez dute estropadaren moren inguruan ere.
5: Ez argi dago pasaiak arraunlari asko eman dizkigula.
4: Hortxe, Tolosaldeko trainerua ere zerkausi ontzia martxan da hauek noski bakasik saietze zinaden arraulagunaken titulu hori atzeratu nahian abiatuko dute estropada eta noski baita Banderaren bat eskuratzeko xedean ere lan handitugu Tolosarrak bizi sumatu ditut Manu.
7: Bai, bere patroiak ere ordu asko sartu ditu hemen Nerea Perezek. Eta lehen paladatik ikusi ditut, ziztu ikaragarrian, 53 palada ere markatu ditu gure tresnerian. Eta oso gogotxu ikusi ditute, erabate entxufatuak gorko estropada honetan.
4: Eta hauek ere istriborrera eginda, itxasoak edo bintzat itxaso aurrean duten ostopo sortak albidetzen dienean, ba, erabat istriborrera eginda, esan da bezala, pixale korrontearen erdiko indar hori saieste aldera. Orantxe arraun laguna martxan jartzear. Segundua besterik ez.
7: Eta gaur herriko alaba patroitzan.
4: Ja, hortxe, arraulagunak ere martxan, horrek esan edu ontzi guzti-guztiak lanerako ditugula, gaurkoan gainera sari handia jaso ezakete matematikoki, xede horri tiraka, hortxe dira, arraulagunakekoak.
7: Hauek ere lotzaka beldu diote, 53 palada eta ikusi dute Tolosarren irtenbidea, osea, irteera eta berak ere atzean ez dute geratu nahi, lehen paladan.
5: Bai, bueno, ez azkenan iruditzen zaitez denentzako hori importantea izaten dela, entrenatzen dezun eremu horretan alik eta politen egitea, eta orain txe ikusten egena San Juan darrentzako momentu polita, herritik, pasatzea, plazatik, balkoi guztiak, arroxez josita, egia esan gustua ematen du horrelako estropadak bizitzeko aukera izatea.
4: Arraun pasio goria duten herri asko ditugu, noski, baina haien zerrenda horretan, ba, goiko postutan dagoen bat, zalantzizpirik gabe, San Juan darrena dugu, Manu?
7: Bai, eta zera pentsatzen egin itzan, zoragarria da hau, diri ere adarra jotzetziaten, hasieran eta zera esatzen zuten. Ze polita den arrauna irabastea kristona behar du izan. Eta irabastea lortzen duzunean herri hontan benetan zurean bezala eta herriak sentitzen duena da.
4: Baita infernu ere polita da bano.
7: Bai, baina herri batzuetan gehiago bizitzen da beste batzuetan baino eta hori zalantzan ezin dugu jarri. Eta San Juan hoietako badugu.
4: Donostiarrak arraun lagunakikoak ari dira ba beren lege ezartzen gutxika orezko txanda honetan estropada hasi dutenetik zer. Ba minutua bete den unean 3 segundu Tolosaldeari, 4 segundu hori eta San Juanieli.
5: Bai, irutzen zait gaina beraientzako igual zati egokiena izan daitekela, ez? Irtera oso potentea duen taldea da, oso konpenetratua dagoena eta talde indartsua. Eta justo zati horretan irutzen zait izan daitekela hor, indarra eta gehien erabiltzen dena. Baina, beti erakutsi dugut ere bai itxasoan, aizearekin eta dozen baldintzetan, momentu zoberenak izan direla.
4: Tolosaldeari 3 segundu, 4 segundu esan bezala hori eta San Juani arraun lagunak 6. martxan sartu du bere liga garaikur hori Ba, bermatzeko bide horretan manu.
7: Talde sendoa eta arnaz luzekoa dugu.
4: Hor txe hori otarra grezia bogan, adiz erreferentzia ematen diguten hori otarrek, Xanti Zabaletaren arronariek, ja hori oposto geita mar, orain arteko temborarik onena, aurreko txandako ibeikarena, segundu batean hobetuta.
5: Bai, baina ikusten dugu hortxe, zortxe daudela ontzi guztiak, bueno, no, arraun lagunak oraintxe bertan erreferentzia virtual horiek edo kontutan eukita, bueno, ba, kronometroak txikitzen, baina beste taldeak nahiko paretsu dabiltzala.
4: Lau, bost segundu, arraunek Tolosa aldearekiko duen etartea, zazpi segundu San Juani, zortzi hori hori, lehen da biziko luzea izateko, eta orain artean estroparen zatirik handiena, balako eremu bareetan egiteko, ba, hasiera batean behintzat, tarte murritzagoak diren lekuan, alde esanguratsuak dira, eh? Oso esanguratsuak izan ere.
5: Nei oso handiak irutza zaizkit, ez? Jokatu den hori, bueno, beraie dara matzate, ez dakit, iru lau minutu, zenbat, ba, irutza zait, tarte oso handiak direla.
4: Ea, San Juan darren referentzia, Laida Balderramak eman dio, Maialen Arrazola aurrekalariari agindua, oiu egine Arrazolak, arrolari eskarmentatu egin hundik ere, hortxe ontzia trabestu, ja, San Juan, bost hogeita mabi, beraz, Bimenean irugarren demora hori horren eta ibeikaren ez dutelako betu.
5: Ez, eta bueno, errepikatzen ari gana, ez, oso denbora antzeko tandenak eta batera. Bira, baina hor ikusten dugu, ziabo batik aterata, olatua
4: bada. Olatua du, baina hor ziabogaren aurreko minutuan iruditu zait, San Juanek galdu dituela pare bat segundu hori horrekiko eta baita aurreko txandareko egiko ere. Denbora horiek hobetzen ari zen, hor pixkate txasua mugituen adagoen tarte horretan pare bat segundu galdu ditu San Juanek.
5: Bai, hor azpian ez askotan gauza daude, olaturen batek edo geratu, edo bueno, arraunkerarekin ez asmatzeak ere ez da.
4: Edo akaso iztriborera gehi egin.
7: Kanpoan hortan jamalako mungiren tutxoa, hor ikusi dugu bagatxoan. Tolosaldeko dene branka.
4: Hortxe, Nerea Perezek ere arene portularrume Tolosaldeko aurrekalariare abisua eman, honek ontzia trabestu arrontxikia sartuta hortxe, ja! Tolosaldea bost hogeita bederatzi, orain arteko temporarik onena, hori horrena segundu batean hobetuta.
7: Bueno, berak hartu, zera, zantzuten, etxeko estropada bezala hartu zutela gaurko estropada dut, Tolosaldekoek. Eta badakit arrauneko baten bate etzitzaio laskori gustatu, eta ba, bueno, horrek behitzat balio baldin badu lanerako eta kirolpike horretan egora egiteko, ba, izugon gitorri.
4: Hortxe orain arraun lagunak entxanda izango da, eta adi hauek zalantza izpiri gabe hobetuko dutelako orain artean gainontzeko guztiek ezarritako denbora Tolosaldeari beminean. 6-7 segundu, 10 segundu igora galtzen dituzte, Oriok eta San Juanek, adize erreferentzia oso garrantzitsua izango da, lehen esan dugun, marka hori ezartzeko bidea.
5: Bai, ba, momentuz ez, lehenokoak ertu, hortxe badoaz.
4: Hortxe arraun laguna mani horran, ziabu egiten, ja, arraun lagunak, bosto geita bi, nabarmen demorarik onena, 7 segundu behimenean, bigarna den Tolosaldeari.
5: Bueno, ba, kronometroa txikitu dut, ez da. 7 segundo horrelako luze batean, niri bentzat, pertsonalki asko irutzen zaite, zakizu ez irutzen zuen.
4: Esan du.
7: Ez, ze iruditzen zaiten nagusitasun erabatekoa. Holako estropada batean aitzaki gutxi dago, eta ahalduenak eramaten du ontzia aurrera, eta abiadura horretan, etxasoak ez du baldintzatzen, olatuek ez dute baldintzatzen, bakoitzaren ahalmena, eta argi dago aurtengo demoraldian, ahalmen gehien izaten ari den ontzia. Ba, urtze dugula, Luganen trainerua, Donostiarraunen trainerua.
4: Kanpoko ziabogan, 5 minutu eta 22 segundu. Horrek eramango gintuzke, 10 minutu eta 44 lanak berdindu ezkero. Amaieran, kontua zer da, kontua da, lehen, itxasoa, olatuak, dagoen hori, korrontea gehien txuen ez, unuke. Eta izea, dagoen horixe, kontra zituztela, joanekoan ontzi guztiek, orain alde izango dituzte. Beraz, egin behar dute, itzulerako luzea, ba, 6 segundu eskarrago, marka hori ezartzeko.
5: Bai, bueno, aurreko txandan ez, murriztu dituzte denborak, ez? Bueltako luzea azkarragoa izan da, nik uste ere ontan...
4: Derrigor behar du, azkarrago.
5: Bai, hori da, bai, eta izango direla, ze dagoen haizeak laguntzen du, eta olatuak ere, eta, bueno, aprobetsatu alizan ezkero behintzat, ba, onurarako.
4: Etor erdiko kanal hori probestu ezkero manu, horre pasei inguruen dagoen hori. Zer gehiago?
7: Bai, hortan ez da osalantzarik, eta olako egoera horrei etekin ateratzeko talde aproposa dugu, eta pixkana aldeak areagotzea lortzen ari direla esango nuke. Zeziabogan segundutxoren bat galdu dute arraunekoek tolosaldeakoekiko, baina berriro ere 7 eta 10 segundotik gora beste bi txandako aurkariei lortu dezakete astindu derra matea gaur ere.
4: Luze presari gabe eta 37:30, hori oso oso nola esango dut, oso datu ona da arraunlarientzat. Ja, hori hortxe lanak amaitzen bien bitartean, 10:42, 22:00. Hori oren denbora, orain arteko onena, benbeinekoa da, esan dugu, ba, benbeinean Ibaikarekin 26:00 tartean legokelako. Aurretik, eman digute referentzia, ikusiko dugu orain, denborak zuzenduta zertan geratzen den hori.
5: Bai, eta estropada ikusita atentzia deitzen ari, bueno, errepikatzen da, baina onbeste ontzia, gainontzeko ontzia badoaz, ez, ritmo nahiko bixian, eta arraun lagunaken jarraitzen du bere hortan lasai, hartu, buka, iruitze zaiturak gogor daudela, Inge Ibaikako patroiak esan du, baina ikusten diren gestoen gati ikantza hori hartzen zaio.
4: Baina lehen esatera ninduana, 36 palada orain une honetan, 36:37, 36:37. Luze, presari gabe, eta kontrarioi segundua gehitzen. Horrek esan nahi du, azkarrago kasik ezin dela joan.
7: Etxabe hortan oso zalea da, eh? Palada oso gutxi eta sendoak ematea ahalmena izan ezkero.
4: Hori da, hortera gala behar da. Hortxe San Juan ere azken arronka da, ja San Juan 10:44 ondorioz ez du hobetuko hori oren denbora, ez da aurreko txandako Ibaika Astillero eta bi horien ere, behin behinean. Ze guztiak ere segundu baten barruan daude.
5: Bai, berriro ere izugarria, eh? Pasan aztean ikusi genitun 4 segundoren bueltan 6 ontzi genituela, eta gaurkoan ere momentuz 2 segundoren bueltan 5 ontzi.
4: Hori da. Ba, gauza gaiztu daunaren seinale, ez du, besteen aldean, ze Tolosa aldeak iruditzen zait, ba, gainontzekoen erreferentziak hobetuko dituela, une honetan, orain aurretik aritu diren guztien, erreferentziak hobetuko dituela. Ez zaio asko falta Tolosa aldeari, beste 4.5 metro, eta segituan jakingo dugu ondorioz, baina esango nuke, bai, emango dio Tolosa aldeari, behimenean lehen dabiltziko denbora ezartzeko, ja Tolosa aldea, 10:36, Marka
5: berria, za?
4: Berria, baina uste dut minutu bakarra, irango duela marka horrek.
5: Bueno, bentsat, minutu batez ez da.
7: Danak emanda sartu dira, alegin bizian 44, 45, 46 balada ere. Artituzte amaieran, ezin ezan, zuten guztia eman ez dutenik.
4: Hortxe, Jule Arkotxe eta Xuan Uribarrena, barrena guztien arraun launak enankeko post.
7: Hauek ere egurrean,
4: 9:09 behimenean Tolosa aldeari, beraz esan gabe doa, 13. Erreskadan, 13. Bandera arraun lagunakena izango dela, eta ez hori bakarrik, baita matematikoki Euskotren Ligako titulu ere 3 jardunaldiren faltan. Azpimarratzeko datu horixe, bandera guztiek irabazita, txapeldun, eta adi beste bi arraunkadarekin hori ziurtatuko dutelako, bat, bi ja arraun lagunak, 10:27, marka berri eta guzti, ezin boro bilago kum laude bikaintasunaren
7: amen
4: zigilu ezarrita lan ikaragarria eginda hortxe arraun lagunak txapeldun 10:27, 4:28 eunen
7: eta 8:39 amaitu dute, eh?
4: Ikaragarria arraun lagunak gaur egin duena, ea berandu baino lehen baitane gurekin dugun baien ordezkaria, baina esan gabe doa gaurkoan ere handia eginda arraun lagunak dela matematikoki Euskotren Ligako txapelduna.
5: Bai, eta zer, zoriontzea besterik ez, lan bikaina gaurkoa, da denboraldi guztian egindakoa, eta, bueno, gaur demostratute talde handia direla, eta gaitasuna handikoa.
0: Eta hori xe da notizia momentu hauetan pasai Doni Banen, Euskotren Liga jada matematikoki Donostia arraun lagunakek irabazi du 3 jardunaldiren. Faltan, 2:30 arratsaldeko 6:00, bere ala bueltatuko gara pasai aldera, baina Azkoitian, zertan dugu, CaixaBank Masterseko B-serieko partida Iñaki?
1: Bueno, ba, momentuz urdinak nagusi dira eta Arkaitz Gabirondori buruz esan, ba, erreboten sartzen ez duen pilotaka da, ba, errebotetik oso gertu uzten duela ia etengabe. Nagusitasun horri esker, Amiano ere ondo amaitzen ari denez, 17 urdinek, Amianok eta Gabirondok, 10... kaso honetan muruak eta eskirozek gurea pilotaleko honetan.
0: 17 eta 10 bien bitartean pasaian, arraun lagunageko ordezkarien poza ari gara ikusten, Jon Ander.
4: ez gutxiagorako, ba, esan bezala, bosgarren liga titulu hori eskuratuta, ba, oso irrifarre txukusten ditugulako guztiak ere, 10:27, irurogeita zei eunen, hortxe gaurre markez hartzeko behar ezan duten denbora, 13 estropada jokatu dituzte, 13 irabazi, noski oso gustura dira. Arraun lagunak beraz, gaurkoan, Garaile, txapeldun ere bai matematikoki, Tolosaldea bigarren 8 segundu pasara, Orio hirugarren, adi Orioren lanari ere, 14 segundu eta 34 eunenera, Ibaika laugarren, 14 segundura ere, baina, 82 euneneko erabilita, ondorioz, ba, 48 euneneko besterik ez, bi horien artean, Astillero, 15 segundura, haiek baino segundu bat gehiago erabilita bosgarren, 16 segundura San Juan, eta 16 segundura Laber, baina, 1 euneneko batzuk gehiago erabilita, 64 euneneko gehiago erabilita San Juan darrek baino, Donostiarra izan dugu, 7. 8. Zumaia, 24 segundura. Beraz, ba hemen esan gabe du, Arraun Lagunakek nagusitasun handiz irabazi duela, gaurko estropada ere, Tolosaldea sendo 2. postuan, hortxe, nabarmenduta, eta gero leia estua dago azken asteetan bezala, gaurkoan Orio eta Ibaikaren aldera, 3. eta 4. izan direlako maitane, eta kontrara ba deko parte horretan Zumaiak zertxo baite gehiago galduta ba ezin izan diola azken postu horri iskin egine. Arratsaldeko 6ak jotzeko gain gainean ditugunez hitza bueltan Miramongo estudiora horixe Euskotren Ligako estropadak emanduena esan bezala lerroburu nagusi hori da orain arteko bandera guztiak irabazita 3 jardunaldire faltan Arraun Lagunak da Euskotren Ligako txapeldun 5. urtez jarraian.
0: Galarretan banakako txapelketan Josetxo Ezkurra eta Aritz Juanene ari dira jokatzen elkarren kontra. Josetxo Ezkurra 8:06 dugu aurretik markagailoan. Arratsaldeko 6ak dira albisteak jasotzeko garaia. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Azken orduko albistea dugu Ertzaintzak 19 eta 44 urte arteko 4 gizon atxilotu ditu Bizkaian 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita eta beste 3 ikertu ditu sustantzia estupefazienteak emateagatik segurtasun saiak ohar bidez jakinarazi duenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, biktimak Ibaizabalgo Ertzainetxean Basaudiko lonja batean bi egun lehenago izandako sexu erasoa salatu zuenean. Erasotzailea 29 urteko gizonezkoa da eta erasoa mugikorrarekin grabatu zuen. Bestetik, protesta eguna ere bada gaurkoa, atzo gauean hasi zuten greba Gipuzkoako 16 Moebe gasolindegietako 140 langile. Enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lan baldintzak kaskarak izaten jarraitzen dutela salatu nahi duten. Uztailaren amaieran, uda betean egin zuten lehen lanuztea eta oraingo grebak bihar arte iraungo du. Adriana Ruti Labeko ordezkaria da.
9: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
8: Alaber, enpresak negoziatzeko borondaterik erakutsi ezean, hilabete amaierarako beste asteburu batean ere greba burutzeko deia zabaldu dute. Eta azken orduko Hueskatik, bertan une honetan piztuta dirauen sutea Jakaren alboan den Oroel mendira hurbiltzen ari da eta Aragoiko gobertuak herritarrei eskatu die arren. Oroelera ez hurbiltzeko horrek itzaltze lanetan diarduten langileen jarduna oztopatzeaz gain, denen segurtasuna arriskuan jar dezakelako gobernuak ohar batean zabaldu du mezu hau, izan ere Hueska inguruan WhatsApp bidez Oroelen sua itzaltzeko voluntarioak behar didela faltsuki zabaldu dute. Errepikatuko dugu, Aragoiko gobernuak hori gezurra dela esan du, erne beraz, Jaka inguruan oporretan bazabiltzate. Errepidetan segurtasun saiaen arabera, bidiatun 4 kilometroko autoiladak ditugu, erne beraz, muga burutzatzen baduzue, eguraldi dagokionez, segurtasun saiak alerta hori aktibatu berri du euritean diengatik, arratsaldeko 5etatik aurrera, bihar goizeko 9ak arte egongo da darrean. Gainera, AMTek alerta laren jaktibatu du herriberan eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarro erdialdean berriz, alerta odia ezarri da. Bestedik ez gudaldetik, arratsaldeko 6ak eta ia 3 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen, Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskudagarri, orain.eus atarian.
10: Erregen maia.

0: Arratsaldeko 6:03 berriro ere, aurten ere, eta 5. urte segidan, Donostia Arraun Lagunak Euskotren Ligako txapeldun Jon Ander de Laoz.
1: Eta orantxari dira gerturatzen agintarien ontzira, ez alferrik leku egin beharko dute, Lugainen baserriari alako egukitzapen bat egin beharko diote, horren beste bandera sartzeko, 13:13 Itziar Eguren. Arraun Lagunaken ordezkaria, arratsaldeon zorionak eta horixe hasi obretarako prestatzen.
2: Bueno, bai, udaletxekin esan da, esan nahi, klub herri berdeula, berdengo no hartzen dian, eta hainbeste bandera sartzeko, iten diguten instalazio berri batzu, merezi dituguta.
1: Bueno, matematiko gitxe apeldun zarete, ze esan nahi du horrek.
2: Ba, zoriontasuna handi bat, zetikan, hiru jardunaldi gelditzen diaguen dikan bukatzeko, eta ia txapeldun izatea, igaz, bi jardunaldi lehenago izan ginean, da, bueno, horrek erakuste du taldeak lan handia egin dula, eta, bueno, ba, zoriontasuna handia.
1: 13 estropada jokatu dituzue gaurkoarekin, 13tan nagusi, gaurkoan ere, estropa ere muko marka ezarrita, beste zenbaitetan bezalaxe, Arraun Lagunak hau aurten geldi ezin dago.
2: Bai, hau azkenean da, ba proiektu honen jarraipen bat, eta neskak egia esan, gogotxo heldu diote, ez dute askatu nahi hartu duten bide honi, eta, bueno, ba zoriondu arraunlarien jarrera, talde teknikoarena, ba, lehorreko taldean are bai, eta, bueno, ba, azkenean denen arteko, eta klub batek ere, ba, apostu hau egiteko, ba, bere instalakuntzak dena jarritula, ez, proiektu honetan sinistua, ez da, ba, lan handia da. Baina arraunlariena zoragarria da.
1: Arraunlariena zoragarria, eta gainera kontuan hartzen baldin badugu, aztea joan aztea etorri Juan Mari Etxabek aldaketak egin dituela hasi patroitik aurrekalariraino, tosaz-toz da aldaketak eginaz, arraunlari guztieke parte hartuz, horrek poz sentsazio hori areagotu egingo du noski.
2: Ba, holako talde sendo batek eta ematen duen aukera da berriagoei ere aukera hori eukitzea, eta bueno, egin ditzazketen akatsak edo, ba, tapatuagoak daude, bestek babesten dituzte, eta hori da, ez azken finean, katearen eslaboi berri bat jartzea. Eta hori, ba, bueno, heldutasuna dauken talde batek egin dezake, zergan sartzen dana, ongi etorria da, eta daudenen artean aurrera ateatzeute estropada.
1: Entzun ditugu, aztek joan aztek etorri, zuen elkarteko arraunlariak, zuen elkarteko prestatzaileak, esan aze gu, aztez-azte, gure helburua, amaierakoa da, baina kontua zer da hiru asteren faltan edo hiru estropadaren faltan hobeto esan da, jada txapeldunak zaretela. Ze geratzen zaizue, pentsatzen dut, orain esan daitekela bandera guztiak irabazera joango zareten noski.
2: Ez da helburu bajarri dana, etorri dana da, ez da, etorri bezala, ba, bueno, ba, askoatzen saiatza, helburua zan, Zarautzea, ba, ekipo guztia urdin eskantzita igotzea, eta hori ja gaurkoakin lortu dugu, eta bueno, ba, orain datorrenari, saiatu heltzen ez, biharketaian getiko bandera inoz ez dugu irabazi, ba, oi da erronka ez, azkenean, oin arte lortu gabekoak lortzea, orduan ba, bihar guazen geteira trapo marroia irabaztea.
1: Bueno, baina noski saiatu egingo zarete, beine hasita baketaria, gero Zarautz.
2: Gero Zarautz dator, ikurriña hoi oso jende asko nahi duna da.
1: Hortxe, txapeluna, gara unegora.
2: Bai, eta gero ere, ba, matematugi kontxarako ere salkatuak ba gaude. Orduan hori ere, ba, bueno, ba, beste sari bada, ba, egin dugun lanaren sari bat, ez? Ez dela zuzenean sartu gaituztela, bezik, ba, kiroltasun oso zira bezitzako plaza.
1: Hori da, iriko ontzien artean aurretik geratu zaretelako Euskotren Ligan.
2: Hoxen.
1: Ba, gauza gorrela, orain segi gozatzera ikusi dugun hola arraunak gora altxa eta hortxe zuen arraunlariak gustura diren, ez dute gaur festa handira goingo, baina kaso Joni Zauzki alkateri eskatu beharko dugu, ba, azte nagusia zertxo eta luzatzeko bihar arratsalde artean bederen,
2: ba, ospakizunetan. Bai, egitea esan, begira, horrek aztean, bai, kainonazo aginde bandera erazion da, gaur de, ba, betu, atzo festara gabestene ondo ginen, ba, betu, festara, hau bai dela, festara joateko motibo ehar bat.
1: Ederki, Baitziar Eguren, mila esker, eta berriz esango dizut, zorionak, aurten egiten ari zareten ari.
2: Mila esker zuei.
1: Hortxe ba, maitan entzun duzu.
3: Eta eman dute gaur hauek ere liga irabazita.
1: Itziar Egunen iritzia, behin hasita, adjektibo gero bukatu, egingo zaizkigu, nola definitu hauek egiten ari direna?
4: Ba, egia da, eh? Da, bueno, nik uste taldi bat markatzen ari direla, ez? Garai batean agian batelerek egintzuten modukoa, baina, bueno, oso talde sendoa, lan handikoa. Eta bea, beti geratzen naiz, pixka da, eske, ikurriak eta banderak eta banatzen direnean gogoakin, ez dut, noiz bai lortuko aldeu Euskotren Ligan txapela pixka tondiagoak banatzea, ze gero ikusteitut gizonezkoen estropadan, txapelan tamaina handiagoa dala, eta beti pentsatzen dut ez zergatikan ez emakumezkoen txapela horiek ere ez etxean gordetzeko, pues nik uste politiagoak izaten direla handiago, eta oin ere iritzia, baina ez dakit egun ematen hori lortuko deun.
1: Hortxe ba, ea ba,
3: txapela. Buruen araberako, izako da, gurezako baliz ez desenta handiagoa, berka bonuke.
4: Bueno, demostratzen nahi dia nahiko buru horrak badiela, ez? Eh? Bestela estropada guzti hauek irabaztea, ez du burua hundiekin zerrikusirik, baina bueno, nik uste merezimendua badagoela txapelan tamaina pixkat aldatzeko.
3: Guztia berezi dute.
1: Hortxe ba, Maitane, hemen, ba bueno, horre esandakoekin geratuko gara, noski orain Euskolabel Ligako onziek prestatzen ikusten ditugulako.
3: Bueno, Jonander Alata Guztiz ere lehenago bost ontzi bi segundo tardian.
1: Hori, nabarmen du duguna, ez ezkin finean. Azte joan, azte etorri, ez dut esango, estropa ero errepikatzen den kontua dela, baina sarri askotan ikusi duguna, bai.
3: Eta horrek zer esan nahi du, bai, Ziarrek aipatu duen berak jada zelkatu dauden estropada horretarako, zeinen garesti egoko diren bertarako txartelak.
1: Eta eteligan ari direnak ere, mutura zartu nahi ariko dira, noski?
4: Bai, hori da, zebeko mailan gainera, bueno, ete mailan badabiltza bokoka, ez? Eta gaur ere Zarautzek irabazi du, aurreko astean Hondarrabiak, eta irutze zain maila politarekin iritsiko direla, eta, bueno, aste gutxi geratzen dira estropada handi horretarako, eta sailkapen estropadak ez dira, ba, ez oso horrexak izango.
1: Horiek esan da, bueno, arraun lagunekei, gorazar egin diogu, hala merezi zutelako, egiari zor, orain Euskola Beliga, eta Euskola Beligan kontuak egin batean antzekoak ditugu, ba, estropada ziaurretiko goite irupunturen tartea duelako lehenak bigarrenarekiko, alegia Oriok ziarbenarekiko, baina orain digere, ba, pentsa, azte burunetan bi estropada, urrenguan bi lau izango dituzte, gero Galizien bi sei, eta azken azte burua beste bi zortzi estropada orain digere jokatzeko, gaurkoa kontatuta, oraindik ere 23 puntu noski tarte handia da heli, baina hori hogeztu gaur matematikoki be, zea ligari lortuko.
4: Ez, baina azken asteetan ez erakusten ari da sekulako nagusitasuna, nik uste demorali ez hasiera igual eukizula pixkat, dezakit, irregularra ditu diezaiok egun horri, baina bueno, azken estropaetan ez dabilela inoiz faiatzen, oso maila handia ematen ari dela eta oso zaila dela, bueno, ontzi horri aurre hartzea eta aurre hartzea baino hainbesteko puntoko aldea ateratzea.
3: Bai, eta estropada, azken estropadetan gehien bat, erakustaldiak egiten gainera, oso baldintza gogor eta saietan, estropadak estropadai heldu eta aurrera egin eta irabaztea ere lortzen ari dira. Gero eta sendoago, esango nuke.
1: Gizonezkoen estropadari erreparatuz gero berritz, ba horixe, nabarmentzekoa esan dugu, Orio sendo lidergoan, amairu jardunaldi jokatuta, ba, amalo jardunaldi jokatuta, barka, hogeita iru punturen, amairu jardunaldi jokatuta esango dut, hogeita iru puntu zierbena bigarnari, eta hogeita amalo bermeo irugarnari, iaz, zierbena galden duzen hemengo estropadan, gaurko eremu berdinean, berean, hobeto esan da jokatu zen estropada horretan, 19 minutu berrogeita amabi segundu, berrogeita zortzi eunen, erlojoaren aurka gaurkoan ere, lehen esan dugunez, ba orain beste ordu bete, itxasgora bete-betekoa izan dadin, marea koefiziente ere, lauro geta zortzikoa, orain dikere, ba indarra galduko duen arren, estropada gaurera eginala, ba orain dikere, gizonezkoen estropada hasiera mintzaten marea goraka izango dugu, haizea, ba, estropada eremuren araberakoa edo estropada eremuko puntuen araberakoa, baina, ba, nabarmentzekoa hori ezaugarri asko eta ezberdinak dituen estropada eremu dela.
4: Bai, eta oso ondo irakurri beharrekoa, ez da? Patroiak edo, bueno, edo lehena hoztikan ere entrenatzaia ziurrenik aginduak emango zizkiela, leku bakoitzean zehar aunkera erabili edo zer sentsazioak ikoituen, baina oso ondo irakurri beharrekoa, ze nahiko aldakorra da ere, naiz eta, bueno, teorian agian zati baketean baldintza batzuk egon, gero oso aldakorra da, eta horri ikusten da, kanpokaldean mugimendua badela eta
1: ez, gainera.
4: Bai. Eta ez da bat ere erresa hor arraun egitea eta bueno, nekea ere, ez, normalean, bueno, ontziak ez daude dituta hain ez bai ziabogari gabeko luze hoiek egiten eta bueno, nekea hor sartzen dela ja ere beste faktore bada ta bueno, aber talde bakoitza nola moldatzen den.
1: Esan dugunean ohiko distantzian ariko dira traineruak gizonezkoetan ere, biluzetan banatuta ordea hori da soiko bilakatzen duena gaurko estropada eta itsase zabalerako bitarte horretan ba, bueno, estropa eremua zatituta bezala edo beintzat gure eskeman hala jartzen dugu izan ere hemen badia barrenean barean ehariko dira kasik, naiz eta ikusten den aizeak zertxo baite, bueno, mugitzen duela hemen uraren gainazal hori, baina kanpoarekin edo itxase aldearekin alderatuta zertxo ere ez, eta noski hemen batio kontu izango da, batio feste izango da hemen barrukoa, gero puntetara bidean esango dugu, ba olatua brankaz hartzen hasiko dira gutxika eta horre gaitu behartzaio esan duguneran ba korrontearen eragina eta ura saiesu, ba olatua brankaz hartzen hasiko dira gutxika eta horre gaitu behartzaio esan duguneran ba korrontearen eragina eta ura saiesteko edo ura

0: irugarren zatia deituko genuken horretan behin puntak igarota, itxas zabalerako bitarte horretan horrazken erreferentzia puntua dagoen horretan, behin hor bibantxa dira, ekialde eta mendebalde, inguru horretan igarotzerakoan, horre akaso izango dituzela lan gehiago eta gero, kanpoan itxas zabal bete-betekoa, itzulera nere bai poporean lehen da bizi, eta gero bain batean, kanporantz errepikatzen den zati hori bera, barrurantz ere errepikatuko da. Gero xeago aletuko dugu, izan ere txapelako arraunlariak bakokatzen ikusten ditute balizan, epailen agindua jasota estropadazteko moduan dire, semaforoak enukari jarri berri, txapela are San Juan eta Santurtzi izango ditugu lehen txandako parte hartzaileak.
1: Berehala kontatuko dugu hasiera hori, baina Azkoitiatik sartu irtena ere bai, AB serieko partida hori nola daukagun Iñaki?
2: Bueno, oraintxe beteko da maitan ordu bete neurketa hasi denetik, duela gutxira arte erreakzioa izan dute gorriek, muruak eta eskirozek 8-3ko partziala lortu dute, baina azken tantoa urdin Amianok sakia oraintxe bertan egin du 19 Amianok eta Gabirondok 16 Muruak eta Eskirozek hiru goitik oraindik ere urdinak.
1: Txirrindularitzan Arctic Race hirugarren etapa Guillermo Tomas Silvak irabazi du, lider jarri da, Jon Agirre Euskaltelekoa 19. Helmugaratu da, sailkapen nagusian ere postu horretan kokatuta eta Txekiako turrean hirugarren etapa Andrew August liderrak irabazi du, Mikel Landa 18. Postuan helmugaratu da eta sailkapen nagusian Landa 19. Dugu minutu eta 44 segundora eta saski baloian FIBA hiru biderriru nazioarteko txapelketa horretan Azerbaianen albistea da ontxe arrasateko taldea final laurdenetara zelkatu dela Janjini 18-9 irabazi dio eta bihar final laurdenetan Austriari egin beharko dio aurre. Orain bai, txapelaia da lanean Jonander de Laos.
0: Ares izango da segidan bigarrena ez da txagaskatzen, leia betean dira bigaliziarrak eta di une batetik bestera, orantxe segundu bat, ja! Ares ere lanean dugu, ondorioz azken bizelkatuak ez da txagaskatuta, kanpoko balizara bidean ditugu eta noskiba hauen arteko leia gogoan garri izaten ari da, haiek ez dutela biziko, baina gu ikusten ari gara astea, joan astea etorri. Ez dela, bere ala kuanaztekoa, 37 biak berdin duta, noiz eta ameru jardunaldi garenean.
3: Bai, benetako gerra zibila izango dute Galiziko taldeen artekoa, eta aizu bitxikeri bezala, emakumezko estropadakin konparatuta, erritmo bajuagoan irten dira, 44-46 palan, 50 inguru horretan ez dira iritsi, beste modu batean estropada planteatzen ari direla nadierazle iruditzen zaiti izan ditekela.
4: Bai, ziurrenik, ez? Ikusterakoan luze hori, agian, ez? Beste planteamendu bat eginda do, talde bakoitza bere estrategiarik.
0: San Juandarrak ere prest ez da txagaskatzeko bere nerrikiden aurrean aritzeko, lanean ditugu erreka ontzikoak ere, pentsa hortxe erreno bizian, hau bai gaur eguna izan dezaketela zeu ekarri duguzu albistea Manu, ea hori horrela den ikusiko dugu, kontatuko dugu, baina...
3: Eta hau bai gogotxu irten direla, Bai, bai, 50 ederki pasata, eta hor jarraitzen dute, eta arraukera sendoarekin ikusten da gainea, Bere buruarekin konfiatuak edo gogotxu, oso gogotxu ikusten ditut.
0: Lanean beraz, lehen abiziko txandako lau ontzietatik iru Santurtzi izango da, estatxei askatzen azken ontzia ikusiko dugu ba. Santurtziarek ere ze maila emateko modua egiten duten, kontua da orain artean behin-behinean, lehen iru ontzi hauen artean, San Juan ari dela bizkoren moldatzen, txapelari bi segundu eta ares egin berdin duta delako. Ea Santurtzi. Egira San Juan darrek ere, Hor txapela ikusten ari gara, orain Santurtzi badua. Marke lujo ador patroi. Segundu bat, ja, zida Santurtzi lanean, sotera ontzi historikoa ere martxan dugu beraz. Lau ontziak lanerako ditugu estrainako txanda honetan. Ea ba, zelkapenaren urrenkera hori segitzen duten gaurkoan ere, ala, bestelako emaitza eskuratzen duten heli.
4: Bai, bueno, nik uste txandaia interesgarria dela hau, ez? Esan deguna, Galiziarren arteko borroka hori, bueno, eskia da, mairu estropada pasata horrela egotea, bada marka. Eta, bueno, guretzako emozioz betetakoa, baina beraiekea nola bizi duten. San Juan darrek suposatzen ere, etxean nahiko dutela beraien estropada polita egin, da, bueno, pasaren azteko, ezagite, zaborek arratza, ezagin pixka kentzea da.
0: Bueno, gu gauden lekuan, aizea nabarren bai. Bizitu da emakumezkoen estropada hasieratik. Ez dut pentsatu ere ginek, kanpoan zertan.

0: den, eh?
1: Eta begira, uraxala nola ja arrotzen hasia den, eta horko puntetako puntu narraz hori pasa ondoren, ea nola eltzen dioten, baina zera zen enun, Santurtzi bera ere berrogeita lau, berrogeita bospalan dirten dela, hemen oso keskatuak bezala ikusten ditut, eta aldeek behintzat aurkeztu duten planteamendua.
2: Berehala segiko dugu Jon Ander, asko ititik beste buelta bat, Iñaki.
0: Bueno, ba, urdinak ere Mikelen lanerako daudela eta tanto bakarrera kokatu dira, 10-4ko partziala daukagu indarrean, 15-8 aurreratu dira urdinak, Amiano eta Gabin ondo, baina tanto segida luzenik egin gabe, baina batek bi egiten ditunean besteak bakarra egiten duenez, aldea pikinka murriztu segitzen dute, 18 muruak eta eskirozek, tanto orain muruak, neurketako hirugarren berdinketa, 19a, gurea pilotalekuan, lehenengo partida honetan.
2: Ez errestago erabakita beraz, B-serieko partida horretan, jarrai dezagun orain pasaiatik.
3: Aitzak jo beharrean, Aresene untzia erabat istriborera eginda. Ez dakit nik, ez dut askotan ikusi, untzi bat hemen pasaian, horren beste lurringurura gerturatzen.
4: Bai, eske horreren bel... Ez, horrazpian zer dagoen ere ez ikuste horrek ez badakigu ez dela ondo regularra, eta orduan horrazpian egon daitekenak ere beldurra ematen du, ez dakit, nik ere konfiantza handiz pasatzen ikusi, baina oso gertu.
3: Gero, hori, esaten zeruen, aitzi dagokienez, aitzaren bat edo gertatu daitekelako tokian, ondoa bera kontuan hartzen baldin badugu, estropa ere muak zenbait berezitasun baditu, eta hori da beste bat, hemen irtera marran, barruko balizan, aztiko teknikariek esan digutenez, 12 metroko ondoa dute. Eta hori kasik erregularra da, legia gutxi gehiago hori mantentzen da, emakumezkoek baliza eman duten inguru arte, Senoko zuloa inguru horretar arte, hortxe hasten da zabaltzen, baina hori igarota, alde batean, esan nahi dut, itzulerako luzean, alde ondo gehiago izango dute, 24 metrokoa, aldize, 13 izango dute, kanporantze bidean, joaneko luzeetan, eta kanpoko balizan 45 metroko ondoa. Pentsa zenbat ateratzen diren kanpo.
4: Bai, izugarria da gaurkoa, eta, bueno, horre egiten du, ez? Ezberdintasun horiek egote edo, guk eremua zatitzen dugun moduan edo ez, horrek eragiten du asko, bai itxasoa nola datorren da, bai ondoak bertan, baina oso urrutira doaz.
3: Claro, guk irakurketa egiten dugu, kontrolatu dezakegun horren inguruan, esan nahi dut, bueno, olatuak ala dator, zeize ala dator, hemen ala egin behar da, eta gero hau izango dute, baina ikusten da, eremuek berak, berezitasun horiek ere badituela, itxasondoari dagokionez, eta beste zenbait aldageri dagokionez ere, ikuspegi teknikotik. Oso ezaugarri ezberdineko zatietan egindako eremua dela lehi.
1: Eta hori, hitz egiten ari gara, azpiak, bat eta beste, arkaitzak, albotakoak, baina gero hemenko korronteak, ikaragarriak dira hemen daude korronteak, besteak beste horregatik da horren garrantzitsua praktikoak egiten duten lana ontziak sartzeko garaian, eta diotenez, traineru hainbat dema ere, hortik ere irtetzen zirela, ezta? Ontzi handiei lagundu beharreko horretan traineruan joate zirenean praktiko lan horiek egitea. Eta azkarrenak.
2: Barkatu lankideok, Frankfurtik oraintxe albistea, gimnasia erritmikoan, Salma Solaun Gasteiztarrak taldeka Olaron delako ariketan lehiaketa orokorrean urrezko domina kolkoratu du, eta ondorioz Los Angeleseko Olimpiar jokoetan parte hartzeko txartela ere bermatu du. Espainiako selekzioak esan bezala urrezko domina gimnasia erritmikoan Salma Solaun gimnasta Gasteiztarrarentzat. Segi Jon Ander.
3: Hor txiku izetu gara esen traineru 35 palat erdian, gaur esango nuke arraunean beste tamaino itxas zabalean mentzate segidago ari dela, ontzia solteago ikusten dugula, Eli.
4: Bai, ara, bueno, neri ere itxura berdina ematen dit, eta ez dago bat ere erresa, hor arraun egiteko, beko ikusten dugu kostatzen zaiela, ez arrauna garbi ateratzea, eta hor nibela mantentzea, bueno, ba, nibela mantentzen duen ontziak asko du irabazia.
3: Irudipena daugat, puntetatik kanpora asko erabaki daitekela ez daupa.
4: Bai, izugarri, eta segundo galera handia izan daitekela asmatzen ez duenarentzat batez ere.
3: Joan etorriko 5 minutu, 10 minutu horietan, 5, 10, 7 minutu izango dira, tarte hori oso erabakigarri izan daiteke, ze galtzen duenak asko galduko du, eta ez galtza izango bakarkoa, irabaztea baino gehiago.
1: Eta ez bakarrik horretan, baizik eta arraunariak hartuko duten egurra, ontzia parekatua, orekatua eraman nahi horretan, garesti ordaindu dezakete azken metro gogor, berrirore urbareetan egin beharreko hoietan.
3: Orantxe jaso ditugu behinbineko erreferentzia zehatzak estrainako aldizan honetan, Aresen aldekoak dira guztiak, San Juani 2 segundu, Santurtziri eta Txapelari 3, beraz, hau oso albiste ona, segundu baten barruan, gauza asko aldatu daiteke, baina behinbinean mintzat, oso albiste ona Santa Olaia de Lubre ontzikoentzat.
4: Bai, ez, bueno, horrela mantenduz gero, ba, badira tartean sartzen diren hiru punto, eta aurrea balio duten hiru punto, sei estropadaren faltan ez, bueno, jetxiera hori saieste aldera, ala eta guztize, iruitz ezaia denbora esente pasata, hauek ere nahiko denbora berdinetan mugitzen ari dira, ez da?
1: Bai, oso franja estuan mugitzen ari dira, hiru segundura ez da iristen elkarren arteko aldea, eta iruitze zait, bueltan datozela, segundoak erori daitezkela bat batean, bata eta bestearen alde edo aurka.
3: Iruitzen zait, kanpora ere olatu aprobetxagarri dagoela, ez da egitea oso duten.
4: Bai, neri ala iruitzen zait ere, ikusi dugu ez, momenturen batean laguntzen duela, eta, bueno, hori, ontzia helduta dara manak ingo du.
3: Hortxe, ikusi dugu, txapela iru segunduren galerarekin, orain kanporantz, tarteri txarrenean, bi segundu berreskuratu dizkio arezi, zergatik, ba, ziurrenera horrexegatik, kanporantz, olaturen bat hartu izango duelako. Bueno, 10 minutu eta 17 segundu txapela lanak hasi dituenetik, balizak gainean behar du zenbat 70 metro hortxe gutxi gehiago, bai, begira beintzate hala dirudi ea zer referentzia ematen duen estrainako zio horretan Juan Zunzunegiren taldeak oraintxe patroia ontzia trabesen aurrekelariari abisatu eta adiz arriskutsu gerta daiteke gaurko ziaboga hori ere ondo aurrekelaria hor maniobra ona ja txapela 10 minutu 40 segundu. Eta olatuak hor ikustaldu ze hor olatuak kostadotik jotzen du hor datorrenean amuratik jotzen du kanporantz tarte batez eta buelta hartu orduko atzeko amura hori izango dugunetik olatua sartzeko ere arriskua dago.
4: Bai eta horrez aprobetxatzen ari dira, bai,
3: hortxe dago olatu hartu beharra.
4: Ez hori aprobetxatzen ari direla hartzeko aukera hori, baina hori oso buru gogor, lan handia eginda, bukaera ona emanda eta ontzia eutxita, maie nivela mantenduta.
2: Barkatu lankideok, Azkoitian amaitzetik gertu daukagulako beserieko CaixaBank Masterseko partida Iñaki.
0: Bai, Gabirondok errebotean jarri du pilota, 21 eta 20, eskirozak ezin izan duelako bueltatu erreboteko zulotik Gabirondoren pilotaka da eder hori, eta horren bestez, azken tantoa izan daitekena aurki jarriko zaigu martxan. Partida zidenetik, ordu bete eta 11 minutu. Tarte batean oso nagusi izan dira, ba, Miano eta Gabirondo, 15 eta 8 ere kokatu dira, 18 eta 13, baina ondoren 19 eta 20 berdindu ostean, orain 21 eta 20 eta Mianoren zat azken sakea. Ba, esaten dio Arkaitzek, Amian hori, txaloa gurea pilotalekuan, lau pilotari entzat, 21 Amianok eta Gabirondok, 20 muruak, eta eskirozek sake egitera Amiano, B-serieko Masterseko lehia. Sakea eskirozek eskerrez erantzun, airez Amiano boleaz, eskiroz gaiztotu egin zaio, Gabirondok errebotean sartzeko dauka, ez du ondo jo. Ala ere kargarekin dator 8. kuadrotik, eraman eskirozek botera, Amiano, luze, irundarrak, 10. kuadrotik eskirozek eraman bila du Amiano, gantxoa, tanto, eta maitu da, 22, Amianok eta Gabirondok, 20, muruak eta eskirozek, azkenerako, ba partidaren gehiengoan aurretik izan diren urdinek lortu dute puntua, garaipena, kostata, majo kostata ere, baina garaipena Amiano eta Gabirondorentzat. Gustora dagoen gurea pilotareko honetan, ea Maitane aurki, ba, urdinetako bat gurekin izaten den.
2: Eskatu hitza amaitu dena, Portugalgo Boltan 9. etapa da, bai, atzo 19 urteko txirrindularia, Finlay Tarlin, bueno, ba, ezbehar handi bat izan genuen, kotxe batek harrapatuta lasterketan hiltzen, atzo saribanaketarik etzen izan, baina probak aurrera segidu, gaur 9. etapa normaltasunez jokatu da, naiz eta Tarlinen taldea esten abiatu, eta liderrak Alexis Gerinek eskuratu du garaipena Euskalteleko Jokin Murgialdai zazpigarren postuan elmugaratu da. Segi dezagun, Iñaki Gitza eskatu bitartean, pasaiti Jonander.
5: Horatxe, Santurtzi ziagoan, amarrogeite mezortzi denborarik onena, baina arazo handi xamarra izan du horre aurrekalariak, ze okerrez balimana ez arron txikiaren pala hau txegin zaio.
4: Bai, ez hori iruditu zaigu, sartzerakoan hau txegin zaiola, eta bueno, hor geratu zaio zintzilik, orain nahiko lan hori jasotzearekin, da gainera, eske eremua ez dago bat ere ondo hor kanpoan, eta nahiko lan izaten ari dela ikustego.
1: Eta konzentrazioa galdu arazoa, eta mesederik ez diela egingo. Esango nuke, ba, azkenean, eneko zeballo zeri, gertaturikoa.
5: Horain errepikapen ikusten ari gara olatuan sartu du, eta alako indarra egokitu zaio, alako olatua kontranetan
1: bai,
5: zaio momentuan.
1: Bai.
5: Indar horregi...
1: Kontra egiteakoan, apurtu eginda.
5: Egin zaio. Ez da oso ikua, akaso jakinen nuke, arraun hori ere zegoera zantzegoen hori ere, noski. Kontuan hartu beharko dugu, baina... Tartea gertatzen dira lakoak eta ala xeldu beharko dute.
2: Barkatu Jonander, protagonista bila berriro ere asko, itira aurrera Iñaki.
0: Bai, Unai Emian horrekin gaude, Arratsaldeon zorionak.
6: Zer asko.
0: Zenbako ez da den azken lau tanto horiek egitea, ez da?
6: Bai, nik uste partidua ondo bideratu daula, bino... Gero, bai, ere azkenean pare jaundia osatzeute, eta nik uste gaizki ez gara, ebili begarre partean, bino... Pelota jeitxin dia, bai, ere igual hobeto xo asidia, eta... Eta momentu garrantzitzu esan, ba, Arkaitzek tanik asmatu deu, eta oso pozik etxea.
0: Partidaren erdian oso aurretik izan zarete, 15 eta 8, 7 tantoko aldea izan duzue, ondoren, bigarreneten aldi luzera ere aurretik, aldearekin, pelota esan duzu jaitxi egin direla, ez pilota jaitxi egin direla, ez da gutxiago agindu duzuela, akaso.
6: Bai, pelotak honek ziren, egia esan tosoak ziren, eta joatzeko oso politia, baino, partidua luzatzen denean, hemen daun mahi egin, ba, aso gostatzen da tanto aitia, eta egia esan, ba, bueno, pelotak nahi zaik, ez, egia esan kontentu, ze politia edo joatzeko bino, azkenean, ba, hemen denak aso joatzeute eta bukatzeko lan askoin behar da.
0: Oso, kerrezpanez, puntuetara berdin dut zen deten bibikoteak, berdin geta hori apurtu egin duzu, eta hor, zailkapenaren goikaldean, bigarren postuan behin behinan.
6: Bai, azkenean txapelketa oso politia da, udarakoa, bino denak tope tortzega, eta bai, puntuz empatatu ginen, eta eta, bueno, zatitxo hartuta, ba, gutako beharra izangoa.
0: Zorionak.
6: Zerasko.
0: Bueno, maitan hemen dultzaineroak edo txistuak eta badaude, entzuteko leranak amaitu da. Jaialiko lehen partida hori, ondoren gogoratu, Altuna eta Imazgerriko gorriz, Larra Zabaleta Gerriko urdinez, berok eta lanen murgilduta dagoeneko lau pilotariak.
2: Bueno, hortxe, doinu hoietxek azkoitian bestelakoak ditugun pasaian, Jonander.
5: Bai, eta hemen nabarmentzen ari dena unionetan txapela da, esan dugu nahiko airoso, nahiko txukun ikusi ditugula kanporantz baita, barurantz ere, arezi, lau segundu, San Juan Izazpi, eta Santurtzi ere beste lau, iru lau segundura, beraz, hortxe dago borroka, eta txapela gaurre beste punturen bat ezartzeko aukera baldin badu, hori, mesede, kontrare ikusten dugu, San Juan orain Izazpi segundura lehen manu, urrunago ikusi dugu.
1: Bai, alde handiagoa ere galtzen zutela ikusi ditugu, eta orain ikusi behar, koparian nola moldatzen diren, eta momentu puntetako momentu benetan zail hori pasa ondoren, nola eltzen dieten azken metro gogor eta sendo hoiei.
5: Gero, irudipena dukat, askotan esaten dugu, bueno, erreferentzia garbiak, erreferentzia zehatzak emango ditugu, barruko ziabogan, zergatik bat baldintzingatik. Iruditzen zait, gaur, erreferentzia zehatz bakarrak elmugakoak izango direla. Ze, ikusten da, Estropa eremuko zein puntuta dagoen ontzi bakoitzak, segundu antzai ikaragarri, ikusten da, GPS-ean.
4: Bai, eta ze momentutan harrapatzen duen, ez, ere olatu bakoitzak edo, ze hemen, San Pedroko jetxiera izaten denean ere, nik uste entrenatzaileak askotan erotzen direla erreferentziak ematen, ba, laketa undia dagolako, hor dago olatu horrek asko laguntzen duelako, eta diferentzia undiak izan daitezkelako.
5: Lanak hasi dituztenetik jada, ba, igaro dira, 17 minutu eta 56 segundu, ondorioz, ba, Estroparen azken zatian, bete-betean murgilduta txapelakoak, oraintxe, ustu beharreko tartea da, hau, Babadiaren barru hori, alderik alde zeharkatuko dutena, noski, orain ikusi behar da, ontzi bakoitza nola llegatzen den, indarrez, gaitasunez, esaten genuena, txapelak lau, 5 segundunen tartea bat zuen Santurtzirekiko, une batean, segundu bakarrera murreztu da, zergatik Santurtzi oraindik ere, ba, olatu alde, eta olatu eta barearen trantzizio horretan dagoelako eta orrontzia oso azkar joten da baldin eta olatu aprotsatzen baldin baduzu eta aldiz erabate Badiako urre astun horietan sartua dagoelako txapela. Pentsa, beste aldaketa ere hortxe ikusten dugu, une honetan txapelak Santurtziri 4 segundu postarezi 9 izan joan.
4: Bai, gaur ikusten dugu ez txapela esan duguna ikusten gendula suelto bezala borobilago darraunean etzila inbeste ataskatzen ari eta bueno, ba badiru diez begibistaz ikusi egun horrek ba bazuela mentzat bere txandekiko zentzure bat edo.
5: Txapelakoak azken minutu patroia esan du, azken minutuaren bueltan esatera nindun, ba bajarke esan du, un minuto hortxe falta zaion denbora izan ere, ba, estropada ere muaren azken 400 metroetan esartuak dira galiziarrak, eta gauza gorrela, balanak amaitzetik gertu, eta aldeak handitzen orain ere, Santurtziri 4 segundu, Aresi 5, 11 segundu galtzen ditu San Juanek, gaurkoan egun makurra izan daiteke, San Juan darrentzat.
1: Bai, agian moral aldetik nola baite, ba, Josua Fernandezek saldu behar zuen azaltzen alegindu da, baina itxuras San Juan darrak denbora aldi hasera polita eta txokuna egin ondoren luzeskoa egiten ari zaiela esango nuke amaiera hau eta baita etxeko estropadan ere eta txapelak lehengo astean ba, nahiko gora beratxua izan ondoren, gaur nahiko sendo ikusten ari gara eta ondo moldatu dira estropada berezi honetan.
5: Untzi hori segidu natorre, begira branko hori nola dakarren, ez du bat ere ez zehalago kolperik jotzen, ez oso dotore, oso elegante, azken metroetan txapela erritmoz ere bizi xamar, esango nuke ba, 40 zipaladako erritmoan datorrela, badaki gaur sari handia lortu dezakela, eta horren bila noski ba Juan Zunzune giren talde entrenatzeiak berak ere estutuko du.
4: Bai, badaki guez berak ez dut zeitula horren gurukoak, eta bueno, hortxe.
5: Beste biarraunka da.
1: Berrogeita bederatzi,
5: okera espalima naiz, edo 28-28 bemeineko denbora hori, kronometroak gezurrek izaten espadu behintzat, batxapelaren referentzia izan daiteke, lehen txandako onena, orain dikera irugontzi falta dira, gainontzeko irugontziak, baina azken referentzia orantxe da zuzena, 20:26, 74:14, kontuan hartzeko denbora beraz, txapelak eginikoa, ea. Ares eta gainontzekoak hobetzeko diren, Aresekoak batoz, baina irudipena daukate honek bestelako martxa bat duela eta ez onerako.
2: Castron martxa gaur Zarautze CAE bat ligako estropada irabazi du, 21:28 denbora eginda, Deusto 2.11 Zumaia 3.13 sailkapen orokorrean, Deusto eta Zarautzen arteko buruzburuko lehia horretan bizkaitarrak 3 puntu aurretik.
5: Ares ere badator, azken arraunka da gara izekoentzat, faldaz ezkie, ba, horitxe laurogoi bate metro, azken...
1: Berrogeita lau palan, baina motx-motx datoz, Txau-txau, ez daude bat ere gozatzen ari.
5: Azken arraunka da, jada genditu dute txapelaren denbora, ez dute hobetuko, ja, Ares, 20:23, beraz, txapela baino 6 segundu kaskarragoa.
4: Bai, eta hor tartean ez aukera duten beste ontziren bat sartzeko edo, Santurtzi hor dago erreferentzietan, baina, bueno, puntu hauek garrantzitsua.
5: Behin-behinean datua da, gaurko estropada, ja, bi ontzi bakarrik elmugaratu dira, baina jada esan dezakegu, gaurkoan Aresek azken postuan amaituko duela, jarrunaldia. Azken postuan, zelkapen nagusiari dagokionez.
4: Hori da, bai, berdinketa hori ja utxiko litzateke, eta ea, beste ontziekin, ze hortxe daude.
5: Segurura, jo duta puztu hori izaterako,
4: Ondo, Jerander, ondo.
5: Badatoz, San Juan darrak ere, hauek ere ritmoz bizi, erabate ritmoa sarrituta, 40:05 palada minutuko, leia estu amaitu nahian, leia gordin-gordinean San Juan darrak ere, azken metroak osatzen, ba beste 75 metrotan, azken garabi hori igarotzen San Juan darrak ere, errikideen aurrean, baina, ba, ez dute hobetuko aurreko biontzien lana, urruntxo gainera aukeran, ja San Juan, 10 segundura, 20:16, horixe, benbeniko erreferentzia San Juan darrena, ba, gauza korrela, 10 segundu gehiago txapelak baino, ez duten gozatuko noski.
4: Ez, eta ikusten egana da ez, estropada oso gorra izaten ari dela, iritzen zaine behintzat, ontzi guztiak iristen ari dira txikituta, bueno, ustutzeko eguna, hemen faiatzeko aukera gutxi da ustutzeko eguna.
5: Eta oraintxe aizean nabarmen gora, aizean nabarmen hemen gora egiten, hori ere kontuan hartzeko aldagaia izango da, ez dago iragarrita alako aldaketarik, baina ba, ikusten da hemen, gu hauden lekuan mintzata izeak gora egiten duela, 10 eta 13 korapilo arteko boladak espero dira, ba, bueno, oraintxe, 18 kilometro orduko horixe, 10 korapiloren inguruan izango da aizea. Hemen Santurtzire lanak amaitzen, hauek ere ez dut, hobetuko da txapelaren denbora, ja, Santurtzi 20:34 San Juanen azolik hobetu dute. Txapela beraz, txanda honen buruan maitane, 20:26. 64:14 Ares bigarren, 6 segundura, Santurtzi hirugarren, 8 segundu eskasera, San Juan laugarren, 10 segundura.
2: Hortxe, txapelak egindako denbora hori, 20:26 lehen txandan egindako denbora, batzetik datozen ontziek hobetu beharrekoa, eta segundo batean arratsaldeko 6:40 direnean, Portugal aldera goaz, gaur Portugalgo Boltan 9. etapa jokatu da, lehen mailako mendatean, Señora da Grazane amaitu da, eta kontatu dizuegu garaipena Alexis Gerin liderrak eskuratu duela, eta Jokin Murgialdai 7. Postuan elmugaratu da. Etzen egun erraxe izango gaurko antropelaren zat badakizue, atzo balbiste latza jaso genuela bertatik, NSN taldeko Finlay Tarlin, 19 txirrindularia, balasterketa korritzen ari zela kotxe batek aurretik eraman, eta bertan Ilbaitzen. Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko Kirol zuzendaria dugu gurekin. Pablo, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
2: Etzen egun erreza izango gaur tropelaren zat?
7: Ez, azkenean egun zaila denen zat, egun arraroa baitare, zaila zen autobusetan eta irteran ba burua lasterketan ibiltzea oso zaila zen, baina bueno, saiatu gara, lasterketa nik uste polita mandutela txirrindulariek eta bueno, nik uste otomen aldi politena hori zela, gauzak alten hobekien egin eta etapa normalen egin.
2: Bai, batzuei koste egiten zaie ulertzea atzoko eta gero nola segida itekeen lehiatzen. Zuentzat hau da modurik onena omenaldi egiteko?
7: Bai, azkenean bere taldeko zuzendarekin hitz egin nuen, Rumen Plazakin, eta berak esaten zuen, azkenean albiste oso txarra da, baina oroitzeko aukerarik onena etapa normal egitea da eta bueno, bereek ez dute irtera hartu normala den bezala, baina berak esaten zean moduan ba gainontzekoak aurrera egin beharko genuen eta bueno, horrela erabaki da eta nik uste dut ba omenaldi txiki batzuk egon dira irteran eta baina bueno, omenaldirik politenan liretzat etapa ondo egitea zen.
2: Alexis Gerin liderrak eskuratu du garaibena eta Jokin Murgialdai protagonista eguneko ihesaldian sartuta eta azkenean 7. Postuan elmugaratuta.
7: Bai, Murgi oso maila honean egonda itzuli guzia, hor 7. eta 5. arteko maila horretan eta bueno, hor ere hor egonda. Zaila da, liderrak eta bere taldeak sendotasun ikaragarria ibili dute itzuli guzian zehar eta bueno, saiatu gara baina bueno, pozik emaitzarekin. Pena Txominek ez zitatea Murgik izan dituen hanka berdinak, baina bueno, nik uste dute nekutzuli osona egiten ari garela, eta bueno, bihar zer egin aletzak egun.
2: Hori da, bihar Portora iritsiko da Volta, hortxe amaituko da, Murgialdai 7. Postuan dago, sailkapen nagusian, hortxe ez da, eustea, postu horri eustea izango da, helburua?
7: Bai, nik uste bihar aldakatea ondilik ez dela egongo, generalean, hori uste dugu behintzat, eta bueno, etapa lehiatzerik izaten dugun, bai Isasekin, bai Jordi Lopezekin, nik uste dute amaiera oso polita da bientzat, eta bueno, etapa lehiatzea lortzen dugun, eta helburu horiek lortzen baitugu, ba, pozik ongo ginetek ez.
2: No, sondo, Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko Kirol zuzendaria, mila esker, gure deiari zuzenean erantzuteatik, bihar arte.
7: No, sondo, bihar arte.
2: Arratsaldeko 6:43 minutu dira, berehala bueltatuko gara Pasai Aldera, baina Mendizorrotzan ere arratsaldeko lehen sartu irtena egin behar dugu, hemen baita, lehen maila hemen baita futbola, Alaves eta Getafe, izango da, EA Sports Liga biharaziko duen partida. Mendizorrotzara goaz, Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, baitan Urbieta eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
2: Zazpiterdietan, hasiko da baloia mugitzen, ze lehendabiziko amaikako, zela iratuko du talde Babazorroak?
8: Ez, tare kutxarra gainera, Mendizorrotza baloiari lehen ostikoak emateko eta barritasunak ditugu, batez ere, bateialditik kanpo utzi duelako Kike Sánchez Floresek, Lucas Boye, esan dugu, goizeko deialdian bazegoen, barruan zegoen, aukeratuen zerrendan zegoen, baina orain ofiziala eman digute partidako, deialdia eman digute eta erdiko horrelari argentinarra ez da horra gertzen, horren bestez utxune garrantzitsua dudabarik etxeko taldearentzat, aite izan da asteon, nahikoa motibo da gaurkoan, bueno, batxeen hartzeko, eraberean kilikolo ere ibili da ba, arazo fizikoak eta harteko, eta azkenean esan dakoa Lucas Boye ez dago zerrenda horretan amaikakoari dagokionez, Koskik esaneti aurre hartu dio, Josefi aurre hartu dion arrebak izan da eta aurrera begira ba, Lucas Boyeren partez, Mainazek jokatuko du horren bestez, Zibera ikusiko dugu batean, Oto Tenaglia eta Koski izango dira erdiko atzelariak, Angel Pérez eta Rebak egaletatik, Blanco Pablo Ibáñez eta Denis Suárez izango dira taldearen bilika zelai erdian eta Toni Martínez eta Mainaz izango dira futbolaririk aurreratuena eta Eurogetaferi dagokionez, Soria ikusiko dugu batean, Jene Abkar eta Zair Romero atzeko lerroan, Femeni eta Da Vinci izango dira egaleko jokalariak, Mangala Terratz eta Mario Martínez zelai erdian eta Andres García eta Satriano futbolaririk aurreratuenak.
2: Boi etxek izango dira protagonistak zazpiterdietatik aurrera, zuzen-zuzenean Mendizorrotzatik Alabesen eta Getafen arteko partida, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Txema Añibarro espero ditugu neurketa aztertzeko. Gero arte Aritz!
8: Gero arte!
2: Azkoitiako gurea pilotalekuan berriz, Azkoitiko gurea pilotalekuan berriz, asizaigu, CaixaBank Masterseko partideinaki!
0: Bai, ez zaigu eta lehen bitantoak gorri, lehen da bizikoa altunak egindu, orain txapara joan zaio Larrazabali txokoan egine izuen deja da hori horren bestez, hasi besterik ez, ziru minutu partida zidenetik, altunak eta imazek bi, Larrazabalek eta Zabaletak utx.
2: Bi eta utxekoarekin beraz neurketa hori Azkoitian, lehen txandako lanak amaituta Euskolabel Ligan, bigarrengoak astear edo nola gaude, Jonander?
3: Bai, izuntzakoak prestatzen ikusten ditugu, ba, horrek esan edu, une batetik bestera ziko dela bigarren txanda ere, gogoratu lekitxarra, izango dela estatxe askatzen lehen da bizikoa, eta segidan, Ondarroa, Donostiara eta Ondarribia ikusiko ditugula lanean, hauek ere, ba, batzuk gora begirago, bestiak ez horren beste, baina, ba, zelkapenean eroso guztiek ere, arazorik ez behintzat, beko postoi dagokienez, eta haietako batzuk noski gora begira, esate baterako manu, Ondarribia, 105 punturekin, 3 puntura du getaria laugarren zelkatua.
1: Bai, bai, eta nik uste dut azken estropadetan erakusten ari diren maila ikusita, ba, hori izango dutela begitik jotako eta temoraldi amaierarako alegia. Helburua.
3: Donostiara ere hor da, kaso goraxeago espero genuen ontzia, 119 punturekin, ba, Ondarribia baino 6 puntu gutxiago ditu, eta gero koska bat beherago, Ondarroa eta Lekitxarra, baina tartean, alako agerraldi bikainak egiten, esate baterako, Lekitxarra ikusi genuen, beren herrian, ze maitza oparoa lortu zuen, baita Ondarroak ere haien herrian, eta gauza gorrela, ba, alako egunak edituztenean, ba, hortxe goiko postutan agertzen diren ontziak ditugu. Esan bezala, Lekitxarra goraintxe, estatxari helduta balanerako prestatzen, Robles eta Zubi aurre hankeko lanetan, eta hoi bezala, ba, gehien txurunetan bezala, Iñaki Goikoetxea xagu, ba, patroi gisa, hortxe semaforoak enukari, une batetik bestera hasiko da, beraz, bigarren txan dau, hortxe, Lekitxarra lehendabizi, guztiak ere kieto, arraunlariak, eta horrek ere beste datu bat ematen digu, baina, 10 segundu, 3, 2, 1, ja, hasi da bigarren txanda hau, esan bezala izuntzakoak lanean ditugu, segidan Ondarroakoak izango ditugu, Manu.
1: Bai, bai, paladak ikusten ari ditzen, eta, ba, bueno, ba, ia 50ra iritsi dira, lehen da biziko paladak mantxo xamarrak izan badira ere, pixkana abiadura eman diote, eta, haizu, arraunean ondo ikusten dira, eta gogotxu bezala.
3: Ja, zer dio Iñaki Goikoetxeak, espitik entzuten ari gara. Hortxe entzun dugu, 6, 7, 8, 9 arraunketa luzatzeko bidean,
5: ematen diren joaldiak dira horiek. Ondarroak ere lanerako prestatzen, 13 segundu barru abiatuko dira Iñaki Errastiren arraulariak, hauek ere kieto, erabate kokatuta batrainer hori nahi zuten eran. Segundu bat, ja lanerako Antiguoko Amako arraulariak ere. Ea, Xabel Jimeno patroia. Hor ikusi dugu, entzun dugu beto esan da. Zazpi, zortzi, eta berriz ere utxetik hasia zenbatzen. Zergatik? Arraunketaren luzera aldatzen doalako behin gurutzaontzia abiadura hartzeko bide horretan.
1: Bai, txaldagoez kolpeak, 10 kolpe, 10 arraunkada eta gero aldatzen doaz. Zer esateari doan, ba, palada kopuruari azkate moraldian ikusten ari gara talde batzuk desente igotzeko prestatzen direla, eta kaso honetan ere 50 paladatik desente gora igo dira Leketxarrak ez bezala.
5: Donostiarra pues segundu barru lanerako.
1: Eta hauek esako luke seguru igoko direla.
5: Ja Donostiarra ere. Donostiarra ere martxan dugu. Segi entzuten genuen. Segi, Joanez, Eltsi Joanez. Ba, hor ari zen aurreko lanean aritzen den arraunari horri. Joanez Valentzia gari esaten. Eusteko, untzia ez botatzeko atzera. Eusteko bere paladarekin. Xikate, trainerari tentsio puntu horretan helen.
4: Bai, eta Ondarroako patroiak ikusi dugu erabat makurtuta joan dala, horrek ere pista ematen dugu, ez, bueno, aizearen kontra edo trabarik edo ez jartzeko bere gorputza makurtzen duela, eta erabat makurtuta zijoan. Beste patroiak ez ditugu alorren beste ikusi, baina beraiek, bai.
5: Hortxe, Joseba Amunarrezen hain dutara Ondarri biharrak, ba, 17 segundu barru hasiko dira lanean, hauek ere, ba, denboraldian zehar estropada honak eginda, joan zen astean, haien herrian nik ez dakit beti, nork bere herrian egiten du hemen estropada hona, erren postu ederra lortuta. Hortxe, Ondarri biharra lanerako, 2 segundu, ja Ondarri biharra gere lanean hasita, lehen da bizu arraunkadak ematen, sendo sako, nontziari martxa pixko bat emateko lan horretan, eta orain, abiadura emateko arraunkada laburragoak eman. Esaten genuen Ondarri bia beti gora dator, horren beste lagun gazterekin ari da puntuatzen mikro hor baina no sentalde.
1: Bai, estropadak aurrera joan lana atzematez zaie gero, eta bloke hobea eta sendoagoa sortzen ari direla. 51 palada hartu dizkiegu hauei ere. Donostiarrakoak 55ra ere igo dira, eta denbora desentean izan dira 40 paladatik desente gora, eta nik esako luke, ba, Igor ere San Juan de Arraizarik, ba, aleginak eta bi egingo dituela gaurkoan, alik eta estropada txukunena egiteko.
5: Bigarren txandako 4 ontziak martxan, Donostiarra orain artean demorarik onena ezartzen, segundu bate Ondarri biari, baita Lekitxarrari ere 3 segundu galtzen ditu Ondarroak.
2: Horixe, goera pasaian, barkatu Eli, nola daude kontuak Azkoitian, Iñaki?
0: Ba, gorriak oraindik ere aurretik, eta urdinek tanto bakar bat ere ez dut egin. Orain Larrazabali bigarren pilota zuzenean bera joan zaio, aurreko ere bera galdu du, 5 eta 8 beraz, neurketa zidenetik 10 minutu baino gutxixiago, Larrazabalek orain bisegidan galdu, 5 aldunak eta Imazek, oraindik tantorik gabe, huts, Larrazabalek eta Zabaletak.
2: Euskal Herria Kopa final aurrekoa lehenda bizikoa jokoan Amurrion, Atletik eta Alaves ari dira elkarren kontra jokatzen, momentuz golik ez dago, partida hasienetik 25 minutu bete direnean, eta Galarretan banakako txapelketan Juaneneak eskuratu du garaipena 30 eta 19 irabazi dio Josetxo Eskurrari. Segi, Jonander!
5: Hortxe, ikusten ditugu Lekitxarrakoa gari direla beren bidea osatzen, bigarren txandako lehen lan hartze horretan, une honetan, referentziek Donostiarraren aldekoak dira, baina Ondarri biarekin hortxe, segundu bat, alderik ere ez, aldiz Lekitxarra eta Ondarroak eixago sufritzen dira segundura.
4: Bai, eta ikusten dugu erritmoi dagokien ez ere ez, Lekitxarra da Ondarro badoa zela ritmo mantxago batean, baliteke ere eremuaren zestatitan dauden kontutan hartuta, ba, bueno, pixka bat jestea, ze hor, bueno, asuntoa ez dago bat ere garbi, eh?
1: Ez, eta horrein diketan gehiago, Eli, eta uste dut bio konturatu garela, estropada nola amaitu duten lehen txandako guztiak ikusita, benetan gaindituta, beteta, eta horrek zer esan nahi du, kezka bazegoela gaurko estropadaren berezitasunen inguruan, eta baiestatu egin direla estropadak aurrera joan ala.
5: Lekitxarra oraintxe puntetako zera hori igarota erabate itxas zabalera egitear, orain hasiko dira zeltasunak ontzi guztientzat. Akaso, hor defendatzea, lehen ere esan dugu, gako izango da gaurkoan, minutu asko dira, itxas zabalean egin beharrekoak, esan dugu badera batera edo bestera Santurtzik zertxo bai galdu duela hor, Aresek aldiz, txapelari utzi dio, baina gero horrek galdutako ezin berreskura duzkoa izaten direlako.
4: Bai, eta gainera nik uste dut ez, sentsazio txarroiek ja sartzen direnean ontzian edo gero asko kostatzen dela hoiei buelta ematea. Importantea dela, alik eta lehen bailen lanerako, bueno, lanerako jarrera hori hartzea eta horra alik eta oberen defendatzea.
5: Hemen txea ikusten ditugu gure alboan arraunlaguneko arraunlariak bandera eskotan dutela.
1: Pozesoratzen ez da gutxiagorako.
5: Pozik, amaia gure patroia saltoka, eta bai, irri horretxu, ez da gutxia horako. Ondo, festarako dira irritzi eta guzti entzungo duzuen moduan. Hortxe...
1: Bestelaren laguntza askorik ez dute behar, hauek, la lokarera egiteko.
5: Hortxe, arraula honekikoak irri horretxu badoaz, hemen bien bitartean, bakizonezkoen estropadako arraunlaria gelanean, jo eta zu, une honetan, Donostiararen aldekoa da referentzia, baina segundu bakar Hondarribiari hori ez da mugitzen,
4: Ez, eta momentu batzutan ikusten dugu berdindu ere egiten direla, bueno, badakigu Hondarribia bira pasan asteburuan haze estropada egin zuena, eta itxasoan oso ondo moldatzen den talde ezan daitekela, eta uste gerra hundi aukiko utela.
5: Hortxe kanporantz, oraintxe Donostiarra ere, guztia beraz, ba, Hondarribiaren faltan, itxasabaleko ere murretan sartuta edo sartzear, Horain, ikusiko ditugu aldeek zer egiten duten, ikusten dena da, Hondarribia eta Donostiarra biek segundu berean direla, Lekitxarra gordea lehen geixiago galtzen zuen, lehen iru segundu galtzen zituen, orain bira kokatu da, aldiz, Hondarroa ari da unuetan sufritzen, zazpi segundu galtzen ditu, Manu.
1: Bai, eta alata guztiz ere, Jonan Derrik uste dut gaurko estropada, neurri handi batean planteamenduan ere badagoela, iritsi behar, pasabeharrekoak igaro ondoren ziaboga eta gero beste estropada bat azten dela. Luze, benetan luze eta gogorro hori amaitzerakoan jipoia borroka horretan sartu beharra eta azkenean luze indarreko estropada aurrera eramatea. Eta Ia zako nuke azken minutuetan erabaki ditekela gaurko estropada.
5: Aizeak baretzera pixka bat, orain une honetan?
4: Bai, gu gauden lekuan ez da behintzat, badirudi pixka bat gutxio badagoela, baina kanpoan badago olatua ikusten deu, nola lertzen dan da. Naiz eta hor, zonalde horretan naiz eta itxaso handirik ez egon beti dago zikina.
5: Errepunpa handiko lekua da, galbai bat bezala, igaro behar duzuzuk ere muri trainerutik, beraz, horrek lan asko eskatzen du, eta noski bai itxasoa zertxoet mugitzearekin batera erabat trakizten den lekua da.
4: Bai, erabat, eta ze importantea dene hor ondo eustea, eta, bueno, segida ematea traineruari, eta ez geratzea.
5: Hortxe, Donostiarra, pentsa, Lekitxarra eta Donostiarra orain segundu berean genituzke, horre aldaketaren batea izan da, orain Hondarribiaren erreferentzia galdutu du, baina Hondarroa berriz ez zazpi segundu galtzen, bueno, kontuan hartzeko datua, izan daiteke noski, Donostiarraren eta Lekitxarraren alde hori ez dutu izana, pentsa, orain Hondarribia da, denborarik onena ezartzen duena, segundu bat Donostiarrari, bi Lekitxarrari, zazpi Hondarroari. Orain, Manu, ontzi guztiak daude itxas zabaleko ere muen. Orain daude, baldintza berdinetan lanik.
1: Hori da, bai, guztiak orain egoera berean, eta ikusten dugu, talde batzuk hobeto moldatzen direla egoera hauetara beste batzurekin konparatuta. Eta, bueno, beste estropada erabat desberdin bat egiten ari direla momentu honetan, eta, bueno, horren adirazle esaterako, Lekitxarrak lortutakoa, eta Hondarribia zein alondo moldatzen ari den.
5: Iruña segundu Hondarribiak Lekitxarrari eta Donostiarrari bederatzira dago Hondarroa. Hor ikusten da, itxas zabalean Hondarribiak, bueno, hobeto mugitzeko, hobeto moldatzeko modu egin duela. Adi, hortxe, Jurgi Gorostiza, Roki, badoa, ziago gara, xaguaren agindua jasodu, ja! Ez, barka, orain, ja! Lekitxarraren demora, 10:22, horixe, Lekitxarraren erreferentzia alde handiak aurreko txandako ekiko, 16 segundu, Santurtziri, 18 txapelari eta aresi, 23 San Juani, eta orain, zehau gaitik irten orduko olatu da dauka.
4: Bai, eta ze importantea, olatu hori hartzea eta laguntza hori egitea, hor segunda daude, bai.
3: Ikusiko dugu orain, Ondarroaren referentzia zer nolako den, iruditzen zait ez duela hobetuko lekitxarrarena. Azpitik entzuten dugu hor, patroia, nola esaten duen, Xenet Jimenok, Amar balizara.
2: Bere ala baliza hori, arratsaldeko zazpiak ere gain gainean ditugu. Markagailua Azkoitian zein da, Iñaki?
0: Altunak eta Imazek zein, Larrazabalek eta Zabaletak utx.
2: Oraindik ere lehen tantoa ez egin ezin da. Ea, ziaboga hori, Jonander.
3: Gainditu dute lekitxarraren denbora eta oraindik maniobran bete-betean sartzeko orain txelan horietan Ondarroa, ontzia trabesten, adi, nahiko larri, ja Ondarroa, amarro geita malau, lekitxarrak baino amabi segundu gehiago maitane.
2: Horixe egoera beraz, egindako denbora, arratsaldeko zazpiak dira bere alaseiko dugarron kontuekin, Azkoitian ere bagaude, zazpi terdietatik aurrera Mendizorrotzan Alabes eta Getaferen arteko ere gertu-gertutik jarraituko dugu, baina orain albisteak kontatu behar ditugu, Julen Gorosabel arratsaldeon.
9: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, Marokoko Barne Ministerioko ordezkariek Zeutaren alboan den Castille Joserrin Marokoarretik kanpodatu nahi izan dituzte Televisión Española eta EFE agentziako bi kazetari. Arantxa Markuleta, Televisión Españolako kazetaria da.
10: Nos han pedido que abandonáramos la zona, estábamos trabajando. Nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de Televisión Española en ningún punto de...
9: Kazetaria kazaldu duenez, Marokoko Barne Ministerioko ordezkariek Castille Josen gertatzen ari dena kamerarekin ez grabatzeko eskatu diete eta langileak mehatxatu dituzte esanez agindua bete ezean kazetariei bertan lan egiteko duten baimena kenduko dietela. Unanetan ditugun datuen arabera, Marokok ia 300 pertsona atxilotu ditu Zeutan sartzen saiatzeagatik eta beste 60 bat sare sozialetan deialdia zabaltzeagatik. Gure etorrita oso bestelako giroa Bilbon, Begoñako basilikaren inguruetan milaka dira gauerditik Bizkaiko txoko guztietatik bertara hurbildu direnak. Juan Maria Burto, Bilboko alkateak dantzatu du aurreskua Begoñako basilikaren atarian, Andra Mari egunez egin oiden ekitaldi berezian. Unkituta agertu da, bere herrikideen aurrean aurtengoa izan baita alkate gisa dantzatu duen azken aurreskua.
11: Dantza aurregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
9: Bestelako gaia, gaur jakin dugu Euskal Herriko Unibertsitatean munduko 400 unibertsitate onenen artean dela iazko mailari eutsiz. Hala dio Xangaiko Unibertsitate zerrendak, Nafarroako Unibertsitateak aldiz, gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan. EHUk poz adierazi du sailkapen hau jakin berritan eta Juan Mat Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak munduko 102 onenen artean kokatzea garrantzitsua dela esan du. Errepidetan segurtasun sailak jakinarazi digu bidiatun autoilarak izaten jarraitzen ditugula, 3 kilometrokoak dira un honetan, bestetik Bizkaia 30 errepidean, Lezama padean, Erletxerako bidean, aurto batek matxura izan du eta un honetan eskuineko erreia oztopatzen ari da. Eguraldiari dagokionez, segurtasun sailak alerta hori aktibatu berri du euditan diengatik, arratsaldeko 5etatik aurrera bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean, gainera Aimetek alerta laran jaktibatu du herri beran eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean, bertan izango diren eudi eta ekaitzengatik. Nafarro erdialdean berriz, alerta hodia ezarri da. Besterik ez, gudealdetik, arratsaldeko 7ak eta 13 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une hori eskudagarri duzue orain.eus atarian.
12: Euskadi Irratian, Hiru erregeen maila.
2: Arratsaldeko 7ak eta 3 minutu dira Hiru erregeen maila Euskadi Irratian. Gimnasia erritmikoan Salma Solaun gazteiztarrak urrezko domina kolkoratu du. Taldekako leian izan da honena, Espainiako selekzioa ordezkatuz eta ondorioz Los Angeleseko Olimpiar jokoetan parte hartzeko txartela ere bermatu du Salma Solaunek osatutako talde horrek, esan bezala Frankfurten jokatzen ari den munduko txapelketan. Futbolean, Amurrion, Euskal Herria Kopako final aurreko ari da jokatzen, Athletic bat eta huts aurreratu da Zugastik egindako golarekin Alavesen kontra bihar Realak eta Eibarrek neurtuko dituzte indarrak. Azkoitiko gurea pilota lekuan CaixaBank Masterseko partida egin aldute lehendabiziko tanto Larrazabalek eta Zabaletak Iñaki Berastegi.
0: Bai, egin dute lehendabiziko, baina bertan geratu dira, aurkia eta infrentzua Larrazabalentzat, bat eta zazpi kokatu dira Larrazabalek berak egindako tanto dotore bati esker, baina ondoren Larrazabalek txapara bidali du urrengoa, orain Zabaletak ezin bueltatu, bederatzi altunak eta imazek, bat Larrazabalek eta Zabaletak.
2: Arraunean hiru jardunaldiren faltan Euskotren liga irabazi du bosgarrenek Arraun Lagunagek azken lauak segidan gaur gainera estropada eremuko errekor berria ezarrita jokatu diren 13 banderetatik 13 irabazita Juan Mari Etxaberen kuadrilla Euskotren ligako txapeldun orain Euskolabeligako estropadari begira gaude bigarren txandako ontzia gari dira Erloioaren kontra lehiatzen Jon Ander de Laoz.
5: Eta inartean Donostiarradak egin asmatzen ari dena orain artean jokatu diren 17 minutuetan edo estropada iraundituen 17 minutuetan izan ere 7 segunduren tartea zabaldua dio Hondarribiari Lekitxarra 10ra du eta Hondarroak 26-27 segundu galtzen ditu itxura batean mintzat gaur zenbait aldaketa egin ditu Igor Makazaga entrenatzaileak eta esate baterako ba hankeko Galiziaren pare horrek etekin ateratzea lortu die hemengo olatuei hortxe Luis González eta Javi Saianz biak estropadari zuku ateratzen esan bezala, Manu.
1: Bai, gaurkoan estropada oso itxurosoa egiten ari dira, olatu artean ere gozatzen ikusi ditugu nahiko palada kopuru altuan eta argi dago ur hauetan ordu esente sartutakoak ditugula.
5: Eta gero beste kontua da, ba, Hondarribiaren eta Lekitxarraren artean dagoen lehia hori, segundu baten bueltan dira bi ontziak, 7 eta 8 segundura izan ere Hondarribi eta Lekitxarra urren ez urren, eta horren bestez, ba, lehia horrek iraute madu, horre puntu dantza izan daiteke Donostiarraren meseetan, baldin eta Lekitxarra gaurria hartzea lortzen badu, ez baita astu behar, oraindik ere, ba, Hondarribi urruntxo duen arren, 6 punturen tartea, ba, aukera baduela, Koskaren batei gotzeko zelkapen agusi horretan Makazagaren taldeak hili.
1: Bai, eta ikusi behar dugu hirugarren txandar ere, ze maitza ematen diren, ze gaurko estropadan aldeak egon daitezke, naiz eta emakumeen estropadan ez den horrela izan.
5: Hortxe, behin puntetatik barrura ikusten dugu, ama Guadalupeko ontzia, orain esango dugu, ba, babes handiagoko eremuan sartuak ditugula ondorioz lautraineruak, eta ba horri jarraika esan daiteke aldi berean ba aldeak handitzeko edota kontrara murrizteko tarte hori ere murriztu egiten dela inbatean.
1: Indarreko estropa dazten da orain.
4: Bai, orain ja, bueno, baldintza antzekoagoak edo hor bak egu zer da honen, eman eta eman, hor tarte txobat orain dikan eukiko dute, baina ja, guztientzako gehiago berdintzen dira eta hor zailagoa da biadura diferenteak izatea eta, bueno, ikusten dugu hor Lekitxarra Hondarribi Lekitxarra arteko borroka horretan. Pues hortxe daude, Donostiarra badirudiez, txandaren buru hartu duela eta askatzeko asmorik ez duela, baina beste bien arteko lehia hori gogorra.
5: Donostiarrak 9 segundu Lekitxarrari eta Hondarribiari kasi minutu erdira, Hondarroak gaur txandakidekiko urrun, ikusten ari garantiguakoan, Mamanu.
1: Bai, gaurkoan ez daude ondo, moldatzen ari, ez daude bere arraunkera hori erakusten, neguazten erakutsi zuten moduan, eta minutu erdia ja galtzen dute, eta beste lehia parekatu horretan, Lekeitxarra, Hondarribia eta Lekeitxarra, ba, itxuraz, azken metro hauek, luze xamar egiten ari otetzaien susmoa, Hondarribiak, ba, pixkana, segundo gehiago galtzen ari baita, bai Lekeitxarra, eta bai, oraindik eta gehiago Donostiarrarekin.
5: Lekitxarra gorein erritmo sarritu izango du azken metrotan sartua delako horrek noski ba beste segundoren bate Hondarribiari ateratzeko tarte emango dio gero ikusi beharko da Hondarribiak erritmo altxatzen duenean hori berdintzeko modu egiten duen ala ez baina une honetan behintzat
1: 49
5: tarte handi xamarra bai bi ontzi horien artean era bat laburtuta arraunketa izuntza badator irudipena du aise hobetuko duela txapelaren denbora, irudipena bakarrik ez, alaxe izango da, azken arraunka da bat, ja izuntza, 20:12, beraz 14 segundu hobe aurreko txandako onena baino, alde nabarmena, izuntzakoen mesede, eta ea orain, txanda honetan segertatzen den, baina lehen esaten genuena, segundu tarte hori murriztu da, Hondarribiak ere erritmoa handitu duenean, Eli.
4: Bai, bai, bai, baina ikusten egia nada, eta nire atentzio ditzeitena gaur ustuta atoztela danak, ikusten egia nola, bueno, ze exigentea da nire mua, guez, eta, bueno, ziurrenik ere planteamendu hori egiteak, ba, biluzetako planteamendu hori eragin aukiko dula.
5: Eta huk gaur ez dugu, txandakideen arteko, txanda ezberdinen arteko referentziarik, txandakideen artekoa bakarri dugu, eta ikusten ari gara, Hondarroa une honetan 29 segundu galtzen ari bada, eta 14 segundu galdu baditu lekitxarrarekiko txapelak, ba Hondarroa lehen txandako portean egon daitekela.
4: Bai, bai, ez, printzipioz da dirudi, orain ikusiko dugu, baina hala izango dela.
2: Barkatu, Jon Ander, bai. Jokin Altunari zerrai pasa altzaio, asko itian, Iñaki?
0: Ba, momentu batean esan dio Txema Urrutia medikuari gerturatzeko, galdetu dio nik iruditu zaite aldageletara joteko aukera bat zeukan, eta gero nik Txema Urrutia ba, benden ba, poltsa batekin ikusi dut, beraz, ez dakit, zerbait izango ote duen, aurretik zerbait zuen eta benda aldatu edo estutu egin nahi duen, baina tarte bat neurketa etenik ere izan dugu, aurrez nik neuk ere Zabaleta eskuineko eskuan, ez dakit, keinu okerrak eginez nabaritu du, baina esandakoa, une honetan neurketa etenda daukagu, Altuna aldageletan dago Txema Urrutia medikuarekin, eta partida etenda, Larra Zabalek eta Zabaletak iru, Altunak eta Imazek 9.
2: Horixe egoera Azkoitian, jarrai dezagun pasaitik, Jon Ander.
5: Hondarroa helmugaratu da eta oraintxe Donostiarra dator, ja Donostiarra behinbeinean denborarik onena 9 segundu hobetu du lekitxarrarena. Beraz, Donostiarrak 20:02:45 lekitxarra bigarren 9 segundura eta aurreko txandako txapela Hondarroaren aurretik, txapela 23 segundura irugarren behinbeinean, Hondarroa 28ra laugarren eta atzen diluke Ares. Ondorioz, hortxe, bi punturen tartea gutxien-gutxienik zabalduko dio gaur, txapela garesi. Eta orain Hondarribiak behar du. Hondarribiare badator, gutxika-gutxika. Ez du hobetuko Donostiarraren denbora. Pentsa, minutu baten tartea ziren atereak, irteeran, Donostiarra jada. Elmugaratua da, Hondarribiari
1: hori... Ziabogan bi segunduko aldea, baina alde hori ikaragarri zabaltzea lortu dute, eh?
5: Hondarribiari beste 140 metro faltako zaizkio, ba, hoxe ez du hobetuko, ez?
4: Eta hauek ere parada, denbora. Bai, 50 paladetan hauek ere, ikuste egun nola iristen egia Hondarrak.
5: Koziko dugu lekitxarraren demorakin ez zertan den, baina lekitxarraren demorako 9 segundu, ba, hortxe, non baite ibiliko da, hogei amaika da lekitxarraren demora, ez du hobetuko, ez du hobetuko lekitxarraren ere. Ja, Hondarribia esandakoa. Hirugarren behinean Donostiarrak demorarik onena 9 segundura, lekitxarra 12ra Hondarribia. Gero txapela 23ra, Hondarroa 28ra, Ares minutu erdira, minutu erdi pasata. Esan ditugunak, Santurtzi eta San Juan.
4: Ba, puntu dantza horkoan ere, ze hor badago mugimendu pixkat, ikusio Ares eta txapela etorri direla berdinduta, baina berdinduta ez dira aterako gaur eta gainera beste bat artean. Hor ere, ez, Donostiarrak Hondarribia beste punto bat ataio eta ea ze bueno, 10 segundoko aldea erlojupeko batean bada aldea eta hor arriskua dago agian, no? Txanda honetako beste ontziren bat sartzeko ere.
5: Itxura dauke gertatu daitekeela hori bai, Manu.
1: Bai, bai, azkenean gaur ezoiko xamarrak izan ditezken maitzak, orain arte behintzat, ba bueno, txapela bat hirugarren postuan, hirugarren denborarik onena lehiatu duten 8 hauen artean, ba ez da, askotan ikusi duguna, eta baita, Ares nahiz eta ez duen lortu ba olako postu ikaragarri bat berak behar zuen neurrian, baina ba, bi talde, bi euskal taldez, bai Santurtzi eta baita San Juan ere atzean geratzea lortu du. Alde gutxigatik, bueno, bai, baina atzean geratu dira eta ba, ezoiko xamarrak.
5: Gauzak horrela maitane, behimenean Donostiarrarena da denborarik onena, 20:02:48. Horixe da, gain ditu beharreko denbora, gaurkoan bandera eramateko.
2: Jarrai dezagun, Azkoititik, itzuli da kantxara Jokin Altuna, Iñaki.
0: Bai, eta lesio horri eta ezer larririk ez, karga pixka bat zangoetan edo, eta masajetxoa edo zerbait, eta, bueno, jokatzeko dago, ebez, beraz, larritzeko ezer ez. Gantxo horrein, Altunak egindu eta hiru. Altuna eta Imaz aurretik zazpi eta utxa aurreratu dira. Ondoren lehen tanto egin dute Larrazabalek eta Zabaletak. Eta orain hamar eta hiru. Hemen gurea pilotalekuan. Hogeita hamar minutu neurketa jokatu denetik. Kontatu egingo dugu tanto hau?
2: Konta.
0: Osando Altuna sakera. Lehen etenaldi hori ere gertu. Eta esan bezala, Altuna aldageletara joan da, baina tarte labur bat bertan igaro eta gero, berriz ere kantxan. Amezketarra, saki egitera, Jokin Altuna, giro ederra hemen gurea pilotalekuan, zazpirun da perrogeita mar bat xerleku edo. Eta esan dutenez, dena salduta, eta iaia alaxe izango da, ze nik aulki librerik apenas ikusten dut. Jokin Altuna, hansikatzen ari dira aurrekalde hori. Eta une bat edi bestera, tantoa martxan jarriko zaigu. Zabaleta goratu ea atzo jokatutakoa dela. Atzo finala jokatu zuen, Donosti Eriko torneoa jokatu zuen, finala jokatu zuen eskurriarekin eta galdu. Hoita ebi eta meretzi laso eta iztuetaren kontra. Horain bai, Jokin Altuna sakia egitera. Botea, pumpa lauterdian. Sakea, frontisaren erdian jota, eskerrez erantzun Zabaletak. Botera jarri da Jokin. Laugarren kuadroan bipareteko luzea, Larrazabalek moztu. Beste bipareteko bat Altuna, Sotamanoz, Larrazabal, Zabaletik Zabalera. Imazek bildu, Larrazabal atzera. Zortzian Imaz, eskuinez. Alta, Imazek bildu, Larrazabal atzera. Zortzian Imaz, eskuinez.

0: amaikakoak dida batean.
1: Bueno, talde babazorroari dagokionez, zibera ikusiko dugu batean, atzeko lerroan, hiru erdiko atzelari, Joni Oto, Tenaglia eta Koski, eskuine galetik Angel Pérez, ezkerre galetik Abde Rebak, eta aurrera begira, Blanco, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez eta Tenis Suárez, zelaiartean taldeari horiek amateko gertu, eta Toni Martínez eta Aitor Mainaz izango dira futbolaririk aurreratuenak. Bestera batean esan da, Juan den ligako azken partia jokatu zutenetik, hasierati jokatu zutenetik, amaikatik sortzik errepikatu egiten dute. Horrenbestez, jarraikortasunaren aldeko apustuak Ike Sánchez Floresek eginduena gaurko honetan, eta kapoko taldeari dagokionez, Bordalasen taldeari dagokionez, zori ikusiko du batean, Jene Apkar eta Zait Romero izango dira erdiko atzelariak, Femenia eta Da Vinci egaletatik, beraz, joko sistema oso antzerakoa bi taldei dagokionez, Mangala, Terratz eta Mario Martín izango dira zelai erdiko futbolariak, eta Andres García eta Satriano futbolaririk aurreratuenak, bi taldeetako jokalariak beroketarik eta egiten ari dira abuztuaren 15 egoteko temperatura benetan bikaina futbolean jokatzeko, eta tantaka armaiak ere itxuratzen ari dira, esan dugu abuztuaren 15 gaudela, oporretara joanak ere mordoska bat bai Zeledonia agur esan ostean ikusiko dugu gaurkoan Mendizorrotzak nola erantzuten duen.
0: Kontatu ere egingo dugu hemen Euskadi Irratian eta gertatzen dena aletzeko, gure adituak ere bueltan ditugu. Juan Larrañaga, arratsaldeon. Bueno, zulanean somatu zaitut, bai telebistan, gaur ere Chelsearen partida nor aritu zara, Reala galdu egindu 3-1. Bueno, aritzek emandu lerroburu hori, ez da, jarraikortasunaren aldeko apostua, pasaden taldearekin alderatuta, pasaden demoraldiko taldearekin alderatuta, bizkarrezurrari kasi goitik bera, euskaren zaio.
2: Ba, nik uste dut hori garrantzituna dela, ez? Beratzen, nik uste beldurra daukatela. Se pasatuko dan. Ikusten dut gehiago dagoela erosteko baino saltzeko ez, baino kentzeko beste taldiek, ez? Nik uste dut hori dela arazorik handiena. Alabesena, Alabesek garbi erakutsi zuena azkeneko tramoan aurreko denboraldian, ba talde ona zela, goian daude azken jokalariak, nik uste dut jokalari garrantzitsua direla, ba partiduak eta aurrera ateratzeko, eta nik uste dut horri jarraipen bat ematen diozu, eta entrenatzaileak ezagutzen ditu, eta nik uste dut dana inda daukala, ez?
0: Txebaino error, txaldeon. Ondo. Ondo. Bueno, nola ikusten duzuzuk, Alaves zauk, Ike Sánchez Floresen Alaves, pasaren denboraldia, bueno, nahiko ondo amaitu zuen, azken bilardunaldietan jada mailari usteko txartela lortuta, ea oraingo denboraldi honetan ez, zer eskaintzen digun talde babazorroak.
3: Bai, Ike Sánchez Flores bere lengurten ez, taldea guera zeian hartu zuen, eta bueno, aurten eukidu ez, aurre denboraldia lan iteko, eta bere kontzeptua bai, taldean ikusteko, bai defensan eta bai erasoan, eta guztot azken garrantzitu dela ez, entrenatzailea ke hasieratik talde hartzea, eta bueno, aurten jarraikortasuna ematen dio, eta bueno, ikusiko dugu nola zen den taldea, baino bueno, garrantzitua izatea irabazten astea, osea, espero dugu Alabesek etxean ite lehenengo jardunaren garaipena lortzea.
0: Nerea Susberrere gurekin da. Nerea, kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nereak ere udara gogorra pasatu, munduko txapelketarekin kasi loik egin gabe, eta gero orain Arenas Getxorekin lanean, gaur Osasunaren kontra bana berdinduta. Nerea, Alabes eta Getafe aurten Europan ere ikusiko dugu, ez da egit bi taldeak horrela ikusita paper gainean nolako neurketa aurre ikusten diguzun.
4: Bueno, lehenik eta bena ipatzea, lehenengo partida bat izateko nahiko talde eserosoa dala Getafe, ezta ezagutzen dugu, ba, ezkenean Bordalasekin beti oso talde lehiakorra dala, eta azteko nik uste torrako partida itxia izango degula gaurkoan, bat irudi biek erabiliko dutela batez ere boste atzekalde horretan, hain modan dagoen marrazki hori, eta ipatu ez zuten bezala, ba, Kike Sánchez Floresek nik uste batez ere zela jerdi horretan, eta egaletan ere bai, ba, jarraikortasuna nahi duela, ba, irudi gustatzen zaiola ere bai bi aurrelariekin mugitzean, ikustet Toni Martinezek gehiago finkatuko dituela, ba, atzean dauden irukoiek eta Mainazek ba, bizkarrez gehiago lanketa egingo duela ere, baina garrantzitsua da biek ba, lantzea kontuan izan da iru erdiko atzerari izango dituela Getafek.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, porra bixi-bixi, Aritz?
1: Bi eta bat.
0: Larra?
2: Bat eta bat.
0: Txema?
3: Uzna.
0: Nerea?
4: Bana.
0: Nik esango dut bat eta huts, eta gainontzeko taldekidei gero xago eskatuko diegu.
1: Aitanek, aur notizia garrantzitsua daukagu hemen, Mendizorrotzan, eh?
0: Zein da notizia?
1: Pantaila jarri digute, telebista pantaila jarri digute. Bai.
0: Beraz, orain utxe egiteko tartea murriztu egin zaizu.
1: Murriztu egiten da, trabapur bat egiten digu, zelaiaren zati bat ikusterako orduan, baina gainerakoan...
0: Ez,
1: hemen ez dago leku ondirik telebista pantaila jartzeko, eta jarri digute, eta, bueno, ba, eskertzen dugu. Balantza jarrita onera.

0: Gehiago txarrerako baino.
1: Osondo, hortxe notizia, azken ordukoa, geratu errotatibak, Mendizorrotzan aritzek pantalla
0: dauka. Geratu errotatibak, zer da hori?
1: Geratu errotatibak. Getaria daukagu lanean pasaian, Jonander.
2: Bost segundu barruko hasiko dena berriz, Bermeo da, Getaria minutu bat lanean, Orantxe Bermeo ere lanerako, Bou Bizkaia Asier Zurindagaren aginduetara lehendabiziko arraunkadak ematen, arratsaldeko zazpiak eta hogei minutu ditugu, horrek esan edu itsasgoraren tarte igaroa dela jada, mareak behera egingo du orain, goratu koefiziente altuan, 88 koefizientearekin, ba, minutuek aurrera eginela, urre mari hori ere bizitu egingo dela, handitu egingo dela, noski txanda amaitzen denerako, ez da parteko indarrarekin izango, oraindik ere beste ba 6 orduan lanean aritu behar duelako, baina aurreko txandekin alderatuta eta batez ere emakumezkoen estreinako txandarekin alderatuta egoera era bat ezberdina heli eta orain ikusi beharko da batraineru batzuek eta bestek zen norabide hartzen duten.
3: Bai, bai, hori ez, baldintzak erabat diferenteak ikusten da, eta ja, bai. Bueno, erdi kaldea dobilatzen dute, leheno estriborraldera erabat zihoazen da, oain ja ikusten dugu gehiago erdi kaldea bilatzen dutela.
2: Bai, ze kontrabintzat ez dute jasoko orain, gainera, kanala aprobetsatu nahian ere, erditik joango dira alde batetik. Ba hori, marea berantze, bueno, asia behar duelako, naiz eta kaso utxaren urrengo indarrez orain artean, baina, kalterik bintzatestu egingo, erditik joateak, eta itzulerakoan ere, ba, adi, nondik datozen zierben ere lanean dugu manu, hortxe ari zara zintzo demonio erritmoi begiratzen, zikusi duzu.
4: Ba, Getaria rak izan direla erritmorik bizienean, irten direla txanda hontan, irten diren hiru ontzietatik, 55 palada ere hartu dizkiogu, eta minutu bat igarota ere, oraindik ere 40 paladatik gora jarraitza zuten. 49an irten dira Bermeokoak, eta 48an zierbenakoak, eta orain liderrak izango ditugu lanean berehala eta gertutik ere kontrolatzen alegituko gara.
2: Zierben alanean beraz, orain Oriotarren txanda, 10 segundu besterik ez, hortxe ikusten dugu hor Karanberri luze, luze eginda ez da txari usten, moteli ez egingo dik, eutxiko dio. Ja, Orio ere lanean, ontzi guztiak beraz, lanerako ditugu hemen Pasai Donibaneko estropada honetan, lehen da biziko arraunkadak ematen, motz, behin ontzia martxan jarri ostean Oriotarrak abiadura emateko lan horretan, hasi orduko erreferentziak ba Orioren aldekoa dira, segundu bat, Getariari, Bermeori eta Zierbenari estropadaren puntu horretan, 20 segundu igarota.
4: Jonander, gure lagun egurrolak esaten duen bezala, toruk, irten dira eta antzeman da. Azaza, nik uste dut azpiko guztiak mugitu dituztela, paladako puruari begiratuta ez da, altuena izan 52 palada, baina aurra antzematen da, zer zekatza dagoen eta ze abiaduran jartzen duten ontzia, irten bezain pronto.
2: Hortxe ikusten ari gara, Oriotarren ontzia iztriborari begiratu besterik ez dago, Lizarralde, Tapia, Medina, González, Elortza, Elu, haze bat dio festa traineru horretan.
3: Bai, irtera izan da sekulakoa, ez? Nik uste tori ikusten dela taldeek ze gaitasuna duten zerotik martxan jartzeko hori. Bueno, 20 segundotan gainontzeko taldei segundota bat ateratzea sekulakoa da, ez? Bisualki oso handia da hori.
2: 4:17 Getariak estropada hasi duenetik minutu bat gutxiago gainontzeko ontziek urrenkera horretan, minutuz baina atera direlako, esan nahi dute Bermeok 3 minutu, Zierbenak 2, Orioke minutu eta erdi orantxe lanak abiatu dituenetik, eta hauxe da egoera, Oriok 3 segundu Getariari, 2 segundu Zierbenari, eta Bermeo segundu bakarrera. Eusten, Bou Bizkaia alduen enean.
1: Hori egoera pasaian, zein da egoera Azkoitian, Iñaki?
5: Sei tantoko takada orain urdinentzat, asko gerturatu dira, tanto bakarrera jarri dira, Larrazabalek eta Zabaletak 9, Altunak eta Imazek 10.
1: Harri jasotzailek Maiabian izan dute gaurre itzordua, Mikel Lopategi Urra 89 jasoaldirekin eta Leire Olea 88rekin eurak izan dira arratsaldeko bi irabazleak. Segi Jonander!
2: Hortxe, punten inguru horietan, inguru horretan Getariako traineruko arraunlariak ikaragarria esaten duguna Xaizagirre Gazpitik, arraunketari dagokionez bai, ikusten da luze sendo bukaera bakarrarekin, hortxe doala esperantza trainerua, pentsa hasieran eman diguten traineruaren osaera era bat aldatu du Jon Elarrañagak uretaratu aurretik, hasiera batean horren ohikoak ez ziren arraunlari gehiago zituen traineruan, iruditzen zait itsasoren egoera ikusita, akaso biharko gordeak zituenak berriz ere lanerako jarri dituela, Manu.
4: Bai, baliteke, gaurko estropada hontan ikusten ari gara, arraunari gogorrak behar direla, arraunean ondo jakiteaz gain, ez da? Getari arreke igaro dute ja punturik txarrena, narrazena, eta iruitza zaite mendik aurrera agian maila pizzertzo baita obea ematen hasi daitezkeela, baina benetan gaur ikusten ari gara, bai. Estropada honen inguruan zegoen ikusmina, ederki, bai, oinarritua zegoela.
2: Irudipena daukat, Bermeo dela orain artean, erritmoari eta trainiruaren joanari erreparatuta, heli ez dakit ados ez zauden, ontziari errendimendurik handiena ateratzen ari dena, arraun ekonomia horretatik, sarritan aipatzen dugunetik, 34 terdi, 35 pala handoa kanporantz, brankaz, eta alere, hortxe dago, hori horien handik, segundu bakarrera, getari egaldi berean, 5 segundu galtzen ditu, eta zierroen nubi.
3: Bai, bai, bai, azkenen, ez, errendimendua ateratzen dio egiten duen arraunketari, eta erabakitzen du, bueno, ba, auspoz edo gutxio nekatu beharrean, ba, uretan emateari, eta hor lortzen badezu hortan ustutzea, ba, gerorako ere badakazu erreserba txiki bat igual, igual izateko.
2: Lanerako beraz lau traineruak, esan dugu Bermeo eta Ziarrona biak segundu berean, Orio da orain zertxo eta nabarmentzen ari dena, bi segunduren tartea zabaldu bat duelako bi ontzi horiekiko, Getaria lau segundura, ez dakizkigu aurrekoen referentzia, baina irudipena daukat, zertxo bait, hemen barrua mitzak gauden eremu honetan, ba zertxo bait ustera egin duela izeak, esperotzeko zen, eta kaso hori ere, mesede izango dute, eta bestea orain korrontaren indarrik ez dute, kanporazko luzeetan.
3: Bai, hori da, ez, egoera, bueno, baldintzak aldatuko direla ikusten da, ontziak ikusita ere, ez, eremuaren erdi-erditi doaz, gero erabaki beharko dute bueltarako zerregin, olatuan arabera hartuko dute, baina, bueno, ikusten duguna, kanpoko mugimendua desagertu, ez dela desagertu, agian aize pixka gutxi bakate, baina mugimendua badago.
2: Hortxe, Bermeotarra ikusten ditugu, zambuka betean kanporantz, horri noski, balik eta kalterik gutxien egiteko bidean jarri behar da, gero, nabarmentzeko dena bestea da, Oriok, bi iruz segundu ateratzen dizko Bermeori eta Ziarbenari Getaria zazpi segunduren galerarekin bada, eta Manu, horre, urrengo minutuetan, urrengo pare bate minutuak, garrantzitsuak izango dira, gako izango dira, kanporantzko norantzko horretan.
4: Bai, ontzia sentatua eraman behar da, berak dauden momentu honetan, bestela garesti ordaindu daiteke, bai, kulunkak ba, esportzu handiagoa eskatzen dutelako, eta gero beste arraun motara egokitu behar direlako, ez da? Eta horregatik horren garrantzitsua da gaurko estropada honetan plantamenduak eta arraun egiteko moduak argi izatea, eta gero hori lortzeko almena izatea, jakina.
2: Patroia kanporantz, istriborrera gogortzen, horre ikusten dugu Getariako patroia nola ari den, kanporantzko norazko horretan mugimenduarekin, gerriarekin, apur bate horreko hori mantendu nahian, kanporantz istriborrera nire arraro xamarra egiten zen, jakin da aize olatuak bestaldetik da duzela, baina ben zerbait, ongo dor mugimendu errepunparen bat edo.
3: Bai, bai, hor denetik egongo da, seguro. Zer ez den egongo izango da gauza, baina bai, eske sekulako mugimendua ikusten da, eta bai. Ez da bat ere erresa horrontzia gonatzea.
4: Olatuak etortzen direnean errepunpak eragin ikaragarria daukate. Eta hoietan moldatzea ba, erabaki horra izan diteke gaurko estropada honetan.
2: Justu Getaria igaro den ere murretan orain ikusten ari gala, Ziarbena igarotzen ari da tarte horretatik eta atzetik nola olatua bueltan datorren, orain badu logika Unai Seizagirren mugimendu horretan.
4: Eta hori, aizea, baiaia utxaren urrengoa dugula, 3 kilometro orduko bezerik ez, iparretik datorren aizea, baina nahiko zakar, nahiko mugimendu eta nahiko deserosotasuna badago bai. Gaurko estropada honetan, eta gainera, olatuaren arabera, alde egiten dira alde batea eta bestea, eta ontziaren branka behar bezala eramatea nahiko lantzaia gaurkoan.
2: Iker Etxabek hartu du arraun txikia, irutzen zaitu hobetuko dutela, aurrez Donostiarrak eginiko denbora, bai hobetu ere, Jaketaria, 10:08. Beraz, Donostiarrak gaurreko txandan eginikoa, baino, 8 segundu hobea maitane.
1: Ba horixe, denborarik onena momentuz Getariak lehendabiziko Ziaboga horretan, lehendabiziko eta Ziaboga bakar horretan markatu duena. Markagailua Azkoitia, Iñaki?
5: Orain jokoa eten da, neurketako bigarrenen berdinketa daukagu, 11 Altunak eta Imazek, 11 Larrazabalek eta Zabaletak.
1: Mendizorrotzako berdegunean protagonistak prest, Ariz Gaiaztegi.
6: Minutu bateko izunen, azken urtean, zendu diren, Alabeseko bazkiden omenez.
1: Jarrai dezagun bien bitartean pasaitik. Jonander.
2: Eta orain kontrakoa ikusten ari gara, orain ikusten ari gara, hortxe getariren traineroa, Gorostiaga eta Enparauak, nola diren beren istriburera egiten, alegia lehen unaxe egiten zuen kontrako aldera. Zergatik olatuaren norabidea, izatez handik onuntzakoa delako, alegia mendebaldetik ekialderakoa. Hortxe Bermeotarrak ere maniobran, hobetuko dute getariaren atxa, Bermeo 10-0 lau getariak baino. Lau segundu hobea beraz, bemineko denborarik onena Bou Bizkaiarena da, Donostiararena 12 segunduan hobetu dute, Hondarribiaren 14an alde nabarmenak lanerdietan.
4: Baina badago dato esanguratsu bat, Jonander, getariak ziaboga eman bezain pronto, gora egin du, lortu du erritmoan gora egitea, olatuska berehala lortu duelako, eta horre jeusten ari zaio, 38, 40 paladaia inguruan ikusten ari gara, eta berme hori kosta egiten ari zaio, nik esango nuke lehen olatutxo hori hartzeko olako almenik ez dutela izan, eta izan dezakela bere eragina horrek.
2: Hortxe zierbenakoak ere maniobrara bidean, goita mazazpi palako erritmoan, estropado osoan zehar, begira, nola txopa altzaten zaion hori zerratik handa, barrankatik olatu etorre zehunean, hori igarotzean, txopa igar altzatzen zaion. Hortxe maniobran larrixan, marrazkenerako zierbena, 10-0 denborari gorena, baina ez du azkenerako olatu bota egin ditu, baliza gainera.
3: Bai, bai, ez, olako baldintzetan ez zenbat arriskatzen duten askotan iruditzen zai, bueno, pues, agian zentimetro batzu gehiago hartzea, pues, bezak, eta inbeste arriskatu beharrean, nik seguro agotik zoko nuke.
2: Orioari da, behin-behinean, aurrekoen denborako betzen, 2-3 segundu izango da, bai, 3-1 zierbenari ateratzen dion tartea, berme hori ere, bueno, borroka horren inguruan egoteko asmotan Jon Salsamendiren taldea, baina orain ikusten dena da Orio, ba, denborarik onena ezartzeko bidean egon daitekela eguneko ziaboga bakar horretan. 9 minutu eta 42 segundu lanak abiatu dituztenetik, 40 metro ziabogarako, beraz, hortxe izango da, lehen da biziko denbora espada bigarren egiten, Orio tarren trainerua, hortxe maniobrariekin emango dio, lehen da biziko postuan ere izateko, ja Orio 9:42 zierbena gaino, 2 segundu hobea. Beraz, trainero guztiek eguneko ziaboga bakarra osatuta, 9:48 10 minututik jaitsi duen bakarra Orio da.
1: Minutu pasa bai Mendizorrotzan, neurketa hasienetik eta ondorioz liga hasi zaigunetik aritz.
7: Hasi da liga Mendizorrotzan, hasi da Espainiako liga 2026-2027 falta izan du alde Alabesek Denis Suarezen erdiraketak ez du saririk izan talde babazorroaren zat armairetara begiratuta ohiko jokea argazki pobreagoa du gaurkoan Mendizorrotzak hala ere sarrera erditik golako erantzuna gaurkoan babazorro zaleak bere taldeari eman diona baloia Joko handa, geratu errotatibak, baitane, hasi baita liga.
1: Getaria badator, elmugaruntz, Jonander.
2: Oraindik ere, falta zaizkio, zenbat, 6 minutu, gutxi gehiago, horixe faltako zaio, getariako trainiruari elmugara iegatzeko, baina, bien bitartean ikusi alizan duguna da, erlojupekoak ematen diguen, datu sortan, beste bat, bakoitzaren norabidea, getaria, kasik erabat istriburrera eginda, San Pedro aldera eginda, aldiz Bermeo, atzetik estropa ere moren erdi-erdian. Eta beste datua, hor, untziek gogortzeko dituzten zeltasunak agerian uzten dituen amanu, Getariako patroia, Unaxe Izagirre, hanka osoa, eta adi hor, traineru, trabestu zailago ziarunari, hanka osoa ez trampaldoren gainean, karelaren gainean jarrita ontzia gogortzeko.
4: Bai, bai, gaurkoan trebezi berezia behar da arraularien aldetik, eta patroiek dakitena, eta ez dakitena ere, erabili beharrean badira, bere berezitasun hor estropada ere honen berezitasunak direla eta ez direla, eta hortza ikuste ditugu, Egurrean nola datozen zirbenakoak eta argibili.
2: Orio dago nola nahi ere txandaren buruan GPS-aren datuen arabera, 4 segundu berme hori, 5 zirbenari getariak 11 galtzen ditu. Ea, Zurina.
8: Minuto, atrás.
6: Ara, zera, bizkar kolpea azkarrak eskatzen ditu. Bizkar kolpea azkarrak zertako baulatua abiadura hartu desan trainero golatu gainean, eta noski horretarako ban berdezu, golatuak berak duen abiadura baino handiago, eta hori nola egiten da? Araun azkar pasata, eta araun azkar pasatzeko zer egin behar da, bizkar kolpea azkarrarekin abiadura hori eman. Hori otxandaren buruan esan bezala, Bermeo, lau segundura une honetan, ez zierbenak zertxo baita errekuperatu, eta bi segundura kokatzea lortu du, adi, iaz ere hemen txekaraldi izan zirelago Galipoak, eta getari ere zertxo baita errekuperatuta bederatzi segundura. Beraz, leia estu-estua da, hori orain olatu genen ogeita emezortzi pala aterdian. Bueno, orain ikere leia zabal-zabalik, Manu.
4: Bai, bai, erabateko parekotasuna, eta ikusten ari gara ba, Bermeo ere aleginean, orain hori otarrak dira, olatuska horren gainean berrogei eta bat paladarainoko erritmoa igo dutela, eta aldeetan dantza undixamarrak olatua hartu edo ez hartzearen arabera.
6: Olatu handiren bat hartu izango du horiok,
4: bai, bai.
6: Une batetik bestera, 6 segundurako katu duelako zierbena, amabira Bermeo eta amabostera getaria.
4: Ara, eta zuka ipatu bezala, bai. Ontziaren.
6: Eta horrein digero olatu gaino.
4: Bai,
1: hola de bandera, esan dugu
4: horrela nire. Eta...
6: Hola de bandera, bai, hortxe izaten dira gainera, hortxe montatzen dira gainera, gorringuru mario horretan hor pasaian.
4: Segundu batera, bira zierbena egotetik, salto haundia ikusten ari gara. Eta geta jarrekiko alderantziz, hortxe jarraitzen dute, eta baita, zertxo baita ziabogan baina alde gutxiago galduta.
6: Aitor Lazkano ere hor da, zierbenako ere patroia, aginduak zehatzen maten. Hoda, bera.
4: Acelera. Ai, eskatzen ari zaila alderantziz. Abiadura gehiago emateko olatuska horretan mantendu alizateko.
6: Posturari gozio. Hortxe, Orio, txandaren buruan, 6 segundura zierbena, 11ra Bermeo, 16ra Getaria ea. Aurreko txandakoen referentziarik ez dugu, ez lehen esan duguneran, gaur horlojupeko izaki, txanda bereko azolik edukitzen ditugulako alakoetan. Baina, ganditu beharreko denbora, bandera irabazteko, 20 minutu, 2 segundu, 68 eunen da. Orain, zenbat eta minutuek aurrerago egin, itzulerako, baduntzak askarragoak heli.
3: Bai, eta joateko luzean ikusi dugu, ez, Donostiarrarekiko diferentzia nahiko handia zala, 17 segundokoa horiok. Ez dakit nik berdin mantenduko diren, iruditzen zait hori, beraiek ukituztela aurreko txandak agian baldintza kaskarragoa joateko, eta bueltakoan hauek euko dituztela, orduan, bueno, alzera ertatzen da.
6: Hortxe, hori otarrak ere, batoz, gutxika.
4: Beteka, Horra arrauna pasatzea, kostatzea.
6: Gaurkoan aldaketa dezente egin da, eh? Oiko trainerutik, dezente, batzupai, Iker Zabalak.
1: Bere ala segiko dugu, estropadaren azken txampa hori zuzenean kontatzeko, asko itiko gurea pilotalekuan, lehen etenaldi luzetik bueltan pentsatzen dut pilotariak Iñaki.
5: Bai, hori da, tanto bana egin dute, bibikotek, azkena urdin, 12 Larra Zabalek eta Zabaletak, sakea ezin bueltatu Ander Imazek, horren bestez, partidako hirugarren berdinketa Maitane, 13 Larra Zabalek eta Zabaletak 13 Altunak eta Imazek 13 gurean.
1: Getafe Mendizorrotzan abisuak ematen.
8: Baina gehiago mandu, ibitzi zait, jogatu zertu dela partiduan, Alabeziaz gehiago kostatzen zaila baloia daukanean, Getafeen are inguru horrela ematea, eta Getafe ondo sartu da partidu.
1: Minutu eta maitzaritz.
7: Zazpigarren minutu eta Mendizorrotzan falta eskatzen zuten etxekoak erne kontrara zoan, ezker galetik Getafe ondo azkenerako bikain tenaglia. Zazpigarren minutu bete da Mendizorrotzan golik ez, Alabezek utx, Getafek utx.
1: Horiok momentuz denborarik onena pasaian, Jon Ander.
6: Eta alde handiz gainera zierronari 7 segundu Bermeori 11 Getariari 19 aldeak nabarmentzen postuak finkatzen hemen. Orezko txanda honetan, badator Getaria, bazken zenbat metro, 128 metro falta zaizkio esperantzari. Elmugarako hortxe erritmoa bizituta nabarmen, 45 palako erritmoa, 44, 45 hortxe ezoiko erritmoetan esperantzakoak, baina azken bola da honetan ontzi guztien partetik amaiera partean ohiko bihurtu zaizkigunak, beste pare bat arraunka da, bat bi Getaria 20-0, beraz orain arteko denborarik onena Donostiarrena 2 segunduan hobetuta, pentsa Ziabogan aldeak handiagoak ziren Gitariaren eta Donostiaren
3: artean, 7 segundoko aldea zegoen, da orain 2 segundoko aurdan, nik uste hori ez, ez dakite, baldintzak...
6: Bueno, bandorio argia da. Bai. Bandera hori orain nahi zango.
3: Bai. Bueno, eta 21 getariarekiko.
6: Hori da, horregatik.
3: Orduan, bai, bueno, bandera bai, hori hori da.
6: Getaria txandan, azkena izango da. Posto gara finkatu daude, zierben ara 9 segundura, Bermeo Malaura getaria 21. Beraz, lau hauek, lau aurrenak izango dira, baina... Hortxe, Bermeo, hauek ere beteka ederra egin.
3: Bai.
6: Beste arraunkada bat, ja, Bermeo, 19:45, getariari 5 segundu.
3: Bai, hori ikusten egea, ez, nahi gaur benetan horrek atentzia hitz egitela, dena gustoztuta datozta inolako inbidiri gabe.
6: Azken, 2 minutuan edo minutu eta 45 segundun deskalabur horik espaldima da, zelkapen agusaren urrenkera errepikatuko da lehen da bizikotik 4. postura.
3: Bai.
6: Gero ez, gero horre jauzi egongo da, Hondarri eta Donostiaren artean, baina lehen laurak, zelkapen agusiko berberak izango dira. Eta legia horrezko txanda ere, zelkapen nagusikoa bihar getarian.
4: Eta ziabogatik aurrera gauzak nola finkatu diren eta nola lortu dute horiotarrek bere legea sartzea.
6: Hortxe dator zierbena ere, esan bezala Bermeo eta getariaren erreferentzia gobetu, zeroso xamar gainera bede 7:08.
4: Gogotxu etorri dira iaz lortutako garaipenaren ondoren, baina gaurkoan ez.
6: Ja, zierbena, 19:48, 7 segunduan. Obetu dute Bermeorena.
4: Demorarik horrena orain arte, eh?
6: Eta horiok, eremuko markez harriko duela. Iaz, 19:42 zen, zierbenak 19:48 egin zuen, eta une honetan, horiok 8 segunduren tartea badu zierbenarekiko, ondorioz, ez da aztia izan behar hori asmatzeko.
4: Eta erritua gora, eh? 40:40 orain, 42...
6: Hortxe dator.
4: Eta orain ez da olatu txikirik ere, eh? Hemen gatza.
3: Hogei
6: pasata. Ez dute jeitxiko 19:30, baina ez dira aparte ibiliko.
3: Bai, sekulakoa, eh?
6: Orain txe 19:30, beste 5:06 beharko dituzte. Ea, hortxe horio. Ja horio, 19:29. Hori horrena beraz bandera, hemen pasaian, pasaiako ikurriña etxilera eramango dute mirotzek. 8 segundu azkenerako zierbenari, 15 Bermeori, 20 Getariari, Donostiarra 5:08, Lekitxarra 6:12, Hondarribia 7, hauek ere, 20:15. Txapela 8:47, Ondarroa 9:51, Ares 10:53, Santurtzi 11:44, San Juan azken postuan etxean, 10:17.
4: Iruditza zaite horren gaindia zeinak sortatzen ari diren oriotarrak ere gaurkoan, tratu ederra eman diutela gorputzari bandera ulortu alizateko, eh?
3: Bai,
6: Ez,
3: bueltako luze horretan, ez, ezarri dutela, normalean 3. luzean egiten duten lan hori, ba, bueno, ikusi da gaur, ze abogatik atera eta ze aldeak atera dituzten, eta ze nagusitasunara kutsi.
6: 3. alitzateke, gorkoare 3. alitzateke, ze abogatik irtea.
3: Bai.
6: Hortxe, ba, beraz, maitan esan dakoa, 19:29, 18:18 horio garaile zierguena 2. Bermeo 3. Getaria 4. Horrezko txandan bihar, ba, zelkapen nagusiko lehen laurak izango ditugu, 2. txandan Donostiara, Lekitxarra, Hondarribia eta Txapela, eta lehen txandan Ondarroa, Ares, Santurtzi eta San Juan. Gauza gorrela, zelkapen nagusian aldea handitu du horiok, zierruen arekiko puntua gehiago, 24 orain, horiok 1:47 ditu, 2. zierruen 1:33, Bermeok 1:21, 3. postuan, eta Getaria 4. 1:17, Hondarribia 5. 1:11, 6. Donostiarra 1:07, 7. Ondarroa 4. 8. Lekitxarra 76. 9. Santurtzi 56. San Juan 10. 51. Eta gaur 2. tarte aterata, txapelak 42 ditu, azken aurreko postuan, Ares azkena baino esan bezala, 2 gehiago, 40 ditu Aresek.
1: Maurixe, egoera, Pasaiko estropada jokatu ostean, Euskola BL Ligan, Oriok bere sendotasuna, nagusitasuna berresten jarraitzen du, gaur beste bandera bat, Pasai Donibaneko bandera irabazita, telebistatik aleginduko gara, Orioko protagonistak entzude, baina beste zuzeneko batzuk ere baditugunez, Jonander de Laoz, Felipe Eskador eta Manu Maritxalar, ondo etxeratu eta bihar arte.
9: Ederki, bihar arte.
3: Bai, bihar arte.
4: Bihar arte.
1: Bihar Getariako uretan izango dugu itzordua arraunarekin. Ordu laurdena, iluntzeko zortzietarako Azkoitia gurea pilotalekoan CaixaBank Masterseko partida. Nola daukagu Iñaki?
5: Amairu eta iruko partziala indarrean Urdinen alde, Maitane, Urdinak bigarren aldiz aurretik eta aldea tarteka honditzen, amazazpi Larrazabalek eta Zabaletak, Amairu, Altunak eta Imazek.
1: Amazazpi eta Amairu Azkoitian, golik ez daukagu Mendizorrotzan, baina ligako lehen da biziko txartela, Getafeko jokalari batek ikusi duaritz.
7: Amalabarren minutuan gaude utxean marka joa eta lehen txartela Davintxiri erakutsi dio epaileak Manuel Jesus Orellanak lehen baian debuta egiten duen ba, epaileak hain zuzen ere hor falta egin dio Davintxik kasu honetan Angel Perezi eta elastikotik eltzagatik txartel horiarekin zigortu du jokaldia eta horren bestez demoraldiko lehen txartela ezkerregaleko atzelariarentzat iaz Rico Osasunak fitxatu berri duen futbolariak jokatzen zuen postu horretan sarri askotan Getafen aurten Rico ez dago Davintxiri eman dio aukera Jose Bordalasek baloiarekin Koski. Koski ke atzera esan dugu golik ez eta aukerarik ere ez Sibera eta Soria ikusi ere ez ditugulako egin orain arte hortxe da. Sibera hain zuzen ere luze jokatuko du zelaiar dira Buruse Mainazek, Nori Aitor Mainazek eskuin galea jokatuko da zuen. Ez da hortenak lia iritsiko alboko sake izango da Getaferen alde.
1: Nolari zara ikusten Alaves lehen ordu lorden honetan txema?
10: Lehenengo minutuak Getafe ondokin dio, zenurketa eta bueno, horra erdirak eta arriskutzu batzuk egin ditu. Eta arrisko eraman du, baina hortik aurrera, bueno, nahiko parekatua daune da neurketa, nahiko nahasia, sortze horretan arazoa bai talde batek eta bai besteak eraginkortasun edo joko eramateko aurrea, eta bueno, eta zenean aukera gutxi ikusi ditugula eta joko gutxi lehenengo minututan.
1: Nerea, zuk ikusi duzunetik, ze azpimarratuko zenuke,
11: eh? Egia da azkeneko minututan, esango nukela Getaferen nagusitasun hori pixko bat baretu egin dala, baina kostatzen ari zaio aurrera egitea Alavesi, gustatzen ari zait nola presionatzen duen Getafek Alavesen baloi irteera, ze askotan laukin kokatzen da, ze altuera hartzen du Tenagliak eta bertan ba Andres Garziak eta Sartriano kondo egiten dute oztopatzeko Alavesen irteera, eta aurrera egiteari kostatzen ari zaioekik esan zait Floresen taldeari.
1: Segeritz.
7: Baloia Soriak edauka, mazikarren minutua bete da, ez dauka presarik, Getafeko atezainak, Getaferen atezainaren bueltan ere badago bitxekeria bat, izan ere gaur 181. Partida, ari da betetzen hasierako 11koan errenkadan, ligako errekorretik bakar batera dago, eta nork dauka errekor hori?
1: Nork?
7: Ez aldakizu nor daukan errekor hori.
1: Egia esango dizut, ari ginen pasai aldera begiraz, gurutze gorria dago gizon bat erreskatatzen, espigoian geratu da, marea igo da, eta ez atzera ez aurrera, eta gurutze gorrikoak joan behar izan dira erreskatatzera, eta hori begira gauden, zure jaramonik egin gabe.
7: Ondo, ondo da. Juanan Larrañagak dauka errekorra, Juanan. 182 aldiz izan zinen errenkadan titular realarekin zure boladarik onenean?
8: Bai, hala izan zen. Baina hor da hona, atezainak egin ikusten hauziko duela hori.
1: Pasaren denboraldi horrela maitu genuen, Larra, kalkuloak ateratzen esaten, bueno, denboraldi honetan meintzat ez dute onduko marka hori.
7: Bueno, gaur akaso zaintiratu txiki bat, ez du edo gripe bat, edo sukar pixkat, edo...
8: Txiki bat,
7: bueno,
8: txiki bat, eh?
7: Txiki bat, eh? Txiki bat, eh? Pare bat astean elazai egon etxean, eta... Eta kito, bueno, bortxe, datua, benetan, bueno, bitxegeiria da, baina oso esanguratua, hori egin egin behar delako gorengo mailan eta benetan, nekeza delako hori lortzea, alboko sakea, Abdek jarriko du jokoan, iaz postu horretan probatu zuen Kike Sánchez Floresek, ez zuten ba, askok sinisten Abdek horre defentsalanean eta maila emango zuenik, baina oso gustora Kike Sánchez Flores, eta gaurkoan, hasierak hamaikakoan, iez egin dio, baloiak horre Angel Perezi orain eskuine galetik ari dena Kiko Femenia da, honek ere iragan babazorroa dauka bueltardia eman duena, astun bilatik ekarri duten Andres Garzia aurrelaria, zer egiten duen hor lehen ikutuan jokatu gura zuen eskuine galetik Kiko Femenia, azkenean baloiak kanpora alboko saki izango da, Alavesen alde, 18. minutua bete da, Mendizorrotzan giro bikaina futbolean jokatzeko, momentuz hori bai parekotasuna nagusi, aukera gutxi golik ez, Alavesek utx, Getafe gutx.
1: Oriok pasaian denboraldiko 11. bandera irabazi du eta bere lidertza sendotu, Zierbenak egin du gaur 2., Bermeok 3., Getariak 4., Ugaitz Astigarraga Orioko arraunlaria da.
9: Zorionak.
12: Eskerrik asko.
9: Zorionak zure lehen da biziko bandera, zezapore dauka.
12: Ba, kristona egila zen, ez? Aurten, bi estropa jokatitut horretik eta biletan, ba, justu, horpegi txarra tokatu zait. Baina, bueno, garbinekan, talde honekin, ez nintzala irabazi gabeateako, eta mitu gaur tokatua, egunea arroaten, da oso pozik.
9: Gaur lan egin behar izan duzu, eh? Beti bezala, ez? Baina gaur estropadaren monek eta euskan berezitasuna tarteko, ba, bueno, zati desberdinak, arraunkera ere moldatu beharra.
12: Bai, ez, azkenen paren ez dezkasunen aurkari, ba, betire behaiek destakia aurretik joaztin, gude ez, eta hor, gure arraunkeran ganda, gure taldean gant konfiantza ondut jaia eukizia tokatzea, eta ala indau, salida hon batekin, da horneko minutu oso honakin, gero kanpoak egitea transizio hona indaula, eta hor, gustau iatu gala raunen, buelta hartutakon pixka kosta zeigu, ba, ez zuen emate, baina nahiko kakaundia zeolako, baina gero berriz, ja, barruak asartzen egin jala, inertzio hona eman dut jogolatu pare batekin, da bukaera oso hona indau.
9: Bai, nik esango nuke horregon dela gakoa, ez da, garaipenaren gakoa. Bueltako lehendabiziko tarte horretan, olatu bat hartu duzuela eta hanka egin duzuela.
12: Bai, zego bat ikatea beha, ez da, hor pixkat kostaintzeu guazentatzen, referentzik egitea esan asko ezken ezkan, baina gero egitea da, hor segideula, ezken unaz matze horretan, baina buru gor segitu dula, eta gero olatu bat etorria, eta gorkakin, ba, oso errexartzea, eta egitea esan hor earki garri gaitu.
9: Uga, etxaskena, uste dute junbertza detela eta bandera astintzera, bueno, 11. bandera, nondaka limitea, topea, talde honek?
12: Ba, talde honek ez da egin nondakan topia, baino lehengo urtean 16 izan zian, eta ba, ea urten gehiago dian.
9: Eskerrik asko, zorionak.
12: Eskerrik asko.
1: Bueno, ba, hortxe Ugaitz Astigarra garen lehendabiziko bandera, Orioko arraunlariarena, bigarren eten aldira iritsi gara, ala Altuna eta Imaz espabilatu dira, Azkoitian, Iñaki?
5: Igaro dugu bigarren eten aldi hori, aspaldiko partez edonola azkentantua gorri izan da, amala, ez txarra, ezin bueltatu Jokin Altunak, emedetzi Larrazabalek eta Zabaletak, amalau, Altunak eta Imazek eta, bueno, partziala ere ikaragarria. Oraintxe bertan, 7, 11, 14, 15 eta 4. Ba, pentsa. 19 eta 14. Horren bestez, Larrazabal eta Zabaleta aurretik.
1: 7:53.
13: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
1: Zazpiak eta 53 dira, Mendizorrotzan hasi zaigu liga, momentuz golik gabe Aritz.
7: 21. minutuen gabe utxean markailua, baina egiari zor, orain arteko aukerarik garbien ikusi berri dugu, eta orain berriz ere Toni Martinez protagonista oraingoan aurre hartu dio Zait Romero, izan ere Toni Martinez bere izan delako orain arteko aukerarik garbienaren protagonista eskuinegaletik erdiraketan, baina sekularrarekin kontrolatu horre eskerroinean geratu zaio Toni Martinezi, eta honek badauka gol zenaia, zamalo gol egin zituen, baina bere eskerkada kasu honetan zeruetara, zuzenean armaietara, eta horren bestez Alabezen aukerarik onena ezerezean geratu da baloiarekin orain kanpoko taldea Zait Romero, honek eskerregalera jokatu du, Mario Martin agertu da, honek eskerrerago Da Vinci. Da Vintxik zer, atzera jokatu behar, Mario Martin kontrola ez da ona, ondo horre, defentsa lanean, mainaz, berandu iritsi da Mario Martin, bigarren txartel horia, kasunetan, Getafeko, erdilariaren zat.
1: Gustatzen ari zaizu, ikusten ari zaren alarra?
14: Ba, gustatu oso zaila da, Getafeko horrean jokatzen dunean da, enetan gustatzea, ez, ni uste biak larri da biltzala, ez, joko aldetik ganez. Pixka batik gehiago defensako lanari usten diote bai batak eta bai besteak. Hobeto ikusten da, orain arte nire ustez Alabez erasoko joko horretan, baina bueno, Getafe baki gu ezagutzen dugu zet alde den, eta nolakoa den joko aldetik gauza hontik ez, baina lan hona egiten da.
7: Baloiarekin Alabez, baina galdu egin du Toni Martinezek ezkerraletik Getafe aurrera. Egingo du goratu, Conference Liga jokatuko duela Getafek, sekulako lana egin ostean joan den denboraldian amairu jokalarirekin, lehen taldeko amairu jokalarirekin ekin zuen sasoia eta Europara eraman zuen Bordalazek baloiarekin jenek atzera jokatuko du, hor da Apkar honek ere urte oso onak jokatu zituen Alavesen orain Getafen ari da Erne Mario Martin eskuine galera jokatuko du, hor bakar bakarrik iritsi da Kiko Femeni erdirak eta dauka atzera jokatuko du baloiarekin Andres García aurre ingura du berriz ere Kiko Femeniari eskuine galera honek erdiratu soloratua da ezta iritsiko Satriano undorrundu du horre Angel Perezek buruz Jenek lurrera joan da orain Satrianoren aurrean Tenaglia falta adierazi diote Satrian hori falta izango da Alavesen alde ono jokoa eten da 24. Minutuan egiari sorte izan dute gaurkoan Alavesek eta Getafek ze giro bikaina egiten du futbolean jokatzeko zenbat 24 batek gradu egingo du une honetan Mendizorrotzan abuztuaren 15ean egoteko izateko, ba, benetan...
1: Eta pasadito gumbero, pasata gero.
7: Atxeina, bai, dudabarik eskertuko dute batez ere futbolarie.
1: Joko etenta dagoela baliatuta, asko ititik, segi behar dugu Iñaki.
5: Bazken tantoa gorriz, sakea jokin altunak, 15:19. Sakeari airez erantzun Larrazabalek. Urdinak aspalditxoa nagusi dira, bai, markaion bai jokoan, txapala! Altunaren dejada alegina, horren bestez, 25, gertu ikusten dute puntu hori, Larrazabalek eta Zabaletak.
1: Tita batean itzuliko gara gure pilotalekura, bien bitartea Mendizorrotzati segiko dugu aritz.
7: Erdirak eta Angel Lopezek orbularrarekin errematatzen alegindu da oso egoera behartuan. Mainaz, ez diote, utzi berakurazuen moduan errematatzen erdiko aurrelari gazteari, azkenean baloia zuzenean kanpora, maia esango nukenik, azken minutuetan, naiz eta argitasun handirik erakutsi ez, Alavesek berak gehiago ari dela egiten erasoan Getafe baino. Erdirak eta ona egindu Angel Perezek iaz neguko merkatuan fitxatu zuten Angel Perez sekulako lana egin zuen Ubeskatik etorri eta berehala egokitu zen gorengo mailara eta Alavesera berak eman zion sakontasunik gehien erasoan demoraldiaren bigarren zatian talde babazorroari eta badirudi aurten ere bide beretik jarraitzen duela kasu honetan saribarik baina hortxe Perez protagonista oraingoan ere. Tenaglia, eskuin eraletik, 25. Minutan gaude, utxean markaiua, burua, altxatu du. Tenagliak ez dakit zer egin, ahaztu eginda atzera Antonio Blancori, honek ere, zede moraldi egin zuen iaz. Baloia Pablo Ibainezek, Antonio Blancori, Blancok atzera, Zibera kontrola egin du, burua, altxatu du, presioa egitera. Satriano, luze jokatu du Antonio Zibera, jenek aurre hartuko dio, Aitor Mainazi, hor Mangalarekin jokatu du, Mangalak eskuin egalera. Femeniari, honek atzera abkarrik berriz ere jokoa motelduz Getafe 26. Minutuan gaude Mendizorrotzan, utxean jarraitzen du markaiuak.
1: Gazteiztik asko itira Iñaki.
5: Tantoa gorri, 16. Altuna eta imazentza, tantoa urrengoa dagoneko jokoan Altunaren sake luzea airez erantzun Larrazabalek. Zirte dozart egin behar dute Altunak eta imazek. Batxapelketako Masterseko lehen puntua eskuratu nahi badute. Bipareteko luzea aurrez ere horrela egin du tanto. Orain dejada Altunak Zabaleta llegatu eta atzeratu. Imaz eskuinez botera Jose Javier Zabaleta. Gehiegi arrotu gabe, aire zerantzun Altunak, Jose Ezkerrez, Sotamanos Jokin, aire sartu behar dut defentsan. Larrazabalek bilatua Jokinen gantxoa, bildu Larrazabalek, eraman eta txokoan utzi Imazek, ailegatu Zabaletak, atzera Sotamanos. Oiartzuarra botiboleaz, Larrazabal, Imaz, laugarren kuadroan, atzera. Airez txarrendarra, Altuna botera eskerrez, luze atzera. Ordu bete eta 16 minutu neurketa hasi denetik egiari zor eten asko izan dira. Imaz ere pikotxetan dago, atzera Larrazabalek. Imaz ailegatu Sotamanos. Zabal xamarretik eraman Larrazabalek tanto garrantzitsua bipareteko azpi-azpitik egindako Altunak eraman eta atzeratu Larrazabalek. Aire Imaz. Jose jotzekoa dauka eman dio altuerarekin. Imazek seitik bolea zerantzun eta eraman. Zabaleta atzean sartzeko dauka eman dio galanta. Ia margarren kuadroan, imazek, ezin, hogeita bat eta amazei, eta laurak ere, esango nuke, lehertuta daudela, Zabaletak atzean egindakoa, hogeita bat, Larra Zabalek eta Zabaletak, amazei, Altunak eta Imazek.
1: Tanto exigentea, zortzitago kanpaiak dira, entzuten ditugun horiek, Mendizorrotzako neurketa atxeen aldira iristen denean, jasoko dituzue zortzietako albisteak, pilotariek atxeen hartu behar dute inaki?
5: Zer barkatu maitan, eh?
1: Atxeden hartu behar dute pilotariek?
5: Ba, tragoizka bat hartzen ari dira Zabaleta eta Larra Zabal, uste dut, Jose Javier Zabaletak takoekin edo daukala arazua eskuekin baino gehiago, irri, bueno, etzaiola itxasten, espara trapua edo mugitu egiten zaiola horretakoa, eta horrekin arazoren bat badauka Zabaletak, baina aurrekaldean lehortzen ari baldin badira ere, itxura batean, ba, etenaldirik ez du izango, eh? Tanto honetan, edo eskatutako etenaldirik, edo epaileek adierazitako hori behintzat ez dago, laurak ere zutik daudelako.
1: Bueno, bat, sake ateratzera dihoa zenean itzuliko gara, jarrai dezagun bien bitartean Mendizorrotzatik, Aritz.
7: Alboko sake atenagliak, 29. minutuan utxan markalioa, buruz Toni Martinezek horraztu, bizkarrez Antonio Mainaz jokatu gura zuen, baloia zelai ardean Mario Martinek hartu du atzera jokatzeko, jene, eh? Jenek eskuine galera, Kiko Femeniak orantxe gaindituko du zelaierdiko marra burua altxatu du, bizikletarena egindu horre Denis Suarezen aurrean, ia ikusien
1: estu egin. Barkatu Aritz, asken sakea izan daitekeena Azkoitian aurrera inaki.
5: Bala txalo artean, Iker Larrazabal amurri horraren sakea, boten arantzungo du Imazek, eraman, altuera eman ez gainera. Hogeita bat eta Imazek, Zabaletak atzera, bederatzigarren kuadroan, Imazek erantzun. Larra Zabal, ez, utzi, Zabaletaren zat, atzera Josek. Bederagatzigarren kuadroaren bueltan, eraman Imazek, bila doa, Iker gantxo, tanto amaitu da, Larra Zabalek. Jokoan egin duen, amaikagarren tantoarekin, amaitu da, gurea pilotalekoa Masterseko. Partida nagusia, hogeita bi, Larra Zabalek eta Zabaletak, amasei, Altunak eta Imazek.
1: Balarra Zabaleta Zabaletaren zate garaipena Azkoitian protagonista daukasunean eskatu hitza bien bitartean Gasteiztik segiko dugu Aritz.
7: Falta eskatzen zuen Toni Martinezek eta falta adierazi du epaileak etengabe elastikotik heldu eta heldu apkarre Toni Martinezi eta azkenerako falta adierazi du epaileak hortxe da Pablo Ibáñez bigarren denboraldia osatuko du Alavesen Osasunatik etorrita. Nafarrak aurre ingura du, burua altxatu du, erdiko bidea hartu gura du, atzera jokatzeko hor da Joni Oto, Joni Oto ke atzera hor da Antonio Blanco, Nekoskiri, Finlandiarrak zer, burua altxatu eta eskuine egalera, Denis Suarez, egale saldatuta luze jokatuko du, tenagliaren bila buruz urrundu dena, da bintxaldaratze ala ere Angel Pérez entzanoek erdirak eta dauka, ere erzerak erturatu erdirak eta atera du, maina zen bila aurre hartu dio jenek maina zi, eta orain aldaratzean hori, aldaratzea Getafrena da, galdu egindu hor, baloia eremu arraizkutuan, kasu honetan Andres Garziak eta tenaglia baloiaren jabe orain Denis Suarez, baloiaren jarri du, zetorkio moduan, botela azterrean errematatzen ale egindu da, Toni Martinez nekezazen horre erremate hon bat ezteratzea eta azkenean baloia doi-doi indargabe Soriaren eskuetana esnatu dela Mendizorrotza ere.
1: Norri guztan duzu hobeto momentu hobetan ere, ha?
11: Nik momentu honetan Alaves, nik ustete jundala azten minutuak pasa ala, gero eta goiago kostantzen zaio Getaferi baloia duenean alde batetik bestera mugitzea azkar, eta baloi zuzenen bidez batez ere, eta egaletara mugitzen eta gero erdiaketen bidez nik ustete Alavesek behintzate aurkitu duela bidea mina egiteko Getaferi.
1: Ez dira errezak denboraldiko lehen da biziko partida behitxema?
10: Bai, kosta egiten da, talde guztian edute ez, ondo hasi denboraldia eta bueno, uste eta azken errespetua ondikin eta bueno, motorrak ere ez da de egunean eta bueno, uste azkenen talde guztiak dutela hori arazoa, baina erazoa egia zan joko aldetik ere hasi eraba esterita eta bueno, uste talde guztiak kostaten eixa behiola ez, ikustea entratzeile nahi duena.
7: Erne baloia labarruan, baina zek ezin errematea egin sekulako leia zegoen hor, maitan ez dira errezak lehen partidak, ez dira errezak azken partidak, gaurkoan errotatibak itxi behar ditu, zabaldu, sarri askotan. Baloia ez dira zorio, que kanpora, alboko sakea izango da, zer eskatzen dute, Alabeseko zalek.
1: Pantalla ez aldaukazu, ba?
7: Bai, pantalla daukat, bai.
1: Gu atzera penarekin goaz.
7: Ah, bai. Hemen penalti eskatzen dute, elastikotik heldu diotela maina zi. Horra, Pablo Ibañez lurrera joan da, irrizte egin duela uste dut. Ba, nik uste dut ez
1: Pablo
7: dagoela
1: Ibañez
7: ezer,
1: da,
7: bai,
1: zerbait. Egiten.
7: Ba, elastikotik.
1: Horren ikusiko dugu. Ibañez iberari, ez da?
10: Bai, iberai.
7: Bai, bai, paiak esaten du ez dagoela ezer. Nik uste dut ez dela nahikoa, eh? Elastikotik heldu apur bat akaso bai. Bueno. Uztan dute, bere partetik...
1: Zer nola ikusi duzu, jo, kaldi hori,
14: eldu... Nekoa zer da.
1: Eldu egiten dio, ze kamizetan duzen... Nik uste
7: dute, bere partetik tezente ipini duela, Ibañezek, baina...
14: Ja, bere baldin, nik ez
7: luka dira zeko.
14: Bestiak eldu egiten dio kamizetatik, ez?
1: Eldu egin diola nabarmena da.
14: Nabarmena da hori, ez?
10: Berdina pasauko da beste de nurketa baten eta pitauko du.
1: Eta pitatu egingo du, eta
9: egiten nahikoa iruditzen.
7: Ez, ez. Nik uste dut, intentsitate gutxira ekin egindako esan dela, eta... Eldu egin diola, bai.
14: Bat ematen dien bezala, intentsia zein da.
7: Bai, bai, hori argi dago. Nik uste dut oraingoan epaiak asmatu egin duela, nahiz eta gure interesen kontra joan nolabait esategatik, baina uste dut horrelakoak pitatzen hasten bagara, akabo, akabo.
10: Bueno, epaia jo duen lehenengo neurketa ondo, ez? Nota ona jartzen dizu.
7: Momentuz bai, momentuz bai.
1: 23 minutu oraindik, eh? Txema, Iker Larrazabalekin dago Iñaki Berastegi aurrera.
5: Bai, Iker Larrazabalekin gaude, Iker, zorionak.
15: Eskerrik asko.
5: Bueno, partida ezagite gogorra bezala definitu luzea behintzat bai, ordu bete luze, gaizki hasi, baina ondo amaitu.
15: Bueno, ez da partidu polita zan, ez? Dezo segon naiz lehenko tantotik, bustita daukatakoak ez dakit bero gaitik edo zetasuna gaitik, baina bueno, pozik ira bastakit, baina bueno, ez da izan partidu honan ditzako. Nik uste Josek asko jokatu duela, eta zorion du behar diogu bikotari.
5: Hor egin duzu partzial bat ikaragarria, ez? Ama lau eta irukoa edo, eta hor partida lortu duzu zuen alde kartzera. Eta Josek ere ondo jo, baina zuk ere amaitu ere, bai, amar domeika amaitutako.
15: Bai, gantxo ez naiz ondo ikusi, ez? Baina, bueno, gero boleakin mingasko egin du, nik uste jokinek esker eskua txarto daukala, eta, bueno, igual hor egon dagakoa eta egon gara hor mina egiten.
5: Jokinek ez. Ezker eskua, txartu esan duzu?
15: Nik uste dut baietz, ez? Ez du asko sartu ezkerrarekin, ez da ondo egon hor, eta bueno, igual hor egon dagakoa.
5: Ezkerrik asko eta zorionak, Iker.
15: Ezkerrik asko.
5: Hortxe ba, maitan Iker Larrazabalen kontra, hauentzat Mastersa, edo Mastersakoaren etena du, Irun Berrein, abuztuaren 30ean jokatuko dut lako urrena.
1: Beste protagonistarik izango dugu, Iñaki?
5: Ba, legin duko gara altunarekin hitz egiten, ba, bueno, barrure sartu behar izan duelako, eta ega esku hori ere nola duen galdetzeko.
1: Oso ondo, ba, eskatu hitza, bien bitartean, 10 minutu eska, Xarauzko 45 betetzeko Mendizorrotza anaritz.
7: Hogeita amabos garren minutu, abete da momentuz gauza gutxi, atezainek lan gutxi, Soria eta Zibera ez ditugu ikusi baloiarekin Antonio Blanco eskuine galera, hor da Denis Suarez, Denis Suarezek motzean tenagliari berriz ere Denis Suarez, Denis Suárezek burua altxatu du, eskuine galera jokatu gura zuen erne orain, Angel Pérez itorri zaio aldaratzea area barruan, hor oso jokaldi zaila egiten ahalegin du da, baloia ba, aurkariaren alde batetik pasatu eta bera biztaldetik joaten ahalegin du da, baina ez dio ba denborarik eman, eta baloia zuzen zuzenean Soriaren eskuetara, baloiarekin Mangala, Mangala orain Euskarrian, mila eta Aranbarri iaz postu horietan joanan pixu handia izan duten bi futbolari dira, Getaferentzat aurten galdu dituenak Euskarri postu horretan.
14: Bai, nik uste dut oso garrantzitsua zirela, ez? Dutze zaite hor galduko duela, bai erasoko lanean galduko dut, baita defensako lanean ere, biak oso ondo moldatzen ziren jokalaria dira, Getaferi asko mandiotenak, eta baina gertatzen dara taldeko lana da, eta taldea defensako lanean ondo moldatzen da, ez?
7: Bueno, ba, River Plateera joan da, Aranbarri Argentinako historiko batera, Komora Italiara berriz txapeldunen liga jokatzera, Luis Milla baloiarekin Tenaglia, Denis Suarez, Denis Suarezek atzera Koski, Koski ere bere aukerak baliatzen, motzean hor da, Antonio Blanco burua altxatu du, zelai erdiko marrak endituta, ez dakiz zer egin kapitainak, eskuine galea jokatu horretik, baloia berriz ere Koskiri eman dio. Koskik Denis Suarezi, Denis Suarezek zelai erdiko marra gainditu du, hor antolatzaile lanetan, sormen lanetan Denis Suarez, motzean jokatu du Pablo Ibañezekin, Pablo Ibañez lurrera, faltarik ez dagoela horre epaileak, baloia orain Mario Martinek dauka, hau ere lurrera bota dute, falta izango da, Getaferen alde. Apkar, Apkarrek eskuine galera, Kiko Femeniak zaiertiko marra gainditu du, eskuinerago dauka Andres Garcia, baina bela jarraitzen du, erdira arne hor kontrola egin du Terratze, Gormaren egin zu gura zuen Satrian horekin, ez du lortu aldaratzea lare Getafearen aldekoa da, hor da eskuine galetik orain Andres Garcia buruzburukoaren bila baloia atzera, Kiko Femenia, Femeniak zer, motzean Andres Garciari, honi baloia kendu egingo dio, Joni Otok ez abde izan da baloia berreskuratu dena, baita galdu ere, atzera orain zelai erditik jokatu duena Zaite Romero izan da Satriano, Satriano mangalari baloi jabetza luzea Getaferena Apkar, Apkarrek eskuine egalera jokatuko du. Hor da baloiarekin Kiko Femenia, Femenia gaurrera erne, horre iritsi ingo delako Andres Garcia erdirak eta atera du mangalaren bila bikainor Koski eta Gerora Abderi falta egin dio Femeniak, berandu iritsi da, horren bestez, falta eta txartela, hirugarren txartela Kiko Femeniaren tzat, hirugarren Getaferen tzat, aurrez, Da Vinci eta Mario Martinek ikusi baitute txartel horia.
1: Larra, okera, ondirik gabeko partidari gara ikusten.
14: Bai, ez du nada, nik uste. Bai, nik uste, areatik arare jokatzen nahi diala, ez, eta hiruar, horrek gauzarik onena da, hiruaren txartela Getaferen, ez, eta horreko, hor aldaketak egongo dira, nik uste dute biharren usatirako, beste larrezko hundiak hartuko ditu, eta bordalazen nik uste dute hori neurtu behartu duela, ez. Bueno, hemen ez dago, hasiera bakarri da, hori denbora aldean olakoa ikusten ditugu, eta bueno, jo, lehenko partidua.
1: Sarrera itxusia, eh?
7: Bai. Sarrera itxusia aipatuta maitan ikusi alduzue utxeri egin zioten sarrera, denbora aldea aurrean.
1: Ez, ez.
10: Lesio larria, eh?
7: Bai. Baina, ez da iz, Monakoko jokalari bat uste dut zela, astakeria bat egin zuen.
14: Astakeria bat, baina...
7: Osa, partida ofizial batean, Juanan, onarte zinada, ja lagun arteko batean, bueno, eske, ikaragarria.
1: Amurrion Euskal Herria kopako final aurreko ari dira jokatzen Athletic eta Alaves, Maite Valerok bigarren egindu Zurigorri entzat, 76. minutuan Athleticek bi, Alavesek huts.
7: Eta jokoa eten da, Abde altxatuko da, Majo Kostata baina altxatuko da, bien bitardean, bitaldeetako entrenatzaileak ari dira, bagindu batzuk eman, eta jokalariak berriz, ba, urtrauska bat hartzeko baliatzen. Jokoa eten da baitago, 89. minutua, aurki beteko da, 40. minutua, eta momentu aukerak garbirik ez, akaso Toni Martinezek 19. minutuen izan duena, ezkerre zeruetara, bueno, ba, akaso hori izan daiteke orain arteko onena edo argiena. Zer begiratu behar du? Gorria izan aldaiteke?
1: Gorria izan daiteke,
7: begiratzera doa. Epaia begiratzera doa. Barretik.
10: Kiko Femenia sarrea dinuzu?
7: Bai. Eta begiratu egin behar du, eh? Barretik esan diote.
10: Itxusia bada baino, ez da.
1: Egia da, ez duela altura hartzen, baina...
10: Goian hartzen dio, ez dio, behan hartzen, ez da.
1: Ez da belaunetik gora, baina...
7: Azken erabaki hartu horretik, zuentzat gorria da edo ez? Alde bada bai eta kontra bada ez.
1: Sarrera itxusia da, desde luego.
7: Plantxa da, ez? Plantxa
1: da, bai, tibia aldera.
10: Bai.
1: Gaur egungo mini espinillera hoiekin, bai hartzeko moduko... Ba, eta goian da, eh?
7: Belaunean da, eh?
10: Ez, berago da, bai, berago da.
1: Baina hanka alko jasotzen goian, bai.
7: Ufa. Gorria erakutziko dio.
10: Bera kentzera dijoa, bera konturatzen da, eh? Ja, hanka altzeutua doa, niretzako ez da gorria baina hon.
1: Hori esan, errepikapenean, ez zaitain beste lehen hori dituzei beteago jotzen duela, ez? Eta orain errepikapenean...
16: Ezken ikustu behintzat hanka pixko bat kentzen duela, ezakin dugu, esan baino...
10: Berandu baino ja...
16: Jasotzen du. Niretzat da horri.
1: Zuretzat ez, Nerea.
16: Niretzat ez.
1: Larra txema?
10: Eretzako ez, baina bera ere konturatzen da, eh? Hor mugan da, mugan da.
7: Gorria da, eh? Gorria da, eh? Kendu egin dio horria, eta gorria erakutsi dio. Kiko Femeniak aldagelarako bidea hartu beharko du. 42. minutuan txartel gorri zuzena Kiko Femenian ere.
1: Zalantzarik gabe Nerea, neurketa baldintzatuko duen erabakia.
16: Bai, noski baietz, egia da, aipatu dugun bezala, bai, azkeneko medutan gehiago izaten ari zala Alaves, asko kostatzen ari zitzaion Getaferi baloia edukitzea, ba, momentu honetan ari eta gehiago, uste torratzean sartuko dela Bordalasen taldean, momentu honetan, ba, amar jokalariekin.
1: Orain atxeen aldia berehala etorriko da atxema eta Bordalasek izango du berriro ere, bueno, ez? Ba bere aginduak eman, estrategia neurketa berriro birplanteatu, baina abantaila da Alavesentzat.
10: Bai, baina orain ikusi beharra da, ez? Getafek ere hartzen duen autobusa edo azkenean jokoak nolako jarraikortasuna duen edo motel duituen den neurketa berei komeni zaio, ez? Neurketa moteltzea eta bueno, Alavesi be kontrakoa eta ikusiko dugu, a ber, jarraikortasuna duen jokoa aginduko du egia san Alaves, baina bueno, uste dut azkenean orain bai jarri zaiola, ez? Pues errez pa neurketa, baina behintzat aukera gehiago sortzeko eta gehiago dausei begira gauza gehiago orteko hartazen.
1: Larrak az orain beste ikuskizun bat ikusiko dugu?
14: Ez da egit ikusiko dugu beste ikuskizun bat. Ez dut uste. Baina oin aitzakeri ez dago. Oin momentu honetan, bageiago ekin, partia irabazteko gelditzea. Izu ez, biharren osati osoa dukazu, bageiago ekin jokatzeko aukera hori. Getafe egingo du, ba, dakien, egiten atzeko zuruan sartu, eta hor ondo goten da, ondo moldatzen da. Irutzez, partidua esango benuko gorra, hala, irutxe hartu hori,
1: bai.
14: Gorria, eta...
7: Abantaia edarra da, baina gero jokatzen jakin egin behar da, ze ez da zamurra izaten askotan amarren kontra jokatzea, eh? Eta kosta egiten da... Bueno, ba, armi armazare hori gainditza talde askori bai, orain Bordalasi txartel horia. Protesta egiteagatik, Bordalas dago zutan.
1: Bien bitartean Atletikek hiru
7: eskori bai, orain Bordalasi txartel horia. Protesta egiteagatik, Bordalas dago zutan.

0: aurreko balkoian hartu du Satrianok baloi aukera ona zuen jaurtitzeko jaurti du bai, baina erdi-erdiko jaurtiketa zuzen zuzenean Siberaren eskuetara. Bueno, ba, ba jokaldi eztabaidagarriaren ostean, alegia gorriaren ostean lehen agerraldia Getafek. Satrianoren bitartez. Denis Suarez eskuine galera baloiarekin Tenagliak atzera 45. Minutua bete da, aurki jakingo du zenba luzatzen duen lehen zati hau epaileak 3 minutu. Baino ez, Joni Oto gaurrera erne, Pablo Ibañezek aukera polita duka, baina ondo gurutzatu da hor Apkar, Mangala orain, baloiarekin, Mangalak eskuine galera jokatu du, Terratzi baloia kendu ingo diote, Apkar ondoren lurrera, falta egin diote Apkarri, jokoa eten da dago, falta izango da Getaferen alde. Bueno, balen eten aldi asko, espero bagenituen, hemendik aurrera. Areta gehiago,
1: nik ezakat oso argi hau komeni zaionik Alabesi, Momentu honetan ikuste torre batez ere lerroen arteko espazio hori txiko duela Getafek, atzerago joko du eta kostatuko zaio aurrera egitea Alabesi.
0: Luze, eta uste duzu nerea aldaketaren bat egingo duela Kike Sánchez Floresek horren aurrean?
1: Nik aldaketarik ez dut espero behintzat orain atxeden aldian, baino larrekin bat nator. Nik uste dut momentu honetan piezak berkokatu behar dituela, behintzat kontuan izan da, partidaren gidoia aldatu egin dala, eta atxeden aldia ondo torriko zaio.
0: Baloia luze jokatu du Siberak, eskuine galetik Angel Pérez, hor Da Vinci lurrera, falta eskatzen zuen eskerregaleko atzelariak, eta alaxe egin du, epaile laguntzailearen aginduz epaile nagusiak, Orellana Jaunak, baloiaren jabetza, eta frenaldeko izango da, presarik ez, Bordalazen taldeak, futboleko papa, luze jokatuko du, Soriak, 57. minutua betetzear. Bueno, azkenago Mendizorrotzan erantzun ona, Bueno, nahiko gente decente. Elkartu da, eta denak animatzeko gertu, alboko sake izango da. Alabesen alde, Tenaglia jarriko du baloia jokoan. Eta aurten daude, bueno, ez dakit iaz, nik uste dut ezetz, baina zuek esango dira zue, horrek munduko txapelketan ikusi ditu horre baloiak jarrita eskinetan da gero alboko sakeak eta azkar ateratzeko. Espainiako ligan hori iaz ez zegoen, ez da?
2: Ez ez zegoen, nuke.
3: Ez ez zegoen.
0: Horain txartelan hori, Denis Suarezi, uste dut protesta egitea gatik izan dela, Denis Suarezi, txartelo horia, eta hone batetik bestera amaituko da. Lehen zatia 48. minutua betetzear delago.
2: Parisen igeriketako Europako txapelketak ari dira jokatzen, eta Johannes Liebmann igerilari alemaniarrak 19 urte baino ez ditu, munduko errekor berria ezarri du 1500 metro estilo liorrean.
0: Bueno, zorionak ba. Johannesi. Pozik egongo da, ezta?
2: Pozik egongo da.
0: Errotatibak nola daude?
2: Geldituta,
0: horren horrean?
2: Geldituta.
0: Bolo, hemen ere txistua jodu epaileak eta gelditu du neurketa atxen hartzeko momentua da, ligako lehen 45 minutuak jokatu dira Mendizorrotzan, aukera gutxiko lehen zatia izan da, golik ez, gogoratu hori bai 42. Minutuan, Kiko Femenia egotzi ginduela epaileak txartele gorri zuzena erakutzi ostean, horren bestez bigarren zatian, bat gehiagorekin zelairatuko da Alabez Mendizorrotzan, momentuz golik ez, Alabezek huts, Getafek huts.
2: Aukera gutxiko partida, Larra.
3: Bai, aukera gutxi, ondo ipini zaioen partidua, baina ikusi du, jokatu dira minutu guetan amarrekin egon da Getafe, eta ez dugu ikusi Alabez hobea, eta bar, ikusten dut, espero dut, hor atxeen aldian itzegin eta konpondu gauza batzuek eta bigarren gozatia eutzi, ez, amarren aurka irabazteko partidu galditu zaio.
2: Iruitzen zaizun aurketa aldatuko dela, Txema?
4: Aldatu beharra, ikusiko dugu Getafe eta horren, haueke abilatia zentzu horretan eta amarrekin jokatzea, osak ikusiko dugu, baina espero du baietz.
2: Zer iruditu zaizu zuri nerea, Alabezen denboraldiko lehen zati hau?
1: Bueno, kostatu zaio, ez da, partian sartzea, ibatu dugu, ez da, ez dela bat ere erresa Bordalas talde baten aurka.

0: Eta lehenengo minutuetan Getafek baloi gehiago izan duela, sakontasun gutxi, hori bai, eta gero ba, konturatu egin da Alaves ba, baloi zuzenen bidez min gehiago egiten zuela. Baita ere, ba, suertea izan du Getafek ez duela aprobetsatu zuen nagusitasuna kanpoko erreietatik. Erritmo gutxiko lehenengo zatia izan da, nik uste hori ere bai, biei komeni izan zaiera batez ere ba, lehenengo jardunaldia izan da. Eta momentu honetan ikusiko dugu ba, nagusitasun hori aipatuta ba, Amar jokalariekin gelitu dela Getafek nola kudeatzen duen Alavesek, ezta? Ze hor nik esango nuke ba, bloke basu batean sartuko dela Getafek eta horrelako blokeak gainditzea beti zaila da. Beraz, ikusiko dugu bigarren zatian nola kudeatzen duen.
1: Eta kontatuko dugu, hemen hiru erregen mailan Euskadi Irratian, orain kontatu behar ditugunak, 8:22 albisteak dira, Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane, Arratsaldeon guztioi, gertakadia ipagarria dugu gaurkoan, Ertzaintzak 19 eta 54 urte arteko 4 gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita, eta beste 3 ikertu ditu biktimari sustantzia estupefazienteak emateagatik segurtasun sailak ohar bidez jakinarazi duenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, biktimak Ibaizabalgo Ertzainetxean Basaudiko lonja batean bi egun lehenago izandako sexu erasoa salatu zuenean. Salatutako erasotzailea 39 urteko gizonezkoa da eta erasoa telefono mugikorrarekin grabatu zuen. Atxiloketa hori abiapuntutzat hartuta ordea, Ertzaintzak beste 3 gizonezko atxilotu ditu adingabeari sexu erasoa burutzea leporatuta. Eta esan bezala, beste 3 pertsona ikertu ditu biktimari estupefazienteak emateagatik. Bestelakoan, Araban, un honetan, asteazkenean berpiztu zen Lanteno, kontzeju inguruko baso sutean lanean jarraitzen dute suhiltzaileek. Langileek sutea mugatzea eta egonkortzea lortu badut ere, honek aktibo jarraitzen du. Zorionez ordea, gaur egoera lasaiagoa da eta bizilagunak arriskutik kanpo daude. Azken orduan jakin dugu ordea, gizakiak eragindako sutea dela, orain nahita edo nahigabe egin duten argitu beharko da. Araitzudia, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Lanteno kontzeju inguruko tontorrean berpiztutako sua itzaltze lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek. Eguraldiak lagundu duenez, Iratxe Parrolo Lanteno kontzejuko presidenteak aurreko egunekin alderatuz gero egoera lasaia dela azpimarratu du.
4: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta begiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
3: Gehien bat helikopteroen laguntza behar da, eta goizeko lehen orduetan lainoen ondorioz ezin izan dira ireratu, baina behin lainoak desegin ondoren helikopteroak eteni gabe ari dira lanean. Arabako suhiltzaile, Gipuzkoako, Gaztela eta Leongo eta Kantabriako suhiltzaileen laguntza izan dute, baina egoera hobetu denez, arratsaldean pixkanaka lanean ari direnen kopura murrizten hasi dira. Gaztela eta Leongo laguntza erretiratzen hasi da. Suak guztira 100 hektarea inguru erreditu.
2: Eskerrik asko araitz, bide batez jakin dugu Amurrioko txosna solidarioan biharko egunez biltzen den diru guztia Lantenoko kontzejua dimango zaiola sutaen ondorengo kalteak ordaintzeko. Beraz badakizue, bertan kontsumitzu ez gero, edo bertako itxulapikoan dohaintza eginez gero sutaen inguruko kalte ordainak ordaintzen lagundu dezakezuela. Bien bitartean lanetan suteak godi dirau, gogora ezagun sutea aski ezaguna den Mont de Marsenetik 30 kilometrora dagoen Loulon izeneko komunan piztu zela. Unenetan itzaltze lanek aurrera jarraitzen badute ere, suhiltzaileek ez dute sutea kontrolpean egoterik lortu. Unai Macias.
5: Sutea ez dago oraindik kontrolatuta eta oraingoz ez dago egonkortzeko bidean ere. Gilles Clavrel, Landetako prefeta.
6: On considère que pour le moment, les choses sont claires, le feu n'est pas fixé, n'est pas en voie de l'être, donc on n'est pas encore à ce stade-là.
5: Hala ere, azken orduetako bilakaera positiboa izan da eta suteak dagoeneko 1600 hektarea kiskali dituen arren ez du aurrera egin neurri handi batean suhiltzaileen lanari esker.
6: Le feu n'a pas augmenté. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement extrêmement important.
5: Sutean bi puntu nagusi daude, bat Aliglonen eta bestea Garenen bortitzena eta ez egonkorrena dena. Prefetak jakinarazi du oraingoz ez dela evakuazio gehiagorik egin.
6: Non, pas d'autres évacuations. Dès qu'on sera sûr, ils peuvent revenir en sécurité.
5: Hala ere, oraingoz ebakuatuek ezin izango dute etxera itzuli. Bizilagunen nekea eta pazientzia falta ulertzen dituen arren, suhiltzaileek gauean zehar lanean jarraituko dute sutea itzaltzen eta kontrolatzen saiatuz, baina prefetak argi utzi du.
6: Alors là, peut-être qu'on commencera à évoquer un éventuel retour. Pour le moment, soyons prudents, on n'en est pas là, je veux pas donner de faux espoirs.
5: Zuhurtziaz jokatu nahi duela eta ez diela bizilagunei itxaropen faltsurik eman nahi.
2: Oso bestelako giroa Bilbon, egun berezia dute gaurkoan, dramadi eguna, Begoñako basilikatik milaka herritar igaro dira egun osoan zehar, erromesaldian batzuk eta giroaz gozatzea besteak. Gaurkoa gainera berezia izan da azkeneko zegin duelako Juan Mari Aburto alkateak orezko aurreskua, Erik Aznal.
7: Ala da bai makulu hautzi eta hiritarrei eta hiriari agintaldian erakutsitako babesa eskertzeko egindu Aburtok aurreskua.
8: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure hiriari, bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
7: Amaiera kutsua izan duen adierazpenean agintaldi berrirako eskaera ere utzi du, iritzi politiko desberdinak alde batera utzi eta hiriaren alde batera lan egiteko dei egin du. Herritarrei ere auzolanetik eta elkartasunetik horri ekarpena egiteko eskatu die. Bilboko aste nagusiaren atarian festak ere respetuz gozatzeko dei egin du. Giro honean hain justu hori ez da falta izan gaur Begoñako basilika atarian postuak bisitari eta oinezko erromesak milaka lagun irgaro dira gaur bertatik denetariko planekin.
9: Oinez urte guztietako bezala.
10: Normalean bidean ikusten ditugu ba beste familia batzuk eta pina handia sortzen da, polita da.
11: Pero txosnan, zeuzer hartu.
12: Talo bat jate.
13: Talo aian, bageno bera.
7: Hori bai, Begoñako amari eskaera bat nagusi, osasuna eta sasoia datorren urtean ere Andra Mari egunez bertan egon alizateko.
2: Bestalde Donostian gaur amaituko da aste nagusia, baina oraindik ere hirian bada zer gozatua. Goizaldean paseo berriko igerialdi lehiaketa budutu dute Zurriola ondartzatik Kontxa dainokoa, ondartzan ehunka lagun hurbildu dira bertan parte hartzaileak animatzera, halaber marmitako lehiaketa tradizionala ere ospatu dute. Ekitaldiz betetako arratsaldearen ostean, aste nagusiari amaiera emango dion su artifizialen ikuskizuna izango da. Aurtengo lehiaketako irabazleak Pirotecnia Valenciana izan dira, haiek irabazi dute urrezko maskorra, hau da Pirotecnia enpresa honek irian jarraian lortutako laugarren garaipena. Gauean musika eskaintza zabala izango da, Etzakit Sauesen, La Jornadera Trinita Tempadantzan eta Mirua La Flamenca gunean ospakizunari amaiera emateko. Gainerakoan, Xangaiko Unibertsitateen sailkapenaren arabera, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da. Unibertsitate publikoak beraz, eutxe egin dio iazko mailari. Nafarroako Unibertsitateak aldiz, goda egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan, Edizapi Dain.
14: Mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Xangai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala, Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua, eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Kimika, nanozientzia, nanoteknologia eta ingenieritza zibilaren ezagutza eremuetan munduko 200 unibertsitate onenen artean ezarri du Xangai sailkapenak Euskal Herriko Unibertsitatea. EHUk poza adierazi du bi sailkapen hauek jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 honenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.
2: Eta gai zera bat aldatuz, Marokoko segurtasun indarrek jakinarazi dute Efindek edo Espainian Kastillejos giza ezagutzen den herriaren kanpoaldean, Zeuta da sartu nahian zuden ia 300 migratzaile atxilotu dituztela, gehienak Saharaz hegoaldekoak dira. Gainera beste 61 bat pertsona atxilotu dituzte, sare sozialen bidez legez kanpoko migrazioa sustatzea eragotzita. Marokoko segurtasun iturriek ordea ez dute zehaztu atxiloketa diek noiz edo non budutu diren, eta aregera gehiago, herrialdeko barne ministerioko ordezkadiek Kastillejosen migratzaileen atxiloketen berri ematen ari ziren EFE agentzia eta Televisión Españolako kazetariei herritik joateko eskatu dietela jakin dugu. Arantxa Markuleta kazetaria da.
15: Nos han pedido que abandonáramos la zona, estábamos trabajando. Nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de televisión española en ningún punto.
2: Marokoko segurtasun indarrek adierazi dutenez, hemendik aurrera Marokoko eta Zeutaren arteko muga modu iraunkorrean zainduko dute. Zeutak ere segurtasuna indartu du. Un honetan segurtasun indarretako 2000 langilek dihardute hiria zaintzen. Penintsula da mugituta, Andaluzian Institutu Geografiko Nazionalak jakite eman duenez, 98 lurrikada erregistratu dira larunbat honetan Granadako provintzian. Horietatik 13 sumatu dituzte bakarrik herritarrek, nabarmenena akaso goizeko ordu batak aldea jasotakoa izan da, 5 graduko indarrekoa. Granadako Aledin herrian izan du epizentroan Nerja eta Motril artean, 300 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek une horietan, Andaluziako ia 300 provintzia guztietatik. Beraz, Granadan bakarrik ez, hainbat ehunka kilometrotara ere sumatu da lurrikadaren indarra. Andaluziako gobernuko presidentzia kontseilariak adierazi du, ez dela eraikuntzetan egiturazko kalte larririk izan, ez eta lesio pertsonal larririk ere. Hartatutako kasuak antsietate krisiengatik eta edorketengatik izan dira. Lurrikada larriagoak izan dira Indonesian, gutxienez 50 hildako utzi ditu ladun bat odietan herrialdeko Flores uartean jazotako 7,7 gradu indarreko lurrikadak. Gainera 2000 lagun baino gehiagok etxetatik alde egin behar izan dute. Kolombian ere egoera ez da xamurra, herrialdean lurrikada izan zenetik 6 egun pasa diren honetan ia 300 hildako ia 4000 zauditu eta desagertutako 320 pertsona daude. Denborak aurrera egina ahala, geroz eta txikiagoa da eraikinen hondarretatik bizirik dauden pertsonak aurkitzeko probabilitatea. Azpiegiturek ere kalte nabarmena jasan dute, 76 eraikin suntxitu dira eta 81,000 eraikin kaltetu ditu lurrikadak. Errepidetan, segurtasun sailaren arabera, bidiatuko trafikoa adindu egindaia da, une honetan zarautzen dugu arreta, AP8an kilometro bateko autoiadak baititugu. Eguraldiei dagokionez, bihar giro ezegonkor eta trumoitsuekin jarraituko dugu, Jonan Darriaga, Euskal Metetik.
12: Biari gandea oraindik ezegonkortasuna izango dugu hasieran eta baliteke egunaren lehen orduetan iparekialdean zaparrada trumoitsu eta mardulak botatzea. Hau da, Gipuzkoan, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki. Gerora arratsaldean egonkortuz eta argituz joango da. Eta termometroetan ez dugu gorabehera handirik izango, beraz uda sasoiko temperaturarekin jarraituko dugu bai egunez eta baita gauez ere.
2: Gure aldetik besterik ez, 8:33 minutu ditugu honetan, 9:00 izango duzu rengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta une oro duzu informazioa eskuragarri orain.eus atarian.

0: Zortziak eta hogeita malau minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian, Mendizorrotzan Alabesen eta Getafe-ren neurketari gara kontatzen, utxan daukagu partida, baina berrogeita bat garren minutuan Getafe jokalari bat gutxiagorekin geratu dut, ikusiko dugu zer eskaintzen diguten bitaldek bigarren zatian. Azkoitian ere izan gara, bertan CaixaBank Masterseko partidan Larrazabalek eta Zabaletak garaipen eskuratu dute, hogeita bi eta amasei nagusitu dira Altunaren eta Imazen kontra, eta Jokin Altunak eskua txikituta amaitu duela esan dio Iñaki Berastegiri, entzun dezagun.
1: Jokin Altunarekin gaude, Jokin Arratsaldeon.
2: Berdin.
1: Lehenik eren eskuak eta zer moduz, aldageletara joan zara, ez tekit horregatik zen, beste konturen batengatik, ezker esku hori.
2: Bai, txikitu indat eskua erabat, ez dakit zen bagin dozen, amar bi, karagarri ondo jokatzen, Ander da biogo oso sensazionakin, eta momentu baten Jesusen pintxazo eskun, eta barrua sartu nez, baina ja ezin nun ezerrin. Pelota ezin nun ikutxure egin, ezkerre jotze zitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelotai. Dudar egon egon ez partidu utzi du ez, baina bueno, torrian jende pilen gatik egin, bueno, segin dugu, baina pena hondi ez, ean derre jokatzeko zeon, eta esatik zuten, pena ikaragarri, gaina ikusitan hola sigean oso sensazioa nagin ikun, eta pena latza ez, espaldin dena suerte guzti bestalde ateatzen nahi zait, eta bueno, aurre pasen behar da, eta guain hau xetokatzea, eta gorri mertzaio.
1: Anderrek esaten zuen partia horretik, bueno, Jokin brillo hori berreskuratzen ari da, eta bazilu dien, bai, partia zire ikusita.
2: Oso guztua, azken partiduetan esatik zut, kogaledan oso guztua jokatu nun, lehen gondonostine oso guztua jokatu nun, eta gaurre partioa ziren oso guztua initzen, sensazio oso onakin, bai, esatik zut, azken aldien dena bestaldea izait ateatzen, eta gaurre suerte txarra oso, esatik zut, txikitu indetesku, eta kiston penakin, hola, ba bueno, pena mateizu ez, gaina hemen oso guztu jokatzet, bai azpeitin, bai azkoitin, jende asko gustatzen zait, zer respetu adion pelotari, gaur ez egiroa zion frontoien, asko dut disfrutatzen hemen jokatzen eta pena mandit, egi esan hola bukatzek.
1: Kasik bastante egin duzu, horrela, ba amasei garren era llegatzea eta eurak ere behartzea.
2: Bai, bueno, behaiek ego pari batzuk indizkiguelako aiatu geha, tanto oita, esateizut pena mandit zean derre oso ondo zeon, eta horrekin penakin, baina bueno, segin behar da.
1: Horrein, esku horrela eta Mastersean ere, ezekin matematikoekin, baina aukerari gabe edo aukerari gabe esateagatik.
2: Gaur irabazte bagenu aukera bagenu ikun, baina bueno, netzako asteazkenen egia partidu neuken, ja ez ez jokatuko eta faian, ikusiko eta asteuroko jarriko nahi zen odez, guai mentzat esati zutena. Geldikun berrauket, haber, aldeetan azkar rekuperatzen saiatuko nahi, eta bueno, elburu esati zutena, guantxe bertan ez dauket, burue Masterren da zertan sendatu eta aurre abiatu.
1: Animo Joken.
2: Venga, vale.
0: Hortxe, albistea, Jokin Altunak min hartu du, ezkerreskua txikitu du, eta ikusi egin beharko dugu, zenbat denbora beharko duen berriro ere, zuriz jantzi eta kantxetara bueltatzeko amezketako aurrelariak. Bien bitartean Mendizorrotzan, hasi zaigu bigarren zatia, aldaketaren batekin aritz.
3: Hori da, izan ere Getafe aulkia mugitu du, Enes Unal ligako ezagune zahar bat zelairatu du, kaso honetan Jose Bordalasek Bournemouthen aritu da Premierren eta berriz ere ligara hueltan Turkiarra, kaso honetan atzelari baten leku hartu du, Davitsiren leku honek txartel horia zuen eta horrek ezagura du, ba, joko sistemari aldatu egin duela Jose Bordalasek, orain lau bate argi bat ikusten dugu, gogoratu berrogeita bigarren minutuan Kiko Femeniari txartel gorria zuzenea erakutsi diola epaileak, horren ondorioz Alaves futbolari bat gehiagorekin ari dela jokatzen. Talde Basorroak momentuz ez du aulkia mugitu, hasi da bigarren zatia, bigarren minuturantz goaz, ia 14.000 lagunen aurrean Mendizorrotzan golik ez, Alavesek huts, Getafek huts.
0: Nerea Zuzberro, orain ikusi egin beharko dugu lauko bilderro horien artean Alavesek zerrikiturik topatzen duen.
4: Bai, lehenengo zatien Alavesek barkatu Getafek baloia zuenean 5-4 batekoa erabiltzen zuen, orain ba jokalari batek kenduta ba 4-4 bateko hori aipatu dugun bezala, bloke nahiko basuan zarriko da, aipatu dugun bezala ere bai ba bere erroen arteko espazioa txikia izango da, eta nikuzte saiatuko dela partia moteltzen, zikintzen, ba, gauza gutxia gertatzen diren, oztopatzeko Alabesen aurrera egite hori.
3: Baloiarekin Apkar, luze jokatu du, Unalen bila, zuzenean, baloia Ziberaren oinetara, motzean Koskirekin jokatu du, honek ezkerre galera, hor da Joni Oto buru altxatu du, ezkerre galetik Abdek baloia eskatzen zuen, desmarka egindu, baina ez du paserik ikusi Joni Oteok motzean jokatu du, hor da orain Pablo Ibáñez, araiartiko marra gainditu du, motzen jokatuko da zuen Toni Martínezekin, Toni Martínezek eskuine galera jokatzeko aukera dauka, esan dugu, baina gogoratzea baino ez, Lukas Boye deialditik kanpo geratu dela, goizean eman diguten deialdean barruan zegoen argentinarra, baina azkenean, ba, 23ko zerrenda horretan, Sibersky atezainak hartu du bere lekua, azken astean aita izan da Lukas Boye, horretaz gain kilikolore ibili da arazo fizikoekin, eta bueno, azkenean, deialditik kanpo geratu da, jaurtik eta abde, galdaratzea! Uaxe, aukera izan duen, kasu honetan, Angel Perezek, baina bere eskuinka da aldalatzaren ostean, ez da honena izan, azkenean zoriak kornerrera bidali du, baina bide galekoak protagonista ezkerre galetik barrura egindu Abdek, gurpila emanez jaurtik eta zoriak urrundu egindu aldalatzea, eskuinka galetik sartu den Angel Perezi honek zetorkio moduan egindu jaurtik eta berriz ere atezainak atera du, kornerra izango da, neurketako bigarrene kornera Alavesen alde, hor da eskuin galetik kornera ateratzeko gertu Denis Suarez, Toni Martinezek errematea zetorkion moduan ia Mendizorrotzatik kanpora bota du baloia, ba hortxe agertu da Alaves, orain arteko aukerarik onena Angel Perezena izan da.
0: Bueno, ba area kanpotik errebakek egindako jaurtik eta hori txema, bueno, zerbait erakutsi du Alavesen.
5: Bai, lehenengo satian ikusi duguna baino gehiago gertatu da, lehenengo bigarren satiko minutu hauetan, eta bueno, jarraik hortasun eduki behar du, ez? Bai jokoan eta ber Salebe neurketan sartzen dirian eta bultzatu egiten duen taldea, boize, area gertu, Getafen areatik gertu egoteko eta aukerak sortzeko.
3: Zuek uste duzu hor Angel Perezek kontrola egiterik bazuela edo ondo egin du zetorkio moduan errematea eginda, ikusita gorengo mailan denpor askorik ez dagoela gauzak egiteko. Ez que bakar-bakarri zegoen, eh?
5: Horti gola sartza zaila ere, eh?
3: Ez tarreza?
5: Ez tarreza, hor. Ondo itxi dio azkenan zuriak ere bere lekua ondo zehone jarrita.
3: Eta kontrol bat etzena proposago bat xema, edo uste duzu ondo behin duela.
5: Kontrola eta berrez, taldekide batez, atzetik gane sartzen zen edo.
6: Pasata gero zorreza ditzi.
5: Era bakiak horra azkar hartu behar diak,
3: gero. Bai. Pentsatzeko astirik ez dago, mori argi edo. Taloian luze jokatu du Ziberak. Iritsiko te da Abde, bortxe Jene eta Abde norbaino norre gehiago. Azkenean Jene nagusitu da, Jene emotzean jokatu du eta ondo jokatu, kasu honetan Andres Garziarekin honek atzera zoriak luze jokatu du. Terratz bueltardia emandu Satriano, Satriano aurrera eingura du eskuine galetik Erne futbolari honekin, ondo hor defentsa lanean Antonio Blanco presio eginez, baina Satriano aurrera egita lortu eta gainera falta atera dio Antonio Blancori, falta hori saria da Getafrentzat, erdirak eta on bat, ba corner baten antzeko erdirak eta izango duelako talde madrildarrak bere alde.
0: Geldikako baloi horiek zaindu egin behar orain Alavesek, Larra.
6: Bai, nik uste arriskoa hor dagoela, ez? Iruitze zait kontuan hartu behar da hori. Pazientzi puntu bat euki behar da. Jakinda, Alaves ez dela talde bat, ez dakite teknikoki eta zera partida dominatuko duenik baloiarekin, baina hain bat gehiago ekin dagoenez, piskat pazientzi puntu bat hartu behar du, lasaitasunarekin jokatu behar da, da aukerak etorriko dira. Aurkituko dituzte, ez? Zuk ez da ez duz nahin behar, zelai erdian da baloia galdu, eta hain bezalako faltak egin, da bat, eta pixka bat nahaztu iten duzu partidu, ez?
3: Bueno, ba, falta izango du alde Getafe, gortxe da erdirak eta terratzek egin du, ondo horre defentsalanean Toni Martínez aldaratzea Jeneri, ezkerre galean Mangala, baina Jenek ezkerrez baloiarean jarri du, Ernestolako atera Alavesek, zerra terratz ondoko marra iritsi da, gero erdirak eta ez dakit erdirak eta jaurtik eta zerra ingura zuen, bueno, kontua kontu ez du, asmatu baloia zuzen zuzenean kanpora teko zake izango da, talde babazorroaren alde.
0: Lukas Boye, aipatu duzu aritz, partida hasi aurretik eta Xaneteola izen izena ere asko aipatzen zen, hasieratik joka zezakela, bueno, bain bat iturrik ere aipatu dute, baina azkenerako aulkian.
3: Bai, aulkian dago hor, Koskik astean zehar ere kolperen batekin eta ez du ba behar den moduan entrenatu eta Xaneten izena ba bolo-bolo ibili da, bat denboraldi aurrean lan ona egin duelako, baina azkenerako ba Koskiren aldeko apostua egin du kasu honetan entrenatzaileak Kike Sánchez Floresek eta pentsatzen dugu astigartarrak, bueno, oraindik ere gaztea da 21 urte baino ez ditu eta lanean jarraitzeko eta Alavesen leku izateko ba denpora izango du, baina gerora Garcés etorriko da, horretaz gain, bueno, ba, kaltxotik erne orain, baloiarea barruan Alavesek, azkenean emaina zen jaurtik eta ez da ona izan, Getafek atera du, ba esan dakoa horre Nicolás Valentini ere fitxatu duelako, naiz eta gaurkoan zigortuta dagoen, ba, kaltxoko azken jardunaldian txartel gorria erakutsi ziotelako erdiko atzelari argentinarrari, baina esan dakoa horre jokalariak baditu Alavesek gerora, eta ez du samurra izango jokatzea, baina bueno, ba, horre gotea ere ez da gutxi, kasu honetan Xanet entzat.
0: Ez delako erreza izaten, Larra, jauzia eman eta hasierako hamaikako horretan zula sartza, baina lanean segi beharra dago.
6: Bai, baina horre gertu egotea garrantzitsua da, olako jokalari entzako, ez? Nik uste dut Xanetek erakusti duela, guardian ikusi genuen Ibarren aurka baita ere jokatu zuela, eta nik uste dut konfiantza puntu bat eman diotela, ez? Eman diola entrenatzaileak berari, baina bueno, hain haro eskutsua zen olako partidu baten ateratzea. Lehenengo partidu izango litzake, eta nik uste dut denbora behar duela. Honena dago hain, lehenengo taldeak entrenamentuak egin, da lehenengo taldea zagututa bat, da nola egiten dan, eta nik uste dut horreko zaiola momentua bai jokatzeko, ez, lehenengo taldea.
3: Bueno, orain ala, Getafeko jokalari badago min hartuta, uste dut Zait Romero dela orkatean dauka min, ez dakit zoi jokaldi ikusteko aukerarik izan duzuen, ni ez naiz konturatu, baina, bueno, hor denbora mordo bat, Zain Nober Romero hau, naguko merkatuan etorri zen, eta uste dut, Bordalasen estilokoa dela, ez da, Jona?
6: La?
3: Bordalasen estilokoa dela, Zait Romero hau, gogorra, eta beste futbola oso ondo kontrolatzen duen horietakoa.
6: Pila bat ditu.
0: Bere eskola irakasten hona da. Ikusiko dugu txema, zema denbora galtzen den orain, zema jokatzen den bigarren zati honetan.
3: Bueno, eta Mikel Rodríguez, Horki lehen maian debuta egiteko gertu Getari jarra. Ezan esan txema?
5: Ez, jarrekortasun gutxi egiko dula niretzako bigarren zatian, eh? Uztute, ja, Getafe bere lan ondo betetzen egin da, oain ere ikusi dugu, ez? Lurrean, nola da, lurrean jokalaria eta ustote Alavese beste neurketa bat jokatu behar duela, ez abiadura eta bueno, baloia jokoan egon beharra da, baina ustote minutu hauetan gutxi jokoan egon dala baloia.
0: Eta hortxe Mikel Rodríguez ikusten dugun erea, Sansen ikusi izan dugu, Alavesekin aurre denboraldian jokatu dituen partidetan ere, bueno, ba, ingurua oso pozik, Getariarrak emandako mailarekin, ikusiko dugu, ez da, jauzi amaterako garaian nola errenditzen duen.
4: Bai, bueno, teknikoki esango nuke jokalari ona dala, baina baita ere ondo egokitzen dana baloia bere taldeak zuenean, horrelako lana egitera, baina gira beroa dala ere, bai, ez da, iaz ikusi genuen, ikusiko dugun nola egokitzen da, baina hasiera batean esango nuke bere perfila aproposa dala Alavesentzat, azkenean horrelako jokalariak behar ditu, batez ere bazelai erdian, bueno, ba, joan etorri ondia duten jokalariak.
3: Mariano ere berdegunean sartzeko gertu, zer esan amazuen futbolarioan joan den denboraldi guztian zehar, eta
0: bai, bai, hemen ere emandu ja.
5: Hemen emandu.
4: Bai, honek joan etorri dik ez dauka.
5: Bai, Joan Etorria
0: bai, Oskailura kaso.
5: Hoi da.
0: Oskailura.
5: Armairua.
3: Bueno, osa, esango dizuet, Kike Sánchez Floresek Gasteizen lurra hartu zuenean, aukera eman zion Valentzian, sekulako kale egin zuen, da gero zuen jokatu gehiago, baina Ernora, Toni! Boa, ze aukera, mainazek, ze aukera eta hau bai, aukera garbia, Toni Martinezene, errematea, hilda, geratu da, alea txiki aurrean, ezkerrez egindu azken errematea. Mainazek, baina erremate inozoa izan da baloia zoriak, urrundu egindu kornerera aukera, garbi, Denis Suarez izango zen, ez?
5: Bai,
3: Denis Suarez aukera, garbi izan da, ezkerrez erremate, eskasa, malizarik gabekoa, eta azkenean zoriak kanpora, boh, ba, txema, ikusten baldin baduzu, nola hartu duten Mariano Mendizorrotzan, Maradona ere ez.
5: Bueno.
3: Eta Mikel Rodríguez ere berdegunera.
5: O igual Mikel Rodríguez indiote.
3: Ez. Lehenengo vale, Mariano vale, zeleiratu vale, data. Ikaragarrizko harrera indiote, eh? Aukera garbi izan duena, Alavesek izan da orain, eh? Kornera, Tenaglia, Antonio Blanco izan da, zeruetara. Ba, hortxe izan duen, Alavesek aukerana.
0: Jaurtik eta egiterako garaian.
6: Fede gutxo, ez dakit. Dor beste zerbait egite bat zaukala, aukera bat zaukala nortarako, ez? Erratzen dena, bueno, horre parean da, atea parean ikusten duzunean, zu jo bakar egiten duzu, ez? Abertze pasatzen den. Eta atezainak etera du, eta iruditzen zaite, bueno, pazientzia auki behar duela, jale lengua aukera auki dute, poleki-poleki torreko zezkie momentuak nagusitasun hori ondik eta argiago izango dela, eta aukera argi bat osatea da.
0: Momentu horien bila, Nerea, bi aldaketa egin dituk, Iker Sánchez, Floresek, Mariano eta Mikel, zeren bila?
4: Bueno, nik esan nuke bazkenean Mikelen kasuan, ba, teknikoki jokalari on bate izatean nahi duela, ba, agian ere ba, kudeak eta hori bilatzeko, baloia azkarrago mugitzeko, azken pasea ere bai, eta Merdianen kasuan, bueno, ban, agian austura motze horiek bilatzea, zerbait ezberdina aurrekaldean, agian Mainasek eta Toni Martinezek ba, area barruan hobeto mugitzen dira baitere bizkarrez, baino austura gutxiago ematen diote taldeari, horrelako mugimuan diak nik uste bilatuko dituela Marianorekin.
3: Bueno, ba Mariano da, esango dizuet, armaiako ez dakit idolo berria, baina benetan armaia esnatu duen futbolaria. Baloia ikutu du bigarrenez eta Mendizorrotza piztu egin du Marianok. Jene baloiarekin, Apkar. Apkarrek luze, jokatuko du, luze-luzeki, zuzen-zuzenean, Ziberaren eskuetara, 49. minutuan, utxean markaioa goratu 42. minututik, futbolari bat gehiagorekin Alaves izan ditu aukera garbiak aurretik jartzeko, zer esan Denis Suárezek izan duen aukeraren inguruan benetan argia estua asmatu, eta hurrengo jokaldian kendu egin du Kike Sánchez Floresek, baloiarekin eskuina galetik, Alaves luze jokatu du, kasu honetan Ángel Pérezek, erne? Buf, hor jene, eta zein da Alabeseko jokalaria? Ibainez, ez, Mikel Rodríguez, hor nor baino nor gehiago, horpegian min hartu du Gipuzkoarrak, hor, bueno, bera joan da txokera, gero jenerekin tupuzte egin du, kornera izango da, Alabesen alde, eskuin egaletik, Abderrebakek jarriko du baloia jokoan. 49. minutua bete da, utxea marka joa. Nahi du denboraldiko lehen garaipena, talde Babazorroak. Erdirak eta egin du, lehen zutoinera. Abdek buruz urrundu du jenek. Gero hor lurrea joan da Antonio Blanco, esto zerraiazi. Epaileak koskik atzera, Joni Oto. Otok eskerrez eskuine galera, horra gertuko da, kontrola egiteko Abde korneraren ostean eskuine galetik, hankapetik, baloia pasadio aurkariari, baina gero ezin kontrolatu, eskerrez Martinek aurrera, Alabesen momentua dela, dirudi, Mangala orain zelai erdian, eskuine galera ondo atera du baloia, metroak ditu, aurrera egiteko Andres Garziak, hor da Aston Villa nahitutako futbolari Espainiarra buruzburukoaren bila, ondoko marara iritsiko da, bakar-bakarrik dago laguntzarik ez dauka, ala ere erdirak eta atera du buruz urrundu dena. Ángel Pérez izan da, baloia Getaferen aldeko izango da ezker galetik, kasu honetan baloiarekin Mario Martín, botzen jokatu du, Mangala ez da iritsiko, baloia zozen zuzenean kanporatek osake izango da Alabesen alde.
0: Larra, Alabes ondo.
6: Bai, hobeto, nik ustean dut, hobeto. Ba, gehiagokin dagoela, nik ustean dute konfiantza gehiagokin jokatzen ari dela. Baina, bueno, Getafe bere lanean dago, Oin ere, arean, Alabesen arean zegoen, bakutxiaokin ere, nik ustean dute.
3: Erre Mariano, Juanan barkatu, Mariano eskerregaletik arean sartuko da, buru altxatu du, Kenua, egin dizkin egiteko, horne, jaurtitzeko leku bilari da, balo jatzena, jaurte, kanpora! Korre izango da, Pablo Ibainezen, Jokoz Kampo. Jokaldiaren hasieran Mariano Jokoz Kampo zegoela adierazi du epaileak jokaldia amaitu denean, beraz ez du balio izan Alabesen aleginak. Segi Juanan.
6: Eta kasu honetan iritsi zait Alabesek aukera daukala, ez, partida aurrera ateratzeko bere esku dago. Getafe badakigu ze egingo duen, baina iritsi zait aukera gehiago sortu behar dela, ez, arrisku gehiago.
3: Bueno, baloiaren jabetza Getafek izango du, hortxe da Soria. Soriak luze, buruz indartzu horten aglia. Ezker galetik Zahir Romero egin gura du aurrera, baina gain gainean dauka Mikel Rodríguez, ala ere kalitatearekin balo atzen utzi du Zahir Romero Rodríguez, gero erdirak eta atera du oso loratua baloia zuzenean Ziberaren eskuetara. Honek motzean tenagliari, Bero Mendizorrotza, Getafeko beste jokalari bat lurrean, eulie moduan erortzen dira lurrera Getafeko futbolariak, nik ez da zer gertatu den. Baloiarekin Mikel Rodríguez, Alabezek jokatzen jarraitzen du, epaileak alto eman arte, jarraitu egin behar delako. Erne Ormaina, Antonio Blancoren eta kaso honetan Angel Pérezen artekoa ez da ona izan zuzen zuzenean kanpora eta bien gertartean Getafeko futbolari bat min hartuta dago Mario Martín, okerre espanago, jokoa etenda dago, aurrez, lurrean ikusi du Abkar, eta ja ez dakigu sinistu edo ez sinistu.
0: Bueno, denbora galtzegin eta aurten, ez, zorrotzagoa izan behar da liga, ikusiko dugu Getaferekin eta zen neurri hartzen dituzten, joko etenik daukagu, 63 minutu neurketa hasienetik Mendizorrotzan golik ez dago Alaves jokalari bat. Gutxiagoren kontra, ari da jokatzen Gimnasia Erritmikoan izen propioetako bat gaur, Salma Solaun gazteiztarrarena, Frankfurten jokatzen ari den munduko txapelketan, urrezko domina kolkoratu du, taldekako leian eta ondorioz Los Angeleseko Olimpiar jokoetarako ere txartela bermatu du. Pasaian, Euskolabel eta Euskotren Ligako estropadak, Arraunlagunak eta Orio batean zein bestean nagusi, eta ligan Zarautzentzat bandera, baita kae bat ligan ere, kae bilik Ligako estropada ere Kastron jokatu da, etxeko traineruak eskuratu du garaipena eta gogoratu Azkoitian Larrazabal eta Zabaleta nagusi 22 eta 16 Altunaren eta Imazen kontra jokin Altunak ezker eskuan min hartu du eta pikin pixka batean ez dugu kantxetan ikusiko eta Galarretan jokatu den buruzburuko partidan Joaneneak 30 eta 19 irabazi dio Josetxo eskurrari. Aldaketa gehiago Alabesen, Aritz?
3: Jusi dago berdeunean sartzeko gertu, Jusi berdeuneratzen baldin badu, ba, update izan daiteke aldatua, baina momentuz zain geratuko gara, Getafek ere aurkia mugituko du, Bordalasek beste aldaketa bat gertu duelako, bien bitatean Martin dagoeneko jokatzeko moduan dago, risko izango da, Getaferen partetik berdegunea zabalduko duen futbolaria, eta Soria da luze jokatzeko gertu dagoena. Jokoa eten da dago, epaileak begiratzen du orain aldaketa egingo delako, ba ez, nik abde espero nuen aldaketa moduan, baina eskuine galeko jokalari Angel Pérez kenduko du, Jusi zeleratzeko horren bestez, abdek urrengo minutuetan eskuin egaletik jokatuko du.
0: Zer iruditzen, Kike Sánchez Floresen aldaketa hori nerea?
7: Bueno, nik uste Jusirekin bilatzen duena da sakontasun hori, ez da azkenean freskatu berditu kanpoko erreiak, momentu honetan asko, lan asko egin behar dute, kontuan izan da gainera Alabesek erabiltzen duen marrazki hori, eta Jusik sakontasuna ematen dio, ez da, iritsi eran olabait, eta baita ere erdiraketa, eta nik uste horrelakoak bilatuko dituela.
3: Bueno, eta Getafek ere aldaketa bat egin du orain txartel festa, ustut abderi erakutsi diola, txartel horia aurrez errisko zeleratu du Mario Martinen lekuan, eta ez orain kokapena da. Joni Oto eskuine galetik, Abde eskerretik eta erdiko atzelari moduan daude, Jusi, Koski eta Tenaglia. Jusi, sekula ikusi grabe nengoenik.
0: Eta rebaki txartela.
3: Bai, txartela protesta egitea gati, hori zaitu horre gale zaldatzera joan denean epailaren ingurutik pasada, eta zerbait gertatu da, eta txartel horia erakutsi dio.
6: Hoi, osari txarrenak ez, nik usten dute bere honetik atera eta jendea. Pazientzia behar da, lasaitasun behar da, bakiago gien zaude. Piskat partioa kontrolatu zazu, dominatu zazu, eta hortikaren aurrea torriko dira.
3: Alboko sakea Jusik atzera, Koski. Koski eskuine galera, Joni Oto, que luze jokatuko du, Toni Martínez zenbila, Jene, eta Toni Martínez Jene katzera, pasea oso arriskutsua da. Osta, baina Soria iritsi da, gero baloia kanpora, ondo hor presioan Alabez, alboko sake izango da talde Babazorroaren alde. Hor da baloiarekin Abdek emotzean, Pablo Ibainezek ezkerra galea, Jusi gaurra ingura zuen, azkenean riskoak baloia kendu egin dio, baina alboko sake Alabezen aldeko izango da, 66. minutuan gaude, aurki 67. minutua gutxean markaioa, Abdek baloia arean jarri gura zuen, aldaratzea Joni Otorionek atzera Tenagliari, Getafe atzean sartuta futbolari bat kutsagorekin jokatzen, erdiraketa datorrora, Mikel Rodríguezen erdiraketa luzegia egal batetik bestera, zuzenean kanpora, alboko saki izango da Getaferen alde.
0: Txemalarrak esaten zuen, okerren hau da jendea ia astoratuta, pikin bat ez burua galtzen edo desesperatzen, ma ez zerreza Getaferen kontra burua hotz mantentzen.
5: Bai, eta markagailuari begira, ja, kasi 60. minutuan, utzean markagailua bakizu, aurreko talde 10ekin daola ta bueno, hoy golo y lehenbailen nahi duzu sarte ta bueno, azkenen presak ez dira onak izaten, ez? Eta ikusiko dugu azkenen momentutan, ez? Zenbe denpora jokatzen den eta karranpak egongo dira, lehenengo neurketa da, fisikoki be jokalarik eta abernola bukatzen duten, aurkaria ta uf. Egia esan Alabesek jarraikortasuna behar du, jokoan abiadura behar du.
0: Eta orain ikusi dugun irudia, Angel Perez oso haserre, Kike Sánchez Floresek aldatu duenean, aurkiko eserlekoa izekulakoak ematen, eta Kike Sánchez Floresek bota dion herrieta ere, entzuteko izango zen larra.
6: Horrega, amaika, gure estaterako, ez da gizema demuran. Ez irutze zaito lakoak, zuke zintezula.
0: Oso itxusi.
6: Bai, zuke aurkian doden ez esan behar dute. Ez, hori...
3: Seia betele, lehen maian, eta ja horrelakoak egiten.
5: Ba, igual aldaketa gaitio bezan izango, eh?
3: Bere buruarekin azarre.
5: Bere buruakin igual,
6: ez da, bere buruarekin.
0: Horrelako...
6: Bere buruarekin ez dira. Bere burua, nik usten dute, aldaketa ikusi da. Hor, txijoanean aulki alderare, azarre eta bar, eta kinoak eta egiten, da, nik usten dute. Zuk ere egon hartu, bardezula, aldaketa bada, jokatzen egin zinean. Beste batzuk ez dira, jokatzen egin xili dode, eta jokatzeko gogoak indode, eta...
3: Erne abde area barruan, erdirak eta atera du, korrera izango da labezen alde, bigarren zatiko irugarrena, neurketako laugarrena, ezkerrega ledik jarriko du baloia jokoan. Abde errebak berak, hortxe da, baloia bere gustora kokatu, eta erdirak eta egiteko gertu jokaldia adirazidu, ezkerrezkoa burura eraman da. Horda erdirak eta egiteko gertu, bat bigiru lau bost, zei jokalari, alabezekoak errematearen, bila hortxe da erdirak eta... aldaratzen hori Antonio Blanco errematea egiten alegin du da, baina baloia oso goian geratu zaio eta gero ematerakoan ies egin dio baloiak zuzenean armaiara Antonio Blancoren alegina. Teko sakea izango da horren bestez Getaferen alde. 70. minuturantz goaz, oraindik ere mundua geratzen zaio neurketa honi. 20 minutu eta luzapena, eta pentsatzen dugu luzapena ere luzea izango dela. Soriak luze jokatu du, Tenagliak urrundu, buruz, apkar, kontrola egin duena Terratz, lurrera bota dute, falta zelai ardian, eta Getaferen aldeko izango da.
0: Orain laugarren epailak lan ederra dauka, bideomarkagailua altxatzen duenean, ze tramankulo txarra jarri dioten.
3: Aldaketak egiteko diozu?
0: Bai, altxatzen duten bideomarkagailu hori pila erraldoi bat irudikatzen du, eta... Ez zara hartu?
3: Ez nahi zo hartu.
0: Eta hori pantalla daukazula.
3: Eta hori pantalla daukatela. Ez dakit Euskal Herria jaingo duten, baina Mendizorrotzan telebista jarri digute.
0: Eta begiratzen diozu?
3: Lantza men, kosta egiten zaitu, itura hartu behar dut, ez daukatu iturarik. Baina hartuko diot. Ondo Alabez, ondo, baloiarekin Abde Rebak. Bai Alabez eta beste gainerako klubi ere, gomendio txiki bat, eolan. Erne, errematea Mariano, buruz, baloia, zuriaren eskuetara. Prentxa entzat eta lekoa egokitzerako orduan, ba, prentxari ere galdetu ondo tortzen data. Hor da Soria! Bueno, errematea, Marianok! Txema, honek egiten du, jende argiaren moduan, ba, kontratu amaitzen duen urtean nabarmendu egiten da, eta tak, gero kontratu berri bat sinatu.
5: No, Mariano.
3: Marianok.
5: Ba, ikusiko deu.
3: Ikusiko. Baloiarekin, Abdek atzera jokatuko du Jusi.
0: Larraritzek esan du prentzari galdetua, no? Eta nobra egiten ari dira, niri ez zidat, ez zer galdetu, ez dakit zer topatuko dugun, eh? Joaten garen lehen da biziko aldian.
6: Egin nola izango da.
0: Pantailarena zalantzan dago, hori bai galdetu dugu, eta ez digute argitu, es. Telebistarik jarriko diguten edo ez.
3: Eraman, miramontetik eraman bat.
0: Ez ari dute nada, pasiloan, aulkiatzetik eta pasatzeko nahiko atok izango dugula.
3: Abai, eh? Alboko sakea! Izango hori bai, rotatibak. Bueno, ez dugu zer geratuko, geratu jokoa geratutuko dugu, alboko sakea. Alabezen aldeko izango da. Horren jokoa zerreti dago eten da, aldaketa. Getafek, presarik ez dauka, oker espanago Satriano da, berdegunea utziko duen futbolaria, eta... Bere lekuan jokatzera balou.
5: Adiz, katerina ez dezu eskatuko, ez?
3: Katerina ez. Ur botella bat bai, Juanan. Juanan, etxema. baina ur botella bat bakarrik, eh? Hori bai, ura bai.
0: Gutxienekoa beharko luke horrek.
8: Ez, ya, txartos abiz, eskatzea libre, da?
0: Baina urarekin, bai.
8: Ogitarteko bat edo, eskatzea libre, da?
0: Jonan derrazerra dago, estropadetan, eta nahiko alan badaukate. Zer esan behar nuen, hirurogeita hamabi minutu nerea ze traza hartzen diozu partidari?
7: Partida motela.
3: Erne! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Traza Tenagliak, Tenagliak, Tenagliak eman dio Mendizorrotzako neurketari eskuinen aletik erdilaketa Mariano Getardiko atzelariak buruz bakar-bakarrek errematea Sorianok baloia ikutu bai, baina gelditu ezin denboraldiko lehen gola, lehen maian, Tenagli argentinarrak egin du hirurogeita hamairugarren minutuan, baloia berak berreskuratu du zelai erdian, eskuine galera, jokatu du aurrera egin du Tenaglia berak, eta Marianoren erdiraketan neurtua, loratua, baliatuz, buruz errematea, zoriak ezin, baloia zareetara, Alabezen denboraldiko lehen, gola, solamena, eromena Mendizorrotzan, Alabezek bat, Getafe gutxi.
0: Horixe da fedea izatea, baloia berreskuratu eta nola joan dene areara bere tokia bilatzera, gehoia da kasuak dezaina zerbait gehiago egin zezakela nerea, baina hausen eizuen Alabezek eta lortu du markagailuan aurreti jartzea.
7: Bai, Tenagliaren lapurketa oso ona da, gero baita ere ondo irikitzen due galeran une Marianok egiten duen mugimendu ona, ipatu dugun bezala ba ustura horiek egin behar zituen eta kasu honetan oso ondo urruntzen da defendatzaileen gatik, eta gero erdiraketa ere oso ona da, Tenaglia iristen da, ipatu dugun bezala berak lapurtzen du eta gero iristen da errematera ere bai, fedea izan du eta horretzen da markagailuan Alabezek.
0: Etxema guk Mariano bataiatu dugu eta begira, eh?
8: Lekoa gehiten, ez? Taldeki di lekoa gehiten.
3: Erne, baloia egin Toni Martínez. Eskuina galetik, urmain egin du Mikel Rodríguez egin. Lurrera Toni Martínez, falta arriskutsua izango da. Alabezen alde eta hortu puste egin dute jeinek eta Toni Martínezek eta biak alabiak minartutak eratu dira eta epaileak berehala eskatu die bitaldetako sendagiei berdeunean sartzeko. Ziplo jene, minartuta Toni Martínez eta hor blokeo ikaragarria egin dio, jenek Toni Martínezi. Eta falta arriskutsua Alabezen alde. Bat eta huts!
0: Bofa.
3: Tenagliaren golak balio du.
0: Bueno, jokoa geldiri daukago, larra, bat eta huts.
9: Haber balio duen.
0: Orain zer, eskor?
9: Ez, zain, jakin behar jokatzen, Hemen gauzak irabazten aizak, zailen egin duzu aurretik ibizia marka joan, bat gehiago kintzu du, baina ez da partidu irabazten. Eri kontuan hartu behar. Ta ez,
3: bueno,
9: ta ez Getafek sekulako aukera egizan ditu lako, baina zer gauzak ez da zinu.
3: Txartela, eta nik uste dut ondo erakutzetakoa, jeneriz, hor, ez dira aurrera egiten utzi Toni Martínezi, eta behin altxatu denean, txartelo horia erakutzi dio epaileak. Bueno, ba ez nuen ezagutzen, txema, baina gustatzen nahi zaite epailea, Egin duena, ondo egin du, eta ezta saltza askotan sartu. Zei, dezala bide beretik. Bola, hortxe da, izez jakokatzen, spraiare botadu, eta Mariano jartu behar du falta. Mariano gola egiten baldin badu. Datorren urteko zeledon, Mariano.
9: Horra izoratu.
0: Larra ja forrari begira dago.
3: Zer esan duzu, Juanan?
0: Nik zer esan duzu? Apat eta hauts, larra?
7: Bai. Esmatzeko bidean dago.
0: Nerea, zu banakoarekin hasi zara, honi eusteko asmoa daukazu?
7: Bueno, espero dugu ezetz, ez da? Oe, alde jarri zaio.
0: Esan nahi dut, denboraldiko joera bat izan dute den.
7: Bai. Ikustet, bai, jarraituko, baina nik ustet larrak ere bai jarraituko duela, Naiz eta gaurkoan esan bat eta butxeko hori, nik ustet banako asko esango dituela.
3: Marianoren jaurtiketa, zuzen-zuzean, giza ez ira, ez da kalitate ondiko jaurtiketa izan, Toni Martínez zialdaratzea honek erdiratu, orpoz egin duere matea. Kalitatea erakutziz Mikel Rodriguezek, baina uste dut erdirak eta egiterakoan balgoia kanpoan zegoela eta horren bestez etzuela tiokaldiak balio. Horren bestez ateko sake izango da Getafeen alde. 78. minuturantz goaz, zailena egindu Alabezek, balgeiagorekin ari da eta markaioan aurreratzea lortu du orain. Eutzi egin behar dio daukan abantaiari.
0: Ezin zaio, garaipena hau ies egin, ezin dio garaipenak ies egin, Txema.
5: Zaien hain du, ez? Bigarren zatian egia zan gauza gutxi gertatu ia, eta bueno, horre baloiona lapurtu dute, eta kontraera oso baten tenalietan egin du, ez? Erabaki honak hartu ditu, errematera sartu da, eta gola indu, eta hortik aurrea, boiz, eh? Aber, Getafek aurrera paso baten man beharko du, arriskoak gehiago hartu beharko ditu, eta aber, sendo atzealdean Alabez daun.
3: Erratzek egin du orain ere azkanpotik jaurtik eta baina zuzenean Ziberaren eskuetara indar gutxirekin Boseli. Unatetik bestela berdegunea sartzeko gertu Getafen, bien bitartean baloiarekin Antonio Blanco. Antonio Blanco ez dauka presarik, Getafek ere ez du ba presioa aurreratuta egiten. Hor da Antonio Blanco atzera Koski que... Siberari, Siberak luze, Toni Martinezen bila, Toni Martinez eta Iene, hor gorputzara bildu Ienek, eskarmentu erakutzik gero, Zaid Romerok utxe egindu baloia ateratzerako orduan, hortxe da Mikel Rodriguez alea barruan, baloia atzera, jaurte! Antonio Blancoren, jaurtik eta gurpila hundiarekin, bai, baina aterik aurtikitu ezin, baloia zuzenean, kanpora! Baloia Getafek izango du, Soriak ez dauka aparteko presarik, luze jokatuko du, bere taldekideak kokatzeko denpora ematen orain Soria, ez dakit aurrez aldaketa bikoitza dauka prestatuta Bordalasek, baina ez baloia jokoan jarriko du Getafek, luze jokatu du Soriak, buruz Zai Romerok erdira, horra gertu da Terratzek gainganean dauka Antonio Blanco, Terratzek ala ere aurrera egitea lortu du, kalitatea erakutziz, baloia ezkerregalea jokatu gura zuen, falta jokaldearen hasiera. Bai, falta egin diote Terratzi eta hasiera baten abantaiaren legea utzi du epaileak, baina gerora falta adieraztea erabaki du, Terratzen alegina inora etzi joala konturatu denean.
0: Larra, nola izara ikusten Mikel Rodriguez bere lehen minuto betan lemaian?
9: Ondo, lehenengo minuto onak dira, ez gaina are inguru horretan beti bera saltzen da baloiarekin, iruditzen zaite. Honek emango dio Alabezi, eh? Maia honeko jokalari bada, nahi asko gustatzen.
3: Bono, ba, Boseli berdeunean eta Sasonov unatetik bestera ere bai, Sasonovek Jeneren lekua hartuko du eta Andres Garzialen lekua hartu du berriz Boselik.
0: Garzial duzu orain bideomarka gailua?
3: Orain ere ez, maitan, ez konturatu. Falta... Ateratzeko gertu Terratz. Erdira zer da, gimnasiora joan behar da, altxatzeko bideo marka jugu edo, zer?
0: Ez da izan pixu izan, jodena, txiki-txikia ez da.
3: Ez da. Alegia, ikusleen meseetan egindako izan da?
0: Ez, zen ikuste dut ikusten dena
3: perdizan dela. Bufa, susto galanta, eh? Buf, hori izan duen, ez unalek buru zerremate garbia, ez du aterik aurkitu, baina orain arteko aukerarik garbiena izan du, Turkiarrak buruz Terratzen erdiraketa baliatuta.
0: Sustarik ez dugu behar.
3: Etzen erreza, nik uste baino zailagoa zen, baina...
0: Baina kontuz baloi horiekin, Nerea.
7: Bai, badezeren momentu honetan baloi geldika ia aukera bakarra duelako Getafek, ezta? Bueno, ba, nolabait baloi duen fase horiek oso motzak dira, kostatzen zaio garatzea, baina egia da dana paraikatzen dela. Ba, baloi geldikako jokaldietan, beraz, horiek oso ondo defendatu behar ditu Alabezek.
3: Alboko sakea Getafen aldeko izango da, ies egin dio baloiak eskuetatik Zaio Romerori. Eta alboko sakea Alabezen aldeko izan beharko lukeela eskatzen zuen Mendizorrotzak, baina ez, azkenean baloia Sasonovek dauka Jeneren leku hartu duen futbolariak, motzan Abkarrek atzera jokatu behar Soriari, aurrera joateko eskatzen die Soriak bere taldekidei, eta honek luze jokatuko du, luze Soriak ezkerre egalera, buruz ondor Joni Oto aldaratzen hori, aldaratzen Mikel Rodriguezek buruz ikutu, zelaierdian baloiaren jabe Terratz. Terratzek eskuine egalera Boseli, hor da, kontrola egin du buruzburukoaren bila aurre ingura du, baina aurkari zinguratuta dago, azkenean baloia kendu ingo diote, ondo hor Jussi eta Abde, baloia Koskik dauka, Abderi eman dio, ondo kalitatearekin atera du baloia Alavesek, hor da, Jussi, que motzan Antonio Blancori kontra asa dator, Mariano eskerregaletik, Mariano metroak gitu alean sartuko da, aukera ona da, Mariano! Baloia loratzen ahal egin duda eskerrez estu aterik asmatu eta gainera ondoren epaile laguntzaileak Jokoz kanpokoa adierazi dio aurrelariari estu balio Marianoren ahal eginak. Ez dakit Jokoz kanpokoa argia zen edo ez.
5: Argia.
3: Bai.
9: Lehen pitatu dio beste bat olaxe berdina, beak lerro guztia ikusten zuen.
3: Bueno, azkenerako, baloianen jabetza, Getaferen aldekoa, izango da.
7: Mariano mina egiten ari da, erortzen ari da,
0: batiz ere.
7: Hori da, alboetara, eta bertan nagusitasuna egiten du kanpoko erreietan, lortzen ari da ustea Getaferen defentsa lerro hori, bueno, mina egiten ari da, bai.
3: Bueno, eta temporaldian oso kritika honak jaso ditu, hori ere, esan beharra dago. Bueno, baloiarekin... Getafe, baloiarekin Sasonov. Sasonovek motzean terratzi honek berriz ere erdiko atzelariari. Mangala orain. Mangalak ezkerre egalera. Hor motzean jokatu du Riskok berriz ere Mangala. Mangalak zelai erdiko marra orain txegain ditu du. Laurogeita laugarren minutuen gaude golatu. Tenagliaren golak balio duela. Bat eta huts Alabez irabazten. Mendizorrotzan ligako lehen partidan. Sasonov. Sasonovek motzean jokatuko du, hor da terratz, terratzi falta egin dio, eta Antonio Blancok txartela ikusiko du, bai, horre elastikotik heldu dio, eta txartel horia kapitainaren zat. Falta zelai erdian, Getafearen aldekoa, ba, zelai erdian dago, baina terratzek baloiarean jarriko du, eta hor deitu, ba, Sasonov, Apkar, eta enparoboak, bazkenean motzean atera du, Erne Mangala baloiarean jarri du, Sasonoven bila aldaratzen hori, Ondatera du Toni Martinezek eta Erne. Mika Rodriguez hor, aukera oso hona izan daiteke getari arra entzat. Arean bakar-bakarik buruz buruko. Kampola! Soriaren aurrean eskuinez albo batetik. Atezaina gainditzen alegin du da, baina azkenean ez du ba. Getari arraren aleginak zaririk izan zuzenean kampora. Aukera garbi izan du Alavesek. Bi eta utxekoa egin, eta neurketa erabakita usteko.
0: Bai, horretarako xe aukera zen, Larra. Bai,
9: aukera erra izan du ba. Uf, ni guztien dut errematea nahiko gona izan dela, baina hori barroa sartu behar da.
0: Donostian gaur urrezko aizkolarien lehia izan dugu, Trinitate plazan. Bueno, ba, Iker Bizentek, seigarrenez irabazi du urrezko kopa, lanak 31 minutu eta 47 segundoan eginda. Julen Alberdi txikia laugarrenak amaitu du bigarren, minutu batera. Bueno, ba, Iker Bizentek, seigarrenez irabazi du urrezko kopa, lanak 31 minutu eta 47 segundoan eginda. Julen Alberdi txikia

0: atera du baloia hor jokalari asko zeuden eta hanka asko, baina aldaratze horretan arriskoa sortu du Getafek. Boseli atzera Abkar.
1: Kontuz, partida ez da erabakita,
0: eh? Ez da erabakita. Mangala baloiarekin. Botzean Risko gaurra ingura du. Riskori falta indiote. Falta Getafeen alde eta falta hauitxek ari da baliatzen Getafe, barriskoa arriskoa sortzeko. Eiari zor, goitik segulako potentziala dauka, eh? Buf, jokalari garai asko ditu une honetan berdegunean Getafek eta horixe ari da baliatu guran. Terratz, berriz ere, falta teratzeko gertu.
1: Eta bigarra esatia luzea izango da, eh? Asko luzatu.
2: Luzapen luzea.
1: Bai, bai, bai.
3: Unako falta gereta ja inoso egia, eh?
0: Terratzek jarriko du ba, baloia jokoan. Hor da erdiraketa egiteko gertu, ez da erdiraketa ona, bueno, gaiztotu egin da, azkenean Zibera baloia urrundu egin behar eta kornera izango da Getafeen alde, horrek aterako bidea hartzen duten erdiraketa horietako bat izan da eta langaren eta zalantza horren aurrean ondo egin du Ziberak baloia kanpora urrunduta, ba, kornera izango da, neurketako lehen kornera Getafeen alde. Terratz bera, ezker egaletik, ezkerrez, erdiraketa egiteko gertu, 9-8 jokalariare barruan Getafek. Hor da erdiraketa, jokoa eten da dago, Mangala lurrean dagoelako. Mangala beti dago lurrean, aspalditxoan. Eta beste erdiraketa bat egiteko horre, alderekin dauka leia kasuneta Mangalak. Terratz! Erdiraketa egiteko gertu. Hor da erdiraketa, ukabi ezibera bikain aldaratzea riskoren kontrola da moduzkoa, ala ere jaurte ingo du, baloia Marianoren gorputzera orain Mangala aurkari zinguratuta, hor baloia berreskuratu egin behar du Alabezek, bikain Mariano Jusiren laguntzarekin, gero baloia ateratzera gorduan ala moduz, Mariano zuzenean kanpora, baina alboko sake izango da Alabezen alde, txaloak Marianori, 89. minutuan, bat eta hut, txalide idazten, Alabez, Tenagliak sartutako golari esker.
2: Luzapen luze hori, zema minutua izan daiteke?
1: Bera, bost, espainoa gehiago.
2: Nerea zuri ze iruditzen?
4: Ba, luze txofungo zaigula, eh? Sei gutxien ez, esango nuke.
2: Txema?
3: Zazpi.
0: Alboko sake aterratzek.
3: Du aditz, 8.
2: Ea porra hori esmatzen duzu.
0: Nik esango dut, zein erearekin banatu. Luzei okatuko dut, buz, azofono fen pasea, okerra da. Hor da Terratz. Terratzek zelai erdian, ezkarre galera jokatuko du. Zair Romero, que Sasonofi. Horek ez dakin horrekin jokatu, eskuine galera. Hor da.
1: Amarrekin zein dago?
0: Zora, luze jokatuko du. Joran, ez dela zamurra izaten, amarrekin jokatzea batzuta, amarren kontra jokatzea. Askotan ikusi dugu. Terratz! Baloiarekin. Terratzek aurra jokatu gura zuen. Pasea ez da ona izan, alboko sakea. Zortzi, Zortzi nork esan du?
1: Inork ez.
0: 8 minutuko luzapena agindu du epaileak. Hor da Zoriak luze enezunalen bila honek bularrekin kontrola egin du lurrera joan da. Antzerkia egiten ari da, faltarik ez dagoela epaileak, galaren Mangalak baloia berreskuratu erne. Hor da Risko lurrera. Joko benetan nazia, azkenean atera egin du Tenagliak bikain. Hau izan daiteke jokaldia, Mariano ezkerre galetik, kontrazo argia, bere inguruan Sasonov, Mariano epasea ona ez, aldaratza berari, Mariano, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!

Satian zelaira todo. Keke, Sánchez, Flores, Inor Gutxi.

0: zeukan fedea futbolari horrengan, baina zelaiatu bezain pronto armaiak berotu ditu, hori gutxi ez, eta bat eta utzeko golean erdirak eta berak egindu, eta orain zer egindu, kontrarazoa abierazi, bere zela izatean baloi hartu, ezker galetik aurrera, pasea eman gura zuen, ez da ona izan, Sasonofen gorputzean baloia jo eta aldaratzea berari, eta are hartzean baloia ikusi duenean, goxo, goxo, goxo, eskuinez gurpila emanez, baloia zoriaren eskuadratik zareetara, Mariano gaurkoan nagusi, Mariano protagonista, Alabezek irabazi egingo du, Alabezek be... Getafe coach.
1: Se ondo amaitu den jokaldia, Txema, Marianok.
2: Bai, bai, bai. Bueno, eskerrak, eh? Eskerrak, bueno. Lehenengo eran bezera baki beha tartu hor, hankatartean geratu zaio balio, eta, bueno, bero, egia zan kolora sartzen du, ez? Hor, zutoin luzea bilatzen du, eta zin zaio azkenen zer esan, primerako gola sartu du.
1: Esaten ari ginen lasaitasunaren gola behartzuela Alabezek, Mariano ere ematen ari zitzaiola taldeari, hortxe, Bueno, ba, aukera baliatuta, Nerea, esaten ari ginena bai estatzeko?
3: Bere minutuak osonak dira. Ez da, taktikoki bere taldeak zer behar zuen osondo ulertu eta irakurri egin du, batez ere aipatu dugu bere austurak, baino ez bakarrik egiten dituen austurak baizik eta nola egiten ditu, ez da? Kanpoko erreietan eta nola egiten duen barrutik kanporuntz mugimendu hori erasotzeko Getafek kanpoan uzten dituen metroak, eta gainera jokaldia oso ondo maitu egin du.
1: Bueno, horrela amaitzen bada, inortestu porra asmatuko. Gogoratu emaitza zehatz asmatzen bada, iru puntu, aurtengo berrikuntza hori da. Ikurra asmatzen bada, puntu bat.
0: Bueno, festa lehertu da. Mende endizorrotzare eta Mariano irugarrena enbila, hortxe da ezker galetik, eh? Berriz ere kontrazo argia da, nabarro Mariano, motzean Mikel Rodriguez jaurte, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, debuta gorengo mailan Mikel Rodriguezen debuta gorengo mailan Alabez egin partida ofiziale batean eta Mikel Rodriguezen gola debuteko egunean lehen aukera garbian ez du asmatu ausaiagoa zen baina bikaina amaitu du jokaldia ezkerregaletik berriz ere Mariano protagonista 40 metroko korrikaldia egin du Motzean pasa Mikel Rodriguezi, honek kontrola gindu eskuinarekin, ezkerrarekin jartitzeko lekua aurkitu du, eta ezkerkara gurutzatu bikaina, baloia, zareetara, festa, lehartzeko Mendizorrotzan, Alabezek iru, Getafe kutx.
1: Amestutako debuta, larra,
4: bai.
1: Zela iratu, gola egin, eta zure taldeak irabazi.
4: Dana, ondo ez, irutzeetek gaina atea utzean, hori egarrantzitua da. Entrenatzaileak oso zorik asmatu aldaketakin, danakien nintzen dute merito handia dukala, eh? Entrenatzaileak.
1: Iru eta huts eta festa Mendizorrotzan aritz.
0: Ikaragarria, mairu bila bederatzi lehun da hogeita iru lagun etorri dira gaurkoan, Mendizorrotzara eta hau da hau abuztuko arratsalde eder batean hartu duten eta hartzen ari diren gozatua gozatzen ari dira bere taldearekin eta ez dago modu hoberik Liga behar den moduan azteko talde zail baten kontra garaipen argia lortuta eta horixe egingo du Alabezek baldintzatu egin duela Kiko Femeniaren ba gorriak ba seguru baietz baina gero jokatu egin behar da eta gero irabazi egin behar da eta gaur Alabezek jokatu eta irabazi egingo du zaleen aurrean eta aukerak baliatzeko dira hortxe da Koski baloiarekin Koski ke Josefi honek atzera Koski Baloia motzean, neurketa erabakita dago, Getafek ez du aurrera egiten, eta Alabezek ez dauka. Aparteko interesik, hortxe da orain, Gebara eta Aleña zelaiatu berriak zelaiardian baloia dutela. Aleñak Koskiri pasa ez da ona, azkenean Josefek baloia atzera, eta hemen lehertu da entzun entzun Mendizorrotza.
4: Este izen, ez da bukatzeko.
1: Ez da botatuta, be, ja piribintzeko, ginga jartzeko, eh?
0: Ere ezerkia kantatzen, Mendizorrotza, Ustia, animo pues, baloia, Mariano dauka, motzean Aleñari, berriz ere Aleña, baloia Mikel Rodriguezi, orain rondo bat egiten baloiarekin, eskuinera dela, esta pase ona Pablo Ibeñezena, zuzen zuzenean kanpora, alboko sakea izango da, Getaferen alde, Ezkara galetik, Zair Romero jarriko du baloia jokoan, laurogeita mazazpigarren minutua. Bete da, eta gustora, pozez txoratzen Alabezaleak.
1: Zalantza izen dituen larra, baina zalantza guztiak usiatu ditu Alabezek, bigarren zati honetan.
4: Bai, nik uste dut, golak arnaz asko mandiola taldeari, edo jakin izan du ez, momentu aprobetsatzen. Laketak oso ondo egin ditu entrenatzaileak eta horrek asko mandio baita are taldeari, eta iruditu zait, merezita irabazten duela, ez? Eta gainera iruta utzeko egin, bakizuz lehenko jardunaldiko lidera zein izango den.
1: Horixe, gakoetako bat ez da, nerea larrak aipatu duen hori, Kike Sánchez Floresek ere asmatu duela planteamendua migarren zatian.
3: Bai, pilo bat, aipatu egu Mariano, azkenean basakontasun eman diolako taldeari, baina Mikelekin ere bai, esango nuke, ze horre barruko lerro arteko joko horrekin ere bai lortu egin du, bai, baina zegin horre motzean elkartzea eta baloi gehiago pilatzea barrutik, ez da, batez ere bai Getafren lerro hiek hausteko eta baita ere, ba, atzeruntz botatzeko ere bai, eta fase luzeagoak baloidunak izateko Alabesek.
0: Baloia Josefek dauka, Jusike atzera, horra Toni Martinez, eskuine egalera, Joni Otok kontrola zaila zen, baina ondo. Baloia Mikel Rodriguez zionek Aleñari, Aleñak jaurteketa dauka, jaurte indar gutxinekin, baloia Soriaren eskuetara. Lehurketa amaitza egon behar du, bueno, bigol egon dira, horrek akaso ba, beste pare bat minutu txoluzatuko du. Leia, Aleña, Aleñak eskuine galera jokatuko du, hor da, Joni Oto, Aleña. Aleñako Tori, laugarrena nahi du Alabezek. Erdirak eta Joni Oto, gegal batetik bestera, Jusik, baloia alea txikian jarri du, indar gutxirekin, baloia Soriaren eskuetara. Eta amaitu da, amaitu da, neurketa ez dago, modu, oberik, denboraldiari, ligari, ekiteko Alabezek eginduena baino, hiru eta huts, aurkari, gogor eta zail baten kontra, nagusitu da, talde, Babazorroa jokaldi erabakigarriak golez aparte ba 42. minutuan Kiko Femeniari txartel gorria erakutsi diola zuzenean epaileak barrak jokaldia begiratzera joateko eskatu ostean ordura arte leia parekatua eta aukera gutxikoa izan da eta bigarren zatian bat eta utzekoarekin etorri da Festa Tenagliak baloia lapurtu zelai erdian eskuine galera jokatu Marianoren erdiraketa eta Tenagliak atzetik aurrera bidea eginda buruz bat eta utxekoa egindu ondoren neurketaren azken txampan Marianok areaz kanpotik gol ederra bi eta utxekoa egiteko eta hiru eta utxekoa debutari batek Mikel Rodriguezek egindu eskerrez laurogeita malogarren minutuan horren bestez Festa gaurkoan Mendizorrotzan, ia malau mila lagunen aurrean, Alabezek iru, Getafek utx.
1: Bueno, gutxi asko larrak eta nereak euren iritzia eman digute, Txema, horrela asiliteke, denboraldia, iru eta utx, garaipen gozoa, zaleen aurrean, ez da gize impresio utzi izune Alabezek.
2: Bueno, bagin lehenengo jardun aldea dela, baina iru puntu gertu elburutik, ez? Azkenen garra, ez? Goizegi, baina, kendu ia iru puntu. Ba, uste dut azkenean garrantzua, leheneo jarrun aldean, etxean jokauta gainea irabaztea, etxean geratzea hiru puntuak, eta nola eman den neurketa ez, lehenengo zati etxi ikusiko joko gutxi ko neurketa, eta bueno, bigarren zatian ja amarrekin zeon bai Getaf, eta bueno, golak bidea erreztu dio, Alabezi, eta ba, Getaf inbinin dio, eta hortik aurrera, bueno, nagusiago izan da ez, Alabez, eta bueno, azkenengo minutan kontraero zen bidez, ba, bueno, iruta, bita utzeko eta iruta utzeko alortu du, eta bueno, uste dut azkenean garaipena ona. Jardunaldia eta bueno, bai ligazteko.
1: Hori da, ba, ikusiko dugu ze bilakaera izaten duen Liga Alabezentzat, baina hasi ezin hobeto hasi du eta Mendizorrotzan batu diren 14.000 sale pasatxoek ba gozatu egin dute gaurko neurketa honekin 9:32 minutu dira amaitutzat eman behar dugu gaurko saioa, beraz Aritz Gaiaztegi ea zer dioten protagonistek, mila esker, gabon pasa.
0: Berdin, gabon guztioi.
1: Eta zuei ere, gabon, Nerea Zuzberro, Juanan Larrañaga, eta Txemaini Barro, eskerrik asko.
4: Gabon.
1: Hiru erregen maia bihar itzuliko da, eh? Arratsaldeko lauretan izango gara hemen, baina gogoratu, amaiketan ere arraunarekin izango duzuela itzordua hemen Euskadi Irratian, Getariko traineru estropadak zuzenean kontatuko baititugu. Bihar arte.
5: Gabon, entzule, eta ongi etorri gaur Portobelo saioa zabaltzen, benetan gogoko dugun talde bat Fkukos, eta beraien Feel the Real.

Ninja Tune zigilu errespetatuak eraginkorrak argitratu du abesti hau Shannon Wise abeslari landetan eta ekoizpen kontuak Kenny Beats eta Ivan Berkoren eskuetan Fukukers taldekoak dira eta beraien O Dieresia eta guzti izenburu daukan diskoak ekarritako Feel the Real kantua orain tankera akustikoak hartuta Magon delakoaren You Ain't Going Nowhere kantu berria.

Frantsesa arbaso israeldarrak dituen musikaria da Magon izenekoa, hori da bere izen artistikoa, You Ain't Going Nowhere izenekoa bestia zekarkegun, eta Magoni lekukoa hartuta, Wet Leg eta lekoak eta beraien Moistu Izter derakorean deluxe edizioa, duela oso gutxi atera dutena, bertan Manchtaut izeneko kantuaren zuzeneko aldaera, Wet Leg.

Tarteka bada ere, alako Springsteen moduko epika bat ekarri diote, beraien diskoaren aurrera pena besteri, The Mountain Goats taldekoek mediko hauntzak taldekoek Days izeneko diskoaren abia puntuan, hori zen Candlebox izenekoa, Nation of Language taldekoak ere albiste ditugu, egunotan argitratu behar dutelako, euren lanberria eta haren gozuentzat The Conversation delakoak egingo dio aurrera pen lana Dance Called Memory Sessions izaneko atarekiteratzer daukatena, hau da Nations, Nation of Language taldearen The Conversation elkarrizketa.

Nation of Language taldearen musikaren ondoren ukitu klasikoa daukan Role Model izeneko taldea, esan diteke Rolling Stones taldearen eragina badela nabarmena disko honetan. Joy da poza izeneko abestia Role Model taldearen esku.

Berez, role model ez da talde bat, abeslari bat, maizik, musikari estatu bat oar bat da role model izan artistikoa erabiltzen duena, eta orain albiste duena, edo albiste bihurtu duena, da onako disko hau, Chuck Timely and the Hourglass izeneko bere irugarren estudio lana, hilaren zazpian argitratu zuena, Joy izen kantuaren izena, eta Madonna izango da orain entzun gai bere Confessions of on a Dance Floor izeneko diskoaren bigarren partea eta oso arrakastatua oso txalotua izaten ari den Confessions 2 izeneko diskoaren eskutik With My Lips da bestia Madonna eta berarekin Fade.

Hip-hop kontuetan sartzekotan, Beastie Boys taldean izandako musikari batek dauka beti, bidea irabazita Mike D entzungai, bere What We Got izeneko abestiarekin.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Espainiako gobernuak Marokon Castillejos herrian zeutada bidean zioazen migratzaileen berri ematen ari ziren Televisión Española eta EFE agentzietako kazetariek jasan duten kaleratzea gaitzetsi du eta une honetan gobernuak konponbide baten bila ari dela adierazi du eta nabarmendu du ezinbestekoa dela mundu osoan prentsa askatasuna izatea. Hau da, Arantxa Markula eta kazetariak gertakariaren inguruan kontatu duena.
2: Nos han pedido que abandonáramos la zona, estábamos trabajando. Nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de televisión española en ningún punto de Castillejos, que no
1: Kazetaria kazaldu duenez, kamerarekin Castillejos ez grabatzeko agindua jaso dute Josef Agin Marokoko Barne Ministerioko ordezkariaren gandik, eta ohartarazi diete agindua betetzen ez badute, kazetariek bertan egoteko duten baimena kenduko dietela. Espainiako gobernuak azaldu du Marokoko Espainiako enbaxadak kazetariekin harremanetan dagoela konponbide baten bila. Radio Televisión Españolako presidente den Juan Pablo Lópezek eta RF agentziak gertakariak oharbidez gaitzetsi dituzte eta kazetarien kanporatzeak inolako azalpenik eta justifikaziorik gabe agindu direla azpimarratu dute. Bien bitartean, Marokok ia 300 migratzaile atxilotu ditu zeutada joaten saiatzeagatik eta 71 sare sozialetan deialdia zabaldu izanagatik. Bestetik, gertakarien alorrean gutxienez hildako bat eta zauditutako bi adingabe utzi ditu ibai bateko uholdak sortutako luizi batek Mazadeno de Balduezan, Ponferrada udalerrian, Leongo provintzian. Arratsaldeko 7:30 pasata, bat bi larrialdi zerbitzuek gertakariaren berri eman dieten hainbat dei jaso dituzte. Larrialdi zerbitzuak bizkor bertaratu dira, baina ezin izan dute hildako pertsonaren alde ezer egin. Esan bezala, zauditutako bi adingabe daude, baina oraindik ez da zaudien larritasunaren inguruko xetasunik eman. Gertakari gehiago Ermuan Bizkaian, Euskadiko larrialdi zerbitzuek Urko mendian ondoezik sentitu den mendizale bat erreskatatu dute guardian. Bat bide egindako dei batek 53 urteko gizonezko bat ondoezik zegoela ohartarazi die larrialdi zerbitzuei. Ertzaintzaren mendiko aireontzi bat bertaratu da berehala eta erreskatatzaileek mendizalea helikopteroan eraman dute gurutzetako ospitalera bertan hartatzeko. Errepidetan, un honetan giroa lasaia da segurtasun sailaren arabera, gorabehera bakarra Gipuzkoa 2639 errepidean, Elgetan, Eibarrerako bidean, auto batek matxura bat izan du eta errei bat oztopatzen ari da une honetan. Eguraldiei dagokionez, biharko giro ezegonkorra espero dugu ipar-ekialdean bereziki non zaparrada trumoitsuren bat izan daitekeen. Hori bai, arratsalde aldera, eguraldia baretuz joango da, temperaturei dagokionez, balio epel udatiarrak izaten jarraituko dugu. Bestetik ez gudaldetik, 10 eta ia 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizun zuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak une oro dituzu eskudagarri oden.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Nire txat, da joan zintxat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Ikasi neman erabiltzen interneta, Patxi Usobiagaren bideoak ikusteko. Dira eta esaten zan, ponme al Patxi Usobiaga, eta orduan, pues ni hor, biaten Patxi Usobiaga, eta hori.
1: Baina, nire etxat ez zan supernatural, oz, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba venga, beragaz, eskalatxera.
2: Idolo máximo.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Esparta familia.

Euskal Herria mendi herria, edo Euskal Mendia. Esparta sendiaren parekoak gutxi gure aberrian. Aita eta hiru semeak aitza eta rokodromoetan bizi izan dira etxean baino gehiago. Pedro aitak Kanadako Rocky Mountains mendikatean bilatu zuen askatasuna eta semeak aitaren ikasle fin bilakatu. Bilboko rokodromoetan ekin zioten ikasten eta Bizkaia eta Arabako aitzetan trebatu ondoren. Bitor nagusia, Andoni erdikoa eta Joanes iruretan txikiena. Elisabete ama ere presente beti, etxean eta mendian, senar eta semeen zaindari leial.

0: Nolako egurra, alako ezpala, esaera zaharra ezaguna da Euskal Herrian, eta gure aberriko familia askotan erabil genezake, baina horietako bat Esparta familia da. Lau lagun dituzte eskaladan ibiltzen direnak, Pedro aita hasi zen, noski, gero Bitor, gero Andoni, eta gero Joanes. Rokodromo eta hitzetan fizikaren legeak hausten da biltza aspaldian eta hemen, eta gaur Bilbon ditugu gurekin, familia horretako bi ordezkari, bi anai txikienak edo gaztenak, txikienak ez dugu zango gaztenak, bueno, ba, Andoni eta Joanes Esparta non, eta Bilboko, nola esango du, eskalatzaileen bihotzean, ez, piugaz Rokodromo dotore honetan, zorroz aurren, ongi etorri, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deian erantzuteagatik Andoni eta Joanes Esparta, ongi?
1: Bai, ongi.
0: Bueno, non gaude, zer da piugaz zuentzat, zer dago?
1: Bueno, ba, piugaz da Bilboko Rokodromo mitiko bat, oindela amar urte edo, zabaldo bana, eta bueno, nire txat eta joan zintxat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Bai.
1: Orduan, hemen gauz.
2: Bai, bai, tal cual, oza, hemen nigarro dugu hori, klasetik urten eta ona jarraian, baina amar urte erraz.
0: Zasuek berez horozko bizizarete, bertakoak zarete, edo han bizizarete.
1: Ez, gu bilbotarra gara,
0: bai.
1: Eta horan batzuk horozko bizizara, baserrian, eta beste batzuk garen dik Bilbon.
2: Bai, hemen, hemen mandatzen gara.
1: Eta Joanes Bilbon.
0: Esto muy bien, gustan de Women. Rokodromo horrendan bikote, jende pilo bat, esan digute bazkide asko daudela. Ba, kiston aktibia de pila, eta joder, gustan da kiston giro ona, ez? Esan edet, ez? Batzurtan da joango idea, beste batzuk ez dakin ora, baina oso toki berezia.
2: Bai, bueno, hemen daude, pues, los míticos, egon direna beti piugazen.
0: Bai.
2: Eta, bueno, beti zatozela ezagutzen duzu norbet. Osa, dara matemen bizitza osoa. Eta hori, ba, ekipatzeko era jarraitu da izaten beti berdina, bueno, beti joan da gorantza. Ze, aziran, bueno, ezagoan aurrekontu askorik eta, ba, bueno, gero ospea lortu ban rokoak eta horrekin, ba, adibidez presak eta asko betu egin dira. Uh-huh. Eta pf, kalitatea da pasada bat, bai. Uh-huh.
1: Bai, eta azueta esaten duzun ambientea, ba, gero taberandago, gero eta gehiago dago, oza... Ba, ikusiko zuen, gero arratsaldean zenbat jende etortzen dan, kriston ambientea goten da hemen, eta eguenetan herri bat bezala dago, gero pintxo pote dago.
0: Alegia, zoek etortzen zarete, eta igual eskalatu, igual pege batzuk egin, edo bestela jendearekin egon, lasai, kafetxo bat hartu, eta tabernara, edo lagunekin joango zeinate bezala, ez?
1: Hori da, bai, bai.
0: Bueno, familia, esan dugu, ez dira asko egongo, zuek lau zarete. Zagutzen duzu ez zuen kasuko antzeko beste... Familiaren bat Euskal Herrian, edo...
2: Carretero,
1: bueno,
2: no?
1: Igual.
0: Bai, bai. David, Eneko eta Ester, ez?
1: Bari da, bai. Baina, bueno, lau esan duzu, egia esan gehiago gara, eh?
0: Ah, bai, konta.
1: Baina, oso horti lenguzuak, bai, osabak. Baina, batez ere, gure osaba, Jesus Esparta, asko kezagutuko. Habe, bia pillo bat zabaldu dauz, kriston gaulangen hain dau Euskadiko eskaladaren txako hemen gogunetan. Batez ere, Ogoñon, Ereño, Arabatik, ba, Kanpezon... Eta horrelako bia mitiko pilo bat berak zabaldu dauz.
0: Zuek eskalatzaileak edo blokeroak izango zinetela esatea, erraza zen, ez? Etxean aita izan da, inguruan besteko ba, arrokazaleak, blokezaleak izan da, bazenekiten engantzatuko zinetela, ez da? Joanes?
2: Bai, bueno, niri goztau jatan,
0: Zerratik?
2: Bueno, ni txikitan beti nahi neban egin futbola,
0: bai.
2: Zaskenean. Klasekide guztiak egiten eben.
0: Bai.
2: Eta horban baiatan gustatzen izatea bakarra kirolau praktikatzen, baina, bueno, gero nagusiago hain nazela, ba, ikasi dut, sorte asko izan dudala, ba, familia honetan jaiotzea eta uh-huh. kirolau praktikatzea. Uh-huh. Zori, azkenean da, bestenganakoa, ba, oso desberdina, bai.
0: Nola ematen da, transmisio hori esan edo. Badakigu, Pedro, zuen aita, oso Kanada zalea zarela, zuek ere egon zaretela asko izotzen dan ibiltzen zala. Nola esan da, transmisio hori erraza, nahi gabe, behin mendia joan zineten, izakite txinan, gaubean, beno, no, baitera jo, orgoño gondora, nola ematen zen transmisio hori txikiak zinetenean? Zeko horatzen duzu,
1: Ba, bueno, Joanes esan dagoan bezala, berari igual apura gehiago kostatu jako, baina nire detxat izan zen supernatural, oza, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba, venga, beragaz, eskalatxera. Oza, igual oso txikia genela, ba, suaitz batera lotu, venga, que ez gertatxe zero, nahi, eta bera eskalatzen, eta burka, ba, goiaten ginen eskalatzen berarekin, eta niri beti ane gustatu jat, pilo bat. Orduan oso naturala eta erresa izan zen, transizioa.
0: Zer da, zuentzat, Pedro, zuen aita, aita zaparte, zer da? Hau entzun egingo da, eh? Zer esaten duzuen, eh?
2: Idolo máximo, la verdad.
0: Bai, eh?
2: Hatxo, ojo, es que hon dintzen beragaz eskalatzen, ta... O sea, no sé, da figura oso handia nire txako.
0: Zergatik? Zer, miresmenarekin hitz egiten duzu, bere iburuz, Joan?
2: Bai, bueno, se da... O sea, soy gusten duzu eta es muy suyo, o sea, da bera dan besada,
0: bai.
2: Oso naturala eta... Ez da, eta asko gustatzen jata. O sea, bera ikusteaz, ba, beti etendo farres, eh? Ez da, que siempre la está liando, edo zen tokitan, orduan, hori asko gustatzen jata. Eta hori, gehien bat, bai.
0: Zu, Gandoni?
1: Ni bai, ba, egia zan, bere akatzak daukazan arren, jendu guztia bezala, asko miresten dut, oso pertsonaik berezia da, osea, da, bakarra mundu osoan, gure aita. Be bai, eukida ban bizitza gaitik eta, ba, hola, nizan da, azkenan, ez da? Eta hori, osea, gure laguna da bezala, osea, ni be bai, astu gran beragaz eskalatzen egon naz, eta edo zein plan urtetzen bada berarekin, ni apuntatzen naz, superondo pasatzen dozu.
0: Ziur nago, aseguratzeko eta norbaitek, nahi aguduzula, zuen aita izateaz.
2: Bai, bai, bai, hori beti, eh? Osea, beti, ni duela gutxi arte, bai, beti aitagaz, eh? Osea, zaten ustan norbait, bai, ja te pillo, eta ni, menzes, ja, ni, txalote hon dira aita lasai, bai, bai.
0: Zergatik gaino ganez? Konfiantza mantentizu dago, gustola zaudelako...
2: Bai, bon, zen niri, hori, txikitan emoten ustan beldurrasko eskalatzea, eta bera, ba, irakatxe ustan, ba, hori, nola kentzea beldur hori, orduan, bos, jalekot hori asoziatuta beragaz. Eta, ba, horregaitik, zalekot konfiantza ikaragarria beragaz. Deko bere teknika oso berezia aseguratzeko, igual, tokiren baten no la probarían, baina bai.
0: No sé, si os sentís zarete, bai.
2: Bai, hori da, hori da garrantzitzena, bai, bai.
0: Ez dugu kontatuko, ez? Korapilloare bentsen dituen bat ezpada.
2: Ez.
0: Zer da, aita onla izatezen parte irakasle izan da, irakasle hona da, asko exigitu dizue ez zuen bidea egiten utzi, nolako irakasle izan da edo, nola eraman zaitue gazte bide horretan?
1: A ver... Aita, za, beti ez gaitu, za, oso azke itxi gaitu, zan dezagon, baina za, aukera mondauzku, nahi duguna egiteko, baina zeo zer egiteko eta egiten dugun hori gure guztia emateko, lantzeko, eta batez beti, bera betik esaten eban, ez izan ganora bako. Nahi duzuna, baina ez izan ganora bako. Eta hori apur bat, bai.
2: Bai, za...
1: Azkatasun askorekin.
2: Bai, oza, ni agian pasean aztean, ba, esan dutxon, joe, daraman nahiko txo eskalatu gabe, eta azten da, hori, no puede ser, así tan dejau ezin zara izan, eta ni, vale, eta horrekin ja, pues, motibatzen daz, eta azten daz berriro berarekin eskalatzen, eta hori, azkenean beti, no sé, oza, motibatu gaitu, bai.
0: Bera oso kanada zalean da, okrez bali manago, han hasi zen, han ikasi zuen edo han maite mindu zen eskaladaz. Zuek ere joan zarete, gulita da, Kanada.
2: Joder, bai, ederra, osea, eske, ez dago lakorik.
0: Zematetan joan zarete?
1: Ba, eske, ni horrein itxio joateri, baina bizitza oso anion gara udaro, eta askotan eguan behar. Baina, bai, batez ere hori udatan. Baina, bueno, niraita egia zan, hemen maite mindu zen eskaladaz, gaztetan, ba ez dakit, amazazpi urterekin edo, ez eban eskalatzen inor, gara horretan, eurak hasi ziren, eta gero Kanadara joan zen, ba, tipiko benada gaztetan daukasunean, de, bua, venga, kanpora joan nahi naz, eta horre joan zen, eta hori, bai, baina, bueno.
0: Gusto lozado de berarekin. Berezere Kanada joateko goarekin zaudete edo?
2: Ba, beti guazela Kanadara, jendea igual dino, zer hor, turismo asko ingo zuek, eba. Osa, gure bizitza da, eskalada, eta deskantxo una, mendira, osa, eta da, oberen, osa, ze azkenean, pues, ez gara oso turismo saleak, eta hor Kanadan, ba, oso ondo eskalatzen da, toki ederra, eta hori, bakarriko baz eskalatxera, eta jatera.
0: Eta ze, izotza edo arroka, nahi ego, uda edo negua?
2: No, gu, bueno, andonik behin inda guztot izotxan, nik ez dut ino esprobatu, ze, bueno, nira eta dino oso arriskutsua dela. Orduan, noztino, asko maite gaitu, eta ez gaitu horra erobaten, baina nahi nagusiari bai.
1: Hori esaten dau, oso arriskutsua dela, baina ez daukanean ino horbera galioteko, venga, oazen eskalatxera, oza.
2: Bai.
1: Harin pasatzen jako hori.
0: Anaia nagusia esan duzu, eh?
3: Bai.
0: Bueno, pitxorre bere torkizun labora erabakitzen ari da, eh? Opa diogu, suertea, pitxor, anaia nagusia, zuentzat, ispilu bat izan da, nola ikusten duzu anaia nagusia hori bikote?
2: Ba, bueno... Bitxor, ni bezala hasieran ez jakon asko gustatu eskalatzea. Osa, orduan, zentsu horretan ba asko ulertzen dut. Baina, gero, pues, aldatu ban txipa, eta izan da un makina. Osa, beti... Osa, blokean beti egon da indartxu, baina sokan, eske... Osa, gu maino asko sobea da, eta, vamos, osa, mentalitate super ona deko, sokarako, bai.
1: Oso... Bera, izaten, oso buruko gorra da, eta hori erabiltzen da, ba, eskalan adibidez, edo orain, ba, lanerako, no? Ikasi bar dagoela, eta super langilea da. Osa, dauka, hori, zera esaten da, konstantzia, eta lanerako emonan dau dana. Orduan, ni alde hori asko medizen dut. Eta gainera azken aldian gure entrenatzaile izan da.
0: Ara?
3: Bai. Bai, bai.
1: Bai, zeberak ikasi da hori.
0: Irakaslea da?
1: Ez, baina ikasi da hori zelan da, kafid edo...
3: Bai.
1: Eta hori, azken urtetan gure entrenatzaile izan da, eta super serio hartzen dago gure entrenatzaile izatea beti behiratzen dago, ba, azken metodoak izan da, eta super serio hartzen dago gure entrenatzaile izatea beti behiratzen dago, ba, azken metodoak.

0: Ondo egiten dodan. Eta el tío te dice, mínimo zona de contacto, ¿cómo es? Fase de contacto, o sea, eta el tío hartzen dau, pum, pum, pum, eta egiten dau bia minutu baten, pero minutu bat de reloj, ez dau gelditzen, eta esaten dizu ez deskantzatu. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, igotzen dau oraino, eta grabatu neutxon, eta horrengo gunean, bat zintzen ikusten bideoa, bideoa, eta jan nintzen horrengo gunean, eta hineban super errez, aseguratu eztana, dijo, a ver, maña, zer etorri zara, gabean ensaiatzen bia, o sea, zelan izan alda pege baten, ezeitea zebe, eta horrengoan, super erraz. Eta ni, ba, pues bitxor, da un máquina, horretarako, bai.
1: Da un máquina.
2: Curiosa da, ze oso, oso esberdinak gara, irurak, naiz eta anaiak izan eta berdinak.
1: Izaberaz esberdinak zarete, bai.
2: Izaberaz eta, bai, danetarako, bai, betxadeko.
1: Nola zarazu, Joanes. Edo nola da bera, Andoni, nola da Joanes.
2: Joanes...
1: Iz batean definitu barku bazen duke, de karakter, izaeraz?
2: Izaeraz, artista.
1: Artista.
2: Artista,
1: eta bitxor?
2: Bitxor robot.
1: Eta Joanes, nolakoa da Andoni?
0: Andoni, kabezon, buru gorra, osea...
1: Eta bitxor?
0: Bitxor... txoratuta dau. Onarako eta atxarrerako, pero bai.
1: Bueno, ze momentutan zabete guain, misan ere, oso gazte, sekulakoak egintzen dituzen, Espainiako txapelketa, blokea, gora, bera, gero Baldegobian ibilizkaten gaubean, orain, eskaladari, ze materaino zaudete lotuta, noizea meni etortzen zarete, blokean segitzen duzu, arrokan, ze momentutan zaudete, zezu, guain dauzkatzu?
0: Oita bat,
1: eta zuk, Andoni?
0: Oita lau,
1: ze momentutan zaudete, ze eskalada momentutan zaudete?
0: Bueno, ba, ni azken urteetan egon naz, ba, oso lotuta batez ere rutzeter izatea, hau da, egon naz Sputniken eta Piugasen ba, blokeak ekipatzen, ba, hemen deko usan blokeak pues, batzuk egin doaz ni, eta hori, eta asko gustoko dudan lana da, eta ba, etorkizunerako ba, nago behiratzen, ba hori, titulo batzuk lortu nahi dudan bitartean, ba hori, beste denbora, ba, ekipatzen egotea, eta hori, eta beste aldetik, ba, ez nago oso zentratuta eskaladan, oza, nahi dut disfrute, huego eskalagunagaz eskalatzen dagoela ere, eta ondo egarotzea.
1: Leko botera joan, bide batzuk egin, lekuak ezagutu, eta presia ondiri gabe, ez?
0: Hori da, bai, bai.
1: Eta lehiaketa ja aztuta dokazu erabat.
0: Bai, bueno, lehiatu neban duela gitxi Baionan, derrufean, eta, bueno, apuntatu entzen azkenen gorduan, ze hori jango ziren lagun batzuk, eta, bueno, lortu neban bigarren postua, baina hori, oza, ez nahu txikitan esaten, jo, oin dau txapelketa bat eta nengoan posik, baina orain, egoten dit pereza gehiago.
1: Andoni, zu? Ze momentutan zaude?
0: Ni, a ber, oin dela...
1: Lanean hasita, ja, denbora gutxiago...
2: Bai, bueno, ez uste, lana eta unibertsitatea denbora antzeko, dekot, bai. Baina oin dela urte eta erdi, lehiatzen engoala, ze jarraitzen an lehiatzen, apurtu neban gurutxatu abelaunan. Orduan egon naz, ba hori, urte eta erdi, que si recuperación gero, te dan cita pa ebakuntza egiteko, eta hori. Horain nahiko ondo nao, egia san, eta fizikoki oso ondo nao, oza, inoiz bezain ondo. Eta asmoa da, ba, itxine ban bezala jarraitzea, lehiatzenean gitxea, hemengo lehiaketak euskadikoa, openen bat, eta Espainian ba, biedo iru lehiaketa. Oza, azkenean ez da denbora asko suposatzen. Baina gero motivazio handiena da arrokan gauza saiak egitea eta gustoko da zanbiak egitea.
1: Zu, garbi dakazu, zure disiplinean gustukoena arroka dela.
2: Bai, bai, hori beti.
1: Joan esek
0: ez. Ni ez.
1: Bloke ez?
0: Bai, bloke, baina jo, oso gitxi urtetzen da za arrokara, bai. La verdad que ez nahu, doa apur bat, badaudei agian hilabete bat, pues, oso posik nahu gala arroka joatea eta horrengoa, pues, bapes, orduan ba... Atera barnaute, zule honetatik bai.
3: Gu hasi ginen hor basilika, Begoñako basilikan hor datagoz komuna horma bat, han hasi gero joan ginen Txurdinagako tunelera, eta, bueno, hor los tuneles de la pulmonía, hor beti hor txeitxela, eta orain, bueno, nire semea entxal, ba, superon.
1: Bueno, protagonista guztiei galdetzen ari gara, ez dakik goratuko zareten, bide bat aukeratzeko bere bizitzan egin dutena esan duena, hau da, nire bizitzako bidea. Ba, sortzi hau, zazpi behau, bloke hau,

0: Bide bat aukeratzeko esan genizueke, eta zergatik, mesedez.
1: Vale.
0: Andoni.
1: Ni ez dakit trampadan, baina aukeratu dut bia bat luzeekin. Osa, naranjoko bia bat. Deitzen da la murciana. Grado daukan bia saiena da saspize. Eta aukeratu dut izan zalako esperientza bat ikaragarria. Osa, izan zan da bosteun metroko bia bat.
0: Big wall, total, ez?
1: Bai. Eta, bueno, xa, izan zan aita gaz, zelan ez? Eta orduan, ez natu gehien bau igual goizeko bostetan, hor naranjoko refugioan, formara idili, eskalatzen hasi eta ama bi ordu, getitu barik, eskalatzen.
0: Eta atera zanuten, bai?
1: Ez, ni, xa, bueno, igo genduan, baina ez genduan liberatu edo. Xa, jausten, bietan, baina bat, bi largo gogordekos, zazpia plus eta zazpize, usteo direla. Eta horrek ez gendu zan liberatu, baina, bueno, bia ego genduan, nire lehenengo aldia zan naranjon, orduan, ni...
0: Boa, txoratu eta jetxezien, ez?
1: Bai, eta batez ere gogoratzen dut, azken largoetan ja daukazuzala, ba hori, lauren metro berantza ez dozu ezer ikusten, airea, utxunea edo, eta bakarik ikusten dozu arroka, leku guztietatik arroka, ez dago segurorik be, segur asko iten dugu deportiva, eta azkenean ba ikusten duzu beti mosketoiak tal, hor bakarri zan, arroka, eta, bueno, gero itxelesko paisaia hor piko zerbi erdian.
0: Kistan zulua beraka, ez?
1: Hori da, bai, eta zentxasino hori, ezin zarela jauzi, zer daukazu igual zu jarritako seguro bat, ni doa zala oso ondo jartxe. Amar metrotara, zer daukazu hogei metro minimoko jauzkera, baina...
0: Bolo ederra, bai.
1: Baina, daroa zu amar ordu eskalatzen, orduan badak izu esarela jauziko. Osa, zagoz, como... un estado de...
0: Excitación, ¿eh?
1: Bai, eta ya...
2: Pilota automático.
1: Bai, hori da. Bai, zen automático. Eta da, sentsazio oso lasai garria. Pasada bat.
0: Joanes, zure aukera.
3: Ba, nirea da, bia bat. Aburro bat berezia, ze ez dakit izena. Da, Kanadan dagoan bia bat. Eta, bueno, oza, ez dakit izena, ze nire familian beti deitu izan da bia hori la del lendakari. Eta da, zazpia bat oso erresa, eta dekot argazkiren bat txikitan egiten, baina top ropen, ze moten ustan beldurra hori lehenengo zibatea. Eta, bai, txine bandor, bueno, azken aldia joan ginela, pues hori oso gaztean nintxan. Eta, ba hori joan nintxen duela bi urte aitagaz, ba hori egiteko bia erresak. Eta esan ustan behitu hau dala helen dakari, eta ojo, eba, hain bardot. Eta hori, oza, gustatu jatan, ba hori, kentxea, como espinita hori txikitan ezin de bala egin, eta hori, eta bia super guapa horre zelan deitzen da sektorea.
1: Crazy Lakes.
3: Hori, Crazy Lakesen ederra, oza, eko zuhor paisai guztia, lakua, eta hori, bai.
0: Na, joan berda? Banfera, Jasperera, na, joan berda, hori bitxetzeko?
3: Canmor, Banfen, bai.
1: Banfen,
0: Azeleku, eh?
3: Bai, sopolita.
0: Gaza bat, zuek, etxean eskolari buruzitz egiten duzu, afaltzen duzuenean, edo...
3: Bai,
0: edo ez?
3: Bai, oza, denetarik itxeiten dugu, baina bai, eskalada, bai. Eta beti dau, egunean zehar horri itxeiteko, pues... noiz goaz biguak era, noiz goaz tal, ba hori.
0: Eta zuen ama, nola izena du?
3: Elisabete.
0: Eta Elisabetek, zer, nola bizitzen du zuen erokeri hori.
3: Txarto.
0: Euki behar du pazientze bat, eta hundia, ez, badaki blokean ibiltzen zaretera, bueno, adiezu Big Wallen ibiltzen jatean, zinatenean, bueno, Pedro erekin bazekien zer pakean zitorrela, ez, arrisku hartuko zenitu zen, eta nolakoak izango zineten semeak, baina nola bizitzen du Elisabetek zuen afizio arriskutsu kako txartean.
3: Bueno, orain ja oitu da, baina... Así eran, pues, imaginatzen dut, hongo salada superkeskatuta. Ze hori, ikusten dozu igotzen dugu zanormak, eta batez ere hori gure adina. Ze hor Kanadan dagoa norma bat ere bai oso luzea, ba, 300 metro edo lan Highland Peak. Hori bitxo horrez dakit, 17 urterekin nigo eban, edo...
1: Bitxiau,
3: pues hori, eta horma bat, que egunero ikusten dozu hor, eta dinosu, a ber, baina, zela nigoko dut hori guztia, ba... Ba, bai, gure amaren kuspeditik, pues, txorakiria itxela, vamos.
0: Zueki joaten da, bide eran, Kanadara baitare edo ez?
3: Bai, guaz etortzen da. Bai, eta hori, udatan bai etortzen da sektoretara, eta ez dago eskaldatzen, baina, ba, handik egon alda, mendia gustatzen jako, orduan, ba, menditik bideak egiten, eta.
0: Bueno, bukatzen joateko, ze ja ordurera gerturatzen ari gara. Eskatuko nizueke, zuen gazte garaiko edo oraingo erreferente bat. Euskal Herrian eta atzerrian, zein izan da norengan jarri dituzue begiak? Jo, hau nire eskalatzaile favoritoa zen. Euskaldun bat eta atzerriko bat.
3: Vale, bo, ba, ni txikitan goratzen naz, ba hori, niraitak. Ikasi neman erabiltzen interneta, Patxu Sobiagaren bideoak ikusteko. Niraitak esaten ostan, ponme al Patxu Sobiaga, eta orduan, pues ni hor, en el Explorer, biaten Patxu Sobiaga, eta hori, nire txat, bai, txikitan una leyenda, vamos. Eta atzerrikoa, bueno, uste dut gure familian garrantzi asko izan da bala, Tomoa Narasaki, Japoniarra, ze, bueno, aldatu dago eskalada guztiz, orain modernoa ezagutzen duguna, deitzen da bena batzuk, pues, parkur. Ba, bera izan da, como hori guztia hasi da guana, orduan, da, vamos, idolo máximo.
0: Andoni, zure kasuan?
1: Ni, bueno, Patxi bebai, goratzen az txikita aitak esaten euskoa. Patxi jartzen da uz katuak zei taia gitxiago. Zai, venga, bada, igual, lau. Baina, venga, Patxi egiten badau gube, bai. Eta goratzen az ben joan ginela Patxi den rokodromora Ibarrera, ikusteko empapatzeko bere energiaz.
3: Bai.
1: Eta aitak esaten, beitu, rokodromo honetan izan da munduko eta txapelduna, eta zuek rokodromo beak eta zebez. Eta gero bertakoak be, po anaiak, nietza dira idolos totales, bai, aspiratzen dut eurek egiten da bena egitera, hau da, ez bakarrik biago gorrak, deportiva, baina bai, tapian, oza, paretan dietan, izotxa, mendi, alpinismo, dan egitarik egiten da eta niri hori gustatzen jat.
0: Eta garbi dago, blokean, piugaz, rokodromoan, gomendatuko zenduko ketela, eta arrokan, zer, Ogoño, Diman, Baldegobian, zein duzue gustokoen?
3: Bo, ni esango dodana dago apur bat urrun, Bishopen, Kalifornian, ze da, bueno, gehien eskalatu dana arrokan, eta bai hori, eta, bueno, eski hori da meka bat eskalatzailentzako, eta, pues, amen Fonten, bueno, Parisen, Fonten eblu, bai.
1: Bueno, ni esango gertu dago da basan tokiak. ba, eguna pasatzeko, eskaladas disfrutatzeko, Ogoño. Oso lekua zoragarria eta biak oso onak ondo ekipatuta. Eta niri eskalatzen joateko apretatzeko eta guztatzen joat oro. Eta... Ez que leku pilo bat, baina bai, baltxola mitiko bat da. Eta gero arabatik, ba, behitu indela gitxegon gara konbenton eta pilo bat guztatu joat.
0: Begira, zonat gauza ezagutzen ari garen, Esparta familia ezagutu dugu, hain bat eskaladako leku. Andoni Esparta, Joanes Esparta, mila esker zuen familia Euskadi Irratiko uinetara gerturatzeagatik, eta Bikior eta Pedro hemen egon gabe, eta Alixia bete hemen egon gabe, haien berri ere eman diguzelako, segi zuen ametsak betetzen, eskalatzen, eta segi gure entzuleak posten, mila esker.
1: Eskerrik asko, behi.

0: Euskadi Irratia. Amaraunan, futbola zere aritzen gara.
1: Hartzen nun, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze porterua da, kon, da, humilia, eta hartzen, etxeta, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai. Emozioa.

Beitu, topatu ginen egoera batean, non taldea hasi berri zen ensaiatzen, eta ja estudioan geunden grabatzen abesti bat, konpromiso bat hartu genuelako. Eta herriko taldeekin egingo zen diska baterako, eta azken neukan izenik. Ia, izen bat behar dugu. Eta eraman genuen poesia liburua, Miren Agurrena, ezakit, demora pasatzeko, irakurtzeko, edo kasualitatez gure eskuetan zegoen. Eta irakurri genuen letra da, ostras, hau, gara gu, deskribatzen gaitu. Eta zeraitik eskara deituko, aize arroza oso polita da, aize arrozak esan daiteke batu gaituela bizitzan berriro ere, berari jarrai, ez? Eta bide berdinetik eraman gaitu, eta ba horrela izena jarri genion, eta aprobetxatuz, ja, poesia hori geneukala, musika jarri genion, eta gero Biren Agurri izan genion.

daukaz kantu, kantu bakoitzean bueno, oztopo bat zeharkatu behar du, oztopo bat gainditu behar du. Eta azkenean, ez, kantu diskaren amaieran antzako agertzen da bere, bere buruaz jabetzen da, onartzen dudan modukoa, eta konturatzen da norbera dela, ben norbera, da, garen modukoak onartu behar garela, maitatu behar garela, respetatu behar garela, ez bagara guaiak be, bastatzagula inori zer zor, ez da? Eta orduan, kantuz kantu da bere, bere bilbidea, eta baltzarana hori emakumea da, edozein izan da, eta edozein da momentu honetan ere baltzarana, ez da gure bizitzako etapa ezberdina.

0: Arantzi, sí. Begira, bakarrik esan genion zelta zoan letra, erakutsi genion audioa, ja. Eta esan zeigun, hori esateko, gainera, aukeratu zuen zezatik nahi zuen, abestu, bai, bai, kontaktu mundu.
1: Bai, bai, bai. Orokorrean suerte handia, dan, ez?
0: Bai, gerturatu bai? Garen guztiekin.
2: Zergatik guztan neuri bat, geure burua zigortzeraino.
1: Bai, gertuko laguna, betiko lagunak eta... Eta, bueno, musikari itzelak, eta, bueno, besta dut azkenean diska hau da, la, danon, ez, aporta zine txikitzuekin, eta, ba, disko oso posi gauz, esperientzia gaiti be bai, be, lagunak elkartu, eta disfrutatu indogu, ez, sarritan, diska bat atara, atzeko lan horren ostean, batzutan dau desgazte bat, dau tentzino bat, guk oso dana grabatu dugu bai Lorentzon etxean moduan gertuko giro

0: beti esaten dugu, ez? Abesti hauek sortu ditugu, bai letrak, bai musika, ba, ja urtetxo batzu baditugu eta gure bibentzietatik, ez? Bizi izan duguna, hartu ditugun kontzientzia horiek eta konturatu gara urteekin, ba, gauza asko oraindik esan beharrean gaudela, ez? Eta hau da bat, eta egunerokotasunean ikusten dugu, eta azken asteetan, ba, zer esanik ez, gertatzen ari denaz. Eta bueno, ba, hori da, gure diska da musika zaindua eta fusio askokoa duen erreibindikazio sorta bat.
1: Hor nabari da ere, 80-ko hamarkadan sortutako musikaria garela, ez da? Aldarrikapena, ez, kantuetan, eta gaur egun pentsatzen dugu, bueno, gauza askotan aurrera egin dugula, baina tamalez jarraitu behar dago, ez? Eta submusika bati letra on bajartzen dizunean mezu bat, letra barik mezu bat, ailegatzen da.

0: Berrizen ensaiatzen dugu, badaukagu lokala Berrizen, eta egia da oso oso metodikoa gara, eta guk astero ensaiatzen dugu behin gutxienez. Eta, bueno, ba, ensaiotik aparte, ba, beste kontutxo bat zuru bai, ba, igual kafe bat, edo tertuliatxo bat, itzegin.
1: Bebaia esan behar dugu, proiektu hau bebaia zizala, apurtxu bat guretzako tarte bat hartzeko, ez da? Hor, egon zan bebaia matasuna, umea pizkatxo bat koskortzen az, eta elkartzen bagara, eta berriro azten bagara musika egiten, eta orduan ensaioa guretzako oso importante diez, oso metodikoa gara, baina bai guretzako gure tartetxo
0: kitea,
1: ez? Bai. Bueno, lagunekin musika egiten jarraitzi, eta bueno, gure txoko txokitea, ez?

0: Euskadi Irratia. Mundialak.
1: Futbola maite duen orok maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibilbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
2: Ikusi nula, zuzenan Pele eta orduan ja mitoa zen.
3: Ino besta gauzaten, baina Pele buruaz zen oso ona.
4: Gentilek egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historiara.
5: Zoritxarrez, Igaldia Elizaren kontra joan zen.
6: Txila berze ondate zaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Euskaldunak nera nahia dia betirako, eta bueno, kristunak esan zitun.
0: Mundialak, Euskadi Irratia, Guau eta Gainontzeko plataformetan.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donostiako aste nagusien azken orduak dira hauek. Su artifizialen emanaldi musikala amaitu berri da une honetan, eta Arabako Baieze Piroteknikak eskaini du gaurko egunez ikuskizun piro musikala. Bestetik, gogora dezagun aurtengo su artifizialen lehiaketako irabazleak piroteknia valenciana direla. Hauek dira irabazi duten laugarren aldia, eta urrezko maskorra eraman dute aurten ere bai. Orain azkeneko kontzertuen garaia da, etzakit saguesen la jode de la Trinitate enpadantzan eta midua La Flamenca gunean ospakizunari amaiera emateko. Bestetik, Lanteno Araban suteak piztuta jarraitzen du, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dago suhiltzaileek azken orduetan lanean gogotik aritu ondoren. Jakitera eman denez, giza jarduera batek eragin duzua, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu den. Dena dela, larriali taldeek lekuan bertan lanean jarraitzen dute helikoptero baten laguntzarekin. Lentasuna perimetroa ziurtatzea da eta garrak edo fokuren bat piztuz gero berehala itzaltzea. Aurrera pauso nabarmena egin dute azken orduetan ostiraleko egoerarekin aldeatuta. Idatxe Parro Lantenogoko kontzejuko presidenteak egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Guztira, 100 hektareak iskali dituzuak eta datozen orduotan lanean jarraituko dute eremua egonkortuta mantentzeko eta behin betiko kontrolatzeko bidean aurrera egiteko. Halaber, Amurrioko Txosna Solidarioak ezina ekinez egina plataformaren ekimenaren eskutik, jakinarazi du bihar txosnan bildutako diru guztia Lantenoko kontze joari emango zaiola, suten ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Ekarpenen bat egin nahi dutenek, txosnan kontsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua uztea besterik ez dute. Kiroletan, Arraunean Donostia Arraun Lagunak dugu aurten ere Euskotren Ligako txapelduna, 3. jardunaldiaren faltan irabazi du 5. liga, erreskan irabazten duen 4. Gaur gainera, Pasai Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10 minutu eta 27 segundo osatuta. Arraun Lagunak goitik bera adida nagusitzen jokatu diren 13 banderak irabazi baititu. Eusko Label Ligan Odiok denboraldiko 11. bandera irabazi du, 8 segundo atera dizkio Zier Bernari, 15 Bermeodi eta 20 Getariari. Futbolean Alabesek 3-0 irabazi dio Getaferi, talde madrildarra 41. minutuan jokaladi bat gutxiagorekin geratu da, era nagusitasun hori baliatu du talde babozorroak bigarren zatian partida bideratzeko. Tecnalia, Mariano eta Mikel Rodriguez izan dira Alabeseko golegileak. Osasunak eta Realak lagunartekoak izan dituzte, Txuri-Urdinek 3-1 galdu du Xabi Alonsoren Chelsearen kontra Stamford Bridgen. Osasunak bere aldetik berdan bana berdindu du Taxoa Arenas Getxoren kontra. Amurriun Euskal Herria Kopako finalen aurrekoa, Athletic Alavesen kontra bihar finalerako beste txartela Realaren eta Eibarren arteko partidatik banatuko da. Gimnasia Ritmikoan Salma Solaun Gasteiztarrak urrezko domina kolkoratu du Frankfurten jokatzen ari den munduko txapelketan. Allround edo lehiaketa orokorra delakoan izan da onena Espainiako selekzioa, eta gaurko urrearekin batera Los Angeleseko Olimpiar jokoetarako txartela ere bermatu du. Pilotan CaixaBank Masterseko partidazkoitian Larrazabalek eta Zabaletak 22 eta 16 hartu dituzte mendean Altuna eta Imaz. Jokin Altunak ezker eskuin mina hartu du eta denbora beharko du kantxetara bueltatzeko. Herri kiloretan Iker Vicentek 6. ez irabazi du urrezko kopa, Donostiako Trinitate plazan Julen Alberdik amaitu du 2. eta Mikel Larrañagak 3. Mailabian berriz, ari jasotzaileen arteko leian, Mikel Lopetegi eta Leire Olean nagusitu dira. Saskibaloian azkenik, FIBA 3x3 nazioarteko zirkuitoa Azerbaianen, Oaintxe Arrasateko taldea final ordenetara sailkatu da eta bihar Austria izango du arerio. Errepidetan, unonetan ez da partekorik segurtasun saialaren arabera, eguraldi dagokionez biharko giro ezegonkorra espero dugu ipar-ekialdean bereziki non zaparrada trumoitsuren bat izan daitekeen. Hori bai, arratsalde aldera eguraldia baretuz joango da, tenperaturei dagokienez balio epel udatiarrak izaten jarraituko dugu. Besterik ez gure aldetik, 11ak eta ia 5 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak une edo dituzu eskuragarri orain.eus atarian.
3: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 89.212, seriea 27.
3: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Laurogeieko hamarkadako ondarroan hasi eta gaur egunerainoko bidaia musikala egiteko pres gaude. Tuka taldearen sorreratik, piztiak izaterainoko prozesua ezagutzeaz gain, gaur egun Fenix hegaztiaren moduan errautsetatik berpiztutako fenomenoan murgilduko gara. Postpunk doinuak Kirmen Uriberen hitzekin elkartuta osatu zen Euskal Herriko underground eszenako harribitxi hau, eta 2024an Tuka esaten da diskoaren kaleratzearekin aitzakia perfektu bat topatu dugu, bertako protagonista nagusiarekin berrikuspen moduko bat egiteko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Txomin Uribe.

0: Euskal Underground eszenako Tuka talde mitikoaren itzulera, ziurrenik abesti honekin irudikatzen dugu. Tuka esaten da 2024ko bildumako Plaiko Hetan izenekoarekin hain zuzen, eta gurekin da hemen bertako protagonistetako bat, Txomin Uribe, ongi etorri Lore Ostoak era.
1: Kaixo.
0: Bueno, taldearen 40. Urte urrena ospatu asmoz itzuli zarete, ezta?
1: Bai, bai, holako zeo zer bai.
0: Eta noiz, otu zitzaizuen, edo zer dela eta?
1: Zer dela eta, bueno, agesin bada espalditik emizen burun pentsaten. Ba, Tuka ez ala existiu, ez? Ez ala existiu sentido digitalin. Osa, ez zegoan euskarririk, ze maketa biataren duen dara galdu izin. Eta, ba, peni motezkun, egiz izan da, ez? Ego anaxi pesa ez den, joder, horren negango lehenko letra zin, da ondo gozan berezkuratz, itzestez, eta beste. Ordune momentua jazan, ba, ez da gauza bat izan derrepenteku. Momentu bat jazan, piztiak eta bizkate lagen duen, laga ez, amaitxu zanen, ota marrute horrenan, ez da izan zanen, venga, bazen honea zaztea. Eta luzi, eta edarra izan da.
0: Eta argi utzi nahi izan duzue vinilo bikoitzoren tituluarekin nola oskatu behar den taldearen izena, ez? Tuka esaten da, konfusioa egon izan da horren inguruan, ala zer?
1: Beti, beti, beti, tuk.
0: Tuk.
1: Tuk, tuk eta tuk. Eta badakigu ez dela izen buru ederrena, ez? Baina Basile puntua ondi bateaz, ba... Oin da no kondo zatezue.
0: Hori da. Ezago zalantzarik, eh? Dagoeniko. Beno, eta hor, erritmo kaxen erabilerarekin edo badu zer ikusia izenak, ez?
1: Bai, dana da. Osea, Tuka da, bombo eta kaja.
0: Hori da, Tuka, tutupa, tutupa.
1: Bada gorra besti bat, existentzia deitzen dana. Eta zera hori pentsatuta egin nuen, ez? Besti azten da, tu, Tuka. Aha. Eta listo, jazta, Tuka.
0: Hortzeko nizena.
1: Hore da.
0: Eta, bueno, hasiera hartan ritmo kaxak erabiltzen zenituztela aipatu da, bueno, hori oso irabiltzailea zen, ez?
1: Bai.
0: Garai horretarako, nola iritsi zinezu ba ritmo kaxa batekin harremanetan gartzera?
1: Ba, ondarrun ezaren da premini. Premini eta presi. Guenean jozute bisok, genkan musiketxeko gogoan dixe eta presi daun dixe. Eta ez genuen bilatzen bateixeik, minan aprobaten dori, eta ez batzen komenzuten, eta esan genuen, bueno, ba, ni Londresean ut, kajaren mozera usikot. Egiz ezan da aurretik, soziade baten, ordu niñok ez bane ezagutzen, doktor dezeon kontzertu eukien duen. Euran lehenko kontzertu izan zen, ondarruko soziade baten, en plan prueba. Dakarri ben, kajaren moza.
0: Ara.
1: Eta ordu nintxe ikusten gen duen, esan genuen, eba. Horretzea zazikoa.
0: Ordu gure soluzioa.
1: Eta bizkatu izan zen.
0: Zer ona. Eta, bueno, jende askok ziurrez duela jekingo, baina hemen hitz egiten aritxu gara ba, grabaketarekin hasi, baino lehenago, justu Josina Etxeberriarekin eta ipatu. Zer ritmo kaxa, zure proiektuetatik kanpo ere, erabilizan duzula.
1: Bai,
0: proiektu
1: bai.
0: Ezagunetan gainera. Bueno,
1: bai. Bire itxan leko batzutan, da, bueno, lan ezagunena da, enego horriak lehenengo disko.
0: Hor badago zure.
1: Bai, bai, jinda. Eretzen euskabana naiz eta harra nago.
0: Bueno, ez dela.
1: Argiarrik ikusten da. Tum, pa, tum, tum, pa.
0: Hor badago Tuka, ez?
1: Hor badago
0: Tuka badago nebu guardiak en parte
1: bezala. Claro, gordun zazoen, ez zegoa zen, oza, talde guztien, kontzertu gizak zen, imagina. Nazte borrazte la polla rekos eta Tuka. Oza, ez genu peaten, izeaz. Baina respetu bat beduan da, ondo, oso, oso ondo guan. Baina, era bedin, jente ikusi ditu, makina bat da. Gatu zolako ondo entzutzen da, ez? Tenik aizak ezazten, ke guai. Zartu jakata.
0: Horrela egin daite. Horrela egin daiteke nasketa, ez?
1: Hori da. Ez horren beste bateria eta mikro eta...
0: Claro, claro. Beno, Kirmen Uriberen hitzak aipatu ditugu, baina kasu honetan, beti zure alboan izan den Josu Aranbarrirena da letra, ez?
1: Plaiko Hetan bai.
0: Bai.
1: Bai, ez que Plaiko Hetan da azera-azerako kanti. Berezkuratu ino, oza, hordaz, dizkundaz, bi maketak, garbitute, bermazte izatea eta ondo pinite, gero hiru kanta, ba, inoiz graba baiko kontxe graba duzenak, ez? Tio Peten, Jose Lastras. Eta Plaiko Hetan da lehenengo kutako, hau izango da, 85 edo. Ondion, Kirmenak ez ban, ez ban, hazi behar egin. Honik da etxela, igual ez, igual azitengo zen.
0: Okeraz banago lehen kontzertua 1987an eskaini zenuten, bai. Eta urte horretan bertan kaleratu zenuten existentzia lehen maketa, baina sorrera zehatz mehatz 1984an izan zen, ez?
1: Bai, orduntza zeginan, institutuko jaixin ezautu ginean, digizen itxan, lehena digiokixe, eta vinilo kibintzen eban, evidentemente, eta jo zutu razten da, eta hausien indahaen vinilo piniko zuta, akago, piniko estopa. Eta pinin eban, zegin musikiati berbetan, da ja hortizika zegin egin taldi sortzen. Taldi sortu bendun bisok, dira batu zen Ander, trompetiaz, da ginean ba munduti taldeik normalena. Jarremosa, bajo, gitarrita, trompeta. Baina ondo pasatzen dut.
0: Noski baiet.
1: Aizea, importatina.
0: Eta nola zen, Txomin Uribe, 1984 amarkadan?
1: Ba, nik esango nauke, asko ez nazela aldatu. Naiko, betiko mora, musikeru, rockeru, laguna lagune, eta rebelde puntu pixkatiaz.
0: Laurogeita zortzian, lehenengo Villa de Bilbao maketa lehiaketan Euskal Talde Onenaren saria irabazi zenuten, pentsatzen bai. Dut horrek, nolabait markatuko zuela taldearen norabidea edo proiektzioa?
1: Bai, bueno, kurioso izan zen, existentzia maketi asko-asko entzun zen. Radixo askotan epintzen. Agorra napa, golka bezan, pila bat epintzen. Ba, maketa bazan. Orduan beste rollo bat egon, ezin bakarrik disku epintzen, maketa epintzen zen. Eta hori da bazin gendu nein, baina joten desientea zeginan, da bigarren maketi begra bat, eta elkarreaz kontaktun jarri, eta piztiaken aztapen amoron izango zen. Joten desientea zeginan, da bigarren maketi begra bat, eta elkarreaz kontaktun jarri, eta piztiaken aztapen amoron izango zen.

0: 1987ko existentzia lehen maketa hartako abesti bat da Norbait izenekoa, eta tuka esaten da, 2024ko bilduman birmasterizatuta berreskuratu duzue, ze lan edo bilduma hau, esan bezala, hiru abesti berri eskaintzaz gain, garaibateko kantuak berreskuratzeko modu bat da, ez? Bizitza berri bat, emateko modu bat, kabestiei.
1: Bai, ira hori zen, soporte bat ipintzea, ez? Eta argi genkan, bai, vinil izan bezala, gure ezazoin nolantzen izan, eta argi genkan, bai, irudionak egioan, nela, irudionak sentir, oza, orduntxe erabiltzen gendun itxuri agertu, eta gero, bai, bai, letrak eta ondo irakurteko modun, eta ondo ikusteko modun. Da bat pila bat argazki, letra guzti daz, bizkatz alaurran dein dela.
0: Ba, eta zaindu duzue, garai hartako ba, estetika hori, edo
1: bai, bueno... Bai, ordunko argazki zi abrezko datu, ipini, behiz apintzaten gendunin, daulik arrazte gendun sasoiku, eze. Gara, markanen, asko duan, erakusteko.
0: Eta nola izan da prozesu hori? Norekin landu dituzue kantu zahar eta berriak?
1: Bueno, bisok egin dudana, Josu eta bisok. Bera gezo bat jonde diseinio eta alde hortatik, berak eduten nabait hori, irudizak eta hori. Dana egun kango horretu, dana. Eta horreatik alizan da. Osa,
0: eskerrak.
1: Neukan letra originala. Osa, kirmenek igatitako letra, neuk igatitako Josu. Pero, zintak bebai, zinta masterra neukanik. Orduan, funguina egin ez du dixoa, masterrak entzuten hasi, hasi zan hau, garbitzen da, ez dit alakuta, eta de repente zan da, zu, hori ezazu, como que nara ni, neuna, ez, hori ezazu, ez ezatu zut. Trae la guitarra, vale, traigo la guitarra, venga, toca la canción, vale, toco la canción, da pate guan, Santoni Ameriketan, da besti lekatxon, o sea, zinta, velozidadea aldatzen doa, orduan zinta azarra zan ere, luzea zan, orduan etxeran, kalte batu goraua, abesti beraua.
0: Abai, eh?
1: Tonos.
0: Aldatu egiten zuen.
1: Aldatu egiten zuen. Orduan ebeliga regulaten, da denbora zuzena bilatzen, eta parte garrututa.
0: Pude, badago lagar. Kuriosu,
1: orduan horretzen nahi dago esan, bize guztin txartu entzun dagoela musiki. Lena.
0: Egia da.
1: Zintetan da, ez?
0: Bai,
1: euskalo.
0: Bai. Kantu originaletik edo, bueno,
1: ori,
0: artistaren ideia original horretatik, ez, nolabait aldatu duela.
1: Horago.
0: Bueno, eta hori bera erabilizan da, ba, edo horrelako trikimailuak, ba, nahita, ez, adibidez, bitaisek eta pitsak eta aldatzen zituzten, ba, efektu nolabait martzianoagoa edo arraroagoa edo lortzeko, ez, edo hori ere...
1: Eta atzeku zaurra epine bai.
0: Hori da, baita ere, baita. Kuriosoa da, orain bertan, euskal eszenan sortu diren eta sortzen ari diren talde gazte asko, zuen rollotik oso gertu daudela, esaterako Iruñeako Touchers, Borla, Hughes eta beste hainbat proiektu.
1: Ezea lehenengoa esaten diana. Ba, bai, ez da izatik da, gitarra garbixak, arpegixo asko, harinak,

0: Το δίκο μου μπεβαίνει, εσύ σαν λέγε. Μα πώς στενάς, άσκο πώς στενάς. Κουριός σου δεν περνάει ούτε πάσα είσαι μέρος. Μπαϊ. Κουριός μπαίνει ακόρα ένα μαρκίνια, όταν έχω έναν κοντσέρτο τα... Σουρκε, σου καρίνι, σαβείς, όμπρε. Άγω είσαι τον γου, χωδέ. Τον γου, λα πόγια τα...
1: Μπαϊ, μπαϊ.
0: Ήγορα γράσει μας, βέν. Ναι, δεν μπορώ να γράσει για έναν δύο. Α, bueno, όντο δάω.
1: Nola bai sentitu izan duzu garaiz kanpo jaio zinetela edo?
0: Ez, nizetez, nik hori ez da sentitu izan. Nik egin beti, barrotik urteztena, eta jozupe bai. Geuk igual entzuten gendun beste musika batzuk eta beste goza batzuk. Gu roi anglosajoi asko entzuten gendun. Mm-hmm. Musika inglesa asko eta euskalduna da beren. Inglesa baino bizkat dark, ez? Eta nola da The Smiths eta Jesus bai. Mary Chain, David Cure, da... Gero hau hazen poliz da de klase eta pretenders, baina hortixek.
1: Bai, indi musikaren hasiera horietan,
0: eskapai,
1: ez gaur egun indi konzeptu hori.
0: Esaten be.
1: Hori da. Gerora sortu den konzeptua, ez?
0: Gerora, pentsabizu gure zazoen disko dana bateat horrezin. Zan, ezer ez eotetik, danak eote. Gure azteroko paga disko dozteko zan. Nola xe, abantzen ezan.
1: Lauro goieko amarkadara itzulita... progresio moduko bat egon zen, ez? Taldearen bilakaeran. Pop bai. Doinuetatik, geroz eta doinu eta soinu gogorragoetara agian.
0: Bai. Lehenengo onzan, pop doinu argixak leho maketakotik bigarrenea iuntasunea jumeinan. Zehatzik? Ba, bueno, aurre eniala, ba, beste gauza batzuk eta beste konzeptu batzuk konturatu gendun. Eta batxe, bai, orduan justo teklisti mutrikoara sartu zan, da Bernard, da eurak bazin bizkat iuntxua. Mm-hmm. Bat ez be justo. Teklau eta betiri da bizkat sinestri iuketa. Horren beran eragini dauke horrek. Eta ona da, borgaldaketa bat garapen bateuan. Deron, horren amatxu era, nontxeata dauen idugarren kantitze harka, berrize, hori argi-argi deia semipiztiak.
1: Bai, kusten transizio
0: ja, rokata distorsiñete marchite nahi gendun, ez?
1: Transformatzen.
0: Da hor momento bat aia zan, ba, esan gendule, ba, tuka unasi arte da, eta on nahi dugu bat eixa bat, nahi dugu rokea jo, eta hori izan zan bidi.
1: Ba, bide edo bidaia horren parte izan nahi dugu, eta horretarako, zuen musikaz gain, zuen alboan egon ziren musikak ezagutu nahi ditugu. Az gaitezen, Txomin Uribe ostokatzen.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Eta euskal talde inspiratzaileen bilaketa horretan, ze proposamen ekarri diguzu hasteko?
0: Bueno, hasteko ekarri dut, Itoiz, beti zen izanan Itoiz zale. Bueno, Ezekiel diskun parte hartu neban. Me bezala.
1: Abai, begira. Ezen bat diskotan parte hartutako azalazu.
0: Dexente, bai. Bizkara gajungo beha.
1: Eta zer egintzen nuen konkretuki, koruak?
0: Korua kanta. Eta ni koruan solista nintzen ere, beste neska bat, beste neska batekin. Eta torri zan Juan Carlos autaketa itea, eta zan zen Joseba, ega, zu kanta, eta ez ezka otza txartu da, eta kanta, nire ogan, ba, ma biurte.
1: Eta ze honda.
0: Juan Carlos torri zan, zu ez, zu fuera. Zan zen, oso polita, beti goberatzen dut, eta barra izen du.
1: Ze honda.
0: Eta bauri, beti zan alagunak, eta espaloian zehatzik, ba, nik espaloianen prozeso dana bizi izan nebalako, ze batea asko biltze ginen. Musikaz blaiko kontzertu eta behiek ikutin zan, askotan, eta zormen hori espaloianeko muimenduako, ez da, nola esan, batea bat kontuka, hau monuk, eta loa osak bizi izan eban.
1: Barru-barru.
0: Eta ibiltze ginean beti gabaz, eta egunez, lo. Gure amak ezatu eban, itargizak morenotuko leuke zelako morenu izango zinak. Darruntzia eta bangu kalean zehar erropa iunak, erropa itxuria. Horti gata.
1: Vampiro xamarrak zineten orduan.
0: Bai, asko.
1: Ben, Ondarroa eta Mutriku inguruak aipatuta, ba, ezin ies egin noski Itoiz moduko talde erraldoi baten itzaletik edo influenziatik, ez?
0: Ba, gaina, bixetaz, Jose Ondarroterra eta...
1: Hori da.
0: Eta Juan Carlos Mutrikuerra.
1: Eta noski, horrek zuretzako ba, musikarekiko erakarpen horretan eta batez ere talde bat sortzeko nahi horretan ba, eragina izango zuen, ez? Zer
0: bai.
1: Zuek baino zartxeagoak dira, beraiek?
0: Bai, zarra bariz. Guk etxin egitez beti asko entzun du. Gurea nahi zarra ingatik, turgaztan hori. Eta, babai, beti asko guztai zuen azta, eta askontzaten da. Gorraena ezekiela eta benin, zaten zen dela, jo, baya mierda. Dagoen diskoiko nena dela zaten dute. Mundua hola xera, ez?
1: Bai, aldakorra.
0: Ezan errezen entzuteko, garai hartan, egia esan da.
1: Irurogeita hemezortzian kaleratu zuten lehen lana.
0: Ezekiel lehidotan metzik, laroik uste dela.
1: Bai, bezuk laurogeita bosteko espaloian diskari bai. Ba, izena ematen diona besti azpimarratu nahi izan duzu, pentsatzen dut, ba, zure soinutik edo gertuago dagolako, ez? Hasieran bai, ba, rock progresiboarekin, edo, bueno, psikodelikoarekin ere, ba, probak egin zituzten, ez? Eta gero, oso talde aldakorra izan daitoiz, baina espaloianen soinua edo badago agian zure estilotik edo gertuago.
0: Izan lehike, baina nik uste dugu esaba dela, zelako garbizi eta simplean, eta derran. Gero mensaji be, bizi zen, egan, hori momentu.
1: Gutxirekin asko lortze hori, ez?
0: Hori da, zemaia eta gitxia, hobeto.
1: Piziaken kapitulua ez dugu oraindik guzti zabaldu, gero izan egingo dugu sakonago, baino eragin zuzena izan zuen, ez? Piziaken soinuan ere, influentzian, baina baita produkzio lanetan ere.
0: Bai, lehenengo bidizketan etorri zan, nazket eta etorri zan esan prozesu dana, eta bai, beti laguntzen da.
1: Horri inguruan, bintzat.
0: Bai,
1: Bueno, gero zabalduko dugu kapitulu hori piztiakena, eta bitartean entzun dezagun, Juan Carlos Pérez eta kompainaren eskutik, laurogeita bosteko espaloian, zuekin, Txomin Uriberen lehen lore ostoa, itoiz.

Bueno, eta Txomin Uriberen eskutik, ba, gure eta bere historiaren puzzleko pieza ezberdinak errepasatzen ari garen honetan, bada beste talde bat, laurogeieko hamarkadan sortua, eta agian gaur egun hain ezaguna ez dena, baina paper oso garrantzitsua izan zuena pop-rockaren presentzian, batez ere Gipuzkoan.

0: mila bederatzen da laurogeita bederatziraino egin dugu atzera, Urola inguruan sorturiko Jotakie taldearen Josemai Beltza diskako Zatoz abestia entzunez. Gainera, harreman zuzena dute zuekin, estilo aldetik esango nuke, baina baita harreman aldetik, ze Peio Larrañaga, bertako bateria jolea, Piztiakena izatera pasatu zen.
1: Hori da.
0: Bueno, eta zertela eta karri duzu kantu hau.
1: Bueno, ba, azteko asko guztaren, aztelako. Oso tentzina jona dakar, eta gitarran da jolaze oso politxetu bateot, oso. Eta dakarre eruna eta izatxu. Ez? Jotaki izan zen talde eder bat. Eder bat, Euskal Herriko panoraman. Da, izan da, bizka diferentia bebai, ez? Da, bueno, hemen atalan lego disku, pio bat kontzertu da oso ondo bilizien. Baina honetan zaskana, ez ben, ez ben hola kondurten da gero lagatzi da baki ben, ez? Da, kriston peni izan zen. Hori bai, lagabe nien guk aprobetxan endun de bateixiatu, endun.
0: Hori bai, ja.
1: Mundutik bateixaik onena, peio. Da, xala buena, bebai.
0: Laurogeita bian, Gipuzko Astar, provintziako talde asko bildu zituen bilduman eman ziren ezagutzara, eta laurogeita bostean, Cicatriz, Kortatu eta Kontuz I taldeen lehen grabaketekin batera eskaini zituzten euren abestiak, Split edo talde multo batek elkarrekin aurkeztutako formatu edo lan horretan. Diskori askok Euskal Rock Erradikalaren mugarri moduan kokatu ohi dute.
1: Bai, txalik, Agorrean ajute zinaleko guztizitan, hoi jentzute zen. Hasi hamburguesa saltzen man tipu, eta txosnan, eta
0: tabernan. Edo zertarako balio.
1: Hoi ze disku guan beti.
0: Cicatriz eta Kortaturekin alderatuta, biztan da Jotaki ez dela in ezaguna, ez? Batez ere gaur egun, hizkuntzak, estiloak, zerk esango zenuke duela eragina, garapen horretan.
1: Ez dakit, no, nitzako bada ezaguna, eh? Segun honi biltzen zazen da hori. Baina, ba ez da, askotan ez da jakitzen, ez? Hizkuntza ez dut uste, porque hasean hizkuntzan behorik ere bazuten mezu, olako mezu, ez? Musikalki, ba izan leke, bizkate poperu bat hori. Baina, bueno, ito izuz poperu izan da bat, unak unzan, ez? Ez da jakitzen askotan, zeatik, zaten da. Nitzako, kriston talde.
0: Baina testu inguruak ba, markatuko du nola baitez, ez esaten duguna, Cicatriz, Kortatu, hori da, non zaude ez, zer kontsumitzen da, jendeak zer nahi du ez, ba, agian momentu...
1: Horretan, asko zabaldu da Euskal Herria, egitxe da. Gaur egunin danetaiko talditaz, danetaiko jentia, eta helen zan, engosi, alako zeiztilu, eta besti babizkat albun behatzen dinan.
0: Zuek, non kokatzen zenuten zuen burua, tuka bezala mugimendu guzti horretan?
1: Nun, ba, danin da inun bez.

0: Luka taldean sakondu dugu lehen, eta noski, piztiaken aipamenak egin baditugu ere, orain bai, bete-betean sartu gara taldearen giroan. 1991 urtean, Dukaren ondotik sortu zen piztiak, eta hauxe da, Utz nazazu, lehen laneko itzulia bestia. Zergatik amaitu zen Duka, eta zergatik sortu piztiak.
1: Duka amaitu zen, ba, lehen bizkara esan onte morun, ba, ja beste... Beste bideoan egin dute, ja bateizia zen egin duen hazi. Eta parte guztien dut bebai talde gitarreroa ginala, eta basaltu bat emon bilen duenela, ez? Errima kutsa, hone guztienak, guai, ez, polit lan, ez, baina horretakar biharrasko mantenimentu. Eta era parte, zuzu zenin joten zazenin, faiaten mazun, ardi da kasu.
0: Bai, bai. Horrez dagoa
1: zera guztien. Bateizia behat eta zute, urrengo bolta, beste.
0: Eta bateria mikro gabe bada ere, bueno, bentzungo da, ez? Edo joko du, edo, baino erritmo kaxagak baiatzen badu, buf, ai, agur.
1: Eta ez hori bakarri kontzertu, bai, ez? Bizka salto bat. Eta piztiaken lehenengo diskude, ba, konzikonza. Bai, bigarrenetik aurrera ja ikusten da rokan nauzi dela, ez? Hau kanti hau Tukatik dator. Hau Tukan bezala dakat nik grabata maketetan. Eta baiz izango zen atzanetako eta aukeratuko den du, apiztiak egin. Izarten da arpegizuk eta teklau estilo eta hori bizko.
0: Beraz, bitalden trantzizio moduko bai, bat izan daiteke
1: abestia, guaz? Hemen argi eta garbi ikusten da.
0: Zukzeuk, Josu Aranbarri, Bernar Ituartek eta Justo Urkirik osatu zenuten hasieran taldea, baina, esan bezala, ba, ez zenuten bateria jotzaili finkorik,
1: horretik? Baina, ez. Eta hartu genuen Jimmy Arrabi tituizeko bateixi, eta Juan Burrita dedo entremezeko, da.
0: Beraz, bueno, beraiek lagundu
1: zen. Kato bixan, dixak, bixak. Baina, bueno, laguna ginean da, venga, etorriko zozen, eta bai. Degero, ya hartu gendun bai, bat eixo bat, eta zen.
0: Gero, Carlos etorri zen, ez?
1: Carlos, ez, zen.
0: Denbora batez bete zuena leku hori, eta gero, ba, ipatu dugun Peio Larrañaga, ba, batere jole finko moduan, ez ari
1: zen. Bai, Peio izan zen, ja, ba, zelan ezan, Peio piztiak eku da. Carlos ez. Urlartu du, ez?
0: Bai.
1: Ba, listo.
0: Lenito izentzutean, aipatu bezala, Juan Carlos Pérez bidelagun izan zenuten produkzio lanetan bai. Jan Fokasekin batera, ez?
1: Bai.
0: Nabari da influentzia hori, ez?
1: Bai, bai, bueno, grabazinetan ageuken gendun, gero torri zen bera, da beran ideak eta hori, bai, igarten di. Baina, desiago izan zen, produzio morun baino, apoio bat. Ez? Lagun moron etorreta, bueno, hamen gitarri altzen, bueno, gau, bajako neuke, eta...
0: Erabakiak hartzeko gara joretan,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, baina esan izan horlako, hartuta gana da, ez, hori ez, endegoan dana. Egan fokazen eskua igarten da, lehenko bidizkuk, entzuten di, ba, karamelu moron. Eta irugarrenetik aurrea, ba, entzuten di, ba, pizka limoia, ba.
0: Jan Fokas, bueno...
1: Ez da ona eta ez da txarra, diferentide. Bueno, estilu, ba, hori.
0: Jan Fokas, omnipresentziaz, ba, leku guztietan zegoen, ez?
1: Ba, egertan. Oputen, bera, esatzen mazera.
2: Lore Ostoak.

0: duen garaikide batzuekin jarraitu nahi duzu, ezta? Zerekin guazora, Txomin?
1: Hone, etzenak taldiaz. Ez dago ilusio faltzurik.
0: Beno, Gipuzkoa inguruan nibili gara orain arte, Itoizekin Bizkaiako mugaraino, eta Petxirekin Nafarroara igaro garen arren, baina orain Gasteizera begira jarriko gara. Nola izan zenuen lehen aldiz Ertzainaken berri?
1: Ertzainaken berri, Ondarrun, Ondarruko Ondartzan, joven. Ondarrunen, Saturranen.
0: Begira, Saturkun. Leku polita, kontzertu bat.
1: Zerin gitun antxe, joven, dabaz. Da, honek zeintzu kostizia diz. Ba, jantzitze superberezin, arroz kukin dezte izita, besti. Eran kuarria guztiaz, eta zan maketi eta benin. Urruntzero zen gendun maketi, eta ba, betirako, zartu zen. Rebeldite, kainite, ez dite.
0: Bai, aktitude hori, ez?
1: Bai.
0: Gariren presentzia, bera, ez, eta?
1: Bai, garita, jozut danak. Gitaristio, bai, txampidu, bai, danak.
0: Laurogeita lauan kaleratu zuten euren lehen lana, hain zuzen zuek sortu zineten urte berean, ez da?
1: Ba, bai, izalik, eh? Bai, klaro, bai, guginean azten, unge moguk, lehoreia, bai, dizkuken. Eta hau ez dago elizu faltzurik, hau topanean diferenti, ez? Beste gitarri eta beste tratamento bat, topaten dute, beste izalan esan, landua ez da berbi. De...
0: Bai, garatu hau,
1: Pauso bezala, bai, non?
0: Komplexutasun handiagoa agian, bai, ez?
1: Eta komplexu berbi. De beran lekun. Ertu amoron, da kantaten bebai, eta asko guztaz.
0: Bai, zemen laurogeita zortziraino irugarren diskora jo nahi izan duzu.
1: Bai.
0: Non irudikatzen duzu zure burua, ba, lehen esan diguzun bezala?
1: Bilbon. Ikasten, ikasketa getzen, entzutzen eman.
0: Irigiroan, beraz?
1: Irigiroan, bai.
0: Eta, markatu zuen nolabait Bilboko bizitzak zure izaeran, edo?
1: Bai, bueno, ni ondarrotan anaz da Bilbo beti onda presente, umetatik, ez bakarrik hor.
0: Bai, zorren.
1: Medikuana, Bilbo jute ginean.
0: Bai, pixka tardibidean bezala zaudete, ez? Gipuzkoa eta Bizkaia.
1: Bai, Bizkaitzarraz, Bizkaitzarraz. Eta, bai, Bilbo korregan beti marka izan hau. Urbe bat, beste, gente diferente, lasai inokezautu egibiltzeko lego bat, eta dugu esan, ez?
0: Salda badago, 1988-an egingo dugu beraz, Ertzainaken unibertsoan murgilduz. Hau da, Piztiak eta Tuka taldeko Txomin Uribek proposatu diguna. Ez dago ilusio faltsurik.

0: Zodiaken berpistea ederki islatzen du Ixa edo hogeita mar. 2022ko diskotik entzuten ari garen Begietara begiratu kantuak. Zuretzako zer irudikatzen du, abesti honek, Txomin? Ze okeraz banago, zuk zeuk idatzi zenuen letra eta badu mezu potente bat.
1: Bai, hau abesti gogorra da. Ordentxe koinatu ilgazkon, minbiziaz. Eta, begoa izango da, hil baino bi eguna dina, biru, lau, como mucho. Niko tenitzen, ba, bueno, ba, berak inoetan, eta askotan nita bestik, bai, evidentemente, eta izaztan. Bera, zara gozak usen. Txemen, tío, dime la garra, joder. Que yo estoy mal, que yo me voy a morir. Llame los ojos y dime la garra. Eta tu niñan, begietara begida, xili. Hortik ezin ditzen abestu egiten. Denbora asko zarran nuen, asko bostu zitzen, asko ustu ditzen. Nik uste gehien ustu nahi zen abestu dela. Baina, bueno, emaitzaz guztu. Hau, erosien entzako zabaltzen dut ez. Ez gaizote esun txarra garrana, eta inguru hundu zen dena dut, bai. Dedikan etzen aukantik.
0: Horain batuzun isiltasun hori ez, askotan isiltasunak edozein hitzek baino gehiago esaten du ez. Eta begirada batek, noski.
1: Hori da.
0: Begietara begiratu, izena du kantuak, eta askotan kantuak idaztea besten eta bai, baino zeure begietara izpiluan begiratzea bezalakoa ere izan hori da, ez?
1: Claro, bai, eta nik hori izera, nire kantetan neu asko agertzen da. Eta neu zelan nazen be bai. Haren dara bera urtean da, okanta kainerua, okanta tristaia. Baina bai, ondo, lantzen da.
0: Beno, atzera begira mariketa handia egin dugu, baina aurrera begira, zer plan aurrerantzean, tuka, piztiak, zer jasoko dugu, Txomin Uribe eta konpainiaren eskutik?
1: Ba, momentu unga bez, buru belarri zuzenek uke pretzatzen, otamagoz urteta gero, tuka, torrozta, inkrebili.
0: Eta indartxu gainera.
1: Bai, atzo egon ginean entzaxaten, eta gehu guztu bez. Eta listo, hori zera importantzio. Eta, bueno, ia badakauz, laste zangoz, kontzertu, baina, bueno, zan eka joko bela otzenean, da gero hortik aurrea bendun, jasiko gaz, oten markinean, paseian, erratzun, utrikun, eta bilbon, bai?
0: Zegoen.
1: Eta gero, ba, deitzu,
0: hori bai, noski baiet, noski baiet. Eta, espero.
1: Eta, a ber, letrak ikasten duten.
0: Eta bestela publikoa laguntzea, ez?
1: Duega, bai.
0: Bueno, ba, espero dut bihotz-bihotzez merezitako babesa eta jendeak baloratzea. Ba, egin izan duzuena urteetan zehar, hamarkadetan zehar, eta orain egingo duzuen hori, beraz, ba, zorterik onena opa dizut, Txomin, bai zuri, baita zure inguruko guziei, eta luzerako izan dezagula tuka, estenatoki gainean.
1: Eskerrik asko benetan.
0: Ondo izan.
1: Bai. Agur.
0: Eta zuri entzule, ba, mi esker, hemen gure alboan izateagatik, gustura egongo zinelakoan, urrengo atalerako gonbidapena egingo dizut. Bitartean, piztiaken begietara begiratu. Entzunez, agur esateko orduan iritsi da. Ondo izan, gurren arte. Zer

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, ertzaintzak 19 eta 54 urte arteko lau gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita eta beste 3 ikertu ditu biktimari substantzia estupefazienteak emateagatik segurtasun sailak ohar bidez jakinarazi duenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen biktimak Ibaizabalgo ertzain etxean Basaudiko lonja batean bi egun lehenago izandako sexu erasoa salatu zuenean. Salaketako eraso zailea 29 urteko gizonezkoa da eta erasoa mugikorrarekin grabatu zuen. Atxiloketa hori abia puntutzat hartuta ordea, ertzaintzak beste 3 gizonezko atxilotu ditu adingabea sexualki erasotzea leporatuta eta esan bezala beste 3 pertsona ikertu dituzte biktimari estupefazienteak emateagatik. Bestelakoan, Donostiako aste nagusia amaitu berri da, musika, gastronomia, kidolak, antzerki emanaldiak eta bestelako hainbat ekitaldi bildu dituen edizio honek kultur eskaintza bala izan duela nabarmendu dute agintariek, baita nazioarteko su artifizialen 61. Lehiaketan ere. Aurtengo urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskudatu du, Valentziako etxea da Donostiako lehiaketa 4. Jarraian irabazi duen lehena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
2: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauza desberdina ikusi dira zeroa. Azten bagara, Alpo Jarrainekin lehenengo gunean, hasita zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, oso ikusgarriak izan dira zuak egunero.
1: Zilarrezko maskorra Granadako Piroteknia Alpujarreina konpainiaren zat izan da eta brontzea berriz Herbedetako Xena Pirotechnics konpainiak eskudatu du. Gertakadien alorrean, Ermuan Bizkaian Euskadiko Larrialdi Zerbitzuek Urko Mendian ondo ezik sentitu den mendizale bat erreskatatu dute eguerdian. Bat bida egindako dei batek 53 urteko gizonezko bat ondo ezik zegoela ohartarazi die Larrialdi Zerbitzuei. Ertzaintzaren mendiko aideontzi bat bertudatu da, berle berehala eta erreskatatzaileek mendizalea helikopteroan eraman dute gurutzetako ospitalera bertan hartatzeko. Gertakari gehiago Espainian, gutxienez bi emakume hil eta bi adingabe zauritu dira Ponferratik gertu Leonen izan dien uroldetan. 6 pertsona harrapatu ditu uoldeak, baina ez da zabaldu desagerturik baote dagoen. Ekaitz bortitz baten ondorioz, Oza ibaiak gainezka egindu eta Manzanedo de Baldueza eta Bouzasera iritsi den uoldea eta lur jausia eragin ditu. Uoldeak 6 pertsona zeuden upategi bat urpean utzi du, bi emakume heldu hil dira bertan eta bi adingabe hartatu dituzte. Arratsaldeko 7:30 aldea jaso dute gertatutakoaren berri Larrialdi Zerbitzuek. Ponfederrako suhiltzaileak, Polizia Nazionala, Ponfederrako udaltzengoa, Larrialdiak koordinatzeko zentroa eta tokiko gripide zerbitzua ari dira lanean tokian bertan. Eguraldiei dagokionez, gaurko giro ezegonkorra espero dugu ipar-ekialdean bereziki, non zaparrada trumoitsuren bat izpero daitekeen. Hori bai, arratsalde aldera, eguraldia badetuz joango da, temperaturei dagokienez balio epel udatiarrak izaten jarraituko dugu. Bestedik ez gure aldetik, 12 eta 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak une hori dituzue eskudagarri orain.eus atarian.

0: Avandari. Tostartekoen bizipenak. Avandari.
1: Lehen atalean, Miguel Angel Lizarralde altxerriren arraune ibilbideren ertzugari tolestu ditugu eta entrenatzaile zati aletzeko. Ez da, naturala den, edo naturala zen garaia hartan, 28 urterekin entrenatzaile kargu hartzea.
2: Ez. Eta gaina hori jon.
1: Horregatik.
2: Eta gaina hori jon. Ez, ez. Oso aurreotik gane baneskan eskaintzak, kanpotik handa, horroko urtetatik handa, juteko entrenatzaile, eta zara, nire buru banik entrenatzaile nuen ikusten, baina eskain inondik gane. Eta egia da, kortakuntzan aurrenen gurten, lehen da biziko orduan izken izin jela. Eta ez ezko, esan, nik enitzan inondik gane nire, zera, Tito Mantzile ekarri zuen, eta harrekin epizte bi urte egin genitun, eta...
1: Mezortzite meretzi.
2: Hori da. Eta 2000 garrengo urtean berriz enei, dani hartzen, jodotan. Ne buru banin, nola ez da, lana, errelebo gaiten un lana. Gaina, arraunen nahi nuen da zaterunik, arraunen entrenadoren, nola kristota. Nera horrenengo planteamentu ba, pixkat pentsatzen ezin izanen, zaterun beste arraunlari batekin. Pixkat, launduz, alkarri izan da. Klubekok eta pixka, ai, akaso horre problemak ekarri lehizkela, batek era batea eta beste-bestea. Garo, dauz, ez ezagun bat zan, klubian, olako apostu bat, eta zata. Ta etzuen ikusten era hortaitia, eta azkenen, ba, esaten, jo, kanpoko eosein etorri, eta guko hain arte indeun lan guztia altraste jute baldima dana ziero kanbiatzeu lako, eta zata. Alako baten, ba, baiezko esan hon, baino ondo kostata, ikera jarri kostatu zitzaien. Eta aurrenen gualdiz, entrenador itxala, da bandik angoatzen ez, klubea hon, eta esaten hon, me kago el ama. Ja, diferent ikusten hon klubea. Esaten hon, keska bildur zara, bezperan hola nijuan poltzakin lasai asko, eta urrungo gunen entrenadori esan zienen daia, eta bueno, uare esatu gendu, eta bueno, beste esperientzi bat.
3: Egunon ikusten zule, Donostiatik, eguraldi zoragarria dugu, iraileko bigarren igandea, eta gaur erabakiko da, Donostiako 88. bandera nork irabaziko duen. Jaun Andreo, 30. bandera hemen Donostian, 88. edizioa jokoan, Orio Garaile, 1993, oiuak master guztietan, Orio Garaipena.
1: Kontxe irabazia, estrenatu zinen ezta urte txarra.
2: Bai, baina pasagen itun errak, eh? Pasagen itun arre aliatu bitarten. Jor. Pentsatzezu, aurrenengo estropa pasaian. Estropa irabaztea jon, eh? Tazkenak atu ginen. Pentsatu, nik itxea ze pentsamentuk eman itun. Ai, ama, ze kristo pasatzen. Bueno, bere hartan segita, urrungo estropa zanturtzin. Da, bandera tarreko rajarri gendu.
1: Ara.
2: Bueno, pixka zeatuek. Baino, karo, jendia irutze zaio, arraunlari bezala funtzionatu eta beti barrun ibilian batek eta barrungo sensazioak eta gauzak, baino, enbarkazioa kanpotik ikusten, oiturik ez da, oh. Baino, entrenatzaile bezala ikustia beste gauz bada. Txalupa jarri, arraunketa, angulok, hau, ua bestia, neurrek eta jartzia eta, bueno, ba, asko ibilina nitzan hortan eta ez ditzaian ikeragarri zain, baino, enbarkazioa kanpotikan ikustia. Nire dutze zait, arre dala. Sekretu handia. Eta gero, ba... entrenador eta arraunen izan, eta lanen jardun, da zea, nekia izugarria da. Izugarria, nik gehiena horrekin zatzen nintzen.
1: 28 urterekin hartu zenuen kargu hori, herriko mutila, herrian ondo txertatutako familia bateko kide, kalean ere biliko zine lagunekin eta pentsatzen dut gutxi gehiago.
2: Gutxi. Oso.
1: Baina guztiek ezagutzen zintuzten, Orion gainetik karga simboliko bat ere sentituko zenuen ze historia duen Oriok. Nola eraman zenuen hori?
2: Ni gaina gauzak oso apetxo hartzituten, naiz, da alde hortatik gan irutu zaite, ba, esperientzi bat izan zala, pixkat, ikasteko, ba, nere buru bataz, nere reakzioataz, nere zeataz, irutu zait horrek geroare balio izan ditela esperientzi horre. Eta esperientzi ja nolako izan dut zan hori, ba esaten zuten, mesela nik gauzak oso zeat, nik esaten, jode, hori jo bat, hau, eta nik hartzen itun danak, baina, entrenamentu bako itza, baina, kanperatu mundu izan hori, bai, egitekia, esageratu ba. Eta orduan, nik, ez, desente sufritu nun, porque nes desulore mutil gazte basea, ba, kantauriko historio haundilena dun klubaten, entrenatzaile, nik beti izateten, asko zerrezo da municipal izatia aldameneko herrin, norbean herrin baino. Eta, ba, irute zait, ba, arronen berdin dala. Azkenen, gauzak, askotan naztu iteia, familiko, nere semia, nere zea, hau, bau, ua. Eta, bueno, batzuko beto xamateu, beste kokotxio, eta nien itzan ondo ematen, oitakua.
1: Bimi eta irur arte aritu zinen zu entrenatzaile lanetan, horregin zenuen tartetxo bat, hori maila honean aritu zen garaia gaitan, baina arrolari baten bizitzak eta haine bizitza luzea edo ibilbide luzea egiten duenean, honetik eta txartik izaten du. Honetik izaten du irabazten denean, txartik lortzen ez direnean helburuak, baina noski aldarelako gauzak ere gertatzen dira, eta bezala okuntuak ere bai, zuen garaian zoritxarrez zoregetzeko istrepu batek taldekide bat ere erabantzi zuen. Hori guztiak kudeatzea ere etzen erxia izango.
2: Ba, bai. Eta hori baino lehenuo, badilaku ba, arraunlaia.
1: Egia.
2: Zeo bere, Asier Gaztaina zai, kanpa. Bere izena txalupai jarri genin joan, ua baina kuadrilako launa nun. Eta gero ba, txiki de bai. Eta hori hor barro, kiston, izugarrizko mazailegu izan zen, baina harri garritakua.

0: Oye, María, soy el Chagurte, usted ya sabe, por parte de un taco, que esto es un charra para ti, es una era que va, eta gaurko dina, pues no urte empieza a tener arraskua.
1: Horio erabat nagusi izan da, eta benetan, horretik, zoriona.
0: Vale, eskerrik asko, eh? Opa!
2: Porque, claro, egunero zaude beakin. Egunero beakin. Guk leno jaiegunik ez genuen, guk zazpi egun egiten genitu narra honen. Entrenamentun, guk ez genuen. Egunik handa, egunero beakin genden. Takaina nahi, azkenen gurtetan, beti nire aurren. Yeah. Banko mobilen baldima, batelen baldima, trenerilen baldima, nian ketik handa, txikian. Eta, bakauz horiek, ba, ezken bizitza hola da, eta jarri berra dakazu, eta bueno, aurrea, beti izaten bezala, itxen gertatzen ere besta meste da, eta orduan, ba,
3: pero kirol ikuspegitik noski ez dira konparagarriak bizierak, baina hola, kirol ikuspegitik ere kolpeak jaso zenituzten edan, eta hola, zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
2: Kolpeko la, bai, sonatu bena 2001-eko kontxa. Haundina hori izango zen.
3: Castro gaur hartu zizu,
2: bai,
3: orduko.
2: Bai. Uh-huh. Igualdi aldaketa bat izan zen, eta gu kale bat agendun, eta gauzasko gertatu zian, eta estropa nahiko bideratuta gendekana, ba, egual ditxarrakin izateanen. Bai. Ezkenen dana kokertu, dana kaxiatera, eta trapoik ez, itxea.
4: Donostiako gure estudiotan daukagu Miguel Angel Izarralde, Altxarri, Orioko entrenatzailea, hankeko lanetan ere ibiltzen den gizona, arratsaldeon Miguel Angel.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, Orion tristura, atzokoa garrantzitsua zen benetan, duela 100 urte, mendeurrena betetzen zenuten, Donostiako bandera lehen aldiz irabazi zenutenekoa, eta benetan egun garrantzitsua zen, atzo Oriorentzat, dena prestaturik zegoen jaia ospatzeko.
5: Bueno, hoy gauzo horiek aldez aurretik prestatu bere izatea ez, bestela holako ba, gauzo handi bat, ba, ez to egun beren prestatzeik da, bueno, ba, oan triste, ba, bandera ez tolako hori joan, da, bueno, ba, aurre ingo dugu, bone.
4: Hau da dugun erreferentziarik onena, zozer komentatu, baina hor garbi ikusten da momentu batez, ikusiko duzun bezalaxe, epailak bandera txotxuri ere astindu egiten duela.
5: Bai, hori enekan ikusi ja, eta ala da.
4: Norentza da bizu hori?
5: Ba, ez tekit, zatikan geonek ez genuen ikusi, eta aiturez, beste traineruak, Kastrok esateut danak aitu zuela, nik esateut eta horrekin lasai ongo naiz, da lasai loinduet, ez genula guk ezerre aitu, ez gure kuadrilak, eta nik ez dut oiturak ez urre esateko, eta sekula ez dut esan da, ez dut esango, eta nio, ja, lasai ongo naiz gaurre, guk ez genuen ezerre aitu, da nikoan telebiztan ikustetenen, ba, nik ikustet Kastro gurean etortzala, hor argitak garbi ikustet ez. Baina, bueno, guk, ba, ustez lanak ondo ingenitu, baina, bueno, baian, ba, dana trabestu zen, asunto guztia. Eta, bueno, ba, guan, ba, bandera ez du hori joan, hoxe da, egi bakarra ez.
2: Egi janik, kolpe galtzenun bakoitzen, hartzenun kolpean bila, eh? Ba, nik genitun, neonetan itzanik, egun bat beste inokin itzein, nahi ez nula, baina, nik batzen ez, hori, beti izan detela, eh? Nik, infantiletan, estropa galdu, alki mugiko horrenda, itxea honda, atzalenen nintzalanik aleateago da. Aita etortze ditzen da, motel. Hori baino lasaio hartu behitu gauzuak, eh? Zei ditok launen hartaz eta, ni nere malaletxen estropa galdu menulako, ba, nik, infantiletatik an, juvenila bitarten, ibein nun ezari orduan pentsatu zenbat igande, pasanitu nik itxen, azarretuta.
3: Eta hori aitak esatea, Orioren elastikoarekin, patroi gisa, kontxagin irabazi dituen gizona, zentzurekin.
2: Bai, eta hori nera aitak esatea, motel. Zeri jo kalea, eta ibili eilaunakin lasai, gauzak hori baino lasai jo hartu bera zaudeketata. No? Bakoitzadan bezalakoa da.
3: Zure entrenatzaile garaian, pixate aldaketa garai ere izan zen arraunean, material aldaketa orduan txegertatu zen, batez ere, eta nabarmenen akaso, egurretik ezuntzerako jauzi hori bai arraunetan, eta baita onzietan ere. Horrek entrenatzaile gisa, egokitzapen asko egitea eragin altzizun zuri?
2: Nei tokatu ditzaien entrenatzaile bezala arraun aldaketea. Orduan, amilibiabak bazezkan, modelo batzuk, baina jendiak kexatzezan oso gogorrak ziala. Orduan, bizkarretik handarazo asko izate zitun. Mm-hmm. Orduan, aukerak egitegi etzeon, abezaudek eta bezaudek. Hey. Mm-hmm. Eta kontxa baino lehenu osio, ekarri zituen fibrazko lituano batzuk, branka horiek. Eta euki genitun, oandik anezeatzez, o gehiagi filatzez, o, ta, uste eta aurrenengo iganden ez genitu latea. Eta bigarrengo iganden atea genitun. Eta resulta dono eman zuen, bai, bai, bai. Eta gaur egun ez tekit, ze brakak badaudela badakit, amilibiak badaudela badakit, baina pentsatzet, oan esan dienez, gortasunak eta gauzak eta...
3: Moldagarria dira.
2: Bai,
3: topekin eta bar, eta bai.
2: Orduan, olako gauzak, karo, ni amilibianea juten itzan, da esatezian, hau baino biuntxiok eta, ezke, hau, ba, fabrikante badek ez tekin ungua, eta zeata, fibrazko tubok ekartzez izkiuek, eta erabiltzeitu behitere perti iganda, zeata, etzio kolako aukerik aniteko, eta zeata. Nei, gehien hori, aurretik anarronen nebilenen, hori bai, ba, eguretik anzuntzea, bai treneiletan, eta bai bateletan, eta bai txaluketan hoi ikusik endun bai.
3: Beraz, aldaketa hori parez pare
2: bai,
3: erogitu zizizu.
2: Erdi. Porque ni guatzen naiz egurrezko embarkazioekin, laro, eta amagosteko itxaso txar baten egurakien genden orduan da, getarin ginen gaina entrenatzen. Da salto kata dinbita dan bat, han salto, baina izugarrizkua, itxasua zan. Eta salto baten erdiko embarkazio erdin, erdiko, bai. Osea, oso osua, krak, erditik apuzko, bai. Erditikan, gero guan, plaka batekin da, elduta, eta zea, eta hola eman berri zangen duen.
3: Gainerua egiten diren bi kasko aldeen lotzaile hori.
2: Erdiko
3: bizkarrezura.
2: Grak, erditik anpuzkatuzun. Urte hartan bertan, hori joko kanpoko barrare, egun hortan bertan, iten aizian, eta eaman nintzun erdia. Bai. Ez que, izugarritakua, horreatik anjun ginen getaria, porque getaria babesago, baina, eta eaman nintzun erdia. Bai. Ez que, izugarritakua, horreatik anjun ginen getaria, porque getaria babesago.

0: zu entrenatzea ezin jala izan zen.
1: Bai, bai. Baina guri, gure garainda asko kostatzen ditzaian enmarkazioa, nik nahi nun bezala jartzia urtea ziratikan. Askotan irabazi nahi da eni jon puntu babilatzen aurren engotikan ni nahi nun bezala enmarkazioa. Geroa jartze ginean, geroa buka eraldea eta ondo jartze ginean. Baina nahiko lan izate genditu bukan. Irabazita bandera eta bai, baina kreska askokin.

0: dira zenak esandako omen da, undakan aritu zen garaian eta Orioren aurka ez zuela inoiz jokatuko. Berak hori legetzat ez zeukan, itxura badean, zuk ere baiz ezu Orio bakarren ikusi zaitu.
1: Ba, bai, nire itak hori hori izate zuen, Orion kontatzula ez zula jokatuko bine. Eta nik, ba, nik aukera asko izan ditut, baina asko. Eta arraunen nebilela, eta arraun hau txinunen, urtero-urtero lau bost, beti deika. Eta egia da aurrenengo nik arrauna utzita aurrenengo urtetan, sobretot aurrenengo eta bigarrengo ondala, nire bizitza ordu arte, hori bai. Izan zen, bai, lana bai, baina niri arrauna, arraunen itia zen. Eta esaten, eta nik espez, amak esaten zian, ez teka aguantatuko, arraunen gabe, ez teka aguantatuko. Eta, bueno, baina pratu drakat, porque ni lertutano, deskantzatu berdet, porque ez dit. Ja ez disfrutatzen gaina arraune, porque eske nekatuta bilatzen ez, oso nekatuta bilatzen ez.
2: Denbora librea
1: zin behar dut. Nahi atena? Ba, geldikanen ez gatuko lasai hartu. Ni bilatuko entzereina, maten da, besten da, deportianik ikera gabe guztia ez eta nahiko hobi bilatuko bet. Alde hortatik gan. Geho, ba, bueno, nik oan pentsatzet, ba, biziko nahi, zela arraunen ingabe, geho proatu inber. Bein ez de proatu azkenengo mesurtze urte betan, arraunen ingabe zer dan da, bueno. Ikusiko dugu. Basi pastatze baldin maet, ba, izorrai. Eta etortze ditzaian da ne arten, bugu etortze baldin maet arrauneko,

0: σήμερα δεν τα. Νίξε η τενόν. Να, ο Γιώργος θα σπίτει αγών, θα αυρώ κοντρέμεν του, αυρώ κορούρτε κοντρέμεν του, νέρε κασά, πακάρ πακάρ καν. Βάεις πάρε. Πορκε πάτε τόρτα διτσαγιάν, ητσέ η τενόν, θα εσ. Μπαρού πακ πέτσι εσάτες γιάν, εσ. Εσ τα, εσ τα. Ητσέ η τενόν γεντιάγιν, θα σε άτα. Σε πούλα λιάτου καπέτ, εσ διρού κοντού, και θα σε άτα. Δεν μείνεστε τα Enitzan, baina ni baiz pare entrenatu. Baiz pare entrenatu. Nien hau gazalduko oso intokita, honek zeskak eta olako palmarez azekak eta ez. Ni gute balde emanez, juten eizen tokia, nizaiatuko naiz, aldeten gaiena. Hori dudik ez dakat. Eta izan ditu, baina gero duda hori geota guzitio. Eta geota errezo, eta geota ez. Zuzeneko erabaki jartu guan. Lo que pasa es que... Zuk beste zerrein espezu, praktikamente, arra honen, entrenatu, zehatu, zure buru ba hortako bakarrikan, golpetikan, rast, kendu, eta ne pixkat, ibin izan neharten,
1: zein berret.
0: Eta nahi etortze baldin mazai gogua, eta ni zein berde, eta zehata, bueno, baiz pare entrenatu ingo jau, baina ez, zuzeneko errabeki jartu nondu dikestakat.
1: Aite izan zen una referentzia arra honean?
0: Behen unez autu arraunen, eta ez, fotografitan, eta olako gauzatan. Baina, iteko eratan gauzak, bai. Osea, zailatu, entrenatu, gogua, gauzoetan bai. Gauzoetan, oso gizon zuzena ikusten un zeh hortatikan, trastadikan iteztun zeh oitakua. Ez, alde hortatikan dudik ez dakat, aite esan ditzelanik referentia.
1: Segide handiko katea zarete, esan gabe doa, urte batzu giaro dira zugarron alagazen unetik, gaur egungo traineruari begiratu, Aritz Iloba, eta Jon eta Mikel Lenguso ere, handituzu. Ze pentsatzen duzu edo, ze sentitzen duzu, hori egor ikusten dituzunean?
0: Oso polita dala, gure itxeku entzako, pentsatzet, etxe guztitako, ba, bere familiko jendiak ikustia bezala xe dala, ez? Ta gure segida, ba, ta gaina, ba, lengurten bezala, irabaziz, jabazuen garaia disfrutatzeko, porque asko zaiatzean mutilak dia, eta disfrutatu, sobretodo disfrutatu ikustia zaiaz, eta gozatuz, ba, behaiek probatzia, guk probatu izan duten hori, eta udaletxia, eta herriko harrerak, eta olako gozak, eta hori oso polita da. Bakigu oso deporte txikila dala, eta txikitasun hontan, ba, bueno, ba, pixka destakatzia, ba, oso polita da. Eta gero emateizkizun, arraunak eta emateizkizun balore horiek, bestua jotan. Bestua jo baten momentuk, bizi izan ditunak, oso polita dia. Eta estropa, irabazi, naiz galdu, barrun sortzean zea horiek, oso polita diak eta oso aberatza diak. Azkotan, jendiak irabazi eta ze estropa ekitzako irabazi, eta mundu guztiak kontxa, ez tekizer da. Ne igual etortze zait. Plentzin jokatu non treneriletako estropa bat atzetikan San Juan darrakin da segita. Gu, euritan, bruma, egunan, nehi estropa hori etortze zait. Eta azkenen irabazi ingendun. Da, ez atezu, joder. Eta geho guan barrun gure zeakin da, oi gutzako gertzea. Gauz horiek, bizi izan itzia behaiek, oso polita da.

0: Miguel Ángel Lizarralde Altxerri, mila esker gurean izateagatik eta segi zure kolore horiez gozatzen.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Aitor Kinyu eta Helene Menyu dira txinari eskainiko diogun tarteko protagonistak. Biak erdigunean beraien familiaren berri jasoko dugu gaurko tartean. Oso bizipen ezberdinak dituzte. Aitor, Bergaran jaio eta bizi da, baina gurasoak txinakoak dira eta maiz joaten da bertara familia bisitatzera. Helene berriz, behin baino ez da itzuli jaio zen lurraldera, Maren aizparen bila joan zenean gurasoekin. Jaio berritan abandonatu zituzten eta gurasoek Euskal Herrira ekarri urtebete eskas zutela. Helenek urtetan borroka izan du bere jaioterriarekin, bizi izan duen arrazakeriaren eraginez, eta aizpa eta amarekin batera prozesua nola izan den azaldu digu. Heldutan bere jaioterriarekin adiskidetu da eta Txinara itzultzeko bidaia prestatzen ari dira familian.
2: Herrian Hitza.
3: Tuo yuetzehue.
1: Bergarara etorri gara, Dragon Oriental jatetxean egin dugu itzordua, eta Jean familiaren jatetxe txinatarrean gaudela esan behar dugu. Familia sei lagunek osatzen dute. Sei lagun horietatik bi dauzkagu gurekin, eta esan dezagun aita dagoela gurekin, Sun Joan, ama da Lijun, eta lau seme alaba dituzte. Batetik izen euskaldunak eta txinatarrak, biak dituzten lau seme alaba dituzte. Ainoa Daijun da, Leire Zidu da, ez dut seguruen era behar bezala esango, baina gutxi gora bera, Oiane Kinton da, eta gurekin dagoen Aitor berriz, Kinui da. Ondo esan ditut edo ala moduz, ezta? Txinatarra ez dakidanez, Aitor eskerrik asko guri harrera egiteagatik.
4: Bai, bueno, bastante ondo. Nire izena, bueno, Kinju izango zan. Gero Ainoan kasuan Daijon, gero Leire izena txinatarez Zidu izango zan, eta Oiane ba Kinton.
1: Aldea dago, bistakoa da. Aitor Bergaran jaioa da, baina familia txinatarrekoa da, eta txineraz ederki egiten duzue, denok egiten duzue, ze sartu orduko gurekin euskeraz, baina zuen artean txinatarrez ari zineten. Hori da zuen oiko hizkuntza etxean?
4: Bai, arreben artean eta nire artean euskeraz egiten dugu, eta ero, ba, gurasuekin batez be amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala.
1: Ta sezonaldetakoa da, sezonaldetik dator zuen familia?
4: Bai, izango zan, ba, egon Mendebaldekoa Sanjai inguruan. Sanjai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia atzetxean, eta konkretamente errisa edo izango zen Txintien.
1: Zuek Bergaran jaioak zarete Laurak, zuzara Lauretatik zaharrena, baina ez da Euskal Herrian familiak izan duen lehen bizitokia. Bergarara beste nunbaitetik iritsi zinaten, eta Euskal Herrira zergatik hortik abituko abiatu nahi nuke?
4: Ba, bueno, Euskal Herrian moduan, Bergarara etorre aurretik, okeres banago Arrasaten egon ginela urte betez, baina zergatik Euskal Herria hori ja, ba, egual aitako beto jakingo da.
1: Aitari bideratuko diogu hortaz galdera. Zergatik atera zinen Txinatik?
5: Sí, yo salga en China cuando tengo 19 años.
6: Txinatik 19 urte nituela atera nintzen, unibertsitatera joateko 6 hilabete, falta zirela. Aitak esan zidan, ea joan nahi ote nuen Espainiara. Nire jaioterria, herri bada, eta bertatik asko kalde egin dute. Orduan bai ez esan nio, aitari. Gaztean nintzen, abenturako guan nuen, eta mundu ezagutza erabaki nuen. Eta horrela iritsi nintzen Espainiara 19 urterekin.
5: Nuevo. Y así he venido a España con 19 años.
1: Eta Euskal Herrira nolatan etorri zinen?
5: Primero llega a Valencia.
6: Lehena bizi Valenciara joan nintzen, izeba nuen bertan. Egoraldi hona egiten zuen bertan, eta han izan nintzen. Piskanaka familiako kide gehiago, hasi ziren mugitzen. Anai eritzi zen Bilbora, izeba bat Gasteiza. Orain, ni ere Valentziatik etorri nintzen, eta azkenean Euskadin geratu.
5: Así, que final quedamos de Euskadi.
1: Irtetzeko aukera eman da zuk hartu egin zenuen. Zein zen egoera Txinan garai hartan?
5: Mi familia bien. Pero mi padre
6: nire familiaen egoera ona zen, baina aita gaixorik zegoen eta irten bide bat eman nahi zidan. Ni Espainiara iritsi eta iruzpala urtera hiltzen nire aita. Ni atera eta gero anaiak alde egin zuen, aurren Alemaniara, eta gero biak elkartu ginen hemen bertan.
1: Artutako erabaki ez damurik izan duzu inoiz?
5: Sí, me quedo aquí ya.
6: Hemen geratuko naiz nire semealabekin. Txinara bisitan urtean bidaiaren bat edo.
1: Zuek ere joaten zeate, Aitor, zuek ere gainera hori ere azaldu beharko genuke, derrigor joan behar duzu, nazionalitate ere utxiko badiozue, naiz eta zuen kasuan ez den arrazoi bakarra, ez, familia ere badaukazue, eta zenbatean behin joaten zarete?
4: Hori, azuk esatuz moduan, naiz eta gu hemen jaio, egisa da, nola gurasuak txinatarra dienez, uste dut, horrei esker edo horren arira, txinatarren nazionalitatea daukagu, eta horregatik, hango nazionalitatea ez galtzeko, hori, mesortzi urte, baina lehen, bost urtean behin bueltatu behar zara, pasaportea eta gara berrizteko, baina behin mesortzi urtetik aurrera, gutxienez, amarrur urtean behin bueltau behaza, pasaportea berritzera.
1: Hori maio maizago juten zeate zuek?
4: Hori da, guaren arabera, batzutan bi urtean behin edo situazio estraurne bari gertatu bada, abibes, handaukogu aman aita, nusekin dira aitzitsa, zehose paso bajako gaixori dagoela, igual urte horretan juten gera, edo oporako, tipo gaunetako oporrak edo, azte santuko oporrak tokatzen bada, edo ez badago ezer importantik, egun horretan juten gara.
1: Urte asko dara mazuez, jatetxe honekin, eta bueno, zemuzko harrera herrian, zemuz dijoakizue.
4: Negozio familiar bada, danok egiten dugu lan hemen, danok lan egiten dugu, lagundu egiten dugu etxean, eta esango nuke herriako segundo hartu oskula, igual da herriera etorri ginen lehen txinatar familia lehenetarikoa garelako igual, horrek bentaja asko munduzku, eta beti anik esagutu osku herriak, eta hori osondo dago, nizango nan osondo hartu oskula.
1: Zuek hemen jaiotakoak zarete, zuek euskaldunak zaretela, txinatarrak izateaz gain, ez dago zalantzan. Noizbait somatu duzue norbaiten aldetik hori zalantzan jartzen zenik, edo hain eguneroko bizimoduan beste enpare aritzen zarete inork ez duela hori zalantzan jartzen?
4: Bai, nik esango neban, gure kasuan, nola txikitatik ezagutu gaituzten, justo hori esango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait, edo gu kanpora joaten bagera eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, pixkat argitu egiten diela. Osondo egiten duzula euskeraz edo erderaz, eta justo ez dela oso normala txinatar batetik hori ikustia, hori behin dotatzen du pixkat.
1: Eta txina nolakoa den galdetzen dizunari, zuk nola deskribatuko zenioke txina nolakoa den?
4: Nik beti esatu dute, txina urte baten da modu batekoa, eta urrengo urtean ja guztiz aldatzen da. Oseak ezin dut deskribatu zelakoa den.
1: Eta uste okerrak zuzendu behar izan dituzu, jendeak txinari buruz irudi bat euki eta zuk esan behar hori ez dator bat realitaterekin?
4: Oingo ez egatokatu, baina eta espero dut olako ezer estokatzea, baina bueno.
1: Lehen hizkuntzari buruz hitz egiten aritu gara, pentsatu nahi dut gurasoek inoiz ez zutela zalantzarik izan zuek elebidunak edo elean hitzak zuen kasuan izan bertze zinetenik, hemen bizi zirenez garbi zeukaten hori?
4: Bai, zuk ez moduan, hemen euskaraz eta erderez egiten da, osea que guk euskaraz eta erderez asunto ikasi dugu, gero ikastolen bai ingelesa behazten da ikasten, osea que ingelesa behar ikasi dugu, eta claro, familien artean txineraz egiten dugunez, berba itxerakoan txineraz badakigu, baina neri adibidez, eta neri batez be, idaztea eta irakurtzea gehiago kostatzen jat. Gero adibidez, daihonen kasuan, bera txinera ikasi dau eta titulua etara dau, eta orduan bera gutxiago kostatzen jako, eta ontxe txikisak, zilu eta kintonen kasuan, behurek ondio txikisa jenez, eta ontxe txinera ikasteko aukera gehiago dagoelako, nahi dugu oportunitate hori aprobetxau, eta eurek txinerako klaseak eta eukitzen ditu. Bai, nire moduan irakurtzeko eta idazteko ikasteko.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Elene Menyu eta Maren Larrinaga Bilbao aizpak dira, eta txinatarrak dira beraiek. Baina bere bizipenak Aitorren familiaren ezberdinak dira. Txinatik adopzioan ekarri zituzten gurasoek, eta benetan alabak ote zituzten zalantzan jarri zutenetatik, hainbat jende kalean ala egin zuenetik, sufritu zituzten irainetatik, beraien bizipenak Eleneren kasuan txina gorrotatzera ere eraman zuten txikitan. Ez da seguronera oaingo errealitatea, baina hori berak argituko digu. Badirudi jaioterriarekin adiskidetzeko lanak eginak dituela eta dokumental batean bizitutakoak jaso dituenez jakin dugu bere berri. Bi aizpak amarekin batera elkartu ditugu, egia esan beraiek elkartu gaituzten gu, beraien etxean hartu gaituztelako eta eskertu behar digu hori ere, mila esker hiruroi, zuen bizipena gurekin parte gatzagatik.
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen hain justu ere zure kasuaren berri, eta asteko aitortu behar dizut, hor esaten dituzun gauza asko, entzuteko ere gogorrak direlako, beraz pentsatzen dut, bizitzeko are gogorragoak izango zirela, ez?
2: Bai, klaro, jakina, ez du, badaude gauzazko txikitatik jasotzen dituzula, eta, bueno, txikia zarenean, gehiago kostatzen da, bueno, informazio edo, bueno, informazio eraso guzti horiek jasotzea eta prozesatzea. Orain, bueno, ez du, eldu hagoaz zara, ja desberdin batean kudeatzen dituzu gauzak, baina inork ez zaitu erakusten txikitan egoera hori guztiak nola jaso, edo nola berez kudeatu. Eta uste dut hori etortzen dala geroago eldutasunarekin, baina ala ere gauzak gogorrak dira galare.
1: Esan dezagun zure esperientziaren gogortasuna ez dala hasten Euskal Herrira iristen zarenean, zu aur abandonatua izan zinela, hori bera ere badela zure historian puntu gogor bat.
2: Bai, bueno, hori bai pisu handia du gure historioan, gero depende pertsona, bueno, modu batean ala bestean ulertzen du edo sentitzen da, hori oso pertsonala da, baina egia da, bueno, dokumentalaren fokua, bueno, bai azten naiz esaten pizkatzen zen izan zen ere aziera, ze bidai egin zuten nire gurasok hori, baina bai gehiago enfokatzen da, bueno, gero herrialde honetara heltzen zarenean gertatzen diren gauzak, ezta?
3: 2003ko maiatzaren 20an jaio nintzen. 2003ko maiatzaren 21an Guantzaneko konderrian abandonatu ninduten. Nire bizitzaren lehen eguna eta gurasoik gabe.
1: Zati hortan esaten duzu hain justu ere jaiota hurrengo gunean bertan abandonatu zintuztela, nolabait ere gizarte zerbitzuen ardurapean geratu zinela eta hortik Umezurtz etxe batera eraman zituztela, zuri kontatu egin dizute, bertan jarri zizuten Menyu izen hori ere, eta gero, handik 12 hilabetetara zure guraso izango zirenak joan ziren zure bila, beraiek handik Euskal Herrira ekarri zizuten, eta ja Euskal Herrira iritsi zirenean bilakatu zinen Elene Menyu. Baina zuk denbora askoan ez dituzu bi izenak erabili. Gaur-gaurkoz bai. Esplikatu iguzu hori.
2: Bueno, ni esto txekitatik beti jabri dut nire izena Elene eta gero bi abizenak, Larrinaga Bilbao. Ofizialki banekien esto Menyu ere bertan zegoela. Ze usteot esto neska gehienok maintentzen dugu dokumentuetan. Eta bueno, ez nuen erabiltzen, ze berez ez neukan ohitura erabiltzeko, zeinork ez dit horrela deitzen. Eta gero ez itzadan gustatzen ere azpimarratzea izen hori, ze ni izan nahi nun, bueno, Elene eta listo eta jazta. Baina azken urtean, bueno, dokumentala egin dodanez, eta bueno, azken urteotan nahiko prozesu luzea izan da, oso puntu garantzitu izan da dokumentalaren sorkuntza, eta justo dokumentala egiteko, bai garantzitua iruditzen zitzaidan, esto dokumentala sinatzea bi izenekin, eta bueno, bi abizenekin ere. Justo dokumentalarako nik uste dut funtsezkoa zela. Eta bi zen horiek irakurtzeakoan nik uste dut ulertzen dela gehiago pizkat identitatearen gaia, ezta?
1: Maren, zure kasuan, zuk baduzu txinatarri zenik, bai. Erabiltzen duzu?
4: Badakit dokumentu ofizialetan eta hori, bi zenak agertzen direla, baina nik ez nago ohituta berez bi zen horiek erabiltzera, eta normalean beti Maren izenarekin aurkezten naiz, eta bakarrek normalean hori erabiltzen dut.
1: Zein da, zure txinatarri zena?
4: Joan Zu. Bai.
1: Zuere Umez ustegi batean zeunden, gurasoak zure bila joan zirenean. Zure historia nolakoa da? Zure kasuan zergatik zeuden Umez ustegian?
4: Nire kasuan bebai abandonatu ninduten. Eta urte bat edo hilabete batzuk geroago Umez urtzera eraman zen.
1: Eta Elenek 4 urte zituela joan ziren zure bila, zuk zenba denbora zenuen?
4: amaika hilabete uste dut.
1: Beraz, txiki-txikia, bai. Beraz, esan dezakegu, zuek Euskal Herritarrak zarete, bai. Nik ez dut zalantzarik egiten, bizitza osoa hemen eman duzue, baino badirudi, hainbatek hori ez duela, aingarbi, edo behintzat, hola adierazi izan dizuetela, eta beste zerbait sentitu behartzen utela inposatzen nola baitere saiatu direla, eta Helenek aipatzen ditu dokumentalean irain eta erasoak eta entzungo ditugu hoiek ere.
3: Zazpi urte nituenean, nire amarekin paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amare galdetu zion ea ni belaraba oten nintzen. Bai, bai, jakina, esan zuen amak. Baina zure benetako alaba da, galdetu zuen emakumeak. 8 urte nituenean, amare galdetu nion ea posiblea bazen nire begietan ebakuntza bat egitea besteak bezala izateko. Amak ez zuen erantzun. 9 urte nituenean, klasekide batekin jolasten ari nintzela patioan, nire izpari buruz galdetu zidan. Zure izpa eta zu odolesko familia zarete? Ezetz, erantzun nuen. Orduan, ez da zure benetazko aizpa, ez da? 14 urte nituenean, klaseko lagun batek galdetu zidan ean nik gutxeago ikusten nuen nire begien forma zela eta. Txantxetan zegoela zirudien, baina benetazko galdera bat zen. 17 urte nituenean, nire psikologoak esan zidan pertsona asiatikoen kontrako arrazismorik ez zela existitzen.
1: Gogorra izan da, biek esango zenukete arrazakeria sufritu duzuela?
2: Ez dakit Marienek zer hitzi duen, baina nik uste dut baietz bizi izan dugula neurre batean ala bestean. Egia da ez dira izan agian gauza oso bortitzak edo traumatekoak, baina hainbat gauza txiki daude, geratzen direnak zure bizitza osoaren zehar, eta horrekin, ba bueno, horrekin bizi barzara, eta ez bakarrik txikia zarenean edo orain baizik, eta badakizu etorkizunean ere gauza horiek erratuko direla. Eta gauza da askotan gertatzen direla eraso horiek, espero dituzun momentu askotan. Bai gertatu dira, bai kalean, non ez ezagunak, pues bueno, kaldeak egiten dizkizute edo komentarioak egiten dizkizutela, eta bueno, ez ezagunak direnez edo sin más, pues agian ez duain beste inporta, baina batzuetan bai gertatzen dira zuk ezagutzen duzun jendearen artean edo lagunen artean, edo bueno, jende nahiko hurbila. Edo zuk uste zenuena, ba, bueno, pertsona horrek ja nahiko mentalitate irekia zuela, eta hori, baina gero, arraza sartzen denean, kontuatzen zara ezain beste. Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazekirik jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste motatako erasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai dudi, beti arrazismoa violentziarekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta eguneroko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, esto eraso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar dazu zure burua, zergatik hori txarto dagoen, arrazista den, edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela, oraintxe bertan gehien, ba bueno, gehien kostatzen zaidana borrokatzea edo gehien azerretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Maren, zuk antzera ikusten duzu edo?
4: Bai, osea, nik uste dut azkenean batzuetan agian ez modu zuzen batean, baina ezaket, elkarrizketa batean zaudenean eta batean ba, zerbait arrazakeria esaten dute, zerbait esaten dute agian ez da zuzena norbaiten kontra edo, baina arrazakeria da, eta ba, zuk berez edo nire kasunetan ba, ez dakizu nola kudeatu hori, edo zer esan, edo zer ez, ze agian beraik beste modu batean pentsatzen dute, eta ez dakizu berez zer esan momentu horretan, eta berez ba, ez da erosoa.
1: Dokumentalean Helenek esaten dunagatik, hori txikitatik nozitu duzuen zerbait da, gero amari ere galdetuko diogu, berari ere galdetu izan omen diotelako, baino gehiagotanea benetan bere alabak ote ziren, ezta? Zuek orain helduagoak zarete, pentsatu nahi dut hausnarketa egina daukazuela, eta orain nolabait ere, ez dakit nola ez egitzera bili, baina krispaziorik gabe esaten duzu hori, baino txikita pentsatu nahi dut, hain patxadatzu ez zenutela esango hau. Edo zuen egunerokoa hori baino gehiago markatuko zuela. Ez dakit zerk lagundu dizuen, bueno, nolabait ere ez egoera onartzeak, baizik eta egoera irakurtzen jakiteak, eta zeri aurregin behar duzuen jakiteak, beste lasaitasun batetik nolabait esateko. Ez egero joango gara txikia zinenean zuk amari egiten zenion eskarietara, eta baita ebakuntzak egitea eskatzen duzunean ere besteen berdina izan nahi duzulako, ba, biztan da, beste batzuen jarrerak min egiten duelako dela, eta min hori hor dagoela. Min hori bizitzen beste modu batetara eramaten ikasi duzuela esango zenukete, edo zerk irakatsi dizue hortan?
2: Bueno, nik uste dut hori izan dela, ba, bueno, heldutasunara ertzea, edo heldua bihurtzea. Justo dokumentala, bueno, ez dut uste koincidentzia denik dokumentala sortzea adin honekin. Osea, nik badakit dokumentala ez, osea, ezin nun hori sortu adibidez 15-16 urte nituenean. Osea, horrelako bai dokumentala edo ikusentzunezko produktu bat egiteko bai behar da, ba bueno, irakurketa sakon bat egitea zure bizitzari buruz, nahiz eta bueno, nahiko bizitza laburra izan eta aldotasun maila nahiko handia. Eta justu gaintze bertan 20-20 urte ditugula, ba bueno, pauso hori ematen duzu. Nera bezalotik ja ateratzen zara eta bueno, ja ofizialki pues heldua zara. Eta nik uste dut hori dela, osea, ez da egon momentu magiko bat edo momentu espezifiko bat non bat batean dena, osea, zure pentsamoldea edo zure jakurketa edo zure pertsepzioa aldatzen denik, baizik eta pues, prozesu luze bat izan dela. Eta, osea, agian adin honekin, ez dut esan nahi, neska guztiak adin honekin bat batean, ba, bueno, horrelako errebelazio bat dugula, baina nik uste dut izan dela adina faktore garrantzitsuena.
1: Marenek buruarekin bai ez dut.
4: Bai, osea, azkenean, uste dut, heldutasunarekin, ba, konturatzen zara zer dagoen inguruan, eta azten zara, zakit, pentsamendu kritiko bat izaten beste zer esaten ari diren besteak, eta ez dakit, osea, uste dut, bakoitzak bere denbora behar duela hori ulertzeko, eta nolabait, ze zure burua ere bai ezagutzeko, eta hori saiatzen kudeatzen.
1: Zuek nortzu zareten beti jakin duzue, Txinatik etorritakoak zinetela beti jakin duzue, ez dakit zenbat hitz egiten zen adopzioaz etxean, baina nahi dokumentalean beste zerbait garbi geratu bazait eta zuek argitu beharko didazue da, zuen gurasoek beti ahalegina egin dutela zuek nondik etorri zareten jakiteko, zuen errealitate osoa ezagutzeko. Horrela izan da askotan hitz egin duzue gaiaz etxean.
2: Bai, osea, nik uste dut txikitatik kontziente zinen edo bazenekien zein egoera osoa. Nik, bueno, ez dakit oso ongi zen momentutik, baina badakit naturalki itzin togula etxean, dokumentuak banekien izitzen zirela eta guk genituela, argazkiak ere, ba, bueno, ikusitugu, edo bideoak, eta, bueno, beti egon gara guztiok, laurok ez du irekita gaiari buruz hitz egitera.
1: Beraz, beti egon da presente.
4: Bai.
1: Amari galdetuko diogu iruditzen bazaizue, zeren Idoia Bilbao gurekin dugu ere. Zuentzat oso importantea zen, beraiek Euskal Herrian bizitzen hasi aurretiko etapa hori altzuten abentzat ezagutzea.
5: Ellas son euskaldunas.
6: Beraiek euskaldunas dira, baina txinan jaio dira. Horregatik bai aitak eta bainik txikitatik bereziki Helenerekin saiatu ginen gauzak kontatzen, baina ez zuen ezer jakin nahi. Helenek dena hor zegoela bazekien, baina ez zuen interesik. Marenek ere ez.
5: Tampoco.
6: Urteak igarota piztu zitzaion Heleneri paperak begiratzeko nahia.
5: Quiero ver los papeles y tal. Bueno, a mí
6: niri,
5: la palabra
6: adopzio, abandonatu hitzak, etzaizki bat ere gustatzen. Alabari, lehen aldiz abandonatu zutela entzun nionean, niretzat beldurgarria izan zen.
5: Pues porque no me
6: nire alabak dira, berdin dio, biologikoak diren edo ez. Eta beraz, hitz batzuk ez ditut gustoko. Eta alabaren ahotan entzutea jaio zen egunean abandonatu zutela, hori da gehien kolpatu nauena.
5: Isola, a mí es una de las cosas que más me impactó.
1: Dokumentalean esaten ditun gauza asko ere, ama bezala, ez dira bater erresak izango entzuteko, beak bere ezaugarri fisiko propioak aldatu nahi zituela, ebakuntza egin nahi zuela, besteen berdina izan nahi zuela, galdera hori egiten duenean alaba batek, ama batek, eta aita batek nola erantzuten dute?
5: Pues de ninguna forma.
6: Bainola zere ez, hain dago gorra ezin dela erantzunik eman. Nire amak beti esaten zion, begien duzun alde txiki bategatik ez balitz, amaren berdina zinateke. Helenek hori esan zidan lehen aldian, ez nuen jakin zer erantzun, eta hori nik beti erantzun izan dizkiedala galderak.
5: Siempre se respondió, pues te quedas helada.
1: Zuk ere jaso dituzu iraina, komentario desegokia.
5: Bai, claro.
1: Hori nola eramaten da?
5: Pues mal. Mal
6: gaizki, porque, erantzun ezkero, gaizki egiten duzulako. Adibidez, bada galdera bat barrenak mugitzen zizkirana. Orain ez hainbeste, baina lehen bai, galdetzen zidatenean. Baina, aizpa bira? Eta nik harrituta esaten nien, bai, noski. Bi edo hiru aldiz galdetzen zidaten, galdera ulertuko espanu bezala. Lankide batek ere gauza bera, ez zuen ulertzen zergatik egiten zitzaidan desatxegina galdera. Eta nik erantzun nion, Nik ez diola berari galdetzen, ea bere aurrak aita beraren akote ziren. Biak dira nire alabak, beraz, aizpak dira. Eta esango nizkizuke beste imal galdera, eta nik diot, espan hauzu ezagutu ere
2: egiten. Si no me conoces de nada. Bueno, ni etxule nintzen, maeren bila, baina horretaz aparte ez gara giago bertan egon. Baina, bueno, bai... Esto petatu da okagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten nahi gara diru pizkat, bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean dikizeko gozo argi, baina, bueno, bai esto amak badeko itxula piko bat txerri formaekin, eta bertan doa pizkanak, en plan, bueno, bertan dago, bai.
1: Bertan daukate itxula pikoa hor sartzen da txinarako, beraz, hori litzateke marenentzako, txinara itzuliko den aurreneko aldia?
4: Bai.
1: Eta ez dakigu noiz izango den.
4: Ez dakigu gurean.
1: Diru nahikoa pilatzen dugunean.
4: Bai.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ertzaintzak 19 eta 54 urte bitarteko lau gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko neska bate jasandako lau sexu eraso desberdinetan parte hartu izana egotzita. Horrez gain, beste hiru gizon ikertzen ari dira gazte horri substantzia estupefazienteak eman omen zizkiotelako, alaxe jakinarazi du larunbat honetan Jaurlaritzaren segurtasun sailak. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, adingabea Ibaizabalgo ertzainetxera joan zenean, bi egun lehenago, ekainaren 14ko goizaldean, Basauriko lonja batean sexu erasoa jasan zuela salatu zuen orduan. 29 urteko gizon batek egin omen zuen lehen sexu erasoa eta gainera gertatutakoa telefono mugikorrarekin grabatu omen zuen. Ertzaintzak egun berean atxilotu zuen Basaurin. Atxilotuak aurrekari poliziara zituen eta aurretik beste bi aldiz atxilotua izan zen. Lehen jarduketa horretan, lortutako informazioaren arabera, beste hiru personak ere adingabeari sexu erasoa egin izan zioten beste gertakari batzuetan, horren ondorioz ertzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusiko adingabeen aurkako delituen taldeak hartu du ikerketaren ardura. Eta Araban suteak piztuta segitzen du Lantenon, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dute suhiltzaileek. Azken orduetan gogotik aritu dira sua itzaltzeko ahaleginetan. Jakitera eman denez, giza jarduera batek eragin zuen sua, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Dena dela, larrialdi taldeek lekuan bertan segitzen dute, helikoptero baten laguntzarekin lehentasuna perimetroa ziurtatzea da, eta garrak edo fokuaren bat piztu ezkero berehala itzaltzea. Aurrera pauso nabarmena egin dute bertan azken orduotan ostiraleko egoerarekin alderatuta. Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak egoera lasaia dela esan du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Guztira 100 hektarea kiskali ditu suak eta datozen orduotan lanean segituko dute. Amurrioko txosna solidarioak jakinarazi du gaur txosnan bilduko den dirua Lantenoko kontzejuari emango zaiola sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Ekarpenen bat egin nahi dutenek txosnan konsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua ustea besterik ez dute egin behar. Donostia bestalde aste nagusiaren azken orduak azkeneko su artifizialen emanaldia bart izan da eta ikuskizun piro musikala izan da, Arabako Baleze piroteknikaren eskutik gogora dezagun, aurtengo lehiaketako irabazleak, piroteknia Valenciana enpresakoak direla, haiek irabazi dute urrezko maskorra, hori da piroteknia enpresa honek irian jarraian lortutako laugarren garaipena. Eta Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa, hoiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan. Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artisten artelanak berreskuratu nahi izan dituzte esposizioan, irailaren bat arte bisitatu daiteke. Kiroletan, Arraunean Donostia Arraun Lagunak dugu aurten ere Euskotren Ligako txapelduna, hiru jardunaldiren faltan irabazi du 5. liga, Erreskan irabazten duen 4. Gaur gainera Pasai Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10 minutu eta 27 segunduan osatuta. Arraun Lagunak goitik bera ari da nagusitzen jokatu diren 13 banderak irabazi baititu. Euskolabel ligan, Oriok demoraldiko 11. bandera irabazi du, 8 segundo atera dizkio Zierbenari, 15 Bermeori eta 20 Getariari. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan ezegonkortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian Kantauri isurialdean hodei ugari izango da eta euri langarra egin dezake. Arratsaldean hodeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gainenduko da, temperaturan aldaketarik ez, udasasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordu bata eta 5 minutu dira, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Uin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
1: Kaixo, Ana Galarraga estarán.
2: Kaixo, Alaitz Otxoa Deri Beagirre.
1: Zer modu zaude?
2: Pikin bat triste.
1: Abai, ba, ez du ematen.
2: Bai, bueno, izatez pozik nao.
1: Bai.
2: Eta gustora etortzen naiz, badakizu beti, saioa egitera, baina pentsatu ez, ba, bueno, demoralia bukatu egin odala, odala grabatzen dugun azkena demoraldi honetan. Eta tarte batean, ba, entzuleak ez ditugula izango hemen, ba hori, imaginatzen ditugun bezala, ez da?
1: Bai,
2: entzuten
1: bai.
2: Kaskoen
1: bai.
2: Bizaldetik.
1: Bueno, guk beraiek ez, baina beraiek gu izango gaituzte, ez da?
2: Ah, klaro.
1: Ba, zientzia puntu eus webunean, EITB podcastatarian, haien audioplataforma guztietan.
2: Bai, bai.
1: Seguru, bueno, seguru badaukazuela atalen bat entzun gabe, biden boraldi hauetan egin dugun atalen bat entzun gabe, eta hori entzuteko aprobetxatu.
2: Eta laguneire gomendatu, ez da? Ja, demora izango
1: ez duela. Hori jale mundiala litzateke, eh?
2: Bai, bai. Ez da bai da bat baino gehiago konpontzen deu.
1: Bai.
2: Ola, Google-era jo beharrik izan gabe.
1: Bai, ez da bai da asko konpontzen ditugu, ez da? Eta zalantza asko argitzen ditugu, ez da? Hain zuzen, elikadurarekin eta dietekin lotutako zalantza asko jasotzen ditugu, ez da, Ana?
2: Pila bat, fruta, kaun beharrotena, kanar, ba, bazkalda horretik edo ondoren, oizkitzen zen den gehiago, platanoa jan behar dan, azalarekin edo gabe, aragila jateari utzi behar aldiogun, zein diran elikagai honenak, lanetik.
1: Bueno, ba horrelako pila bat jasotzen ditugunez eta askotan esan dugunez guk zerbitzu publikoa ematen duguna, ba gaur gai horri helduko diogu, entzulen zalantzak eta eztabaidak argitzen saiatuko gara. Aurretik ordea, albisteak eman behar ditugu, ez da, Ana?
2: Bai, azken adalako ezkera ziko gorain dan aldatzen eta improvisatzen beste atal batzuk ez.
1: Gure podcastaren egiturari eutxiko
2: bai,
1: diogu.
2: Bai, lehenengoa, albisteak.
0: Albisteak.

0: Kontserbazioko ekimenek eragin onuragarria dute biodibertsitatean. Hori da titularra eta zuek esango duzu, ba noski baietz, ezta? Baina zuek esatea eta guk esatea ez da nahikoa zientzian gauzak afirmatzeko, ezta? Eta horregatik ekarri dut Science-ek argitaratu duen ikerketa zabal bat. Izan ere, munduan esku hartze kontserbazionista ugari egiten diren arren, agerikoa da ez direla nahikoak, ezta? Kontserbazioari buruzko nazioarteko helburuak lortzeko. Dena dela, orain arte etzegoen azterketarik ikusteko zer gertatuko litzatekeen ekintza kontserbazionista horiek egingo ez balira.
1: Hori da esaten dizutenean bezala, egin behar duzu kirola eta egiten dut eta zer gertatuko litzateke egingo ez bazenu,
0: bai.
1: Egiten dut eta total
0: ezten notatzen, bai, ba, konparatu behar duzu egingo ez bazenu. Zer gertatuko litzaizuk, eh? Ba, horrela sortzen da, fundamentuzko jakintza akuratua, ez da? Zientifikoki akuratua.
1: Hori da.
0: Hortaz, artikuluaren egileek askotariko eskuartzeak aztertu dituzte, mundu osokoak, eta frogatu dute, haietatik bi herenek biodibertsitatearen egoera hobetu egin dutela, edo gutxienez, okertzea moteldu dutela, hori,
1: bueno,
0: eh?
1: Bai, hori ere ez
0: badela zerbait, Horrez gain, eskala handian eragin onuragarriena dituzten ekimenak identifikatu dituzte. Jakin nahi zeintzuk diren?
1: Bota.
0: Espezie inbaditzaileen kontrola, habitat galerari aurre egitea eta bere onera ekartzea, eremuak babestea eta kudeaketa jasangarria.
1: Bueno. Ba, segi dezagun horretan, esan beharko dugu, ez da?
0: Bai,
1: eta politikak
0: eta
1: eskatu beharko ditugu. Horretarako bermatzen denez, ba, balio dutela, ez direla alperrikakoak.
0: Kontserbazio politikak diseinatzeko.
1: Hori da. Uh-huh. Bani bezalat ekarri dut ez dauka horrekin zer ikusirik, baina zo akordatzen zara nola hitz egin genuen Voyager Sunday buruz.
0: Bai. Bueno, urte pila dara matzate, ez da? Nik jaio baino lehen irten ziren lurretik.
1: Ez da, gero, ez jaio zinen 1977an botazituzten bueno. Espaziora. Hemen aipatu genituen, badauzkatelako estralurtarrekin topo egin ezkero lurrarei buruzko eta guri buruzko informazioa izan zitzaten disko batzuk.
0: Bai, mezu batzuk eraman zituzten. Eta egon ginen gu hemen espekulatzen ze mezu grabatuko genukeen guk beste planetetako... Zea, biztan lehoientzat?
1: Hori da, ba, kontua da misio horrek hasiera batean, bos bat urte edo iraun behar zuen, beren helburu nagusia zen Saturno eta Jupiter eta aztertzea, baina horretaz gain, ba, hori, ikoniko bihurtu dira, eta gainera informazio pila bat ematen jarraitu dute oraindik ere martxan izan direlako.
0: Anik horienekien bost urterako irten ziren?
1: Bai, hasiera batean misioak hori irauten zuen.
0: Ostras, bai. Kalera ertetzen zeanian bezala, ez da gaur ez naiz liatuko. Azkenean, 1977an erten ziren, tabakobila?
1: Tabakobila eta, pentsa, eguzkiaren eremutik ja, atera dira, eguzkiak agintzen duen eremua, Eguzkia deitzen zaiona, hortik ja atera dira eta ari dira sartzen izarrarteko espazioan. Hor ja beste lege batzuk agintzen dute.
0: Mm-hmm. Aizu, Ana, galdera komplikatu bat ingo izut. Gasolina badaukate?
1: Ez, daukate, baina daukate erregai nuklearra. Eta agortu egingo zaio 2025an, ez zaio asko gelditzen. Baina orain arte ibili dira informazioa bidaltzen eta hemen jasotzen jarraitu dute. Hori dena hain ez esaten, lehen aldian, iazko azaroan, utzi ziotelako jasotzen Voyager bataren seinalea. Lehen biarekin ere izan zituzten arazoak, gero berreskuratu zuen, eta bataren aia esan zuten, bueno, ya, akabo.
0: Akabo.
1: Bai, ba ez, hau da albistea, hemen albisten tartean gaude, ez da? Lortu dute berreskuratzea berekin komunikazioa, baina bakarrik momentuz nun dagoen jakiteko. Oraindik ere ez dira gai jasotzeko informazio zientifikoa. Baina ez dute itxaropena galdu, eta segurazko hori ere lortuko dute. Ez da denbora askorako izango, baina izu.
0: Bueno, ez zegoen hilik parrandan zegoen, ez da?
1: Bai.
0: Zeak esateun, kantak esateun bezala. Bueno, ba, aizu, oso, bai, arrazoia zenun, oso albiste polita da, eta pozgarria, esango dugu. Bueno, ba, egunero ikasten da zerbait, ez da?
1: Hori da. Eta gainera, bueno, zuei esker osatu deu atal osua, normalean ba, zuei bidalitako batekin egiten dugu, baina oraingo honetan ja sartu beharra dauzkagunez, ba, bidaltzen dizkigu zuen guztiak, datorren denboraldirako hainbeste ez usteko pilatuta.
0: Ba, gauza pila bat daukagu.
1: Pila dauzkagu dara zuei esker, gidoia arrexarrex egin deu, eskerrik asko.
0: Baina lehenik eta behin sintonia jarriko dugu, zebadakigu entzuleren bat dantzan hasiko dela, ez da?
1: Oh, egila.
2: Egunero ikasten da

0: gara inbeste ekarpen bidatzeagatik, horrela podcast honi saltza pixka bat ematearekin batera, ba guk lan gutxiagoen behar dugu, ezta? Eta batez ere, ba egiaztatzen dugu ezagutzaren transmisioa eraginkorragoa dela horizontalean, vertikalean baino.
1: Alegia, gehiago eta hobeto ikasten dugula elkarrengandik lezioak pulpitotik entzunda baino. Beraz, mi ezkera unitz eta ea zer ekarri diguzen. Habe, kontatuzuk, alaitz, Oiana Barrutia Sarasua da, ezta?
0: Bai, Oiana Barrutia Sarasuak Uin Ultramoreak abildua eluiar.eu elbidera idatzi digu, eta kontu batez gutxienez hiru kontatu diztigu, eta estekak eta guzti jarri ditu informazioan sakontzeko, zientifikoki oso akuratua denez, hitzez hitz irakurriko dizuet mezua, bale? Mila txinatarretik iruzpalauk bakarrik omen dute RH odol negatiboa, 0,3, 0,4. Hori horrela, odol transfusioetarako arazoak edukitzen dituzte batzuetan. Txinako esaldi herrikoiak dioen bezala, pertsona horiek panda bat bezain arraroak dira. Haien maiztasuna horren urria baita. Horregatik deitzen zaio RH odol negatiboari panda odola txinan. Ze polita ez da?
1: Bai.
0: Bueno, ba, esaten digu, hau guztia, asteburu horretan ikasi zuela, Return to Dust izeneko filmean, eta gero informazio bila hasi zela. Asko gustatzen zaite, filme batean ikasi dezuz, etzenekin bai, zerbait, eta bai. Gero interesatu zaizu, eta joan bai. Zera, sakontzera.
1: Bai, bai,
0: ba,
1: horrela
0: ere,
1: opa, Oiana.
0: Bai, pila bat sortzen da. Begiratu duenez, Europan maiztasun hori, RH negatiboarena, 50 aldiz altuagoa da. 15% ingurukoa, eta Euskal Herrian bereziki altua dela diote zenbaitek. 30-35% ingurukoa.
1: Zenbaitek hori hartzaiuz eta horako bat.
0: Bai, hartzaiuzek esaten zuen RH negatiboarena. Hala ere, Oianak begira nola zehazten duen, ez naiz kontu horietan sartuko, aje elektorala daukat oraindik eta.
1: Ba, bueno, orduan gugu ere ez gara sartuko. Hori da.
0: Bestalde, urte askotan, panda handi hartzaren, guretzako panda normala, dana, panda.
1: Txuri beltzori.
0: Populazio hori mehatxatuta egon den arren, gaur egun haien egoera hobea da. Naiz eta egoera zaurgarrien jarraitzen duen, eh? Baina, Txina inguruan biziden beste panda bat, panda gorria, hori bai mehatxatuta dago. Hartzonekin, Pixarrek film bat egin du, gogoratzen zara? Ba, Oianak ekarri digu Red izeneko filma, panda gorria delako, eta behingoz dio Oianak emakumezkoen hilerokoaz hitz egiten duelako film horrek taburik gabe. Begira zenbat gauza lotu ditun, eh?
1: Marabila, odola, pandak, hilekoa eta zinema. Atal oso bat egitea daukagu Oianak bidalitako informazioarekin.
0: Bai.
1: Are gehiago, Oiana, animatzen bazara, etorri gurekin egitera saioagunen batean.
0: Bai, ze postdata bat ere jarri du, ezta, Ana?
1: Ai, oso ona, jarri du. Egunero ikasten da zerbait, atalaren sarrerako doinuak beti jartzen hau dantzan. Hori esan da gero?
0: Oiana, gu ere dantzan jartzen gara, hemen astero-astero doinu hori.
1: Ordan, dantza gurekin inde bari maduzu, konbidatu eta zabe.
0: Zatoz, gure Eluiarreko estudiora.
1: Hori da. Petik ere bidali digu zerbait, eta, bueno, ba, nola badaukagun entzule txakurtzale bat baino gehiago, nik uste dut hau ere interesangarri izango dela askorentzat, eta gainera bada baita zientifikoki akuratu ez, hau ere begiratu dut, eta Nature-ek zekarren albiste hau. Kontua da, deskubritu dutela txakurrek, usainak ez ezik, beroa ere sumatzen dutela sudurarekin. Txakurra duen edonor jakingo du sudurat desente hotzagoa izaten dutela gorputza baino. Ba, ikertzaleen ustez, horrek bereziki sentikorrak egiten dituzte berotasunarekiko. Horri esker beraz, gorputz batek botatzen duen beroa sumatzeko gai dira, adibidez, ba, beste animalia batek igortzen duen bero hori.
0: Ah, detektore badakate, ez bai. Da? Sentsore bat, sudurrean. Nik entzun da neukan, beren gorputzaren temperatura regulatzeko erabiltzen zutela eta horregatik ez dutela izerdirik egiten txakurrek.
1: Hori da, ba, bai, sudura bai erabiltzen dute, termorregulaziorako, miare bai, eta horregatik
0: ja.
1: Uste ditu hor, hau esabalduta eta bai, mia kanpoan bai. Dutela, ez da? Eta bai, ez dute izerdirik botatzen. Baina, orain, hori, jakin dute, baita, balio diela sudurra.
0: Beste gorputzen bai. Beroa detektatzeko. Bai. Aizu, flip. Pantea da zenbat gauza egiten dituzten beste espeziek, ezta? Eta hala ere, ba, guk uste dugu gu garela honenak.
1: Bai.
0: Bueno, gauza batzutan bai gera honenak, adibidez, poluitzaile iraunkorrak sortzen ana eta haiekin ingurumena kutsatzen.
1: Number one.
0: Bueno, hoietako batzuei buruzkoa da, Xabi Ezpeletak Mastodon bidez kontatu diguna, eta hori ere kontatu egingo dugu, ez da?
1: Hori da, PAFSEI buruzkoa da, hau da, substantzia per eta polifluoro alkilatuak.
0: Alkilatuak pixuak bezala.
1: Hoixe. Baina hauek, ba, pixuana bezala, bastanteko amorrua ematen dute ze, oso iraunkorrak eta poluitzaileak dira, eta Xabi Ezpeletaren mezuari esker jakin dugu zein den haiek atmosferara igortzeko, eta handik denera barreiatzeko errudun handiena. Zein da?
0: Eta zein da? Gu izango beha?
1: Hombre, guk sortu egite ditugu, eta bai, gu barreiatzen ditugu, baina gero
0: hori da.
1: Naturan, behin ja ingurumenan daudenean, itxasoak.
0: Itxasoak?
1: Ikusi dute, olatuen talkekin PAFs gehiago igortzen dela atmosferara, adibidez jarduera industrialarekin baino. Total, duela gutxi Elhuyar aldizkarian kontatu genuen, lurreko urak uste baino kutsatuago zeduela substantzia horrekin. Ta orain gainera, jakin dugu, itxasora iristen direnean, ez da, ibaietatik eta Elhuyar aldizkarian kontatu genuen, lurreko urak uste baino kutsatuago zeduela substantzia horrekin. Ta orain gainera, jakin dugu, itxasora iristen direnean,

0: Ya ondo bukatzeko ikusten, ba bai, horrela ja, eh?
1: Bueno, ba, jakinda, nolakoak diren poluitzaile horiek, nola zabaltzen diren eta bar, ba, beti esaten dugun bezala, ea, arau egokiak diseinatzen dituzten. Ea ba, ateako dugu Inultramoren katxarroa?
2: Oazen. Inultramoren begirada.
0: Elikadura eta dietak aztertu nahi ditugu Uin Ultramorez, zalantza, galdera eta iradokizun asko jaso bai ditugu jateko kontuekin lotuta. Horrek erakusten du, bat, asko kezkatzen gaituela zer jaten dugun, eta bi, ez dugula oso argi iristen zaigun informazioa nahikoa den edo egiazkoa den jakiteko zer komeni zaigun. Eta ez harritzekoa galduta egotea. Elikagai industriak eta gorputzen itxurarenak beren makinaria guztia erabiltzen baitute beraien mesedetan eta gure ekonomiaren ongizatearen eta askotan osasunaren kaltetan.
1: Mm-hmm. Eta egin genuen atal bat, ez da, bat lintzatzaile komertzialei buruz eta nola eragiten duten gugan.
0: Bai.
1: Makinaria horren piezatako bat da injustu, ziurgabetasuna sortzea eta autopertzepzioan eragitea. Sinestarazteko argal egotea eta osasuntsu egotea sinonimo direla. Baina bueno, aurreko denboraldian ere azaldu genuen hori gezurra dela eta gorputz forma guztiak izan daitezkeela osasuntsuak. Hortik abiatuta, ez dago, gizentzen duen elikagairik, ez da argaldu arazten duenik ere. Eta dietarik egokiena, zure behar nutrizional guztiak modu orekatuan asetzen dituena da. Ez gehiegi, ez gutxiegi.
0: Ba hori barneratzen badegu, ja arazo pila bat kendu ditugu gainetik. Azteko, erduntasun sentimenduak kenduko dugu, baina bestetik, argi izango dugu dieta gure beharretara egokitzea komeni dela. Eta ez alderantziz, eta ez da hola super elikagairik. Horrek ez du esan nahi elikagai batzuk ez direla beste batzuk, baino aberatsagoak nutrizioaren ikuspegitik. Baina batek bakarrik ez ditu beteko gure behar nutrizional guztiak. Eta ura hartzen ez badugu bazakit, karestia delako edo ez zaigulako gustatzen edo ez dalako etikoa bazakit, baliabide pila berditulako edo itsasoaren beste aldetik datorrelako edo dana dalakoa ez badugu justu bat hori jaten, ez da ezer gertatzen ze beste pila daude.
1: Alegia, tartean behin modan jartzen diren super elikagai hoiek hori baino ez direla, saltzeko modan jartzen diren elikagaiak. Orain, brokolia, urrena aguakatea, gero izokin basatia, txia haziak, kinoa. Hoiek guztiek dituzten nutrienteak inguruan hazten diren beste elikagai batzuen bidez ere eskuratu ditzakegu. Eta horrekin, gure osasunak ez ezik, ba gure Patrikek eta ingurumenak ere irabaziko dute, ez da?
0: Hain justu, Ainhoa Malgrat ekologoak ikerketa bat egin zuen, super elikagaien eskaeraren igoerak dituen inpaktu sozial eta ekologikoak ezagutzeko. Eta frogatu zuen, azteko, super elikagai deitzen zaien horiek, normalean, ekoizten diren lekutik urruti kontsumitzen direla, berezko testu inguru eta kulturatik kanpo. Gainera, aztarna ekologikoa handia uzten dute ekoizpenean, garraioan eta bitarteko komertzialetan. Bestalde, irabazi ekonomikoak zentralizatu egiten dira. Eta kalteak berriz, ekoizten diren lekuko langile eta ingurumenarentza dira beti. Bere ikerketan, Indonesia, Amazonia, Andeak, Erdialdeko Amerika eta Txinan ekoizten diren zenbait elikagai aipatzen ditu. Denak ere ohikoak jatorrizko dietan eta kulturan, baina super elikagai etiketarekin salduta mendebaldeko kontsumitzaileoi.
1: Moda hauek gainera duten beste arazo bat, ba globalizazioarena da, ezta? Alegia, mundu guztiko jendea produktu berdina kontsumitzen jartzen gaituztela aldi berean eta pentsa, horrek ze ondorio dauzkan, ba alderdi ekologikotik, zuk esan duzun bezala, edo ekonomikotik ere bai, ezta? Beitu duela pare bat urte, Teknopolisen Marijo Imaz elkarrizketatu genuen, nekazaritza ingeniaria da bera, haragia jateak duen inpaktu ekologikoari buruz galdetu genion eta esan zigun konponbidea ez dela inondik inora orain denok batera vegano bihurtzea. Haragi horren ekoizpena intentsiboa, hau da industriala edo estentsiboa izan den kontuan hartzeaz gainera, ze hori importantea da, ba kulturak ere garrantzi handia duela. Eta leku bakoitzean eskuragarri dugun elikagaia kontsumitzea askoz ere jasangarriagoa dela denok moda jakin bat jarraitzea baino, naiz eta moda hori printzipioz ingurumenarentzat hobea izan, ez da?
0: Ba bai, ba baitu horrekin lotuta kontraesan bat nabarmendu zuen Aitziber Sarobe egiguren emakume zientzialarien argitan zikloan izan genuen solasaldian. Bere esanetan, ondo dago haragia jatari ustea ingurumenarekiko kezkagatik.

0: edo animaliaekiko errespetuagatik. Baina ez daka zentzu handirik gero, salbuespena egiten dugunean, eta denok batera gainera, esate zenuen bezala, badanok zagarrote irajun eta txuleta jaten badugu. Zenbat kilo txuleta jaten dira zagarrotegi garaian Euskal Herrian galdetu zuen Aitziderrek. Eta zer gertatzen da ganadu buru horren gainerakoarekin? Ze txuleta
1: zinta?
0: Claro, claro, euneko hogei izango da, edo zerbait horrela. Ez alditzatek etikoagoa izango zagardotegian hamburguesa jatea txuleta beharrean, eta horrela gutxienez animalia oso aprobetsatzen da?
1: Ostra, aizu, ba, galdetuko bazenit, hola, zer den ekologikoagoa, ez da? Txuleta bat edo hamburguesa bat, ba, igual bote prontoan txuleta esango nuke, ez da? Ba, naturalagoa, irutzen zait, ez da, elaboratua, eta baino, ez zaio arrazoirik falta saroberi, eh? Eta gainera, hamburguesa jaten hasiko bagina sagardotegian, igual, sagardotegiko menua pixka bat merketuko litzateke.
0: Bai, bai, bai, hori ere, eta hori ere bada ekologikoa.
1: Hori.
0: Jasangarria.
1: Pentsatzen jarrita gainera zer da elikagai ekologiko bat, ezta? Hori ere asko galdetu digute. Berez, merkatuan izen hori izateko ezaugarri hauek izan behar ditu elikagai batek. Nekazaritza edo abeltzaintza ekologikokoa izan behar du. Hau da, sintetizatutako sustantzia kimikorik gabe azitakoa, ingurumena eta hazkuntza erritmo naturalak errespetatuz. Hori da, definizioa, ezta? Uh-huh. Adibidez, baratzekoa baldin bada, ba, pestizidarik gabe azitakoa izango da, eta animalia baldin bada, bere ongizatea errespetatuz azitakoa. Elaboratutakoa bada berriz, ez du gehigarri artifizialik izango. Hortaz, elikagai ekologikoek ze diferentzia dute, ezta? Elikagai organikoekin edo biologikoekin. Ba, ez dute diferentziarik, sinonimoak dira, eta denek dute etiketa berdina. Seguru, ezagutzen dutela gure entzuleek, ez da? Izartxoz perfilatutako osto bat, ondo berde baten gainean?
0: Ba, bai. Ba, baitu, nik adibidez eroste bali madet, ba, zagarrak, etiketa horrekin, edo nire kontsumo taldeko tarran jasotzen baditut, ba, badakit ez dituztela pestizidak eta ongarri sintetikoak erabili zagarrandoak azteko, gero badaki baitare zagarrak ez dituztela eduki kamaretan merkaturatzeko puntu egokian egon arte, eta hori dana. Eta hala ere, berdina galdetuko dira jendiak. Zegan berdia, zurituta edo zuritu gabe?
1: Bueno, hori ere.
0: Ba, bueno.
1: Tortillaren tipula adinako debate.
0: Egi ja, hori latza.
1: Bai, hori beste un batean tratatuko dugu, tortillaren tipularena.
0: Ba, bueno, ventaja da, ekologikoa baldin bada bintzat ondo garbitzarekin normal, ba, nahikoa izango dela, ba, kanpoari izango duen hautsa eta kentzeko, edo zikin du baldin bada, baina bintzat badakit ez duela pestizidarik izango, eta bintzat pestizidarik ez duela barneratuko azalarekin batera.
1: Hortaz, azalarekin jandezakezu.
0: Jatea, badaukat. Eta zuritze baldin bada zerbait galtzen dut? Ba, bai, galtzen dut, zuntza, azteko.
1: Zuntza.
0: Eta zuntza ez da nutrigaia, baina egia da digestioa egiten laguntzen
1: bai.
0: Da.
1: Bai.
0: Eta gainera, fruta askotan, azalean egoten dira, bai antioksidatzaileak eta baita vitamina dexente ere. Orduan, hoiek ere, kalduko nituzke.
1: Hortaz, zure aholku zientifikoa da azalarekin jatea.
0: Hombre, ba, koko, piña eta hoiek ez, baina bestela, bueno, dan-dana aprobetsatu nahi bali madu, eta gustatzen bali mazaigu, ba, bai, azalarekin.
1: Ostras, obeto. Piñana pentsatzen inorei ez zaitzaiola bururatuko, eh?
0: Bueno, ba, jendia dibidez jaten dula melokotoia baitare eta beste hietxo, ba, kibilak eta olakoak ere azalarekin, eta oso ondo ez da ezer gertatzen, espada, alergia diozula, ze justu hietxo hoiei, ba, bastante dio.
1: Alergia. Bueno, ba, eskerrik asko argitzeagatik, anaz, ez dakizu zenbat eztabaida izaten diren horren kontura, ez da? Adibidez, Bertol Arrieta entzuleak ere horregatik galdetu zigun, galdera horixe egin zigun, hortaz, Bertol, badakizu. Anak gomendatzen du, azalarekin jatea, baldin eta alergia ezpadiozu azaleko hiletxo horiei.
0: Hori da?
1: Eta jendeak jakin nahi izaten duen beste gauza bat da, zer den hobeto ez gizentzeko. Fruta jatorduaren aurretik jatea ala ondoren.
0: Ba bai, hori ere galdetzen dute eta alaitz, hau zure kontu.
1: A ber, nik esan berdet, nik inoizen niola hori galdetu nere buruari, eh? Eta harritu nau, jendeak hori galdetzeak, baina bueno, kontua ez gizentzea baldin bada, berdin-berdin du. Sagar batek edo gerezi batzuek, kaloria kopuru bera izango dute, zure otorduaren aurretik janda, ala ondoren. Baina aurretik janda, gozea apaltzen badigute, eta gero gutxiago jango badugu, ba igual neurri batean lortuko dugu jatordu horretan guztira kaloria gutxiago hartzea. Baina gauza bera lortuko dugu, jatorduaren ondoren jaten badugu, ultraprozesatutako postre baten ordez?
0: Bale, paia daukazu bazkaltzeko orduan, aurretik jatea badezu fruta, eta horroan, paia pixka gutxi xio, ja pixka eta zetu zarelako, ba, bale, oso ondo. Eta berdina, papaiaren ondoren janber balima zenon ez dakit, izozki bai, ultraprozesatua.
1: Tarta whisky.
0: Bai, hori da. Eta horren ordez, jate balima dezu fruta, ba hobeto.
1: Ba hobeto. Bai, hori, nahi ekologikoa da, ez da?
0: Hortaz, bai. Aurretik ondoren, bada, bueno, zerekin ordezkatzen.
1: Eta zer jaten dezun horrekin batera?
0: Bai.
1: Bazpa ere gogoraraziko dugu ultraprozesatuak ez direla onak ez aurretik, ez ondoren, ez da tartean ere, ez da?
0: Hori argi.
1: Hori kenduta, hasierara bueltatuko gara. Ez dago gizentzen edo argaltzen duen elikagairik. Gure beharren araberako dieta orekatua da beti egokiena.
0: Eta hasierara bueltatu garenez, horrekin bukatu dezakegu, horrekin eta gogoraraziz, gorputz osasuntsu batek forma asko izan ditzakela. Nik uste hori ja...
1: Bai, hori da mezuri garrantzitsuena.
0: Bai, ez da?
1: Oso ondo. Ba, azken atalera pasako gara?
0: Bese, ja gozia, eh?
1: Bai.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
1: Ana, gazteen artean dagoen arazo mentalen gorakada, mugikorren eta sare sozialen erabileragatik da. Ze iruditza zaizu, egia da?
0: Ba, mugikorrak eta sare soziala direla oraintxe bertan ezakit gauza guztien errudunak.
1: Bai.
0: Gertatzen den guztia, hoien erruzta.
1: Bai.
0: Eniope gelditzen zarela, orain errua da. Jendeak ezakiela irakurtzen, o ez duela ondo ulertzen irakurtakoa, ba, horregatik
1: da. Mugikorraren erruz da.
0: Eta nada mugikorraren, nik ez dakit, ba, ez neko eszeptikoa naiz, eh?
1: Ba, ondo egiten duzu eszeptiko izaten izan ere ez dago evidentziarik. Eta denetarik dago, ezta? Ba,
0: ja.
1: Batzuei, bazuk baldin badakazu lehen hitz egiten genuenaren aritik, ezta? Zure gorputz irudian ziurgabetasuna sortzen baldin badizu demora ja. Guztian jende super fit hori ikusteak, ba kalte egingo dizu, baino bakartuta dauden hainbat gazterentzat ere, ba aizu irtenbide ona da harreman sozialak edukitzeko, virtualak izan da ere.
0: Banengo emani. Ba bueno, leno txakurrak aipatu ditugu, ezta? Ba jakizu inteligenteagoak direla, otxoak baino, alegia, adimen handiago dutela. Egi alda hori?
1: Ah, nik uste tarrapatu nahi nauzula zenik, hola, a priori esango nuke, inteligenteagoa dela etxian goxo-goxo bizidan animali bat.
0: Ja.
1: Bere elikagaiak bilatu behar ditun da.
0: Bai, dana ematen diote, dana egiten diote, hortako hori lortzeko oso inteligente
1: izan behar da. Oso inteligente izan behar da. Baina uste zuk nahi zenuela nik hori erantzutea, behitu ze jaze makiabeliko bihurtu nahi zen. Eta esango didazula, otxoak taldean bizi direnez adimen kolektiboa dutela. Zezuri kontzeptu hori asko gustatzen zaizu.
0: Bai,
1: asmatu dut?
0: Ba, bueno, oker ere zabiltza.
1: Ari, jazetela asmatu.
0: Bai, asmatu dezu, bai. Bai, bi adimen mota edo aipatu dituzu, ez da? Nola batek lortzen ditun gauza batzuk, era batea eta obia den nortan bestea baino, eta hori da injustu gertatzen dena. Adimen mota batzuetan eta egiteko jakin batzuetarako adimentxoagoa da, gaitasuna handiagoa dauka txakurrak, horretarako azitakoa eta horretarako aukeratua izan delako milaka urtetan,
1: bai.
0: Eta otxoa berriz, adibidez ingurumenera egokitzeko eta askoz gaitasuna handiagoa dauka, eta hori ere adimen mota bada. Ordan adimen motaren arabera, segun zen neurtzen den, bata, ala, bestea da.
1: Ah, ba, behitu, oso logikoa zen erantzuna, eta bai. Nik eman dizkiot behar baino buelta gehiago, ez da?
0: Ondo ibiza.
1: Bueno, ea hau, Kalimak, Amazoniara eramaten duen Saharako area, beharrezkoa da oianeko lurzorua ongarritzeko, Ana.
0: Bueno, iritsiko zaio gertuagotik, ez da? Badauzka basamortu gehiago inguruan ere berbalnimadu alea.
1: Nik esate izut Kalimak eramandako Saharako areak ongarritzen duela. Ba, ia da?
0: Ara.
1: Bai, zuk pentsatzezunik hau asmatu egingo dudala horrelako gauza elaboratua.
0: Saharatik?
1: Bueno,
0: itxasoaren bezaletik?
1: Ba, NASAk egin du ikerketa hori, eta kontua da, Amazonian bai dagoela biodibertsitate handia, oso handia, baina lurzorua bera oso pobrea dela. Eta, gauza, bitxia iruditu zait, Saharatik datorren are horrek ongarritu egiten duela lurzoru hori.
0: Bueno, ikasi dugu, ba.
1: Bai.
0: Bazkena. Badakizu merkurioa metal likido bakarra dela. Hori ez da galdera, ez?
1: Bai, badakit, bai. Metal bueno, likidoa medat. Dela, bai, bakarra enekien.
0: Ba, likidoa izan arren, ez du bustitzen. Zezateiaz.
1: Merkurioak ez du guztitzen, ez du guztitzen. Merkurio tanta bat ikuste baldin badezu, perlau iten du, ez da? Zea, ja. Euriak zure Goretex txamarran bai. Bezala.
0: Hori da, bolatxoak bezala.
1: Bai, ez du guztitzen.
0: Bueno, egia da. Eta baldak izu zergatik.
1: Ba, ez, Ana, ez.
0: Bueno, berez hori nahi nun azaldu, eta oso simplea da baina, behitu. Ba, hori gertatzen da, atomoen arteko kohesio indarrak askoz handiagoa direlako itxaspenekoak baino. Ordan, joera handiagoa daukate, elkarrekin irautekoak, beste eta bestekin elkartzeko baino.
1: Ja, kuadriei txiba, bai. Bezke guzti hortan egin pentsatzen. Bale, ba, hori behitu, enekien, eta oso polita da. Bueno, ba, denboraldia bukatzeko oso modu polita irutze zait. Ez zaitezte izan Merkurioa bezala mesedez iriki pixkatzuen kuadrilak, ventilatu.
0: Bai.
1: Jende berria ezagutu.
0: Koesionatu batakin da bestiak. Betik hasiko dezu zerbait.
1: Bueno, ba, eskerrak ematen bukatuko dugu, ez da, Ana?
0: Ba, bai, eskerrik asko.
1: Lehenik eta behin egoitz etxe bestea durizi, gure teknikari Maite eta Finari.
0: Bai, gaur kolauratze pila bat ere izan ditugu, edo haiei guztiai ere eskerrik asko, gidoia zuei eskerregin dugu ia osori.
1: Hori da, eta udara osoa daukazue, gauza gehiago udara hontan ikasten duzuena, lehenik zenekiten hori, guri kontatzeko, ez da, Ana? Ui, intramoreak abildua eluiar.eu, zelbidera idatzita, edo?
0: Edo sare sozialetan, edo kalean topo egiten balima dugu ondartzen mendian edo zein lekutan, bazue kontatu eta guk danak ordeko ditugu, datorren denboraldian, hemen, uin ultramoreetan, zuei kontatzeko bitartean.
1: Urrengo atalera arte, aio!
0: Aio!
2: Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak, EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.
1: Pseudomonas. Gauza zientifikoki akuratuak, mesedez, eh?
0: Hori da.
1: Bez, que esan ez dezen?
0: Eso es.
1: Ez. Eola, ikusten izun eskuakin.
3: Euskadi Erratia.

0: Geldi ezinak. Leire Olaberria. Irauntzarako gogoa. Michael Jordanek munduko jokalari honena zenean, saskibaloia utzi eta beisbolera pasako zela iragarri zuen. Ez zuen arrakasta handirik lortu, eta saski artera itzuli zen. Gary Rice futbol amerikarraren historiako hartzaile onenetarikoa izan zen, baina disiplina zaldatu eta golf profesionala probatu zuen. Bere lehen txapelketan, 142 jokalaritik, 141. Postuan amaitu zuen. Usain Boltek, munduko gizonik azkarrenak, futbolean jarraitu nahi izan zuen bere kiroli bilbidea. 8 astez Australiako Central Coast Mariners klubean aritu ostean, kirola utzi zuen. Ez da erraza disiplina batean arrakasta izan ostean, beste batean gaientzea. Edo bai, Leire Olaberria bazara.
1: Nere kiroli bilbidea bigarren aukeren ibilbide bat izan da. Eta azpimarratzekotan agian nik nere buruan sinisten nuena baino kanpotik nigan gehiago sineste zuten pertsonak egon zirelako emanda. Bestela oso garbi da gaukat, nere gati bakarrik izan bazen, inoiz etzela emango. Herri txikietan, ba, normalean oso kirolariak izaten gea, ez bizikleta bakarri, baizik eta, bueno, ba, futbolean beti zaude kirola egiten. Eta, bueno, balengu zuen nuen, txirrendulari, Andoni Olaberria mendiko bizikletarekin aitzindarietako bat izan zen. Eta, bueno, ba, txirrendularitzan ere bizitzan gertu zegoen. Baina, bueno, ez tagit inoiz ez nuen planteatu, lehiaketarako garaian. Eta, bueno, ba, eskolarteko olimpiada batean, han, bueno, nolabait atentzioa edo deitu nuen, eta Tolosaldeko taldetik deitu zidaten, atletismoa egiten hasteko, hartan, ba, 14-15 urte izango nituen. Eta, bueno, babiadurako probak nituen gustoko eta 100 metrotan hasi nintzen, eta, bueno, ba, talde polita aurkitu nuen, eta izugarri gustora sentitu nintzen, hasi eta berehala. Eta, bueno, ba, hortan nebilela, Alegiako eskolan ikasten nuen, 14 urte neuzkan, eta Nairobitarrak antolatu zuen lehiaketa batetarako lan bat egin genuen, Marruekosi buruz, eta irabazi egin genuen. Eta sari moduan Nairobitarrakoekin ba, landetara joan ginen, egun batzuk pasatzera. Eta egun horietan bazen han duatroi bat eta mutien artean ordezkari bat aukeratzea erabaki zuten eta nesketan beste bat ba, duatroi horretan parte hartzeko. Eta bueno, ba, ez nuen gaizki egingo zeren eta ba, bueltatzerakoan ba, hori ba, Josuk Dina aurkeztu zidan.
0: Urtea amaitzeko jaio zen Dina Bilbao, eta hala ere, behar baino lehenago jaio zela esan genezake. 1960ko abenduaren 31an jaio zen Dina Bilbao, Ondarroan. Triatleta, abenturazalea, eta batez ere, aitzindaria izan zen Dina. Aitzindari kirolean, eta bizitzeko moduan. Niloa gurutzatu zuen piraguan. Groenlandiara joan zen eskiatzera, eta bizikletarekin Norvegiako ipar lurmuturrera. Mila behatzion da 1987an desagertu zen Dina Bilbao, Karibeko uretan, Granadatik Antiguarako bidean.
1: Dinak ez dakit alanolako zirrara sortu zidan, zeren eta bueno, ez neguen ohituta, nire ingurunean olako emakume eredu bat ikustea, eta berak kirola nola bizitzen zuen, beti rifarrarekin, superroio hona zeukan, eta izan zen zerbait erabat txunditu ziala. Baina egia da, ba, garai hartan, ba hori, atletismoan engantxatuan nengoen, baina hasi eta lehendabiziko urtean Espainiako txabelketa irabazi nuen, eta horrek, ba, bueno, ba, gero eta gehiago ba, engantxatzera eraman zidan, Dinak triatloiko bizikleta bat utzi zian, eta esan ziaten, ba, bueno, zuk nahi dezunean irten entrenatzera irten bizikletarekin. Edo nahi zuta haita badezu laguna nahi balin badituzu bizikletan irteateko, edo deitu lasai, gertu gaude. Denborarekin agian konstienteago izan naiz. Ez, bere ereduak nigan sortutakoa, deren eta, bueno, ba, ez zen ohikoa, garai hartan, Dina gainera utile singuratuta ibiltzen zen beti. Entrenatzen egia da ere, ba, Txitxi eta gero Ainhoa Artolazabal eta, bueno, ba, hor badela kate luze bat, ez, sortu zutena. Eta egia da ere, ba, ni hemen ikastegietan bizituta eta beraiek Tolosan mugitzen ziren pixka bat, errepidean ohituta nengoela beraiek entrenatzen ikustera eta ba, denborarekin jabetu naiz hori ere ez daiela neskatila guztiei pasa.
0: Ikusi eta sinistu, etxe bereko aditzak dira. Nekez amestu dezakezu sekula ikusi gabeko izate batekin. Olaberriak ikus dezakeen bere etorkizuna errepide hartan, txirrindulari haiek ikusten zituenean.
1: Agian kate horren jabetza benetan txirrindularitza ibilbidea amaitutakoan izan dut, ez? Zeren eta egia da, barruan egun naizen bitartean, nola erreferente asko ez neuzkan gertu, ba beti bilatu izan ditudala neuk referente horiek, ez? Eta momentu hortan bagian ez zidala gehiegi axola, emakumezko izan edo gizonezkoa izan. Eta lehiatzen hasi nintzen neurrian eta mundu mailan lehiatzen hasi nintzenean oraindik gehiago, ba antxe bilatu nituen, ez? Referente horiek agian ba astapen horietan ez zeuden. Baina, bueno, berdin zitzaidan, ba, gizonezkoa balin baziren, ba, beraiek hartzen dituen erreferentetzat. Ez, agian nik uste dut, kate sentsazio hori gehiago ulertu dut txirrindularitzatik aldendu naizen neurrian, ez? Barruan zaudenean ez da erreza. Ez da erreza, batez ere, ba, oso gutxi daudelako, eta oso gutxi hoiei, hori eritzi pertsonala da gainera, ez iruditzen zait, inoiz zaiola benetan izan duen baliorik eman, ez? Agian, orain bai gaude, ba, agian gizarte bezala gauzo hoiei nolabait buelta eman nahian, zeren eta agian, seguru nago gaur egun askoz gehiago hitz egin dela beraietaz, bere momentuan hitz egiten zenaz baino, baina momentuan normaltasunez batek onartu egiten du dagoena, eta bai atletismoan eta bai txirrindularitzan bidea egiten joan nintzen neurrian, ba gauza desberdinetaz, ez? Jabetzen joan nintzen, baino egia da, ibilbidean zehar motibatu nauen sua edo gauza bakarra nire limite horiek, ez? Hobetzea izan dela, bai fisikoak, bai psikologikoak. Egia da, atletismotik etorrita, txirrindularitzako hasierako hilabeteak eta urteak ez zitzaizkidala errezak egiten gauza asko ulertzeko. Kirol berdinago batetik netorren, eta batean txirrindularitzara iristen naiz, non emakumearen papera bazirudien zegoela podiumetan sariak emateko, eta hortik aurrera gainera geneukan nolako etiketa bat oso bereziakote ginen, edo ez dakit, ez? Eta gaur egun beti defendatzen dut, 26 urterekin aurkitu nuen egoerak sua piztu zidan barrutik, baina kontziente naiz agian 16 urterekin aurkitu banuen egoera hura ziurrenik aurrera egin baino atzera egiteko osagai gehiago zaudela. Atletismoan lan egiten ikasi nuen, eta batean iristen naiz txirrindularitzara, eta hori, lehendabiziko zailtasuna bizikleta bat topatzea izan zen. Prestatu ziatena uste dut behar nuena baino hiru edo taia handiagoa zela, Anoetako belodromoan ezagutzen duenak badaki teknikoki ze belodromo zaila den, eta noski, atletismotik nentorren, eta 1 metrotan Espainiako rekorrak eginan neuzkan, beraz, niretzat ze, buenez naiz azkarra orain, baina izango naiz. Garbi daukat gaur egun ere, momentu hartan bizikletan ibiltzen zen emakume guztia lehiatzera eramaten zela, eta jarrera askotan ez zera bat ere lehiakorra, ez? Beraz, gustatzen zitzaizkidan gauzak ikusten hasi nintzen. Horreneko lehiaketa batean, Tafaiara joan nintzen, eta entrenatzailearekin joan nintzen, Tximisekin, laktato proba batzuk egitera, ez? Eta batean, busi genuen zen maila zegoen emakumetan, eta berak esan zian, eske Leire Kirolau, bere astapenetan dago, ez? Orduan, izan zen leku batetara iritsi, eta bere ala jabetzea, bidea egin behar badezu, bidea ez da xamurra izango. Baina ez dut inoiz sentitu erreferente, nire burua. Eta nik uste dut hori erreferente askori pasatzen zaiola. Zeren eta Txitxi Orbegozo eta hauekin hitz egiten baduzu ere, berak izaten dut, du momentuak gauzak egiten ari ginen. Pentsatu gabe benetan inorentzat hori garrantzitsua izango denik. Eta uste dut, kirolari gindarentzat ere, pentsakera hori izan behar duela. Ni hemen nago, aukera daukat, eta goazen aukera hau, ba, bueno, ba, alik eta urrutien eramatera.
0: Bai, sinesteko ikusi egin behar da. Baina lehenengo pausua norbaitek eman behar du. Ikusi gabe sinestea ez da hain erraza. Eta hala ere, inguruan baditugu hori lortu zuten emakumeak. Oraindik luzatzen ari den kate bateko kate begiak izan ziren Ainhoa Ostolaza eta Ainhoa Artolazabal. Lehenengoa, hainbat Espainiako txapelketa irabazitakoa pistan. Eta bigarrena, 1982ko Bartzelonako jokoetan parte hartzailea. Beste lorpen askoren artean.
2: Azkenean ikuste ez ginela kontziente, nun geunden, ez zer egiten ari ginean. Eta batez ere egiten genuela gustatzen zitzaigun gauza bat, txirrindularitza. Eta adinarekin urteak pasata gure artean gauza kontatzen eta kontakizunekin kontziente izan geha, ez? Guen dela 30 erreferente izan ginela, ba, gero gure atzitik etorri dian Leire Olaberria eta beste neska askontzako. Baina informazio hori ere ze garaitan zan, ba ez dala asko iritsi, ez? Kontaketakin, konstientea izaten hasi ginala, zen gauzak lortu genitugun eta noraino iritsi ginean. Eta era hortan, ba, dana berria zan, adibidez, niretzako 15-16 urtekin, Mallorcan egotea, entrenamientuak, neska bakarra, beste batzutan bi neska, neguan beste bakarren bat ekartzen zuten, eta pista aldetikan bakartasun hori asko bizitu nuen. Era berean ikusten dituen errepidekoak, ba, 6-7 o 8 izaten zirela eta beste elkarlan bat zaukatela beraien artean, ez? Baina batez ere gustatzen zitzaidana egiten nuela. Eta hori nik uste nire seme alabei transmititu diedala bizitzan, ez? Gauza txarrekin geratu beharrean, gustokoa dezun gauza bat egiteak, azkenean baloreak norberarentzako handiak dirala eta han ikasi genitugun balore horiek nire bizitzan aplikatu ditut, eh?
3: Selekziora saltatu gendunean, izonezkoak itzulitara jutezianean edo emakumezkoa jute ginean, ba hor bai ikusi nun, ba agian ez gindoa zela baldintza beretan, ez? Azteko ba, kulot eta maiot batekin soilik moldatze ginean eta materialan ere bazegon, bazegon diferentzia, ba, agian repuestoko kurpilak etzeuden, etzeuden tubularrak, etzeuden ba, behartzian kubiertak, edo baita ere ba, beste anedota bat bizitu gendun, nahez guatzen zen mundiala zan, gizonezkoen mailan txuletatera zuten bezalak, emakumezkoen mailan txerra empanatua edo albardatu atea ziguen. Orduan, ba, bueno, ba, orduan han konturatu, hasi ginen konturatzen bagian, gizonezkoen eta emakumezkoen artean bai bazegola nola batiko diferentzia edo ta bueno ba olimpiadetara jute gineaneko hartan ere o Espainiako txapelketa bat irabazte zutenean ba mutilak 500.000 peseta garai hartan diru bazana ba neskentzako hitzez bazegon baina gero ekintzez etzan hori gertatu eta zen hori gertatu ba 82ko Espainiako txapelketan neonek irabazi nulako eta ban prometitu zigutena etzalako benetan gero aurre eraman.
0: Orbea Etxeondo taldeko Txitxi Orbegozo, Carolina Sagarmendi, Dina Bilbao, Josune Gorostidi eta Amaia Elosegik luzatutako sokari jarraituz jarduntzuten Ainhoa Ostolaza eta Ainhoa Artolazabalek. Eta soka beretik jarraitu zuen Joanes Omarribak, bi giro eta hiru tur irabazi dituen txirrindulari bizkaitarrak.
1: Ba, Joanes Omarriba noski bere lorpenak ezagutzen dituen zeren eta bueno, ba, euskalduna izan da telebistan ikusten genuen, turra irabazten, giroa irabazten, munduko txapeldun izaten, baina egia da hori Joanerekin Bilboko festetako kriterium batean koinziditu nuen, niretzat lehendabiziko lasterketetakoa, Joane handia ondoan eta zuan ezeala usartzen ez da mugitzera kasi. Eta han ezagutu nuen Joan eta gero Joanetaz berarekin baino gehiago ikasi dut Joanerentzat lan egin zuen jendearekin lehiatu dudalako eta benetan goratzen zuten taldekideak. Eske garai hartan Joanek baliabideak izan bazituen gaur egun daudenak. Zei bilbidez arituko ginateke izketan, baina bueno, hori momentu horiek bizitzea tokatu zaigu eta zegoenarekin Arek eta onena eman dugu eta babaitu ze kuriosua ere, Joanek tamalez nahiko gazte utzi zuen kiroli bilbidea, zeren ama izan nahi zuen. Garai haietan ezagutzen genuen amatasun modeloa zen, ba, ezakit ukraniarrak, errusiarrak, ama zirenak eta italiara etortzen ziren lastertzera umeak han atorrizko herrialdean utzita. Orduan, amatasun eredu hori ere, ba, nor nahi du beretzat.
0: Ola berriak beranduago egingo zuen amatasunaren aldeko apostua, baina aurretik erronka mordoa gainditu zituen, pistaren barruan, zein kanpoan.
1: Europako txapelketara joan nintzen, eta bapatean da han nengoen, ez? Beijing, 2008, eta bani antxe, ez, amestutako lekuan. Esterketa desberdina izan zen, normalean izaten zuen evoluzioarekiko. Gero ja inoiz aztuko zaidan momentua da azkeneko esprinerako baginan hiru txirrindulari puntu berdinetan eta bigarren postua Joanka Gonzalezentzat ere ja nahiko garbia zegoen, beraz azken esprin horretan ginan txirrindulari kolombiarra, ukraniarra eta ni puntuetan enpatatuak. Bueno, momentu zoro eta urduri horren barruan nik sekulako lasaitasuna sentitu nuen. Eta goratzen naiz, pentsamentua izan zela orain edo inoiz ez. Eta antxe nire biziko esprina atera zen. Eta esprina horretan ba, desenpatatu alizan nuen domina lortzeko. Hain hotza zea lasterketa barruan, mentalki. Ez nitzala ez da jabetu zer egiten ari nintzen. Nik uste lasterketa amaitu eta minutuak pasatu behar izan zutela, agian asimilatzen joateko zer gertatu zen. Ba, bere momentuan zorotzat, ez, izan zen apustu hori de dana ustera noa. Ba, batean zentzua zeuken, eta beti kontatzen dut anekdota moduan, zeren eta nire amak ere nire kiroli bilbidea zuen onartu, emaitza hori lortu ez nuen bitartean. Emaitza lortu eta bi edo hiru egunetara, inoiz sentitu ez dudan utxunerik handiena, sentitu nolako, alako, depre pasajeroietako bat, zeren eta izan zen bizitza guztia honen atzetik, pokoetara iritsizea, domina bat lortu ez. Ba, orain, zerk motibatzen zaitu, ez? Azkenean, lortzen diren ametxek ere, badaukate beren ondorioa eta hori. Ba, emozio estanda hoien osteko eguna ere, oso gogorra egite zitzaidan, zeren eta esaten nuen lortu dezu, nahi dezuna, eta bapateak, utxik zaude orain, eta, bueno, nik uste dut emozio hoien ba, faktura ordaindu nuela han ere, ez? Eta, bueno, ba, inoiz bizi eta sentitu ez nituen gauzak, sentitu nik. Etxeko inorretzegoen. Oroitzen naiz, ikusleen artean olako belodromoko puntatxo batean bazen Aitor heldu haien, ikurrinatxo batekin, oroimen hori daukat, podiumean nengoen bitartean, eta podium garaian nire kirol bizitzan oso garrantzitsuak izan ziren pertsonak, eta bueno, ba, momentu horretara ba, bizirik iritsia zirenak, eta ba, batean izan zen alako gauza bat, de pentsatuko luke, orain hemen egongo balitz, ez? Ba, no, izan nuen olako estanda terriblia eta esaten duzu, ez hori honez, norbait ezin ez du nigan, ez? Bide honetan.
0: Datuak eskuetan eta pedalak oinetan. 2008an, Beijingo Olimpiar Jokoetan, Leire Olaberriak, brontzezko domina lortu zuen. 31 urte zituen. 15 urte lehenago, atletismoan juvenilietako 100 metroko Espainiako marka utzi zuen. Nork daki etorkizunean, Leire Olaberriak ez ote duen beste disiplina bat aukeratuko.
1: Nik ezeren gainetik kirolaria. Sentitu izan dut beti nire burua eta bueno, atletismoan lortuen nituen ametsak, lortu nituen txirrindularitzan. Baina gaur egun ikusita zenbat aukera dauden, beti esaten dut. Gutxienez 10 bizitza beharko nituzke, kirol bakoitzean ibilbidea egin ahal izateko.
0: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina, Suspertze Plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak, helmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
4: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Indonesian erreskate taldeek lanean segitzen dute larunbat honetan izan den lurrikararen ondoren hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkeenak bizirik ateratzeko helburuarekin. 50 pertsona